0: reaktion på dessa titlar?
1: Jag är också en medmänniska, pappa. Det är finare titlar. Mm. Det andra är inte så viktigt.
0: Ja, du tyckte vi hade för få titlar.
1: Ja, alltså ska man ha titlar så ska man ha alla.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Och med oss har vi också Joakim Jardenberg, mer än bara IT-entreprenör, frågetecken. Eller skulle du kalla dig IT-entreprenör?
2: Jag har ju alltid skyggat för ordet IT överhuvudtaget. Ja. Jag tycker internet är ett väldigt fint ord, men IT, nej.
0: Då kallar vi dig bara entreprenör. Också debattör, expert på sociala medier och affärsängel.
2: Ja.
0: Vad gör en affärsängel?
2: Investerar i sånt som han bygger,
0: okay,
2: till exempel.
0: Du kallar också dig själv för The Internet Guy.
2: Nej, det är andra som kallar
0: det. Det är andra som gör det. Ja. Men har du accepterat den titeln?
2: Jag accepterar allt man kastar på mig. Det kommer du märka här när jag är väldigt
0: flexibel.
2: Jag
0: märker det. Ja. Jag ska dra lite bakgrund innan vi liksom sätter igång på riktigt. Den här gången har vi åkt till Malmö, som med sin internationella atmosfär, unga befolkning, färgstarka techscen och sin bro till kontinenten lockar kreatörer från när och fjärran. Men samtidigt som människor, idéer och kulturer möts här pågår en annan kamp om öppenhet, den på internet. Det nät som en gång såg som en gränslös plats för fri kommunikation, kreativitet och kunskapsutbyte och som idag är en självklar del av våra liv har gradvis förändrats. Vissa menar att utvecklingen har gått så långt att internet, så som vi en gång kände det, redan är förlorat. Så frågan är internet på väg mot sin undergång? Eller står striden om dess framtid fortfarande öppen?
3: Och här tycker ni väldigt olika.
0: Mm. Peter, du tycker att internet har blivit en fullkomlig mardröm.
1: Ja. Ja,
0: vi har gett upp all makt, tycker du, till företag. Och att det här nuvarande systemet vi har är så trasigt att det krävs kanske en total omstart. Att vi inte ens kan laga det.
1: Det går inte att laga. Nej, det stämmer. Omstart vill jag inte ha heller. Jag tycker vi ska bli av med det kanske.
0: Och vi ska bara liksom radera det helt och hållet.
1: Det är lika bra. Mm. Det vore ju kul.
0: Joakim, du delar ju inte alls den här bilden. Du tycker att nätet ska ses som ett ständigt pågående demokratiprojekt. Att makten fortfarande ligger hos användarna själva oavsett vad techjättarna gör.
2: Mm, jag tycker kanske inte att det är ett nollsummespel på det viset som det beskrivs här. Att bara för att någon har mer makt än någon annan så betyder det att vi är fullständigt maktlösa eller utan någon som helst egen kontroll och påverkan.
0: Är det så du känner, Peter, att det är därför vi behöver liksom dra ut sladden helt och hållet? Att vi är totalt maktlösa inför vad internet är idag?
1: För mig känns det som med droger. Det är gratis första gången. Vi fick leka lite, det var kul och sen helt plötsligt är man beroende och sen så är det någon som bestämmer vad man ska och inte ska göra. Så, och det är det som har varit problemet hela tiden. Som internetaktivister har vi ju pratat väldigt länge om att ska vi inte reglera det här så vi vet vad vi har rätt till istället för att prata om liksom vad andra företag har rätt till.
2: Men det är ju ganska få saker som vi drömde om att kunna göra på internet för 20 år sedan som vi de facto inte kan göra idag.
1: Jag tror vi drömmer om olika saker.
2: Ja, berätta vad du drömmer om då.
1: Jag drömmer om att det ska vara någonting som vi äger gemensamt och har liksom en demokratisk kontroll över så att vi kan bestämma ihop vad vi ska göra. Inte att det är liksom upp till Mark Zuckerberg eller Peter Thiel eller någon annan vad vi ska tycka och tänka och vad vi får titta på.
2: Jag tycker inte att de bestämmer över mig vad jag kan tycka och tänka.
1: Nej, men de har möjlighet att bestämma vem som är våra politiker och vem som syns och vem som får bestämma. Så det är liksom, det har gått väldigt, väldigt, väldigt långt den biten. Och det är för sent att vända tillbaka
0: det. Men har det verkligen gått så pass långt att det enda alternativet är att skrota det?
1: Alltså, vi har inte ens lyckats att förbjuda liksom, tobak som vi vet har varit skadligt i 40 år.
2: Jämställer du verkligen internet med tobak?
1: Nej, internet är värre. Men på riktigt. Alltså, det är ju precis samma sak som liksom, det här med big data och liksom, big tobacco.
2: Nej, det är inte samma sak. Alltså, tobak finns det väldigt få positiva aspekter av. Medan du måste väl ändå hålla med om att internet finns det ju både positiva och negativa aspekter av och förutsättningar för.
1: Men jag tror det är lite som att man får lite för att vara nöjd. Det är ingen som är lycklig längre. Utan man får lite som man är nöjd så man inte gör revolution. Det är ungefär där vi är. Liksom, vi står ut med att det blir lite sämre hela tiden. Och så tycker vi att det är någonting bra ändå. Vi försöker se det positiva i saker istället för att bara ge upp.
2: Om du bortser ifrån de förutsättningarna som internet faktiskt gör så har du ju ett otroligt västligt och nordvästligt nästan privilegierat perspektiv på vad det är. Det är ju fortfarande så att det här skapar förutsättningar för en global tillväxt och för människor att resa sig ur fattigdom och få en röst och åstadkomma saker kring. Att det sen samtidigt gör Mark Zuckerberg rik, det är ju liksom kapitalismens spelregler. Det har ju ingenting specifikt med internet att göra.
0: Men ligger det ingenting i det Peter säger, tycker du?
2: Jo, men det är väl klart. Alltså, men då måste jag ju backa tillbaka till hur det såg ut innan det internetet vi har idag. Ja. Alltså när jag växte upp i den här stan så hade vi i praktiken en tidning, vi hade två tv-kanaler. Ditt sätt att omvärldsbevaka om du inte skulle lyssna på det som någon kuraterade till dig, det var ju liksom hänga nere vid korvkiosken. Och jag måste få lov att jämföra med det mot idag för att få ett vettigt perspektiv på vad vi har.
1: Men det är ju inte internet som har gjort det.
2: Jo.
1: Nej, det är en del av det, men det är liksom ett samhälle, ett community på internet visserligen, men det är liksom inte internet i sig som har skapat den förutsättningen. Det är människors sökande och intresse som har gjort det.
2: Men utan ett internet i botten så hade ju inte, om man nu pratar om den gamla cyberhighway, så hade ju liksom inte motorvägen, infrastrukturen hade ju inte funnits för det här att uppstå.
3: Det är underbart att diskussionen är igång redan. Vi ska åka iväg, mm-hmm. Och så ska ni på, jag ska ju ta med er till en plats jag har valt ut.
2: Ska vi hjälpa så att dra i handbromsen?
3: Nej, men den är lite, den har trilskats ända så där, ja.
2: Kolla.
3: Är ni redo? Har ni bälte på?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Peter, hur känns det att sitta i en bil med en demokratisk optimist?
2: Pragmatisk optimist.
3: Pragmatisk
1: optimist är en sån som vet att det har gått under och att man är okej med det.
3: Ja.
1: Ja. Nej, då det är väl, det är ju problemet i samhället, alla är så jävla positiva. Känslan av Joakim är lite för mig som en så här elevrådsordförande som är så pepp att vi löser det här ihop.
3: Mm,
1: okay. Har du varit elevrådsordförande?
2: Ja, klart jag har.
3: Men Joakim, vad känner du inför att sitta med en oerhört cynisk pirat som ständigt balanserar på plankan, får man väl säga?
2: Ja, men det finns ju olika sorter av cynism.
3: Ja.
2: Och jag tycker ju att Peter ändå, han gör ju grejer. Va? Han håller inte bara på och gnäller och klagar. Så att jag tycker det är jättemysigt att sitta med Peter. Jag har saknat det.
3: Vad härligt, ja. Vilken mysig stämning. Ja. Ja. Ni känner varandra sedan innan, eller?
1: Lite
3: visst
1: grann.
3: Har ni träffats förut?
1: Ja.
2: Internet i Sverige var ju inte så jättestort på den tiden, så att alla som grävde i den där gropen känner väl varandra i någon mån. Sen har vi sprungit på, vi är ju Malmöbor och jag har ju försökt att liksom hålla lite koll på allt vad du håller på med nu. Du försöker ju faktiskt att bygga någonting, vilket jag tycker är himla bra.
1: Tack. Nej, men det är ju det. Jag är lite som här riddaren i Monty Python. Kan kapa mina armar och mina ben. Jag kommer fortsätta ändå, men...
2: Kommer inte ska jag bita dig i hälen?
1: Ja, men det kommer jag säkert göra, men det är ju bara någon form av självförsvar när man pushar liksom.
3: Men vad har ni liksom för förväntningar på det här samtalet? Vad tror ni att ni kommer ta med er?
1: Jag vet inte. Måste man ha förväntningar?
3: Nej.
1: Men vad har du för förväntningar?
3: Jag?
1: Ja.
3: Jag har förväntningen att få höra ett väldigt intressant samtal om internet. Något som bara är i våra liv. Som vi kanske inte bryter ner så ofta som vi borde.
1: Men vem äger internet?
3: Svara på det du.
1: Har Sverige någon kontroll över internet?
3: Ingen aning.
1: Grunden för internet i stort sett är ju fiberinfrastrukturen.
2: Ja.
1: Och den ägs mer och mer bara riskkapitalbolag. Så mer och mer amerikanskt ägda. Och det är inte så att jag är anti-amerikansk, men för mig är det ett problem att man har låtit någon bygga gemensamma vägar.
2: Ja.
1: Och sen så tänker vi inte på att någon äger dem, vi bara köper dem. Och sen helt plötsligt så börjar det bli handlas med dem och sen så börjar det kosta massa pengar och sen så börjar det bli förbud vad vi får och inte får göra på dem. Som inte vi har någon makt över.
2: Ja, men låt oss prata om makt och bara för ett ögonblick, för där är nog du och jag fundamentalt oense. Jag tror ju inte på den politiska makten på samma sätt som du gör. Och att du fortfarande håller fast vid att det skulle vara fantastiskt och någon slags idealbild att internet skulle ägas av politiken eller av staten eller vad det nu är för någonting. Det är ganska fascinerande i ljuset av vad som har hänt i USA nu de senaste tre mandatperioderna egentligen.
1: Nej, alltså jag har ju inget inflytande över någonting av det. Så att om det ägs av staten, den ena har jag i alla fall något mer inflytande över.
2: Nej, du har ju mer inflytande över företagen genom att du kan välja dina leverantörer än vad du har över the guys with the guns, alltså våra politiker och staten.
3: Är det här något som ni brukar göra, liksom debattera i bil?
1: Nej, jag är mest arg i
3: bil. Bildebattvana.
1: Ja, alltså jag är
3: det här
1: mest flyter arg.
3: Ju på hur bra som helst.
1: Det var någon som visade finger till mig i morse när jag körde bil.
3: Ja.
1: För jag körde laglig hastighet.
3: Ja.
2: Det ska man inte hålla på med.
1: Nej, det var ju...
2: Men varför gör du sånt? Du ska väl bryta alla lagar?
1: Jag har ju barn i bilen. Man bryter bara dåliga lagar.
3: Vad jag hör, Joakim, är lite fördomar som du har om Peter. Och det passar faktiskt perfekt. För att vi har ju bett er inkomma innan detta med fördomar som ni har om varandra. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på dem. Peter, vill du höra vad Joakim har sagt mer om dig annat än att han tänker att du ska köra olagligt?
1: Ja.
3: Då tar vi och lyssnar på det.
4: Peter är mer än 10 år yngre än vad jag är, och ändå så ser jag honom som en nästa och en förebild. Men jag har svårt för att han verkar ha fastnat i drömmen om internet som vi en gång i tiden delade, istället för att försöka bygga på de möjligheter som fortfarande finns kvar. Det blir lite för mycket svart och lite för lite hopp. Jag vill ju att Peter med all sin klokskap och all sin kraft ska kunna gå in här och inte bara hålla emot, utan försöka jobba med istället.
3: Ja, vad säger du Peter? Har han rätt i att du är lite för motvals kanske?
1: Nej, det vägrar jag gå med på. Det är jag emot. Har aldrig hänt.
3: Nej, inget som resonerar med dig i den fördomen.
1: Inget.
3: Du är inte fast i det förflutna.
1: Nej.
3: Nej.
1: Men det var mycket bättre förr. Jag har alltid hatat nostalgi, så är det faktiskt.
3: Joakim, ska vi höra vad Peter sa om dig?
1: Shoot.
5: Ska man vara snäll så är han väldigt positiv och pepp. Och ska man vara jag så säger man kanske lite naiv, för att han vill väl och tenderar att se det positiva istället för problemen. Jag vill att han ska sluta vara pepp. Jag vill att han ska se problemen och sen att vi kan vara sura ihop. Ja, men lite irriterande på ett bra sätt. Han kommer ju vara förberedd. Han är som så förberedd sig. Det tycker jag är fusk. Och det kommer jag vara. Och då vinner han. Men jag har rätt, han har fel. Så det löser sig automatiskt.
3: Nu har vi ju fått veta redan sen innan att du var liksom elevrådsordförande. Är, ja, du en pluggis, Joakim?
2: Ja, men det är jag. Ja. Det är, jag tycker om att ha koll på läget.
3: Men är du naiv?
2: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag är ju inte blind för utmaningarna. Jag är definitivt inte blind för problemen. Utan jag är jätteglad att Peter fortsätter att driva på för ökad privacy och för demokratisering av nätet. Men samtidigt så tycker jag också att mot våra normies, alltså mot de här människorna som faktiskt använder internet idag och som lever på det här nätet, att vi måste hjälpa dem att göra det bästa de kan med det de har. Det är bara, jag tycker att jag har någon jävla förpliktelse egentligen mot mina medmänniskor, inte lämna dem i mörker och förtvivlan.
3: Är det du tycker är naivt, Peter, eller idealistiskt?
1: Men alltså, jag tror aldrig man har samarbetat sig ur ett system där man ska liksom spela på systemets spelregler. Du förstör inte systemet inifrån. Det funkar liksom inte. Vi behöver ju någon form av revolution, men det gör ju inte vi, för vi har det rätt så bekvämt. Det är väl mitt stora problem generellt, att vi har det okej. Okay. Vi har det inte bra, vi har det okej. Okay. Och jag vill ha mer än okej. Okay.
2: Är det nu jag ska nämna att jag faktiskt var med i KPML-är en gång i tiden? Jag har också stått på barrikaderna.
1: Så det var bättre förr?
2: För att jag var kommunist. Sen ryckte jag in i lumpen och allting blev förstört. Nej, men alltså, den där drömmen om revolution, den är ju också jävla förlegad på riktigt. Alltså, det är ju...
1: Men jag tycker inte det behöver vara revolution.
2: Nej, vad ska det då? Du vill ju inte stänga av internet och skiten.
1: Nej, men det är ju bättre att stänga av det än att se alla som lider på grund av saker som händer. Och om man inte gör det så får man åtminstone kunna bara säga, nu är reglerna så här. Och det är demokratiskt bestämt. Vill ni finnas som internetleverantörer i detta landet så gäller de här reglerna. Vi äger kablarna, gemensamt bestämmer över åtminstone. Inte någon så här... Nej, men de är rätt okej killar.
3: Men går det, Peter? Går det att förena? För du vill ju ändå ha total frihet.
1: Så enkelt är det inte. Alltså, total frihet är ju inte jättebra heller. Jag vill ha liksom frihet med ansvar.
2: Frihet på dina villkor?
1: Nej, frihet på demokratiska villkor så att vi får med och bestämma.
3: Men så du tror ändå på att det finns någon form av reglering som skulle kunna funka?
1: Det är för sent att få den regleringen. För att det ligger utanför demokratisk kontroll. Jag tänker så här, när Facebook börjar bli så stora att det liksom helt plötsligt spelar ingen roll om USA inte gillar vad Facebook gör, för de kan ju bara köpa Bahamas eller någonting annat, för de har råd till det. De kan bara ta ett land och säga, här får ni jättemycket pengar och vi bestämmer reglerna.
3: Men det här ser inte du riktigt under på, va, Joakim?
2: Nej, verkligen inte. Alltså, det är ju helt klart att det finns en del av internet som Facebook äger. Absolut. Mitt stora skav i det du säger, det är att för det finns inga mellansteg. Alltså vi har inte en direkt demokrati där vi ska rösta en gång i veckan om vad vi får lov och inte får lov att göra.
3: Men Joakim, menar du att det i själva verket är Peter som är lite naiv kring?
2: Rent generellt, om man tittar på den underliggande filosofin här, så känns den väldigt naiv och drömsk. För det alternativet finns liksom inte, som Peter beskriver.
1: Och varför gör det inte det?
2: Jag kan inte se framför mig hur det skulle fungera överhuvudtaget. Vi lever i ett samhälle med ett antal miljoner i Sverige och ett antal miljarder i världen. Och på något vis så måste det finnas någon struktur som hanterar det. Och den strukturen som jag tror på, det är ändå den strukturen som vi i de allra flesta samhällssystem landar i. Nämligen att man har kunder och leverantörer. Och den relationen tycker jag är så bra den kan bli. För där styr vi, men vi röstar med plånboken helt
3: enkelt. Men är det den relationen som du, Peter, menar egentligen är en mer feodal struktur?
1: Alltså du kan ju inte välja bort den. Det finns ju inget sätt att välja bort den. Alltså om du ska

0: på våra egna ben. Utanför alla de här systemen.
1: Och det kunde du ju göra.
0: Vet du hur svårt det är?
1: Jo, men det är klart att det är svårt. Ingen annan kan göra det. Nej, det är klart att det är svårt för att det finns inget utrymme för det egentligen i systemet. Men ändå så gjorde du det.
0: Ja, men det var för länge sedan. Det går inte att göra längre. Det finns inga IP-adresser kvar. Det finns ingen som vill sälja någon fiberinfrastruktur. För det är big business. Anledningen till att Elon Musk köpte Twitter var ju inte för att det var en bra plattform. Han ville ju ha politiskt inflytande.
1: Absolut.
0: Och det är ju det som är internet idag, det är politiskt inflytande.
1: När Elon köpte Twitter så drog ju folk, alltså väldigt många drog ju någon annanstans, så de kunde göra det för att du kan fortfarande välja en annan väg.
0: Alltså, min känsla är, nu har vi fått gonorré, vi har fått klamydia, det sprids AIDS överallt och Joakim är glad för att nu säljs det extra många kondomer för att folk har ju ett sätt att stoppa det här lite grann. Jag vill ju heller inte ha de här könssjukdomarna.
2: Så individen har ingen makt i det här?
0: Nej, antingen så ligger du inte. Det är ganska tråkigt. Du är helt utanför alltihop. Eller så får du använda en kondom och hoppas att den håller. Och det är det jag tycker är liksom problematiska med det hela.
1: Nej, det problematiska i det hela är ju att du tillskriver folk en massa könssjukdomar här som är din bild av hur deras hälsa ser ut. Det är ju inte så majoriteten av människor ser det när de tomtar runt på sitt internet idag. När de loggar in på sin internetbank med ett bank-ID. När de använder Facebook och övervakas tvärs genom alla plattformar och så vidare. Men om det inte betyder någon skada eller något men för folk så låt dem vara lyckliga i det.
0: Låt säga att du inte får använda liksom några av de här stora bolagens tjänster på 2 månader. Du kommer förlora hela ditt sociala liv. Mm. Jag har så många vänner som är aktivister. Vi har kontakt på Signal. Mm. Eller få andra system. Men man är ju utanför alltihop. Det är en ganska tråkig värld. Den är ganska ensam.
1: Men det är ju inte världens problem att du går omkring och känner dig ensam i dina små slutna sällskap.
0: Men du får välja att ha DDR som liksom Stasi-spionerar på dig om du vill överhuvudtaget vara med i samhället.
1: Du och nätaktivisterna, ni hänger på Signal. Varför hänger inte alla andra där? Det är ju inte för att någon har tvingat dem att hänga på Instagram och WhatsApp istället, utan det är för att de har valt det för att det är en bättre plattform. Det är där
0: man vill ligga.
1: Ja.
0: Men det är det allting handlar om.
1: Ja. Då försöker du arbeta emot människans natur här genom att tvinga alla i celibat.
0: Du har inga lampor på, Dylan. De håller på att blinka på det hela tiden.
2: Är det det? Va? Ja. Vadå inga lampor på?
0: Någonting är fel med dina lampor för att de blinkar hela tiden.
2: Det här är inte mitt jobb. Det står i mitt kontrakt att jag ska inte kunna något om bilen.
0: Nej.
2: Men den här optimismen då, om vi ska bli lite personliga, vart kommer den ifrån? Hur blev du the internet guy enligt andra då?
1: Jag är nog inte en obotlig optimist för jag har mina mörka stunder. Va?
2: Vad var din dröm för internet?
1: Alltså, jag gick tillbaka och tittade, för jag har pluggat lite grann. Jag gick tillbaka och tittade på vad jag själv skrev när till exempel Amnestys generalsekreterare gick ut i förordet på årsrapporten och skrev att nu har vi internet, nu kommer vi aldrig att se några tyranner mer. Liksom. Nu har vi demokratiserat, nu har vi en riktig folkrörelse. Jag tomtade ju runt i Mellanöstern och norra Afrika under arabiska våren. Och liksom, jag var ju så pepp på att aldrig mera krig och total demokrati. Sen blev det ju ett annat internet, jag håller med om det. Det finns många klåfingriga kapitalister som styr över internet idag. Vissa har blivit fruktansvärt rika och andra har farit illa. Men jag måste hela tiden jämföra med hur det ser ut innan internet. Jag måste ställa det mot vilka jävla alternativ har jag när jag ska försöka göra nytta i detta och få liksom folk att må bra.
2: Peter, hur blev du the internet guy? För du är ju på många sätt också det.
0: Jag hade en väldigt sjuk mamma som jag tog hand om och då hade jag tråkigt. Jag vågade inte gå hemifrån. Så då satt jag uppe med dator och sent på kvällen och innan internet också med BBS som hette. Ringde runt, fick massa kompisar, lärde mig skitmycket och sen kom internet som en naturlig extension på det. Då ringde jag olagligt till massa internetleverantörer och hade gratis internet i många, många år innan folk började använda det. Och det var skithäftigt och jag har alltid velat att allt jag lärde mig på den tiden ville jag att alla andra också skulle ha möjlighet att lära sig. Så därför har det varit för mig en rättvisefråga. Jag tycker att alla ska ha samma möjligheter och då blir jag arg när folk väljer vilka möjligheter folk ska ha och inte ska ha utefter vad de ska tjäna.
2: Så internet var liksom din väg ut i världen på något vis?
0: Det var världens väg till mig. Måste ha rätt fokus här. Jag lärde mig så enormt mycket. Språk, programmering, om andra kulturer. Jag åt tacos innan det var en grej. För jag hade en kompis från Mexiko som lärde mig vad det var för något. Folk tittade konstigt på mig när jag pratade om tortillas och avokados. Jättespännande.

0: spännande. Och jag saknar nog mer det där sökandet. Idag finns det ju inget sökande. Idag finns ju allting med en gång. Vi blir lite dumma. Vi ser liksom att yngre människor har inte samma liksom intelligensutveckling som förra generationen.
1: Om du sammanfattar, vad var det du hoppades på en gång i tiden då? Vad var det internet skulle bli när du blev stor?
0: Rättvist. Och det är det sista internet är idag.
1: Var internet rättvist när du började då?
0: När ingen la sig i. Och det är ju det som var det naiva, tror jag, vi alla gjorde. För att vi tänkte inte på vem det var som styrde och ställde över vad vi fick göra. Utan det var bara ingen som brydde sig av de som faktiskt hade makten över det.
2: Internet var ju definitivt inte rättvist på den tiden. Det var ju extremt teknokratiskt. Det krävdes ju verkligen att du var en nörd för att du skulle kunna tillgodogöra dig internet så som det funkar idag. Idag är ju, arguably, så måste vi väl ändå någonstans landa i tillgången till ett internet idag där du kan lära dig om tortillas eller du kan plugga språk eller du kan möta folk från andra sidan världen. Tillgången till det internetet är väl ändå högre idag, Peter?
0: Absolut, är det så? Absolut. Men det är människor som har byggt det här gratis och fint och vackert för att vilja dela, och sen är det någon som har satt sig och bestämt över det. Tjänat på det och tagit makten över det. Alltså det har skett till ett pris där vi inte var med och diskuterade den som priset skulle vara.
1: Tänkte att vi skulle ta en kopp kaffe.
0: Ja. Jag tänkte så här, nu kör hon hem till min gamla lägenhet.
1: Nej, så bra research har vi inte gjort.
0: Det har du inte gjort, nej, för vi är ganska nära.
2: Nämen.
1: Typ, men vad fint, då tar vi ändå en liten trip down memory lane. Här då, här ser jag skugga.
0: Där blir jag jagad av en privatdetektiv.
2: Varför det? Vad har du då hittat för?
0: De ville veta vad Pirate Bay höll på med, så då satt de utanför i en dansk registrerad Porsche. Och tog bilder på kvällen. Här? Jag är lite längre bak för oss då. Mitt på kvällen så bara paff, en jättestor blixt i en bil. Så jag går fram till dem och kollar liksom,
1: eller
0: vad är det ni vill?
1: Ska vi göra en fuling och ställa oss där inne?
0: Ni gör en dansk parkering istället på andra sidan.
1: Vad menar du med dansk parkering?
0: I Danmark får vi parkera på andra sidan.
1: Mm. Vi gör det.
2: Titta.
1: Vill ni ha lite kaffe?
0: Absolut.
2: Jättegärna.
1: Vilken tur, för det har vi med oss.
2: Är inte du tedrickare?
0: Nej, det var en jävla fördom. Det var en förfärlig fördom.
2: Här sitter jag och säger att jag inte har några fördomar och så drar jag till med den. Amen, förlåt.
1: Alltså,
2: inget ont om tedrickare.
1: Havremjölk?
0: Nej, tack. Jag är vuxen.
2: Svart.
1: Här har jag tjatat på produktionen. Havremjölk måste det vara, för jag råkar veta att du är vegan.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag har bälte på nu. Känns det okej med kaffet?
0: Ja.
1: Känns det okej med min
0: körning? Känns det okej med de där två?
1: Vi passerar...
2: De har inte så mycket bekymmer om internet, kan jag säga.
0: De där känns som de här två ryssarna som var det första jag såg på internet som var roligt. Som försöker lyfta upp en stock på en cykel.
3: Vi börjar närma oss resans mål. Dit jag vill ta Peter Sunde och internetoptimisten Joakim Jardenberg. Västra hamnen, här i Malmö. Med utsikt över Öresundsbron och Danmark.
1: Nu har jag brutit mot x antal trafikregler för att ta er hit. Vi ser Köpenhamn, vi ser Öresundsbron. Mm. Är den inte vacker?
0: Den är jättevacker, och där ligger alla fiberkablar. Är det du tänker på?
1: Jag tänker på att när vi har pratat inför det här, Peter, så har du återkommit till Köpenhamn väldigt mycket. Varför?
0: Nej, men i Danmark så har man ju förstått hur viktigt den här frågan är överhuvudtaget. Så man har fokuserat på att man har till exempel ambassadör till Silicon Valley, som att det är ett eget land, för att det är så mycket inflytande och så mycket makt som kommer därifrån att man måste ha en ambassadör som åker dit och pratar om liksom danska värderingar och vill reglera ut efter liksom danska användares intressen, också affärsmässigt såklart. Man har mycket diskussioner kring liksom digital självständighet. Man försöker bygga upp liksom en dansk teknikbas. Så att det är en nationell identitet kring att Danmark ska kunna vara självständigt. På ett sätt som inte finns i Sverige. I Finland har vi också en del av det, men Sverige är hopplöst efter.
1: Tittar du också mycket på Danmark, Joakim, i ditt arbete?
2: Nej, inte lika mycket som Peter gör, tror jag. Men när jag nu hör honom beskriva det så skriver jag under på allting egentligen. Det är klart att vi också borde ha en ambassadör. Det är ju klart att vi i dagsläget borde ha ett statsråd med fokus på AI och att liksom se till att vi ligger i framkant lite grann där. Men sen så nämnde du reglering, va? Och det enda jag har att säga om det är att ska vi ha politiker som driver regleringsfrågor, så ska det ju handla om att reglera öppenheten och inte styra mer.
1: Men vad bra att du också tar upp AI, Joakim, för jag vill faktiskt komma in på det. Enligt en studie som har publicerats i tidskriften Nature så menar man att vi har drabbats av vad man kallar digital inavel eller model collapse, alltså modellkollaps. När AI-modeller sprider ut grejer på nätet och nästa generation AI tränas på det, då kollapsar systemet. AI blir dummare, tappar nyanser och börjar producera rent nonsens. Till och med OpenAI:s vd Sam Altman har varnat för att det här kan döda webben inom några år. Joakim, du som nu officiellt är vår demokratiska optimist här i detta samtal. Om en så stor del,
0: kapitalistisk optimist.
1: Enligt Peter Sunde. Om nu en så stor del av alla konton är fake, kommentarsfälten på sociala medier i praktiken är bottar som sitter och har intima diskussioner med andra bottar, går det ens att prata om en digital allemansrätt? Är inte nätet bara liksom en ekokammare av artificiellt digitalt skräp?
2: Nej. Nej, men det är inte det vi ser i praktiken. Mm. Alltså, botfarmar och utmaningar med konstruerat och fejkat innehåll, det har vi levt med ganska länge. Och vi har varit mer eller mindre framgångsrika i omgångar att stävja det och ta hand om det. Hela idén om model collapse, finns de som säger att det här är en akut överhängande risk. Sen finns det de som säger att det är någonting som kommer att hända om vi låter det hända, men att vi har gott om motmedel och andra verktyg i verktygslådan får se till att vi inte landar där. Och sen finns det de som säger att det är totalt överdrivet alltihopa.
1: Vad tänker du kring AIs framtid? För du är ju också en flitig, du är ju en vän av AI,
2: absolut,
1: en flitig användare av AI.
2: Yes. Möjligtvis med undantag för internet så har vi ju inte sett någon annan teknik som har haft den demokratiserande utjämnande kraften. Jag har otaliga exempel på människor i min omgivning rent av som har utmaningar med dyslexi till exempel eller ADHD och som befinner sig på olika nivåer på det här spektrat som har en enorm nytta av att AI idag kan hjälpa dem. Och att vi liksom skulle bara då fokusera på och välja att vår prioritering är utmaningarna och allting som kan gå åt helvete, det betyder ju att vi tackar nej till alla de här möjligheterna istället.
1: Peter, du lyssnar mycket lugnt och inkännande.
0: Jag är inte så mycket emot AI på det sättet. Vi har haft AI väldigt länge, vi har bara kallat det andra saker. Men det stör mig återigen att vi gör samma fel med AI som vi gjorde med internet. Att vi inte valde att reglera vad man får och inte får, vem som bestämmer, transparens, hur det ska fungera. Ingenting av detta har vi ens diskuterat riktigt på en politisk nivå. Liksom, vi måste se det ur ett demokratiskt perspektiv, samhällets bästa. Vi ser inte på AI riktigt än som att det kommer bli så viktigt som det antagligen kommer bli.
1: Mm. Men det är intressant, Peter, att du ändå liksom använder internet och då AI på det sättet som du gör. Alltså redan för 11 år sedan så sa ju du i en intervju med Vice att internet är dött, trasigt, har förmodligen alltid varit det.
0: Mm.
1: Det finns men ändå, anar jag ändå en optimism hos dig också?
0: Nej. Men grejen är att jag lever i samhället. Då får man ju utgå ifrån att man får liksom göra den bästa situationen.
1: Så det är ett nödvändigt ont?
0: Det är ett nödvändigt ont.
1: Ja, vi ska köra vidare. Jag försöker på något vis ta mig bort från den här parkeringen med utsikt över Öresundsbron.
2: Men det var väldigt vackert, så det var ju bra tänkt. Och det finns ju någonting med broar som ändå är symboliskt och fint. Så att,
1: ja,
2: tack för tanken.
1: Eller hur? Mm.
3: Nu, efter att ha hört internetaktivisten Peter Sundes och internetoptimisten Joakim Jardenbergs perspektiv ett tag, tänker jag att det blivit dags för ytterligare ett. Det har blivit dags för tredje rösten. Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och forskar kring hur den digitala transformationen påverkar medborgarnas delaktighet och offentlig styrning i det svenska samhället.
4: Jag tycker det viktiga är att det här är en icke-fråga, för det är så självklart att all teknik, precis som vårt energisystem, behöver finnas liksom som en bakgrund för att få samhället att funka idag. Och då behöver vi se att det här är en infrastruktur både för våra offentliga tjänster, för privata, för att betala, för att lyssna på musik, lyssna på radio som vi gör just nu. Självklart kan vi säga att privata aktörer har tagit över mycket av teknikutvecklingen, drivs av privata aktörer. Men där kan vi säga också att utan det här incitamentet att faktiskt kunna tjäna pengar på det, så blir det väldigt lite innovation. Mycket av nytänkande kommer för någon vågar satsa, för man tänker att det här kan jag få betalt för. Och även bilden av det här att man initialt försökte bygga ett nät, en öppenhet, ett nät med väldigt många noder som kunde koppla ihop sig för att vara resilient och säkert. vilket är superbra. Men också den där visionen av det nästan anarkistiska nätet där vem som helst skulle kunna vara vad som helst. Men idag är det nästan mer skrämmande, för vi vet inte vilka tomtar och troll vi möter.
2: Det hon beskriver där, det är ju, skulle jag säga, helt oantastligt. Det kan väl alla skriva under på. Det är ju den offentliga infrastrukturen idag. Oavsett vad vi har för ideologi vad gäller ägandet och driftsformerna och styrningen, så är det ju där vi är. Och helt bevisligen, tycker jag, så funkar det.
0: Jag tycker inte det funkar.
2: Du tycker inte det funkar?
0: Nej, jag tycker inte det funkar.
2: Okej.
0: Och det problemet är ju att vi vaggas in i den här beroendesituationen. Låt säga att du är en politiker som vill reglera internet och vill förbjuda Facebook och Google och alla andra. De kommer ju vara väldigt bra på att se till att din reklam inte dyker upp när du gör politisk reklam. För att de väljer algoritmerna. De kan ju välja vilka politiker vi får. Så då fungerar det inte. Bara möjligheten till korruption finns, så är det ett problem, anser jag.
2: Ja, det finns utmaningar med algoritmerna, men de algoritmer som vi hade innan de här algoritmerna, som var personliga redaktörer som satt och bestämde vad som skulle stå på första sidan i Sydsvenskan eller vilka tv-program som skulle få pengar i vår statliga television. Det var ju också en sorts algoritmer som, vill jag hävda, styrde samtalet ännu mycket mer och höll det ännu mer i ett järngrepp än vad vi har idag. Där förvisso algoritmerna finns ju, men om jag matas med en annons som jag tycker ser konstig ut på Facebook, ja, då kan jag ju gå till Al Jazeera och se vad säger de om det här ämnet. Alltså fortfarande så finns det ju ett bemyndigande och en möjlighet hos den enskilda individen idag som är formidabelt mycket bättre än hur det såg ut tidigare.
0: Men jag tror att du missar att algoritmen som du kallade det som var innan, den var väldigt mycket mer transparent.
2: Nej, tvärtom.
0: Absolut var den det. Du visste vem som var chefredaktör. Du visste att det var SVT som hade det här intresset och det här uppdraget. Mm. Uppdraget nu är se till att den här personen spenderar pengar.
2: När du pratar transparens, om du går in på Facebooks annonsarkiv idag, så kan du se exakt vilka politiska annonser som har körts där, vem som har betalat för dem, hur de har varit riktade, varför du exponerades för just den annonsen. Jag gick till Bonnier och ställde samma fråga till dem. Så här, kan jag gå in och titta i ert annonsarkiv och se vad är det för annonser jag exponeras för, ifrån vem, i Dagens Industri eller i Dagens Nyheter? Det finns ju inte. Så transparensen är ju mycket större hos våra stora techplattformar idag än vad de är hos de traditionella plattformarna.
1: Alltså det är en utmaning att få till konsensus i den här bilen, upplever jag. Men jag skulle ändå vilja, och det här kanske pluggisen gillar då, Joakim. Mm-hmm. Det är som ett litet läxförhör nämligen. Vi har ett moment i programmet som kallas för ombyta roller. Ni ska få ta på er varandras skor helt enkelt och argumentera utifrån varandras perspektiv, så ska vi se liksom hur väl ni har tagit till er av vad den andra har sagt och tycker. Vill du börja då, Joakim? Är internet överspelat som plattform för individen? Mm.
2: Då skulle jag nog säga så här, att oavsett vad man tycker om realiteten och förutsättningar så som det ser ut idag, så räknas principer. Och en viktig princip som jag tycker att vi har åsidosatt på internet idag, det är principen om total frihet och transparens och egenmakt och egenbestämmande. För att det har blivit en kapitalistisk princip som styr.
1: Du var färdig där?
2: Ja, det tycker jag väl. Alltså, jag kommer egentligen inte längre än att det handlar om principer versus realitet.
1: Om du tänker ur liksom Peters perspektiv?
2: Ja, faktiskt. För det är där jag landar när jag lyssnar på Peter. Och jag känner så väl igen det och jag kan sympatisera med det. För principer spelar roll. Men sen finns det ju den här situationen där principerna möter de reella förutsättningarna. Och då har jag jättesvårt att ta på mig Peters skor längre.
1: Hur speglad känner du dig då, Peter, av Joakims tolkning av dig?
0: Han kallade mig nordeuropeisk, vit, privilegierad. Och det är jag väl lite, absolut. Det ska jag inte säga. Men å andra sidan, nu åker vi förbi ganska nära där vi hade Wikileaks-servrarna när vi släppte Collateral Murder-filmen och alla Irak- och Afghanistan-dokument. Alla trodde de stod hos Bahnhof i Stockholm som hyrde in massa vakter. Då hade vi gömt dem här istället, för det var roligt. I skåpet för sidan FRA som övervakade allting.
1: Det är
0: lite allting.
1: Av en sightseeing genom
0: sightseeing. Ja, precis.
1: Nätaktivismens historia i Sverige. Detta.
0: Ja, det är vi inte så många, så därför är allting här. Nej, skämt att säga då. Om man tittar på liksom alla de här friheterna som Joakim hoppas på, de finns så länge du inte utmanar dem.
1: Men om du skulle argumentera för internet som plattform för individen utifrån Joakims perspektiv, hur skulle det låta då, Peter?
0: Menar du att jag ska följa regler?
1: Ja.
0: Ja. Det är jag fel person för. Det kanske du inte har förstått. Nej, men alltså, absolut, det funkar ju för 99,9% av de flesta befolkningen så länge det funkar. Och det är ju det, lite som programmet Krasch eller konsensus. Det är konsensus tills det blir en krasch. Mm. Och jag tror att Joakim vill väl och tänker väl och det kommer säkert funka. Sen kommer kraschen. Och jag längtar efter den lite grann faktiskt, för att då får vi göra någonting annat.
1: Ja, det har riktigt svårt att liksom anamma varandras syn ändå och hur vi kan blicka framåt. Om vi ska blicka lite framåt, vad ser ni i internets framtid? Vad spår ni?
0: Jag är ju väldigt rädd för AI på det sättet, för att det är nog den mest odemokratiska kontrollen av liksom samhället som har varit på väldigt länge. Med internet så är det liksom alla har möjlighet att vara en nod. Det är ju det att varenda internetuppkoppling är egentligen jämlik. Du ska ha liksom samma möjlighet för andra att koppla upp sig till dig. Men med AI så har vi liksom så enorma behov av liksom datorkapacitet. Det kan man i stort sett inte ha själv. Och där blir vi ju så extremt beroende av väldigt få leverantörer. Och jag tror att det kommer någonstans leda till att all din e-post, alla dina sökresultat, allting kommer finnas som en liten liksom, modell över dig som person som du inte har kontroll över.
1: Så det är bara ett fortsatt förfall du ser?
0: Det är ju det, och det kommer vara fantastiskt tills dess att det kraschar. För det kommer vara hyperanpassat efter dig, och det kommer du tycka är fantastiskt fram tills du inser att det är rätt tråkigt att bara vara själv och att allting matas ut efter vad du tror att du vill ha.
1: Men kommer det krascha? Ser du en krasch framför dig?
0: Ja, men har det inte redan gjort det? Om vi blir dummare som människor och vi blir slappare, vi blir mer deprimerade, hellre ett kort fantastiskt liv än ett långt tråkigt liv.
1: Joakim, hur jag hör dig sucka.
2: Nej, jag sväljer djupt ska jag säga.
1: Ja. Hur ser du på framtiden då?
2: Jag ser egentligen framför mig ett internet som fortsätter utvecklas så som det har gjort hittills. For better, for worse. Det kommer fortfarande att finnas enorma utmaningar. Men om jag kliver ur min egen bubbla och tittar på förutsättningarna för den normala människan där ute, så ser jag att det faktiskt bara blir bättre och bättre. Jag tror inte på Peters krasch. Jag tror på mer möjliggörande, mer egenmakt. Mm. För att verktygen blir bättre, förutsättningarna blir bättre. Det där var inte ett bra påläst svar. Jag får fila på vad vill jag egentligen? Jag får skruva lite på det.
0: Men du får fråga AI, för du behöver inte veta någonting längre. För du kan bara sitta där och låta AI mata dig.
2: Ja, men det är ju inte sant någon enda stans. Det vet du. Det är ju inte så folk egentligen använder AI heller. Det är ju en vrång bild.
1: Jag måste säga att det kändes som att vi startade på en gladare ton än vad vi slutar på idag. Mm,
2: titta vad du har gjort med oss.
1: Ja, är du besviken Joakim? Hade du önskat att få med dig Peter mer på det optimistiska tåget?
2: Nej, jag trodde nog inte att vi skulle nå dit här. Det jag hoppas på det är att många av dem som kanske har lyssnat ändå väljer ljuset och hoppets väg istället för att gräva ner sig i en grop och dra ut internetsladden.
1: Men finns det inget
0: hopp där? Det lät nästan religiöst här, ja. Livets ord.
1: Ja, men Peter, jag måste ändå, om du fick drömma fritt, om det gick att dra ut sladden, vad skulle alternativet, vad ser du framför dig i din utopi?
0: Att folk går ut och ligger istället för att sitta hemma och titta på när folk ligger i AI-version. Men på riktigt, vi har tappat det sociala. Det finns inget socialt med sociala medier. Folk skriker. Det har blivit en sån ekokammare av det sämsta människorna har att erbjuda varandra. Och sen så tar vi upp de här små glimtarna av det fantastiska som händer. Och det är det jag tycker är det stora sorgen jag har med allting som vi tyckte var bra, allting som kunde vara fint, har bara blivit bajs, och det är deprimerande på så många sätt. Så att jag väljer bort det. Jag är inte på sociala medier för att jag mår bättre av att slippa alla de här sakerna.
2: Det där blir ju lite anekdotisk bevisning när den är som sämst också, för att det är inte svårt att hitta skräp på internet. Det är inte svårt att i de breda publika samtalen hitta folk som är idioter. Men det är faktiskt inte svårt utanför internet att göra det heller. Vad vi däremot missar det är ju den stora rörelsen här, där man i sina mindre communities runt intressen eller runt familjer har lyckats hitta en kommunikationsform som definitivt fyller ett behov och som liksom ger människor dagliga möjligheter att interagera och kommunicera och bygga relationer med varandra som de inte hade haft tidigare. Att vi inte längre kan posta en lunchmacka på Facebook och få 20 000 tummar upp på det eller en kommentar från statsministern. Det är ju på marginalen i den här utvecklingen som faktiskt har skett.
1: Och när vi skumpar tillbaka in här nu på platsen där vi startade. Och här vill jag ju fråga, känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
0: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
1: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre överens.
0: Alltså, det var faktiskt inte så dåligt.
1: Ja, men det var ganska dåligt.
2: Nu är du inte ärlig. Det var faktiskt jättedåligt.
1: Den var
0: inte så dåligt.
1: Den var utomordentligt dålig. Jag hade haft på helljusen. Det var det som var problemet. Det vilket vi upptäckte kort
0: det kan
1: innan en polisbil
0: ha.
1: Passerade.
0: Mm. Ja.
1: Det var tur. Men jag kan inte riktigt släppa er innan jag får känna att det finns någonstans där ni ändå kan mötas här idag. Det känns som att det i alla fall finns en kärlek, en stark kärlek till människan i det här.
2: Absolut. Definitivt från mitt perspektiv. Och jag tror jag nämnde det i den här pratan innan att Peter är fortfarande nästa och en förebild. Alltså utan sådana som dig som hjälper till att sparka och driva och försöker få fart på debatten så hade vi varit på ett mycket sämre ställe än vad vi är. Så heja dig alltså. Jag tycker bara att emellanåt så blir det för mörkt. Onödigt mörkt.
0: Men mörker behövs, Peter, så att man kan vila hjärnan.
1: Om du letar riktigt, riktigt djupt inom dig, Peter, ja. Finns det någonting där du ändå kan känna att nej, men där är jag och Joakim ändå överens?
0: Din bilkörning. Nej, jag vill inte vara så positiv. Jag vill vara realistisk. När man accepterar status quo som det är, då har vi förlorat.
1: Och på den jättedeppiga tonen säger jag hej då till er.
0: Jag sa att jag skulle vinna över Joakim. Han skulle bli bitter och sur. Han ska mötas i det sura.
1: Jag tar inte ställning i vem som har vunnit, men det har varit fruktansvärt intressant att lyssna på er prata om detta.
0: Tack.
2: Tack.
1: Tack så mycket för att ni har varit här, Peter Sunde och Joakim Jardenberg. Det har varit en fröjd att höra er bråka med varandra.
2: Tack.
0: Tack.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Klara Lauden, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Orreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Och vi håller för en stund oss kvar i Malmö. Där finns Lisa Wall och där finns Mikael Wiehe. Och det här är Rösten.
6: Jag minns min barndoms längtan. Jag minns den starkt och klart.
7: Kanske finns det ingen artist så skånsk, så politisk, så älskad och ibland så kritiserad som Mikael Wiehe. När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
8: Aldrig.
7: Aldrig?
8: Nej. Många sidor av det förvånade mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.
6: Han svävade som tyngdlös. Han dansade som i trans. Det var så obeskrivligt vackert.

0: kan.
1: Hur skulle du beskriva din röst?
2: Jag har aldrig behövt beskriva den, för den har bara funnits i mig.
1: Det här är ingen vanlig intervju. Mikael Wiehe tappar tråden, orden och ibland sig själv. Men jag och Mikael har kommit fram till att vi visar det som det är. Med både tystnader och några omtag. Men jag har också lovat att berätta en historia om en röst som inte liknar någon annan i svensk musikhistoria. Men

0: Jag är som bäst i mina låtar, brukar jag säga. Hur jag är i livet, det håller jag med för mig själv. Jag har förstått nu, när jag har lagt ner turnerandet, många har pratat om min, att de tycker att min röst och den skånska dialekten är liksom någonting de tycker om hos mig. Och det kom som en hel överraskning. För jag har bara sett rösten som ett instrument att liksom bära fram det jag vill säga. Va? Inte den jag vill vara så mycket. För nu, när du frågar mig, den har varit det instrument som jag har använt för att föra fram saker som har varit viktiga för mig.
1: Men är det så du tänker på den, att det är ett instrument, precis som din gitarr? Ja. Eller? Ja.
0: Det andra har jag inte blivit varse förrän nu.
2: Missa inte det här programmet med Mikael Wiehe. Du hittar det i vår SR-app. Och idag i rösten 14.30 eftermiddag, då möter Lisa Wall, multiinstrumentalisten och sångaren och bildkonstnären Nino Ramsby. En gång var han Nina Ramsby. Nino bytte kön och har nu bytt röst. Lyssna i eftermiddag 14.30 i P1.

Jag har den senaste tiden fastnat för ett par olika små filmer på nätet. De handlar om människor som helt osjälviskt har valt att hjälpa på olika sätt. En grupp ur Ocean Conservation Namibia håller till på stränder där det finns massor av sälar. Många av sälarna har fastnat i olika sorters nät och skräp som slängts i havet. Och gruppen hjälper till att befria sälarna från sina fängsel. Att höra befriarna småprata med sälarna när de blir fria, det är rörande. En man har vigt sitt liv åt att hjälpa hemlösa och utsatta människor. Hans engagemang i varje utsatt människa han möter är genuint och han ber alltid om att få höra deras livshistoria. Han frågar vad personen behöver i dagsläget och lägger sedan ut en film på sina sociala medier och ber följarna, som är flera miljoner, skicka en slant till just den här personens akuta behov. Vi som tittar och bidrar får också se resultatet när hjälpen räcks över till den utsatta. Den här hjälparens respekt, värme och ärliga sätt tror jag är nyckeln till att hans följare vill bidra. En människa kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Paulus uppmanar oss i Filipperbrevet 2. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Och i Matteus evangeliet står det: allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Du kanske är den som hjälper genom att lyssna aktivt eller ger blod. Kanske jobbar du som volontär och hjälper dina grannar. Eller så är du den som lägger till ett par kronor till kunden före dig i kassan som har kort om pengar. Eller ställer upp med skjuts till någon som inte har bil. Det är kanske du som ser och vet att din dotter har en kompis som inte får mat varje dag där hemma. Du bjuder på mellanmål och smyger ner något extra att tugga på i barnets ryggsäck. Den där utsträckta handen i vardagen. Jag har hört att när vi hjälper andra så ökar vår egen livsglädje och det ger en djupare känsla av mening. En djupare känsla av mening. Tänk att dagligen få känna den. De gånger jag har hjälpt till på olika sätt i det lilla så infinner sig en form av värme, glädje och tacksamhet över att jag har möjligheten att kunna få bidra där det behövs.

Att vara hjälpsam, det är ett tyst beslut. Ett beslut om vem du väljer att vara när ingen annan tittar på. När du väljer vänlighet och hjälpsamhet så skyddar du något väldigt viktigt. Din inre frid. Att hjälpa andra utan förbehåll är för mig ett kännetecken på sann kristenhet. Jesus hjälpte många under sin tid på jorden och uppmuntrar oss som efterföljare att göra detsamma. När vi hjälper andra tjänar vi Gud och vi blir välsignade. Enligt Bibeln är grunden för alla goda gärningar det dubbla kärleksbudet som Jesus ger oss i Matteus evangeliet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Kom ihåg, Gud har ingen annan än dig. Det är du som kan använda dina händer, fötter, ögon och öron för att hjälpa andra människor och göra världen till en bättre plats att leva på. I Matteus evangeliet står det: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.

Vi ber. Gud, genom din vägledning vill jag lära mig att se när jag ska och kan hjälpa andra. Att förstå när min hjälp gör skillnad. Att vara modig och hjälpa med kärlek, osjälviskhet och rent hjärta. Att vara ett levande redskap i dina händer i en värld som är trasig. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Vi får nyheter i P1. Nu är klockan 3.
2: I Ukraina har dödssiffran stigit något efter de ryska attackerna igår natt. Enligt ukrainska myndigheter dödades minst 26 personer i Kiev-regionen och ytterligare två i Sumy när Ryssland attackerade med drönare och robotar. Fler än 100 personer uppges också ha skadats. Så Sverige, det sänkta bränslepriset gynnar svensk turistnäring, det menar branschorganisationen Visita. Och den prismedvetne tyske turisten Timo uppskattar det också.
3: For us, we come from the southern Germany, so we don't spend money that easy. So
4: you're cheaper.
3: Yeah, exactly.
5: Han är från södra Tyskland och har precis anlänt till en camping i centrala Malmö med sin husbil. Här är det mycket billigare än i Danmark, säger han.
3: So we found it really, really cheaper than Denmark.
5: Efter sänkningen har diesel och bensin blivit cirka 3 kronor billigare per liter. Och enligt ekonomer har Sverige nu ett av de lägsta bränslepriserna i Europa. Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.
6: På kort sikt så kommer det att vara väldigt positivt för svensk besöksnäring. Det kommer ju att framstå som relativt sett mycket billigare att stanna i Sverige om du jämför i alla fall en bilsemester. Och då, det gynnar ju då inte minst campingbranschen.
2: Reporter Nils Sive i samarbete med P4 Malmöhus. Bara ett enda parti vill förändra längden på sommarlovet. Det är Moderaterna som vill ha ett kortare lov och se ett treterminssystem. Socialdemokraterna som tidigare ville se ett kortare sommarlov vill idag istället se mindre barngrupper. Regeringens produktivitetskommission har föreslagit ett kortare sommarlov, men inget Tidöparti förutom Moderaterna är öppet för det. Ekot med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio. Närke ägnar vi oss åt nu en stund framöver, om kända personer som kommit från Närke och om platser i Närke som har nämnts i popkulturella verk. Veckans Nedtänkt kickar igång sin så kallade sommarspecial inför publik i Örebro. Här är Kalle Lind och en revykung.
7: Snedtänkt.
1: P1, Sveriges Radio.
8: Vi befinner oss, vad heter det vi befinner oss på?
9: Vi befinner oss i Medborgarhuset. Är närmare bestämt i en sal som heter Handskmakaren här.
8: Du sa inte namnet på staden, det tänkte
9: jag. Nej, det sa jag inte, men jag utgår ju från att alla vet att vi är Örebro.
8: Ja, just det.
9: Men det gör vi ju inte. Eftersom det är ju långt fram. Det är ju juni dessutom.
8: Ja, just det. Ja. Och vem är du som pratar egentligen?
9: Jag heter Stefan Jansson.
8: Vi vet båda vem Julia Caesar var.
9: Ja, det vet vi.
8: Hur ofta tänker du på Julia?
9: Jag tänker på Julia väldigt ofta när jag sitter på tåg mellan Lindesberg och Örebro. För jag tänker på det när hon stod på Vanadislundens scen och kunde parera in replikerna. Antingen det dundrande pendeltåget hade passerat alldeles innan det skulle komma eller alldeles efter det hade brusat förbi. Då kom poängen. Det där är skickligt, tänker jag.
8: Hon hade det i ryggmärgen.
9: Det hade hon.
8: Jag tänker ofta på Julia. Nu kommer det här låta så skrytigt, så jag säger, ibland tänker jag på Julia när jag träder in så här i en salong och där sitter mycket folk. För då, det lär Julia säga så en gång, har sagt, när hon drev ju en massa friluftsteater, ni känner henne som rivjärn i en massa gamla fina filmer och så. Och den här dagen så följde ett ganska irriterande regn. Julia var inte så sugen på att spela, men nu satt ju faktiskt publik och då hade de ett åtagande att spela pjäsen. Så när hon kommer ut och säger, Har ni inget hem? Det brukar jag ofta tänka. När folk har kommit för att titta på mig och på dig.
9: Ja.
8: Har ni inget hem, gott folk? Hur som helst, vi ska prata om någonting.
9: Ja.
8: Och det här är ju då som en del av det som från och med i år, då, 2026, är en tradition i poddens nedtänkt. Sommarspecialen, gamla trotjänare kommer tillbaka och Kalle Lind gör lite slappare research. Det, ja. Det här är min semester.
9: Ja.
8: Så att ämnet är ju helt och hållet ditt.
9: Ja, alltså vi har faktiskt enats om ett ämne för det här, Kalle. Men vi kan väl säga att jag har kommit på det i stunden. Vi hade ju tänkt att göra det omöjliga, nämligen att prata om Närke i populärkulturen.
8: Ja.
9: Och göra det på någon sorts rekordtid. Vilket är en omöjlig, det är ett harakiri-uppdrag.
8: Ja, alltså det är ju ett ämne som egentligen som tarvar inte bara timmar utan veckor, år, decennier för att göra fullständig rättvisa. Och här står vi och bara pratar bort tiden.
9: Ja, det är ju det är inte klokt.
8: Varför kastar vi oss inte omedelbart in i ämnet? Vilken är den första punkten?
9: Första punkten är egentligen att vi ska liksom försöka, vi börjar titta på 1800-talslitteraturen där man i många fall försökt att karakterisera närkingarna. Hur är närkingarna? Vad är närkingarna egentligen? Mm. Det finns en bok som heter jag tror att den heter Orakler. Släpptes i slutet på 1800-talet och där försökte man ju att säga att Närke, det är Sveas det beskrivs som Sveas lilla sköna dotter. Ty deras tärnor är skönheter. Ja. Visst är det fint, va?
8: Det var jättevärt. Ja. Jag förstod inte riktigt bilden.
9: Nej, men det var mest bara för att ge en liten introduktion till den här, liksom, den här kärva. Vad är Närke? Hur ser Närke? Var ligger Närke?
8: Ja, men det är ju en ganska bra början på det här samtalet. Ska vi definiera Närke? Alltså...
9: Ja, Närke utgör ju för mig som står här och som dagligdags håller på med någon sorts kultur i den här landsänden som kallas för Örebro län.
8: Så, ja, precis. För det där är ju en skillnad, tänker jag.
9: Ja, det är det.
8: Det är ju någonting konstigt med den svenska traditionen att vi har landskap, men de betyder inget. Alltså, rent juridiskt och formellt betyder inte landskapen någonting. De betyder någonting historiskt.
9: Ja.
8: Men det är ju liksom landsting och regioner som har liksom någon sorts juridisk distinktion.
9: Ja, jo, det stämmer.
8: Och det är inte samma sak, tänker jag, Närke och Örebro län.
9: Nej, Örebro län är ju liksom lite mer eftersom det är en liten... Det är ju en flik in i Västmanland. Mm. Och det är ju en flik in i Värmland också. Så att det är ju liksom en liten sån här mer.
8: Så vi kommer ibland... Nisse Landgren är från Örebro och så värmlänningen han är.
9: Ja, det är han. Absolut. Så Nisse Landgren är ju... borde vara en sån person som vi pratar om.
8: Men det borde han inte eftersom vi ska prata om Närke.
9: Nej, vi ska prata om Närke. Vi pratar bara om Närke. Det är ju sant.
8: Ja.
9: Jag tänkte att jag skulle kunna inleda med...
8: Men du har redan inlett.
9: Så ja, förlåt. Jo, men nu går jag vidare med inledningen här genom att ge publikum, både åhörare vid diverse apparaturer och den levande, så tänkte jag att ni skulle få en liten bild av Närke. Jag tänkte nämligen att jag skulle sjunga en vers ur Närkevisan. Och den
8: Dream
9: har ju,
8: come true.
9: Ja, Närkevisan som skrevs av en redan då rätt okänd skollärare med ett efternamn som heter Forsman. Och han skrev den här på melodi Kungssången.
8: Ja, så att vi kan spot.
9: Ja, alltså säg ingenting.
8: Nej, det är preskriberat nu,
9: det är preskriberat jag. För länge sedan. Men jag kan ge det så får ni en liten får lyssnarna en liten bild utav Närke. Mm. Så.

0: Engelbrekt, Olaus Petri, Lars, hans bror, Ramunder som i högen bor, och Riddarkälve, stark och stor, här bott en bragdrik släkt. Ja, ni hör ju.
1: Ja, Stefan, hörde gjorde vi onekligen, men vad hörde vi?
0: Ja, vi hörde ju lite, det var någon sorts persongalleri som viftade förbi här utav bemärkta närkenamn. Engelbrekt som står på staty här utanför, eller inte utanför, på Stortorget. Birgitta, i tilltal heliga Birgitta från detta landskap.
1: Som vi ju ofta förknippar med Vadstena.
0: Ja, jo, absolut. Men de kom ju från Närke.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja, och Olaus Petri, som man kan
1: som
0: liksom...
1: Som vi förknippar med Gustav Vasa, men...
0: Ja, visst. Och hans bror, Lars, eller Laurentius. Ja, typ. Ja, och sen de här jättarna också. Vi pratar om Ramunder, vi pratar om Kälve. Och då är det ju jättar i sägen och saga, kan man säga. Ramunder, också känd från den här, ska man säga, den här medeltida balladen. Illa grinar du, sade Ramunder, en värre sid ut, sade Ramunder, den unge. Ni märker här att vi pratar om den absolut populäraste formen utav populärkultur.
1: Ja, är det här någonting ni lär er i skolan landskapet?
0: Nej. Jag kände att vi skulle bara ge en liten... Jag vill inte ge en ytlig start här.
1: Nej. Du har verkligen grävt i historien. Nej, men jag undrar, alltså, för det är ju lite grann så när man kommer från bygd till bygd och man kommer till exempel Vänersborg, så vet ju vänersborgarna lite mer än svensken i snitt om Birger Sjöberg, det vill säga pyttelite mot inget. Men eftersom Birger Sjöberg hade sina rötter där och eftersom gymnasiet är döpt efter honom. Och så därför undrar jag, är ni lite mer bekanta med Olaus Petri och framförallt hans bror? Än vad resten av landet är. Är det någonting som det trycks på i Örebro skolor?
0: Ja, alltså det... Jag törs inte svara på det här. Jag har gått i skola. Jo, men det är klart att alla som har liksom gått igenom Örebro, går förbi liksom OP-skolan och går förbi Olaus Petri liksom kyrkan och Olaigatan, när man ser den här liksom fallosliknande monumentet utanför Karolinska skolan, som är ett monument över Laurentius och Olaus Petri, som var gående i skolan här i Örebro skola.
1: Ja, men han är något mer närvarande här än vad han är i övriga landet.
0: Vi lever
1: i ett land med, får man väl liksom säga, nedmonterad historiekunnande generellt, men han är i alla fall något mer bekant här. Man kan, om man letar några timmar, hitta någon som känner till honom.
0: Ja, vi säger det.
1: Ja, men det är bra.
0: Vad heter det? Bilden utav Närkingen framträder ju också. Vi vet ju att F.A. Dahlgren skrev ett folklustspel som heter Värmlänningarna. Närkingarna ville inte vara sämre, utan genast så författades ett folklustspel som heter Närkingarna.
1: Det är inte alls lika bekant.
0: Nej. Vad heter det? Jag vet ingenting om det egentligen. Det jag vet, det är ju att det var en person som fick sitt riktiga genombrott i folklustspelet Närkingarna, som drängen Lasse. Och det är ju Fridolf Rudin.
1: Som är från Värmland.
0: Ja, precis. Precis. Så att, och det är ju fantastiskt roligt. Med ett resande teatersällskap baserat i Munkfors, turnerande med då Närkingarna.
1: Men det är intressant, om du inte vet någonting om Närkingarna. Nej. Och du är ändå, du är från Närke och du har ju ett hysteriskt intresse för gammal, får vi säga, lite mossig underhållning. Om du inte vet någonting om Närkingarna, då vet ju ingen.
0: Nej, men jag kände att vi bara skulle berätta om en bild utav att man vill ju liksom hävda sig gentemot. När värmännena kommer, då ska Närkingarna in.
1: Men har du aldrig varit lite sugen på att sätta upp folklustspelet Närkingarna?
0: Jag har faktiskt aldrig hittat det i skriven form.
1: Okej.
0: Annars skulle jag gjort det för länge sedan. På något sätt. Alltså, vi skulle ju ha kunnat fått veta mer om Närkingarna, om det hade blivit en filmatisering av Närkingarna som var tänkt i mitten på 30-talet. Där Fridolf Rhudin återigen skulle ikläda sig rollen i sin gamla paradroll och spela närkingarna på film. Men så kom den här hjärnhinneinflammationen i vägen. Så det blev ju inte så, utan han gick bort istället.
1: Och det gick inte att göra utan
0: Munkfors
1: store.
0: Nej, det tror jag är omöjligt faktiskt.
1: Mm. Jag förstår. Mm.
0: Om vi pratar lite grann, nu är det ju så här, jag är ju faktiskt inte ens från Närke. Jag är från Lindesberg, och då pratar vi norra Örebro län. Så. Men vi kommer hela tiden att flaxa emellan det där. Men om vi pratar lite grann om det södra skalet, så om vi pratar om Askersund. Vi börjar prata,
1: ja, det är klart, ämnet är ju oundvikligt. Ja. Vi måste ta oss till Askersund.
0: Askersund är ju spännande av många, många skäl. Dels så nämns det ju, det är ett bra rimord. Så det märks ju, alltså, att man har liksom klängt in Askersund på väldigt många olika ställen. Också i bygdens son här, givetvis också Hjalmar Bergman i den nästan nationalkomedin som den beskrevs när den hade premiär på 20-talet, Svedenhjälms. Mm. Då vet vi ju att Boman, huskorset i pjäsen, hon är ju repslagare Bomans dotter ifrån Askersund. Och när Svedenhjälms senior vill hota Boman i pjäsen, så gör han ju genom det att han ska köpa henne den vackraste lilla röda stuga som finns i hela Askersund. Och där ska hon sitta och gnida och skura och gnata.
1: Men jag blev lite nyfiken, ja, då. Hjalmar Bergman var härifrån. Absolut. Från Örebro. Ja. Och han skriver då den här nationalkomedin. Mm. Det är någonting med Nobelpris och så.
0: Ja, jo, det är precis. Det är Rolf Senior som under pjäsens gång då kommer att få Nobelpriset i kemi.
1: Och då är min fråga, alltså, betyder det någonting att Hjalmar Bergman låter det här huskorset vara från Askersund? Signalerar det någonting? Signalerar det eventuellt då bonnighet? Eller?
0: Ja, jag vill tro att det är någon sorts kärvhet. Alltså, vi vet ju att Boman framställs i den här. Det är ju en sån här paradroll som många har velat spela och som har spelats av många på film av Karin Svanström. I filmatiseringen åt gamle Gösta Ekman på 30-talet. I tv-teater utan Margareta Krok, Siv Rud, Harriet Andersson. Det är liksom inte vem som helst.
1: Det är verkligen inte vem som helst.
0: Nej. Så det finns en kärvhet, liksom någon sorts stålgrå verklighet som man på något sätt bara kan uppbringa om man är från Askersund. Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror att det är i alla fall någonting jordat i detta.
1: Mm. Mm. Nej, men för på många platser så finns det ju någon sorts fientlighet ibland, odlat med lite glimt i ögat, ibland odlat med vapen. Mm. Alltså mellan liksom grannkommuner eller grannstäder. Det finns i, där jag kommer ifrån då, Lund är ju en universitetsstad, 2 mil därifrån ligger Eslöv som en industristad. Lund har ju aldrig missat en möjlighet att påpeka hur tråkigt och ointressant där i Eslöv. Nej. Och vi har ju aldrig missat, vi då, från Eslöv har aldrig, jag är också från Lund men jag identifierar mig mer med Eslöv, vi har aldrig missat ett tillfälle att berätta vilka jävla snobbar de är i Lund. Och det finns mellan Linköping och Norrköping finns ju också en sorts motsvarande ska man säga, animositet eller liksom fientlighet. Det betyder ingenting ur den aspekten att han låter huskorset vara från Askersund.
0: Alltså det tror inte jag. Nej. Jag tror inte alls det. Vi pratar om örebroaren Hjalmar Bergman, och örebroaren har väl på något sätt alltid haft, alltså, det är ju centrum i alla fall. Det är ju navet här. Det är ju på något sätt smältdegen,
1: ja,
0: där allt händer.
1: Ja, men Stockholm kanske förhåller sig till Södertälje, ja, eller som Göteborg förhåller sig till Mölndal. Ja. Är den relationen mellan att man klappar lite på huvudet åt någon sorts lillebror längre ut på landet?
0: Mm. Jo, men så är det. Så är det nog, ja, säkert. I samma pjäs så är ju även Svedenhjälm själv, kommer ju också från den lilla staden och inte vilken stad som helst, nämligen Nora. Och då pratar vi ju norra, vi pratar ju Örebro län, inte landskapet Närke då. Han är alltså son till borgmästaren i Nora. Och hans dibror är ju ingen mindre än på något sätt det här dramats någon sorts nemesis, nämligen ockraren Eriksson. De har alltså ammats av samma kvinna. Så, ja,
1: Ja, ja, okej.
0: Ja, ja, ja, det var en parentes. Vi behöver inte... Vi behöver inte
1: det är det som är begreppet dibror. De, ja, det, de har delat ammar.
0: Ja,
1: jag är, ja. Så, var så obekant med det begreppet. Jag har ingen dibror. Mina bröder är ju det.
0: Nej.
1: Men vi ser ju inte varandra i första hand som dibröder utan som bröder.
0: Men det är, det är väldigt sällan man pratar om dibror.
1: Nej, jag menar det. Det var därför jag stod, blev förvirrad här. För att jag konfronterades med begreppet tror jag, för första gången.
0: Märk väl, det var här ni hörde det först.
1: Jag höll på att säga att jag ska skaffa mig en dibror, men jag tror det är för sent.
0: Ja, nej. Försök inte med det. Nej, det är ingen bra. Askersund också, jag menar, nu måste vi komma in på Hass och Tage.
1: Ja, det måste vi.
0: Det måste vi göra.
1: Om jag skojar lite om att Askersund är oundvikligt, ja. Så är ju Hass och Tage, de är oundvikliga.
0: Ja, och...
1: Tänker du på Limericken, Askersund?
0: Nej.
1: Nej, vad tänker du på då?
0: Men vadå, finns det en limerick om Askersund?
1: Jag tror det. Men jag kan inte ärena med den just nu, så att vi hoppar till det du tänkte säga.
0: Nej. Det är Asker.
1: Ja, det är Asker med basker och damasker.
0: Ja, just det. Så det är inte alls Askersund. Däremot så sjunger

0: Ja, just det, är olika saker man kan göra istället för att hålla på med relationer och sånt skit.
1: Hon pratar ju framförallt om studieverksamhet som ett bra alternativ till kärlek. Men då kan man ju gå på ett föredrag och se på en färgfilm om en tur till Askersund.
0: Ja, just det. Jag tror det finns en gnutta ironi.
1: Jag vet att det finns en gnutta. Så.
0: Men det används Askersund som ett exempel på någonting som inte är så sexigt.
1: Nej, precis. Och det är lika så om vi spolar fram lite grann och till tv-serien Macken, då hör vi ju i den vida omlyssnade låten Husvagn, då sjunger ju Milton, som han heter.
0: Förr i tiden var vi inte särdeles beresta.
1: Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta.
2: Ja. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta.
1: Och då förstår man ju att då har man inte varit på så många ställen.
0: Nej, men det är liksom en ord som får representera. Och det är inte jag som säger detta nu, men lite torftighet och så. Alltså det är inte exotiskt. Det finns inga kokospalmer. Nej. I Askersund. Det finns inte liksom sådär solnedgångar på vita stränder, utan det finns gator.
1: Ja, absolut. Det är en enastående vacker trästad. Det kan man inte säga någonting om. Så att och vattnet är ju ständigt närvarande. Nu står jag någon sorts reklamfilm här för Askersund.
0: Ja.
1: Och det får man väl göra. Askersund finns ju med i andra sammanhang också. Jag menar, det finns ju också en... det vet vi ju att i Rågsved så ligger ju Askersundsvägen. Och vem bodde där?
0: Vet vi det?
1: Ja.
0: Att Askersundsvägen ligger... Är det common knowledge? Ja. Vet alla?
1: Vi vet att Askersundsvägen ligger i Rågsved. Och vi vet att någon gång har ju faktiskt Tåström bott där.
0: Ja, så han är ju annars uppvuxen på Skebokvarnsvägen.
1: Ja, så är han.
0: Ja, det är ju också namnet på en av hans album.

0: det är bra. Det finns ju även en annan väg i Rågsved där en annan märkt person har bott. Den heter ju Vedevågsslingan.
1: Nu pratar du om Hans Alfredsson.
0: Ja, jag pratar om Hans Alfredsson. Ja.
1: Det är vi gör lätt det.
0: Ja. Men det är ju någon person inte långt ifrån mig här som har i sin bok om Hans Alfredsson skrivit fel i sin bok och skrivit Vedevångsslingan. Men det förstår man ju när man kommer från Malmö. Att det blir gärna Vång. Men det är ju Vedevåg och ingenting annat. Vedevåg.
1: Jaha. Ja. Mm. Ja, det är...
0: ja.
1: Jag fyller på någon annan.
0: Ja, gör det. Vedevåg, brukssamhället här i Örebro län.
1: Ja, men vad intressant. Mm. Alltså, de här samhällena då... Hagsätra, Högdalen, Rågsved. För att de minns när Högdalen och Rågsved ligger nog verkligen dikt an varandra. De står ju klara i början av 60-talet och det är ju alltså förstadiet till det som sen blev miljonprogramsprojektet. Men de har gärna namn efter liksom små städer i Sörmland, Västmanland, Närke.
0: Jo, det finns en base, alltså, nu vet inte jag vad den där heter. Den heter Bergslagsvägen eller någonting sånt där som är någon sorts genomgående. Och så där ligger det ju, efter den så ligger det till exempel sådana här vägar.
1: Ja, men för det är väl lite intressant för man tänker sig då att de här byggdes ju lite grann för att här skulle ju folk som jobbade kanske inne i Stockholm, där skulle de bo. Och man kanske kan tänka sig att man anar att det skulle vara folk som flyttade från de mindre, inte längre så verksamma bruksorterna in till de här förorterna, att de skulle känna sig lite hemma.
0: Ja,
1: jag kanske inte får säga Askersund mer, men här är i alla fall Askersundsvägen.
0: Det tycker jag är fint. Ja, det är romantiskt.
1: Ja, det var en gissning. Ja. En killgissning jag gjorde i förbifarten. Nu går vi vidare.
0: Vi går vidare. Och vi pratar bara lite hastigt om Laxå.
1: Ja, då tänker du på Tova Karlsson.
0: Jag tänker på Tova Karlsson
1: och Mats Olsson.
0: Och jag tänker ju på den låten som egentligen heter Jackson.

0: har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
2: Ko?
3: Det är ju poesi.
4: Ja, det är det väl absolut. Alltså det är en lustig text. Det är ju någonting med att han vill inte dra till Örebro utan han sticker till Laxå för att få lugn och ro.
3: Ja, jo, men det är precis så. Hon vill, alltså frun, Rut och Sven, tror jag de heter paret, som är på väg. Hon vill ju gärna resa till Florens och sådana där saker, men han vill åka till Laxå. Och vi vet ju att hela låten kulminerar i att resorna tog slut för att de som gnabbades ända vägen. Så nu är de i Laxå, sista versen. Då. Mm.
4: Och frågan är, var det en sång med tragiskt slut? Det
3: nej,
4: vet vi inte.
3: Nej.
4: Det är inte lyssnaren att avgöra.
3: Jag tycker att Laxå, det är ju så nära himlen man kan komma på. Nej, men alltså, det är väl, det känns ändå positiv. Det känns positiv.
4: jag har inga negativa vibbar alls när jag hör Laxå. Alltså det är väl samma skämt lite grann som är att man har varit i Askersund och Pressbron i Gnesta. Alltså, säger man vid om Laxå, det är säkert ett helt underbart ställe att bo på, men det är inte det mest exotiska som finns. Florens har mer av renässanshistoria. Det kan vi inte ens diskutera.
3: Nej, trots att Laxå beskrivs som Nordens Le Havre, det är nog sant.
4: Precis, ja, men det kanske är brist på konkurrens. Jag tänker att Le Havre ändå är... Ska jag till Le Havre så åker jag hellre till Le Havre än till Laxå.
3: Ja, vi hör vad du säger. Ja. Nej, men det är bra. Mm, gör det.
4: Mm. Nu har vi varit runt lite då i landskapet Närke och i länet Örebro.
3: Det finns ju många, alltså det finns ju ett flertal folkliga visor också. Mm. Man till äventyrs har lyssnat på Stefan Demert.
4: Ja, det har man.
3: Och det har man ju.
4: Då har man ju... Närke.

0: Alltså det handlar ju då om att en dräng, det är väl så att han blir huggen av en huggorm.
1: Yes.
0: Och så kommer pigan och suger ut giftet.
1: Yes, det gör.
0: Och så tänker vi, nu blir det lyckligt, men hon råkar svälja det och dör.
1: Ja, och han dör också.
0: Ja. Vilken solskenshistoria.
1: Ja, jo, jag menar det. Och de vandrar in i himmelriket hand i hand.
0: Alltså Stefan Demert var ju en trubadur som i samma generation som alltså där Cornelis och Fred var dörröppnarna och sen sådana som finns Hetter Holm och Bengt Sänd och Evert Ljusberg och Geja Sundström som jobbar mycket med Stefan Demert fanns. Och han var ju till skillnad från de andra, hans grej var att han var lite mer kul. Han var lika påverkad av Povel Ramel som av Bob Dylan, så att säga. Mm. Och han hade också det där Buster Keaton-facet. Han rörde inte en muskel när han sjöng sina ganska makabra och burleska visor. Och så där. Och det blev en särskild effekt av det. Och många av hans sånger har just ett oerhört mörker, att det är någon som dör. Ja. Han skrev gärna om som sagomyter och så här, så att nu ska prinsen rädda prinsessan från draken, men när han väl kommer dit så tänker han, helvete vilka ägor draken har, jag hugger ihjäl prinsessan och gifter mig med draken. Alltså det är den sortens liksom dekonstruktioner av gamla fina sagor och gamla fina myter där han låter folk dö, där vi tänker att de inte borde det.
2: På

0: med raken.
1: Om vi går vidare,
2: ja.
1: Får vi göra det?
2: Ja, men
1: ja, vi pratar ju också om andra avtryck i populärkulturen när vi är inne på den riktigt populära populärkulturen. Då finns det ju till exempel från denna trakt J.L. Saxon.
2: Som Johan har skrivit, Lindström Saxon.
1: Ja, precis. Alltså. Inte bara förlagsgrundare och författare och vegetarian, utan också skillingtrycksförfattare. Han har ju skrivit det ultimata skillingtrycket.
2: Sorgeliga saker hända än i våra dagar, min sann.
1: Sorgeligast är dock den

0: Den skrev han, ja. Mm. Och sen så grundade han Såningsmannen. Va?
1: Tidningen, ja.
0: Som var en tidning. Och han grundade ju också Saxons veckotidning som fortfarande fanns när jag var barn på 80-talet.
1: Men nu saligen insomnad.
0: Ja, men han grundade hur som helst tidningsförlag och bokförlag och var väldigt flitig som både förläggare och författare. Och du nämnde vegetarian. Han var väl en ganska... Han var tidig i sin propaganda för olika former av friskt leverne.
1: Ja. Jo, ville man liksom parodera någon som var vegetarian, då kom Saxon fram på något sätt. Att det,
0: han var en referens.
1: Ja, Saxon äter gräs och sådana saker. Ja.
0: Nej, men som på 90-talet så var kanske Thomas de Leva, alltså den referens man använde om någon var lite flummig och sådär, eller vegetarian för den del. Och på samma sätt då, Saxon 70, 80, 90 år tidigare.
1: Ja. Vad gäller andra liksom visor som egentligen har haft sitt ursprung härifrån, nu säger inte jag att Elvira Madigan kommer härifrån, Närke, men om vi svänger in...
0: Nej, hon var danska.
1: Hon var absolut danska. Och Jensen hette hon i efternamn.
0: Just det, ja, hon var en cirkusprinsessa. Ja, det känner ni säkert till. Det kan man lyssna på ett snedtänkt om där vi går igenom hur det var egentligen. För att tro det eller ej, men både Saxon och Bosse Widerberg, de var en smula romantiserande.
1: Aha, okej. Okay. Vad spännande.
0: Ja.
1: Ja. Men om vi bara slirar vidare från Saxonspåret och vidare, då kan vi ju faktiskt kosta på oss att prata lite grann om René Gaston Wahlberg.
0: Ja, det är ett namn som jag känner igen. Han skrivit, jobbar han tillsammans med Skånska Lasse?
1: Ja,
0: det stämmer.
1: Han komponerade en schottis som faktiskt fick namnet Hindersmässan. Och Hindersmässan vet ju alla i detta område vad det är. Här, det är ju en marknad som man i liksom smällkalla januari, där går man ut och köper päls och korv, eller gjorde det i alla fall. Så ända sedan medeltiden.
0: Var hölls den, alltså?
1: Vad sa du?
0: Var hölls den?
1: Den hålls ju liksom i kring centrala delarna här, så, och förmodligen
0: av Örebro.
1: Av Örebro, ja. Ja. Ja, i Örebro. Och den här schottisen, Hindersmässan, hade ingen text, men den åhördes ju utav någon. Och det är ju alltid någon som åhör den här, och om vi pratar liksom någon sorts tidigt liksom 10-20-tal och sådär, då är det ju Ernst Rolf som hör den här.
0: Mm. Ja. Han hade väldigt goda öron.
1: Ja.
0: Den här melodin slog, tänkte han, så att den ska hamna på mitt förlag.
1: Ja. Men han skrev ju ingen text själv till den här, utan tog hjälp av Theodor Larsson.
0: A.K.A. Skånska Lasse.
1: Ja.
0: Han var från Trelleborgstrakten. Han var ju från Skåne då, där av namnet. Men han bodde väl någonstans utanför Mjölby.
1: Ja, Mjölby var hans...
0: Det var då han blev Skånske Lasse. Alltså, ja. I Skåne kallar vi inte varandra för Skånska Kalle. Så det är överflödsinformation, så kallad taftologi. Det är först när man lämnar Skåne som man blir Skånske Lasse. Fram till dess var han bara Lasse.
1: Ja, just det. Otroligt framgångsrik som... bondkomiker. Och han skapade ju med denna text till Melodi Hindersmässa någonting som nästan kan betecknas som bondkomikens höga visa.
0: Nästan.

0: som Johan pratar vid den mellan sina händer. Jämtrar i skratt och de visar sina tänder. Men som han drar på klaveret ett tag, då blir det jakt en förljusande dag. Alla våra pigor liksom alla våra drängar känner melodin liksom taktens alla strängar. Johan han spelar så fort han blir låg, lägger sin själ i varenda droppen
1: låg. Det vill säga Johan på snippen. Detta örhänge, ja, som har sjungits så många gånger.
2: Har använts också av Carl Gerhard sen.
1: Så var det med det lilla helgonet.
2: Så var det med det lilla helgonet.
3: Glaset spotta inte heller denna gamla tanti. Fasta det blev festade på verbet och Chianti. Alfredo han lockarna med sin spagett. Så var det med det lilla helgonet.
1: Nu är det ju så här att jag känner att vi behöver liksom närma oss någon sorts nästan nutid. Mm. Så, om vi pratar om influenser, populärkultur från det här länet och vi pratar 80- och 90-tal, då är det ju, menar, om man till äventyrs såg tv-program som jag gjorde när jag var liten, som till exempel Disney-dags. Mm. Då såg man ju dubbade Disney-serier som var dubbade på KM Studios i Karlskoga. Det är därför liksom alla skurkar, jag bara säga, pratar Karlskoga-dialekt.
2: Förutom enstaka biroller som pratar skånska och då görs av Hasse Kvinna Böske Andersson.
1: Till exempel.
2: Eftersom han lever med Monica Forsberg som drev studion.
1: Det stämmer. Men,
2: han spelar inte så mycket skurkar, han spelar de dumma. Ja. Monica ropar in, liksom, Hasse, nu har vi en dum kille här, du får komma in och...
1: Ja men är det inte så?
2: Jo,
1: alltså i tecknafilmer är det dumma, västgötar är också dumma.
2: Ja.
1: De låter dumma.
2: Gud vad
1: och
2: dumma
1: de är. In där så.
2: Det är viktigt för mig att trycka fram. Västgötarna är ju ännu lite dummare så att det inte blir för all skit.
1: Skåningarna är alltså inte dumma. Ja, nej, men
2: det är inte så att vi, alltså skåningar, att vi både är dumma och elaka. Alltså vi är både dumma och dryga.
1: Dryga är ni,
2: ja,
1: framförallt.
2: Sådana är vi. Ja. Undrar vad det kan komma.
1: Och självupptagna.
2: Jag förstår inte alldeles vad det kan komma.
1: Nej, jag vet inte heller vad det kan komma.
2: Svär mig fri från det.
1: Så. Och härifrån den här staden så fanns det ju väldigt många på våran länsteater, numera Örebro teater, som var många röster där. Till exempel fantastiska skådespelaren Jan Koldenius, som till exempel var Baloo i Luftens hjältar.
4: Baloo, borde vi inte värma upp planet eller något? Kunden sa att vi skulle vara beredda prick midnatt.
5: Hörru lilla pysen, ta inte i så du spricker. Punktlighet är för töntar.
1: Ja, nu befinner
2: vi
1: nästan.
2: Men om vi nu ändå nämner Monica Forsberg så jag gissar att han står med på din lapp här. Men vi står ju också liksom i samma hus som Hjalmar Bergman-teatern där.
1: Ja.
2: Där också Peter Flack har spelat.
1: Ja.
2: Och Mason har gjort en gång tillsammans med dig och mig, så att han har gjort det minst en gång.
1: Ja.
2: Och Peter Flack och Monica Forsberg har jag också arbetat ihop i till exempel Svingelskogen.
1: Ja.
2: Ett projekt för barn.
6: Mm. Ett

0: Jo, men Peter Flack har spelat här många gånger. Jag såg min första Flack-revy i det här huset 1986. Hjalmars kartong. Så. Men han började ju faktiskt spela i Örebro teater. Där han spelade revyn Rädda Hjalmar 1976.
1: Just det. Ska vi dra någonting om ursprunget? Alltså han heter, alltså figuren Hjalmar då, som ju är Peter Flacks stående karaktär och som väl alltid har haft den där som hederspositionen som näst sista nummer innan final, ja, i hans revy. Och som ju också ibland i vissa revyer har ett, som haft karaktären som konferensier och så. Mm. Han heter väl Hjalmar efter Bergman?
0: Ja, det, alltså det här, alltså revyn hette Rädda Hjalmar berodde på flera olika saker. Det var dels kampanjen som hette Rädda Hjälmaren som var i slutet på mot liksom försurning i slutet på 70-talet. Och så var det ju det faktum att man på Riksteaterensemblen, eller ska man säga Länsteatern här i Örebro, fick propåer om att spela Hjalmar Bergman, men av någon anledning så blev det inte så, eller man ville inte, eller någonting sådär. Så det blev en sån dubbelhet i det här, att både rädda Hjalmar Bergman och rädda Hjälmaren. Och så föddes det en karaktär där som egentligen inte riktigt, ska jag säga, såg ut som den Hjalmar Berglund med tofs och med röda strumpor och sandaler och skinnbag, utan han hade en mer vinterbetonad klädsel. Och sketchen, det var en sketch som utspelade sig just på Hindersmässan där han stod och sålde vitsipper, nämligen, vilket är helt obegripligt. Ja, man kan säga det, vitsipper i januari. Men det var skämtet, ja. Men också det distinkt att säga vitsipper. Bara det är ju kul.
1: Ja, ja, liksom. Ja, det är det ju. Det är det ju. Så att jag menar, jag tänker namnet Peter Flack kan vi inte gärna liksom springa förbi.
0: Det ska vi
1: i den
0: aldrig
1: här
0: göra.
1: Sortens översikt. Revykung som ju också, alltså hans, även om han spelade här så kallades ju hans revyer och med all rätt för riksrevyer, för det, ja, kom ju bussar från åtminstone halva landet.
0: Absolut, och när han liksom har vuxit sig ur den här lokalen så hamnar ju på Nya Parkteatern där liksom bussarna med enkelhet kunde åka in och man kunde spela över två säsonger som man gjorde under många år. Alltså både Hjalmars hotell, Hjalmars cirkus spelades ju över flera år faktiskt med hitresande publik. Så.
1: Och han är still going strong,
0: ja,
1: i talande stund.
0: Ja, absolut. Han pratade ju om Torsten Ehrenmark i ett tillliggande rum alldeles tidigare idag, så att
1: under den här bokfestivalen vi befinner oss på.
0: Precis, precis. Mm. Örebro som filmstad eller som nav. Jag menar, det gjordes ju också en debutfilm utav en som heter Josef Fares. Mm. Som gjorde filmen Jalla Jalla, delvis inspelad här i Örebro.
2: Hej.
3: Hej. Du kan inte känna igen mig, jag bor en trappa upp. Nej, vet du, jag ska ha lite så här gäster ikväll som jag tänkte sätta på. Eller jag menar, jag skulle sätta på kaffe så tog det slut. Så jag tänkte bara höra om jag kunde låna lite.
2: Ja, visst, absolut. Så, räcker det?
3: Ja, det här räcker.
2: Var det något mer, eller?
3: Nej, jag tänkte bara...
2: Då kanske vi kommer in och knulla.
3: Va? Nu?
2: Ja.
3: Ja, visst. Det skulle vara jätteskönt. Schysst.
1: Ja, precis. När kom den 2000?
0: 2000, ja. Mm.
1: Det fanns en... I slutet på 90-talet så gjordes lite filmreformer och sådär. Och man började liksom sprida ut pengar på olika lokala... Alltså något som heter Film i Väst och Filmpool Nord och Film i Skåne. Och särskilt Film i Väst var väldigt framgångsrikt. I dess kölvatten så byggdes det som kallas för Trollywood i Trollhättan upp och så här. Och där fanns en producent som hette Lars Jönsson som hade ett filmbolag som hette Memphis Film. Han var väldigt liksom omskriven i diverse filmpublikationer och så där i 90-talets slut för att han hade Lukas Moodysson. Han såg Lukas Moodysson hade gått på det som då hette DI, Dramatiska institutet, och gjort några liksom examensfilmer där som ansågs ha något. Och Lars Jönsson tog honom under sina vingars beskydd och sen kom fucking Åmål och plötsligt så hade svensk film någon för första gången sen Mannen på taket 76. Faktiskt. Alltså, ja. Alltså i princip. Ja. Eller den här fall i Mördaren 82. Alltså det hade varit en filmkris under många år i Sverige. Och nästan man på Lars Jönssons lista att liksom plocka upp. Alltså han var väldigt bra på att se talent, som det heter på nysvenska. Och det var då Josef Fares från Örebro.
0: Ja, och i filmen medverkar ju också Josef Fares bror.
1: Fares.
0: Ja, just det. Och hans far, Jan Fares också.
1: Ja, just det.
0: Det finns ju en...
1: Fares far.
0: Som inspelade, det finns ju den här stora loppisen som låg här på Österplan. Där är ju en del inspelad med fadern, Jan Fares.
1: Mm. Ja, om jag minns rätt så alltså, Josef Fares var ju en sån här som väldigt... framåt och en sån här ung man som inte såg begränsningar, utan han fastnade tidigt i livet för filmmediet och ville lära sig att behärska det, och jag tror han hade gjort en lång film på egen ficka. Mm. Alltså det var så Lars Jönsson upptäckte honom, att han får se, det här är ju en film någon har liksom i Örebro med sina kamrater gjort någonting som fungerar. Den här människan ska liksom ge några miljoner till, och så kommer vi nog att kunna förändra Sveriges filmvärld lite till. Och det var väldigt framsynt av Lars Jönsson. Han gjorde ju ett antal filmer, sen Kops kom därefter.
0: Absolut.
1: En väldigt bra film om hans liksom uppväxt. Han kom väl från Libanon, vill jag minnas, och kom hit till Sverige då i skolåldern, där någonstans, en film som heter Zozo, som är väldigt självbiografisk. Och sen har jag gjort en film med sin pappa i huvudrollen.
0: Farsan, ja.
1: Ja, precis. Mm.
4: Jag skulle behöva hjälp med min cykel.
5: Vad är det, trasik?
4: Jag kan inte få upp låset.
5: Är det din cykel?
4: Ja, det är min cykel.
5: Har du papper?
4: Nej. Jag har fått ärva cykeln av min mamma. Hon dog förra veckan.
5: Mm-hmm.
4: Ja, det är sorgligt.
5: Hur mycket vill du betala?
4: Ja, en 20-lapp.
5: 20-lapp? Fan, vad du 20-lapp? Juan, vad säger 20-lapp, han säger?
6: 100.
5: 100? Det är bra. Betala 300.
4: 300?
5: Ja.
4: Men låset kan ju inte kosta mer än 80.
5: Om du vill inte betala 300 nu, jag ska ringa till polisen.
4: 300 är jättebra.
5: Bra. Okej, bra.
0: Vad kul att prata om. Nu kommer vi in, om vi går lite ännu närmare nutiden. Det gjordes ju också en tv-serie 2007 som heter Leende guldbruna ögon.
1: Ja, just det. Ja. Med en kille som hade varit med i Bolibompa.
0: Ja, eller eller under tiden i alla
1: han
0: fall.
1: Han heter Janko i förnamn, men jag kommer inte ihåg efternamnet.
0: Han heter Kamvendo, heter han i efternamn. Mm. Och spelar ju givetvis Lennart Johansson, 23 år, från Fällingsbro. Och nu är vi inne igen, det här är ju inte... Alltså, vi vet ju, jag tänkte på det när jag hörde... När jag hörde en replik från den här tv-scenen, tänkte jag, nej! Nu är det fortfarande det här slarvet med landskap och länsgränser och allt sammans. För Lennart som ska gå med i Sven... Jag tror det heter Sven Bodins dansband som... Det är ju på något sätt en sorts en antirasistisk dansbands... berättelse, kan
1: ja,
0: man säga.
1: Ja, men det är väl något sånt här tema då, liksom, inom citattecken, fel man på fel plats. Liksom, vi har den här liksom, verkligen ursvenska underhållningsgenren, dansbandsmusik. Mm. Och så någon då med lite mer pigment som ska vara en del av den kulturen. Och sen skriver ju farsen sig själv.
0: Ja, precis så. För det är så som Torkel Pettersson reagerar som Sven Bodin. Du kunde väl ha berättat mer om din bakgrund, säger Sven Bodin när Lennart kommer hit. Ja, vadå, säger Lennart. Jag har bott i Närke hela mitt liv, säger han. Ja, så är det. Men Fällingsbro ligger ju då i Västmanland. Så. Och det är väldigt roligt. En väldigt fin scen som faktiskt är inspelad i Fällingsbro, där de åker igenom, de kommer med turnébussen, Lennarts turnébuss kommer där genom Fällingsbro och stannar ungefär vid Rekordbio, och där är det så att där möter Lennart Janko Kavendos farmor upp, spelad av Babben Larsson, och Claes Månsson, bara det, guldcasting. Men där är de i alla fall, så de tar med honom igen, och det slutar givetvis lyckligt med uppträdande på Allsång på Skansen och så vidare och så vidare. Så en jättevarm
1: tv-serie. Nej, inte denna. Det här var alltså en 2007. SVT-dramaserie som gjordes 2007.
0: Ja, det stämmer.
1: Så där fick vi ytterligare lite grann av Närke i kulturen, fast det var ju då Westman.
0: Ja, men det är kul.
1: Du kan inte anklaga andra för att hålla ordningen på gränsen.
0: Nej, jag tänker inte säga någonting, men jag ville bara påtala och höja ett pekfinger, fast ingen ser det.
1: Pekfingret ska höjas.
0: Ja, det är sant. Vad gäller liksom Örebro, nu bara vevar jag fritt här istället.
1: Jaså?
0: Ja, för att jag inte har gjort det förut, menar du?
1: Fram till nu har det varit stringent.
0: Nej, stringens är inte snedtänkt paradgren, om du ursäktar. Så är det. Om vi pratar Örebrobekanta, jag vill säga det här namnet bara för att provocera dig, Kalle. För jag vet ju att du reagerar. Så fort man nämner liksom Örebro, så ska man ju också nämna en annan Örebrobekant. Och det är ju Ulla Billqvist. Och då reagerar ju du genom att säga så här.
1: Ja, men hon är ju från Eslöv.
0: Ja, jo, jag vet. Vi vet att hon är från Eslöv. Vi vet att hon är ganska låg. Hon var ju inte gammal när hon flyttade hit till Örebro.
1: Och men det är ju som har Ullagården.
0: Ja, men det är, vi har Ulla Billqvist Park.
1: Okej, då vann det.
0: Ja. Så är det. Och Ulla till födseln döpt till Schönström hade ju sin Storm och Drang. Ja, hittar jag väl på här i Örebro. Det var ju här som hon såg det turnerande turnerande teatersällskapet, och det var det som hon sen följde med på turné. Och när turnén var avslutad så hette hon inte Schönström längre, då hette hon Billqvist, eftersom hon gifte sig med Fritiof Billqvist.
1: Just
0: som hon såg på scen.
1: Hon gifte sig med Fritiof Billqvist, som vi minns som Furir Revers i de gamla 91-filmerna med Gustav Ahlström och Holger Höglund. Men hennes syster blev också smittad. Ja, så hon gifte ju sig med Thor Modén.
0: Ja, just det. Margareta gifte sig med Thor Modén. Det finns en fantastisk bild på Margareta Schönström där hon sitter med en... Jag tror att den här intervjun är från 70-talet. Hon sitter med en burk, stor glasburk med konserverade kräftor. Eftersom Thor Modén älskade kräftor och ville äta den när som helst på året. Och det kunde man ju inte göra innan djupfrysta turkiska... Nej, det var ju inte möjligt. Så där sitter hon där med sig och... Den här burken med konserverade kräftor. Vacker bild.
1: I det Schönströmska modernska hemmet så fanns det alltid kräftor tillgängligt. Ja. Är det så du ska tolka
0: det? Det är precis så som du ska tolka det.
1: Ja.
0: Jag tror också att det finns... Alltså, Thor Modén hade ju en kort period som teaterdirektör. Där han tog över Odeonteatern.
1: Hette åtminstone inofficiellt Modeon.
0: Det kallades för precis Modeon. Sen tog ju Knäpp upp över samma teater och då blev det ju Ideon. Så det är ju en rolig teater, man ser olika namn på.
1: Men där... Och sen revs hos honom den.
0: Ja.
1: Alltså det är ganska, man kan säga en ganska genomsnittlig berättelse om svensk teaterhistoria. Det är stolt och det är ännu mer stolt och det är historia. Och sen kommer det någon sosse på 60-talet och bara river och skiter. För här ska det vara asfalt!
0: Typ. Ja, så var det. Precis, och där var det så att där satte åtminstone Thor Modén upp en revy som heter Förlåt, hur var namnet? Och då var det Modén. Så. Och där var ju faktiskt Ulla Billqvist med. Så jag tror att det är någonstans i vevorna där i tidigt 30-tal så kanske till och med att det var ett möte där som ledde till äktenskapet. Kanske där Margareta var med. Nu hittar jag.
1: Ja, att Ulla presenterade sin syster för Thor, eller Tosse. Mm. Som vi Modén-fans kallar honom. Alltså jag förutsätter att alla här inne har någon sorts relation till Ulla Billqvist eller att namnet åtminstone säger någonting. Men hon är ju mest känd såklart för Min soldat, som var den bäst säljande och mest belyssnade sången under andra världskriget i Sverige. Skriven av...
0: Jokern.
1: Som var pseudonym för...
0: Nils Perne. Det är faktiskt inte Ulla Billqvist som sjunger in den i original. Det var ju Naomi Brise som spelade in den först. Men blev inte något jättefram. Hon sjungs på scenen utav henne faktiskt. Och sen sjungs den in utav Ulla. och blev den här monster. Alltså en bild av hela liksom, beredskapstiden och andra världskriget. Mm.

0: den är ju lite sentimental och så här, men den har ju någonting, den är lite klurig, lite roliga texter. Alltså, hon sjöng ju helst det mer allvarsamma. Det.
1: Ja, alltså hon har ju, alltså det är väldigt få grammofonartister som har varit så önskade som Ulla Billqvist. Hon rymmer ju en sorg, ett vemodsdrag, vemodsöm verkligen, som gör att hon når ju ut på något sätt. Hon älskade ju att sjunga i studio, gärna med slutna ögon.
0: Ja, precis. Och älskar inte lika mycket att stå inför en publik.
1: Nej, och även om
0: hon gjorde det.
1: Hon gjorde det. Hon gick ju till och med alltså, Helsingborgs stadsteaters elevskola. Gick hon ju. Så hon är ju liksom, gick någon sorts teaterutbildning där i alla fall.
0: Men om man lyssnar på en genomsnittlig Ulla Billqvist-inspelning så hör man åtminstone idag väldigt tydligt att här finns det vemod, här finns det rent av sorg. Mm. Sen kan man ju då diskutera, hör jag det för att jag vet hur oerhört tragiskt livsöde hon gick till mötes.
1: Absolut.
0: Hon tog ju så småningom livet av sig på grund av olycklig kärlek.
1: Precis.
0: Och, till en kvinna med största sannolikhet.
1: Precis, och om man också vet om att hon är bilden, eller kan man säga förebilden för karaktären Dagmar Brink i Hasse Ekmans fantastiska film Flicka och hyacinter. Då blir det ännu mer jobbigt.
2: Hon skriver så här: kära grannar, jag har just bestämt mig för att sätta punkt för min egen meningslösa tillvaro. Jag har inga släktingar i livet, inga vänner som står mig nära, varför jag härmed vid mina sinnens fulla bruk uttrycker som min bestämda önskan att samtliga mina efterlämnade tillhörigheter tillfaller er båda, författaren och fru Anders Wikner. Gör med grejerna vad ni vill. Sälj det ni tycker är fult eller inte behöver. Pengar till begravningen finns på min bankbok, nedersta högra lådan i sekretären.
0: Alla vackra sagor har ett slut.
1: Så är det.
0: Så jag tror det är dags att vi tar och rundar av här. Så jag säger Stefan Jansson, stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack.
0: Vet du vad du har tagit dig tid till?
1: Det här är snedtänkt.
0: Just det, det är en podd som görs för Sveriges Radio. Och det här är då den här lite slappa sommarserien. Gamla trotjänare kommer tillbaka.
1: Men jag alltid får vara med.
0: Och freestyla lite. Ja, men det känns så pålitligt. Jag behöver inte förbereda mig. Du tar över. Det kommer ju som helst att klippas av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka?
1: Nej, det vet jag inte. Men jag hoppas att det blir Öllegård Välton.
0: Ja, Öllegård.
1: Ja.
0: Hon spelar ju Tommy och Annikas mamma i Pippi Långstrump. Och, ja, det är väl det hon är känd för. Att hon gör det.
1: Ja.
0: Men också då att hon hette Öllegård Välton.
1: Ett underbart namn.
0: Ja, det måste vi ge henne.
1: Ja.
3: Programutsändningen presenterades av
4: Kalle Lind, kulturarbete.
3: AB.
5: P4 Dokumentär.
6: Om pojken som räddade Ronnie Gardiners liv. Ronnie Gardiner är en av våra coolaste jazzmusiker. När det här programmet görs så är han 93 år. Han spelar fortfarande så ofta han hinner. Och trots att han börjar känna av åldern i kroppen så känner han den aldrig när han trummar. Han har spelat med alla de stora, med Dizzy Gillespie, med Charlie Parker och Dexter Gordon. Han kom till Sverige från Rhode Island på 60-talet. Och här i Sverige blev sedan han och Charlie Norman tajta i 30 års tid. På Nalen i Stockholm är lördagskvällarna i Ronnie's Room legendariska. Han är en av de där som lyser upp rummet så fort han kommer in. Som är omvittnat generös. Som vill tro på andra. Och som flera gånger i livet just därför förlorat nästan allt. Och fått börja om igen. Pengar är en sak. Men att förlora sitt livs kärlek, det är en helt annan. Du hittar Leendet som räddade Ronnie Gardiners liv i SR-appen. Sök på P4 Dokumentär. Nu är klockan 4.
7: Just nu är runt 1,4 miljoner elever i Sverige på ett 68 dagar långt sommarlov. För långt, tycker regeringens egen utredare, men bara ett parti håller med och vill se kortare lov. En av de som skulle beröras av det är Victoria Frelin Wahlström som börjar sexan till hösten.
8: Det hade varit tråkigare, för det är roligare att ha ett långt lov och sen några korta under terminen.
9: Att göra det svenska sommarlovet kortare har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har velat göra det, men bara Moderaterna står fast vid det nu. Vi har finansminister, Moderaten Elisabeth Svantesson, som hellre vill se tre terminssystem.
10: I grund och botten så är sommarlovet väldigt långt. Det säger både föräldrar som kanske har en bra ekonomi och arbete, men ännu mer kanske för de barn som har väldigt tufft hemma.
9: Men Moderaterna får inget stöd av övriga Tidöpartier. Utbildningsminister, liberalen Simona Moamsson.
11: Ja, men jag tycker att det är viktigare att fokusera på lovskola för de barnen som behöver extra stöd och kunna komma i kapp.
7: Reporter här Katarina Helmersson. Det fanns inga brister i socialtjänsten i Göteborgs hantering av fallet där en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i februari efter att ha lämnats ensam över natten. Det visar socialtjänstens egen granskning, skriver Göteborgs-Posten. Trots flera orosanmälningar gjordes ingen utredning och barnet fick inte komma till tals. Enligt socialtjänsten har man följt praxis, riktlinjer och rutiner. Så sport och fotbolls-VM i nattens åttondelsfinal mellan Belgien och USA vann Belgien med 4-1. I kvartfinalen får Belgien möta Spanien som besegrade Portugal igår kväll med 1-0. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio. Och så går vi till podden Dagens Eko.
12: Katarina, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att peka på saker som på något sätt symboliserar just det här partiet. Så jag tänker, om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
13: Ja, alltså det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta, men utan slips och med uppkavlade ärmar. Välanpassat, men fortfarande lite rebell.
14: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Miljöpartiet.
15: Vi vill inte se ny kärnkraft, så vi kommer arbeta mot det så gott det går.
16: Så gott det går?
15: Ja.
16: Ja, vad betyder det?
15: Ja.
16: Är det jobbigt att svara på frågan om ni kan vara i en sån regering eller inte?
12: Det är januari 2026. Miljöpartiets ena språkrör Daniel Heldén sitter i grå kostym och vit skjorta i en SVT-studio med lila skärmar. Programledaren Anders Holmberg ställer frågor om utbyggnaden av kärnkraft.
15: Och vi kan inte sitta i en regering som håller på att bygga ny kärnkraft. Det är inte vår uppgift.
16: Ni kan inte sitta i en regering som håller på att bygga ny kärnkraft.
15: Mm.
16: Är det så?
15: Vi vill inte se ny kärnkraft, ja.
12: Miljöpartiet är emot att staten ska gå in och stödja ny kärnkraft. Och det här är något som splittrar den rödgröna sidan i politiken.
16: Så låter det som att det blir regeringskris redan innan ni har tillträtt?
15: Det tror jag inte. Jag hoppas att Socialdemokraterna ändrar sin analys av det här.
16: Men det är Socialdemokraterna som ska ändra sig?
15: Ja, men vi vill inte se ny kärnkraft.
12: Motståndet mot kärnkraft är också en av de frågor som funnits med Miljöpartiet sedan starten.
17: Kärnkraften nu!
12: Men vad är det mer som fört miljöpartisterna samman genom åren? Och går det att förstå det här partiets resa genom olika klädesplagg?
14: Gäst är Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot.
12: Så jag, Katarina, du har med dig några exempel här ur Miljöpartiets historia för att hjälpa mig att förstå hur det här partiet utvecklas till det det är idag. Och så blir det kanske lite miljöpartistisk catwalk också. Men när börjar vi?
13: Ja, vi kan ju börja med Per Garton, tycker jag. Han var ju en Lunda-akademiker, en upprorsmakare, en folkpartist som så småningom lämnade sitt parti och väldigt tidigt lyfte tanken på att det behövdes ett nytt parti.
18: Den hårda blockbildningen förvandlar ju oss riksdagsmän till rena knapptryckare utan något inflytande egentligen. Jag tror inte på det här systemets möjligheter att lösa de djupare samhällsproblemen.
13: En viktig del i Miljöpartiets historia är ju det här köksbordet, det stora massiva köksbordet uppe på Henriksdalsberget som ligger precis på gränsen mellan Nacka och Stockholm. Där i en etta bodde Per Garton med sin sambo. Och där samlade han personer som var kärnkraftsmotståndare, som var aktiva i debatten, som var starka i miljörörelsen. Och det här var då den 30 september 1980.
19: De går in där i lägenheten.
13: Ja, precis. De var 18 stycken. Det som till slut blev av det här, det var det man kallar för aktionsgruppen för ett framtids- och miljöparti.
20: Välkomna till det partibildande mötet i Örebro den 19 och 20 september 1981.
21: De här människorna håller alltså på att bilda ett nytt politiskt parti. Ett parti som kommer att vara ganska olikt de partier vi är vana vid.
13: Mm. Ett parti som inte skulle ta ställning mellan de politiska blocken och inte skulle underordna sig den hierarki som de andra partierna hade och som skulle ta ansvar för framtida generationer, då ville man med miljöpolitiken.
21: Det här är Per Garton, men inte som man skulle kunna tro den nya partiledaren. För det ska inte finnas någon partiledare i det här partiet.
22: Vi vill inte ha det här partiledartyranniet som de etablerade partierna har.
19: Och hur profilerar de sig där då i de första åren? Alltså när de ska kommunicera ut vilka de är?
13: Ja, vid den här tiden så gör då Miljöpartiet reklamfilmer. De är korta och det beror på att de har inga pengar helt enkelt. Mm,
19: det är vad de har råd med då.
13: Ja, och det man vill peka på, det är ju att verkligen sätta ljuset då, som de själva anser, på den akuta miljöfrågan. Och det märker man i den här första reklamfilmen med ett älskande par. Två nakna människor i en säng.
23: Mm-hmm. Du, kan vi inte ta av den här grejen?
24: Älskling, du vet ju att det är livsfarligt.
13: Och sen zoomar kameran in. Och då förstår man att det är gasmasker de har på sig.
19: Älskande par med gasmask.
13: Det tycker jag också visar att partiet vill vara lite fräcka och rebelliska.
19: Och om vi ska prata miljöpartistisk klädkod här så verkar det ju vara rätt avklätt.
13: Väldigt avklätt, precis.
19: Men okej, hur går det för det här nybildade Miljöpartiet sen då, när det ska bli val?
21: Miljöpartiet har valt ledare idag. Fast de kallar det inte för ledare, de säger språkrör.
13: Ja, det går ju ett antal val innan de kommer in i riksdagen. De blir ju väldigt starkt pådrivna i sin valrörelse av att miljöfrågan ju är oerhört het under den här tiden. Och det handlar ju framförallt om kärnkraften förstås.
25: En kärnkraftolycka har ägt rum närmare bestämt i staden Tjernobyl i republiken Ukraina.
13: Det handlar också om försurning.
26: Ser du sälen där?
27: Ja, just det. Han ligger väldigt högt i vattnet, va? Så han är antagligen sjuk.
13: Och det här att det plötsligt ligger döda sälar på västkusten.
27: Han kommer säkert att vara död imorgon.
26: För han... Det är ett virus som orsakar den omfattande säldöden.
13: Säldöden spelade ju stor roll för att partiet då kom in i riksdagen 1988.
28: För Miljöpartiet är det ju en stor dag idag. Partiet har tagit plats i riksdagen för första gången. Och det gjorde miljöpartisterna med besked.
13: De dansar in med en sambaorkester.
29: Ja, det vi hör är alltså Miljöpartiet som under sambamusik tågar mot riksdagen. För...
13: Nya glada riksdagsledamöter som viftar med gröna och vita scarfs och näsdukar.
29: Har du köpt nya kläder?
30: Nej, du ser att jag går i min gamla väst och jag har mina gamla kläder. Det är dock har investerat i ett par roliga skor.
29: Och Per Garton går här bredvid och har en vacker scarfs på dig. Är det istället för slips?
31: Det är istället för slips, jag slips gillar inte. Däremot har jag köpt en ny kavaj.
29: Måste ni alltid vara annorlunda?
31: Nej, vi har kompromissat. Kavajen har jag på mig, men slips, det där går gränsen för min del.
13: En bild som kommer fram är ju till exempel förgrundsfiguren Eva Goes och hennes fårpälsväst med brodyr.
19: Alltså ett annorlunda parti, låter det ju som här, som tar plats då i riksdagen. Alltså, hur går det då för Miljöpartiet att möta de andra mer etablerade partierna och politikerna där?
13: Det var såklart på ett plan stor skillnad att Miljöpartiet hade en så totalt annan struktur i sin organisation. Man hade till exempel den här regeln att en person inte fick ha två förtroendeposter, vilket gjorde att om man till exempel var språkrör kunde man inte sitta i riksdagen. Det var svårt för väljare, svårt för medier att riktigt veta vem det var som man skulle vända sig till och vem som skulle företräda partiet i många frågor.
19: Och finns det annat här som sticker ut med Miljöpartiet där?
13: Om man tittar på deras valmanifest från 1988. De ville ju allt nu. Mm. Alltså man skulle avveckla kärnkraften inom en mandatperiod. Man skulle sänka arbetstiden till 30 timmar. En fråga som för övrigt har följt med partiet ju. Man skulle stoppa vapenexporten och så vidare.
19: Det skulle gå snabbt. Hur går det där hemma hos väljarna då efter att de kommit in i riksdagen?
0: Ja, de har mycket fina tankar, men att det är, i praktiken så har jag inte sett mycket som har fungerat utav det de har pratat om.
13: Om man tänker på att de ju sen i nästa val blev historiska igen, det vill säga att de åkte ut, så gick det inte jättebra.
19: Nej.
1: Sverige nu, årets förlorare i riksdagsvalet, Miljöpartiet, har rannsakat sig självt och kommit fram till att partiet har varit otydligt och haft en dålig ledning.
2: Man frågar sig, vart tog Miljöpartiet vägen? Det talas väldigt lite om er. Finns ni kvar?
3: Ja, vi finns överallt och vi finns kvar. Men
13: det man gör då inför nästa val då, det är ju att man förändrar sin struktur. Språkrören som kan tala för partiet, de får sitta i riksdagen. Mm.
19: Men det är ändå två språkrör, ja, inte en partiledare.
13: Nej, någon måtta får det vara.
19: Och hur går det sen då?
13: Ja, sen dess har de ju inte åkt ut, kan vi ju konstatera.
19: Mm.
13: Och när de går till val sen då 94, då öppnar de ju också för något som de aldrig har öppnat för förut, det vill säga att regera med andra partier, inte med Moderaterna men med övriga partier.
19: Mm.
13: Det här har ju alltid funnits på något vis i partiet. Den här eviga kampen i vilken utsträckning man ska se till att hålla sig till sina grundläggande värderingar och i vilken utsträckning man ska förhålla sig till den politiska verkligheten genom att öppna för att bilda regering med andra.
19: Börja anpassa sig lite grann då? Eller?
13: Ja, man kommer fram till att det bästa sättet att få igenom politik, det är att öppna för att bilda regering med andra.
19: Och vad finns det för exempel då, om du skulle bara välja någonting på det där, hur det låter inom Miljöpartiet, vad den där anpassningen kan handla om?
4: I ett internt brev till alla medlemmar skriver Eriksson att förslagen på partikongressen om medborgarlön och att förbjuda djur på cirkus kan påverka väljarstödet negativt.
13: Språkröret Peter Eriksson till exempel kritiserade att man la fram förslag som att man skulle förbjuda djur på cirkus. Inte så kontroversiellt idag kan man säga.
19: Men då ansågs då sticker vi ut för mycket på något sätt.
5: I brevet uppehåller sig Eriksson länge kring partikongressen som han menar fattade många beslut som är omöjliga för många att förstå. Och skriver bland annat: det är möjligt att vi förlorar på att människor själva kan se kongressen. Hur vi ser ut, vad vi säger och hur vi beter oss.
19: Men okej, det här anpassandet och breddandet, alltså ger det utdelning då? Blir Miljöpartiet där sen mer sett som ett normalt parti som går att samarbeta med?
13: Ja, uppenbarligen blir det ju det. 2014 är ju en markör i partiets historia eftersom det då för första gången kommer att bilda regering ihop med Socialdemokraterna och med i samarbete med Vänsterpartiet.
6: Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Gustav Fridolin. Statsråd, vice statsminister och chef för miljödepartementet är Åsa Romson.
19: Och om vi pratar om miljöpartistisk garderob under den här tiden.
13: Ja, om man bara ska vara lite ytlig och titta på språkröret Gustav Fridolin så brukade jag fundera på varför han hade så oputsade skor till sin kostym.
19: Du satt på presskonferensen och tittade neråt där.
13: Ja. Och då tänkte jag att det är nog den där miljöpartistiska rebellen som jag ser här skymta fram.
19: Mm. Och hur går det där regeringssamarbetet för Miljöpartiet då?
13: Ja, alltså det var en svår tid för partiet. Det var ju många som pekade på att i överenskommelsen med Socialdemokraterna så var det ju då framförallt Miljöpartiet som hade fått ge vika. Och då såklart så blev ju den här diskussionen i partiet väldigt stark om partiet nu hade förlorat sin själ i och med att man hellre ville kompromissa än gå fram i opposition med sin egen politik. Och sen såklart nådde det här sin kulmen då med flyktingkrisen.
6: Det här är en ohållbar situation.
13: Det var en presskonferens med statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna och språkröret Åsa Romson, där de då kommer med ett antal förändringar på migrationsområdet som ju allihopa är liksom helt och hållet emot det som Miljöpartiet står för. Till exempel ta bort permanenta uppehållstillstånd.
7: Vi avser också i syfte att säkerställa att fler i Europa söker asyl i andra EU-länder att införa ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.
13: Åsa Romson står där inför alla reportrar och alla tv-kameror och ska då försvara det här.
7: De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
13: Efteråt har ju språkrören sagt att det handlade om liksom skademinimering. Att hade inte Miljöpartiet gått med på det här, då hade Socialdemokraterna börjat förhandla med Moderaterna. Och då hade det ur Miljöpartiets synvinkel blivit sämre.
19: Mm-hmm.
13: Medan kritiken var jättestark både inom partiet för att man har gått med på det här, men också utifrån till exempel professor Niklas Bolin som skrev en arg debattartikel i Expressen om att partiet inte är regeringsdugligt av flera olika skäl, men ett av skälen att man inte kan stå upp för den politik som man faktiskt har fattat beslut om.
8: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar miljöpartister vilket klädesplagg de tycker bäst symboliserar deras parti idag.
9: Jag tror jag skulle säga att vi är en kostym.
10: Då hade vi varit en kvalitetskavaj från second hand.
8: Riksdagsledamöterna Jakob Risberg och Annika Hirvonen tänker båda spontant på en rätt formell klädsel.
9: För att vi kommer in i möten idag och låter trovärdiga, uppfattas som trovärdiga.
10: Ett klädesplagg som kan liksom användas i många olika sammanhang och som passar många generationer.
9: För 10, 15, 20 år sedan hade det låtit kanske omvärldsfrånvänt eller flummigt, så nu låter våra förslag verkligen trovärdiga.
11: Vad tänker du om en vit skjorta?
9: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor. Gärna något trevligt mönster som ändå inte sticker ut propert men färgglatt.
8: Men Janine Alm Eriksson associerar sitt parti med ett annat plagg.
12: Då hade vi varit en ylletröja. Ett varmt, gediget material, förnybart. Man kan lita på det.
11: Just det, men kanske lite stixig?
12: Nej, det är nog mest en fördom. Det beror ju helt på hur man har behandlat det.
19: Så Katarina, om vi tänker oss att vi ställer oss utanför riksdagen idag och ser på dagens miljöpartister tåga in, alltså årtionden efter den där samborkestern och broderade västar och sådär. Alltså, vit skjorta men ändå uppkavlade ärmarna sa du tidigare som en bild av dagens miljöparti. Hur tänker du?
13: Ja, som vi precis hörde här, det är propert men ändå med någonting lite grann som sticker ut. Och då tänker jag ju då bland annat på språkröret Daniel Heldéns välstrukna skjorta men med uppkavlade ärmar och ingen slips. Och så förstås kan man inte komma undan då det andra språkröret Amanda Lind, hennes speciella frisyr, dreadlock, som ju ingen annan i riksdagen har.
19: Men ett parti som vill vara lite mer som alla andra idag då, eller?
13: På många sätt har ju partiet blivit ett parti som andra. Till exempel då på senaste kongressen då i höstas. Då fanns ju den här diskussionen väldigt levande. Hur mycket i hur man formulerade sitt partiprogram ska man förhålla sig till att partiet också måste kunna förhandla med Socialdemokraterna. En uppenbar svår fråga för dem kommer ju såklart att bli kärnkraftsfrågan.
19: Mm-hmm.
13: Miljöpartiets och språkröret Daniel Heldéns linje är ju att det behöver inte bli någon fråga för att det kommer aldrig bli någon kärnkraft. för att det är för dyrt och så. Så därför så behöver man inte hålla på att konfronteras med Socialdemokraterna om det här, om det skulle bli maktskifte och om Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle sitta i samma regering. Men det är ju en uppenbar fråga. Men sen den kluriga frågan för Miljöpartiet, det är väl just det här att det är ju ganska mycket fokus nu på plånboksfrågor, inte minst ja, när det gäller priset på bensin och diesel och elpriser och sånt där.
19: Just det. Allt som blivit dyrare.
13: Ja, och hur man ska klara av en klimatomställning utan att den blir väldigt kostsam eller kommer minska välfärd och så för människor. Det här är ju liksom Miljöpartiets ständiga problem, att deras huvudfråga, klimatfrågan, det ger inte så snabba kickar. Det är inte så att den flyger upp en dag och sen är den borta en annan. Utan det är ju liksom
19: de kan inte lösa den på en mandatperiod.
13: Nej,
19: i alla fall.
13: Man har ju en politik som inte är så lätt och publikfriande. Den innehåller inte så många one-liners

0: inte dansa och vara rolig.
1: Ja, även om jag tror att de säkert dansar och har roligt på sina egna fester.
0: Tack så mycket, Katarina.
1: Tack.
0: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Katarina Helmersson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Ulrika Lindqvist. Och reporter var Anna Ulf Klo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
3: Vi har just dragit igång serien Brottsspår i P1. En fascinerande, spännande serie. Och här är det andra avsnittet.
4: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
5: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
4: Och i Sverige har DNA varit avgörande vid två av våra största och mest uppmärksammade polisutredningar.
5: Det här är Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia, idag om DNA.
4: Jag heter Lena Nordlund.
5: Och jag heter Björn Gunnér.
4: En sommardag i juli 1986 i byn Enderby i England. 15-åriga Dawn Ashworth försvinner. Två dagar senare hittas hon död på en åker, täckt av grenar, gräs och uppslitna växter. Det konstateras att hon har blivit våldtagen och strypt.
5: Snart förstår polisen att det här mordet kan kopplas ihop med ett liknande som skedde 2,5 år tidigare. En annan 15-årig flicka, Linda Mann, som aldrig kom hem. Hon hade blivit våldtagen och strypt på samma sätt och bara några 100 meter därifrån.
4: Polisen misstänker att det är någon från trakten som är gärningsmannen, och för första gången någonsin tar de hjälp av en helt ny metod inom kriminaltekniken.
5: Det handlar om att utnyttja att var och en av oss har en helt unik sammansättning av vår arvsmassa som går att se i varje cell som vi har råkat lämna efter oss, i blod, sperma, svett eller hårstrån.
4: Björn, jag har ju jobbat så himla länge på Vetenskapsradion, och när jag var helt ny på 90-talet så var DNA-analyser på tapeten i ett väldigt känt brottsfall som vi också rapporterade om. Minns du O.J. Simpson?
5: Ja, jag minns absolut O.J. Simpson. Han var ju amerikansk fotbollsspelare, en av de största stjärnorna där. Och så var han ju överhuvudtaget superkändis. Han var ju skådespelare också, var med i Nakna pistolen-filmen har jag för mig. Men sen hände det någonting som, ja, något väldigt dramatiskt. Det var något med en polisjakt ju på honom, och den direkt sändes i TV för mig.
6: O.J. Simpson is in that car. Now police radio is saying that Simpson has a gun at his head.
7: Look at all the cars on this next bridge, man.
4: Det här var nog det mest TV-bevakade brottsfallet någonsin, i alla fall ditintills. Det sågs av flera 100 miljoner, och rättegången direkt sändes också. Och det var alltså exfrun och hennes vän som hade blivit knivhuggna till döds. Och förutom deras blod så fanns det då rikligt med blodspår på brottsplatsen från en annan person. Och DNA från det blodet, det stämde helt överens med det från O.J. Simpson. Ändå så blev han friad då, för DNA, det var så nytt inom brottsutredningar, och försvaret, de lyckades argumentera för att labben på något vis hade förorenat proverna och att det inte var pålitligt, trots att det var 3 oberoende labb som hade kommit fram till samma sak.
5: Ja, det är ju rätt speciellt. Men sen så gick det väl ganska fort för det här att förändras, och att DNA väldigt snabbt ändå började ses som det gör nu, att det är liksom ett av de allra starkaste bevisen i brottsutredningar.
4: Mm. Och i Sverige hade det som då hette Statens kriminaltekniska laboratorium redan hållit på med DNA-analyser sedan 1990 ungefär. Och samma år som O.J. Simpson-rättegången pågick i USA, då rekryterade de en ung man till sin DNA-avdelning.
8: Jag har jobbat med det här sedan 95.
5: Så när du började 1995 och höll på med DNA, kunde du då ana att det skulle bli

0: så avancerat och alla de här möjligheterna som finns nu idag?
1: Nej, egentligen inte. Tekniken har ju bara fortsatt utvecklas. Och i mycket handlar det ju om att få fram mer och mer information egentligen från allt mindre mängd material av sämre kvalitet.
0: Mm. Ricky Ansell heter den här mannen som vi träffade och som idag 30 år senare är DNA-expert på Nationellt Forensiskt Centrum. Och han säger det att i Sverige så hade vi aldrig den här diskussionen som fanns under O.J. Simpson-rättegången där om att DNA inte skulle vara pålitligt.
2: I de fall som man tvivlar på DNA så handlar det inte om själva tekniken i sig utan mer om vad ett DNA-prov verkligen kan visa.
1: DNA-tekniken i sig är ju robust. Och den stora frågan idag är ju sällan om DNA verkligen kommer från en viss person eller inte, utan det är ju ofta hur det kom dit, när det kom dit och andra frågor som är egentligen utanför själva DNA-biten.
0: Mm. Och Ricky Ansell säger att DNA när det kom så blev det redan från början ett starkt tillskott till andra metoder som fingeravtryck och sånt som också är personbindande som man säger.
2: Mm. Men de första analyserna, de som gjordes i England på 80-talet till exempel, de hade en svårighet och det var att det behövdes så stora mängder prov för att det skulle gå att analysera mycket. Blod, saliv eller sperma till exempel och det har man inte alltid efter ett brott. Men på 80-talet var det en amerikan som kom på något som heter PCR som förändrade allt och det har väl du också koll på Björn?
0: Ja, alltså typ det var ju något som man fick lära sig under pandemin, just den termen PCR-test. Det pratades ju mycket om då, men du kan påminna om vad det där står för.
2: Ja, för det har funnits mycket längre än sedan pandemin och används till annat än virustester. Det står för polymerase chain reaction och det är en metod att snabbt och väldigt exakt masskopiera upp små mängder DNA så att det blir mycket mer.
0: Just det. Och då kan man alltså göra analyser trots att man kanske bara har en väldigt liten blodfläck eller vad det nu kan vara att utgå ifrån.
2: Men om jag gör så här på dig nu. Nu tog jag dig på axeln. Mm. Finns mitt DNA i din skjorta nu?
1: Det skulle du kunna göra. Det beror ju på vad du har hunnit avsätta med den korta kontakten som var. Sen är ju nästa steg i det här är ju att man ska lyckas fånga upp det. Och den typen av spår som då skulle kunna vara avsatt, som vi kallar kontaktspår, de syns ju inte. Så de vet vi ju inte var de sitter. En blodfläck ser vi ju. En spermafläck kanske vi ser för blotta ögat eller med hjälp av en ljuskälla. Men ett kontaktspår går inte att se.
2: Hur hittar man det då?
1: Vi använder en teknik som heter minitejpning. Så att man tejpar ytlagret på textilien.
0: Och sen lägger man den där minitejpen i någon vätska kanske och får loss material därifrån och så åker in i någon maskin eller hur går det till?
1: Ja, efter att det är säkrat med minitejp eller på annat sätt så är nästa steg att utvinna DNA. Och det finns ett antal olika metoder som beror på egentligen vad är det för spår vi har säkrat, hur mycket är det av spåret och vad sitter det på. Beroende på hur mycket det är så kanske man behöver späda det eller så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare. Men man tar det då man behöver och sen gör man nästa steg som är den här kopieringen med hjälp av PCR.
2: Hur lite kan det vara för att det ska gå? Räcker det med en cell?
1: Teoretiskt räcker det med DNA från en cell, men vi brukar säga några cellers DNA.
0: Mm. Minitejpning, det låter liksom lite gulligt och hobbyaktigt på något vis.
2: Ja, men det är det ju inte.
0: Nej. Och då sa han ju så här då, att ibland så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare, eller hur?
2: Ja, det sa han ju.
0: Och det är ju så att i verkligheten så är det inte så lätt som det brukar vara i kriminalserierna. Där hittar de ju nästan alltid DNA. Men ja, i verkligheten är det svårare. Och dessutom så finns det en sak till att tänka på och det är att även om det finns DNA på en brottsplats så är det ju ändå inte något bevis för att personen som har lämnat det här DNA har varit på den brottsplatsen.
1: I DNA-sammanhang så finns det ju möjligheter till vad vi kallar sekundär överföring kan ju förekomma. Det är ju helt enkelt att någonting har förts över och sen via en till aktivitet så förs det någonstans.
2: Så det kan hamna, mitt DNA kan hamna någonstans där jag inte har varit?
1: Ja.
0: Mm, tänk på det.
2: Ja.
0: Och Rick Ansell, han är väldigt noga med att påpeka att han och hans kollegor som gör DNA-analyser, de konstaterar ju bara vems DNA det är de hittar. Ingenting alls om vad det är som har hänt eller hur DNA har hamnat på en viss plats. Det är inte deras jobb, utan det är de utredande poliserna som ska göra.
2: Mm. Sen undrade vi också vilka som är de viktigaste fallen som har lösts med DNA i Sverige. Och det är svårt att svara på, tycker Rick Ansell, för vartenda fall som blir löst kan ju vara extremt viktigt på individnivå. Men om vi menar de största fallen medialt där DNA varit inblandat, då finns det ändå några som vi alla minns.
1: Mordet på Anna Lind är ju ett uppenbart sånt fall. Men även dubbelmordet här i Linköping. Men det är ju bara för att nämna några. Men det finns ju så många fler, och det mesta vi bidrar till då är ju inte medialt alls.
2: Och vid båda de utredningarna så fick polisen tillstånd att använda sig av undantagsmetoder. Vid mordet på Anna Lind 2003, då fick de tillstånd att jämföra DNA från mordvapnet, som var en kniv, med DNA ur den så kallade PKU-biobanken. Och det är en biobank för forskning om olika sjukdomar där nyföddas blod lagras, och inte alls tänkt för polisarbete egentligen.
0: Just det. Och sen då vid dubbelmordet i Linköping 2004, där var det då en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna som blev knivdödade i ett bostadsområde mitt på ljusa dagen, eller ja, morgonen var det väl. Och i det fallet så fanns det bra DNA-spår både från mordvapnet, och så fanns det också hårstrån i en mössa. Och den knivhuggna kvinnan hade dessutom sett angreppet på pojken, och hon levde länge nog för att hinna berätta att mördaren var en ung man.
2: Mm. Och polisen topsade över 5000 män, de höll tusentals förhör och gick under åren ut med två fantombilder. Den ena var baserad på DNA man hade hittat, men de hittade ingen gärningsman.
0: Nej, de gjorde inte det. Förrän 2020, för då tog allt en ny vändning. Och det var tack vare en släktforskare från Härnösand som hade specialiserat sig på att använda DNA. Och det här var precis efter att en massmördare i USA hade åkt fast och dömts. Efter flera decennier av utredande och letande som inte hade lett någonstans. Och det här var en person som hade blivit känd som The Golden State Killer. Och det som då avgjorde saken, det var att polisen där tog hjälp av släktforskningsdatabaser.
3: Och så fick jag då höra att man i Linköping funderar på att man skulle prova det här i Sverige. Och jag tänkte, det är jättebra. Men det här kan ju inte polisen, så de behöver ju förmodligen hjälp. Så jag ringde helt enkelt upp polischefen där nere, Jan Staff, och frågade, hej, behöver ni hjälp?
2: Och de ville ha hjälp?
3: De ville absolut ha hjälp. Kom ner sen och visa hur det funkar. Och de sa att det är ju precis det här vi måste. Det är liksom sista halmstrået.
0: Mm. Efter 16 år så kan man ju verkligen fatta att om det fanns ett halmstrå kvar så vill man prova det. Och personen som vi hör här, det är ju då DNA-släktforskaren Peter Sjölund.
2: Ja, och numera har nog många hört talas om honom, men då var han inte känd alls. Han hade visserligen hjälpt till med DNA-släktforskning i flera fall med fader okänd och hittat försvunna pappor. Men något som liknade det här hade han aldrig gjort förut.
0: Då är det väl ändå så att det är en del skillnader på de DNA-analyser som poliser gör och de som behövs vid släktforskning.
2: Ja, det är stor skillnad, berättar Peter Sjölund.
3: Ja, polisen har använt DNA sedan 90-talet, men då tittar de på 15-16 punkter i DNA. Medan vi släktforskare tittar på över 700 000 punkter. Så vi kan ju liksom hitta helt andra saker. Så man skickar in sina DNA-profil till en databas där andra har testat sig. De laddar in den här profilen, jämför med alla andra som är testade, och hittar de då personer som har några bitar av DNA som är lika som den här okända, då är de släkt. För har man DNA som är lika, då är man släkt. DNA ljuger inte.
0: Men det behöver väl inte alltid heller ge en träff?
2: Nej, alla har inte släktingar i såna här databaser, även om det börjar bli allt fler av oss. För det räcker ju att någon av alla de 2 miljoner som finns uppladdade i databasen är avlägset släkt med en. Om någon är avlägset släkt med mig, då kommer det ändå gå att använda ett sånt register för att spåra just mig, om jag nu skulle ha begått ett brott och lämnat DNA-spår efter mig.
0: Det har du väl inte?
2: Nej. Det har jag inte. Men Kommer en person från en annan del av världen där det inte funnits folkbokföring med skriftliga källor och där man inte släktforskar på det här viset, där man inte har gamla kyrkböcker till exempel, då tar det stopp. För personer med ursprung från Asien, Mellanöstern eller Afrika, då går det inte att släktforska på det här sättet, säger Peter Sjölund.
0: Nej. Och vad sa han nu då? Är det bara en databas av de här släktforskningsdatabaserna som polisen får använda?
2: Två egentligen, sa han. Två amerikanska databaser. Men en finns det tydligen nästan inga svenskar i, så i princip är det en.
0: Mm. Ja, finns ju en. Det kanske är den.
2: Ja.
0: Och den här gången så skickade de alltså in Linköpingsmördarens DNA-profil som de hade hittat till den här databasen.
2: Ja.
3: Men den här databasen skickar ju tillbaka en lista på personer som då på något sätt var släkt med den här okända gärningsmannen. Så jag sitter ju där med en lista. Jag kan se hur mycket DNA som är lika med den här okända gärningspersonen. Men jag vet inte hur de är släkt, bara att de är släkt. Så att för att hitta honom i det här fallet då, så fick jag ju kolla hur var alla de här personerna släkt med varann. Var kommer de gemensamma DNA-bitarna ifrån? Och jag fick gå tillbaka till 1700-talet innan det började gå ihop de här släktträden.
2: Ja, från listan så väljer han ut de personer som har bäst DNA-matchning med den okända gärningsmannen. För de är alltså närmast släkt och då behöver man inte gå lika långt tillbaka. Men från dem går han bakåt och somliga av namnen på listan har redan färdiga släktträd som någon annan släktforskare tagit fram. Och andra får Peter forska fram på traditionellt sätt.
0: Just det, och då är det med hjälp av kyrkböcker och folkbokföring och sånt.
2: Ja, och just sån data har vi varit bäst på i världen, så det finns ju i våra arkiv. Och när han gör den här släktforskningen i det här fallet av personerna på hans lista, då ser han hur flera av deras släktträd går ihop i ett par byar i Östergötland. Det är alltså där flera av personerna på listan har gemensamma anor.
3: Om jag hittar ett antal kopplingar där bak för några hundra år sedan mellan de här personerna som har ärvt bitar av DNA som är lika som gärningspersonen, då vet jag att okej, då härstammar även gärningspersonen från de här personerna som jag har hittat där bak på 1700-talet. Så då vänder jag och så forskar jag framåt från dem och då är det mycket släktforskning. Jag måste kartlägga alla ättlingar, det blir många barn.
2: Det grenar ju ut sig jättemycket. Går du ner för varje sån gren då?
3: Då följer jag varenda gren, varenda barn och deras barn.
2: Ja, han utgår alltså från de här gemensamma släktingarna på 1700- och 1800-talet och letar sig framåt via deras, alla deras ättlingar. Och någonstans bland de manliga, nu levande ättlingarna borde alltså gärningsmannen finnas.
3: Jag hade ju huvudet fullt med namn, årtal, byar. Och så helt plötsligt stötte jag på en av de här grenarna. Vänta nu, Älgebosätter, den byn känner jag igen. Den har jag sett och så in i mina, jag hade byggt släktträden i Excel, så det var väl in där och söka och hitta Älgebosätter. Och då var ju det som gjorde att allting gick ihop. Och då satt jag med en familj, två söner och visste att okej, det är någon av er.
2: Och vad hände då? Vad gjorde du då?
3: Ja, det var en fredag. Jag kände att jag kan inte vänta till på måndag med att ringa. Han har ju i och för sig inte gjort något på 16 år. Men om det skulle hända något i helgen. Så jag ringde direkt ner till Jan Staff i Linköping då, och sa, du, jag hittade honom. Ah, lever han, säger han. Ja, han bor mitt i Linköping. Åh fan, säger han.
2: Kom ner på en gång, vi kan inte vänta, sa polis Jan Staff då.
0: Ja, och då tog alltså Peter Sjölund och brände ner från Härnösand redan den kvällen.
2: Ja, på fredagskvällen. De började liksom förbereda ett gripande där på helgen. Men det var alltså två bröder som hade DNA som stämde in i släktträden. Och det kan inte släktforskningen visa vem av dem det är.
0: Nej, och vad gör man då då?
2: Ja, de konstaterade att gärningsmannaprofilen stämde bäst på lillebrodern. Storebrodern, han levde ett mer ordnat liv med familj och jobb. Men storebrodern fick också topsas. Men det var lillebrodern de hela tiden misstänkte.
3: Vi kartlade var han bodde någonstans och de gjorde ordning för att insatsstyrkan skulle kunna gå in där på morgon tidigt. Och jag fick gå upp till åklagaren, för hon måste ju fatta beslut om att han ska gripas. Och ja, jag slängde upp mitt släktträd där tillbaka till 1700-talet på projektorn. Åklagaren tittade på mig och sa, ja, jag förstår ju inte riktigt hur det funkar, men jag förstår att det måste vara så här, så att, nu fattar jag beslut om att han ska anhållas.
2: Och det här är ju en helt annan sorts släktforskning än vad du har hållit på med tidigare. Hur var känslan att vara i något sånt här? Ett verkligt, riktigt, otäckt, brutalt brottsfall?
3: Ja, det var ju lite kluvet. Det var ju så hemligt allt. Jag fick ju inte ens prata med någon annan släktforskare. Men samtidigt kändes det ju otroligt bra att nu kommer de anhöriga äntligen få svar.
2: Var det mer spännande att lösa ett sånt här fall än sånt som du har hållit på med tidigare?
3: Varje fall är unikt och det är alltid spännande att lyckas hitta en okänd pappa. Men det är klart att det här kändes ju mer större och viktigt för så många. Jag förstod ju under den här tiden jag höll på att vilket trauma det här verkligen var för Linköping. Så många människor som berättat att de stängde ju förskolorna, vi fick följa våra barn till skolan i flera månader. Och så många, förutom just de anhöriga, då var ju drabbade av det här.
0: Ja, så han blev ju verkligen en riktig hjälte, får man ju säga, då, genom att lösa det här.
2: Mm, Peter Sjölund. Och han skrev ju också en bok. Och han fick sommarprata i P1. Och det har till och med gjorts en Netflix-serie om hela det här, en dramaserie.
0: Men sen så tog det ändå stopp. Det blev inget mer av det här att man fick använda släktforskningsdatabaser på det sättet i brottsutredningar i Sverige.
2: Nej, det hade ju varit ett pilotprojekt bara. Och det finns en del etiska frågor om integritet. Det är privatägda databaser i USA tänkta för ett helt annat ändamål om man tittar på folk som inte alls ingår i brotten. Så det blev stopp för att det här skulle utredas. Men förra sommaren så kom en ny lag och nu får DNA-släktforskning användas i vissa fall. Och polisen har numera en anställd släktforskare för att jobba med sånt här.
0: Men det här är alltså inte någon rutinmetod som kan användas hur som helst utan bara då när alla andra vanliga polismetoder har provats utan riktig framgång att man når fram. Och där sa ju då också Ricky Ansell på NFC när vi träffade honom.
1: Som ett verktyg så är det ju oerhört stort och kanske bland det största som har hänt egentligen de senare åren på det sättet. Däremot så är det ju inte en metod som kommer att vara i någon större omfattning utan den kommer att användas i ett fåtal fall. Det är klart att för vissa fall så kommer det ju vara direkt avgörande att kunna ta det här. Men det är ju en extremt känslig metod. Vi går in och tittar på en stor mängd DNA, hanterar data i externa databaser och så vidare.
0: Nej, det här är alltså inte en vanlig rutinmetod. Men det finns ett fall just nu där polisen har fått använda sig av sånt här släktforsknings-DNA. Och det är också ett dubbelmord som hände för många år sedan. Brattåsmorden kallas det för. Och det var ett gammalt par som blev mördade på sin gård i Ångermanland 2005.
2: Där har de hittat och gripit en misstänkt person med släktforsknings-DNA. Men det finns en del oklarheter. DNA visar tydligen bara att den här personen varit på platsen. Det finns inte på något mordvapen som i Linköping. Och fallet är inte avgjort, så det kunde Rick Jensell inte kommentera alls.
0: Men du Lena, Rick Jensell som vi pratade med, han sa ju att just det här med DNA för släktforskning, det kan vara det största som har hänt inom DNA när det gäller kriminaltekniken på senare tid. Att det är en ganska stor grej.
2: Ja, verkligen.
0: Men sen så finns det ju mycket mer som kan hända på det här området i framtiden. Och en sak där är ju att det här med DNA faktiskt kan säga en del om hur en person ser ut. Alltså man kan se det när man tittar på DNA. Och det används ju redan idag, eller hur?
2: Ja, lite. Även om det inte är någon mirakelmetod än så länge. Till exempel så var som sagt den ena av två fantombilder som gjordes vid dubbelmordet i Linköping baserad på DNA. Och en del saker kan de ringa in, säger Rick Jensell.
1: Vi har metoder idag där vi kan titta på ögonfärg, hårfärg, hudfärg och sen vad vi kallar biogeografiskt ursprung. Och det är ju helt enkelt var någonstans på jorden den som har avsatt spåret hör hemma rent egentligen historiskt då. På gång in är ju även hårtyp, skallighet, fräknar och andra sådana saker.
0: Och sånt här forskar de om på Rättsmedicinalverket för att då kunna få in fler utseende drag. Men det är ju långt ifrån att man kan få fram ett färdigt utseende ur DNA. Det finns ju saker som form på ansiktet, vilken sorts näsa eller längd eller kroppsform. Ja, de sakerna är för knepigt och svårt än så länge i alla fall.
2: Mm. Det forskas också om andra metoder att dra nytta av DNA, olika sorters specialanalyser. En är till exempel en avancerad metod att kunna se skillnader på enäggstvillingar. För de har exakt samma DNA-uppsättning. Men det kan ändå finnas små kemiska skillnader som uppstår under en persons levnad som möjligen kan skilja på tvillingparet.
0: Men det är ändå de vanliga DNA-analyserna som är rutin. Och mängden sådana har ökat enormt på NFC de senaste åren. Det här var helt förbluffande siffror tycker jag. På ett år så gör de ungefär 50 000 personanalyser. Det är alltså då från topsade personer, antingen är det misstänkta som ska in i deras DNA-register eller så är det prover från personer som sen avskrivs. Och sen då när det gäller spår, det är alltså det som de hittar på brottsplatser och som de ska jämföra med sina DNA-register. Ja, då var det ännu mer, ungefär 80 000 om året. Och då kunde jag inte låta bli att undra, är det verkligen så många brott som sker i Sverige?
2: Ja, det kan ju visserligen vara många analyser från ett enda brott, men visst låter det som väldigt höga siffror.
1: Ja, det är ju så det ser ut. Och sen är det ju så att med den nya biometrilagstiftningen så ska ju personer som är skäligen misstänkta för brott, och de ska ju topsas. Så att sedan den lagen trädde i kraft juli förra året så har ju antalet DNA-topsningar ökat.
2: Säger Ricky Ansell från NFC.
0: Lena, nu har vi pratat om nutiden och så framtiden ett tag. Ska vi ta då gå tillbaka till vad vi började med, de här hemska morden på två unga flickor i England på 1980-talet. Det var ju då alltså första gången någonsin som någon dömdes med hjälp av DNA-bevis. Men hur kom det sig egentligen att polisen kunde använda DNA så tidigt i det där fallet?
2: För att polisen läste lokaltidningen. För det här var utanför staden Leicester och på University of Leicester fanns en duktig forskare, Alec Jeffries. Och han hade kommit på att en ny metod, DNA fingerprinting, kunde användas för att knyta DNA till olika individer. Och det hade de skrivit om i tidningen. Han hade inte tänkt sig det för brottsutredningar utan andra användningsområden. Men polisen David Baker, chefsutredare, läste tidningen och gjorde den kopplingen.
4: I'd heard about Alec Jeffries' work. I read about it in the local paper. And so we contacted Dr. Jeffries and asked him if he would do a DNA test for.
2: Det här är David Baker i en dokumentär som finns på YouTube, True Lives, om de här morden. Han dog för övrigt i våras 90 år gammal och han ses lite som en pionjär eftersom det var han som kom på att fråga forskaren Alec Jeffries.
5: My initial reaction was, well, yes, we will try, but don't hold out too much hope. Nobody's ever attempted this sort of analysis on real forensic casework.
2: Okej, sa Alec Jeffries, men ha inte för stort hopp. För ingen har någonsin gjort något sånt här förut och DNA är flera år gammalt och kan vara nedbrutet.
0: Men det gick väl bra?
2: Ja, de fick prover från spermafläckar från båda de mördade flickornas kläder. Och det fanns DNA och det var identiska mönster från båda morden.
0: Så då hade de väl alltså mördarens DNA?
2: Ja, DNA, men ingen misstänkt mördare. De topsade och fick in DNA från 5511 män i trakten, men fick ingen träff.
0: Då var han kanske inte från trakten ändå?
2: Jo, men det tog sin lilla tid att hitta honom. En av alla de som fanns på listan över oskyldiga var en 27-årig bagare som hette Colin Pitchfork. Men en kväll på pubben råkar en kvinna höra ett samtal. En bagarkollega skryter om hur han har lämnat prov i Collins ställe. Han ville hjälpa sin kompis som av något oklart skäl ville slippa hamna i polisregistren. Och kvinnan som hörde det här ringde till polisen som åkte hem till familjefadern Colin Pitchfork. Han erkänner direkt båda morden och döms till livstidsfängelse. Och där sitter han fortfarande.
0: Och hur gick det då för bagarkollegan som lämnade in ett falskt prov?
2: Och han åker också fast och döms till 2 månaders villkorlig dom. Så The Pitchfork Murders var första gången DNA användes för att lösa ett mord. Men på sätt och vis kan man ju säga att det inte var DNA som gjorde att Colin Pitchfork åkte fast, utan hans glappkäftade kollega på puben.
0: Just det, det kan man faktiskt säga på sätt och vis. Men vi måste väl ändå också säga, hur gick det med O.J. Simpson till slut?
2: Ja, men han dömdes sen civilrättsligt till stora skadestånd till de mördades familjer. Och långt senare åkte han fast för något annat, ett väpnat rån, och fick fängelse. Och han dog 2024.
0: Okej. Och med det slutar Brottsspår i P1 för idag. Om någon vill höra mer av Peter Sjölund, han med släktforskar DNA, så kommer han vara med i ännu ett avsnitt. Det blir det sista som kommer senare i sommar. Hej så länge, säger vi nu. Jag heter Björn Gunnér.
2: Och jag, Lena Nordlund.
6: Dagens Industri pekade ut en bankanställd kvinna för att ha en relation med en knarkkurir, men hade fel.
7: När man bara har sina ord att förklara med så känner man sig väldigt hjälplös.
6: Och som journalisters opartiskhet går det egentligen att studera vetenskapligt. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges Radios app.
8: Ett utrikesreportage ska vi få nu. Felicia Hassan tar oss med till Helsingfors.
9: Mobilfria evenemang gör succé bland finländarna. I Helsingfors anordnas numera offline-träffar med syfte att främja mänskliga möten, och där mobilanvändande innebär böter. Så jag bestämde mig för att besöka ett av de populära eventen.
10: Okej, då är jag på väg här i centrala Helsingfors. Passerar just nu den stora fina domkyrkan på väg mot Unionsgatan, där den här offline-träffen, offline-eventet alltså, håller hus. Och mannen som anordnar de här eventen, han heter Mustafa Al-Shihani. Och det hela började egentligen med att han skrev en väldigt, väldigt enkel mening på sin egen Instagram. Han skrev: offline är lycka. Och det där fick väldigt mycket engagemang och medhåll från hans följare. Och det var då han bestämde sig att jag ska nog satsa på att främja offline-kultur i Helsingfors. Och det är precis det han gör nu genom att anordna de här mobilfria träffarna. Hi, I'm the Swedish radio.
11: Okay, hey, how are you?
10: I'm good.
9: Det är god stämning i det välfyllda rummet där ett 20-tal personer trängs runt några långbord. Framför dem finns lera, penslar, olika typer av papper och färger. The Police, Every Breath You Take spelas i bakgrunden, och på en av lokalens rosamålade väggar står det för tydlighetens skull: No algorithms, just people. Och så den gyllene regeln: att användning av mobiltelefon kan leda till böter på 49 euro.
12: I want to have this a place for people to feel comfortable talking to others, where people can really switch off.
9: Den här platsen har skapats för att människor ska kunna koppla av och möta varandra på riktigt, säger Mustafa Al-Shihani, som alltså ligger bakom eventet.
12: No stimulation, just yeah.
10: You know, the brush, like, how smooth.
9: Just ikväll ägnar sig deltagarna åt att pyssla med lera, och det skapas allt från små prydnadschampinjoner till skålar och ljusstakar. Men aktiviteten varierar, och ibland målar de istället av varandra eller tar en gemensam offline-springtur.
12: Yesterday we had 1000 people registered.
9: Och de här mobilfria träffarna har på kort tid blivit minst sagt populära. Platserna, som kostar mellan 4 och 19 euro, säljer snabbt slut. Och ofta, säger Mustafa Al-Shihani, står det hundratals i kö till varje event.
12: I think they fed up of keeping up with the social, with the online.
9: Folk har tröttnat, säger han, på att hela tiden hålla sig uppdaterade och uppkopplade. och på att ständigt söka uppmärksamhet istället för att själva vara uppmärksamma.
12: Because we are like we are overstimulated.
9: Vi är helt enkelt överstimulerade. Samtidigt är Mustafa Al-Shihani noga med att påpeka att han inte är en motståndare till all form av sociala medier alltid.
12: We are not against online.
9: Utan det handlar om att skapa medvetna pauser i vardagen, säger han, för att komma ner i varv och avvänja sig vid det ständiga bruset.
12: But I'm trying to create intentional times where I need to be offline.
9: Och det är inte enkelt, säger han, för offline är som en muskel.
12: You know, because for me like offline it's a muscle. You can train it.
9: Det är svårt och tungt i början, men ju mer du pressar dig själv, desto enklare blir det.
12: Like you can really like you start with like a half an hour a week your dues and then it can 40 minutes, then hour, then 2 hours and it works. Yeah.
11: 26.
9: Och bland deltagarna så verkar kvällens offline-träning ha varit lyckad.
11: I just don't want to forget messaging her later on.
9: Vid ett av borden byter de nyblivna vännerna, Sara och Bria, nummer för att kunna ses igen utanför eventet.
11: This was like a really good thing because normally I cannot live without my phone.
9: Det hade aldrig hänt om jag inte var tvungen att lägga undan mobilen, säger Bria.
11: I have to have my phone all the time with me.
9: Den är med mig överallt, hela tiden. Även om jag vill minska min skärmtid så klarar jag inte av det på egen hand.
11: I don't think so. I will be offline without having events like this. No, I don't think so.
5: Actually, my girlfriend suggested that we should come here. So, yeah.
9: Deltagaren Joa tycker däremot inte att mobilen och sociala medier är ett så särskilt stort problem i hans liv.
5: Not really. I wouldn't say it's an issue.
9: Det var flickvännen som föreslog att de skulle komma hit ikväll och visst var det avslappnande, säger han.
5: This was actually really relaxing.
9: Men jag vet inte om jag egentligen behöver ett event för att lägga undan mobilen.
5: I don't spend that much time with my phone, so.
13: Yeah, I was excited to switch off my phone for a couple of hours.
14: How often are you offline otherwise?
13: Not very much at all. Mostly just in the shower.
9: Men Emma, som i princip bara är offline när hon står i duschen, tror att den här typen av skärmfria träffar är framtiden.
13: Yeah, I think that's right. Everyone is trying to deliberately move away from social media.
9: För just nu, säger hon, är trenden stark att röra sig bort från sociala medier och ständig uppkoppling. Men eftersom många av oss är beroende så behövs det platser där vi kan hjälpa varandra att logga ut.
13: So it's helpful to have like a dedicated platform and space for that.
12: Yeah.
9: Och hon får medhåll från arrangören Mustafa Al-Shihani.
12: Offline cafés, offline bars where you...
9: Redan idag finns det förutom de här träffarna både kaféer och barer, till och med här i Finland, som är mobilfria. Felicia Hassan, Helsingfors.
8: Vi ska få nyheter och därefter så hör vi Vetenskapsradion. Det handlar om naturens omstridda apotek.
15: Du får sjunka ner bland medicinalväxter i Pretoria i Sydafrika och också vara med om en kulturkrock i hur man ska förstå växternas innebörd. Medicinmän och kvinnor tillsammans med biologer har lyckats komma över konflikter, allt för att kunna bevara de viktiga växterna.
8: Lyssna om några minuter. Nu är klockan 5.
16: Och här är Ekot. Idag inleds NATOs toppmöte i Ankara i Turkiet. På dagordningen står försvarsinvesteringar, försvarsindustrin och kriget i Ukraina bland annat. Zelensky har inför mötet sagt att han vill se beslut som förbättrar Ukrainas luftförsvar så att de bättre kan stå emot ryska ballistiska robotar. I Sverige gynnade sänkta bränslepriset den svenska turistnäringen enligt branschorganisationen Visita. Inte minst campingbranschen eftersom det blir relativt billigare att stanna i Sverige under semestern. Men det kan också bli mer attraktivt för utländska turister att komma hit. En som uppskattar de lägre priserna är den tyska turisten Timo.
17: For us, we come from the southern Germany, so we don't spend money that easy. So
18: you're cheap.
17: Yeah, exactly.
19: Han är från södra Tyskland och har precis anlänt till en camping i centrala Malmö med sin husbil. Här är det mycket billigare än i Danmark, säger han.
17: So we found it really cheaper than Denmark.
19: Efter sänkningen har diesel och bensin blivit cirka 3 kronor billigare per liter. Och enligt ekonomer har Sverige nu ett av de lägsta bränslepriserna i Europa.
16: Reporter Nils Sive i samarbete med P4 Malmöhus. Trots att regeringens utredare föreslagit att sommarlovet bör kortas så är det bara Moderaterna som är öppet för det. Inget av de andra Tidöpartierna. Partiet vill också se ett 3-terminsystem. Socialdemokraterna som tidigare ville se ett kortare sommarlov vill idag istället se mindre barngrupper. Under natten har Spanien och Belgien tagit sig vidare i fotbolls-VM efter att ha besegrat Portugal och USA i åttondelsfinalerna. Spanien-Portugal slutade 1-0 och Belgien-USA slutade 4-1. Tar slutar Ekot vid 5 i studion Erik Porali.
8: P1, Sveriges Radio.
18: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
8: Naturens omstridda apotek, så hette serien som Vetenskapsradion sände första gången i höstas. Och nu sänder vi den igen. Här är första delen.
15: Intresset för traditionell medicin är stort. Mer än 80% av invånarna i Världshälsoorganisationen WHO:s medlemsländer vill använda sig av traditionell medicin. Och medicinalväxter som örter har under årtusenden spelat en viktig roll. I den här serien, Naturens omstridda apotek, en serie från Vetenskapsradion, får du följa med till Sydafrika och Indien för att utforska det som kallas traditionell medicin. Dess möjligheter, men också allvarlig kritik och hur forskare och medicinen nu samarbetar för att bevara kunskap och växter. Men kan en enkel fråga om en blomma växa till ett svek? Det är lätt att stjäla kunskap eller förstå den. Följ med till Sydafrika. Jag heter Annika Östman.
20: Yes, hi, I know Wazi. Yeah, I thought I was at the entrance, but I don't know if I went in the wrong direction.
15: Jag har svårt att hitta rätt ingång till den stora botaniska trädgården här i Pretoria i Sydafrika. Den jag bestämt träff med är Nolwazi Mbungwa, forskare i etnoekologi, alltså samspelet mellan organismer, den miljö de lever i, tillsammans med ursprungsbefolkningar. Hon är både forskare och medicinkvinna, något som i mina öron låter unikt, men det avfärdar hon bestämt.
21: I'm not the only traditional healer that works in this space.
15: Det finns flera forskare i Sydafrika som har samma bakgrund som hon inom traditionell medicin. Själv är hon just återkommen från föräldraledighet när vi ses.
21: So I should continue straight,
15: ne? Nu åker vi runt här i en golfbil för att den här botaniska trädgården i Pretoria är rätt stor. Nolwazi har högklackat så golfbil underlättar. Med på golfbilen finns hennes kollegor, trädgårdsmästaren och seniorhortonom på Matalagoa och hortonom i Tumulang Machete. De jobbar alla tre på South African National Biodiversity Institute, SANBI. Det är en statlig myndighet som samordnar forskning och vakar över den biologiska mångfalden i Sydafrika. SANBI driver flera botaniska trädgårdar i hela landet.
21: How big is this garden?
22: Yes, you can have a hike. We have hiking trails that can go for up to 10 kilometers hike in our forest.
15: Det går alltså att vandra en mil i Pretorias botaniska trädgård, berättar hortonom på Matalagoa. Här finns ett mindre område för medicinalväxter.
22: We currently have over 300 species in the medicinal garden. That means all 300 species are medicinal. Then expanding into the garden, we've got 765 trees in the garden. So all those over 700 trees, 50% of them have got medicinal properties. Mostly of them, they are roots.
1: Ja, 300 medicinalväxter, och av de 765 träden så räknas hälften ha någon medicinsk effekt. Och då handlar det främst om rötter, berättar Mpumatalagwa, som också är ansvarig för medicinalträdgården. Just Sydafrika och Indien är några av de länder som skrivit på avtal om hur ursprungsbefolkningar ska få betalt för sina kunskaper. Forskarna räknar med att vartannat år försvinner en möjlig framtida medicin eftersom de värdefulla medicinalväxternas miljöer förstörs. Men kunskap om medicinalväxter kan vara ett känsligt område. För nästan så fort jag börjar ställa min första taffliga och oskyldiga fråga här i den botaniska trädgården i Pretoria i Sydafrika om en blommande örtväxt, så trampar jag i klaveret. Håller jag på att bli en biologisk pirat utan att jag ens förstår det själv? Blir jag som medicinreporter någon som kanske stjäl kunskap från andra som inte självklart får betalt?
3: And do people cook them or use the roots or what?
1: Ja, kokar man dem eller använder man rötterna på växterna? Och då börjar forskaren tillika medicinkvinnan Olua Simbunga förklara varför det är så känsligt att ställa just sådana frågor.
4: But when it comes to preparation and all of that, we also don't ask those questions because of the intellectual property. Because the moment you start asking those questions from the healers, then it means you need to pay them for the intellectual property, of which that's where some of the issues have been with the pharmaceutical industries, where they feel as if they've been exploited in that regard.
1: När det kommer till frågan om hur växterna bereds, så ställer vi inte de frågorna, berättar forskaren Olua Simbunga. Orsaken är att det handlar om immateriella rättigheter. Och hon förklarar, för så fort du börjar ställa de frågorna till de traditionella medicinmännen så måste du betala för att du får ta del av deras kunskap och immateriella rättigheter. Olua Simbunga med sina båda perspektiv som forskare och medicinkvinna konstaterar att det här har varit en del av problemen i förhållanden till läkemedelsbolagen, där medicinmännen och medicinkvinnorna känt sig utnyttjade.
4: Because the biggest issue that has existed is that pharmacological companies have gotten away with it for years, whereby they've taken people's intellectual properties and turned them into pills and turned them into conventional medicine with no acknowledgement or any remuneration for that knowledge that was taken.
1: För den stora frågan är, säger Olua Simbunga, att läkemedelsbolagen har kommit undan med det här i åratal. De har använt människors kunskap i materiella rättigheter och förvandlat det till piller eller konventionella medicinska behandlingar utan något som helst erkännande eller ersättning till dem som de tagit kunskapen ifrån.
3: So it's a problem when I ask questions about the medicinal plants?
4: It is problematic because we don't know how far that information will go and what kind of damage it can cause. And so that is why I usually refrain from being too specific about uses of plants, because there's been so much exploitation that has happened in South Africa because of such information being shared innocently. And so there's some deceit, if I can put it like that.
1: Och det är det här som gör att det blir problematiskt när jag, i mitt tycke, ställer enkla frågor om medicinalväxterna. Och så berättar hon en typisk historia om hur någon student säger att den vill komma och ställa några enkla frågor om hur det fungerar för byns traditionella medicinman. Denne berättar hur örterna används, och så publiceras berättelsen i en uppsats som läggs ut på universitetets hemsida, och så skannar läkemedelsbolagen av det och hittar en publikation som ingen hade trott skulle få någon större spridning. Och då uppfattar de traditionella medicinmännen det som väldigt svekfullt. Och redan i grunden har det funnits en konflikt mellan traditionella medicinmän och forskarsamhället, en konflikt som fortfarande delvis består.
4: Well, there is a clash, and I think most of the clash exists because of our history in terms of colonialism, in terms of apartheid system, because
21: it was illegal to be a traditional healer around those times.
3: And it was illegal?
21: It was illegal. You were not allowed to practice traditional healing and also to, you know, use traditional medicine publicly, if I can put it in that manner.
1: Ja, från kolonialiserandet från mitten av 1500- och 1600-talet fram till apartheid-eran efter andra världskriget, en era som sträckte sig till 1994, var det illa ansett men också illegalt att ägna sig åt traditionell medicin i Sydafrika. I en lag från 1974 slås det till exempel fast att traditional healer är illegal verksamhet. Man fick alltså inte använda traditionella mediciner offentligt, berättar Nolwazi Mbungwa. Men även om det fortfarande finns spänningar kring kunskap om medicinalväxterna, så är det okej för personalen på Zambia att berätta sånt som är allmängods. Hortonom på Matalagwa konstaterar att här är den botaniska trädgården i Pretoria, där nu vattenspridaren har börjat snurra, så utgår de ifrån medicinalväxter som ursprungsbefolkningen berättar om, men som forskarna på Zambia inte har testat så att man rent vetenskapligt kan säga hur de fungerar.
22: Because the knowledge that we are sharing with the general public is a knowledge from the indigenous knowledge, most of which is not documented, it's not scientifically proven. We are getting the raw data from the traditional healers who use this.
1: Det är helt enkelt rådata som vi får in från traditionella medicinmän som använder växterna. Och vissa saker går att berätta där det finns publikationer, konstaterar han. Framför oss växer Helichrysum ruderale, som är en sydafrikansk gul eternell.
22: But from the literature that is published, that is out there, most of the respiratory solving plants, you actually boil them and then you inhale the steam.
1: Och litteraturen visar att man kokar delar av den här typen av växter och andas in för att på så vis hjälpa till vid luftrörsbesvär, berättar Mpumatalagwa. Men få kliniska studier på eternellers effekter har ännu gjorts, och eterneller är till exempel också giftiga. Att många olika växter kan ha effekt beror just på att deras försvarssystem mot skadegörare är väldigt effektivt och giftigt. Och då utvecklas en mängd aktiva och kraftfulla substanser. Beroende på hur traditionell medicin används så reagerar de olika substanserna på olika sätt i människan. Allt beroende på om medicinalväxten är färsk, torkad, kokt eller stekt, och inte minst viktigt, vilken dos som används. Här i botaniska trädgården i Pretoria i Sydafrika finns afrikanska korvträdet med sina frukter som faktiskt ser ut som falukorvar. Och 5 meter höga lavendelträd med sina goda dofter och som lockar till sig bin. Och så mängder av olika arter av den kaktusliknande aloe.
22: In this section, yes, is the Aloe Prince Louis that is endangered because of commercial reasons.
1: En särskild art, Aloe Principe, är alltså utrotningshotad på grund av efterfrågan. Och just det här, hotet om utrotning, det tycks göra att inställningen mellan konventionell forskning och medicinmän håller på att förändras. Medicinmän är ju beroende av att ha tillgång till medicinalväxter, särskilt de som har hög efterfrågan, och biologer vill bevara utrotningshotade växter. Så forskande biologer, ekologer och medicinmän har nu fått ett gemensamt intresse att bevara medicinalväxter. Och man utbyter därför erfarenheter om hur man kan föröka utrotningshotade växter. Hortonom Itumuleng Machete visar mig det jag tror är små klena majsplantor.
3: It almost looks like small maize plants in my eyes.
21: Yes, it does look like small maize plants.
1: Tunna, smala, korta blad sticker rakt upp ur jorden. Hon håller med om att det liknar majsplantor.
21: So its name is African ginger. It's Siphonotiles aethopicus. So it is used to alleviate digestive problems. So the rhizomes of this plant, it has rhizomes underneath. They are grated and infused in tea, or they can be put in food.
1: Den afrikanska ingefäran används för att hantera matsmältningsproblem. De välkända knölarna vid rötterna används i te eller i mat, konstaterar hon. Och Nolwazi Mbungwa berättar att den var populär under covid eftersom den tycks kunna påverka förkylningssymptom. Men just genom att det är den vildväxande ingefärans rötter som används så skapar det alltså problem. Gräver du upp den så har du inte längre någon planta. Och det gör att den är allvarligt utrotningshotad.
21: So it's a very, very highly protected species because of how much it has declined.
1: Den har högt skyddsvärde eftersom den minskat så kraftigt. Itumeleng Machete berättar hur man gör för att föröka den vilda afrikanska ingefäran.
0: All right, and so when the plant matures, it produces bulblets underneath the ground. So when is the right time? Normally the side in spring, early spring, we divide them to make more plants.
1: Ja, precis som potatisar fungerar den vilda afrikanska ingefäran. Den kan föröka sig genom skotten som kommer från de små potatisögonen. Men det går också att ta hand om fröna från blommorna. De kan ge 100 nya plantor jämfört med kanske 15 genom att dela på en knöl. Men fåglarna kan ställa till det.
22: Once the plant is in the wild, when it flowers, there are things like birds that will come and eat the flowers long before it even make the fruits and the seeds subsequently.
1: Ja, fåglarna kan norpa blommorna innan de ens har hunnit bilda några frön. Men nu håller alltså medicinmän tillsammans med Zambi South African National Biodiversity Institute på att föröka plantorna. Hittills har 6 000 plantor delats ut till medicinmän och lika många till ska det bli. Samtidigt som man har kurser där alla parter delar med sig av kunskap.
21: So I can't say I'm the one who's the first to spearhead this, but I can say that I'm the one who has also tried to use a different way in approaching this because I'm a traditional healer myself. Then I've found other ways in which we can be able to communicate better with the traditional healers.
1: Etnoekologen Nolwazi Mbungwa berättar att det här ju inte ursprungligen var hennes idé, men i egenskap av medicinkvinna själv så har hon också hittat ännu bättre sätt att kommunicera på.
21: And also the one thing I hate the most that everybody likes to say, we're going to educate. You can't educate people who already have indigenous knowledge. You are also there to learn. So I always say it's an information sharing session.
1: Ja, för det hon avskyr mest är när någon säger vi ska utbilda ursprungsbefolkningen. Det går ju inte, menar hon, när de redan har kunskap. Det vi kan säga är att vi utbyter erfarenheter, menar etnoekologen Nolwazi Mbungwa. Totalt är det 6 medicinalväxter forskare och medicinmän tillsammans valt ut att samarbeta kring. Förutom den vilda ingefäran är det bland annat jamsrot som kallas elefantfot eftersom roten ser ut som en stor elefantfot. Dioscorea sylvatica. En studie berättar om hur jamsen, elefantfötterna, i slutet på 50-talet var det viktigaste råmaterialet för kortison.
2: From 1955 to 1959, about 3,500 tons of tubers were collected under permit, and most of this total came from within bush groups of the Eastern Transvaal.
1: Stora läkemedelsbolag insåg att den märkliga växten innehöll det väldigt potenta ämnet kortison. Tonvis lassades i lastbilar, men den höll på att bli utrotad.
2: Collecting operations have been suspended lately.
1: Skrevs i en studie från 1961. Jag vill veta vilka vetenskapligt bevisade effekter andra medicinalväxter har. Men etnoekologen Nolwazi Mbungwa sätter mig på plats och tycker inte det är självklart med ett västerländskt perspektiv på allting.
21: I'd say don't center yourself. You don't really need to understand it, you just need to respect it.
1: Utgå inte bara från dig själv. Du behöver inte förstå allt. Bara respektera.
21: So I can give you something that to help you with your headache. Then as much as I will use a medicinal plant that can be tested to show that it heals a headache, I also have to use medicinal plants that can prevent you from getting that headache if there is a belief that that headache was caused by spiritual attacks.
1: Jag kan ge dig något mot huvudvärk, säger hon. Likväl som jag använder en medicinalväxt som har bevisats kunna hjälpa mot huvudvärk, så behöver jag också använda en annan växt som kan skydda dig från att få huvudvärk.
15: om det finns en tro att huvudvärken beror på andliga attacker.
4: So I think the issue with the international community and some South Africans too is assuming that our belief system starts and ends at something being proven to have medicinal value. And so we need to understand that when it comes to African spirituality, it doesn't exist in isolation, healing the physical body. We also need to heal the mental part of the person, also need to heal the spiritual part of a person.
15: Så jag tror, säger hon, att problemet med det internationella samhället och en del personer i Sydafrika också är att de antar att vårt trosystem börjar och slutar med att något har bevisats och då har ett medicinskt värde. Men det afrikanska trosystemet handlar inte bara om att

0: Så tittar vi framåt mot tisdagen i P1. Vi sänder bland annat det här programmet.
1: Vad är en flod? Ett förlopp? En färdväg? En fantasi? Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter? Och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Themsen. And all the love I felt for her, it passed all understanding.

softly. Sällan har väl diskrepansen mellan början och slut, upprinnelse och utlopp varit så stor som när det gäller Englands berömdaste flod, Themsen, the Thames. I London, så som de flesta av oss känner den, är Themsen en imposant jätte, omgärdad av emblematiska byggnader, med en hamn lika historiskt omskriven som den är fortsatt betydande. Men dess början i Kemble, Gloucestershire, strax sydväst om Cotswolds gröna kullar, är något betydligt beskedligare. För det första är källan osynlig. Vattnet från kullarna samlar sig under mark och vill inte ge sig till känna. Det förefaller nästan fysiskt omöjligt att denna icke-start ska bana väg för någon flod överhuvudtaget. Kanske är det symptomatiskt för Themsen. Den tycks nämligen besitta trollkrafter. Om det är floden i sig eller om det beror på alla fantasibärare som samlats kring den, det vill säga skriftställarna, tonsättarna, bildkonstnärerna, det vet bara floden.

0: 19.30 ikväll så hör vi om Themsen i Flodernas musik.
1: I programmet Rösten möter du några av våra största artister.
2: Jag älskar min röst, om man nu får säga så.
1: På tisdag får du träffa Nino Ramsby, mångsidig multiinstrumentalist som en gång var Nina Ramsby. Hur är det att byta röst och få ett annat verktyg? Steg. I Rösten med Elisa Wall. 2:30 på tisdag så möter du Nino Ramsby.
0: Ja, på tisdag, det är dag det. I eftermiddag hör du Rösten. Låt mig också tipsa om serien där välkända personer väljer favoritmusik och berättar om hur de upptäckte musiken. Här är ett klipp ur Min musik.
3: Eva Dahlgren är popmusikern som var först ut att samarbeta med Sveriges Radios symfoniorkester. Sångerskan och låtskrivaren Eva Dahlgren har under snart 5 decennier gjort musik som älskats av miljoner svenskar och vunnit fina priser. Krig som i krig med hjärta. Den klassiska musiken upptäckte hon som barn.
4: Nu måste vi sova.
3: Framför tvn. Just nu är det Eva Dahlgren som väljer musiken i Min musik i P2.
5: Det här är början på allt. Början på det som blev jag. Den där dagen framför den bärbara lindblomsgröna grammofonen i mitt och min brors rum förändrade min färdriktning. En riktning som knappt hade börjat. Som fortfarande bara var en liten punkt på ett gigantiskt vitt papper. Men som från den dagen sakta, sakta blev en, som jag ser det idag, relativt rak väg fram. Musiken tog mig.

0: blev som en berusning, ett barn på knark, musikknark. Filmen som spelades upp i mitt huvud när jag hörde slutet på Beatles-låten Strawberry Fields blev ett beroende. Just där och då förstod jag vad musik var. Vill du veta mer om musiken som spelades så hittar du den på Sveriges Radios hemsida. Min musik kan du lyssna på när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och förutom Eva Dahlgren så hör du i sommar bland andra Pia Sundhage, Lydia Sandgren, Thomas von Brömsen och Lotta Lundgren berätta om sin musik. Peter Morgon hör vi strax. Och från klockan 7 så kan du lyssna på det här i SR-appen.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Bang Safari. Mitt sommar handlar om att dö. Och att återuppstå. Det vill säga sluta spela professionell fotboll och börja tänka på andra människor än mig själv.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Men här och nu, P1 morgon. God morgon.
4: Ja, god morgon. Här vrider vi igång P1 morgon tisdag den 7 juli. Välkommen att inleda dagen med oss. Jag heter Lars Mogensen. Vi har en fotbollsspelare som sommarpratar idag. Vid 4-0 i morse så slog ju Belgien ut USA ur fotbolls-VM. En match som det uppstått mycket diskussioner kring sedan USAs president ju kontaktat FIFA och upphävt avstängningen för en av USAs nyckelspelare. Eftersnack om en timme om det där ungefär. Och idag inleds det stora NATO-toppmötet i Ankara där myndigheterna har låtit gripa upp 200 personer i förväg. Och ett antal oberoende turkiska journalister har nekats akkreditering. Det där ska vi prata om. Sen blir det också mer hudnära frågor. Solkräm till exempel. Kleta in sig eller inte kleta in sig. Vi har en läkare med oss som reder ut detta. Nu en nyhetssammanfattning och uppdatering.
5: Ekot. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara i Turkiet och det ser ut att bli ett kort möte.
6: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna, som är imorgon onsdag, hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sen kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Andreas Liljeheden, Ankara.
5: Dödssiffran har stigit något efter de ryska drönar- och robotattackerna mot Ukraina som var under natten mot igår. Minst 26 personer dödades i Kievregionen och i Sumy ytterligare 2 personer, det här enligt ukrainska myndigheter. Fler än 100 personer uppges ha skadats. I Frankrike kan idag ytterhögerpolitiken Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras. En dom som kan stoppa henne från presidentvalet 2027. Och häromdagen samlade partiet sina medlemmar i norra Frankrike för att mobilisera.
7: Nous sommes là pour Jordan, pour Marine, et surtout pour la France.
8: Vi är här för Jordan, för Marine och framförallt för Frankrike, säger Guy Dupuis, som tagit sig till festplatsen i den gamla gruvstaden Liévin i norra Frankrike. Han säger att han redan är säker på vad domen blir i eftermiddag.
7: Et ben moi je pense que les juges rouges vont confirmer la décision de première instance.
8: De röda domarna kommer befästa domen, säger han, och syftar på att Marine Le Pen och hennes anhängare beskriver målet som politiskt. Marine Le Pen är redan dömd i första instans för förskingring av EU-medel. Och om domen står fast idag kan hon stoppas från presidentvalet 2027. När Marine Le Pen anländer tillsammans med den 30-årige partiledaren Jordan Bardella i svarta bilar flockas anhängare runt om som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. Vid långborden står Nicolas Barbeau med en fransk flagga. Han tror att Bardella kan ha en större chans att vinna valet 2027.
9: Marine est toujours associée à son père.
8: Marine Le Pen är alltid förknippad med sin pappa, säger han. Bardella står för framtiden. Caroline Poron, Liévin.
5: Just nu har cirka 1,4 miljoner elever i Sverige sommarlov. Men lovet är för långt, tycker regeringens egen utredare. Victoria Frelin Wahlström, som börjar sexan till hösten, håller inte med.
10: Det hade varit tråkigare, för det är roligare att ha ett långt lov och sen några korta under terminen.
11: Att göra det svenska sommarlovet kortare har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har velat göra det, men bara Moderaterna står fast vid det nu. Vi har finansminister, Moderaten Elisabeth Svantesson, som hellre vill se tre terminssystem.
12: I grund och botten så är sommarlovet väldigt långt. Det säger både föräldrar som kanske har en bra ekonomi och arbete, men ännu mer kanske för de barn som har väldigt tufft hemma.
11: Men Moderaterna får inget stöd av övriga Tidöpartier. Utbildningsminister, liberalen Simona Moamsson.
13: Ja, men jag tycker att det är viktigare att fokusera på lovskola för de barnen som behöver extra stöd och kunna komma i kapp.
5: Reporter Katarina Helmersson. Så fotbolls-VM i nattens åttondelsfinal mellan Belgien och USA vann Belgien med 4-1. I kvartsfinal får Belgien möta Spanien. Så vädret idag präglas allmänt av moln och regn eller regnskurar som i söder kan bli kraftiga. Från eftermiddagen, från Götaland upp över Svealand och Gästrikland, även risk för åska. I söder temperaturen landar på 15-20 grader och i norr 10-15 grader. Det var Ekot klockan 17:30 i studion Henrik Sell.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Hej och välkommen till en kort repris av måndagens Ring P1. Jag heter Jack Lans och först ut hör vi Hans Lindberg i Robertsfors som vill prata om olyckor med fyrhjulingar.
16: Man borde förse dem med skyddsbåge.
15: Skyddsbåge, då får du berätta, vad är det för de som inte vet?
16: Ja, en skyddsbåge, det är ju ett stort rör som går från den ena sidan till den andra och går i höjd med huvudet ungefär. Och det ska skydda när fyrhjulingen kommer närmare, för nära ett dike och tippar. Alltså, då ska du skydda föraren från att komma i kläm mellan marken och fyrhjulingen. Då går de kanske helt över 180 grader. Så de, mm.
15: Ja, det låter ju otäckt. Jag kör själv inte fyrhjuling. Har du kört?
16: Nej, jag har inte kört, men jag bor inte så långt från en person som har korsat ett dike på en bro, och då tippar fyrhjulingen och hon kom i kläm med tror jag, höften. Och det tog några år innan det blev bra det där. Mm. Det var sånt som inte kommer i på nyheterna. Det är nog många sådana där tippolyckor, det tror jag.
15: Det har varit rapporter då och då om just det här du skriver om, att man borde ha någon slags tippskydd. Det verkar inte finnas någon lag på det, men det kan ju både de som lyssnar som själva har en fyrhjuling själva se till att sätta på. Men vad tänker du mer skulle till för att det ska bli säkrare för fyrhjulingarna?
16: Ja, det säkerhetsbälte också har jag tänkt. traktorerna, de hade ju ingen skyddsbåge eller någon hytt. Då var det ju dödsolyckor, många, då var det ju flera ton. Och då blev det lag på att sätta en hytt och en stålhytt som skyddade föraren om traktorn tippade. Mm.
15: Och kanske är det några som har hört det du sagt nu och fått upp ögon och öron för det. Tack så mycket, ja. Hans Lindberg, för att du ringde oss.
16: Jo. Jag behöver tillägga att det där, om försvaret kunde gå före och räddningstjänsten, de har ju fyrhjulen de också, då är ju det bra.
15: Och om du som lyssnar själv kör fyrhjuling och har insikter om det här, ja men ring såklart till 020 22 10 10. Vi hörde i Eko tidigare om att PFAS, ett kemiskt ämne som kan förekomma i jordbruket bland annat då, och spridas ut i markerna. Ja, men det har ökat den här användningen, fördubblats på 8 år. Charlotta Ravstedt, Lidingö, hej på dig.
17: Hej.
15: Du hörde detta, vad tänker du?
17: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Det finns då de som tjänar pengar på att vi dricker vattnet, vi har andra saker vi använder som det också har PFAS i. Och så såg jag ett program på tv igår med en bonde. Han står mitt i sin åker och så säger han, ja, men det är ju så här, det här är mitt levebröd. Jag tycker det måste vara större information. Jag tycker det ska vara stora tv-program, det ska vara undervisning i skolan. Alla måste veta hur vi ska göra för att undvika det här. Vi har många kommande generationer och det här vill man inte lämna över till dem.
15: Men när du hör den här lantbrukaren då, vi vet ju att svenska lantbrukare ofta inte har så stora marginaler. Det är inte så lätt. Hur ska man tänka som lantbrukare?
17: Ja, men ska jag äta eller dricka någonting så att han får bättre marginal, men jag ska dö?
15: Tack så mycket, Charlotta, för att du ringer in och uppmärksammar det här. Och det vore ju väldigt spännande att höra också från någon lantbrukare som lyssnar och hör det du säger, Charlotta. Då får du också ringa in till programmet. Tidigare i förra veckan så hörde vi en hel del inringare som pratade om cykling och hur vi skulle minska olyckorna på cykel. Och det här är också någonting som har engagerat på vår Facebook-sida. Simon, han skriver, bilister visar extrem hänsyn till cyklister, men cyklisterna, de måste också förstå att bilister inte har ögon i nacken. Birgitta har ett praktiskt tips. Man borde börja använda stingpinnar bak på cykeln igen. Eller varselpinnar som också heter. Ni vet, de här orangea. Det var ingen bilist som ville riskera att få repa i lacken, så de höll avstånd, skriver Birgitta. Kanske borde vi ta tillbaka varselpinnarna. De var väl stora på 70-talet, va? De här orangea med en liten reflex, en rund reflex på. Du, Tiffany Lindström, du har också ringt in om cyklar och cyklister. Hej på dig!
18: Tjena, tjena!
15: Tjena, vad tänker du på?
18: Jag minns när det var på radio då, och jag reagerade på... Jag tycker det är jättebra att det är en dialog kring det med olika inblandade. Men det jag reagerade på då, var att det var så mycket diskussion kring om lastbilar ska få åka i stan eller ej. Det måste vara bättre utbildning för de som kör. Och sen helt plötsligt när det dök upp en fråga att vad ska ligga på cyklisten ungefär? Och då var det argumentation att, ja, eller inte argumentation, jag kommer inte ihåg vad han hette, men han sa att ja, det brukar alltid hamna i att vara cyklistens fel. Men det hade ingen sagt här, utan liksom det var en intressant, konstruktiv fråga kring att jaha, hur ska vi rikta oss till cyklisterna? Och där känner jag på en gång att redan när jag var liten fick man lära sig att lastbilar ser inte. Så vi måste lära oss vinklarna där lastbilar ser. Mm. Eller bilar överhuvudtaget. Och jag känner att det, man kan väl kalla det sunt förnuft, men liksom kommer en stor lastbil, de har stor svängradie. Man får liksom ta hänsyn till dem. Mm. För det är viktigt med infrastrukturen och att de kommer in till stan och allting.
15: Men som du säger så hamnar ju det här lätt i en diskussion om vem som gör fel och vem som borde ta ansvar. Är det bilisterna, cyklisterna eller gångtrafikanterna? Hur ska vi komma förbi det där då? Vad är ditt förslag?
18: Som jag hörde på radion så tycker jag att det låter som att man gör hur mycket som helst när det kommer till stora tunga lastbilar och sådär. Men eftersom det blir så försvar att nej, men cyklister ska inte behöva ta något ansvar eller det är aldrig cyklistens fel. Jag tänker att lite så här orsak och verkan, någonting har hänt, det är dödsfall och det är olyckor. Och då får man ju säga, okej, vad har hänt? Det kan vara så att cyklisten var otillräckligt uppmärksam.
15: Mm.
18: För cyklare, du måste liksom ha koll på vad som händer runt omkring dig. Det tycker jag är cyklistens ansvar.
15: Vad är bilistens ansvar då?
18: Den ska också titta sig omkring. Alltså jag tänker att det är backspeglar, det är döda vinkeln och vet du inte vad som händer, men då kanske du får avstå från att göra det du tänkt göra tills du har koll.
15: Mitt i sommaren befinner vi oss. Jag kom faktiskt precis idag tillbaka från semestern och hittills har min semester bestått en hel del om att försöka gissa sig till vad det ska bli för väder idag. Blir det den där härliga baddagen eller blir det någonting annat? Då är det de där väderapparna man går till. Johan Herlitz i Strängnäs, hej på dig!
19: Hej!
15: Hej, du har ringt in för att prata just om väderapparna. Vad tänker du?
19: Ja, men jag är lite orolig att folk har slutat ta egna beslut utan de litar på väderapparna. Jag håller på i besöksnäringen och har aktiviteter utomhus. Och ta till exempel i torsdags så tittar jag på väderappen och då skulle det vara 100% regn fredag. Så inga kunder, vaknade på fredag morgon, solen skiner och tittar på appen och det säger 100% regn från 7.00 till 16.00. Och 20.10 så satt jag och lyssnade på Ring P1 och tyckte att nej, nu ska jag ringa in.
15: Men du menar du alltså att trots att man kan titta ut genom fönstret och se att det är strålande sol så struntar folk i det för de tittar bara i appen?
19: Ja, och sen säg att du har den där pappan som egentligen vill stanna hemma och titta på fotbollen eller streama någonting. Och han tittar på appen på onsdag, då är det 85% chans för regn. Nej. Son och dotter, vi kan inte ut och paddla. Det förstår ni väl, vi vill inte paddla när det regnar.
15: Ja.
19: Och då går man in och tittar och då är sannolikheten för regn 1 millimeter klockan 1 på morgonen.
15: Mm. Vad har du för argument som lilla Olle och Lise kan använda sig av när pappa säger det kommer regna på onsdag?
19: Ja, så vad då? Vi är i Sverige. Det är en naturupplevelse det är med. Sen förstår jag om det stormar och regnar att man inte ska vara ute och göra aktiviteter. Men 1 eller 2 millimeter regn har inte skadat så många människor. Och det kan de vidarebefordra till sin pappa i det läget.
15: Använder du själv väderappar?
19: Ja och nej. Alltså, svenskar har väldigt dålig framförhållning när det gäller utomhusaktiviteter som är bokningsbara. Och det har jag all förståelse för. Så jag tittar lite på apparna och okej, så hur tänker de nu? Ja, med fredag kommer det nog inte vara så många som kommer. Mm. Men vad jag tycker är mest intressant är väl kanske att titta på vädret på SVT. Då ser man hur lågtrycken kommer in. Och säg till exempel, kommer du västerifrån då har det nästan regnat av sig innan det kommer till vårat område här. Så att... Man får inte lämna över alla beslut till smarttelefonen utan man kanske måste komma tillbaka och titta ut genom fönstret.
15: Du har hört en kort repris av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9:30. Vad vill du prata om? Ring till 020 22 10 10 så kommer du till Ring P1.

Det är en konst att vara lyhörd inför andras behov. Och utefter det tänka igenom och agera på ett bra sätt. Att kunna känna av när jag ska visa konkret omsorg och när jag ska backa, vilket kan vara nödvändigt så att jag inte tränger mig på. Att visa omsorg är uppmärksamhet och skötsel. Det kan vara hur du bryr dig om din trädgård eller dina växter på balkongen. Du vill att det ska växa. Så du kommer att se till att vattna ofta, ansa blommorna, byta jord, ta bort ogräs och prata med dina växter. Eller omsorg och uppmärksamhet på dina relationer. Ringa och höra hur din vän mår, skicka ett födelsedagskort, bjuda på en fika eller bjuda in till en promenad. När jag emellanåt har det tungt så kan det ibland vara svårt att känna och föreställa sig att Gud bryr sig om just mig. Men då vet jag att löftet finns att Bibeln ger vägledning. Den uppmanar mig att lita på att han kommer att bära mig. Den lär mig att lita på honom som jag alltid borde göra, även i stunder när jag känner mig osedd. En välbekant berättelse som fångar just det här är Fotspår i sanden. Mannen som i drömmen går på promenad med Gud och får se olika scener ur sitt liv. Han ser att vid vissa perioder i livet finns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret är hans, det andra är Guds. Andra perioder, när han har det som svårast, så ser han bara ett par fotspår. Det bekymrar mannen och han frågar Gud: Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Varför lämnade du mig när jag behövde dig som mest? Herren svarar: Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Den största och vackraste omsorgen vi kan få uppleva. Mitt starkaste minne av omsorg från andra, då när jag bara såg ett par fotspår i sanden, det var när jag förlorade min man för 11 år sedan. Omsorgen visade sig i form av personer som la sina liv åt sidan för att finnas till för mina behov i prövningens stund. Där fanns praktisk hjälp, som att ta hand om mina hundar, handla mat, tvätta, ordna med alla papper efter dödsfallet. Och där fanns också förböner. Att visa omsorg stärker våra relationer och det stärker oss själva. Det kan också finnas en baksida med att visa omsorg. Jag kan bli så upptagen av att tillfredsställa andras behov att jag helt glömmer bort mina egna, vilket kan göra att jag själv mår dåligt. Jag kan hamna i att hela tiden vilja visa omsorg till människor som inte vill ha min hjälp. Och risken är då att de kan känna sig kvävda. Det gäller att hitta en balans och att ta ansvar för att tänka på omsorgen om mig själv.

Det är skönt att veta att jag kan hitta tröstande ord i Bibeln. I första Petrusbrevet står det: kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Och så tidigt som i femte Moseboken läser jag: Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.

Vi ber. Herre, tack för att jag får vila i vissheten om att de ensamma spåren i sanden är dina. Tack för tryggheten att veta att du omger hela mig morgon, dag som natt. Och tack för sanningen att få känna att du alltid bor i mig. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med Lisa Tilling som är församlingsmusiker i Svenska kyrkan i Norrköping. Musiken i programmet framförs av Fredrik Törnvall. Mer information om andakten hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår webb sverigesradio.se. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1 söndagar 18.30.
2: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck över norra Finland rör sig in över norra Sverige och ett annat lågtryck passerar österut över södra Sverige och drar till natten in över Baltikum. På nästan alla farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och lokalt risk för åska. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagerrak till mellersta Östersjön utom Vänern samt Finska viken. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna, Sydutsira och Skagerrak. Nordväst 7-12 meter i sekunden, från eftermiddagen 12-17, i natt 8-13 på Tyska bukten något lägre. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, väst eller nordväst 5-10, i eftermiddag 12-17, i natt avtagande till 8-13. Vänern växlande 2-7 från i eftermiddag omkring nord 5-10. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön omkring sydväst 5-10 under eftermiddagen och kvällen vridande runt ett lågtryck och ökande i natt norr om Gotland omkring nord 10-17, söder om Gotland omkring nordväst kuling 15 till storm 25. Rigabukten och Finska viken, sydväst 9-14, i eftermiddag avtagande till 5-10. På Rigabukten under kvällen sydost, i natt allmänt nordost. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, nordväst 5-9, fram på dagen växlande 2-6. I kväll nord eller nordväst åter 5-9. Och norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd eller växlande 1-6 meter i sekunden. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 10 cm över nollnivån, ERH 2000, Ratan 6 över, Sundsvall 8 över, Stockholm 22 över, Karlskrona 32 över, Klagshamn 29 över och Göteborg 8 cm över nollnivån, ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 61 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde väst 12 meter i sekunden, Oxöj 4 väst 3, Skagen väst 9, Nordkoster sydost 3, Väderöarna syd 4, Måseskär väst 8, Pålgrunden syd 5, Naven syd 2, Vinga väst 7, Nidingen, Anholt och Hallandsväderö väst 8. Drogden väst 9, Falsterbo och Arkona väst 10, Skillinge väst 2. Hammerodde väst 11, Hanö sydväst 5, dålig sikt och regn, Utklippan väst 4, Ölands södra udde väst 3, Ölands norra udde nordväst 4. Harstena och Östgårdsholm väst 4, Håburg nordost 2, Fårösund sydväst 1, Gotska Sandön nordväst 6, Landsort 5 men okänd riktning, Skarpö väst 2, Svenska högarna väst 6, Söderarm väst 7. Finska Ute väst 11, Nyhamn nordväst 9, märket saknar jag tyvärr uppgift på, Örskär väst 10, Eggegrund väst 5, Kuggören väst 4, Brämön nordväst 8, 8, Lunge väst 6, Skogsudde och Holmön nordväst 4, Jennesklubb nordväst 3, Bjureklubb nordväst 7, Piderönskär nordväst 3, Rödkallen nordväst 5, Kemifyr nord 5 och Storön till sist nordväst 2 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landrapport. God morgon!
3: Ja, här fortsätter P1 morgon tisdag den 7 juli. Välkommen att inleda dagen tillsammans med oss. Jag heter Lars Mogensen och Per Edberg presenterar Ekot idag. Vad får vi höra, Per?
4: Ja, idag pendlar ämnena stort. Det kommer handla om allt från sommarlovet till NATO-mötet.
3: All right, och lite senare under morgonen så ska vi prata om att på flera håll i landet råder brist på blod inom vården. Vi har en reporter som är på väg till blodbussen för att själv bli stucken för första gången. Vi ska prata mer om blodbristen där då. Nu Ekot med Per Edberg.
4: NATO inleder sitt toppmöte idag. Marine Le Pens politiska framtid i Frankrike avgörs. Det går trögt med den gröna omställningen och är sommarlovet för långt. Åsikterna går isär. Det här är rubrikerna i Morgonekot. Och vi ska börja på NATOs toppmöte i Ankara som ju inleds idag. Ett möte som kommer att handla mycket om höjda försvarsanslag och om hur NATO ska samarbeta framöver.
5: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna som är imorgon onsdag hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Förra året gick det vägen. Trump kunde åka hem relativt nöjd med en personlig vinst i form av det nya 5%-målet. Den här gången kan det bli svårare att blidka Trump, säger Anna Wislander som är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
6: Den här gången ser det ju inte lika tydligt exakt vad som är leveransen, för det handlar ju om att visa att de europeiska länderna ska visa att de har konkreta planer på hur de ska nå de här målen. Så att detta är ju ett knepigare möte jämfört med Haag, därför att det är mer diffust vad som ska komma ut av det.
5: Mycket handlar alltså om att Europa ska ta ett större ansvar för försvaret inom NATO och att omsätta pengarna som investeras nu i riktiga militära förmågor. När mötet börjar idag är det också med ett industriforum där försvarsföretagen deltar och där det väntas utspel om nya miljardköp. Andreas Liljeheden, Ankara.
4: Dödssiffran har stigit en del efter de ryska attackerna mot Ukraina natten mot igår. Enligt ukrainska myndigheter dödades minst 26 personer i Kiev-regionen och ytterligare 2 i Sumy. Detta i samband med att Ryssland attackerade med drönare och robotar. Under natten har över 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar AFP. Enligt Moskvas borgmästare stoppades de flesta på långt håll. Även staden Belgograd har varit mål för ukrainska attacker. Där dödades en person och en brand bröt ut enligt de ryska myndigheterna. Idag kan den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras i en appellationsdomstol. Det här är en dom som kan stoppa henne från att ställa upp i presidentvalet 2027. Och häromdagen samlade partiet sina medlemmar i norra Frankrike för att mobilisera inför domen.
7: Nous sommes là pour Jordan, pour Marine. Et surtout pour la France. Vi är här för Jordan, för Marine och framförallt för Frankrike, säger Guy Dupuis, som tagit sig till festplatsen i den gamla gruvstaden Liévin i norra Frankrike. Ett av Nationell Samlings starkaste festen. Han säger att han redan är säker på vad domen blir i eftermiddag. De röda domarna kommer befästa domen, säger han. Och syftar på att Marine Le Pen och hennes anhängare beskriver målet som politiskt. Marine Le Pen är redan dömd i första instans för förskingring av EU-medel. Hon fick 4 års fängelse, varav 2 år villkorligt och 2 år med fotboja. 100 000 euro i böter och 5 års valförbud. Och det här har hon överklagat. Och om domen står fast idag kan hon stoppas från presidentvalet 2027. Men här på festen märks det också vem många ser som partiets möjliga plan B. När Marine Le Pen anländer tillsammans med den 30-årige partiledaren Jordan Bardella i svarta bilar flockas anhängare runt om som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. När Bardella kliver upp på scen möts han av höga rop. Han säger att han vill se Marine Le Pen som kandidat 2027. Et j'espère bien l'avoir élu président de la République dans quelques mois. Men Le Pen säger i sin tur att om hon själv inte kan kandidera, då kommer hon stå bakom Bardella.
8: Que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella.
7: Vid långborden står Nicolas Barbeau med en fransk flagga. Han tror att Bardella kan ha en större chans att vinna valet 2027.
9: Marine est toujours associée à son père. C'est ça le problème.
7: Marine Le Pen är alltid förknippad med sin pappa, säger han. Bardella står för framtiden. Caroline Poron, Liévin.
4: Det tycks gå trögt med klimatomställningen inom den svenska industrin. Flera stora projekt har gått åt pipan. Ett exempel är företaget Liquid Wind som skulle tillverka ett miljövänligare fartygsbränsle i Umeå men som gick i konkurs. Jan Ridfeldt är vd för samarbetspartnern Umeå Energi.
10: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
11: Planen var att fånga koldioxid från kommunens fjärrvärmeverk, tillsätta vätgas och tillverka fartygsbränslet e-metanol.
10: Är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan. Och då är de tidsaxlarna som har blivit lite för långa för att Liquid Wind och det här projektet ska kunna gå vidare just nu.
11: Samtidigt har gruvjätten LKAB skjutit upp tillverkning av fossilfri järnsvamp i Kiruna till 2040-talet. Och på Gotland har en annan av Sveriges största utsläppare, Heidelberg, stoppat planerna på koldioxidinfångning vid sin cementfabrik. Efter att staten sagt nej till 8 miljarder i statligt stöd.
12: Det är ju en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam.
11: Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige.
12: Det finns ju inte en efterfrågan och betalningsvilja på de här produkterna idag. Den nya klimatsnåla cementen. Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten. Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp.
11: Regeringen har minskat stöden till industrins klimatomställning och pausat gröna kreditgarantier som underlättar för företag att låna pengar. Ordföranden i riksdagens näringsutskott, sverigedemokraten Tobias Andersson.
13: Att man då ser över att vi inte har statliga stöd som blåser upp gröna projekt som inte har förutsättningar att lyckas kanske och därmed riskerar skattepengar är ju rimligt.
14: Bör inte staten då göra insatser också om man har beslutat att utsläppen ska ner?
13: Det finns jättemycket vi kan göra och framförallt så behöver vi elektrifiera. Därför går vi till val på att sänka energiskatten på el till EU:s miniminivå.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Det är ju sommarlov nu och med jämna mellanrum brukar frågan om att korta ner sommarlovet poppa upp. Men som det ser ut just nu är det bara ett riksdagsparti som vill göra det. Victoria Frelin Wahlström ska börja i sexan i höst.
15: Det hade varit tråkigare, för det är roligare att ha ett långt lov och sen några korta. under terminen.
16: Det svenska sommarlovet är ungefär så långt som genomsnittet är i Europa. Att göra det kortare har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har velat göra det, men bara Moderaterna står fast vid det nu. Vi hör finansminister Moderaten Elisabeth Svantesson som hellre vill se treterminssystem. Men först Anders Ygeman, Socialdemokraterna.
17: Nej, vi har inga sådana förslag idag, utan vi fokuserar på att få mindre grupper för små barn istället.
18: I grund och botten så är sommarlovet väldigt långt. Det säger både föräldrar som kanske har en bra ekonomi och arbete, men ännu mer kanske för de barn som har väldigt tufft hemma.
16: Regeringens produktivitetskommission föreslog ett kortare sommarlov för kunskapsresultaten, men också för att föräldrar ska kunna arbeta mer. Den här frågan kommer fortsätta leva till nästa mandatperiod, säger Elisabeth Svantesson, men får inget stöd av övriga Tidöpartier. Utbildningsminister liberalen Simona Moamsson.
19: Ja, men jag tycker att det är viktigare att fokusera på lovskola för de barnen som behöver extra stöd och kunna komma i kapp.
16: Även lärarfacket är starkt emot och pekar bland annat på att färre skulle lockas att bli lärare. Men Andreas Mörk, förbundsdirektör på friskolorganisationen Almega Utbildning, som också vill ha ett treterminssystem, anser att det skulle vara bättre både för eleverna och lärarna.
20: Ska vi ta vårt ansvar i samhället så behöver vi ju slopa sommarlovet och säkerställa att alla elever får regelbunden undervisning under året.
16: Jonathan Lamy, ordförande för Sveriges elevkårer, som framförallt företräder gymnasieelever, kan tänka sig fördelar med ett kortare sommarlov.
21: Ifall det är så att man ser att man med ett lite kortare sommarlov skulle kunna få möjlighet att ha lägre stress under skolåret, kan det ju vara värt att överväga. Vi vet att skolstressen har tredubblats de senaste 15 åren, och då kan ju såna här åtgärder vara nödvändiga.
4: Reporter Katarina Helmersson. Vi hänger kvar i skolans värld men förflyttar oss till Sri Lanka. Övervikt och diabetes bland barn och unga där har nämligen blivit ett så stort problem att landet nu har förbjudit skräpmat och godis i skolorna.
22: De har väl gjort rätt, men då kan vi ju inte äta det här, säger Pabasara som är 9 år och smaskar på cola som hon nyss köpt. Favoritsmaken är mint. Den lilla rikshan med skolbarn på väg hem har precis stannat till vid kiosken där hon snabbt hoppat ut för att köpa godis. Hennes lärare har berättat att det inte är bra med snabb mat, friterat och sötsaker, men det bryr hon sig inte om. Sri Lanka har ett dubbelt hälsoproblem. Enligt FNs barnfond UNICEF ligger 17% av barnen under 5 år efter i tillväxt på grund av undernäring. Men Sri Lanka har också en växande grupp överviktiga barn. Och det är för att komma till rätta med detta som regeringen förbjudit försäljning av matvaror som innehåller mycket fett, salt och socker i skolorna.
23: I'm so sad for this. Why they are banned, I don't know. How can I say you? I just have a lot of emotion from that.
22: Jag är så ledsen över det här förbudet. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag har mycket känslor kring detta, säger 13-åriga Lashanya som hänger på stranden i Trincomalé med sin familj. Hon förstår såklart att det inte är bra för kroppen, men läsk och snacks är ju gott. Det är något hon och kompisarna njuter av varje lunchrast. Regeln är att familjerna själva står för lunchmaten antingen genom matlådan eller att barnen köper i skolmatsalen. Hennes mamma är däremot nöjd. Det är bra att skräpmat förbjuds, för om det är tillgängligt kommer barnen att köpa det, konstaterar hon. Naila Salim, Sri Lanka.
4: Så det senaste från fotbolls-VM. I åttondelsfinalen i natt mellan Belgien och USA vann Belgien med 4-1. I kvartsfinalen får Belgien därmed möta Spanien som slog Portugal igår kväll med 1-0. Sjöräddningen varnar för att låta barn använda så kallade suppbrädor utan flytväst. Det finns exempel på när barn har drivit ut på djupt vatten och sjöräddningen tvingats att rycka ut. Mats Torstensson vid sjöräddningen.
24: Det räcker ju med att vinden vänder, man är uppmärksam och då driver man ut. Och driver man ut och sen så ramlar man i och man inte är så bra simkunnig och man har inte rätta flytvästmedlen, då går det fort.
0: Släpp mobilen och ha koll på barnen vid badstränderna. Det är uppmaningen från Sjöräddningssällskapet som nyligen fick rycka ut när små barn på en suppbräda gled iväg från stranden ut mot djupt vatten.
24: Har man barn i mindre åldrarna som inte är jättebra simkunniga och liknande, då är man på stranden och är nära.
0: Mats Torstensson, stationsansvarig på Sjöräddningssällskapet i Södertälje.
24: Skulle olyckan vara framme så ska du inte behöva springa över halva badstranden för att komma fram.
0: Det var under midsommarhelgen som några små barn hamnade långt ut från badstranden i Södertälje på en suppbräda utan flytvästar. Mats och hans kollegor fick snabbt rycka ut och kunde se till så att barnen tog sig tillbaka. Och det krävs inte mycket för stora flytleksaker och suppbrädor att blåsa iväg.
24: Är man då två föräldrar så kan man ju kanske ligga skift och så att den andra kan vila eller surfa på telefonen eller vad man nu vill göra. Då. Men släpp inte blicken, det går fort.
4: Reporter Torbjörn Nilsson vid Trafikredaktionen. Vädret idag kommer präglas av moln och regn eller regnskurar som i söder kan bli kraftiga. Från eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland även en del åska. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 10-15 och i söder blir det dessutom blåsigt med friska till hårda vindbyar. Längs västkusten och upp över Skåne kan det till och med bli mycket hårda vindbyar. Och då är klockan 17:15, Lars Mogensen.
1: Just precis, och Pet Morgon laddar förrådet med olika samtalsämnen. Vi ska bland annat följa upp det som vi har hört i Ekot, det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då ska vi sätta ljuset på yttrandefrihets- och pressfrihetsfrågorna i Turkiet. Myndigheterna där har ju låtit gripa uppåt 200 personer i förväg och ett antal oberoende turkiska journalister har nekats akkreditering. Men vi har mycket på gång. Vi har jag med mig nu olika kollegor denna morgon. Radiosporten, Emil Håkansson. Fotboll gissar jag.
2: Absolut. Och framförallt det på förhand så heta mötet mellan rivalerna Spanien och Portugal igår. Så värst hett det blev det dock aldrig riktigt. Matchens enda mål kom för spanjorerna i den 91:a minuten. Men vi får väl anta att den spanska radioreferenten suttit och hållit på krutet ända fram tills dess.
1: Fin lungkapacitet där, spanska kommentatorsbåset.
2: Verkligen, man noterar ju två saker. Dels då den här stämman och sen att spanjorerna verkar använda sig av en lite längre liksom pågående målgingel än vad vi gör här på Radiosporten. Spanien vidare i alla fall, Ronaldos Portugal borta.
1: Ronaldo ute med tårar i ögonen och Belgien slog
2: USA 4-1.
1: 4-1, vi ska återkomma till det där Trumps insats som överdomare i fotbolls-VM. 6:30 ungefär så talar vi med Makoto Asahara som är sportjournalist på Aftonbladet och på plats i USA om nattens matcher och de kringliggande politiska diskussionerna. Tack så mycket Emil, vi hör dig i Radiosporten. Johan Prane, ekonomiekot, turism, handlar det om?
3: Ja, ekonomiekot ska bland annat handla om att den svenska turistnäringen kan gynnas av de kraftigt sänkta bränslepriserna vid månadsskiftet. Och speciellt så gäller det här kampare, tror branschorganisationen.
1: Alltså att fler ska ge sig ut och kampa för att det är låga bensinpriser?
3: Nej, snarare att de som exempel svenska kampare, att de väljer att stanna i Sverige billigare och tanka här. Men framförallt att utländska kampare väljer Sverige när det nu är billigare att tanka här än i till exempel Danmark och Tyskland. Och Visita, de stödjer sin prognos på att tidigare när den svenska kronan var väldigt svag mot euron, då ökade antalet utländska turister när de fick mer för sina pengar här i Sverige.
1: Okej, kanske ett uppsving för den svenska turismbranschen då i sommar när bensinpriserna är rekordlåga. Vi hör Johan Prane i Ekonomiekot under morgonen. När det gäller vetenskap då och Vetenskapsradion så har jag med mig Anna Elström och där ska vi få höra om en ny liksom klimatkalkylator.
5: Ja, och det handlar inte om fordonsbränsle utan om klimatavtrycket från vår AI-användning som vi nu alltså kan få hjälp att beräkna. Och beräkningarna utgår både från vilken AI-modell man använder och vilket datacenter som datan körs igenom och hur mycket text som modellen behöver läsa och skapa när just du använder den.
1: Mm-hmm. Så om jag sitter där med min ChatGPT eller någonting annat så förbrukar jag en massa elektricitet och då kan jag ta reda på hur mycket jag använder.
5: Ja, precis.
1: Spännande. Vi gör Anna Elström i Vetenskapsradion och så ska vi prata lite mer hudnära frågor. Ska man eller ska man inte smörja in sig med solkräm till exempel? Det diskuteras mycket på sociala medier. Vi pratar med en läkare istället strax före klockan 8 hör vi henne. Som vi hörde i Ekot idag väntas domen mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen i Frankrike. Hon förnekar ju brott men dömdes i fjol i första instans för förskingring av EU-medel. Om den här fängelsedomen i första instans står sig så stoppas hon alltså från att kandidera i presidentvalet nästa år. Det är ju ett val där hon länge sett som en av favoriterna. Och nu i helgen så samlades hennes parti Nationell Samling. Anhängarna samlades i Livien i norra Frankrike. Officiellt en sommarfest, men under ytan handlade det mycket om partiets framtid. Sveriges radios utsända Caroline Poron var på plats och träffade anhängare till både Le Pen och hennes kronprins Bardella.
6: Attends, tu peux me prendre en photo ici? Là, j'ai 27 ans, depuis mes 18 ans, je vote Marine.
5: Marine, pas Bardella?
6: Ah si, s'il se présente, je voterai également pour lui.
5: Jag har röstat på Marine sedan jag var 18, säger Camille Gilles. Hon är 27 nu och står vid långborden framför scenen i den gamla kolgruvestaden Liévin. Om Marine Le Pen inte kan ställa upp som ytterhögerpartiet nationell samlingskandidat i presidentvalet 2027 vet Camille redan vad hon ska göra. Hon kommer rösta på den 30-åriga partiledaren Jordan Bardella som beskrivs som Marine Le Pens arvtagare.
6: Bah, on a besoin de lui en fait, sauver la France. Bah, c'est du renouveau déjà. Il est plus jeune aussi, donc il a un petit peu d'autres idées et bon, il est mignon aussi.
5: Vi behöver honom för att rädda Frankrike. Han står för förnyelse och ser han söt också, säger hon. Runt omkring henne delar unga funktionärer ut franska flaggor till sällskapen som börjat slå sig ner vid långborden. Frityrdoften är påtaglig vid matvagnarna som serverar pommes frites och grillad korv. Det är upplagt som en folklig sommarfest. Men i bakgrunden finns en fråga som kan avgöra partiets framtid. Får Marine Le Pen ställa upp i presidentvalet 2027? Marine Le Pen dömdes i första instans förra året för förskingring av EU-medel. Enligt domstolen hade pengar till EU-parlamentariska assistenter istället använts för partiarbete i Frankrike. Straffet blev 4 års fängelse, varav 2 år villkorligt och 2 år med elektronisk fotboja, 100 000 euro i böter och 5 års förbud att ställa upp i val. Le Pen nekade till brott och överklagade och nu står hennes politiska framtid inför ett avgörande.
8: Écoutez, nous on considère que il y a pas d'infraction qui ont été commis donc évidemment on espère la relax et que Marine Le Pen ne sera pas condamnée dans cette histoire.
5: Enligt oss har inget brott begåtts, säger Auguste Evrard, 26 år, i marinblå kostym, randig skjorta och slips. Han är en av Nationell Samlings yngsta ledamöter i nationalförsamlingen. Vald här i Pas-de-Calais.
8: Mais notre candidate naturelle est Marine Le Pen et si elle est empêchée, ce sera Jordan Bardella.
5: Men om hon döms har vi en bra ersättare i Bardella. Människorna här tror på partiprogrammet oavsett vem som är kandidat, säger han. Han är också extra nöjd över att de båda kommer hit ikväll. Han tycker det är symboliskt.
8: On a la chance quand même que nos deux dirigeants

0: pratar de gärna om det bortglömda Frankrike. Auguste Evrard själv är ett exempel på den politiska förflyttningen. Han började som engagerad medlem i yttervänsterpartiet La France Insoumise, det okuvade Frankrike, när han var 17 år. Men gick efter ett år över till nationell samling. Det är många unga här, både funktionärer och kostymklädda representanter för partiet. Och partiets hela pressstab består av människor som är under 30. De blandas med äldre, långväga väljare som följt partiet sedan det hette Nationella fronten och leddes av Marine Le Pens pappa, Jean-Marie Le Pen, som bland annat dömts efter att ha kallat förintelsen för en detalj i historien. Två svarta bilar rullar in genom grindarna. Människor reser sig från borden och börjar springa.
1: Jordan!
0: Marine Le Pen och Jordan Bardella kliver ut och försvinner nästan direkt in i en klunga av livvakter, journalister och anhängare som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. Mottagandet påminner mer om en konsert än om ett politiskt möte. Jordan Bardella och Marine Le Pen ler in i fansens mobiler och skriver autografer till de som lyckats tränga sig fram.
2: Jordan, du peux signer?
3: Je sors. Jordan.
0: På scenen är Jordan Bardella först ut. I vit skjorta med uppkavlade armar och välkammat hår manar han publiken till kamp inför presidentvalet. Men framför allt bedyrar han sin lojalitet med Marine Le Pen.
4: Et j'espère bien l'avoir élu président de la République dans quelques mois.
0: Jag hoppas få se en val till president om några månader, säger han. När Marine Le Pen själv kliver ut på scen finns ändå Bardella där i bakgrunden som en möjlig ersättare.
5: Que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella.
0: Om jag inte kan vara kandidat, säger hon, kommer jag stå vid Jordan Bardellas sida. När solen gått ner börjar musiken pumpa ur högtalarna. En röst säger att festen nu fortsätter bakom stängda dörrar och ber alla journalister att lämna området. I ölståndet står Nicolas Barbeau i svart kavaj och har behållit solglasögonen på. Han tror att chanserna att vinna presidentvalet är störst med Bardella.
6: Marine est toujours associée à son père. C'est ça le problème. Alors que Jordan ça reste la nouvelle tête du parti.
0: Marine Le Pen kommer alltid vara förknippad med sin pappa. Det är det som är problemet. Bardella står för framtiden, säger han. Caroline Poron, Liévin.
7: Och på det, tankar för dagen med Kashiar Lykke Nadravandi.
8: Till slut får jag tag på min äldsta. Han fyller 17 år, går på gymnasiet och är sedan ett tag tillbaka ihop med en tjej. Det är hans första relation. Och det hela har gått mycket snabbt, åtminstone från denna förälders perspektiv. De är ihop och de umgås så ofta de bara kan, dygnet runt om det skulle gå. Och de är lyckliga och glada. Båda två växer och frodas. När han väl ringer tillbaka är det alltså ett videosamtal, för det är inte bara han på andra sidan tråden, utan dem. Helt sömlöst får jag därför gå in i den här nya relationen, där jag väldigt sällan, om någonsin, står i en enkel en-till-en-relation till mitt äldsta barn. Och genom den här relationens nya förutsättningar förändras förstås alla individer som ingår i den, till det bättre från vad jag kan se. En del av den här utvecklingen innebär naturligtvis ett mycket sunt och rimligt avståndstagande från den stackars förälder som suktar och längtar och i ensamma stunder bläddrar igenom 15 år gamla foton på sitt barn. Helt rimligt alltså. Men för mig finns också en annan belägenhet som gör det extra svårt. Nämligen det här. En serie olyckliga omständigheter, fyllda med oändligt lyckliga ögonblick, har till slut lett till att jag och mina stora barn, båda tonåringar, bor i olika städer. Länge kämpade jag för att hålla ihop ett liv som hade börjat spricka i sömmarna och dra åt olika håll, men jag fick inse att den som framför allt orsakade de här sprickorna var jag själv. Och det är inte så lätt att inse att man med bästa välvilja förstör för folk omkring sig. Man skapar sitt helvete och så försöker man rädda alla från lågorna. Det hade kanske inte behövt bli så här, men nu är det som det är och vi gör alla vårt bästa med omständigheterna. För min del innebär det att jag varannan vecka sätter mig på ett tåg och lämnar några

0: jag älskar för att kunna vara med andra jag älskar. Om och om igen, fram och tillbaka. Och på alla dessa resor har jag tid att fundera över vad som har gått fel. Men också på hur märkligt det är när saker och ting upprepas. Vilka vedermöder jag utsatte min egen mamma för när jag var 17 vill jag knappt tänka på. Jag hade själv inget annat val än att bo på samma plats, men varenda dag drömde jag om och planerade min egen flykt från hemmets bojor. Jag var ute sent, utan att berätta var jag var eller när jag skulle hem. Jag umgicks med galningar, oftast unga vuxna. Det fanns heller inget sätt att få tag på mig. Ibland tog jag båten över till Köpenhamn. När jag var hemma var det ständigt bråk och skrik och jag ansåg mig förtjäna en oändlig frihet. Den omsorg som min mamma visade mig, en föraktfull, otacksam, självisk och på många sätt självskadande tonåring, tyckte jag inte var värd något. När min äldsta föddes och jag satt med det lilla livet tätt mot bröstet och stirrade in i hans djupt svarta rymdögon, minns jag att jag sa till mig själv, nu har jag en bebis. Som också kommer vara en tonåring. Som också kommer vara en ung vuxen. Som också kommer vara medelålders. Det här är mitt barn för alltid. Och inuti det här barnet finns också en vuxen människa. Kanske med egna barn. Egna tonåringar. Allt detta är mitt. Och nu är vi här. I det här avståndet. Men så tänker jag att min uppgift nu delvis är att bara hålla ut. Att tråna och serva. Medan tonåringens uppgift är att avvisa mig. En vacker dag är han vuxen. En vacker dag kanske jag har barnbarn.
1: Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara och det blir ett kort toppmöte. Utöver middagar och annat väntas den verkliga diskussionen bland NATO-ledarna bara hålla på i 3 timmar och slutdeklarationen väntas få plats på en sida med de mest grundläggande punkterna, nämligen att alla NATO-länder står bakom artikel 5, att man ska öka försvarsanslagen och att NATO ska fortsätta att stötta Ukraina. Utanför Omans kust i närheten av Hormuzsundet har en oljetanker börjat brinna av allt att döma sedan den attackerats av Iran. Iranska statliga medier uppger att tanken hade ignorerat varningar. Enligt amerikanska källor till Axios avfyrade Iran robotar mot oljetanken. Under natten har över 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt Moskvas borgmästare ska de flesta drönarna ha skjutits ner på långt avstånd. Under juni fortsatte matpriserna att sjunka en del enligt matpriskollens månadsstatistik som baseras på 43 000 varor. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med i maj. Mest har priserna sjunkit bland frukt- och mejerivaror medan priset på nötkött har fortsatt att stiga. Idag kan den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen om förskingring av EU-medel ska avgöras. Le Pen dömdes i första instans till 4 års fängelse och 5 års förbud mot att ställa upp i val. Och om den här domen står fast i den högre instansen stoppas hon från att ställa upp i presidentvalet 2027. Nu över till Ekonomiekot och Johan Prane.
2: Och Ekonomiekot börjar med att de kraftigt sänkta bränslepriserna vid månadsskiftet kan gynna den svenska turistnäringen. Där tror i varje fall branschorganisationen Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson som tror på en stark sommar för den bilburna turismen i år.
3: Det kommer ju att framstå som relativt sett mycket billigare att stanna i Sverige om du jämför i alla fall en bilsemester.
4: Säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson som även tror att sänkningen kommer göra Sverige mer attraktivt för utländska turister och jämför lägre bränslepriser med effekten av att ha en billigare valuta.
3: När den svenska kronan var väldigt svag gentemot euron då såg vi hur det bara vällde in danskar och tyskar till Sverige under sommarmånaderna. Så att det är ju rimligt att förvänta sig att priser spelar roll. Man kommer att semestra där man får mycket för pengar.
4: Efter sänkningen har diesel och bensin blivit cirka 3 kronor billigare per liter. Och enligt ekonomer har Sverige nu ett av de lägsta bränslepriserna i Europa. Och det är något som faller den prismedvetna turisten Timo i smaken.
5: We don't spend money that easy. So,
6: you're cheap.
5: Yeah, exactly.
4: Han är från södra Tyskland och har precis anlänt till en camping i centrala Malmö med sin husbil. Här är det mycket billigare än i Danmark, säger han.
5: So we found it really, really cheaper than Denmark.
2: Och reporter här var Nils Sive med hjälp av P4 Malmöhus. Tokyobörsen har så här långt idag gått ner med 1,6%. I Hongkong är det ner med 0,4% och Shanghai-börsen har backat med 1% jämnt. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på plus 0,3% och Nasdaq-börsen steg med 1,1%. Stockholmsbörsen den stängde igår på minus 0,4%. Dollarn 9,63, euron 11 kronor och 2 öre.
7: Tack för det Johan. Nu får vi nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström om en ny klimatkalkylator.
8: Ja, och med den här kalkylatorn går det att beräkna hur stort klimatavtryck som din egen AI-användning orsakar.
9: Vi tittar på tre viktiga delar och det ena handlar om vilket AI-bolag och vilken modell man använder. Den andra delen handlar om vilket datacenter där datan körs. Och sen den tredje delen handlar om din egen förbrukning. Så hur många tokens som är det som man mäter när man använder AI har man använt. Så förbrukningen helt enkelt.
10: Frida Berry Eklund är medgrundare till Klimatkollen som har tagit fram en kalkylator som ger en uppskattning av hur stort klimatavtryck ens egna AI-användning gör.
9: En anledning till varför vi gör det här det är för att det är väldigt svårt att hitta den här informationen. Så att vi vill att den ska bidra till en diskussion och en debatt och att det i slutändan ska skapas mer transparens.
10: FNs generalsekreterare Antonio Guterres har nyligen uppmanat AI-bolagen att vara mer transparenta med sin klimat- och miljöpåverkan, något de hittills har varit ganska dåliga på.
11: And I'm calling on every major AI company to measure and publicly disclose the full environmental impact of its systems.
10: Men med Klimatkollens utsläppskalkylator som räknar ut det egna AI-klimatavtrycket skiftas inte klimatansvaret bort från AI-bolagen?
9: Ja, men jag tror att det här är ganska lik klimatdebatten i stort. Att man kan titta på konsumentperspektivet. När jag själv använder det finns saker jag kan göra för att minska. Men vi försöker ju också med kalkylatorn lyfta det till ett bolagsperspektiv. Så att du som bolag vet att 78% av alla bolag integrerar AI i sina tjänster. Och då blir det såklart mycket mer förbrukning. Så att ett av målen med den här klimatkalkylatorn det är just att skapa debatt kring de här frågorna och lyfta frågan till en högre nivå.
8: Reporter var Marie-Louise Kristola och Harald Andersson. Och AI-utsläppskalkylatorn hittar du på aifootprintcalculator.org. Kometen 3i Atlas som passerade jorden förra året kan vara riktigt, riktigt gammal.
12: Ja, den tros vara sådär en 11-12 miljarder år gammal.
13: Anders Eriksson är forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och har läst studien som publicerats i tidskriften Nature.
12: Vilket alltså är mer än dubbelt så gammalt som solsystemet och inte långt från universums ålder på typ 13,5 miljarder år.
13: Ja, kometen som uppskattas ha en diameter på ungefär 11 kilometer kan vara det äldsta hittills kända objekt som färdats i vårt solsystem. Det menar forskare som tagit sig en titt på den med hjälp av James Webb-teleskopet.
12: Ja, man analyserar spektra.
13: I spektrat, det infraröda ljuset, har de kunnat avläsa 3i Atlas kemiska sammansättning. Och de menar bland annat att den innehåller ovanligt lite tungt kol. Just det bildas när stora stjärnor föds och dör och därför tror forskarna att kometen kan ha uppstått mycket tidigt i universums historia. När bara några få stjärnor hunnit igenom sin livscykel.
12: Det skulle tyda på att den är väldigt gammal. Plus att det stämmer bra med tidigare uppskattningar baserade på dess bana, var den kom ifrån.
13: Det här är tredje gången på 6 år man har upptäckt ett så kallat interstellärt objekt. Alltså en besökare från ett annat solsystem. Varifrån kometen kommer vet man inte och inte heller hur lång tid det tar innan den passerar någon annan stjärna, berättar Anders Eriksson.
12: Den är på väg ut ur solsystemet, passerar väl typ Saturnusbanan eller så just nu och så är den på väg mot stjärnbilden Tvillingarna. Kometer är som katter, de har svans och gör lite som de faller in, och man får väl tillägga det att de är lite allmänt mystiska.
8: Reporter här var Jonna Westin. Människobebisars stora huvuden i förhållande till mammans bäcken är en viktig orsak till att våra förlossningar kan vara svåra. Och människans stora hjärna och upprätta gång brukar anges som en förklaring. Men även hos andra primater kan utrymmet för ungens huvud ha underskattats och vara minst lika trångt, enligt en ny studie i tidskriften Nature Ecology and Evolution. Tidigare har forskare ofta utgått från mätmetoder som utvecklats för människans bäcken och människobebisars huvud. I den nya studien har forskarna nu samlat in tredimensionella data om bäckenets storlek hos 130 vuxna honor från 29 primatarter och jämfört dem med storleken på ungarnas huvuden. Mest trångt i förlossningskanalen visade sig vara hos små arter som galagoer, tamariner och dödskalleapor som varken har stora hjärnor eller går upprätt som människor. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
7: Tack Anna Elström. Och så nu till fotbolls-VM. För i natt blev det ju ytterligare två länder klara för kvartsfinal. Spanien som slog ut Portugal och Belgien som satte stopp för värdlandet USAs fortsatta spel. Medan nu Makoto Asahara, sportjournalist på Aftonbladet på plats i USA. God morgon eller god natt?
6: Ja, god nattläge är det väl, och god morgon får jag väl säga till er.
7: Just precis. Du, matchen mellan USA och Belgien fick ju stor uppmärksamhet igår efter att USAs president kontaktat FIFA som hävde avstängningen av den amerikanska nyckelspelaren Balogun. Men presidentens insats räckte alltså inte. Belgien vann med 4-1. Vi lyssnar.
14: Det är utklassning av USA. USA är inte någon gång i den här matchen nära att röra Belgien. Det är en käftsmäll, det är ett slag i magen, det är ett magplask, plafs.
7: Radiosporten där. Makoto, vad säger du om den här Belgien-USA-matchen?
6: Ja, det där klippet var väl en ganska bra sammanfattning, för det var ett Belgien som var bättre på alla fronter. Ett USA som föll på defensiva individuella misstag i lägen de absolut inte får göra det, och även hade problem att verkligen få igång offensiven. Absolut att just då få Larin Balogun då, som ju har varit en väldigt omdiskuterad spelare, han gjorde väl det han kunde, men han kunde inte heller göra någon skillnad nog för att den skulle vara nära att USA skulle kunna hantera det där. Och det var ju ändå tydligt efter också, om man läser på det liksom belgarna säger, att det här blev ju tändvätska för dem, hela den här debatten och hela den här soppen som på något sätt föranlett den här matchen.
7: Ja, vi kan väl lyssna på presidenten i USA, Donald Trump, hela den här diskussionen om hur han ringer upp FIFA-chefen och ändrar den här avstängningen utav den amerikanska spelaren. Så här lät det.
15: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
7: Det där var ingen foul, inget misstag, ingen varning, inget rött kort, säger Donald Trump, som alltså påstår sig kunna väldigt mycket om sport. Makoto, hur har du reagerat på den här historien? Att en politiker på det här viset lägger sig i ett fotbollsmästerskap?
6: Det här tar ju ändå på något sätt det hela till en ny nivå. Alltså faktumet att Donald Trump har haft att säga till om under det här fotbolls-VM:et, och att han och FIFA och Gianni Infantino, då ordföranden, har haft en nära relation på något sätt, det är ju ingen nyhet. Men faktumet att det nu går på den nivån att det verkar som att han till och med då kan påverka ett beslut som liksom är rent sportsligt, då har man ju gått över en gräns. Och det har man ju märkt också på många väldigt rimliga reaktioner på det, att det kan inte vara okej. Om man tittar på FIFAs egna stadgar så får ju inte politiker blanda sig i vad landslagen gör och fotbollen på så vis, och på alla sätt och vis är det helt förkastligt. Och jag förstår ju hur Belgien också reagerat och att de har överklagat och hela den biten. Och FIFA har ju också satt sig själva i en väldigt, väldigt knepig sits med att upphäva den här avstängningen, oavsett vad man tycker om det röda kortet. Personligen tycker jag att det är rött kort, sen vet jag att vissa kanske inte tycker att det är då slow motion bilder förstärker och så vidare. Men de har satt sig i en svår sits, för nu är det ju bara att, ja, fritt fram att överklaga röda kort är gilt egentligen.
16: Tror du att Trumps insats här och Infantino och deras relation har det påverkat resten av turneringen på något sätt, det som nu hände här?
6: Ja, det ligger ju som någon sorts stort blött skynk över hela den här turneringen. Alla minns väl säkert också i samband med lottningen av den här turneringen och gruppspelet att Trump fick det här nyinstiftade FIFA-fredspriset. Det har väl undgått få hela den här situationen och hur man hanterat faktumet med att Iran har spelat i det här mästerskapet och hur USA har hanterat det och hur FIFA har hanterat det och hela den soppan. Men här på något sätt så går man ju också in på en liksom sportlig nivå som tidigare varit fredad. Och det säger väl någonting, Belgiens reaktion där med att ja, lycka till att ändra det här. När man har det resultatet med en 4-1-seger som det inte var någon snack om saken med här mot USA. Så att, ja, det är ju en liksom mörk fläck i den här turneringen. Det är ingen snack om den saken.
16: Så är det. Och igår så åkte ju Portugal ut mot Spanien. Cristiano Ronaldo i tårar efter en lång, lång karriär. Det är 20 år sedan han debuterade. Det hinner vi inte prata om här. Det kommer vi prata om en annan dag. Och på många andra ställen. Ikväll möts Argentina, Egypten, Schweiz och Colombia för att bli klara för kvartsfinal, någon av dem. Tack så mycket för att du var med oss, Aftonbladets sportjournalist Makoto Asahara. Vi byter ämne alldeles för att industrin står ju för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp. Och för att möta det här så har det startats en rad satsningar på utsläppssänkningar. Men klimatomställningen har nu bromsats in. Satsningar läggs på is och bolag går omkull. I Umeå skulle bygget av en fabrik för utsläppssnålt fartygsbränsle starta i år. Men nu har företaget Liquid Wind gått i konkurs. Jan Ridfelt är vd för samarbetspartnern Umeå Energi, vars utsläppsminskning också skjuts fram i och med detta.
17: Ah, här är skorstenen.
18: Ja, nu står vi precis nedanför skorstenen och tanken är här att här ska anläggas en anläggning för att kunna avskilja den koldioxiden som finns i skorstenen. Och sen leds den bort till den fabrik som planeras lite längre bort här.
19: Miljötillstånden var klara för en ny fabrik in till kommunens kraftvärmeverk. Fånga koldioxiden från fjärrvärmeeldningen och blanda med vätgas för att göra fartygsbränslet e-metanol.
18: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
19: Men så i maj kom konkursbeskedet.
18: I grund och botten har vi ju vetat att det har funnits utmaningar. Och det grundar sig ju på de osäkerheter som nu finns globalt, ska jag säga. Att hur går den gröna omställningen? Hur vågar investerarna att fatta beslut om den här typen av stora investeringar som finns här? Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan.
19: Tongångarna kring industrins klimatomställning lät annorlunda för 3 år sedan. Så här sa näringsminister Ebba Busch i riksdagen våren 2023.
20: Norra Sverige har gyllene möjligheter att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen också hela Europa.
19: Men sen förra året har beskeden duggat tätt. Batteritillverkaren Northvolt i konkurs, pengabrist för senare Stegras, stål utan kol i Boden. Gruvjätten LKAB skjuter upp produktionen av fossilfri järnsvamp i Kiruna till 2040-talet. Och en annan av Sveriges största utsläppare av växthusgaser, Heidelberg med cementfabrik i Slite på Gotland, har skrotat sitt klimatmål att tillverka klimatneutral betong 2030.
21: Så att för svensk del så har vi inga tidsplaner som gäller längre, utan det är ju passat tills vidare.
19: Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige. Företagets plan var att fånga koldioxid och lagra på havsbotten i Nordsjön. Man ansökte om 8 miljarder i statligt stöd från Industriklivet, men fick nej med motiveringen att budgetmedel saknas.
21: Det är en mångmiljardinvestering. Det är ju en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam. Det finns ju inte en efterfrågan och betalningsvilja på de här produkterna idag. Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten.
19: Och vad är bästa argumentet för att staten ska gå in och stå för en del av de här kostnaderna?
21: Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp inom en relativt nära tidshorisont.
19: Koncernen som helhet har ju gjort miljardvinster de senaste åren. Skulle inte företaget kunna ta hela kostnaden för att bygga koldioxidinfångning på Gotland?
21: Heidelberg kommer att investera stort i detta. Men man kommer också investera där och förutsättningarna är bäst. Så att just nu så sitter man och värderar projekt över hela Europa och ser vad kan man göra detta för att få den mest optimala fossilfria cementproduktionen.
19: Regeringen har skurit ner på Industriklivet som bidrar med pengar till klimatomställning och pausat gröna kreditgarantier där staten gick i borgen för lån som finansierar företags klimatsatsningar. Världens första fullskaliga anläggning för koldioxidinfångning och lagring inom cementindustrin är nu igång i Norge. Norska staten stod för drygt 80% av investeringskostnaden. Aron Malte, seniorforskare vid Stockholm Environment Institute, följer planerna på lågutsläppscement och har varit med och kartlagt 175 projekt runt om i världen.
0: Vi konstaterar att de projekt som går framåt just idag har statligt stöd.
19: Vad är det som talar för att man ändå bör göra de här satsningarna?
0: Det är helt nödvändigt för att nå de här netto-nollmålen som regeringen har satt för sig själva. Så det är en politisk beslut som har fattats. Om man vill göra det, då måste man göra någonting åt de stora utsläpp från industrin.
1: Så, tack för mig.
19: Applåder när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA bjudit in företagare, forskare och andra till samtal om svenska framtider. Sylvia Schwak-Serger är professor i forskningspolitik på Lunds universitet och vd för IVA.
22: Alla företagsledare som jag pratar med i princip har helt köpt in på att framtidens konkurrenskraft måste vara också miljömässigt hållbar. Så från industrins och näringslivets sida ser jag en övertygelse, en drivkraft, också en framtidstro. Det jag som bekymrar mig mer nu är att jag ser en tveksamhet i politiken, ibland i det offentliga samtalet. Också en tendens att försöka politisera eller problematisera att man kan ha hållbarhet och konkurrenskraft till exempel samtidigt. Vi måste få till hållbarhet, konkurrenskraft och säkerhet. Vi kan förena de tre.
7: Det säger Sylvia Schwak-Serger som är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Och reporter det var Magdalena Martinsson.
23: Bangkok tisdag. En demonstration, ett tältläger med banderoller utanför regeringskvarteren här i den thailändska huvudstaden fick mig att haja till häromdagen. För trots att demonstranterna lagt beslag på den varma trottoaren mitt emot maktens vita stenfasader så fanns det inte en polis inom synhåll vad jag kunde se. Obehindrat kunde jag intervjua en av aktivisterna som lugnt och stilla sa att om politikerna inte lyssnade så skulle de flytta demonstrationen närmare regeringen för att fysiskt sätta mer press. För mig som i många år rapporterat från Kina så kändes det nästan gränslöst. Varför kommer inte någon att bara kör bort demonstranterna eller åtminstone hindrar dem från att prata med nyfikna utländska journalister? Men det är ett stort avstånd mellan Peking och Bangkok, inte bara i kilometer. I olika demokratiindex brukar Thailand hamna någonstans i nedre mitten av världens länder. En bristfällig demokrati är en beskrivning. Men Kina abonnerar som regel på platserna närmast botten. Så befriande kanske är fel ord, men okomplicerat landar nog bättre. Ja, det har varit okomplicerat att intervjua thailändare som gärna säger vad de tycker om hur myndigheterna agerar. Och med bakgrund av det så är det kanske en ödets ironi att en del kineser nu för tiden drar sig för att åka till just Thailand. Virala kidnappningar och kriminella gäng skrämmer. I kinesiska sociala medier finns en flod av material där säkerheten är i fokus. Hur säkert är Thailand egentligen? Influerarna ställer retoriska frågor i sina videoinlägg. Och den gamla skrönan om turisten som vaknar upp utan njure efter en blöt natt ute på stan har fått nytt liv, berättar en thailändsk turistguide jag pratade med. Han skrattade när han sa det eftersom en njuroperation antagligen kräver 10 läkare och 20 sjuksköterskor, som han uttryckte det. Nu är inte jag någon medicinsk expert, så jag kan inte svära på det exakta antalet sjukvårdspersonal som behövs för en sån operation, men ni fattar poängen. Det orimliga i situationen fick turistguiden att skratta, något frustrerat kanske. För det är inte kul för Thailands turistindustri när de viktiga kinesiska turisterna uteblir eller i alla fall inte kommer i lika stora antal som tidigare. De kineser jag träffat i Bangkok intygade däremot att de kände sig säkra här, men berättade också att de fått samtal från oroliga anhöriga i Kina som undrat, ska du inte komma hem nu? Och som en kinesisk turist sa till mig, Kina är väldigt säkert. Kameraövervakningen är grymt bra. Det går att ringa polisen när som helst och de rycker ut. Jag nickade igenkännande. Björn Djurberg, Bangkok.
16: Och i Ekot under morgonen hör vi mer om NATO-toppmötet i Ankara bland annat, men också om att sommarlovet eventuellt ska förkortas. Dessutom är det så att det råder brist på blod på en del av blodcentralerna, alltså inom den svenska sjukvården. Och min reporterkollega Elin är på väg till blodbussen för att bli stucken för allra första gången. Vi ska höra mer av henne lite senare på morgonen. När klockan nu blir 7:05 så är det tid för landväder med Christopher Greenland. Varsågod.
1: Ja, tack så mycket. God morgon. Lågtryck med tillhörande fronter rör sig över Skandinavien och Finland och ger idag ostadigt väder med regn eller skurar över så gott som hela landet. I sydvästra Svealand, nordligaste Västergötland och Dalsland kan skurarna ge stora mängder på kort tid, och mot bakgrund av detta finns här en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. I södra Sverige blir det också blåsigt. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i delar av västra Götaland. Prognos fram till imorgon bitti. Götalands fastland och Öland. Längst i norr först en del sol, annars molnigt och tidvis regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga med inslag av åska. På dagen 13-18 grader, i Småland något lägre. I natt mest uppehåll och på många håll klart eller nästan klart väder. Natttemperatur 8-13 grader. Vind omkring väst med tidvis friska till hårda vindbyar. Lokalt mycket hårda vindbyar. Gotland. Soligt men efterhand mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur runt 15 grader. I natt fortsatt skurar och då 11-14 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll fridande till omkring nord och ökande till hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. Östra Svealand samt Gästrikland. Soligt men mitt på dagen ökande molnighet följt av regn eller skurar. Dagtid 15-20 grader. I natt uppehåll och omkring 10 grader. Nordvästlig eller växlande vind som kan vara lite byig. Västra Svealand. Även här en del sol men under dagens gång ökande molnighet västerifrån följt av regn eller skurar. I Värmland, Närke och Västmanland kan skurarna vara kraftiga och ha inslag av åska. På dagen 12-18 grader, i samband med regn något lägre. I kväll drar nya skurar in över Dalarna, i övrigt mest uppehåll. Nattetid 8-13 grader, i norra Dalarna 5-10. Mest svag vind, men från eftermiddagen nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. södra Norrland utom Gästrikland. I Hälsingland först mest soligt, annars mycket moln och i främst Jämtland regn eller skurar. I kust och inland 12-17 grader, i fjällen 5-10. I kväll och i natt fortsatt mycket moln och skurar på de flesta håll. Nattemperatur 5-10 grader, västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar, på Karlfjället tidvis frisk medelvind. Och hela norra Norrland. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis regn eller skurar. Fram på dagen från 15 grader vid kusten till 5-10 grader i fjälltrakterna. I natt 5-10 grader, i fjällen 1-7. I Västerbottens län västlig eller sydvästlig vind, i fjällen tidvis frisk. I Norrbottens län mest svag växlande vind. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg och Malmö 15, Karlskrona 12, Kalmar 11, Visby 16, Jönköpings flygplats och Karlstad 8, Norrköping 10, Gävle 11, Mora 6, Sundsvall 10, Östersund 7, Umeå 12, Vilhelmina och Luleå 9 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Lars Mogensen.
16: Ja, i detta nu tickar både moraklockor och digitala urtavlor mot 7. Strax får vi P1 Morgon nyheter från Ekot med Per Edberg. Ger oss en rubrik.
2: Gröna omställningen tittar vi lite närmare på. Det ser ut att gå en smula trögt med den.
16: All right. Lite senare på morgonen ska vi tala solskydd. Hur och när ska man eller ska man inte smörja in sig? Spekulationer om detta finns naturligtvis i mängder i sociala medier. Men vi har med oss en läkare istället. Strax före 8 hör ni henne. Nu är det dags för Ekots nyheter med Per Edberg.
2: Här är morgonekot. NATO inleder sitt toppmöte idag. Marine Le Pens politiska framtid står på spel. Det går trögt med den gröna omställningen och är sommarlovet för långt? Åsikterna om det går isär. Det är rubrikerna idag. Och vi börjar i Ankara där NATOs toppmöte ska inledas idag.
3: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna som är imorgon onsdag hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Förra året gick det vägen. Trump kunde åka hem relativt nöjd med en personlig vinst i form av det nya 5%-målet. Den här gången kan det bli svårare att blidka Trump, säger Anna Wislander som är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
4: Den här gången så är det ju inte lika tydligt exakt vad som är leveransen, för det handlar ju om att visa att de europeiska länderna ska visa att de har konkreta planer på hur de ska nå de här målen. Så att detta är ju ett knepigare möte jämfört med Haag därför att det är mer diffust vad som ska komma ut av det.
3: Andreas Liljeheden, Ankara.
2: Antalet döda efter de ryska attackerna mot Ukraina natten mot igår stiger. Enligt ukrainska myndigheter dödades minst 26 personer i Kiev-regionen och ytterligare 2 i Sumy. Fler än 100 personer ska ha blivit skadade. Den gångna natten har Ukraina skickat över 400 drönare mot Moskva, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt Moskvas borgmästare blev de flesta stoppade på långt håll. Även staden Belgograd angreps och där dödades en människa. Idag kan den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras i en appellationsdomstol. Den här domen kan hindra Le Pen från att ställa upp i presidentvalet 2027. Och häromdagen samlade partiet sina medlemmar för att mobilisera inför domen.
5: Nous sommes là pour Jordan, pour Marine. Et surtout pour la France.
9: Vi är här för Jordan, för Marine och framförallt för Frankrike, säger Guy Dupuis som tagit sig till festplatsen i den gamla gruvstaden Liévin i norra Frankrike. Ett av Nationell Samlings starkaste festen. Han säger att han redan är säker på vad domen blir i eftermiddag.
5: Et ben moi je pense que les juges rouges vont confirmer la décision de première instance.
9: De röda domarna kommer befästa domen, säger han. Och syftar på att Marine Le Pen och hennes anhängare beskriver målet som politiskt. Marine Le Pen är redan dömd i första instans för förskingring av EU-medel. Och det här har hon överklagat. Och om domen står fast idag kan hon stoppas från presidentvalet 2027. Men här på festen märks det också vem många ser som partiets möjliga plan B.
10: Jordan!
9: När Marine Le Pen anländer tillsammans med den 30-årige partiledaren Jordan Bardella i svarta bilar flockas anhängare runt om som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. När Bardella kliver upp på scen möts han av höga rop. Han säger att han vill se Marine Le Pen som kandidat 2027.
11: Et j'espère bien la voir élu président de la République dans quelques mois.
9: Men Le Pen säger i sin tur att om hon själv inte kan kandidera, då kommer hon stå bakom Bardella. Vid långborden står Nicolas Barbeau med en fransk flagga. Han tror att Bardella kan ha en större chans att vinna valet 2027.
24: Marine est toujours associée à son père. C'est ça le problème.
9: Marine Le Pen är alltid förknippad med sin pappa, säger han. Bardella står för framtiden. Caroline Poron, Liévin.
2: Utanför Omans kust i närheten av Hormuzsundet har en oljetanker börjat brinna efter att ha träffats av en projektil. Iranska statliga medier uppger att Iran attackerat en tanker som ignorerat varningar. Och enligt amerikanska källor till Axios ska Iran ha avfyrat två robotar som träffat två kommersiella fartyg. Båda ska ha fått betydande skador. I Borås har en större polisinsats pågått sedan klockan 3 i morse. Det handlar om ett misstänkt grovt brott, men polisen vill inte ge några detaljer om vad som har hänt. Enligt uppgifter som P4 Sjuhärad rapporterar om ska ett vapen ha avlossats mot en entré till en byggnad. Många handlare har ju problem med stölder i butikerna. Förutom det rent ekonomiska gör stölderna också att personalen ofta känner sig otrygg. Mattias Källgren driver en livsmedelsbutik i Hökarängen i södra Stockholm.
25: Att man tar fram skruvmejslar och man tar fram allt vad som krävs för att man ska få med sig det här stöldgodset och skrämmas och uppfattas hotfulla. Så att det händer hela tiden.
26: Här på ICA-bomben skäls det för 1 miljon om året, en fördubbling på 2 år.
25: De som snor nötkött framförallt har ju det som en handelsvara. Tar med sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt och försvinner iväg från butiken på loppet av 30, 40, 50 sekunder.
26: Snabbskanningskassorna har tagits bort och fler övervakningskameror satts upp för att få bukt på problemet. Ändå upplever Mattias Källgren att det stulits mer de senaste månaderna.
27: Här har vi en ryggbiff. Och ja. Den kostar, hur mycket kostar den?
25: Ja, den ligger på 89,31. Det senaste halvåret, året, så har det ökat mycket och framförallt köttstölder har ju varit ett stort problem för oss.
26: Enligt Svensk Handelstrygghetsbarometer uppgav 68% av handlarna inom dagligvaruhandeln att de utsatts för brott under 2025. Anders Jonasson är säkerhetschef på ICA och även han säger att förutom den ekonomiska förlusten skapar stölden en oro hos personalen.
28: Vi vet också att stölder i sig många gånger kan leda till hot och hotfulla situationer och skapa otrygghet i butiker. Därför är ju stölderna utöver det ekonomiska också en arbetsmiljöfråga som är jätteviktig.
26: Linda Staff-Bydén är områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA.
6: det finns mer från polisens sida att göra när det gäller just internationella stöldligor som verkar mot handeln. Men handeln behöver också ytterligare se över hur de bättre kan förebygga de här brotten.
27: Vad hoppas du på från polisens håll just nu?
25: Jag hoppas på att vi kan få ett bättre samarbete och jag tror att vi kommer att få det.
2: Reporter Elsa Kovacs. Under juni fortsatte matpriserna att sjunka något enligt matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med i maj. Mest sjönk priserna på frukt och mejerivaror. Priset på nötkött fortsatte uppåt. Det tycks gå trögt med klimatomställningen inom den svenska industrin. Flera stora projekt har gått åt pipan. Ett exempel på det är företaget Liquid Wind som skulle tillverka ett miljövänligare fartygsbränsle i Umeå men som gick i konkurs. Jan Ridfeldt är vd för samarbetspartnern Umeå Energi.
8: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
19: Planen var att fånga koldioxid från kommunens fjärrvärmeverk, tillsätta vätgas och tillverka fartygsbränslet e-metanol.
8: Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan. Och då är de tidsaxlarna som har blivit lite för långa för att Liquid Wind och det här projektet ska kunna gå vidare just nu.
19: Och på Gotland har en av Sveriges största utsläppare, Heidelberg, stoppat planerna på koldioxidinfångning vid sin cementfabrik. Efter att staten sagt nej till 8 miljarder i statligt stöd.
21: Det är ju en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam.
19: Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige.
21: Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten. Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp.
19: Regeringen har minskat stöden till industrins klimatomställning. Ordföranden i riksdagens näringsutskott, sverigedemokraten Tobias Andersson.
10: Att man ser över att vi inte har statliga stöd som blåser upp gröna projekt som inte har förutsättningar att lyckas kanske och därmed riskerar skattepengar är ju rimligt.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Det är ju sommarlov nu och med jämna mellanrum brukar frågan om att korta ner sommarlovet bli aktuell. Victoria Frelin Wahlström ska börja i sexan i höst.
12: Det hade varit tråkigare, för det är roligare att ha ett långt lov och sen några korta under terminen.
13: Det svenska sommarlovet är ungefär så långt som genomsnittet är i Europa. Att göra det kortare har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har velat göra det, men bara Moderaterna står fast vid det nu. Vi hör finansminister, moderaten Elisabeth Svantesson, som hellre vill se treterminssystem. Men först Anders Ygeman, Socialdemokraterna.
14: Nej, vi har inga sådana förslag idag, utan vi fokuserar på att få mindre grupper för små barn istället.
15: I grund och botten så är sommarlovet väldigt långt. Det säger både föräldrar som kanske har en bra ekonomi och arbete, men ännu mer kanske för de barn som har väldigt tufft hemma.
13: Regeringens produktivitetskommission föreslog ett kortare sommarlov för kunskapsresultaten, men också för att föräldrar ska kunna arbeta mer. Den här frågan kommer fortsätta leva till nästa mandatperiod, säger Elisabeth Svantesson, men får inget stöd av övriga Tidöpartier. Utbildningsminister liberalen Simona Moamsson.
17: Ja, men jag tycker att det är viktigare att fokusera på lovskola för de barnen som behöver extra stöd och kunna komma i kapp.
13: Även lärarfacket är starkt emot och pekar bland annat på att färre skulle lockas att bli lärare. Men Andreas Mörk, förbundsdirektör på friskolorganisationen Almega Utbildning, som också vill ha ett treterminssystem, anser att det skulle vara bättre både för eleverna och lärarna.
18: Ska vi ta vårt ansvar i samhället så behöver vi ju slopa sommarlovet och säkerställa att alla elever får regelbunden undervisning under året.
13: Jonathan Lamy, ordförande för Sveriges elevkårer, som framförallt företräder gymnasieelever, kan tänka sig fördelar med ett kortare sommarlov.
29: Ifall det är så att
0: man ser att man med ett lite kortare sommarlov skulle kunna få möjlighet att ha lägre stress under skolåret, kan det ju vara värt att överväga. Vi vet att skolstressen har tredubblats de senaste 15 åren och då kan ju såna här åtgärder vara nödvändiga.
2: Reporter Katarina Helmersson. Vi stannar kvar i skolans värld men beger oss till Sri Lanka, för övervikt och diabetes bland barn och unga där har blivit ett så stort problem att landet nu förbjudit skräpmat och godis i skolorna.
1: De har väl gjort rätt, men då kan vi ju inte äta det här, säger Pabasara som är 9 år och smaskar på cola som hon nyss köpt. Favoritsmaken är mint. Den lilla rikshan med skolbarn på väg hem har precis stannat till vid kiosken där hon snabbt hoppat ut för att köpa godis. Hennes lärare har berättat att det inte är bra med snabb mat, friterat och sötsaker, men det bryr hon sig inte om. Sri Lanka har ett dubbelt hälsoproblem. Enligt FNs barnfond UNICEF ligger 17% av barnen under 5 år efter i tillväxt på grund av undernäring. Men Sri Lanka har också en växande grupp överviktiga barn. Och det är för att komma till rätta med detta som regeringen förbjudit försäljning av matvaror som innehåller mycket fett, salt och socker i skolorna.
3: I'm so sad for this. Why they are banned, I don't know. How can I say you? I just have a lot of emotion from that.
1: Jag är så ledsen över det här förbudet. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag har mycket känslor kring detta, säger 13-åriga Lashanya som hänger på stranden i Trincomalé med sin familj. Hon förstår såklart att det inte är bra för kroppen, men läsk och snacks är ju gott. Det är något hon och kompisarna njuter av varje lunchrast. Regeln är att familjerna själva står för lunchmaten, antingen genom matlåda eller att barnen köper i skolmatsalen. Hennes mamma är däremot nöjd. Det är bra att skräpmat förbjuds, för om det är tillgängligt kommer barnen att köpa det, konstaterar hon. Naila Salim, Sri Lanka.
2: I fotbolls-VM slog Belgien USA med 4-1 i nattens åttondelsfinal. I kvartsfinalen får Belgien därmed möta Spanien som slog Portugal med 1-0. Nu fortsätter P1-morgon och vi ska tillbaka till NATO-toppmötet i Ankara, Lars.
4: Det ska vi, därför att valet av plats har ju väckt en del kritik efter att 200 personer har gripits i förväg och dussintals oberoende turkiska journalister har nekats akkreditering. Så här sa Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard i fredags om att Turkiet är värdland för det här NATO-mötet.
7: Vi delar ju den oro som EU och Europarådet bland annat uttrycker när det gäller utvecklingen för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i Turkiet, och där vi har sett ett antal gripanden också inför mötet och där man också har gripit ett stort antal i samband med Pride-tåg och så. Och det är någonting som vi uttrycker stor oro för. NATO har skapats för att skydda demokrati och demokratiska värden där yttrandefrihet och mediefrihet är så centralt.
16: Är det ens lämpligt att mötet sker där det sker?
7: Turkiet är samtidigt en viktig allierad med den starkaste militära förmågan efter USA, och när de är allierade måste vi också kunna samarbeta med dem. Så jag tror att det är viktigt att hålla två saker i huvudet samtidigt här.
4: Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard, intervjuad av dig Nina Benner, vår korrespondent i Ankara. God morgon Nina, vad är det för typ av människor som har gripits av myndigheterna här?
20: Ja, men det är dels personer som har demonstrerat. Senast i söndags så var det personer som valde att trotsa förbudet mot demonstrationer som är just nu. Då greps ett hundratal personer, också ett hundratal personer enligt nyhetsbyrån Reuters, som greps i räder som kallas då antiterrorräder, där de turkiska myndigheterna hävdar att det inte har med toppmötet att göra utan att det är en separat händelse, men många andra håller inte med om den bilden. Också en känd komiker som har skämtat om president Erdogan greps när han kom tillbaka till landet från semester för några dagar sedan. Mm. Så det är några av de fall som har skett.
4: Och detta har även NATOs vanligtvis ganska lågmälde generalsekreterare Mark Rutte kommenterat, eller hur?
20: Ja, men han fick frågan igår på den första pressträffen inför NATO-toppmötet som börjar idag. Då fick han en fråga liknande den som Maria Malmer Stenegard fick. Han valde att inte svara på ifall det var rätt eller fel att ha mötet här, men han sa att demonstrationsfrihet och fria medier är viktiga delar i en demokrati, utan då rakt av kritisera Turkiet utpekat.
4: Vi ska fördjupa oss i det där, men bara kort, Nina, hur är stämningen annars i Ankara den här dagen? Hur märks det här kommande NATO-toppmötet?
20: Ja, men det märks på ytan oerhört tydligt. Det är stora vepor och skyltar överallt med om NATO-mötet där det står nyckeln till fred. Det är ju närmare toppmötesområdet man kommer, desto större skyltar och desto större turkiska flaggor. Och runt om i stan där jag står just nu i centrala Ankara, det här är ju en mångmiljonstad, det är oerhört ödsligt på gatorna. Det är väldigt mycket poliser. Igår kväll här så stod det ett 30-tal poliser i det gatorn jag står nu. Något färre idag, men lugnt och väldigt kontrollerat.
4: Säger Nina Benner i Ankara, Turkiet. Katarina Karlsson är verksamhetschef för Reportrar utan gränser. Välkommen även du.
5: Tack,
4: Katarina. Hur lämpligt tycker du som representant för Reportrar utan gränser att det här Turkiet-mötet är?
5: Nej, men det är ju precis som Nina säger, det är ju svårt. Turkiet ligger på plats 163 i det pressfrihetsindex som Reporter utan gränser publicerar varje år. Utav 180 länder, så att det är långt ner. Det är ett land där majoriteten av landets nyhetsmedier ägs av företag med väldigt nära band till regeringen. Man blockerar regelbundet åtkomst till plattformar, man tvingar teknikbolag, tar bort innehåll som är kritiskt mot regimen. Och man fängslar också journalister. Under de senaste 2 åren så är det mer än 30 journalister som har fängslat kortare eller längre tid. Och i de här räderna som Nina pratar om så grep man bland annat Yildiz Tar som är chefredaktör för Kaos GL. Det är en tidning med fokus på hbtqi-frågor. Han anklagas för terrorism. Ja, och det är en väldigt vanlig anklagelse när man fängslar journalister och aktivister.
4: Joakim Edin, svensk journalist, satt ju fängslad i Turkiet. Det minns vi. Nu reser ju journalister från hela världen till Ankara. Finns det några risker även för dem, eller är det bara inhemska turkiska journalister och skribenter som riskerar att gripas eller hamna?
5: Men i ett land där till exempel då Joakim blev gripen så skulle jag inte kunna ge några garantier. Det vore naivt av mig. Sen tror jag inte risken är stor, men den finns. Turkiets långa armar, de är inom landet och de är utom landet också. Turkiska journalister i exil jagas här, så nej, jag skulle inte känna mig helt säker.
4: Säger Katarina Karlsson på Reportrar utan gränser. Med mig också Paul Levin, Utrikespolitiska institutet och föreståndare för SUTS, Stockholms universitets institut för Turkiet studier. Ja, hur kommenterar du detta? Vad är det som händer?
6: Ja, alltså, vad gäller den politiska utvecklingen i Turkiet så är det ju så att den har gått i auktoritär riktning under ganska länge. Och det här toppmötet sker då i en kontext där man nu har slagit ner ganska hårt också på det största oppositionspartiet, Turkiets äldsta parti, det republikanska folkpartiet. Så att det är ju liksom en dyster utveckling som vi ser i Turkiet.
4: Men samtidigt accentueras det då i samband med ett stort internationellt möte som det här NATO-mötet, eller är det liksom en pågående maskin hela tiden?
6: Ja, jag vet. Vi såg under covid-pandemin att myndigheterna använde det som ett tillfälle att ytterligare göra razzior och så vidare. Och det är möjligtvis så att man ser att man tar tillfället i akt, som vi hörde här i reportaget tidigare. Jag tror att det är nu över 300 personer som har gripits inför det här NATO-toppmötet. Sen ska man väl hålla koll på att det finns ett rejält terrorhot i Turkiet och där förekommer terroristattacker. Det finns grupper både till höger och till vänster som genomför attacker som skulle kunna vilja attackera ett NATO-toppmöte. Så visst finns det ett riktigt behov också att garantera säkerheten när stor del av världens ledare kommer att samlas i Ankara.
4: Ja, men nu har det ju då kommenterats liksom obehag och irritation kring liksom Turkiets agerande mot journalister och oppositionella och sådär. Och det kanske inte var oväntat att detta händer. Så varför väljer man ändå Ankara som plats för det här toppmötet, tror du?
6: Jag tror att man måste komma ihåg vad NATO är för organisation. NATO är ju till exempel inte Europarådet, det är inte Europeiska unionen, utan NATO är en försvarsallians i första hand. Och det är nu en stark hotbild från Ryssland som NATO är fokuserad på. Turkiet har väldigt länge försökt att få ett NATO-möte i Ankara. Man har också försökt få Donald Trump till Turkiet. Och nu har man lyckats. Jag tror att det har att göra med att Ankara och Turkiet har fått en mycket viktigare roll för försvarsalliansen i samband både med det här hotet från Ryssland, men också det faktum att USA i viss utsträckning drar sig undan. Och då är Turkiet som den andra starkaste aktören i NATO väldigt viktig för bland annat de europeiska allierade.
4: Stark militärmakt, men också då med de här banden.

0: och så vidare.
1: Och det är det man vill undvika, ja, den sortens katastrofer.
0: Ja, blir det tråkigt möte, toppmöte, då tror jag att det är ett lyckat möte från de europeiska allierade sidan.
1: Passa på att fråga dig, Katarina Karlsson på Reportrar utan gränser. Hur agerar ni för att liksom lyfta de här yttrandefrihetsfrågorna och pressfrihetsfrågorna i Turkiet?
2: Ja, men bland annat så har vi skrivit brev tillsammans med internationella journalistorganisationer och andra organisationer till Mark Rutte. Bett dem tänka över de här akkrediteringarna som turkiska journalister inte har fått. Det är ju NATO som bestämmer akkrediteringar och de förlitar sig på värdlandets bedömningar. Det tycker vi är felaktigt och fegt. Men vi lyfter också Turkiet, försöker prata om det, hur situationen är och försöka förbättra.
1: Och Paul Levin då på Utrikespolitiska institutet. Är det så att man liksom NATO nu legitimerar Erdogan och den regimen, den ska säga, förtrycket mot oliktänkande eller den sortens politik, legitimerar NATO det genom att lägga mötet i Ankara och Turkiet?
0: Kan man säga att det blir ett inrikespolitiskt boost för Erdogan att vara värd för mötet? Det tror jag att absolut man kan säga att det blir. Sen huruvida man legitimerar honom och förtrycket i sig, det vet jag inte. Men NATO är en organisation som idag leds av en stat som leds av en president som i sin tur håller på att föra landet i fel riktning vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Så att det här är inte någonting som alliansens ledare bryr sig om, de här frågorna i alla fall.
1: Det handlar ju om liksom försvar och upprustning och militärindustri på mötet. De här frågorna om demokrati och yttrandefrihet, de väger lätt i sammanhanget, eller?
0: Ja, men det är också kanske inte rätt forum att diskutera de frågorna. Det här är en allians och ett möte som handlar om just de här frågorna som du tar upp. Det handlar om försvaret av Europa, vem ska ta det stora ansvaret och hur ska vi finansiera det och hur ska vi se till att man implementerar de löften som man har gjort.
1: Och till sist, Nina Benner på plats på gatorna i Ankara. Vad har du framför dig nu?
3: Framför mig idag, framför oss som är här och bevakar, är idag ett försvarsindustriellt forum där man kommer tala om nya stora satsningar på försvarsindustrin. Det är ju det som Europa har framför sig här, att investera mer för att ta över en större del av ansvaret för sitt eget försvar.
1: Mm. En stor fråga.
3: Och imorgon... Ja, ikväll är det middag med bland annat Donald Trump och de andra statsledarna. Imorgon är det här mötet som är bara 3 timmar faktiskt, själva toppmötet.
1: Vi följer Nina Benners rapporter i Eko. Tack till dig, tack till Katarina Karlsson på Reportrar utan gränser och Paul Levin, Utrikespolitiska institutet. Därmed är ordet sportens och Emil Håkansson, varsågod.
4: Och då ska vi återigen rikta strålkastarljuset mot fotbolls-VM och vi konstaterar att Spanien nu är ett steg närmare sitt stora slutmål, det vill säga VM-guld. Det togs igår när man besegrade rivalen Portugal efter ett sent avgörande.
5: Snabbt slagen frispark ut på högersidan till Ruiz, framåt nu Spanien. Torres bjuder på ett friläge, här kommer det spanska målet! Här kommer det spanska målet i den 90e minuten, Mikel Merino.
6: Ja, fint spelat i det läget och det är en inhoppare som gör det rätta. Han skjuter på 1 i straffområdet, men så bra spelat.
4: Andreas Mats och expert Johan Elmander som drar följande slutsatser av åttondelsfinalen.
7: Ja, egentligen var det en ganska jämn match tycker jag. Det var 2 lag som spelade en bra fotboll, ett snabbt tempo. Det hände mycket i matchen. Men Spanien hade några mer målchanser och den enda gången egentligen som jag tycker Portugal gör ett fel i sin backlinje, det är då de slår till och gör målet.
4: Jubel i Spanien, tårar i Portugal, om inte annat hos legendaren 41-åriga Cristiano Ronaldo som nu har gjort sitt sista världsmästerskap.
7: Nej, men det är klart att det känns ju. Han har ju varit en förgrundsfigur under så många år och nu att han inte kommer spela något mer VM, det är klart att det är ledsamt, men alla karriärer har ett slut. Det är ju inte så att han slutar spela fotboll, men det är klart att det känns lite extra i hjärtat.
4: Om vi tar och riktar fokus mot Spanien igen så väntar nu en kvartsfinal emot Belgien. De blev nämligen nattens andra vinnare när man slog ut USA med hela 4-1. Plattfall för värdnationen.
8: Ja, det går inte att uttrycka på något annat.

0: Sätt du sa som har skämt bort oss tycker jag lite grann. Var lite bättre än vad vi kanske trodde, i alla fall vad jag trodde innan. Och så kommer man ut till den här matchen och är extremt passiva. Betydligt sämre än man var i de andra matcherna. Hade ingen gnista, ingen udd överhuvudtaget.
1: Expert Jon Persson där.
2: När klockan går mot 7:30 så tar P1-morgon dig vidare fram mot förmiddagen. Strax får vi nyheter, vetenskap och ekonomi. Sen ska vi bland annat prata mer om domen som väntas idag i Frankrike mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen. Hon nekar ju brott men riskerar att dömas i den här instansen, och då skulle hon stoppas från att kandidera i presidentvalet nästa år. Vi kommer också att prata om solskydd. Hur mycket ska man smörja in sig, när, hur och när ska man inte göra det? Det florerar rykten i sociala medier, men vi talar med en läkare senare på morgonen. Nu en nyhetssammanfattning från Ekot.
3: Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Det kommer bli ett kort toppmöte. Utöver diverse middagar väntas den verkliga diskussionen bland ledarna bara hålla på i 3 timmar. Och slutdeklarationen väntas få plats på en sida med de mest grundläggande punkterna, nämligen att alla NATO-länder står bakom artikel 5, att man ska öka försvarsanslagen och att NATO ska fortsätta att stötta Ukraina. Utanför Omans kust i närheten av Hormuzsundet har en oljetanker börjat brinna efter att ha träffats av en projektil. Iranska statliga medier uppger att Iran attackerat en tanker som ignorerat varningar. Och enligt amerikanska källor till Axios har Iran avfyrat 2 robotar som träffat 2 kommersiella fartyg som båda fått betydande skador. Under natten har över 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De flesta drönarna ska ha stoppats på långt håll enligt Moskvas borgmästare. Även staden Belgograd har varit mål för ukrainska attacker, och där dödades 1 person. Samtidigt rapporteras antalet döda efter gårdagsnattens ryska attacker mot bland annat Kiev har stigit till 28. 100-tal personer ska ha skadats. Idag kan den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen kommer i målet om förskingring av EU-medel. Om domen står fast blir det sannolikt omöjligt för henne att ställa upp i presidentvalet nästa år. I Borås avlossade skott mot en ytterdörr under natten, uppger polisen. Man ska ha gripit 2 personer misstänkta för grovt vapenbrott, men ingen människa blev skadad. Nu Ekonomiekot, Johan Prane.
4: Jag tänkte börja med att de kraftigt sänkta bränslepriserna vid månadsskiftet kan gynna den svenska turistnäringen. Jag tror i varje fall branschorganisationen Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson, som väntar sig en stark sommar för den bilburna turismen i år.
5: På kort sikt så kommer det att vara väldigt positivt för svensk besöksnäring. Det kommer ju att framstå som relativt sett mycket billigare att stanna i Sverige om du jämför i alla fall en bilsemester. Och då, det gynnar ju då inte minst campingbranschen.
6: Säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson, som även tror att sänkningen kommer göra Sverige mer attraktivt för utländska turister och jämför lägre bränslepriser med effekten av att ha en billigare valuta.
5: Vi såg till exempel stora då valutaeffekter när den svenska kronan var väldigt svag gentemot euron. Då såg vi hur det bara vällde in danskar och tyskar till Sverige under sommarmånaderna. Så att det är ju rimligt att förvänta sig att priser spelar roll. Man kommer att semestra där man får mycket för pengar.
6: Efter sänkningen har diesel och bensin blivit cirka 3 kronor billigare per liter. Och enligt ekonomer har Sverige nu ett av de lägsta bränslepriserna i Europa. Och det är något som faller den prismedvetna turisten Timo i smaken.
7: For us, we come from the southern Germany, so we don't spend money that easy.
8: You're cheaper.
7: Yeah, exactly.
6: Han är från södra Tyskland och har precis anlänt till en camping i centrala Malmö med sin husbil. Här är det mycket billigare än i Danmark, säger han.
7: So we found it really, really cheaper than Denmark.
6: Timo är inte ensam om att välja Sverige som turistmål. Antal resenärer över Öresundsbron från Europa förväntas bli fler än någonsin i sommar. Och mycket tack vare den tyska turismen. Det menar Jens Rågmark som är försäljningschef på Öresundsbron.
9: Ja, vi förväntar oss en liten ökning mot i fjol. Förra året hade vi ett månadsrekord på 960 000 i juli. Jag tror vi kommer slå det. Och det som driver det är egentligen den tyska trafiken som vi tror mycket på. Det är en kundgrupp som verkligen växer alltså.
4: Och reporter här var Nils Sive med hjälp av P4 Malmöhus. Matpriserna fortsatte att sjunka under juni enligt Matpriskollens månadsstatistik baserad på 43 000 varor. De ordinarie priserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2% i juni jämfört med maj. Sen årsskiftet är priset på livsmedel ner med 6% och det förklaras framförallt med momssänkningen den 1 april. Matpriskollen ser inga tecken på att livsmedelskedjorna skulle höja priserna igen. Antalet bedrägerisamtal har minskat i Telias nät under det första halvåret. Förklaringen enligt Telia är att förstärkta skyddsåtgärder som en ny spärrfunktion tillsammans med ett utökat branschgemensamt arbete mot bedrägerier kan ha resulterat i att antalet bedrägerisamtal minskat med en tredjedel sedan årsskiftet. Man kan inte se några kraftigare reaktioner på oljemarknaden efter uppgifter om att ett tankfartyg har beskjutits vid Hormuzsundet. Priset för ett fat Nordsjöolja ligger på $72.56, upp med en halv dollar under natten. Tokyobörsen den är ner med 2,4% i Hongkong är ner med 0,7% och Shanghai-börsen har backat med 1,6%. I USA slutade Dow Jones-indexet på plus 0,3% och Nasdaq-börsen steg med 1,1%. Stockholmsbörsen ner 0,4% i år.
2: Och efter dessa börssiffror är det dags för Vetenskapsradion med Anna Elström.
10: Ja, den som undrar över klimatavtrycket från sin AI-användning kan nu göra en uppskattning med en ny kalkylator.
11: Vi tittar på tre viktiga delar och det ena handlar om vilket AI-bolag och vilken modell man använder. Den andra delen handlar om vilket datacenter där datan körs. Och sen den tredje delen handlar om din egen förbrukning.
12: Frida Berry Eklund är medgrundare till Klimatkollen som har tagit fram en kalkylator som ger en uppskattning av hur stort klimatavtryck ens egna AI-användning gör.
11: En anledning till varför vi gör det här det är för att det är väldigt svårt att hitta den här informationen. Så att vi vill att den ska bidra till en diskussion och en debatt och att i slutändan ska skapas mer transparens.
12: Men med Klimatkollens utsläppskalkylator som räknar ut det egna AI-klimatavtrycket skiftas inte klimatansvaret bort från AI-bolagen?
11: Ja, men jag tror att det här är ganska lik klimatdebatten i stort. Att man kan titta på konsumentperspektivet, när jag själv använder det, finns saker jag kan göra för att minska. Men vi försöker också med kalkylatorn lyfta det till ett bolagsperspektiv. Så att du som bolag vet att 78% av alla bolag idag integrerar AI i sina tjänster och då blir det såklart mycket mer förbrukning. Så att ett av målen med den här klimatkalkylatorn det är just att skapa debatt kring de här frågorna och lyfta frågan till en högre nivå.
10: Reporter var Marie-Louise Kristola och Harald Andersson. Och AI-utsläppskalkylatorn hittar du på aifootprintcalculator.org. Kometen 3i Atlas som passerade jorden förra året kan vara riktigt, riktigt gammal enligt en ny studie.
13: Ja, den tros vara sådär en 11-12 miljarder år gammal.
14: Anders Eriksson är forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och har läst studien som publicerats i tidskriften Nature.
13: Vilket alltså är mer än dubbelt så gammalt som solsystemet och inte långt från universums ålder på typ 13,5 miljarder år.
14: Ja, kometen som uppskattas ha en diameter på ungefär 11 kilometer kan vara det äldsta hittills kända objekt som färdats i vårt solsystem. Det menar forskare som tagit sig en titt på den med hjälp av James Webb-teleskopet.
13: Ja, man analyserar spektra.
14: I spektrat, det infraröda ljuset, har de kunnat avläsa 3i Atlas kemiska sammansättning. Och de menar bland annat att den innehåller ovanligt lite tungt kol. Just det bildas när stora stjärnor föds och dör, och därför tror forskarna att kometen kan ha uppstått mycket tidigt i universums historia, när bara några få stjärnor hunnit igenom sin livscykel.
13: Det skulle tyda på att den är väldigt gammal. Plus att det stämmer bra med tidigare uppskattningar baserade på dess bana, var den kom ifrån.
10: Reporter Jonna Westin, sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
2: Och då fortsätter vi med Marine Le Pen. Vi har ju hört om henne i Ekot. Idag väntas domen mot ytterhögerpolitikern Le Pen. Vi ska fördjupa oss lite mer i detta. Hon nekar brott men dömdes i fjol i första instans för att ha förskingrat EU-medel. Om den domen i första instans står sig så stoppas hon alltså från att kandidera i presidentvalet nästa år. Och i helgen så samlades hennes parti Nationell Samling sina anhängare i Levin i norra Frankrike. Officiellt en sommarfest, men mycket handlar om partiets framtid med eller utan Marine Le Pen som kandidat. Och Sveriges Radios utsända i Frankrike, Caroline Poron, var på plats och träffade anhängare till både Le Pen och hennes kronprins Bardella.
15: Attends, tu peux me prendre en photo aussi? Là, j'ai 27 ans. Depuis mes 18 ans, je vote Marine.
16: Marine, pas Bardella?
15: Ah si, s'il se présente, je voterai également pour lui.
16: Jag har röstat på Marine sedan jag var 18, säger Camille Gilles. Hon är 27 nu och står vid långborden framför scenen i den gamla kolgruvestaden Liévin. Om Marine Le Pen inte kan ställa upp som ytterhögerpartiet nationell samlingskandidat i presidentvalet 2027 vet Camille redan vad hon ska göra. Hon kommer rösta på den 30-åriga partiledaren Jordan Bardella som beskrivs som Marine Le Pens arvtagare.
15: Bah, on a besoin de lui en fait, sauver la France. Bah, c'est du renouveau déjà. Il est plus jeune aussi, donc il a un petit peu d'autres idées. Il est mignon aussi.
16: Vi behöver honom för att rädda Frankrike. Han står för förnyelse och ser han söt också, säger hon. Runt omkring henne delar unga funktionärer ut franska flaggor till sällskapen som börjat slå sig ner vid långborden. Frityrdoften är påtaglig vid matvagnarna som serverar pommes frites och grillad korv. Det är upplagt som en folklig sommarfest. Men i bakgrunden finns en fråga som kan avgöra partiets framtid. Får Marine Le Pen ställa upp i presidentvalet 2027? Marine Le Pen dömdes i första instans förra året för förskingring av EU-medel. Enligt domstolen hade pengar till EU-parlamentariska assistenter istället använts för partiarbete i Frankrike. Straffet blev 4 års fängelse, varav 2 år villkorligt och 2 år med elektronisk fotboja, 100 000 euro i böter och 5 års förbud att ställa upp i val. Le Pen nekade till brott och överklagade, och nu står hennes politiska framtid inför ett avgörande.
17: Écoutez, nous on considère que il y a pas d'infraction qui ont été commis, donc évidemment on espère la relax et que Marine Le Pen ne sera pas condamnée dans cette histoire.
16: Enligt oss har inget brott begåtts, säger Auguste Evrard, 26 år, i marinblå kostym, randig skjorta och slips. Han är en av Nationell Samlings yngsta ledamöter i nationalförsamlingen, vald här i Pas-de-Calais.
17: Je mais notre candidate naturelle est Marine Le Pen et si elle est empêchée, ce sera Jordan Bardella.
16: Men om hon döms har vi en bra ersättare i Bardella. Människorna här tror på partiprogrammet oavsett vem som är kandidat, säger han. Han är också extra nöjd över att de båda kommer hit ikväll. Han tycker det är symboliskt.
17: On a la chance quand même que nos deux dirigeants Marine Le Pen et Jordan Bardella nous offrent ce meeting.
16: Valet av plats är inte en slump. Liévin ligger i Pas-de-Calais i norra Frankrike, nära Marine Le Pens egen politiska bas sedan mer än 10 år. Det här är en gammal gruv- och industrimark med stark arbetarklassidentitet. Länge var området ett fäste för socialister och kommunister. Men på senare år har Nationell Samling gått starkt i flera av de här städerna, där många väljare tidigare röstade vänster. Det är också här partiet har byggt en viktig del av sin strategi och marknadsföring, att försöka framstå som rösten för väljare som känner sig övergivna av Paris och av de traditionella partierna. Själva pratar de gärna om det bortglömda Frankrike.
18: Auguste Evrard själv är ett exempel på den politiska förflyttningen. Han började som engagerad medlem i yttervänsterpartiet La France Insoumise, det okuvade Frankrike, när han var 17 år, men gick efter ett år över till nationell samling. Det är många unga här, både funktionärer och kostymklädda representanter för partiet. Och partiets hela pressstab består av människor som är under 30. De blandas med äldre, långväga väljare som följt partiet sedan det hette Nationella fronten och leddes av Marine Le Pens pappa, Jean-Marie Le Pen, som bland annat dömts efter att ha kallat förintelsen för en detalj i historien. Två svarta bilar rullar in genom grindarna. Människor reser sig från borden och börjar springa.
19: Jordan!
18: Marine Le Pen och Jordan Bardella kliver ut och försvinner nästan direkt in i en klunga av livvakter, journalister och anhängare som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. Mottagandet påminner mer om en konsert än om ett politiskt möte. Jordan Bardella och Marine Le Pen ler in i fansens mobiler och skriver autografer till de som lyckats tränga sig fram.
19: Jordan, du peux signer?
20: Je sors.
18: Jordan. På scenen är Jordan Bardella först ut. I vit skjorta med uppkavlade armar och välkammat hår manar han publiken till kamp inför presidentvalet. Men framför allt bedyrar han sin lojalitet med Marine Le Pen.
19: Et j'espère bien l'avoir élu président de la République dans quelques mois.
18: Jag hoppas få se en val till president om några månader, säger han. När Marine Le Pen själv kliver ut på scen finns ändå Bardella där i bakgrunden som en möjlig ersättare.
21: Que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella.
18: Om jag inte kan vara kandidat, säger hon, kommer jag stå vid Jordan Bardellas sida. När solen gått ner börjar musiken pumpa ur högtalarna. En röst säger att festen nu fortsätter bakom stängda dörrar och ber alla journalister att lämna området. I ölståndet står Nicolas Barbeau i svart kavaj och har behållit solglasögonen på. Han tror att chanserna att vinna presidentvalet är störst med Bardella.
22: Marine est toujours associée à son père. C'est ça le problème. Alors que Jordan ça reste la nouvelle tête du parti.
18: Marine Le Pen kommer alltid vara förknippad med sin pappa. Det är det som är problemet. Bardella står för framtiden, säger han. Caroline Poron, Liévin.
2: Tillbaks till Sverige. Det råder brist på blod inom vården på flera håll i landet. För att prata om detta och också se hur det faktiskt fungerar i praktiken när man lämnar blod så är vår reporter Elin Gajars-Wallin på väg till blodbussen vid Karolinska universitetssjukhuset här i Stockholm. Det är första gången, Elin. Du är rookie, nybörjare. Hur känns det?
23: Ja, hej Lars. Alltså jag måste erkänna att det känns lite nervöst. Men jag är också ganska nöjd med att jag har tagit mig hit och ska ta tag i det här nu. Och jag har kommit fram, så jag står här utanför bussen och är snart redo att gå in.
2: Okej, och vad är det? Du kan inte lämna blod idag, men du ska bli examinerad på något sätt eller undersökt. Hur går det till?
23: Ja, precis. Så först fyller jag i en hälsoform där man beskriver lite hur man mår just nu och sen så har man intervju med en sjuksköterska. Och sen är det ju dags för blodprov. Så att allt det ska jag försöka hinna med idag.
2: Då hör vi Elin ungefär kvart över åtta från blodbussen vid Karolinska universitetssjukhuset. Från flera håll i landet, både Region Skåne och på andra håll, rapporteras det att det är akut brist på vissa blodgrupper. Vi återkommer alltså till detta ämne. Nu är klockan 7.48 som det heter på digitalt språk och det är dags för Kulturnytt. Rasmus Grosin, det blir kulturpolitik i Göteborg.
24: Ja, det har återigen blossat upp en strid kring Folkteatern i Göteborg. Sverigedemokraten och regionpolitiken Pernilla Taxén Börjesson kallade nyligen teatern för ett sosseprojekt som man inte längre vill finansiera. För Folkteaterns konstnärliga ledare Frida Röhl framstår det som tydligt att det inte handlar om deras repertoar.
25: När politiker angriper en teater
0: utan att ens ha varit där eller tagit del av verksamheten. Bara det är ju anmärkningsvärt. Och det är någonting som har varit så ända sedan jag började för 12 år sedan. Så att det har ju väldigt lite att göra med verksamheten, utan det måste ju handla om något annat. Och jag tror att det bygger på att vi heter Folkteatern.
1: Kulturnytt mötte upp Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson utanför Folkteatern i Göteborg.
3: Har du varit här någon gång? På Folkteatern och sett en föreställning? Nej. Men de kommer inte kunna övertala mig heller genom att jag kommer och ser en föreställning. Jag tycker om teater. Det är inte det som är problemet i det hela.
1: Nej, problemet är budgetprioriteringar. Och att hon ser Folkteatern som en socialdemokratisk verksamhet som har gynnats ekonomiskt av partiet över tid.
3: Vi säger emot det, att man ska inte gagna sig själv som politiker, man ska inte gagna sina egna förbund.
1: Både Sverigedemokraterna och Moderaterna i Västra Götaland vill dra undan stödet till teatern som i år ligger på 67 miljoner kronor. Och där går Sverigedemokraterna ett steg längre. De vill minska regionens kulturbudget med flera hundratals miljoner kronor och istället lägga pengarna på sjukvården.
3: Är det nödvändigt att ställa de två mot varandra? Ja, tills den dagen pengar växer på träd.
1: Om Moderaterna och Sverigedemokraterna får igenom sin politik efter valet finns det alltså en reell risk att Folkteatern tvingas lägga ner.
0: Man använder oss som slagpåse i ett ideologiskt, politiskt, retoriskt inför valet krig. Och det är ett så skamligt sätt att bedriva politik.
1: Pernilla Taxén Börjesson menar att teatern kan leta efter andra finansiärer, till exempel Göteborgs kommun. Hon pekar också på teaterns höjda hyra som de tidigare fått bidrag för.
3: Varför inte flytta till billigare lokaler om det är så?
24: Sist här, Pernilla Taxén Börjesson, sverigedemokratisk regionpolitiker i Västra Götaland. Reporter var Tuva Leijonklo. Nu film. För att lyckas med musiken till Christopher Nolans storfilm The Odyssey var svenska kompositören Ludvig Göransson tvungen att djupdyka i musikarkeologi och försöka återskapa antika instrument som aulos och lyra.
5: Chris had mentioned early that he was interested in aulos. He was interested in lyre.
8: Ludvig Göransson berättar i ett pressmaterial hur regissören Christopher Nolan ville höra antika blåsinstrumentet aulos och lyra som fanns 700 år före Kristus i filmen. Men han önskade också att inte arbeta med orkester som i tidigare filmer som Oscarsvinnaren Oppenheimer. Göransson har också letat metalliska ljud som gonggongar i brons och utforskat ljud tillsammans med musiker som använt instrument som återskapats utifrån forskning.
25: We had to read lots of ancient source material and try and work out how they did it.
8: Musikern Callum Armstrong berättar att de själva fått lista ut hur rörbladen på en aulos funkar och titta på bilder av aulos som finns på uråldriga urnor i keramik. Och grekiska musikern Rosa Fagrorapti berättar hur lyran byggts efter vad man sett och läst sig till.
26: We have to do research between iconography, philological sources and the personal experience as a musician.
8: Ludvig Göransson har klättrat upp som en av de stora filmmusikskaparna i vår tid, som arvtagare till John Williams och Hans Zimmer, men har också gjort till sitt signum att djupdyka i traditionsmusik. Som när han reste runt bland afrikanska stammar för musiken i Black Panther, eller dykt i bluesens djup i filmen Sinners, som han fick en Oscars-statuett för senast. Frågan är om det avskalade soundet lyfter en hjältesaga som den av Homeros.
24: Sist här, Song av James Blake som också medverkar till soundtracket Vivica Blad rapporterade. Den amerikanska skådespelaren George Clooney föräras ett hederspris när filmfestivalen i Venedig går av stapeln i september. Han tilldelas ett guldlejon för sin långa karriär inom filmen på vad som kommer att bli den 84:e upplagan av festivalen. Förutom sina roller i bland annat Oceans-filmerna och Michael Clayton så är Clooney även prisbelönt regissör och producent. I motiveringen nämns hans anmärkningsvärda professionalism som en av anledningarna till utmärkelsen. Tillbaka till P1 Morgon, Lars.
2: Tack så mycket, Rasmus. Det är sommartider, det är det. Och varje år så blir ju solkräm ett hett ämne.
27: Du, vill du smörja in mig på ryggen, är du snäll?
28: Ja, visst kan jag göra det.
27: Ta inte för mycket, är du snäll, för då kan det börja koka.
4: Nej då.
2: Nu kan det börja koka. För de som minns filmen Sällskapsresan från 1980 så är det så här det kletas och kladdas och funderas över hur man ska använda solkräm. Idag sprids regelbundet spekulationer i sociala medier om att solkräm skulle kunna innehålla kemiska ämnen som skulle kunna skada huden. Samtidigt som en annan trend är att maxa sitt solande med UV-index och solkräm som en del av jobbet mot den perfekta brännan. Jag har nu med mig hudläkaren Petra Verga Kahn. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
2: Du, solkräm eller inte, hur svårt kan det vara? Vilka är dina råd?
6: Ja, mina råd är ju att använda solkräm om man exponerar huden för sol en längre tid. Och inte kan, liksom, om man inte kan skydda sig med kläder eller vara delvis i skugga utan en längre tid i solen, då ska man använda solkräm på de hudytorna man exponerar.
2: Okej. Okay. Det snackas ju och spekuleras en hel del i sociala medier. En del säger sig vara av olika anledningar rädda för att använda solkräm. Vi kan lyssna lite på hur det kan låta.
7: Sunscreen is gonna kill you. It is absolutely toxic, made up of chemicals that are meant to be put inside your car and not on your body.
2: Mm. Kemiska ämnen som egentligen ska sitta på bilar, påstår den här kvinnan. Vad säger du, Petra, om innehållet i solkrämer? Hur måste man liksom som konsument läsa allt det finstilta när man köper en solkräm, eller hur ser det ut?
6: Nej, men det tycker jag inte. Det beror lite på var man köper den förstås. Men generellt så skulle jag väl säga att solkrämer som man köper i Sverige av etablerade producenter som har liksom, där det ändå finns en EU-lagstiftning och sånt där, de är säkra. Det finns ingenting som talar för att solkräm skulle ge cancer. Det finns vissa ämnen i solkrämer som där man diskuterar att de skulle kunna ge eller vara hormonstörande. Och där finns några ämnen som är lite under lupp och kanske som är föremål för kanske utvidgad studerande då. De liksom klassas som möjligen då hormonstörande, och det är ju illa i sig, så att undvik de ämnena till exempel. Det skulle jag kanske göra tills man vet mer. Om jag får tro, det kanske är väldigt oprofessionellt att tro, så kan man säkert komma fram till att de kanske inte är så hormonstörande, men det tycker jag, använd de ämnen som inte är på den listan i så fall. Så ser man helt säker.
2: Går man till ett svenskt apotek och handlar så ska man kunna känna sig trygg.
6: Ja, det tycker jag. Det ska man kunna göra, faktiskt.
2: Du var ju inne på olika knep och råd, så där, men just när det gäller barn, då, hur ska man tänka kring barn och solkräm?
6: Men barnen ska ju de riktigt små barnen, man brukar väl säga under ett år, ska ju inte vara i solen alls. Och är de det så ska de ju skyddas med kläder och skugga och så. Komplettera med, för man kan ju hamna i situationer där man ändå där det faktiskt kommer sol, och då får man komplettera med solkräm på små ytor för anpassad för barn helt enkelt. Och barn, solkräm för barn är ju oftast lite snällare. Den har till exempel sällan då parfym och sånt som kan reta huden, för barnhuden är ju lite känsligare. Mm. Så att samma där egentligen. Skydda med kläder och skugga och så, och sen komplettera med solskydd anpassat för barn.
2: Sen är det då detta med sån här liksom indexmaximerande. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten så använder var fjärde person mellan 18 och 29 år sån här UV-index för att maxa. Hur farligt är det?
6: Ja, det är ju farligt, därför att om du då går ut och är oskyddad och det är max UV-index, då är det ju max strålning och max risk att bränna sig och max risk att få framtida skador i huden också, som i värsta fall kan bli hudcancer så småningom. Så det är ju urdumt, men det verkar hålla i sig. Idag får jag dock...
2: Säg du.
6: Nej, jag ska säga, idag får jag dock en liten känsla av att faktiskt att ungdomar ändå är lite medvetna om det. De vet att det inte är bra, men de gör det ändå. Det tycker jag är en liten skillnad i alla fall.
2: Det är ju så att millennials och generation Z sägs oroa sig mer för hudcancer än de äldre generationerna, och kvinnor lite mer än män. Mm. Men hudcancer till följd av solande, det är en fara.
6: Det är absolut en fara. Och det ser vi om inte annat från det vårdslösa kanske solandet då innan man kände till att man behövde sola sig lite på 80- och 90-talet. Och kanske, ja, så att för skador och cancer kommer ju oftast med en viss delay. Det kommer liksom 20 år senare många gånger. Och, så att, men det vi ser idag är ju att trenden för malignt melanom, alltså den farliga formen av hudcancer, har börjat minska något, och framförallt i yngre åldersgrupper, det vill säga de under 50. Där ser man faktiskt en viss minskning, och Tack. Det är ju väldigt positivt.
2: Ja, bland annat kanske det minskar tack vare goda råd från sådana som Petra Verga-Kahn, hudläkare. Tack till dig för att du var med oss denna morgon. Klockan närmar sig 8. Har du just fått igång radion eller appen är du varmt välkommen. Lars Mogensen heter jag, och Per Edberg ger oss Ekots nyheter. Vad dominerar?
4: Ja, vad dominerar? Det är nog NATO-toppmötet denna morgon. Men vi kommer också prata en del om hur butiksanställda egentligen påverkas av de ökade stölderna ur butiker.
2: Okej. Vi ska prata vidare om den brist på blod som finns i vården i Sverige. Vi har en rapporter på väg till blodgivningen. Senare under morgonen ska vi också ta ett grepp om Syrien. Vart är Syrien på väg nu med den nya regimen? Vi har både expert och folk från Syrien. Nu en ekosändning med Per Edberg.
4: Nya ukrainska attacker mot Ryssland under natten. NATO inleder sitt toppmöte. I Frankrike avgörs Marine Le Pens politiska framtid. Och så har frågan om sommarlovets längd blivit aktuell igen. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, Ukraina har under natten attackerat Ryssland på flera håll. Över 400 drönare ska ha riktats mot Moskva-regionen. Enligt Moskvas borgmästare blev de flesta stoppade på långt håll. Staden Belgograd har också varit mål för ukrainska attacker. Där dödades en person och en brand bröt ut vid en infrastrukturanläggning. Och i Kaluga-regionen orsakade en drönare också en brand hos ett industriföretag. Samtidigt har antalet döda efter gårdagsnattens ryska attacker mot Ukraina stigit till åtminstone 28. De flesta i Kiev-regionen. Dessutom ska ett hundratal personer ha skadats i Ukraina. Och idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Ett av ämnena där blir Ukraina-kriget.
9: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna, som är imorgon onsdag, hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Förra året gick det vägen. Trump kunde åka hem relativt nöjd med en personlig vinst i form av det nya 5%-målet. Den här gången kan det bli svårare att blidka Trump, säger Anna Wislander, som är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
10: Den här gången så är det ju inte lika tydligt exakt vad som är leveransen, för det handlar ju om att visa att de europeiska länderna ska visa att de har konkreta planer på hur de ska nå de här målen. Så att detta är ju ett knepigare möte jämfört med Haag, därför att det är mer diffust vad som ska komma ut av det.
9: Mycket handlar alltså om att Europa ska ta ett större ansvar för försvaret inom NATO och att omsätta pengarna som investeras nu i riktiga militära förmågor. När mötet börjar idag är det också med ett industriforum där försvarsföretagen deltar och där det väntas utspel om nya miljardköp. Andreas Liljeheden, Ankara.
4: Idag kan den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras i en appellationsdomstol. Den här domen kan hindra henne från att ställa upp i presidentvalet nästa år. Och häromdagen samlade partiet sina medlemmar för att mobilisera inför domen.
11: Vi är här för Jordan, för Marine och surtout för Frankrike.
18: Vi är här för Jordan, för Marine och framförallt för Frankrike, säger Guy Dupuis som tagit sig till festplatsen i den gamla gruvstaden Liévin i norra Frankrike. Ett av Nationell Samlings starkaste fästen. Han säger att han redan är säker på vad domen blir i eftermiddag. De röda domarna kommer befästa domen, säger han. Och syftar på att Marine Le Pen och hennes anhängare beskriver målet som politiskt. Marine Le Pen är redan dömd i första instans för förskingring av EU-medel. Hon fick 4 års fängelse, varav 2 år villkorligt och 2 år med fotboja. 100 000 euro i böter och 5 års valförbud. Och det här har hon överklagat. Och om domen står fast idag kan hon stoppas från presidentvalet 2027. Men här på festen märks det också vem många ser som partiets möjliga plan B. När Marine Le Pen anländer tillsammans med den 30-årige partiledaren Jordan Bardella i svarta bilar flockas anhängare runt om som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. När Bardella kliver upp på scen möts han av höga rop. Han säger att han vill se Marine Le Pen som kandidat 2027.
19: Et j'espère bien l'avoir élu président de la République dans quelques mois.
18: Men Le Pen säger i sin tur att om hon själv inte kan kandidera, då kommer hon stå bakom Bardella.
21: Que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella.
18: Vid långborden står Nicolas Barbeau med en fransk flagga. Han tror att Bardella kan ha en större chans att vinna valet 2027.
22: Marine est toujours associée à son père. C'est ça le problème.
18: Marine Le Pen är alltid förknippad med sin pappa, säger han. Bardella står för framtiden. Caroline Poron, Liévin.
4: Utanför Omans kust nära Hormuzsundet har en oljetanker börjat brinna efter att ha träffats av en projektil. Statliga iranska medier uppger att Iran attackerat tanken som ignorerat varningar. Och enligt amerikanska källor till Axios har Iran avfyrat 2 robotar som träffat 2 kommersiella fartyg som båda fått betydande skador. Här hemma i Sverige har ju många handlare problem med stölder i butikerna. Förutom det rent ekonomiska gör stölderna också att personalen känner sig otrygg. Mattias Källgren driver en livsmedelsbutik i Hökarängen i södra Stockholm.
12: Att man tar fram skruvmejslar och man tar fram allt vad som krävs för att man ska få med sig det här stöldgodset och skrämmas och uppfattas hotfulla. Så att det händer hela tiden.
13: Här på ICA-bomben skäls det för 1 miljon om året. En fördubbling på 2 år.
12: De som snor nötkött framförallt har ju det som en handelsvara. Tar med sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt. Och försvinner iväg från butiken på loppet av 30, 40, 50 sekunder.
13: Snabbskanningskassorna har tagits bort och fler övervakningskameror satts upp för att få bukt på problemet. Ändå upplever Mattias Källgren att det stulits mer de senaste månaderna. Här har vi en ryggbiff. Och ja. Den kostar, hur mycket kostar den?
12: Ja, den ligger på 89,31. Det senaste halvåret, året, så har det ökat mycket och framförallt köttstölder har ju varit ett stort problem för oss.
13: Enligt Svensk Handelstrygghetsbarometer uppgav 68% av handlarna inom dagligvaruhandeln att de utsatts för brott under 2025. Anders Jonasson är säkerhetschef på ICA och även han säger att förutom den ekonomiska förlusten skapar stölden en oro hos personalen.
14: Vi vet också att stölder i sig många gånger kan leda till hot och hotfulla situationer och skapa otrygghet i butiker. Därför är ju stölderna utöver det ekonomiska också en arbetsmiljöfråga som är jätteviktig.
13: Linda Staff-Bydén är områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA.
15: Det finns mer från polisens sida att göra när det gäller just internationella stöldligor som verkar mot handeln. Men handeln behöver också ytterligare se över hur de bättre kan förebygga de här brotten.
13: Vad hoppas du på från polisens håll just nu?
0: Jag hoppas på att vi kan få ett bättre samarbete och jag tror att vi kommer att få det.
4: Reporter Elsa Kovacs. Det går trögt med klimatomställningen inom den svenska industrin. Flera stora projekt har gått åt pipan. Ett exempel är företaget Liquid Wind som skulle tillverka ett miljövänligare fartygsbränsle i Umeå, men som gick i konkurs. Jan Ridfält är vd för samarbetspartnern Umeå Energi.
1: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
3: Planen var att fånga koldioxid från kommunens fjärrvärmeverk, tillsätta vätgas och tillverka fartygsbränslet e-metanol.
1: Är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan. Och då är de tidsaxlarna som har blivit lite för långa för att Liquid Wind och det här projektet ska kunna gå vidare just nu.
3: Och på Gotland har en av Sveriges största utsläppare, Heidelberg, stoppat planerna på koldioxidinfångning vid sin cementfabrik. Efter att staten sagt nej till 8 miljarder i statligt stöd.
5: Det är en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam.
3: Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige.
5: Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten. Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp.
3: Regeringen har minskat stöden till industrins klimatomställning. Ordföranden i riksdagens näringsutskott, sverigedemokraten Tobias Andersson.
16: Att man ser över att vi inte har statliga stöd som blåser upp gröna projekt som inte har förutsättningar att lyckas kanske och därmed riskerar skattepengar är ju rimligt.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Det är sommarlov nu och med jämna mellanrum brukar ju frågan om att korta ner sommarlovet bli aktuell. Victoria Frelin Wahlström som ska börja i sexan i höst säger så här.
17: Det hade varit tråkigare, för det är roligare att ha ett långt lov och sen några korta under terminen.
20: Det svenska sommarlovet är ungefär så långt som genomsnittet är i Europa. Att göra det kortare har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har velat göra det, men bara Moderaterna står fast vid det nu. Vi hör finansminister Moderaten Elisabeth Svantesson som hellre vill se treterminssystem. Men först Anders Ygeman, Socialdemokraterna.
23: Nej, vi har inga sådana förslag idag utan vi fokuserar på att få mindre grupper för små barn istället.
28: I grund och botten så är sommarlovet väldigt långt. Det säger ju både föräldrar som kanske har en bra ekonomi och arbete men ännu mer kanske för de barn som har väldigt tufft hemma.
20: Regeringens produktivitetskommission föreslog ett kortare sommarlov för kunskapsresultaten men också för att föräldrar ska kunna arbeta mer. Den här frågan kommer fortsätta leva till nästa mandatperiod säger Elisabeth Svantesson men får inget stöd av övriga partier. Utbildningsminister liberalen Simona Moamsson.
29: Ja, men jag tycker att det är viktigare att fokusera på lovskola för de barnen som behöver extra stöd och kunna komma i kapp.
20: Även lärarfacket är starkt emot och pekar bland annat på att färre skulle lockas att bli lärare. Men Andreas Mörk, förbundsdirektör på friskolorganisationen Almega Utbildning, som också vill ha ett treterminssystem, anser att det skulle vara bättre både för eleverna och lärarna.
30: Ska vi ta vårt ansvar i samhället så behöver vi ju slopa sommarlovet och säkerställa att alla elever får regelbunden undervisning under året.
20: Jonathan Lamy, ordförande för Sveriges elevkårer, som framförallt företräder gymnasieelever, kan tänka sig fördelar med ett kortare sommarlov.
31: Ifall det är så att man ser att man med ett lite kortare sommarlov skulle kunna få möjlighet att ha lägre stress under skolåret kan det ju vara värt att överväga. Vi vet att skolstressen har tredubblats de senaste 15 åren och då kan ju såna här åtgärder vara nödvändiga.
4: Reporter Katarina Helmersson. Nu ska vi till Sri Lanka där landet förbjudit skräpmat och godis i skolorna.
32: De har väl gjort rätt, men då kan vi ju inte äta det här, säger Pabasara som är 9 år och smaskar på cola som hon nyss köpt. Favoritsmaken är mint. Den lilla rikshan med skolbarn på väg hem har precis stannat till vid kiosken där hon snabbt hoppat ut för att köpa godis. Hennes lärare har berättat att det inte är bra med snabbmat, friterat och sötsaker, men det bryr hon sig inte om. Sri Lanka har ett dubbelt hälsoproblem. Enligt FNs barnfond UNICEF ligger 17% av barnen under 5 år efter i tillväxt på grund av undernäring. Men Sri Lanka har också en växande grupp överviktiga barn. Och det är för att komma till rätta med detta som regeringen förbjudit försäljning av matvaror som innehåller mycket fett, salt och socker i skolorna.
2: I'm so sad for this. Why they are banned, I don't know. How can I say you? I just have a lot of emotion from that.
32: Jag är så ledsen över det här förbudet. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag har mycket känslor kring detta, säger 13-åriga Lashanya som hänger på stranden i Trincomalé med sin familj. Hennes mamma är däremot nöjd. Det är bra att skräpmat förbjuds, för om det är tillgängligt kommer barnen att köpa det, konstaterar hon. Naila Salim, Sri Lanka.
4: I fotbolls-VM slog Belgien USA med 4-1 i nattens åttondelsfinal. I kvartsfinalen möts Belgien och Spanien som slog Portugal med 1-0. Vädret idag präglas allmänt av moln och regn eller regnskurar som i söder kan bli kraftiga. Från eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland även en del åska. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 10-15. Och i söder väntas det dessutom bli mycket blåsigt. Lars?
6: Det fortsätter P1 morgon med bloddonerande. Det råder nämligen brist på blod i regionerna Västra Götaland och Region Skåne. Men gällande vissa blodgrupper så är det brist även på andra håll i landet. Och nu i semestertid så är det också färre än vanligt som hinner donera blod. På flera håll i landet behövs det påfyllning inför sommaren och vi har skickat ut vår reporter Elin Gajas-Wallin till blodbussen utanför Karolinska universitetssjukhuset i Solna för att på något sätt dra ditt strå till stacken, eller hur Elin? Ordet och blodet är ditt.
7: Ja, precis. Hej! Nu sitter jag här i en stol i blodbussen och bredvid mig står Simona Issa som är sjuksköterska. Och hon ska ta ett blodprov på mig här alldeles strax. Men först så vill jag fråga dig, Simona, hur ser det egentligen ut med tillgången till blod, alltså här i Sverige?
8: Det är väldigt olika beroende på region. Stockholmsregion är självförsörjande just nu och vi klarar oss, men vi behöver alltid fylla på lagret.
7: Men om till exempel vi har bra tillgång här i Stockholm, kan inte vi låna ut till exempel Skåne då?
8: Absolut, det brukar vi faktiskt göra. Och som det ser ut nu så har några andra, Västra Götaland och Skåne, brist. Så absolut hjälper vi till.
7: Ja, och nu har jag alltså fyllt i en sån hälsodeklaration här hos dig. Och haft en intervju där man pratar lite om sin hälsa, sjukdomar, mediciner och så. Och nu är det dags för blodprov, helt enkelt. Känner du dig redo?
8: Känner du dig redo?
7: Ja, jag är redo. Ja, jag tycker bra. Vi kör.
8: Då kör vi. Vi kommer alltså kolla på lite blodprover idag. Vi då bland annat hittar på lite virustester som är smittsamma via blodet. Och vi kollar på hjärnet. Vi tittar också på hur blodkropparna ser ut, alltså blodstatus. Och så tar vi reda på vilken blodgrupp du har. Och de här proverna tar 2 veckor för analys och efter det så kommer man kunna börja ge blod. Så vi börjar där.
7: Vi börjar där. Jag har fått ett spännband runt armen och håller en liten sån stresspåse. Det finns ju en del kriterier för att få ge blod. Tror du att jag hade kunnat bli en bra blodgivare?
8: Absolut. De absolut viktigaste kriterierna är att man är över 18, att man har ett svenskt personnummer och det är egentligen de viktigaste. Sen att man kan antingen svenska eller engelska, då vi har våra hälsodeklarationer som bara går att besvara på de 2 språken.
7: Jag undrar också, alltså vilka är det som har mest nytta av det här blodet? Vilka behöver det liksom?
8: De flesta är faktiskt planerade operationer och cancervård. Sen så såklart till akutvård också. Men just planerade operationer och cancervård är det största.
7: Då ska vi se. Är du redo för att sticka här då?
9: Jag är redo.
7: Toppen.
9: Kör vi.
7: Nu kommer en liten nål här. Jag kramar den här bollen och jag kommer nog inte titta, Lars. Hoppas det känns okej för er som lyssnar.
9: Det går bra.
7: Det går bra.
6: Vi är med
7: så,
6: dig,
7: då var den inne. Ni är med mig. Det känns tryggt för mig faktiskt. Det här är ju en process som kan låta ganska lång, att det är olika formulär. Det kommer ta tid när jag får veta om jag kan donera blod. Varför är man så noga med det här? Varför tar det sån tid?
8: Det är ju ganska känsligt. Det här är något som ska in i en människas system som är sjuk. Och det får inte finnas några risker helt enkelt. Det kan ju bli tvärtom. Att istället för att rädda liv så kan någon bli väldigt dålig om det här inte tas hand om på riktigt. Och då ställer vi faktiskt relevanta frågor just för livssituationer. Man har levt de senaste 3 månaderna, för det är då man ger blod en gång var 3:e månad. Och då försöker man fånga upp alla möjliga risker som kan innebära risk för smitta faktiskt. Så det är viktigt, väldigt viktigt.
7: Men jag undrar också, alltså hur mycket blod går åt här i Stockholm till exempel? Alltså är vi tillräckligt många som donerar? Vi säger jag redan nu, men de då?
8: Det är 3% av befolkningen som faktiskt kan ge blod som gör det. Vi behöver absolut mer för våra framtida blodgivare och generationer fram. Men i snitt så går det åt en blodpåse per minut varje dag här i Stockholm i alla fall.
7: Ja, det är ju ganska mycket. Vi får hoppas att det kommer fler som vill donera blod helt enkelt. Men jag undrar också, kan det vara så att blodet liksom inte används?
8: Det är mycket möjligt. Och då är det mest för att tiden har gått ut. Vi vill ju använda så färskt blod som möjligt. Och blir det några restprodukter eller blir det påsar som inte hinner användas i tid, så frågar vi ifall det är okej att använda det i forskningssyfte och ifall man kan använda det till läkemedelsproduktion. Så då går det till patienten också.
7: Ja, men fint. Då är jag färdig med mina 4 rör här och det återstår att se om jag kommer kunna ge blod i framtiden.
6: Tack till Simona Issa, sjuksköterskan där, och Elin Gajars-Valin. Det var väl inte så farligt ändå?
7: Nej, det gick faktiskt väldigt bra. Jag är lättad.
6: Vad skönt. Vi byter ämne. Idag inleds, som vi hört i nyheterna, NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Valet av plats har väckt hård kritik efter att 200, kanske till och med 300 personer nu har gripits i förväg. Och dessutom dussintals oberoende turkiska journalister har nekats akkreditering. Vi hade ett samtal om detta lite tidigare i morse. Och så här sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard i fredags om att Turkiet är värdland för det här NATO-mötet.
10: Ja, men det är dels personer som har demonstrerat. Senast i söndags så var det personer som valde att trotsa förbudet mot demonstrationer som är just nu. Då greps ett 100-tal personer, också ett 100-tal personer enligt nyhetsbyrån Reuters, som greps i räder som kallas då antiterrorräder, där de turkiska myndigheterna hävdar att det inte har med toppmötet att göra utan att det är en separat händelse, men många andra håller inte med om den bilden. Också en känd komiker som har skämtat om president Erdogan greps när han kom tillbaka till landet från semester för några dagar sedan. Mm. Så det är några av de fall som har skett.
6: Och detta har även NATOs vanligtvis ganska lågmälde generalsekreterare Mark Rutte kommenterat, eller hur?
10: Ja, men han fick frågan igår på den första pressträffen inför NATO-toppmötet som börjar idag. Då fick han en fråga liknande den som Maria Malmer Stenegard fick. Han valde att inte svara på ifall det var rätt eller fel att ha mötet här, men han sa att demonstrationsfrihet och fria medier är viktiga delar i en demokrati, utan att då rakt av kritisera Turkiet utpekat.
6: Vi ska fördjupa oss i det där, men bara kort, Nina, hur är stämningen annars i Ankara den här dagen? Hur märks det här kommande NATO-toppmötet?
11: Ja, men det märks på ytan oerhört tydligt. Det är stora vepor och skyltar överallt med om NATO-mötet där det står nyckeln till fred. Det är ju närmare toppmötesområdet man kommer, desto större skyltar och desto större turkiska flaggor. Och runt om i stan, där jag står just nu i centrala Ankara, det här är ju en mångmiljonstad, det är oerhört ödsligt på gatorna. Det är väldigt mycket poliser. Igår kväll här så stod det ett 30-tal poliser i det gatorn jag står nu. Något färre idag, men lugnt och väldigt kontrollerat.
6: Säger Nina Benner i Ankara, Turkiet. Katarina Karlsson är verksamhetschef för Reporter utan gränser. Välkommen även du.
12: Tack,
6: Katarina. Hur lämpligt tycker du som representant för Reporter utan gränser att det här Turkiet-mötet är?
12: Nej, men det är ju

0: Det är en tidning med fokus på hbtqi-frågor. Han anklagas för terrorism. Ja, och det är en väldigt vanlig anklagelse när man fängslar journalister och aktivister.
1: Joakim Edin, svensk journalist, satt ju fängslad i Turkiet. Det minns vi. Nu reser ju journalister från hela världen till Ankara. Finns det några risker även för dem, eller är det bara inhemska turkiska journalister och skribenter som riskerar att gripas eller hamna?
0: Nej, men i ett land där till exempel och Joakim blev gripen, så skulle jag inte kunna ge några garantier. Det vore naivt av mig. Sen tror jag inte risken är stor, men den finns. Turkiets långa armar, de är inom landet och de är utom landet också. Turkiska journalister i exil jagas här, så nej, jag skulle inte känna mig helt säker.
1: Säger Katarina Karlsson på Reporter utan gränser. Med mig också Paul Levin, Utrikespolitiska institutet och föreståndare för SUTS, Stockholms universitets institut för Turkiets studier. Ja, hur kommenterar du detta? Vad är det som händer?
2: Ja, alltså, vad gäller den politiska utvecklingen i Turkiet, så är det ju så att den har gått i auktoritär riktning under ganska länge. Och det här toppmötet sker då i en kontext där man nu har slagit ner ganska hårt också på det största oppositionspartiet, Turkiets äldsta parti, det republikanska folkpartiet. Så att det är ju liksom en dyster utveckling som vi ser i Turkiet.
1: Men accentueras det då i samband med ett stort internationellt möte som det här NATO-mötet, eller är det liksom en pågående maskin hela tiden?
2: Ja, jag vet. Vi såg under covid-pandemin att myndigheterna använde det som ett tillfälle att ytterligare göra razzior och så vidare. Och det är möjligtvis så att man ser att man tar tillfället i akt, som vi hörde här i reportaget tidigare. Jag tror att det är nu över 300 personer som har gripits inför det här NATO-toppmötet. Sen ska man väl hålla koll på att det finns ett rejält terrorhot i Turkiet, och där förekommer terroristattacker. Det finns grupper både till höger och till vänster som genomför attacker som skulle kunna vilja attackera ett NATO-toppmöte. Så visst finns det ett riktigt behov också att garantera säkerheten när stor del av världens ledare kommer att samlas i Ankara.
1: Ja, men nu har det ju då kommenterats liksom obehag och irritation kring liksom Turkiets agerande mot journalister och oppositionella och sådär. Och det kanske inte var oväntat att detta händer. Så varför väljer man ändå Ankara som plats för det här toppmötet, tror du?
2: Jag tror att man måste komma ihåg vad NATO är för organisation. NATO är ju till exempel inte Europarådet, det är inte Europeiska unionen, utan NATO är en försvarsallians i första hand. Och det är nu en stark hotbild från Ryssland som NATO är fokuserad på. Turkiet har väldigt länge försökt att få ett NATO-möte i Ankara. Man har också försökt få Donald Trump till Turkiet. Och nu har man lyckats. Jag tror att det har att göra med att Ankara och Turkiet har fått en mycket viktigare roll för försvarsalliansen i samband både med det här hotet från Ryssland, men också det faktum att USA i viss utsträckning drar sig undan. Och då är Turkiet som den andra starkaste aktören i NATO väldigt viktig för bland annat de europeiska allierade.
1: Där hörde vi Paul Levin, associerad forskare vid Utrikespolitiska institutet och Turkiet-expert. Vi hörde Katarina Karlsson, verksamhetschef på Reporter utan gränser. Och så vår korrespondent i Ankara, Nina Benner.
3: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
4: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
3: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30. Eller i appen redan nu.
5: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
6: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
5: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel! Miss Jessel!
6: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
1: Och vi har pratat mycket om

0: NATO-toppmötet som inleds i Ankara idag. En sak som kommer att ske där är att president Trump, USAs president, möter den syriska ledaren Ahmed al-Shara. Och frågan är vad det ska leda till och Syriens framtid. Vi har med oss en expert och Mohammed al-Tarassi som är journalist utbildad i Damaskus. Nu nyheter från Ekot.
1: Utanför Omans kust i närheten av Hormuzsundet har en oljetanker börjat brinna efter att ha träffats av en projektil. Iranska statliga medier uppger att Iran attackerat tanken eftersom den ignorerat varningar. Och det finns uppgifter om att ytterligare ett fartyg attackerats. Under natten har över 400 ukrainska drönare riktats mot Moskva-regionen, rapporterar AFP. Enligt Moskvas borgmästare stoppades de flesta på långt håll. Även staden Belgograd har varit föremål för ukrainska attacker och där dödades en person. Samtidigt rapporteras att antalet döda efter gårdagsnattens ryska attacker mot bland annat Kievområdet har stigit till 28. Ett hundratal personer ska dessutom ha skadats. Idag börjar NATOs toppmöte i Ankara. Det blir ett kort toppmöte. Den verkliga diskussionen mellan ledarna beräknas bara hålla på i 3 timmar. Och slutdeklarationen väntas få plats på en sida. Där kommer bland annat stå att alla NATO-länder står bakom artikel 5, att man ska öka försvarsanslagen och att NATO fortsätter att stötta Ukraina. Idag kan den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras. Om den tidigare domen mot henne står fast blir det sannolikt omöjligt för Le Pen att ställa upp i presidentvalet i Frankrike nästa år. På Kristineberg i Borås avlossade skott mot en ytterdörr under natten. Polisen har gripit 2 personer misstänkta för grovt vapenbrott. Men ingen människa ska ha skadats vid den här händelsen. Då är det dags för Ekonomiekot med Johan Prane.
2: Och Ekonomiekot börjar med en färsk kvartalsrapport. Det handlar om investmentbolaget Kinnevik som redovisar att substansvärdet steg med 1,7 miljarder kronor under andra kvartalet till närmare 30 miljarder. Och vinsten före skatt steg med 1,1 miljard jämfört med motsvarande period i fjol till 1,7 miljarder kronor. Vi fortsätter med att de kraftigt sänkta bränslepriserna vid månadsskiftet kan gynna den svenska turistnäringen. Det tror i varje fall branschorganisationen Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson som väntar sig en stark sommar för den bilburna turismen i år.
3: På kort sikt så kommer det att vara väldigt positivt för svensk besöksnäring. Det kommer ju att framstå som relativt sett mycket billigare att stanna i Sverige om du jämför i alla fall en bilsemester. Och då, det gynnar ju då inte minst campingbranschen.
4: Säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson som även tror att sänkningen kommer göra Sverige mer attraktivt för utländska turister och jämför lägre bränslepriser med effekten av att ha en billigare valuta.
3: Vi såg till exempel stora då valutaeffekter när den svenska kronan var väldigt svag gentemot euron. Då såg vi hur det bara vällde in danskar och tyskar till Sverige under sommarmånaderna. Så att det är ju rimligt att förvänta sig att priser spelar roll. Man kommer att semestra där man får mycket för pengar.
4: Efter sänkningen har diesel och bensin blivit cirka 3 kronor billigare per liter. Och enligt ekonomer har Sverige nu ett av de lägsta bränslepriserna i Europa. Och det är något som faller den prismedvetna turisten Timo i smaken.
5: For us, we come from the southern Germany, so we don't spend money that easy. So
6: you're cheaper.
5: Yeah, exactly.
4: Han är från södra Tyskland och har precis anlänt till en camping i centrala Malmö med sin husbil. Här är det mycket billigare än i Danmark, säger han.
5: So we found it really, really cheaper than Denmark.
4: Timo är inte ensam om att välja Sverige som turistmål. Antal resenärer över Öresundsbron från Europa förväntas bli fler än någonsin i sommar. Och mycket tack vare den tyska turismen. Det menar Jens Rågmark som är försäljningschef på Öresundsbron.
7: Ja, vi förväntar oss en liten ökning mot i fjol.
6: Förra året hade vi ett månadsrekord på 960 000 i juli. Jag tror vi kommer slå det. Och det som driver det är egentligen den tyska trafiken som vi tror mycket på. Det är en kundgrupp som verkligen växer alltså.
2: Reporter var Nils Sive med hjälp av P4 Malmöhus. Matpriserna fortsätter att sjunka under juni enligt Matpriskollens månadsstatistik baserat på 43 000 varor. De ordinarie priserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2% i juni jämfört med maj. Sen årsskiftet är livsmedelspriserna ner med 6% och det förklaras framförallt med momssänkningen den 1 april. Matpriskollen ser inga tecken på att livsmedelskedjorna skulle höja priserna igen. Gaspriset har gått upp med 4% sedan en gastanker har beskjutits vid Hormuzsundet. Oljepriset är upp med en dryg procent under natten och ett fat Nordsjöolja ligger på $72.83. Tokyobörsen den har idag gått ner med 2,1%. I Hongkong är det ner med 0,9% och Shanghai-börsen har backat med 1,6%. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet på plus 0,3% och Nasdaq-börsen steg med 1,1%. Stockholmsbörsen den stängde igår på minus 0,4%.
0: Och från börsskärmarna höjer vi blicken mot rymden. Vetenskapsradion Anna Elström om en mystisk besökare från ett helt annat solsystem.
7: Ja, det handlar om kometen 3i Atlas som passerade jorden förra året. Och den kan vara riktigt, riktigt gammal.
8: Ja, den tros vara sådär en 11-12 miljarder år gammal.
9: Anders Eriksson är forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala och har läst studien som publicerats i tidskriften Nature.
8: Vilket alltså är mer än dubbelt så gammalt som solsystemet och inte långt från universums ålder på typ 13,5 miljarder år.
9: Ja, kometen som uppskattas ha en diameter på ungefär 11 kilometer kan vara det äldsta hittills kända objekt som färdats i vårt solsystem. Det menar forskare som tagit sig en titt på den med hjälp av James Webb-teleskopet.
8: Ja, man analyserar spektra.
9: I spektrat, det infraröda ljuset, har de kunnat avläsa 3i Atlas kemiska sammansättning. Och de menar bland annat att den innehåller ovanligt lite tungt kol. Just det bildas när stora stjärnor föds och dör och därför tror forskarna att kometen kan ha uppstått mycket tidigt i universums historia. När bara några få stjärnor hunnit igenom sin livscykel.
8: Det skulle tyda på att den är väldigt gammal. Plus att det stämmer bra med tidigare uppskattningar baserade på dess bana, var den kom ifrån.
9: Det här är tredje gången på 6 år man har upptäckt ett så kallat interstellärt objekt. Alltså en besökare från ett annat solsystem. Varifrån kometen kommer vet man inte och inte heller hur lång tid det tar innan den passerar någon annan stjärna, berättar Anders Eriksson.
8: Den är på väg ut ur solsystemet, passerar väl typ Saturnusbanan eller så just nu och så är den på väg mot stjärnbilden Tvillingarna. Kometer är som katter, de har svans och gör lite som de faller in och man får väl tillägga det att de är lite allmänt mystiska.
7: Reporter var Jonna Westin. Hur stort klimatavtryck gör din AI-användning? Nu kan du göra en uppskattning med en ny kalkylator.
10: Vi tittar på 3 viktiga delar och det ena handlar om vilket AI-bolag och vilken modell man använder. Den andra delen handlar om vilket datacenter där datan körs. Och sen den tredje delen handlar om din egen förbrukning. Så hur många tokens som är det som man mäter när man använder AI har man använt. Så förbrukningen helt enkelt.
11: Frida Berry Eklund är medgrundare till Klimatkollen som har tagit fram en kalkylator som ger en uppskattning av hur stort klimatavtryck ens egna AI-användning gör.
10: En anledning till varför vi gör det här det är för att det är väldigt svårt att hitta den här informationen. Så att vi vill att den ska bidra till en diskussion och en debatt och att i slutändan ska skapas mer transparens.
11: FNs generalsekreterare Antonio Guterres har nyligen uppmanat AI-bolagen att vara mer transparenta med sin klimat- och miljöpåverkan, något de hittills har varit ganska dåliga på.
12: And I'm calling on every major AI company to measure and publicly disclose the full environmental impact of its systems.
11: Men med Klimatkollens utsläppskalkylator som räknar ut det egna AI-klimatavtrycket skiftas inte klimatansvaret bort från AI-bolagen?
10: Men jag tror att det här är ganska lik klimatdebatten i stort. Att man kan titta på konsumentperspektivet. När jag själv använder det finns saker jag kan göra för att minska. Men vi försöker också med kalkylatorn lyfta det till ett bolagsperspektiv. Så att du som bolag vet att 78% av alla bolag idag integrerar AI i sina tjänster. Och då blir det såklart mycket mer förbrukning. Så att ett av målen med den här klimatkalkylatorn det är just att skapa debatt kring de här frågorna. Och lyfta frågan till en högre nivå.
7: Reportrar var Marie-Louise Kristola och Harald Andersson, och AI-utsläppskalkylatorn hittar du på aifootprintcalculator.org. Människobebisars stora huvuden i förhållande till mammas bäcken är en viktig orsak till att våra förlossningar kan vara svåra, och människans stora hjärna och upprätta gång brukar anges som en förklaring. Men även hos andra primater kan utrymmet för ungens huvud ha underskattats och vara minst lika trångt enligt en ny studie i tidskriften Nature Ecology and Evolution. Tidigare har forskare ofta utgått från mätmetoder som utvecklats för människans bäcken och huvuden. I den nya studien har forskarna nu samlat in tredimensionella data om bäckenets storlek hos 130 vuxna honor från 29 primatarter och jämfört dem med storleken på ungarnas huvuden. Mest trångt i förlossningskanalen visade sig vara hos små arter som galagoer, tamariner och dödskalleapor som varken har stora hjärnor eller går upprätt som människor. Och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
0: Tack Anna Elström. Vi har pratat om NATO-toppmötet här under morgonen i Ankara. Där kommer också USAs president Trump att träffa den nya syriska ledaren Ahmed al-Shara. Det har gått 2,5 år sedan Bashar Assad-regimen tvingades bort efter många år av inbördeskrig, och landet står, Syrien står inför stora utmaningar. Så vart är Syrien på väg? Med oss nu Aron Lund, Syrien och Mellanöstern-kännare på FOI. God morgon.
13: God morgon.
0: Du, Trump ska träffa Ahmed al-Shara, en islamistisk ledare, i alla fall tidigare, Syriens övergångspresident, och de har träffats förut. Hur är deras relation, Trump och al-Shara?
13: Ja, det är ju märkligt god, får man ju säga. Shara är utan tvekan fortfarande islamist, även om han är lite försiktig med vilka reformer han försöker genomföra i Syrien. Och han har ju sin bakgrund i Al-Qaida och väldigt hårdföra islamiströrelser. Men när han kom till makten så har han ju modererat sig och försökt vara en ledare för hela Syrien på olika vis. Och det där har ju funkat ovanligt bra då med Trump, som efter att ha träffat honom en bit in på sin mandatperiod utvecklat någon sorts bromance med honom och har stöttat Syrien i vått och torrt, får man nästan säga.
0: Man måste säga att Riyadh bland annat,
13: ja. Ja, men precis. Och han har utsett ett särskilt sändebud för Syrien bland annat då, som har åkt regionen runt för att se till att andra länder donerar pengar till Syrien, för det vill ju USA inte göra själva då. Man har i och för sig kapat sitt bistånd, men det är inte bara till Syrien, det är till alla möjliga länder, så det har drabbat Syrien negativt då. Men annars har man backat Syrien nästan i allting då, och det hade ju inte behövt gå så. Man har ju behövt sanktioner och sådana saker, så att det, för Syrien så är relationen med USA otroligt viktig, för att den bestämmer mycket av förhållandet till resten av världen också.
0: Och Trump har talat
13: med USA exempelvis, eller med Europa menar.
0: Trump har talat om att Syrien skulle kunna få en större roll i USAs och Israels kamp mot Irans stödda Hezbollah i Libanon. Vad skulle det kunna innebära i praktiken då?
13: Ja, det där har varit en liten fnurra på tråden då, för att Trump har sagt, oklart vad han grundade på eller vad han fick idén från, att Shara, Syrien, skulle kunna gå in och ta hand om Hezbollah så att inte Israel gör det. Han har ju haft spända relationer med Israel lite grann på sista tiden efter Irankriget och klagat på att Israel bombar sönder hela hyreshus och sådana saker i Libanon för att komma åt en Hezbollah-ledare, och sagt att det där kan syrierna sköta mer elegant. Och för Syrien är detta inte en attraktiv idé, för man vill inte ge sig in med sin redan splittrade och svaga krigsmakt i ett land som man ser skulle bli ett träsk man skulle sjunka ner i. Och för de flesta libaneser är det heller inte attraktivt, eftersom man har varit ockuperad av Syrien väldigt länge.
0: Precis. Det var ju ett väldigt krigshärjat och söndertrasat fattigt land som Ahmed Shara, ledare för HTS, tog över då i november 2024. Jag vill fråga Mohammed Al-Tarassi som är journalistutbildad i Damaskus och som har bott i Sverige sedan 2015. God morgon Mohammed, du har ju släkt och vänner kvar i Damaskus. Hur stor skillnad är det i Syrien idag jämfört med då när innan Assad försvann?
14: God morgon Lars, till dig och till din gäst. Absolut, alltså, det är mycket stor skillnad nu i Damaskus. Alltså, vi har ju, alltså, till sist har vi optimism i Syrien på grund av det här stora förändringen. Det märker man precis när man anländer till Damaskus att staden nu, alltså hela landet blivit lite eldig och sliten. Det känns som mycket alltså, förstörda områden i hela landet. Men samtidigt, vi har ju optimism, folk är glada, har hopp igen åt landet och det känns ingen rädsla längre i landet och folk känns som de återtagit sitt land igen och kan nu bygga om igen. Mycket frihet, vi har ju det här stora också att förgivning av fångar och de som tvångsförsvunnit i många år i Syrien.
0: Mindre rädsla och mer optimism. Lite kort, och de du känner i Damaskus, hur är det med boende, bensin, matvaror, jobb, pengar, alltså vardagen?
14: Tyvärr har vi nu jättesvårt läge. Alltså bokstavligen, vi har ju fattig land nu som behöver mycket, kan man säga, investering. Höga priser hela tiden. Lidandet fortsätter fortfarande precis som det var innan, alltså regimens fall. Priserna stiger upp hela tiden, energi, mat, bränsle, allt möjligt.
0: Säger Mohammed Al-Tarassi som är alltså journalistutbildad i Damaskus och som nu jobbar på Skånetrafiken i Skåne. Jag har också med mig Aron Lund som sagt var på FOI som kan Syrien. Hur ser du på Syriens framtid? Hur långt har man kommit sedan Assad-regimen försvann?
13: Nej, jag tyckte Mohammed beskrev det väldigt bra. Jag menar, det är väl det intryck jag får också, att det finns förstås många problem och svårt arv efter kriget och många år av diktatur, men, och med den nya regimens karaktär också då. Men det stora tror jag är ekonomin, att får man inte det där att börja fungera så kommer de andra problemen bara bli värre. Och det är fortfarande så att trots att USA och andra länder nu har hävt sina sanktioner så påverkar det där fortfarande. Att det är svårt att få investeringar i landet, det är svårt att få hjulen att snurra helt enkelt. Och det där har inte löst sig efter Assads fall, även om det har blivit bättre i vissa avseenden.
0: Det har ju varit strider mellan beduiner och drusiska grupper som beräknas ha krävt upp 2000 människors liv. Och över 1000 människor dödades i sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och anhängare till förstörtade Assad. Hur ser du på risken att sådant blossar upp eller exploderar igen?
13: Ja, men precis. Du har den delen också. Att du har dels anhängare till den forna regimen men också religiösa minoritetsgrupper som då ofta oproportionerat mycket stöder den förra regimen, men inte alla förstås. Men som dessutom är väldigt rädda för den nya regeringen, det nya styret då. Sharas bakgrund som sunnitisk islamist och många av hans anhängare som inte riktigt har fått med mot att man ska vara snäll mot alla syrier så att säga. Så att ute i provinsen, i Damaskus, Aleppo, de stora städerna, så kan det vara en sak. Men sen ute på landsbygden så kan det vara brutalare. Och där ute hör man rapporter då från att det försvinner folk om nätterna och sådana saker. Så att det pågår en del otäckheter under ytan också.
0: Mohammed Al-Tarassi, då, journalist från Damaskus. Vad hoppas du på för din barndomsstad Damaskus och för Syrien som land?
14: Fred. Alltså det är vi som söker från början, att vi vill, alltså att hoppas att vi, alltså landet, alltså reser upp igen och bygger sig om igen och med folk och den här nya regeringen. Förhoppningsvis.
0: Säger Mohammed Al-Tarassi, journalistutbildad i Damaskus. Tack till dig och tack till Aron Lund, Syrienkännare och Mellanöstern-expert på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. På tal om att alltså USAs president Trump idag kommer att träffa Syriens nya ledare Ahmed al-Shara under NATO-toppmötet i Ankara, som vi har pratat om en hel del här under morgonen. När klockan närmar sig 8:50 är det tid för Kulturnytt idag med Rasmus Grosin. Varsågod.
15: Tack. För att lyckas med musiken till Christopher Nolans storfilm The Odyssey var svenska kompositören Ludwig Göransson tvungen att djupdyka i musikarkeologi och försöka återskapa antika instrument som aulos och lyra.
16: Chris had mentioned early that he was interested in aulos. He was interested in lyre.
17: Ludwig Göransson berättar i ett pressmaterial hur regissören Christopher Nolan ville höra antika blåsinstrumentet aulos och lyra som fanns 700 år före Kristus i filmen. Men han önskade också att inte arbeta med orkester som i tidigare filmer som Oscarsvinnaren Oppenheimer. Göransson har också letat metalliska ljud som gonggongar i brons och utforskat ljud tillsammans med musiker som använt instrument som återskapats utifrån forskning.
18: We had to read lots of ancient source material and try and work out how they did it.
17: Musikern Callum Armstrong berättar att de själva fått lista ut hur rörbladen på en aulos funkar och titta på bilder av aulos som finns på uråldriga urnor i keramik. Och grekiska musikern Rosa Fagrorapti berättar hur lyran byggts efter vad man sett och läst sig till.
19: We have to do research between iconography, philological sources and personal experience as a musician.
17: Ludwig Göransson har klättrat upp som en av de stora filmmusikskaparna i vår tid, som arvtagare till John Williams och Hans Zimmer, men har också gjort till sitt signum att djupdyka i traditionsmusik. Som när han reste runt bland afrikanska stammar för musiken i Black Panther, eller dykt i bluesens djup i filmen Sinners, som han fick en Oscars-statuett för senast. Frågan är om det avskalade soundet lyfter en hjältesaga som den av Homeros.
15: Sist sång av James Blake som också medverkar till soundtracket reporter Vivica Blad. Det har blossat upp strid kring Folkteatern i Göteborg. Sverigedemokraten och regionpolitikern Pernilla Taxén Börjesson kallade nyligen teatern för ett sosseprojekt som man inte längre vill finansiera. För Folkteaterns konstnärliga ledare Frida Röhl är det tydligt att det inte handlar om deras repertoar.
20: När politiker angriper en teater utan att ens ha varit där eller tagit del av verksamheten. Bara det är ju anmärkningsvärt. Och det är någonting som har varit så ända sedan jag började för 12 år sedan. Så att det har ju väldigt lite att göra med verksamheten, utan det måste ju handla om något annat. Och jag tror att det bygger på att vi heter Folkteatern.
21: Kulturnytt mötte upp sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson utanför Folkteatern i Göteborg.
22: Har du varit här någon gång?
23: På Folkteatern och sett en föreställning? Nej. Men de kommer inte kunna övertala mig heller genom att jag kommer och ser en föreställning. Jag tycker om teater. Det är inte det som är problemet i det hela.
21: Nej, problemet är budgetprioriteringar. Och att hon ser Folkteatern som en socialdemokratisk verksamhet som har gynnats ekonomiskt av partiet över tid.
23: Vi säger emot det. Att man ska inte gagna sig själv som politiker. Man ska inte gagna sina egna förbund.
21: Både Sverigedemokraterna och Moderaterna i Västra Götaland vill dra undan stödet till teatern som i år ligger på 67 miljoner kronor. Om partierna får igenom sin politik efter valet finns det alltså en reell risk att Folkteatern tvingas lägga ner.
24: Man använder oss som slagpåse i ett ideologiskt, politiskt, retoriskt inför valet krig. Och det är ett så skamligt sätt att bedriva politik.
21: Pernilla Taxén Börjesson menar att teatern kan leta efter andra finansiärer, till exempel Göteborgs kommun. Hon pekar också på teaterns höjda hyra som de tidigare fått bidrag för.
23: Varför inte flytta till billigare lokaler om det är så?
15: Reporter Tuva Leijonklo. Döm inte boken efter omslaget, sägs det, men går det att låta bli? P3 Nyheter har bett boksäljaren Rebecka Eklöf tips om några snygga och bra böcker.
25: Då tycker jag Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen är väldigt snyggt grafiskt formgett. Sen Agota Kristoff, den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Makelös bra bok och snyggt formgett. Den här har jag faktiskt inte läst, men jag vill ändå ta med den. Det är Den blinda ugglan av Sadek Hedayat. Den är liksom så här lite pockande, att den spelar lite med någon slags mystik och så.
1: Men vad är det som gör en bok snygg då? Och spelar det någon roll? Vi ställde frågan till några malmöbor som strosade i bokhandlar.
2: Jag gillar liksom lite surrealism på omslag.
3: Jag tycker de här känns lite lyxiga när de är matta. Då blir jag lite mer sugen faktiskt.
4: Det får inte vara något fult eller glättigt. Det gillar jag inte. Några raka linjer och en snygg typsnitt. Jätteviktigt för mig.
15: Det säger Harriet Magnusson, Nora Julin och Lovisa Witt. Det var allt för Kulturnytt den här morgonen med mig, Rasmus Kusin. Tillbaka till P1 Morgon. Det blir väder, va?
0: Det blir det, Rasmus. SMHIs Christopher Greenland. Varsågod.
5: Ja, tack så mycket. God morgon. Lågtryck med tillhörande fronter rör sig över Skandinavien och Finland och ger idag ostadigt väder med regn eller skurar över så gott som hela landet. I sydvästra Svealand, nordligaste Västergötland och Dalsland kan skurarna ge stora mängder på kort tid. Och mot bakgrund av detta finns här en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. I södra Sverige blir det också blåsigt. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i delar av Västra Götaland. Prognos fram till imorgon bitti, Götalands fastland och Öland. Längst i norr först en del sol, annars molnigt och tidvis regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga med inslag av åska. På dagen 13-18 grader, i Småland något lägre. I natt mest uppehåll och på många håll klart eller nästan klart väder. Natttemperatur 8-13 grader. Vind omkring väst med tidvis friska till hårda vindbyar. Lokalt kortvarigt mycket hårda vindbyar eller möjligen stormbyar. Gotland, mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur runt 15 grader. I natt fortsatt skurar och då 11-14 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll vridande till omkring nord och ökande till hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. Östra Svealand samt Gästrikland. Mest soligt men mitt på dagen ökande molnighet följt av regn eller skurar. Dagtid 15-20 grader. I natt uppehåll och omkring 10 grader. Nordvästlig eller växlande vind som kan vara lite byig. Västra Svealand, ökande molnighet västerifrån följt av regn eller skurar. I Värmland, Närke och Västmanland kan skurarna vara kraftiga och ha inslag av åska. På dagen 12-18 grader, i samband med regn något lägre. I kväll drar nya skurar in över Dalarna, i övrigt mest uppehåll. Nattetid 8-13 grader, i norra Dalarna 5-10. Mest svag vind, men från eftermiddagen nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland. I Hälsingland först mest soligt, annars mycket moln och i främst Jämtland regn eller skurar. I kust och inlandet 12-17 grader, i fjällen 5-10. I kväll och i natt fortsatt mycket moln och skurar på de flesta håll. Natttemperatur 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. På Kalfjället tidvis frisk medelvind. Och hela norra Norrland. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis regn eller skurar. Fram på dagen från 15 grader vid kusten till 5-10 grader i fjälltrakterna. I natt 5-10 grader, i fjällen 1-7. I Västerbottens län västlig eller sydvästlig vind, i fjällen tidvis frisk. I Norrbottens län mest svag växlande vind. Klockan 8 hade Stockholm och Malmö 15 grader, Göteborg 16, Karlskrona och Kalmar 13, Visby 16, Jönköpings flygplats 11, Norrköping och Gävle 14, Karlstad 13, Mora 12, Sundsvall 11, Östersund 8, Umeå 13, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 7 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen som uppmätte 1,5 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Lars Mogensen. Mm.
0: morgon, god morgon. Välkommen att ansluta till P1 Morgon i Sveriges Radio tisdag den 7 juli där Per Edberg ger oss ekonyheter. Får vi en liten rubrik?
6: Ja, vi får en rapport från NATO-toppmötet i Ankara.
0: Det har dominerat sändningarna under morgonen och det fortsätter att göra det. Vi ska prata vidare om följder av fotbolls-VM med Makoto Asahara, Aftonbladets sportjournalist, efter att Spanien slog ut Portugal, men framförallt efter president Trumps inmarsch där han kontaktade FIFA för att på något vis stödja det amerikanska laget. USA är ute, men vi ska ändå prata vidare om detta. Nu en ekosändning.
6: Här är morgonekot om dagens NATO-möte i Ankara. I Frankrike avgörs Marine Le Pens politiska framtid och stölder i butiker skapar otrygghet för de anställda. Det är rubrikerna idag. Priset på fossil gas på råvarubörsen i Amsterdam steg med över 4% idag efter rapporterna om en attack mot ett gasfartyg vid Omans kust nära Hormuzsundet. Fartyget träffades av en projektil under natten och började brinna och iranska statliga medier uppger att attacken gjordes eftersom oljetanken hade ignorerat varningar från Iran. Det finns uppgifter om att ytterligare ett fartyg attackerats av Iran under natten. Och idag börjar NATOs toppmöte i Ankara.
8: Inför toppmötet här i Turkiets huvudstad Ankara har Donald Trump riktat skarp kritik mot vissa NATO-länder för att de enligt honom inte lägger tillräckligt med pengar på sina försvar och för att de inte hjälpt till i kriget mot Iran. Och det stora övergripande målet på mötet är att hålla den amerikanska presidenten på någorlunda gott humör och undvika bråk. Av den anledningen blir det ett mycket kort möte. Utöver middagar och sidoaktiviteter väntas den verkliga diskussionen bland ledarna, som är imorgon onsdag, hålla på i bara 3 timmar. Och slutdeklarationen som diskussionen ska landa i väntas också bli kort. Bara en enda sida med de mest grundläggande punkterna. Att alla står bakom artikel 5 och NATOs kollektiva försvar. Att man ska öka försvarsanslagen och omsätta pengarna till militära förmågor. Och att NATO fortsätter stötta Ukraina. Det korta mötet kan sedan kryddas genom att NATOs generalsekreterare Mark Rutte fortsätter smickra Trump. Och genom att Rutte lägger fram siffror som visar att de faktiskt tar steg för att nå målet man enades om på förra toppmötet i Haag. Det vill säga att alla NATO-länder ska lägga minst 5% av BNP på försvaret till år 2035. Förra året gick det vägen. Trump kunde åka hem relativt nöjd med en personlig vinst i form av det nya 5%-målet. Den här gången kan det bli svårare att blidka Trump, säger Anna Wislander som är Nordeuropa-chef på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.
9: Den här gången så är det ju inte lika tydligt exakt vad som är leveransen, för det handlar ju om att visa att de europeiska länderna ska visa att de har konkreta planer på hur de ska nå de här målen. Så att detta är ju ett knepigare möte jämfört med Haag, därför att det är mer diffust vad som ska komma ut av det.
8: Mycket handlar alltså om att Europa ska ta ett större ansvar för försvaret inom NATO och att omsätta pengarna som investeras nu i riktiga militära förmågor. När mötet börjar idag är det också med ett industriforum där försvarsföretagen deltar och där det väntas utspel om nya miljardköp. Andreas Liljeheden, Ankara.
6: Ukraina har under natten attackerat Ryssland på flera platser. Över 400 drönare ska ha riktats mot Moskva-regionen. Enligt Moskvas borgmästare stoppades de flesta drönarna på långt håll. Även staden Belgograd var föremål för ukrainska attacker. Där dödades en person och en brand bröt ut i en infrastrukturanläggning. Och i Kaluga-regionen orsakade ukrainska drönare en brand i ett industriföretag. Idag kan den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pens politiska framtid avgöras när domen i målet om förskingring av EU-medel ska avgöras i en appellationsdomstol. Om domen står sig kan den hindra henne från att ställa upp i presidentvalet 2027.
10: Nous sommes là pour Jordan, pour Marine. Et surtout pour la France.
11: Vi är här för Jordan, för Marine och framförallt för Frankrike, säger Guy Dupuis som tagit sig till festplatsen i den gamla gruvstaden Liévin i norra Frankrike. Ett av nationell samlings starkaste fästen. Han säger att han redan är säker på vad domen blir i eftermiddag.
10: Et ben moi je pense que les juges rouges vont confirmer la décision de première instance.
11: De röda domarna kommer befästa domen, säger han, och syftar på att Marine Le Pen och hennes anhängare beskriver målet som politiskt. Marine Le Pen är redan dömd i första instans för förskingring av EU-medel. Hon fick 4 års fängelse, varav 2 år villkorligt och 2 år med fotboja, 100 000 euro i böter och 5 års valförbud. Och det här har hon överklagat. Och om domen står fast idag kan hon stoppas från presidentvalet 2027. Men här på festen märks det också vem många ser som partiets möjliga plan B. När Marine Le Pen anländer tillsammans med den 30-årige partiledaren Jordan Bardella i svarta bilar flockas anhängare runt om som sträcker fram sina mobiltelefoner för att få en selfie. När Bardella kliver upp på scen möts han av höga rop. Han säger att han vill se Marine Le Pen som kandidat 2027.
7: Et j'espère bien l'avoir élu président de la République dans quelques mois.
11: Men Le Pen säger i sin tur att om hon själv inte kan kandidera, då kommer hon stå bakom Bardella.
12: Que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire la candidature de Jordan Bardella.
11: Vid långborden står Nicolas Barbeau med en fransk flagga. Han tror att Bardella kan ha en större chans att vinna valet 2027.
13: Marine est toujours associée à son père. C'est ça le problème.
11: Marine Le Pen är alltid förknippad med sin pappa, säger han. Bardella står för framtiden. Caroline Poron, Liévin.
6: Sverige nu. Många handlare har ju problem med stölder i butikerna. Förutom det rent ekonomiska gör stölderna också att personalen ofta känner sig otrygg. Mattias Källgren driver en livsmedelsbutik i Hökarängen i södra Stockholm.
14: Att man tar fram skruvmejslar och man tar fram allt vad som krävs för att man ska få med sig det här stöldgodset och skrämmas och uppfattas hotfulla. Så att det händer hela tiden.
16: Här på ICA-bomben stjäls det för 1 miljon om året. En fördubbling på 2 år.
14: De som snor nötkött framförallt har ju det som en handelsvara. Tar med sig så mycket de kan på så kort tid som möjligt. Och försvinner iväg från butiken på loppet av 30, 40, 50 sekunder.
16: Snabbskanningskassorna har tagits bort och fler övervakningskameror satts upp för att få bukt på problemet. Ändå upplever Mattias Källgren att det stulits mer de senaste månaderna. Enligt Svensk handelstrygghetsbarometer uppgav 68% av handlarna inom dagligvaruhandeln att de utsatts för brott under 2025. Anders Jonasson är säkerhetschef på ICA och även han säger att förutom den ekonomiska förlusten skapar stölden en oro hos personalen.
18: Vi vet också att stölder i sig många gånger kan leda till hot och hotfulla situationer och skapa otrygghet i butiker. Därför är ju stölderna utöver det ekonomiska också en arbetsmiljöfråga som är jätteviktig.
16: Linda Staff-Bydén är områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA.
26: Det finns mer från polisens sida att göra när det gäller just internationella stöldligor som verkar mot handeln. Men handeln behöver också ytterligare se över hur de bättre kan förebygga de här brotten.
16: Vad hoppas du på från polisens håll just nu?
14: Jag hoppas på att vi kan få ett bättre samarbete och jag tror att vi kommer att få det.
6: Reporter Elsa Kovacs. Det är sommarlov nu och då brukar ju frågan komma upp om man kanske borde korta ner sommarlovet. Victoria Frelin Wahlström som ska börja i sexan i höst säger så här.
27: Det hade varit tråkigare för det är roligare att ha ett långt lov och sen några korta under terminen.
28: Det svenska sommarlovet är ungefär så långt som genomsnittet är i Europa. Att göra det kortare har tidigare varit uppe i flera partier genom åren. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har velat göra det, men bara Moderaterna står fast vid det nu. Vi har finansminister Moderaten Elisabeth Svantesson som hellre vill se 3-terminssystem. Men först Anders Ygeman, Socialdemokraterna.
29: Nej, vi har inga sådana förslag idag utan vi fokuserar på att få mindre grupper för små barn istället.
30: I grund och botten så är sommarlovet väldigt långt. Det säger både föräldrar som kanske har en bra ekonomi och arbete men ännu mer kanske för de barn som har väldigt tufft hemma.
28: Regeringens produktivitetskommission föreslog ett kortare sommarlov för kunskapsresultaten men också för att föräldrar ska kunna arbeta mer. Den här frågan kommer fortsätta leva till nästa mandatperiod säger Elisabeth Svantesson men får inget stöd av övriga tidigare Tidöpartier, utbildningsminister liberalen Simona Moamsson.
1: Ja, men jag tycker att det är viktigare att fokusera på lovskola för de barnen som behöver extra stöd och kunna komma ikapp.
28: Även lärarfacket är starkt emot och pekar bland annat på att färre skulle lockas att bli lärare. Men Andreas Mörk, förbundsdirektör på friskolorganisationen Almega Utbildning, som också vill ha ett treterminssystem, anser att det skulle vara bättre både för eleverna och lärarna.
2: Ska vi ta vårt ansvar i samhället så behöver vi ju slopa sommarlovet och säkerställa att alla elever får regelbunden undervisning under året.
28: Jonathan Lamy, ordförande för Sveriges elevkårer, som framförallt företräder gymnasieelever, kan tänka sig fördelar med ett kortare sommarlov.
3: Ifall det är så att man ser att man med ett lite kortare sommarlov skulle kunna få möjlighet att ha lägre stress under skolåret, kan det ju vara värt att överväga. Vi vet att skolstressen har tredubblats de senaste 15 åren och då kan ju såna här åtgärder vara nödvändiga.
6: Reporter Katarina Helmersson. Nu ska vi till Sri Lanka där myndigheterna förbjudit skräpmat och godis i skolorna.
17: De har väl gjort rätt, men då kan vi ju inte äta det här, säger Pabasara som är 9 år och smaskar på cola som hon nyss köpt. Den lilla rikshan med skolbarn på väg hem har precis stannat till vid kiosken där hon snabbt hoppat ut för att köpa godis. Hennes lärare har berättat att det inte är bra med snabb mat, friterat och sötsaker, men det bryr hon sig inte om. Sri Lanka har ett dubbelt hälsoproblem. Enligt FNs barnfond UNICEF ligger 17% av barnen under 5 år efter i tillväxt på grund av undernäring. Men Sri Lanka har också en växande grupp överviktiga barn. Och det är för att komma till rätta med detta som regeringen förbjudit försäljning av matvaror som innehåller mycket fett, salt och socker i skolorna.
19: I'm so sad for this. Why they are banned? I don't know. How can I say you? I just have a lot of emotion from that.
17: Jag är så ledsen över det här förbudet. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag har mycket känslor kring detta, säger 13-åriga Lashania Naila Salim, Sri Lanka.
6: Och då är det dags för Radiosporten. Varsågod Emil Håkansson.
20: Godis och skräpmat är ingenting för en av de största fotbollsspelarna i historien. Igår tog han farväl av VM-scenen. Cristiano Ronaldos Portugal slogs ut mot Spanien.
21: Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista.
22: Redan innan matchen meddelade Ronaldo att det var hans sista VM och på frågan om vad som hände nu svarade han:
21: sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
22: Ja, det här var mitt sista VM, men jag kommer att ha tid att fundera på resten, vara med min familj, att inte fatta förhastade beslut och helt enkelt gå vidare med livet.
20: Reporter här Lina Hof. Portugal borta, Spanien vidare till en kvartsfinal emot Belgien som i natt slog ut USA. Amerikanerna som ju fick hjälp av president Trump för att göra avstängde Folarian Balogun godkänd för spel. Det hjälpte inte i det här fallet, slutresultat 4-1. Och vi tar och avslutar utanför fotbollens världsmästerskap.
23: Drömmen om att få uppleva ett basket-VM för första gången lever fortfarande för de svenska basketherrarna. På bortaplan så besegrade Slovenien med 9 poäng, 88-79. Pelle Larsson poängbäst med 31 poäng. Därefter Simon Bergander tog hela 13 returer. Även Melvin Pansar gjorde en väldigt stark insats.
24: Jag är otroligt glad, otroligt stolt över grabbarna, över coacherna, över hela staffteamet faktiskt, över den här prestationen som vi gjorde idag.
23: Nu är Sverige klart för den sista och avgörande VM-kvalrundan. Det blir en sexlagsgrupp som består av Estland, Slovenien, Frankrike, Finland och Ungern. Och de tre bästa från den gruppen får spela VM i Qatar nästa år.
24: Jag är positivt inställd faktiskt. Jag är bara tacksam att vi tog oss vidare till nästa grupp och nu har vi siktet på VM.
20: Peter Sundqvist, reporter här.
6: Och vad gäller vädret så kommer det präglas av moln och regn eller regnskurar som i söder kan bli kraftiga. Från eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland också risk för en del åska. Och där sätter jag punkt. Varsågod Lars Mogensen.
0: Tack Per Edberg, och jag säger PFAS, fyrhjulingar och värdepapper. Vad är det? Jo, det var några av de teman som togs upp i Ring P1 igår. Nu sitter Jack Lantz beredd på att ta emot dagens samtal. Jack, ser du några trender i inkommande mejl och samtal?
4: Ja, du Lars, PFAS var någonting som engagerade, så vi har haft många som hört av sig. Jag är ju särskilt intresserad av att få med någon lantbrukare som kan förklara lite grann varför man använder PFAS eller inte. Ring då 020 22 10 10. Och sen Lars, det var ju spännande det här vi hörde om att korta ner sommarlovet också. Det tror jag att många kan ha åsikter om. Ja, 020 22 10 10 för att prata om sommarlovet också. Ska du få något sommarlov, Lars?
0: Det hoppas jag får, ett litet sommarlov om några veckor. Men nu är det framförallt roligt att vara här i P1-morgon. Och då ska det handla om fotbolls-VM. Vi får inte nog av det. I natt blev det ju klart, som vi har hört under morgonen. Två lag klara för kvartsfinal. Spanien slog ut Portugal och Belgien som satte stopp för värdlandet USAs fortsatta spel. Just när matchen mellan USA och Belgien fick ju stor uppmärksamhet igår efter att USAs president kontaktat fotbollsförbundet FIFA som sen hävde avstängningen av den amerikanska nyckelspelaren Balogun. Men presidentens insats räckte alltså inte och Belgien vann med 4-1. Och så här lät det.
5: Det är utklassning av USA. USA är inte någon gång i den här matchen nära att röra Belgien. Det är en käftsmäll, det är ett slag i magen, det är ett magplask, plafs.
0: Tidigare i morse så pratade jag med Aftonbladets sportreporter Makoto Asara om den här matchen och då lät det så här.
7: Ja, det där klippet var väl en ganska bra sammanfattning, för det var ett Belgien som var bättre på alla fronter. Ett USA som föll på defensiva individuella misstag i lägen de absolut inte får göra det och även hade problem att verkligen få igång offensiven. Absolut att just då få Larin Balogun då, som har varit en väldigt omdiskuterad spelare, han gjorde väl det han kunde, men han kunde inte heller göra någon skillnad nog för att den skulle vara nära att USA skulle kunna hantera det där. Och det var ju ändå tydligt efter också, om man läser på det liksom belgarna säger, att det här blev ju tändvätska för dem, hela den här debatten och hela den här soppan som på något sätt föranlett den här matchen.
0: Ja, vi kan väl lyssna på presidenten i USA, Donald Trump, hela den här diskussionen om hur han ringer upp FIFA-chefen och ändrar den här avstängningen utav den amerikanska spelaren. Så här lät det.
8: So I saw the play and I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
0: Det där var ingen foul, inget misstag, ingen varning, inget rött kort, säger Donald Trump, som alltså påstår sig kunna väldigt mycket om sport. Makoto, hur har du reagerat på den här historien? Att en politiker på det här viset lägger sig i ett fotbollsmästerskap?
7: Det här tar ju ändå på något sätt det hela till en ny nivå. Alltså faktumet att Donald Trump har haft att säga till om under det här fotbolls-VM:et och att han och FIFA och Gianni Infantino, då ordföranden, haft en nära relation på något sätt. Det är ju ingen nyhet, men faktumet att det nu går på den nivån att det verkar som att han till och med då kan påverka ett beslut som liksom är rent sportsligt. Då har man ju gått över en gräns, och det har man ju märkt också på många väldigt rimliga reaktioner på det. Att det kan inte vara okej. Om man tittar på FIFAs egna stadgar så får ju inte politiker blanda sig i vad landslagen gör och fotbollen på så vis och på alla sätt och vis är det helt förkastligt. Och jag förstår ju hur Belgien också reagerat och att de har överklagat och hela den biten, och FIFA har ju också satt sig själva i en väldigt, väldigt knepig sits med att upphäva den här avstängningen oavsett vad man tycker om det röda kortet. Personligen tycker jag att det är rött kort, sen vet jag att vissa kanske inte tycker att det är då slow motion bilder förstärker och så vidare, men de har satt sig i en svår sits, för nu är det ju bara att fritt fram att överklaga röda kort.
0: Tror du att Trumps insats här och Infantino och deras relation har det påverkat resten av turneringen på något sätt, det som nu hände här?
7: Ja, det ligger ju som någon sorts stort blött skynk över hela den här turneringen. Alla minns väl säkert också i samband med lottningen av den här turneringen och gruppspelet att Trump fick det här nyinstiftade FIFA-fredspriset. Det har väl undgått få hela den här situationen och hur man hanterat faktumet med att Iran har spelat i det här mästerskapet och hur USA har hanterat det, hur FIFA har hanterat det och hela den soppan. Mm. Men här på något sätt så går man ju också in på en liksom sportlig nivå som tidigare varit fredad. Och det säger väl någonting, Belgiens reaktion där med att ja, lycka till att ändra det här. När man har det resultatet med en 4-1-seger som det inte var någon snack om saken med här mot USA. Så att, ja, det är ju en liksom mörk fläck i den här turneringen. Det är ingen snack om den saken.
0: Det sa Makoto Asahara, Aftonbladets sportreporter, som är på plats i USA. I kväll fortsätter fotbolls-VM när Argentina och Egypten respektive Schweiz och Colombia spelar om kvartsfinalsplatserna klockan 18 respektive klockan 22. Radiosporten sänder de här matcherna live i Sveriges Radios app och www.sverigesradio.se. Nu om industrin som står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp, och för att möta detta har det startats en rad satsningar på utsläppssänkningar. Men klimatomställningen har bromsat in. Satsningar läggs på is och bolag går omkull. I Umeå skulle bygget av en fabrik för utsläppssnålt fartygsbränsle ha startat i år. Men nu har företaget Liquid Wind gått i konkurs. Jan Ridefelt är vd för samarbetspartnern Umeå Energi, vars utsläppsminskning också skjuts fram i och med detta.
9: Ah, här är skorstenen.
10: Ja, nu står vi precis nedanför skorstenen och tanken är här att här ska anläggas en anläggning för att kunna avskilja den koldioxiden som finns i skorstenen. Och sen leds den bort till den fabrik som planeras lite längre bort här.
11: Miljötillstånden var klara för en ny fabrik in till kommunens kraftvärmeverk. Fånga koldioxiden från fjärrvärmeeldningen och blanda med vätgas för att göra fartygsbränslet e-metanol.
10: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
11: Men så i maj kom konkursbeskedet.
10: I grund och botten har vi ju vetat att det har funnits utmaningar. Och det grundar sig ju på de osäkerheter som nu finns globalt, ska jag säga. Att hur går den gröna omställningen? Hur vågar investerarna att fatta beslut om den här typen av stora investeringar som finns här? Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan.
11: Tongångarna kring industrins klimatomställning lät annorlunda för 3 år sedan. Så här sa näringsminister Ebba Busch i riksdagen våren 2023.
12: Norra Sverige har gyllene möjligheter att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen också hela Europa.
11: Men sen förra året har beskeden duggat tätt. Batteritillverkaren Northvolt i konkurs, pengabrist för senare Stegras, stål utan kol i Boden. Gruvjätten LKAB skjuter upp produktionen av fossilfri järnsvamp i Kiruna till 2040-talet. Och en annan av Sveriges största utsläppare av växthusgaser, Heidelberg med cementfabrik i Slite på Gotland, har skrotat sitt klimatmål att tillverka klimatneutral betong 2030.
13: Så att för svensk del så har vi inga tidsplaner som gäller längre, utan det är ju passat tills vidare.
11: Hannes Borg är ansvarig för samhällskontakter på Heidelberg Materials i Sverige. Företagets plan var att fånga koldioxid och lagra på havsbotten i Nordsjön. Man ansökte om 8 miljarder i statligt stöd från Industriklivet, men fick nej med motiveringen att budgetmedel saknas.
13: Det är en mångmiljard investering. Det är en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam. Det finns ju inte en efterfrågan och betalningsvilja på de här produkterna idag. Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten.
11: Och vad är bästa argumentet för att staten ska gå in och stå för en del av de här kostnaderna?
13: Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp inom en relativt nära tidshorisont.
11: koncernen som helhet har ju gjort miljardvinster de senaste åren. Skulle inte företaget kunna ta hela kostnaden för att bygga koldioxidinfångning på Gotland?
1: Heidelberg kommer att investera stort i detta. Men man kommer också investera där hvor förutsättningarna är bäst. Så att just nu så sitter man ju och värderar projekt över hela Europa och ser var kan man göra detta för att få den mest optimala fossilfria cementproduktionen.
11: Regeringen har skurit ner på Industriklivet som bidrar med pengar till klimatomställning och pausat gröna kreditgarantier där staten gick i borgen för lån som finansierar företags

0: har satt för sig själva. Så det är en politisk beslut som har fattats. Om man vill göra det, då måste man göra någonting åt de stora utsläpp från industrin.
1: Så, tack för mig.
2: Applåder när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA bjudit in företagare, forskare och andra till samtal om svenska framtider. Sylvia Schwak-Serger är professor i forskningspolitik på Lunds universitet och vd för IVA.
3: Alla företagsledare som jag pratar med i princip har helt köpt in på att framtidens konkurrenskraft måste vara också miljömässigt hållbar. Så från industrins och näringslivets sida ser jag en övertygelse, en drivkraft, också en framtidstro. Det jag som bekymrar mig mer nu är att jag ser en tveksamhet i politiken, ibland i det offentliga samtalet. Också en tendens att försöka politisera eller problematisera att man kan ha hållbarhet och konkurrenskraft till exempel samtidigt. Vi måste få till hållbarhet, konkurrenskraft och säkerhet. Vi kan förena de tre.
4: Säger Sylvia Schwak-Serger som är professor i forskningspolitik på Lunds universitet och reporter var Magdalena Martinsson. Och som vi hört under morgonen, de 32 NATO-länderna träffas i Ankara och utöver allt annat där så presenterades alldeles just nu nyheten om en mångmiljardaffär med svensk bäring. Det handlar om spaningsflygplanet Global Eye som konstrueras av Saab och som nu köps in för att serva hela NATO. Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent, är på plats på Industriforum i Ankara. Vad är det för någonting, Andreas, som NATO nu investerar i?
5: Ja, jag ska börja med att säga att jag ser just nu Mark Rutte, NATOs generalsekreterare, stå på scen här med statsminister Ulf Kristersson och Saabs vd Mikael Johansson. Och det som NATO precis har annonserat är att man ska köpa in nya övervakningsplan. Man har tidigare haft amerikanska Boeing under väldigt lång tid, ända sedan början av 80-talet. De här planen börjar bli gamla. Och man har då valt att köpa in Saabs plan Global Eye. Och till att börja med så sa Mark Rutte att det handlar om 10 Saab-plan som man ska köpa in, men det kan också komma fler beställningar från, ja, nationella beställningar från individuella NATO-länder.
4: Mm, och till skillnad från andra flygplan inom NATO som är nationella så är detta en flygplansflotta som servar hela NATO-organisationen. Vad säger detta om Saabs status då inom den globala försvarsindustrin?
5: Ja, det är ju ett erkännande. Det är klart att det här är en stor affär för Saab. Jag träffade själv Mikael Johansson, vdn i Bryssel för några veckor sedan. Då pratade vi bland annat om den här potentiella affären var det ju då. Och han sa att det är en stor affär för Saab även om man inte ville prata om några siffror. Då visste man ju inte exakt hur många plan som NATO skulle köpa in. Sen är det klart att det är också ett erkännande för svensk del. Det här är ju minstingen i NATO-familjen så att säga. Den nyaste medlemmen i Sverige som ror hem den här affären och vi hörde ju Ulf Kristersson, statsministern, säga precis på scenen här att han var väldigt stolt. Det här är en stolthet för Sverige, ett resultat av många års arbete och innovation i den svenska försvarsindustrin.
4: Och för Saab är detta naturligtvis nya jobb och nya investeringar i stor skala.
5: Ja, det är det. Det är det absolut. Och det är ju flera andra, ska jag säga, annonseringar som man har gjort här. Det är inte bara att man köper in Saabplan utan många, många andra investeringar och miljardaffärer. Rutte pratade här, alltså NATOs generalsekreterare, om att det är flera miljarder dollar som man ska spendera på de här nya inköpen och att det skulle kunna skapa hundratusentals jobb inom NATO-länderna. Precis. Både i Europa och i USA då.
4: Och klockan 10 håller Ulf Kristersson presskonferens om detta på plats i Ankara. Tack så mycket Andreas Liljeheden om Saabs stor affär. Där avrundar vi P1 morgonen där Anton Karlsson producerade och nyhetsproducent var Masse Benish, Arvid Melgren sändningskoordinator. Reporterna var Elin Gajars-Wallin och Anna Hellers. Tekniken stod Albin Melander och Martin Seipel för. Jag heter Lars Mogensen och nu Jack Lans med Ring P1.
6: Ja, nu är det dags för mig men framför allt för dig du som lyssnar att ringa in till oss på Ring P1 020 22 10 10. Ska vi ha kortare sommarlov? Ja, det vill i alla fall regeringens utredare för att vi ska plugga mer och jobba mer. Men vad tycker du?

0: Kortare sommarlov, ja eller nej? 020-22-10-10. Ring in och berätta. I Slussen har vi Michel Mitrovic och Lovisa Pros. De vill höra dig. En av er som har ringt redan nu, det är du, Bosse Karlén i Eskilstuna. Hejsan.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Eller förmiddag ska vi säga.
0: Ja, när börjar förmiddagen? Skulle du säga?
1: Ja, den börjar nu.
0: Ja, då så. Vad vill du prata om nu när förmiddagen börjat?
1: Ja, jag ska vara lite tråkig och säga att jag tycker vi borde bojkotta det pågående fotbolls-VM. Mm. Det har som man säger, ballat ur helt och hållet.
0: Varför säger du så?
1: Ja, för det första så tycker jag det här spelet mellan Trump och Infantino är väl droppen liksom som har fått bägaren att rinna över. Alltså när en statsledare kan ringa till FIFA och säga, hörru, du kan inte du fixa så att våran huvudspelare kan få vara med i nästa match. Det där röda kortet betyder väl ingenting. Och då frågar man ju sig, vad har de för någonting kokat ihop tillsammans? Trump, han fick ju FIFAs fredspris. Och det finns väl lite grann att forska i det förhållandet, tycker jag, mellan Trump.
0: Ja, de verkar ha en god relation, han och Infantino.
1: De har en god relation, och det ska ju ta med 17 inte synas på fotbollsplan. Mm. Utan det ska ju vara ett folknöje. Dessutom så har man ju satt biljettpriserna till matcherna så att vanligt folk inte kan gå och titta på matcherna. Utan det är ju exklusiva grejer det här att titta på en VM-match idag. Mm. Så det har blivit en penningmaskin för vissa också.
0: Dyrt och korrumperat verkar det, som du tycker att det är.
1: Jag tycker att det liksom lägger en våt fint över hela upplevelsen. Även om jag tycker det var förvaska tråkigt att Sverige åkte ut. Och jag tycker det är så underbart kul att Norge går vidare. Så tycker jag ändå att nej, vi skippar det här alltså. Jag har inte sett en hel match. Jag tittade på Norge i Brasilien och tyckte det var fantastiskt roligt stundtals. Jag tycker det är jättekul att våra grannar i väster är så duktiga på plan. Men sen när man tittar på vissa matcher, alltså det är ju närmare rugby och brottning än fotboll. Det har liksom tappat sin tjusning, åtminstone för mig.
0: Ja. Men alltså, hörde du, Bosse, här har vi några saker som du tycker är mindre bra. Hur skulle du vilja att ett VM gick till?
1: Ja, det ska ju framförallt vara tillgängligt för många människor. Det ska ju inte vara för de exklusiva och rika och besökta. Det här är ju en folksport för skjutsingen. Mm. Folk ska ju inte behöva ruinera sig för att kunna njuta av ett sportevenemang. Mm.
0: Man kan ju tänka sig att det kostar en del att finansiera ett sånt här evenemang. Många ska resa hit och dit, stora arenor. Så det kostar väl en del. Vem ska betala?
1: Ja, det går ju via intäkterna och sen så blir det reklamintäkter och sen blir det väl tv-intäkter och så vidare. Men alltså, det kostar det för mycket så får man väl låta bli. Så får det ju vara för oss andra också. Mm. Mm. När det gäller, har vi inte råd då blir det inget.
0: Mm. Och din bojkott... Hur ska en sån här bojkott gå till då?
1: Ja, det var en bra fråga. Vi är ju mitt uppe i det. Jag vill egentligen bara provocera lite grann. För jag tycker att det här är värt att diskutera. Ska fotbollen verkligen vara på det här sättet? Och dessutom, om vi tittar på inför fasta situationer, om vi säger en hörna till exempel. Det är rena rugbyn och brottningsmatchen som pågår in i målområdet. Mm. Och ingen domare gör någonting åt det. Han säger lite grann och viftar med fingret och sen händer ingenting mer. För mig så var fotbollen väldigt ren och fin sport. Ja, men det har försvunnit.
0: Men hör du Bosse, jag tänker om nu Norge skulle ta sig vidare och kanske till och med är i final så småningom. Det blir väl ändå lite svårt att inte titta. Hur ska du göra då?
1: Ja, det blir lite svårt. Jag håller fullständigt med det, men det vore ju underbart. Tänk om de går och vinner hela tjottaballongen. Det var ju underbart. Gud vad kul.
0: Ja, vi får se hur det går.
1: Jag gillar underdogs. Jag gillar underdogs.
0: Ja, men vem gör inte det?
1: Det ska vara rent spel både på plan och utanför plan. Mm.
0: Ja, men tack för dessa tankar, Bosse. Ha det så fint nu under fortsatta förmiddagen.
1: Ja, ha det bäst.
0: Ha det bäst. Hej.
1: Hej då.
0: Ring Peter detta, och vi har ännu en inringare med oss nu från Linköping, Jan Ryberg. Du ringer om ett ämne vi har snackat om en hel del här, cyklister och lastbilar, eller hur?
2: Jajamensan, cyklister och alla bilar egentligen, ja. Eller alla trafikanter på vägen.
0: Ja.
2: Men just det som hände i Stockholm, att någon blev förolyckad, det är ju jättetråkigt. Men när jag började köra på 90-talet, i början på 90-talet i lastbil i Stockholm, då körde jag bärgare. Det första min chef sa till mig, att lämna aldrig en centimeter mellan höger framhjul och hjul och trottoarkanten. För lämnar du 30 centimeter så klämmer det in en cykel där, och den kör du över.
0: Jaha,
2: det är ett knep för oss lastbilar.
0: Jaha,
2: ja. Och sen är det väl så här, jag menar, om cyklisten stannar bakom lastbilen istället, så är det 7, 8, 10 meter som du kommer senare fram. Och hur lång tid tar det att cykla 10 meter?
0: Ja, det är klart.
2: Ja, det är en sekund.
0: Men det
2: blir så onödigt.
0: Men när du är ute på landsvägen då och behöver köra om en cyklist med lastbilen, hur ska man tänka där?
2: Ja, men det är samma sak där. Alltså, jag kör ju inte om jag inte har fri sikt.
0: Mm.
2: Och då ska jag väl tillägga det att jag hatar alla de här. Jag är ute där på landsbygden och kör. Och då när de här som är ute och tävlingscyklar, tror de. Eller ja, det är väl tävlingscyklister, de är ute och tränar. Så ligger de i kolonn.
0: Mm.
2: I dubbel. Och det får man ju egentligen inte göra. Eller ja. Lagen säger väl att du får cykla i bredd, men du ska göra det om du, så att du inte stör någon annan.
0: Mm.
2: Ja, men det var en parentes.
0: Ja, jag fattar. Men så långt om vad lastbilschaufförer kan tänka på, men vad tycker du cyklisterna ska tänka på när de är ute på vägarna?
2: Ja, jag cyklar ju en del själv också.
0: Mm.
2: Under många år cyklar jag fram och tillbaka till jobbet, 6 mil om dagen.
0: Mm.
2: Det viktiga är ju att vi ska komma hem hela alla. Så vi måste ju hjälpas åt i trafiken.
0: Mm.
2: Det känns lite grann så här att när en bilist kommer på en cykel, då äger han allting.
0: Mm.
2: Då ska bilisterna sticka åt pipan. Och när han kommer hem och sätter sig i bilen och ska åka handla, då skäller han på alla cyklister på vägen som inte kan sköta sig.
0: Mm.
2: Vi har ju inga rättigheter i trafiken, vi har bara skyldigheter. Och den viktigaste skyldigheten är, alltså, jag har kört 40 plus yrkestrafik till och från år. Och jag menar väl det att, alltså, jag är inte felfri, jag gör fel än idag. Det händer att man missar något, eller något går åt pipan, eller man inte ser någon cyklist, eller någon annan bil som ska svänga ut, eller någonting sånt där. Men om man hjälps åt och inte blir arga, Då händer det ju ingen olycka.
0: Mm.
2: För det kan ju liksom, det är bättre att bromsa till en extra gång och stå stilla, ja. så att det inte händer någonting.
0: Ja.
2: Ja, och den skyldigheten, det tycker jag alla vi som yrkeschaufförer och vanliga chaufförer ska tänka på. Och vi är fordonsförare även om du är på en cykel. Du måste följa trafikreglerna, högerregler, rött ljus. Allting sånt här. Men det är lite dåligt med det, kan jag säga.
0: Det är ju verkligen viktigt för alla att tänka på, som du säger. Jag blir ofta förvånad varför folk har så lätt till ilskan när man kommer ut i trafiken. Vad tror du det beror på?
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Nu ska jag vara ärlig. Det är väl inte alltid att jag kan hålla tillbaka min ilska heller om folk bär sig väldigt dumt åt. Och då man ser att de gör det med berått mod.
0: Ja.
2: Men sen så tycker jag väl, så jag som yrkeschaufför som har kört så pass mycket som jag har gjort, har jag även den skyldigheten att hjälpa dem som kanske kör 2 mil om dagen fram och tillbaka till jobbet. Han kan ju omöjligt ha samma vana som jag har.
0: Mm.
2: Det finns ju inte en chans. Jag måste ju hjälpa de andra trafikanterna eftersom jag har mer vana.
0: Mm.
2: Men det viktigaste som jag vill skicka med, det är det. Hjälp så åt i trafiken. Det viktigaste är att vi kommer hem hela allihopa.
0: Tack för det rådet. Det är faktiskt väldigt viktigt att komma ihåg, tycker jag också.
2: Ja.
0: Och tack för att du ringde. Ha det så fint. Jan Ryberg i Linköping.
2: Ja, du är en himla trevlig dag själv.
0: Ja, men detsamma. Hej på dig.
2: Tack, hej.
0: Hej, man kan inte bara ringa till det här programmet, man kan också skriva till exempel på vår Facebook-sida. Är det många som gör det som engagerats av ett ämne vi pratade om igår. Då handlade det om användningen av PFAS i jordbruket. Det var Charlotte som ringde från Lidingö var det, som tyckte att vi behöver ha mer information om hur PFAS kan undvikas och också att lantbrukare ska ta sitt ansvar att hitta andra sätt att odla på. Det här har många reagerat på. Johanna skriver på Facebook: det kan inte vara böndernas ansvar att producera mat enligt principer som långt överstiger lagar och krav, utan att merkostnaderna lönar sig genom bättre priser. Och Mikael skriver: det finns en enkel lösning på det här. Om konsumenterna bara köper ekologiskt så blir det inte aktuellt att använda de här medlen. Vi kan också förtydliga lite vad PFAS är. Det finns flera olika PFAS-ämnen. Vissa är godkända och vissa är inte godkända att använda. Och PFAS har i djurförsök kopplats till cancer och Livsmedelsverket varnar för att det skulle kunna påverka hälsan om man får i sig PFAS under en längre tid. Men vi kan också säga att det finns inga kända kopplingar till några dödsfall när det gäller PFAS. Jag vill gärna höra mer från lantbrukare själva, för det har fortfarande inte vi haft med någon i den här debatten. Ring in 020 22 10 10 för att prata om det här. Nu till ett helt annat ämne. Fattiga pensionärer, eller fattigpensionärer brukar man ju säga ibland. Stina Myrman i Ludvika, du har ringt till oss. Hej!
3: Hej, hej!
0: Hej, vad vill du prata om?
3: Jo, jag vill prata om det här. Det är en liten grupp i Sverige som är fattigpensionärer. De flesta som jag är rika och då bryr man sig inte om dem. Men jag har träffat fattigpensionärer och det är sådana som bor i hyreshus och som... Politikerna gör nämligen så här. Först höjer de sina egna löner. Sen höjer de hyrorna för oss som bor i hyreslägenhet. Och nu är det maten också. För jag tycker det är en mänsklig rättighet att man ska ha tak över huvudet och mat. Mm. Och nu är det besvärligt. Och pensionärerna, de är ju dessutom gamla, de här fattigpensionärerna, så de har ju utgifter för medicin och läkarvård också. Det anser jag ju faktiskt att man ska kunna betala det också.
0: När du säger att det är besvärligt med maten nu, vad är det du tänker på då?
3: Jo, men då, alltså, går man och handlar, jag har ju sett hur mycket dyrare maten är när jag går i affärerna. Så att det är ju bara så att de här stora kedjorna har höjt priserna alldeles för mycket. Ja. Förra året kunde jag köpa färskpotatis, för då är det lockpriset till midsommar. Då kostar de 89 öre eller vad det var, kilot. I år kostar de billigaste potatiserna 4,50 kilot. Ja.
0: Men 4,50 är väl fortfarande ganska billigt ändå?
3: Ja, beror på om du är fattigpensionär eller ej, förstår du?
0: Ja. Jo, det är klart. Politikerna pratar ju mycket om matpriserna just nu. Men vad skulle du vilja att man gjorde för fattigpensionärerna?
3: Ja, jag skulle ju vilja att man uppmärksammade dem på det sättet. Inte bara snacka om att det är synd om barnen och det är synd om invandrarna och det är synd om ditten och datten. Det sa redan Strindberg att det är synd om människorna. Men man måste göra någonting åt det. Man måste vara glad, positiv och hjälpsam själv. Mm. Annars går det åt skogen.
0: Just det. Är det någonting vi själva som medmänniskor kan göra också, tänker du?
3: Jo, men det är klart. Och fattigpensionärerna, förstår du, jag är med i en grupp som stickar, PRO-grupp. Och fattigpensionärerna, vet du vad de gör? Jo, de bakar. Så rätt vad det är så kommer de och bjuder hela gruppen på fika, hembakat bröd.
0: Ja, men vad
3: härligt. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, Ja, men det låter som ett trevligt sätt att träffas och hjälpa varandra, som du beskriver.
3: Jo, men det är ju det vi måste.
0: Ja. Tack för att du ringde in om detta och pratade mer om fattigpensionär Stina Myrman i Ludvika. Och ha det så fint.
3: Tack detsamma. Hej då. Hej.
0: Ring P1 är programmet 020 22 10 10 är numret. Och nu har vi pratat om pensionärerna. Låt oss tala lite om föräldrarna också. Mariana Wikström i Uppsalans Väsby, hej på dig.
4: Hej du.
0: Hej, föräldraledighet. Vad är det du vill ha?
4: Ja, jag tycker faktiskt att man koncentrerar föräldraledigheten till små bebisar bara. Mm. Och inte över hela, upp till hela grundskolenivån. Egentligen skulle man behöva ha ledighet som man har möjlighet att hjälpa ungdomar när de blir lite äldre också. Mm.
0: Får jag gissa att du själv är förälder?
4: Jag är förälder men jag är pensionär.
0: Du är pensionär. Men när du hade barn då som kom upp i högre åldrarna i grundskolan, vad hade hjälpt dig om du hade kunnat vara mer ledig då?
4: Ja, vår tonårsdotter, hon rymde till exempel.
0: Uh-huh.
4: Och vad skulle vi göra då? Liksom, då såg vi helt ställda.
0: Ja.
4: Det fanns inte möjligt att vara ledig. Och man tänker nu på alla gängkriminella småbarn som blir rekryterade och sånt där. Så att det, alltså, om föräldrarna har lite möjlighet att vara lediga och kunna hjälpa sina barn, ja, även när de blir lite äldre.
0: Vad gjorde ni då när dottern rymt och ni behöver gå till jobbet?
4: Ja, det var lite bökigt faktiskt. Nu hade vi ju i och för sig en bra arbetsgivare, så att jag fick ju hjälp då.
0: Mm.
4: Så det var ju mycket söka, kan man säga. Men vi löste ju det, men det var bökigt alltså. Men hade vi kunnat vara lediga så hade vi kunnat åka iväg och hämta hem henne.
0: Mm. Ja, ja. Idag får man ju vara föräldraledig för barn upp till 12 år, men om man, ja, och så har man ju sina antal månader. Om man bara fick fördela dem där lite längre upp i åldrarna, skulle det lösa problemet, tänker du?
4: Det tror jag nog säkert alltså. Ja, men om du tänker, om man rekryterar nu de här gängkriminella, att se till så att föräldrarna kan sprida ut sina föräldradagar ända upp i kanske till, i alla fall i grundskoleålder, tycker jag skulle vara jättebra faktiskt.
0: Mm.
4: Så att man har möjlighet att spara sina dagar och kunna ta ut en månad. Och kanske även det här med nu de diskuterar om att man ska skippa sommarledigheten. För det var ju det bästa man hade när man själv var liten. Att man ska införa att barnen måste vara aktiverade. Man kanske kan ta en föräldraledighet på sommaren istället.
0: Ja.
4: När ungen är lite större.
0: Ja, men precis. Det här leder ju över till ett annat spännande förslag som vi hörde om i nyheterna idag. Då, att kortare sommarlov. Vad tänker du om det?
4: Jag tycker inte det. I alla fall när jag var yngre så var ju sommarlovet det, var det bästa man hade.
0: Ja.
4: Att verkligen kunna vara ledig. Ja. En gång i tiden hade man ju koll och såna här saker. Jag vet inte riktigt hur det fungerar numera. Men,
0: ja.
4: Men ja. Jag tycker att ungarna ska få vara lediga. Skollediga.
0: Jag tycker vi ska fortsätta den där diskussionen. Men jag kanske tackar dig nu, Mariana Wikström, för framförallt för dina tackar här om föräldraledigheten. Att jag ska kunna följa med högre upp i åldrarna. Intressant tanke.
4: Ja, precis.
0: Vi får se om någon annan har
4: åsikter. Jag tycker det är väldigt viktigt faktiskt att man kan följa upp sitt barn om det hamnar fel. Liksom.
0: Mm. Tack.
4: Man har möjlighet att göra det.
0: Tack för det. Ha en fin dag.
4: Ja, detsamma du. Hej.
0: Hej. Och kortare sommarlov, alltså. Det är regeringens utredare som föreslår detta idag och Moderaterna ställer sig just nu bakom förslaget. De andra partierna i Tidö, de tycker inte, i alla fall i dagsläget, det är något jättebra förslag. Men vad tycker du, Erik Falberg i Timrå, om det förslaget?
5: Jag jobbar som skolkurator. Då träffar man ju en del barn som inte har det så fett.
0: Mm.
5: Och en del barn som reagerar med liksom traumatiserat beteende när det börjar närma sig lov. Och jag tycker att vi sviker de barnen genom att ha så långt sommarlov. Jag tycker vi skulle ha tre terminsystem istället så att det varit några veckor som vi är ifrån varann. Istället för som det är nu, ett par månader.
0: Hörde du, när du beskriver den där känslan som du ser hos vissa av barnen då, vad är det handlar om för oro?
5: Ja, det är väl oro för att bli slagen, inte sedd, inte tagen på allvar, inte ha att äta varje dag, ja, stress, skam inför att alla andra kan göra roliga saker. Ja, sen så finns det liksom från andra sidan liksom att folk har börjat ha det så bra så att man tar mer eller mindre som en mänsklig rättighet att åka till Thailand. Mm. Och då är det ju svårt att hitta de billigaste resorna. Så de som inte är så himla rika, de drar ju iväg med ungarna mitt på terminen fast rektor säger att det ska man inte göra. Mm. Jag skulle ju faktiskt få två perioder till där liksom barnen har ledigt så de slipper missa undervisning om man har ett terminsystem också.
0: Jaha, alltså det blir också ett lite smartare sätt att fördela semestern så att inte alla behöver åka till samma ställe vid samma tidpunkt.
5: Ja, och det retar mig väldigt mycket att det var moderater som kom med det här förslaget. Jag undrar vart socialliberala partier och vänsterorienterade partier håller hus. De borde ha tagit tag i det här för länge sedan.
0: Vi får se vad de andra partierna, jag har inte sett om Socialdemokraterna och de andra har uttalat sig än.
5: För nu blir ju vinkeln på det här att det är som ett repressivt förslag att man ska se till att ha barnen i skolan istället för att de begår kriminalitet. Men jag har inte sagt ett enda ord om det, märk väl.
0: Nej, och man talade också mycket, regeringsutredare talade om produktivitet, att man skulle hinna plugga mer och jobba mer om man gjorde så här. Vad tänker du om de argumenten?
5: Ja, alltså jag tycker att det blir som en stress på föräldrar att hålla igång barn som har vana av att liksom umgås hela dagarna. Så åker de åt varsitt håll, de här unggängen. Mm. Det är fan inte en kotte i stan. Så de som inte kan åka, de är helt övergivna. Mm.
0: Men
5: inte bra. Men det blir lite grann som att skolan blir som ett skolköpcenter istället för att det är liksom något nav som samhället snurrar kring. Mm.
0: Men det som Mariana sa alldeles nyss här som var med innan dig då, att men barnen måste ju få vara lediga. Det är nog många som känner så också.
5: Bara inte lika länge varje gång. Ja. De kommer ju ha helt underbara helger på somrarna och långa veckor på våren och hösten. Ja. Eller början av sommaren.
0: Ja, och det räcker?
5: Ja, herregud. Titta runt i världen. Det är inte många länder som har som vi med så här långa lov överhuvudtaget. Mm. Och lärarna, de kommer ju skrika åt mig nu. Men jag kan faktiskt säga att jag har en före detta partner som jobbar som lärare och hon jobbar på somrarna så hon får fnatt av att gå ledig så här länge.
0: Ja. Ja, vi får se då vad dina lärarkollegor säger när du kommer tillbaka efter sommarlovet och har sagt så här i radio.
5: Ja, om de lyssnar på Ring P1 på sommaren. Man kunde ju önska. Okay. Men de vet vad jag tycker.
0: Ja, men då så. Tack så jättemycket för att du ringde in och sa detta i alla fall, Erik.
5: Ja, nu fick ni socialarbetares perspektiv.
0: Ja, visst. Ha ett fortsatt trevligt sommarlov då.
5: Ja, det ska jag.
0: Ja. Hej då. Ja visst, Ring P1 är detta och det här sommarlov verkar vara någonting som engagerar. Ring gärna in om det, 020 22 10 10. Men nu, Bertil Hedman i Sundsvall, vad vill du prata om?
6: Jag vill prata om förseningar, tidsförändringar, SJ och ersättning. Men först ska jag kommentera den killen före, jag håller med. Jag pratar om det där i 30 år snart. 6 veckor på sommaren räcker. Utmärkt. Ja, men nu kommer jag in på ett SJ.
0: Ja.
6: Alltså, det är så här att om det är ersättning när det är förseningar och så där. När det är en timma om man åker med 150 km då får man halva priset. Och det under ska det vara 2 timmars försening får man halva. Men som jag då tog för den andra skulle ha startat 13.19 från Göteborg. Mm. Då var det tidigare lagt 3 timmar, alltså 10.24. Det var första gången det var det tidigare lagt.
0: Oj.
6: Och sen, och då fick jag ändra lite mycket. Men det är pensionär så då har man liksom ingen tid att passa oftast. Då. Men då var det så, det var en urspåning. Mm. Men sen var allting annat försenat. Alltså, ja, det var allt möjligt som gick fel. Alltså, jag var åkte en rail trip i Sverige, Degerfors, Grums, innan jag kom till Sundsvall. Så jag kom fram 02:43.
7: Ja.
6: Så jag var ute i, åkte tåg i 16,5 timme så att säga. Och 8 timmar längre än vad förväntat alltså. Så att det var, jag ska säga att personalen då på tåget, de var fantastiskt bra. Alltså det var god stängning, de var snäll och det var, alltså vi bara gillade läget. Så att det var inga problem, men det blir så jävla tråkigt alltså att sitta. Men... Och då kommer jag till pointen där jag vill prata om. Alltså en timma då får man halva. Och när det är 8 timmar får man fortfarande hälften av vad resan kostar. Det borde finnas några trappor där så att det blev högre ersättning. Till exempel när det är 8 timmars förändring på resan. Mm. Då borde det kanske vara full ersättning på tillbaks då.
0: Men du menar alltså, fick du ingenting annat än halva biljettpriset efter att ha varit 8 timmar försenad?
6: Jo, jag fick en humus, som jag äter bara växtbaserad, så fick jag en humuslåda med grönsaker. Vi hade mycket mat med och så fick jag 2 bars så att, och kaffe, det får jag.
0: Ja, det var ju skönt i alla fall.
6: Ja, jag var mätt och så jag hade aldrig ätit så mycket någon gång tror jag, på senare tiden. Så det var inga problem. Men ändå, alltså, det borde finnas en trappa där så att säga.
0: Ja, men precis, det låter ju ändå som att, som du säger då, om man inte får någonting mer... Ja. Utöver det här man får när man är 2 timmar försenad. Ja. Nu får du rätta mig om jag fel, men jag tror att det är EU-regler som sätter vad man har rätt till här. Men,
6: det kan finnas EU-regler, men jag tror inte de är bindande, utan man kan väl ha egna regler, tror jag, utan att bryta med det.
0: Ett förslag till dig helt enkelt.
6: Jag var bra och jag var mätt och alla var glada ändå, så att det var inget problem.
0: Ja, men skönt att ni tog det med jämnmod, och så får vi se om någon uppmärksammar ett extra stöd. Ja. Tack så mycket, Bertil.
6: Kanske SJ ringer imorgon och ändrar på det egna. Ja. Ring P1.
0: Vi får se. Ha det fint. Ja. Hej med dig.
6: Ja, tack för det. Tack. Hej.
0: Ja, men vi ska väl hinna med en sista inringare också. Göran Stadler i Stockholm. Hej på dig.
8: Hallå, hej!
0: Hej, vad vill du säga så här sist i programmet?
8: Om trafik. När jag var ung så fick man sån här trafikkunskap i skolan. Jag tycker att jag har chanserat lite grann faktiskt.
0: Mm-hmm.
8: Hur man beter sig i trafiken.
0: Lär oss!
8: Lagen säger, författningsförordningen, andra kapitlet, bestämmelser för alla trafikanter. Och så står det lite grann om i början, men tredje stycket där så står det en väg, det är till och med andra. En trafikant, och det gäller ju även cyklister och fotgängare, ska uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
0: Mm.
8: Och det tycker jag räcker egentligen om man kunde lyssna på det och förstå det och läsa lagen där. Så skulle det bli så mycket enklare för alla.
0: Ja, vad skulle hända om folk tog till sig och gjorde som det står i den där lilla meningen?
8: Ja, det skulle ju funka helt enkelt. Och trafiken är en av de få kollektiva saker vi har kvar. Annars är det så förbannat individualistiskt. Och ser vi på vad presidenten i fotboll gör så tycker alla att det är jag störst bäst hela tiden. Så det är väl en trend i samhället. Men det här är ju ganska vackert tycker jag egentligen då, att ha en kollektiv del där man då visar hänsyn. Och jag tar den en gång till då. En trafikant ska uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
0: Ja.
8: Slutcitat.
0: Det där är kanske någonting man skulle kunna brodera in och sätta upp på väggen. Vad säger du om det?
8: Ja, härligt. Eller Stockholms kommun kunde kommunicera istället för att bygga cykelbanor överallt.
0: Ja, ja, nu har du fått kommunicera det i alla fall. Tack så mycket för det, Göran, för att du ringde.
8: Tack själv. Tack själv. Tack för programmet. Ha det fint. Hej.
0: Detsamma. Och nu ska vi lämna över till andra program. Ring P1 var detta med mig, Jack Lans, Hans Silén, producent, Joel Zettergren, tekniker i Slussen, satt Michel Mitrovic och Lovisa Pros. Vi hörs imorgon. Morgon igen. Ha det bra.
9: NATO ska köpa Saabs övervakningssystem Global Eye. Det beskedet gav NATOs generalsekreterare Mark Rutte i samband med NATOs toppmöte i Ankara för en stund sedan.
10: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft to replace them. This will ensure we keep NATO's owned and operated surveillance and early warning capability strong and credible for decades to come.
9: Med oss i studion finns nu reporter Victor Jensen. Vad innebär det här?
11: Ja, det är alltså att NATO ska köpa upp till 10 stycken flygplan med Saabs övervakningssystem Global Eye. Och det här är ju en stor affär, både räknat i pengar. Det handlar om en mångmiljardaffär. Det är också en prestigefull affär för Saab att få den här affären där NATO alltså köper in de här planen som ska ersätta de nuvarande amerikanska planen som man då har för den här typen av arbete. Man pratar från NATOs sida om att man ska förbättra den luftburna övervaknings- och kontrollförmågan då. Och det här är också någonting som kommer att ha stor betydelse för Saab och också för arbetstillfällen i Sverige. Enligt Saabs vd så är det rätt många arbetstillfällen som skulle kunna skapas i Sverige utav det här. Man pratar om hundratals arbetstillfällen både i Linköping och Göteborg eftersom man nu då ökar takten när det kommer till den här typen av flygplan då som köps in utan Bombardier och sen så är det Saab-teknik i de här flygplanen.
9: Och vad kommer hända nu?
11: Ja, nu säger Saab att man än så länge inte har fått något kontrakt. Man har inte fått någon order så att säga. Men att man nu inleder vad man kallar formella förhandlingar. Så nu inleds ju förhandlingar. Därför kan man inte säga exakt hur mycket den här affären är värd. För det är inget kontrakt skrivet. Men enligt Saabs vd så kan det handla om runt 4 miljarder, 4,5 miljarder dollar kanske. Och då pratar vi alltså runt 40 miljarder. Så en väldigt stor affär i sådana fall.
9: Säger vår reporter Victor Jensen. Och med anledning av Saab-affären håller regeringen en pressträff i detta nu. Och vi sänder den live i våran app Sveriges Radio. Stockholms stad passerade under maj månad 1 miljon invånare enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Under våren har invånarantalet legat nära den historiska gränsen och i maj bodde 1 374 000 personer i kommunen. Det rapporterar P4 Stockholm. Och sedan millennieskiftet har befolkningen ökat med ungefär 250 000 människor. Och det här var Ekonyheterna klockan 10. Med oss i studion hade vi Victor Jensen och jag är Gustava Söder. För fler nyheter eller för att följa vår livesändning laddar du ner vår app Sveriges Radio.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Och till slut så blev ju Aon så otroligt gammal så han kunde inte gå längre. Han fick bära så han kunde inte dricka annat, äta mat. Han fick födas från ett dihorn. Och då sa svejarna, nej, nu får du inte offra fler söner utan nu är det dags för dig att dö.
14: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Tredje delen i vår sommarserie om tinget i Gamla Uppsala. Den svenska demokratins vagga. Onsdag 2:30 här i P1.
15: Och på plats för att guida oss runt på tinget i Gamla Uppsala finns Vetenskapsradions Tobias Svanelid och Urban Björstadius. Och sändningstiden alltså imorgon onsdag 2:30 på eftermiddagen. I dagens avsnitt av Kropp och själ som vi nu ska lyssna till ställs frågan ifall det verkligen går att lära sig av sina misslyckanden och förvandla dem till tillgångar eller om det är en klyscha. Vi får möta Johan som gick från rockstjärneliv till bostadslös. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
16: Sunt förnuft genomsyrar alla förändringar vi gör.
17: Trots de positiva resultaten under det tredje kvartalet så står vi fortfarande inför flera utmaningar.
18: Det har funnits en del kritik som har varit befogad.
19: Ja, inom företagsvärlden är man ofta mästare på att få misslyckanden att framstå som framgångar. Utan den här erfarenheten hade vi inte varit där vi är idag. Det här var smärtsamt men lärorikt och nu väljer vi att fokusera framåt. Sådana där uttalanden brukar visserligen svida för de som blivit av med sina jobb i en kraftig nedskärning. Men ska visa att företagen minsann inte ältar gamla sorger och grottar ner sig i historien utan är redo att kasta sig ut och leta nya framgångar. I det privata livet är det dock inte alltid lika lätt att få ett misslyckande att kännas som en framgång. Alla är inte lika skickliga som överheten på att vända blad. Men ibland kan det ju vara skönt att vila i tanken att när en dörr stängs öppnas en annan. Nu kan det bara bli bättre. Eller varför inte drottning Elisabeths devis, keep calm and carry on. Tuffare slag i livet kan man parera med machoklyschan, det som inte dödar härdar. Smärta är tillfälligt, eller motgångar bygger karaktär. Men de här klyschorna kan såklart också eka väldigt tomma när drömmar går i kras. När allt man någonsin velat syssla med i livet inte funkar. Eller när man fått det man alltid längtat efter och plötsligt inser att det inte var det man ville ha. Det är svårt att möta sig själv och andra när misslyckandet bränner och svider. Men frågan är om Werner von Heidenstam hade rätt när han skaldade att det är skönare att lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. För om man aldrig vågar så får man ju aldrig veta. I dagens Kropp och själ ska vi möta några personer som vågat. Och vi frågar oss, går det verkligen att lära av sina misslyckanden och förvandla dem till tillgångar? Eller är det också bara en klyschig önskedröm? Ja, det pratar vi om den närmsta timmen. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och vi ska börja idag i drömmen om att få jobba med musik. Johan Lind nådde den drömmen när han inledde en karriär som musikproducent. Men en dag rämnar allt. Olivia Sandell har pratat med Johan.
20: Livet är bara spännande när man är på gång med något. Så det är väldigt roligt att vakna på dagarna.
21: Johan Linds barndomsdröm har blivit sann. Han är i 25-årsåldern och tillsammans med sin flickvän har han nyligen flyttat till Stockholm för att satsa helhjärtat på sin musikkarriär. Och det går bra. Allt slit och alla år i replokaler och studios har gett resultat när drömmen nu slagit in.
20: Den blev sann liksom. Det var en obeskrivlig känsla.
21: Han har fått en frilansanställning på ett stort bolag och kan nu ägna all sin tid till sin passion, att skriva låtar.
20: Fick prova på olika sorters musik. Jag blev ganska fri i vad jag fick göra, vad de kunde liksom köpa eller beställa av mig. Jag hade nått min dröm, för jag kunde leva på musiken och jag tjänade bra pengar. Och jag var otroligt fri med min tid. Jag kunde göra precis vad jag ville när jag ville och jag hade pengar till att göra typ vad jag ville. Vill jag åka någonstans så kunde jag göra det utan att behöva tänka så mycket på det. Jag kommer ihåg, jag bara skrev till en kompis en gång att så här, du, jag har inget att göra på torsdag, jag kanske åker till New York. Vill du kolla Niagarafallen i helgen? Bara för jag har inget att göra i helgen typ. Alltså den spontaniteten och kunna liksom ha den friheten och, eller möjligheten liksom, att bara leva på det sättet. Det är helt otroligt liksom. Och gå på häftiga fester och alltså röra sig i kändiskretsar. Vara kompis med folk som betyder något, så att säga. Att vara någon, ha status.
21: Johan lever det han själv beskriver som ett rockstjärneliv. Hans dagar är fyllda av musik, spänning och frihet.
20: Ja, det är ju det goda med det. Det onda med det är ju självdisciplin. För att den försvinner ju lätt. För mig i alla fall. En kille med ADD som får leva sin dröm liksom. Då blir det ju... Ja, det som blev ont för min del var självdisciplin. Det blev svårare och svårare att jobba. För att det fanns så mycket annat som var roligare.
21: Men karriären går under flera år ändå fortsatt uppåt.
20: Mycket liksom skivbolag som hörde av sig. Som ville signa mig eller göra deals. Jag var alltid i något möte på telefonen och snackade med någon ny person på något bolag i någon världsdel som var intresserad av någon typ av samarbete. Det kändes bara som att hela världen var framför mina fötter verkligen. Jag hade väldigt många olika vägar jag kunde gå i och med alla de här möjligheterna. Ju mer möjligheter man hoppar på, desto mer möjligheter öppnar sig liksom. Så jag tackade bara ja till allt verkligen.
21: Han blir del av ett USA-baserat team i bolaget eftersom stor del av hans publik finns i USA och uppdragen fortsätter att rulla in. Men priset för att säga ja till allt är att orken och lusten för musik börjar gå ner. Johan kommer på sig själv med att mer och mer känna sig som en låtfabrik. Och ihop med att självdisciplinen inte alltid finns på plats så blir hans musik lidande, säger han. Men för utomstående ser han ut att befinna sig på absoluta toppen och 2020 ska han snart åka iväg till Asien.
20: Jag hade liksom en superstor Asienresa planerad den 5 mars 2020 där jag skulle åka då och skriva musik i Japan och Singapore och så här för bolaget liksom. Och vi fick ställa in den resan. Jag skulle åka med en annan producent. Vi fick ställa in den resan 16 timmar innan flyget skulle gå liksom, för att då började pandemin verkligen. Och eller alla restriktioner tog vid. Och det var ju verkligen en sån liksom vändpunkt där det tog stopp liksom.
21: Och i samma veva så tar det slut med flickvännen. Efter 10 år tillsammans så väljer de att gå skilda vägar. Och Johan flyttar till en ny lägenhet. Han köper nya möbler och börjar om. Men pandemin fortsätter att ställa till det. Och kontakten med teamet i USA blir allt mer sporadisk. Och en dag ringer en av Johans chefer.
20: Kanske och lagt i princip alla pengar på att starta upp mitt nya liv. Då kom telefonsamtalet. Den 14 februari var det. Det var på Alla hjärtans dag faktiskt. Så ringde han från Los Angeles och så sa han bara att Johan, you're out. My hands are tied. I can't do anything. Det var det, liksom.
21: Johan mer. När han lägger på luren så är han i ett slag helt utan jobb.
20: Jag var helt förkrossad och så arg. Hade full panik, liksom. Problemet är ju att det inte bara ett jobb, det är ju en identitet, liksom. Så jag tappade verkligen identiteten. För det slog verkligen över liksom. Att visst hade jag nu ganska länge börjat känna mig lite utbränd på musik och det var inte lika roligt och så här, men min ambition och mina drömmar var ju på samma nivå. Det var ju bara min energi och min ork liksom som saktade in och tog stopp till slut. Men det var inte självvalt och det var det som var. Jag fick aldrig avsluta liksom min resa, utan den blev bara avbruten. Gör jag inte jobbet bra så åker man ut. Och jag åkte ut, så jag bara sjöng om det. Det blev liksom bara tyst och jag lämnades bara med att försöka hantera det. Ensam i min nya lägenhet utan pengar liksom. Det är så svårt att försöka beskriva den känslan alltså, för att det är svindel bara. Alltså jag typ bara låg på golvet och skrattade och grät om vartannat och typ slog i golvet och bara förstod typ inte. Alltså det svartnade för ögonen på mig liksom. Tappade förståndet.
21: Johan som lyckats klättra sig ända upp till toppen faller nu när hans dröm rycks ifrån honom. Men det är bara början.
20: Ungefär en månad efter jag fick det här beskedet kring jobbet så fick jag veta att jag inte kommer kunna bo kvar i lägenheten. Så jag är tvungen att flytta. Och det är början på en riktig flyttkarusell uppe i Stockholm. Så att jag börjar leva i en ryggsäck helt enkelt.
21: Det enda han har kvar är musikstudion han fortfarande hyr, eftersom han ser det som hans enda väg tillbaka till karriären. Men att göra musik är nu omöjligt.
20: Otroligt deprimerad, sover 18 timmar om dygnet. Vaknar och äter 2 korv med bröd och går och lägger mig igen typ. Försöker liksom lösa något jobb. Men jag lever på mina royalties. Så var tredje månad så får jag pengar från Spotify och Apple Music och allt vad det nu är. Och jag bara gör mig av med alla de pengarna. På studiohyra. Försöka få tak över huvudet. För jag liksom greppar efter alla strån jag kan för att hålla mig kvar i Stockholm och ha kvar min studio. Men jag är otroligt dysfunktionell.

0: liksom. Jag är ju inte ens vaken på dagarna. Men jag märkte ju också att det blev kanske svårt att vidhålla vissa vänskaper och sådär. När jag inte för att jag blev av med statusen egentligen som musikproducent eller att sådär. Utan det var, jag måste ta ansvar för det. Jag var inte en rolig, trevlig person att vara runt liksom. Men då gick jag i alla fall till studion den där dagen och han som äger lokalen där, han kom in i mitt studierum och sa det att Johan, din sorg sprider sig i huset. Och vi kan inte ha kvar dig liksom. Och då slocknade, det var sista ljuset liksom. Det var verkligen som att bara blåsa ut sista ljuset.
1: På kort tid har han gått från att befinna sig på toppen, leva rockstjärneliv som han drömt om hela sitt liv, till att nu ha förlorat allt.
0: Känslorna säger ju att jag har misslyckats i allas ögon. Jag var bland toppen i det där bolaget då. Och jag misslyckades att ens behålla jobbet liksom. Alltså det är svårt att inte känna totalt misslyckande från alla håll och kanter.
2: Vi ska höra mer av Johan alldeles strax. Sofia Viotti, psykolog, vad tänker du när du hör Johan? Han är ganska hård mot sig själv här.
3: Ja, men jag tänker så här när jag lyssnar på det här att det är ju utmanande för oss människor att möta motgångar. Men det är också utmanande att möta framgång. Och vi behöver ju psykologiska förmågor för att kunna göra det. För att även när man liksom det går bra, det går framåt. Han säger så här, han får erbjudanden och tackar ja. Att även där kunna så här, vara kvar i sig själv, kunna gränssätta, känna in. Mycket sånt behöver vi för att vi inte bara ska hamna typ i stress eller utmattning eller liknande.
2: Mm. Så, vad är det för förmågor vi behöver då? Förmåga att sätta gränser?
3: En grundläggande förmåga att kunna vara närvarande i våra känslor, i det som händer, att kunna lyssna in kroppsliga signaler, att förstå att okej, nu händer det här, det är en dopaminkick, det är något som drar iväg i mig, men följer jag det här så kommer det nog inte bli så bra för jag kommer inte få tillräckligt med återhämtning eller liknande. Alltså så här, väldigt mycket koll på sig själv och hur man fungerar känslomässigt.
2: Men det är ju, när man hör Johan så tänker man att det är otroligt svårt att göra när man är ung. Man har en dröm och man kastas in i en tillvaro med arbetsvillkor och en situation som man, det går inte att föreställa sig. Och man vet också att om jag inte tar chansen nu så kanske inte, jag kan inte komma tillbaka nästa år och säga nu har jag vilat så nu kan jag ta det här.
3: Nej, alltså dels så tänker jag att människor har väldigt olika förutsättningar beroende på mycket vad man har fått med sig från sina föräldrar, hur man har lärt sig att vara med känslor, med motgångar och liknande. Men också att vi ofta behöver vara med om situationer i livet där vi, det verkligen inte blir som vi har tänkt och vi lite, ja, men som i hans situation, kraschar. Sen kan man ju önska för de flesta att de här krascherna kanske kan få bli lite mer, ja, men inte så stora, utan att vi kanske möts redan när vi är 14 av en stor besvikelse och får hjälp att hantera det. Så att det kan gå lite gradvis. Men det är ju precis, det är ju det som händer. Ofta så möter vi en stor motgång utan att det egentligen är ett misslyckande. Och sen kan vi hantera det förhoppningsvis på ett hjälpsamt sätt och lära oss mer och mer.
2: Men varför gör det så fruktansvärt ont?
3: För att det såklart gör ont när vi har en önskan och någonting vi har drömt om. Det blir inte som vi vill, vi blir frustrerade, vi blir ledsna. Men faller vi in i ohjälpsamma strategier här, som att bli självkritisk, fastna i tankar om hopplöshet, oro, då går den här smärtan från att bara vara en smärta som går över till att istället kunna leda till liksom ångest, nedstämdhet och att man då fastnar i de här nedåtgående spiralerna.
2: Mm. Han berättar ju att han säger att det är svårt att se det här som någonting annat än ett stort misslyckande. Mm. Går det att se det på något annat sätt? Hur skulle det vara i sådana fall?
3: Jag tänker att misslyckande är ett väldigt, det är ett dömande ord, det är en värdering. När jag lyssnar på hans historia så ser jag snarare att så här, ja, men det handlar om att kanske inte ha förmågorna i stunden att, ja, men som jag sa, både kunna hantera de här förväntningarna, framgången, och sen kunna hantera när det börjar gå emot. Att det handlar om så här, okej, jag hade inte de här förmågorna den här tiden i livet. Det är någonting jag behöver jobba med mig själv. Mm. Det är ju liksom verkligheten.
2: Jag tänker ganska mycket på sport också i det här. Det är lite också samma, för man får inte själv bestämma när det är dags att kliva av, utan man får bara ett besked. Du är ute, du får inte komma med i laget, eller du får inte hänga med i den här låtskrivargruppen. Och att det också handlar väldigt mycket om en identitet, eftersom man har lagt alla ägg i samma korg.
3: Precis. Och det är väl lite, vad ska vi säga, så här, faran med den typen av liksom elitsatsningar. Och att man ofta också har en bild av att så här, det är det här som kommer göra mig så lycklig. Då kommer jag må superbra. Men det kanske inte egentligen är det.
2: Nej. Vi kommer till lite senare. Hur kan man då förklara varför vi människor misslyckas med saker i livet som vi väldigt gärna vill klara av? Den frågan skickade jag vidare till Magnus Lindvall, som är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Han har tittat närmare på vad den psykologiska forskningen ser för förklaringar till varför saker och ting inte blir som planerat och varför vi inte gör det som vi har tänkt.
4: Ja, vi har ju försökt titta på brett. Så där, hur kan vi förklara att vi inte gör som vi har sagt? Då finns det några intressanta huvudförklaringar, kan man väl säga. Och det ena handlar ju om att vi på något sätt kanske inte riktigt förstår det vi ska göra. Vi tror vi har en klar bild av det vi ska göra, eller om vi har kommit överens med någon annan att vi ska göra någonting. Men den bilden skiljer sig åt på grund av hur våra hjärnor fungerar. Så det första handlar om att vi kanske inte förstår det vi ska göra på samma sätt som andra eller på ett korrekt sätt. Och en del kan ju handla om att vi kanske inte kan göra det. Vi tror vi har kompetens och färdighet och kunskap, men det har vi inte. Vi har inte en korrekt bild av det vi ska göra är mycket svårare än vad vi tror. Vi underskattar, det är svårt att överskatta vår egen förmåga. Och sen kan det handla om motivation och drivkraft, att vi kanske inte riktigt vill. Vi tror vi vill det här, vi vill det kortsiktigt, men mycket av det vi vill göra är ju långsiktighet, det är liksom ett maraton det handlar om. Och då har vi kanske inte de hållbara drivkrafterna som krävs. Vi kanske gör det för någon annans skull och kanske inte riktigt bottnar i det själva. Och sen den sista delen, stora delen kan man väl säga, förklaringen är väl att vi inte hanterar till exempel vardagen, miljön runt omkring oss, de signalerna, eller på något sätt våra egna negativa automatiska tankar. Vi liksom kan inte riktigt, det finns så andra starka krafter som puttar oss över tid åt ett annat håll mot dit vi vill. Och det gör slutändan att vi inte orkar hålla emot. Så att här har du liksom, kan man säga, från forskningen, i alla fall psykologisk forskning, fyra typer av förklaringar till varför vi inte gör som vi sagt, som är ganska intressanta.
2: Men när vi har misslyckats så händer det ibland att vi gör om samma misstag.
4: Ja.
2: Hur kommer det sig då?
4: Ja, det är ju tyvärr rätt mänskligt. Och det har väl också att göra med det att vi är dåliga på att förstå varför det gick som det gick och varför vi inte gjorde som vi har sagt. Vi har svårt att göra den analysen korrekt i alla fall. Och det har ju att göra med att anledningen till att det blev som det blev, att vi inte gjorde som vi har sagt, är oftast ganska komplex och det är många saker som påverkar. Så det tror jag är en anledning till att vi, vad är det, en guldfisk som man säger, som kör in huvudet i väggen hela tiden, eller om man nu kör in huvudet i, det är för att man inte förstår vad man gör. Vi är rätt mycket guldfiskar, många av oss, så att vi har liksom inte riktigt koll på varför vi gjorde som vi sagt, och då gör vi samma misstag om och om igen. Så jag tror det är en brist i en korrekt analys och att förstå varför misslyckades vi helt enkelt, som ställer till det för oss. Och det är tyvärr väldigt mänskligt.
2: Mm. Jobbigt var att vi är så mänskliga.
4: Ja, det är stökigt och bökigt att leva, som Brad Pitt sa en gång.
2: Ja, men du, finns det ett sätt att överlista det här?
4: Ja, men det gör det. För det första är väl, den första saken är väl inse att det är svårt. Det är mycket svårare än vad man tror, för allt långsiktigt, och liksom hålla sig till det man har sagt och göra. Och det andra är väl på något sätt att, ja, men ha en ödmjukhet inför det och faktiskt liksom, ja, men ha koll på lite grann de här breda sakerna som vi ändå kan ta med oss av forskningen. Och är man medveten om det, så kan man ju också planera för det på ett helt annat sätt. Planera för misslyckande. Vad händer om det här skulle hända? Och de här sakerna som brukar ställa till det för många människor, om det händer mig, vad gör jag då? Vad är plan B? Vad är plan C? Då är man ju mycket mer förberedd och kan göra mycket bättre analys när det verkligen är skiten träffar fläkten, ursäkta, när det verkligen går dåligt.
2: Mm. Så långt den psykologiska forskningen vi hörde Magnus Lindvall. Vi ska tillbaka till Johan nu, som alltså blivit av med sitt jobb och sin dröm om ett liv som musikproducent i storstan.
0: Jag bara gav upp typ. Så jag bara, ja, nu blir det gatan då liksom.
1: Johan Lind har på några månader gått från att leva sin dröm som framgångsrik musikproducent till att nu ha förlorat allt. Jobbet, förhållandet, boendet och statusen är borta. Och han sover på olika vänners soffor. Men till slut

0: toppen till botten verkligen.
1: Tillbaka i Uddevalla försöker han hämta kraft att jobba sig tillbaka. Och vid några tillfällen den kommande tiden ser saker ut att vända. Som när han får en ny flickvän och en provanställning i Stockholm som han börjar pendla till. Kanske kan han ta sig tillbaka ändå.
0: Men så dimper det ner ett brev i min kivra. Från kronofogden. Och jag blir helt iskall och funderar på vad fan är det här? Du måste betala 70 000 spänn om en vecka. Sen kom det ett brev till från kronofogden. Då var det 99 000 som skulle in. Så då satt jag där helt plötsligt och hade 170 000 i skuld. Så kom det ett till brev. Och ett till och sen inkasso. Och jag bara, vad fan händer? Och vid det här laget, full panik. De här skulderna hos kronofogden, det var corona-anstånd som företagare kunde söka om när pandemin slog till för att skjuta på skatteinbetalningar. Och jag ansökte om det, blev beviljad och insåg inte, eller glömde kanske bort helt enkelt, att de där pengarna skulle tillbaks. Men det tappade jag kollen på och när de skulle tillbaks så kunde jag inte. Så då blir det kronofogden. Därav att jag hade de där skulderna då.
1: Provanställningen tar slut och leder inte till något jobb. Och i samma vecka får han också reda på att han inte kommer kunna bo kvar där han bor. Återigen är han utan bostad och jobb.
0: Men den här gången har jag också betalningsanmärkningar från kronofogden.
1: Tankarna på det han haft och det han varit gör ont. Känslan av att han misslyckats gör sig ofta påmind.
0: Tyvärr ofta genom att jag hör mina vänners musik spelas. Och det är någonting som jag verkligen kämpar med. För jag är jätteglad för mina vänner. Jag är så otroligt stolt över så många av mina vänner. Som fortfarande jobbar med musik och är drivna och lyckas hålla kvar i det. Men går jag in på en 7-Eleven någonstans så kommer jag garanterat höra mina vänners musik. Och det är bara alltid en konstant påminnelse om att jag blev av med någonting som var mitt liv liksom. Och då är det svårt att inte känna sig misslyckad.
1: Nu har tid passerat och rockstjärnelivet i Stockholm har börjat kännas allt mer avlägset.
0: Jag förstår inte att jag har haft det livet. Det är liksom, det är ogreppbart för mig.
1: Men saker och ting har på senare tid ändå börjat gå i rätt riktning. Tack vare flickvän, släkt och vänner så är mörkret inte kompakt längre. Skulderna är nu avbetalda och nu har han och hans flickvän fått ett hem. Johan har också precis fått ett jobb på järnaffären han arbetade på innan musikkarriären tog fart. Drömmen om musikkarriären blev inte som han hade tänkt sig. Men nyligen har han börjat ifrågasätta sin känsla av att det skulle vara ett misslyckande.
0: Jag är ju på andra sidan av det nu liksom. Även om det fortfarande är en sorg. Men jag har ju ändå liksom, jag kan ju ändå titta på det nyktert så att säga. Och även om känslan är att ja, det var ett misslyckande, så rent rationellt och liksom intellektuellt så vet jag ju att det var inte ett misslyckande. Jag blev ju jag hamnade i omständigheter som gjorde det helt omöjligt för mig att hantera det på ett bra sätt liksom. Jag gjorde det bästa jag kunde utifrån min förmåga i stunden liksom. Idag hade jag gjort helt annorlunda, men det är lätt att säga liksom när man har fått vila på det i några år. Och jag tror att misslyckas hade varit om jag aldrig ens försökte. Då hade jag misslyckats. Om jag hade tryckt ner mina drömmar istället för att försöka jobba mot att komma dit liksom. Då hade jag misslyckats. Om jag hade kvävt mig själv, då hade jag misslyckats. Men det gjorde jag inte liksom.
2: Sofia Viotti, psykolog. Det är väldigt många riktigt svåra känslor som kommer upp här hos Johan, med skuld och avund och påminnelse hela tiden om det man blev av med.
3: Mm.
2: Hur ska man

0: hantera de här känslorna?
1: Nej, men att känna dem, verkligen. Att många människor hamnar ju istället i att så här, oh, nej, men så här, då går jag inte in i den där 7-Eleven-affären för att då kommer jag bli höra den där låten, att man trycker undan det. Eller att man liksom fastnar istället upp i huvudet och ältar, ah, nej, nu är det där och varför gjorde jag inte annorlunda eller så. Men att våga mer så här, stanna i, oh, nu känner jag avundsjuka. Oh, nu känns det sorgligt. Kroppen har en fantastisk förmåga när vi liksom är närvarande i känslor och låter dem kännas. Att bearbeta situationer, vad kan vi kalla då, lite så automatiskt.
0: Mm. För det är väl det som Johan på ett vis gjorde. Att han gick ju in i sig själv och låg hemma i sitt rum och stirrade upp i taket och kände alla de här jobbiga känslorna.
1: Ja, eller jag skulle snarare säga att kanske mer fastnade i liksom det här med ältande självkritik, som på ett sätt man kan tänka att man är i känslorna, men egentligen är man uppe i huvudet och då är du inte nere i dina grundkänslor. Utan
0: hur plockar man ner det till grundkänslorna då?
1: Det är så här, det är ju en komplicerad process som man ofta behöver hjälp att lära sig, men det handlar mycket om att kunna vara närvarande i kroppen, i den känslomässiga reaktionen, och att under tiden på något sätt så här guida sig på ett tryggt, hjälpsamt sätt. Typ som en förälder gör med ett barn. Okej, nu är jag arg, nu känner jag mig ledsen. För när du fastnar i det här tugget i huvudet, det är då det leder till ångest, nedstämdhet. Och då man hamnar liksom på soffan och bara ligger och grubblar och mår dåligt.
0: Så på något vis så är det bättre att försöka stanna kvar i själva känslan.
1: Ja,
0: i sånt här läge.
1: Men för många är då grundkänslorna blockerade, så att man kan behöva hjälp med att verkligen komma åt dem i kroppen av en terapeut, psykolog eller liknande.
0: Mm. Det finns ju du nämnde det också, det finns ju en ganska stark liksom bild av att man ska snabbt upp på hästen igen, man ska vända blad, man ska spotta i nävarna, det är ingen idé att ligga och sörja det som inte blev. Mm. Vad tänker du om det?
1: Det är faktiskt också en ohjälpsam strategi, det här att så här direkt tänka positivt. Att så här kan jag lära mig någonting av, nu går vi vidare. Det är ingen idé att deppa över det här. För att där trycker du faktiskt också undan känslorna. Så att ofta hamnar människor då i att man kanske så här krampaktigt försöker hålla ihop och ta sig framåt. Men sen kommer ändå den där ångesten och de här tankarna som säger att men det här blev inte bra, det känns inte bra. Jo, men nu ska vi framåt. Så att inte där heller bearbetar man det, och det sätter sig ofta som ångest och stress i kroppen.
0: Han berättade här att han förlorade lite kompisar för att han inte riktigt orkade. Och det var antagligen, kan man tänka sig också, att kompisarna blev ganska trötta på att höra om det här. Det här är ju också ett problem. Man orkar ju bara med en viss mängd av problem från vänner och bekanta.
1: Ja, och det är ju där, när vi fastnar mycket i de här ju ohjälpsamma strategierna med ältande, självkritik, vi drar oss undan, så kan det ju börja gå ganska snabbt med de här nedåtgående spiralerna. Vi tappar kontakt med vänner, med familj, vi orkar inte, och det är så viktigt att i de stunderna så här förstå det, eller att någon anhörig eller någon vän påpekar det, så att man faktiskt kan få hjälp. För att vi kan ju lära oss att hantera motgångar på hjälpsamma sätt, men när vi väl hamnar i en situation då liksom allt kraschar och man blir nedstämd, jätteångestfylld, då behöver man ju hjälp från vården.
0: Mm. När Johan tittar tillbaka på det som händer i backspegeln, så ser han det ju ändå inte som en erfarenhet han skulle vilja vara utan att han gjorde sitt bästa. Jag såg att du nickade när han sa det här. Kan du berätta vad du tänkte?
1: Ja, men det kändes som att han då efter en tid, att där hade det mer börjat läka, och han hade ju ett väldigt så här fint självmedkännande förhållningssätt. Att han såg att så här, jag inser att omständigheterna var så här och att jag inte då hade förmågor att kunna hantera den här situationen. Och där tittar han ju verkligen på verkligheten som den ser ut och gör honom ju väldigt mycket mer rustad inför framtida situationer, att kunna mer så här lyssna in, förstå, vad har jag för förmågor nu, vad skulle jag behöva mer av och liknande.
0: Mm. För han är ju också noga med att säga att det största misslyckandet hade ju varit att aldrig ens försöka.
1: Ja, och samtidigt, så här, det är klart, får man ett erbjudande så hoppar väl de flesta på det. Men många människor är ju också kanske, jag säger inte att det är så i den här situationen, men att man också hoppar lite för snabbt på utmaningar. För att vi har ett samhälle som säger mycket så här, det är klart, man ska inte styras av sina rädslor, man ska hoppa på utmaningar, gör det bara. Och ibland så kanske det bästa är att mer kunna få ta lite så här små steg och lära sig längs vägen.
0: Mm. Men det här är väl att hålla på med musik, tror jag, en dröm som väldigt många har när man är ung i alla fall.
1: Ja.
0: Så att man kanske kan gräma sig å andra sidan resten av livet om man inte hoppar på en sån här chans.
1: Ja, ja. Och han kanske kommer göra det i framtiden, fortsätta med musiken, vem vet.
0: Mm. En sak som alltså kan vara stärkande är att våga se det som har hänt då med lite realistiska och kanske lite mjuka ögon. Man gjorde det man kunde i stunden och förhoppningsvis då lära sig någonting för framtiden. Men vi hör ju inte de här historierna berättas så ofta om saker som har gått åt skogen. För de flesta håller undan sina misslyckanden. Det gäller dock inte dig, Fredrik Järlöv. Entreprenör, bakgrund inom bland annat PR. Just nu aktuell med boken Mina bästa misstag. Varför vill du berätta om alla dina misstag?
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det är för att tiden är mogen och jag känner att jag har mycket att dela med mig av.
0: Tiden är mogen i ditt liv? Att du...
2: I mitt liv, ja. Eller, man måste ha varit med en stund, tror jag, för att kunna titta bakåt och ha någonting att berätta.
0: Mm. Vad tänker du när du har lyssnat på Johans berättelse här?
2: Man känner att man tycker synd om Johan, förstås. Och sen står jag här och tänker att Sofia plockar den psykologiska spelet här väldigt bra. Har jag inte så mycket att tillföra. Jag står med och lyssnar som entreprenör och tänker på Johan. Och det var synd att man inte fick vara med och ge honom lite råd så här tidigt på hans resa.
0: Mm. Och vad hade du gett han för råd?
2: Ja, först och främst så säger han själv rörande sin självdisciplin. Det är ju en insikt att den inte var så bra. Hade han haft någon form av mentor som hade suttit och så där, så hade han nog sagt att självdisciplin är det första och det viktigaste som entreprenör. Ja, som människa kanske överhuvudtaget. Men lite grann är det jag saknar i hans berättelse. För alltså med planering och lite bättre kontroll så hade kanske inte det behövt hända som faktiskt hände här.
0: Mm. Han berättar ju väldigt, som jag skulle säga, väldigt modigt och ärligt om det han har varit med om. Hur vanligt är det, skulle du säga?
2: Ja, det är ju ovanligt. Och han har min stora respekt för det. Men det är just det som är så intressant i det här vi står och pratar om nu, att människor har oerhört svårt för att plocka ner garden och visa sig mänskliga då, om vi säger så. Det är väldigt intressant.
0: Är det särskilt svårt att misslyckas inom kreativa yrken? Att det blir mer personligt på något sätt?
2: Ja, man lägger ju alltid sitt hjärteblod på bordet när man jobbar med, som jag också har gjort, med idéer och kreativitet och så här. Och det är klart att någon form av personlig insats är det alltid. Och jag kan tro det, att det svider lite mer.
0: För i din bok har du samlat en massa misstag. Det är ganska brett spektra, kan man säga. Det är både kreativa misstag, det är också personliga misstag och det är rent strategiska och sådär. Varför vill du just lyfta de här misstagen som du har valt ut?
2: Ja, det är många misstag, men det är en lång resa. Det är en tabbe om året egentligen som jag skriver om så här. Men ytterst så är ju mitt syfte att få människor att känna att man måste inte vara så perfekt hela tiden. Vi lever i en värld nu, som Sofia, som alla pratar om här, att där ytan är på något sätt definierar oss som människor. Och så vet vi allihopa att det där är ju inte sant egentligen. Var och en av oss går runt med mer eller mindre bristande självkänsla väldigt ofta. Och det tynger oss. Och jag vill hjälpa till och få människor att känna att jag är trots allt bara en människa. Jag gör också fel ibland.
0: Mm.
2: Och jag upplever att det kan vara väldigt befriande att komma till den insikten.
0: För du pratar mycket och ofta om dina misstag nu. För att, varför vill så många höra om det då? För det gör de ju.
2: Kanske ligger det i tiden. Jag har ju pratat om uppriktighet och ärlighet och så i mitt dagliga arbete som med kommunikation under ganska lång tid. Men jag tror ju att det kan vara så att vi börjar bli mätta på den här fasadkänslan. Vi orkar inte riktigt leva upp till den här bilden av perfektion längre. Det tynger oss, vi ser ju psykisk ohälsa och mycket annat blir bara värre och värre och värre. Och då är det ju rätt gott om man faktiskt får lov att vara människa med fel och brister ibland också.
0: Men i den här PR-branschen till exempel så handlar det mycket, som du också skriver om, att utstråla trygghet och förtroende. Att vi har koll på det här, vi vet precis vad man ska göra, du kan verkligen lita på oss. Mm. Menar du att man skulle lita mer på någon som vågar erkänna sina misstag?
2: Jag tror ju att det är så. Jag tror verkligen att det är så, och det finns mycket då evidens i min värld. Jag jobbar med reklam och marknadsföring där ärlighet har varit ett otroligt starkt kort att spela. Men i förhållande när man möter en marknadschef eller ett företag och så, ska få med dem på den resan. Jag har tillbringat många år med det, och det är en utmaning, för att man uppfattar det som en risk. Att visa på svagheter är ett problem, om man vill mycket, mycket hellre ta då den, om man upplever den enkla vägen och berätta hur bra man tycker att man är, som ingen tror på.
0: När man läser den här boken så verkar det som att du har haft en fot med i det mesta som har hänt i Göteborgsområdet under de senaste årtiondena. Men du beskriver de här misstagen, och vissa av de här misstagen upprepar du.
2: Verkligen.
0: Flera gånger. Varför är det så enkelt, eller varför det är så lätt att man upprepar sina misstag när man ändå insåg att det var en dålig grej?
2: Ja, vi var inne på det alldeles nyss här. Det är svårt, den här till exempel vikten av att förankra sig på rätt ställe med rätt människor. Att misslyckas med det har jag gjort många gånger, och det är ju för att jag har trott att nu är det klart, och så har jag inte sett att det fanns ett hörne till där bakom. En gubbe till, en styrelse till, en ägare till, någon annan. Som när det verkligen blir brännande eller lite kontroversiellt, så borde jag ha pratat med dem också.
0: Mm. Mm.
2: Det är svårt att se.
0: Vilket är det tyngsta misstag du har gjort?
2: Ja, jag får den frågan. Jag får den frågan. Och det är faktiskt intressant, för att alltså, vad är ett misstag då? För varje händelse leder till någonting annat. Jag resonerar i min bok om att jag kanske kunde flyttat från Göteborg när jag var ung och fortfarande inte hade då slått ner bopålarna ordentligt. Då kanske min resa hade slutat i New York. Men då hade jag kanske inte haft mina barn och min fru. Det vet vi inte riktigt. Va? Och vi vet ju inte hur det går för Johan heller. Han kanske får en revival här så småningom. Så att det är ett steg i taget. Men jag kommer tillbaka till det. Att man måste leva i nuet. Titta bakåt, lära sig av det som har varit. Men inte älta så mycket då, som Sofia också säger.
0: Och för att ett misstag då ska kvalificeras som ett misslyckande, så krävs det ju kanske då ändå att ganska mycket står på spel. Det behöver ju inte handla om framgång eller pengar, det kan också handla om drömmar om ett annat liv och ett annat jag. Drömmen om ett hus på landet har alltid varit en stor del av Mira Tegmans liv, och en dag slår den drömmen in. Men inget blir som hon tänkt sig, det berättar hon för sin vän, Kropp och Själs reporter Olivia Sandell.
3: Hörrni, jag har slängt ut julgranen nu, eller?
4: Ja, jag gjorde det igår.
3: Ja.
4: Nu kan det bli lite vår.
5: Jag sitter i soffan hemma hos min vän, Mira Tegman. Hennes soffa är nog den jag, förutom min egen, suttit i flest gånger. För sen mellanstadiet har vi hängt ihop. Även om våra olikheter var tydliga från början. Som i tonåren, då jag drömde om liv och rörelse i större städer. Och hon alltid längtade ut till landet.
3: Ja, verkligen. Det var ju så. Vi umgicks jämt, men vi var väldigt olika på det sättet. Jag skulle alltid åka till landet och sitta ute i min mammas hus i Roslagen. Och liksom, jag tyckte det var det bästa som fanns.
6: Tänkte du då att du så här, när jag blir vuxen, då ska jag bo så här?
3: Ja, jag har alltid tänkt det.
5: Men trots det så hamnar vi båda i varsin lägenhet, några gator ifrån varandra, i samma Stockholmsförort. Vi blir vuxna och får familjer, men Miras dröm om huset på landet finns kvar.
3: Jag vill ju jättegärna ha en trädgård. Och jag har omutbildat mig till trädgårdsmästare i vuxen ålder. Och liksom, så den drömmen har ju bara blivit starkare. Och jag kände alltid som frustration i lägenhet. Att så här, jag kan inte göra det som jag längtar efter. Och då kändes det så att jag måste få ge mig själv den chansen. Liksom.
5: De andra i Miras familj är också på idén att flytta ut på landet. Och plötsligt dyker annonsen upp.
3: Trädgård på 6000 kvadratmeter, det var en äppellund, massa ytor och så ett jättestort hus som var väldigt välbevarat. Så det var ett sånt där hus som man bara kom dit och blev kär i. Så det blev vårt hus som jag hade längtat efter så länge. Världens finaste hus.
5: Flyttlasset går och nu tar ett nytt liv vid för Mira och hennes familj. En vardag långt ifrån Stockholms stress och trängsel.
3: Det är ju en vanlig dröm, tror jag, som folk i stan har. Att det blir enklare, kanske billigare. Det tror jag att jag också trodde. Och ett liv närmare naturen med mindre intryck. Det är många som går med de tankarna, tror jag.
6: Och hur blev det då? Blev det inte så då?
3: Och det här är så himla liksom, för jo, det var ju så också. Allt det där bra fanns ju verkligen där. Och liksom, jag gick runt där och bara, gud, det här är liksom min mark. Jag är här med barnen och vi odlar som jag har drömt om tillsammans. Och jag älskar att plocka blommor och jag liksom odlade mina blommor. Det fanns rosenbuskar och det var alltså pioner hur mycket som helst. Det var liksom drömmen och ändå så var jag inte glad. Jag kände inte de där känslorna som jag hade väntat på, som jag trodde skulle infinna sig när jag hade flyttat till mitt hus. Jag hade det, men jag var också, jag saknade allt som jag hade i stan. Jag saknade att kunna gå överallt och liksom inte ta bilen överallt. Jag saknade barnens skola och förskola. Alltså vår dröm var så, alltså det var verkligen så här som att få ett litet slag i huvudet faktiskt. För man hade målat upp en så rosenskimrande dröm. Men det var en annan verklighet, tror jag, som mötte oss. Och för mig som också hade satt så mycket förhoppningar till, då jag kände bara att det här var, det blev liksom inte så. Jag har ju kvar alla de här känslorna. Fast jag har det här. För mig var det liksom ett ganska hårt uppvaknande att det kanske är andra saker som jag behöver ta tag i. Det kanske, mitt liv kanske inte blir perfekt för att jag köper ett perfekt hus. Så det var alltså verkligen en sån polett som trillade ner. Och det var skittungt. Och det är då det börjar sjunka in. Och det är det som har varit så intressant också med allt det här. Att det börjar sjunka in att så här, vad är det man längtar efter? Vad är det man kan projicera väldigt mycket på en dröm? Och då måste ju den drömmen ha väldigt mycket att leva upp till då, när man väl genomför det. Men så står man där och man är fortfarande sig själv och har alla sina liksom, issues. Och ja, man är bara människa liksom. Alltså det låter så himla naivt när man pratar om det så här. Och det är så, men när man, jag ser ju att jag var väldigt naiv. Att jag trodde att allt skulle bli bra för att jag köpte ett hus. I början, det första året eller så höll jag nog ändå fast vid hoppet att säga, men det här är liksom en första, det är inte konstigt att man mår lite svajigt i början, så det är en stor omställning. Men så gick tiden och vi märkte både jag och min man att liksom, vi försökte komma in i samhället och göra allt det, liksom, i trädgården och hålla på med huset, allt som man har drömt om mycket. Men liksom magkänslan kom aldrig. Till slut kände vi att vi måste ta ett beslut Och då sålde vi huset. Och flyttade tillbaka till samma ställe som vi bodde på innan.
5: Flyttlasset går igen. Men nu tillbaka till Stockholmsförorten och in i en lägenhet.
3: Det har ju varit jättemysigt. Vi har kommit in i det jättesnabbt och vardagen flyter på mycket enklare än jag gjorde när vi hade vårt fina hus. Jag känner mig mycket lättare och gladare sen jag kom tillbaka.
5: Förvånade grannar välkomnar familjen tillbaka och många är nyfikna på vad som hände.
3: Det är ju aldrig den historien man hör om. Man hör ju bara om de här lyckliga historierna och det är ju de som jag fortfarande kan tycka är jobbigt att ta del av. Folk som har flyttat från stan och har liksom lyckats med sin flytt och har ett jättebra liv dit de har flyttat. När jag hör om det, det hugger ju verkligen till. Då börjar man med självanklagelser liksom. Vad gjorde vi för fel? Liksom det, ja.
5: Men Mira ser nu också den andra sidan av de vackra lantlivsbilderna. Och även om drömmen inte blev som hon trott, så fick hon med sig något annat.
3: Insikt i vad som är viktigt på riktigt. Och det är jag evigt tacksam för. När vi flyttade och i och med att jag fick de här insikterna, då tog jag ju tag i allt där som jag inte har tagit tag i. Så det kommer jag alltid tacka vårt hus för. Jag fick ändå kraft ur det.
0: Sofia Viotti, psykolog, Fredrik Järlov, entreprenör och reklamman som skrivit boken Mina bästa misstag finns i studion. I det här fallet skulle man kunna säga att en misslyckad flytt och en krossad dröm ändå ledde till något bra, eller hur tolkar du det, Sofia?
1: Ja, men verkligen, det är lite som det Fredrik var inne på, att så här, vi vet ju inte, alltså det är bara någonting hon gjorde och det blev inte som hon hade tänkt, men sen åkte de hem och hon upplevde då att hon fick insikter och hon började uppskatta verkligen livet i Stockholm, så egentligen var det här i slutändan fantastiskt, det bästa. Så det blir det som blir så intressant att tänka på enskilda saker som så här, det var ett misslyckande. Nej, det var en händelse i hennes liv.
0: Mm. Men i efterhand så tycker hon att det känns lite naivt att ha målat upp det här härliga drömlivet på landet utan att kanske tänka på en massa saker. Men det är ju den dröm som hela vårt samhälle sätter upp.
1: Precis, och jag tänker så här, det är intressant när man tänker på sig själv som naiv. Det är också ett väldigt så här hårt ord. Och jag tror att vi så här, intellektuellt sett någonstans så kan vi förstå att så här, den här drömmen, hela mitt liv kanske inte kommer lösa sig. Men känslomässigt så känns det ändå någonstans som att så här, men bara jag får det där huset eller bara jag får det där jobbet eller de där barnen, då kommer allt kännas bra. Jag menar, där kan jag falla in i även så här, som psykolog och allt jag kan. Att jag kan veta att så här, nej, men det kommer inte bli totalt förändrat om det där händer. Fast någon del av mig tror det ändå. För att vi är väldigt känslostyrda. Alltså. Vi är inte de här logiska varelserna.
0: Men det är ju någonting i hela vårt samhälle och system som liksom går ut på att man ska sätta upp en dröm och så ska man nå detta. Och så tänker man, det här är ju även folk som till exempel ska sporta eller gå ner i vikt. Ja. Eller skaffa en partner eller ja. Få barn eller vad det är. Att man tänker att man går mot det här målet och då blir allt bra.
1: Ja, och det är ju en vanlig, precis som hon beskriver också, så här, undvikande strategi. Att istället för att fokusera inåt och se, ja, men är det någonting i mitt liv som skaver? Är det någonting här som jag behöver ta tag i? Så börjar man inbilla sig att bara jag gör den här yttre förändringen, då kommer allt kännas så bra. Och då slipper jag gå in och titta på den där ångesten eller oron och liknande.
0: Mm. Fredrik, vad skulle du säga, vad skiljer en plan eller ett projekt som inte flög och ett misslyckande?
2: Ja, det är ju en bra fråga.
0: Jag, är det hur man tar det, eller hur?
2: Ja, nej, men jag tänker på Mira lite grann här. Man brukar säga att man ska, när det gäller känslor, man ska försöka gå till något och inte från något. För vad det än är så hänger det med även till det nya huset. Eller utomlands, eller vad det nu är. Jag kan tycka att, precis som Sofie säger här, att det här är ju en erfarenhet som hon har skaffat sig. Det är ju skitbra. Så. Så jag tror att hon är, kan vara rätt glad att hon gjorde det här. Nu har hon lärt sig någonting om sig själv och kan gå vidare i livet. Och det uppfattar jag huvudsakligen som positivt.
0: Mm.
2: Sen att hon känner själv att hon är naiv. Nej. Jag tycker att det är en rätt god känsla. Det är många som har den. Och testar man det så vet man, stämde det inte.
0: Mm. Det är ändå bättre att spänna bågen.
2: Ja, Werner von Heidenstam hade helt rätt.
0: Mm. Du på den sidan.
2: Tycker jag, ja verkligen.
0: Ja. Sofia, kan man på något vis förbereda sig då? För att man känner ju det här. Jag tror att väldigt många känner igen sig i, och särskilt om man har haft en dröm och någonting som har med ens identitet att göra, som inte blir som man har tänkt sig. Kan man förbereda sig på det här lite grann innan man kastar sig ut i nya projekt?
1: Ja, men då återgår jag till det här, så här hur viktigt det är för oss människor att ha koll på oss själva, att liksom lära oss om våra känslor, om hur hjärnan, kroppen fungerar, att börja liksom landa ner i verkligheten också, att så här, ja, men läsa böcker, ta in historier, prata med äldre människor, att så här, förstå att så här ser livet ut, och inte bara så här fastna i de här drömbilderna eller förneka vissa delar och så. Så ju mer vi har koll på oss själva och också i vardagen övar på att lyssna in, hur känner jag när det här händer? Hur hanterar jag stress? Hur kan jag öva mer på det? Då blir vi ju bättre rustade när saker händer.
0: Men det är inte så lätt, tycker inte jag personligen, att man går när tankarna snurrar väldigt mycket. Det är inte så lätt att stänga av dem och på något sätt komma ner i någon slags kroppslig känsla.
1: Nej, och det här är ju en förmåga som vi övar på samma sätt som vi blir liksom starka på ett gym. Någonstans så är det ju ett så här missförstånd att när det handlar om det psykologiska, då tänker folk att så här, ah, men det är lätt svårt, och så tänker man att man bara ska kunna göra det. Istället för så här, gå en kurs, gå i terapi, lär dig om dig själv, öva på det, så blir du bättre på det. Mm.
0: Fredrik, du försöker dra lite slutsatser av dina misstag. Är det någon slutsats som...
2: Ja, men slutsatserna blir, det låter som klyschor, kände jag när jag höll föredrag här nu för några dagar sedan. Mm. Klyschor är ju intressanta för att det ligger ofta någonting i dem. Sådana här citat som flyger omkring. Man kan tycka att de låter lite tomma, självklarheter, men klyschor blir klyschor för att det ligger någonting i dem.
0: Det sa Fredrik Järlov, PR-man och föreläsare som skrivit boken Mina bästa misstag. I studion också Sofia Viotti, psykolog inriktad på KBT. Dessutom medverkade Magnus Lindvall, professor i psykologi, Göteborgs universitet, Johan Lind och Mira Tegman. Reporter, det var Olivia Sandell, och det här var en återutsändning från tidigare i år. Nästa vecka kommer det första av tre sommarspecialavsnitt av Kropp och själ. Det handlar om destruktiva relationer och vad det gör med en person att hamna i en relation som gör en illa. Producent för det här avsnittet var Stina Näslund, tekniker Astrid Ankarkrona, och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
7: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Och det här var också en reprissändning från den 20 maj i år. Vi sänder igen här i P1 på lördag efter 10 nyheterna på förmiddagen, eller natt mot söndag ett par minuter efter midnatt, och så finns programmet att lyssna till när ni vill i appen Sveriges Radio. Om att bli sedd av en annan människa, det är en kraftfull sak, ibland något av det största man kan vara med om. Men det beror på vad den där blicken ser och hur den får dig att känna. Mer om detta i vår programserie Snygg eller ful, som vi hör efter nyheterna. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 11. Nyheter.
9: I Syriens huvudstad Damaskus har 18 personer skadats i samband med två explosioner idag. Bland de skadade finns 4 poliser, det rapporterar statlig media i landet. Och det här sker samtidigt som Frankrikes president Emmanuel Macron besöker landet, och explosionerna uppges ha skett i närheten av hans hotell. Men enligt den franska regeringen är presidenten i säkerhet och fortsätter sitt besök som planerat. NATO ska köpa upp till 10 plan med Saabs övervakningssystem GlobalEye. Det meddelade NATOs generalsekreterare Mark Rutte i samband med toppmötet i Ankara. Saabs vd Mikael Johansson om beslutet.
10: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab. Att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass är ju stort. Många länder kommer att använda den, så det är ju gensvar i marknaden och skapar ju fler möjligheter framöver. Men det är alldeles nyligen har ju Kanada valt den också. Så att det är klart att upp till 10 system från NATO är ju en jättegrej.
11: Mm. Vad betyder det här i arbetstillfällen, skulle du säga, i Sverige?
10: Ja, rätt mycket, men alltså lite svårt att definiera exakta tal här. Men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart. För nu ökar vi ju takten, ökar kapaciteten, så vi får ut minimum 4 flygplan per år från 2030. Och beställer NATO det här idag så kan de få leverans 2030. Men vi ska också bygga upp en verksamhet i Kanada eftersom de har valt GlobalEye. Men också har vi samarbete med Sabena Technics i Frankrike. Så vi kommer att göra en del arbete på alla de här ställena över tid. Och jag tror vi måste upp i 6 flygplan per år över tid för att liksom klara av den här efterfrågan i marknaden. Men vi klarar av att leverera snabbt, mycket snabbare än någon annan kan.
9: Det sa Saabs vd Mikael Johansson, intervjuad av vår korrespondent Andreas Liljeheden. Hembygdsgården i Askersund har under deras barnvecka utsatts för att kaninungar stulits från burarna. Emelie Pettersson är vaktmästare på hembygdsgården.
12: En försvann måndag förra veckan och sen var det 2 som försvann på torsdagen. De har klippt upp näten på burarna, så när jag kom på morgonen så var det trasigt.
13: 3 kaninungar totalt har stulits, berättar vaktmästare Emelie Pettersson. Men vad de ska göra nu för att förhindra fler stölder vet de inte.
14: Ordentliga galler, det är ju inte så gästvänligt heller för den publik som kommer. Så jag har ingen plan, utan vi hoppas på att goda viljan hos många människor hjälper oss att behålla ett vakande öga här uppe.
9: Sist där hörde vi Lennart Holmström, ordförande i Norra Vätterbygdens hembygdsförening, och reporter Louise Gustafsson för P4 Örebro. Och det här var Dina ekonyheter klockan 11. I studion jag, Gustava Söder.
15: P1, Sveriges Radio.
8: Vare sig ni nyss satt på radion eller varit med oss ett tag, så är ni alla varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i P1. Det är tisdag och det är den 7 juli. Den här timmen blir det strax ett avsnitt av vår sommarserie Snygg eller ful. Och det ska handla om att bli snygg eller ful i en annan människas blick. Och vi börjar närma oss slutet på sommarföljetongen. 11:55 om en halvtimme, alltså ungefär, hör vi ett nytt avsnitt av Henry James skräckroman När skruven dras åt. Men först alltså ett avsnitt av sommarserien Snygg eller ful, där det i det här avsnittet handlar om andra människors blickar och vilka vi blir i dem.
16: En vår för 2 år sedan blev jag kär. Och jag blev så där kär som jag bara hade läst om i böcker eller sett på film. Ett psykotiskt drabbande, helt vansinnigt tillstånd. Jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Jag tog tvivelaktiga beslut och jag började skriva haikus. Men jag har aldrig känt mig så snygg som då. För det är något alldeles särskilt med den där förälskade blicken.
17: Det jag främst minns var dina ögon som verkligen lyste. Det var de som talade mest i hela dig när du pratade om det här.
16: Jag berättade för alla som råkade korsa min väg om vad det var som hände mig. Och en av dem råkade vara journalisten och moderatorn Willy Silberstein som jag jobbade med den här våren. Jag ringer upp honom för att fråga om jag var lika snygg som jag kände mig.
17: Alltså hade det, även om det hade varit mörkt i rummet, hade dina ögon syns, tror jag, för du hade en enorm energi i dem tack vare allt fantastiskt som låg bakom det. Så att blicken kom jag inte att glömma. Den sa allt.
16: Hur såg jag ut, tycker du?
17: Du var strålande både fysiskt och bildligt. Alltså man såg att du trivdes med livet. Tack vare denna omvälvande händelse. Och det där är ju någonting som, alltså det är ju många som går igång när man hör sånt där, eftersom man själv förhoppningsvis, jag har definitivt blivit kär på motsvarande sätt. Man vet ju precis hur det är och man blir så glad när andra får uppleva det.
16: Och alla som har varit med om det vet ju hur det känns. Att bli sedd av någon som älskar en. Och genom den blicken få syn på sig själv. I hennes blick såg jag vad hon såg.
17: För det är ju som en levande kamin. Alltså man bara, det är ju energi, något så in i helvete. Så att det var bra.
16: Du lyssnar på Snygg eller ful. I dagens avsnitt om att bli snygg eller ful genom en annan människas blick.
18: Alltså väldigt länge i mitt liv, alltså långt upp i åren, så tänkte jag jämt så här att jag var ful eller att jag...
16: Det här är Valeria Bergmont.
18: Ja, men så här, min mamma liksom socialiserade in mig väldigt hårt med liksom lite så här hårdare metoder, att liksom när jag gjorde fel och inte var liksom tjej på det rätt sätt, alltså att du kanske var lite högljud eller, och att om man är tjej så ska man liksom, ja, men ha klänning och liksom volanger och... Och min mamma var också väldigt utseendefixerad för sig själv liksom. Och det tror jag verkligen spelade in också, just med att jag förstod att jag liksom var lite så här tjock och liksom att det inte var så bra, utan man skulle vara rätt så smal liksom, och för det har med karaktär att göra liksom och sådär.
16: Valeria föds i Chile och adopteras till Sverige när hon är 9 månader. Här växer hon upp på en bondgård i Småland i början av 80-talet. Och det är när hon börjar i skolan som hon förstår att hon inte ser ut som de andra.
18: Jag hade liksom mörkare hår än de andra tjejerna, så jag vet att en del liksom retade mig för att jag hade skägg eller liksom att jag var jättehårig om armarna och sådär. Och då vet jag att jag fattade att det också spelade in på något sätt, och att jag fattade, för jag hade nog bara tänkt att jag var väl som alla andra, men så fattade jag sen i skolan då att nej, men jag är tydligen så här, ja, inte vit och inte... Ja, och så lite då också med just med kroppen, att jag inte var så smal och sådär, eller jag hade tjock benstomme som mamma sa. Så därför var det nog att jag önskade nog att jag skulle vara lite mer som de här som de snygga tjejerna i klassen, eller de som hade det lätt för sig på något sätt.
16: Valeria beskriver det som att det var viktigt för hennes mamma att hon var anständig. Hon ville att Valeria skulle ha långt hår. Hon lärde henne hur hon skulle sminka sig, inte för mycket och inte för lite. Och när mamman fick veta att en av pojkarna i klassen var intresserad av Valeria, då ordnade hon en dejt.
18: Så då åkte vi och gick vi på Peter och Petra på bio. Jag kommer inte ihåg vad den handlade om, men jag minns att det var den. För det var så jobbigt det där med att jag var tvungen att sitta jämte den här killen. Och mamma bara, gå fram, sätt dig jämte honom, du ska inte sitta här med mig. Jag bara, men jag vill sitta med dig. Men det var liksom en dejt då liksom.
16: Men Valeria hade också en pappa som inte brydde sig så mycket om hur hon såg ut. Och det var skönt. I laggården spelade utseendet ingen roll. Där gick alla runt i overall. Och det fanns massor med sysslor på gården som hon fick hjälpa till med. Hon körde traktor, fast hon knappt nådde ner till pedalerna. Hon klöv ved. Och hon var stark.
18: För jag hade det där skavet inuti mig. Och jag hade liksom längtan och drömmar och liksom hur jag ville vara eller hur jag ville se ut liksom. Så när jag var med min pappa så kunde jag känna mig mer fri, och att jag vet, när typ till någon skolavslutning, att när en pappa åkte in, och det gjorde han bara en gång, för då blev det katastrof, då fick jag köpa de kläderna jag ville. Och mamma, när vi kom hem, så var ju hon blev väl förstörd, du kunde inte ha de här kläderna, för det var liksom killkläder liksom. Så jag tror att så jag hade väl liksom den där, men den där rösten tystnade, men jag hade ju kvar den där längtan efter hur jag ville se ut och sådär.
19: When I was a child, I was a pretty weird child because my parents sheltered me a lot.
16: Det här är Juliana. Hon är 31 år gammal och jag träffar henne i Västerås, där hon bor.
19: So I was kind of I wasn't allowed to go to birthday parties or hang out with neighbors, so I wasn't really like in contact. I don't know. I didn't know how to be a person.
16: Juliana växte upp i Argentina. Hon beskriver att hennes föräldrar var överbeskyddande mot henne och inte lät henne göra sånt som många andra barn gör. gå på födelsedagskalas eller träffa grannar.
19: The day I was starting high school, like a new school, public school, I was going to meet new people.
16: I skolan blev hon mobbad och utfryst. Och när hon skulle börja högstadiet bytte hon skola. Och både hon och hennes föräldrar var nervösa.
19: My parents were like, please be normal. Don't start with your weirdness. And I was like, what? What weirdness?
16: Julianas föräldrar sa åt henne att hon skulle sluta vara konstig. De orden har följt med henne länge. Hur såg de egentligen på henne? Hon hade svårt att få ihop bilden av vem hon var och hur hon egentligen såg ut. På skolan fick hon hela tiden höra att hon var ful, samtidigt som hon blev erbjuden jobb som modell. Och långt senare ska en del av mobbarna säga att de egentligen var kära i henne.
19: I mean, I've been told many times, even for the same people that bullied me, like later in life when they weren't bullying me anymore, that I was really attractive, and even guys that used to bully me in high school, they reached out to me years later saying, I was actually in love with you.
16: När Juliana växer upp känner hon att världen är stängd för henne. Hon vill tillhöra den och försöker på alla sätt, men upplever att hon aldrig blir insläppt. Hon förstår inte vad det är som är fel. Tankarna snurrar. Varför tycker folk så illa om henne? Är hon konstig? Är hon ful? Och så slår hon på datorn.
19: I felt that my entire life. So one day I was like dwelling about that. I was like overthinking. And for some reason I looked up on Google and said why people hate me in English. And then his video popped up.
20: My entire life, I've been treated quite bad. I feel really alone.
16: Och det var förstås videon som David Martinsson hade gjort, som vi pratade om i förra avsnittet. Han som spelade in en video där han pratade om sin upplevelse av att bli bemött som ful. En video som miljoner människor såg och 170 000 människor har kommenterat.
20: Anyone in the world right now who thinks or feels unattractive, if they Google like something about them feeling unattractive, I will be there. I'm gonna be right there sharing my story.
16: Idag är Juliana och David tillsammans. Och de bor ihop i en lägenhet i Västerås.
20: So yeah, at least people aren't alone.
19: Yeah.
18: Det var väl i sjuan då.
16: Det här är Valeria igen. Hon som växte upp på en bondgård i Småland och som såg på sig själv som annorlunda och som ful för att hon ville ha på sig skjorta istället för klänning på skolavslutningen.
18: Så var det som att jag vände mig lite åt något håll och där satt min klasskompis och så var det som att när jag såg henne så var det som att jag bara, det var som att jag såg henne i något nytt sken och bara blev så här, gud vad söt hon är, och jag blev liksom, jag bara blev helt tagen. Och sen, och jag var liksom jätteolyckligt kär i henne i ett år och skrev dikter och så som det är när man är i den åldern. Allting var så här stort och oändligt och ja, jag mådde jättedåligt. För att, jag tror också det var dåligt för att jag visste liksom inte ens om att man kunde vara lesbisk. Det var liksom ingenting någon hade pratat om. Så jag tänkte så här, jag fick väl någon slags könskris och var så här, bara, men betyder det att jag måste vara kille då? Är det det? Och sen så hade jag ingen att prata med det här om, så det blev liksom...
16: Fram tills nu har Valeria försökt att vara som en tjej på det där sättet som hennes mamma tycker är rätt. Hon har gått på skoldanser och försökt passa in, men det är först nu som hon förstår vad det är de andra tjejerna har pratat om när de har pratat om killar som de har varit kära i. Och nu tar Valeria ett beslut. Hon går till en frisör och klipper av sig det långa håret.
18: Och det minns jag också första gången jag kom ut från den frisören, och då vet jag att jag fick en känsla av att en tjej kollar på mig på ett annat sätt.
16: Nu byter Valeria stil. Hon blir en kicker, en subkultur som var stor på 90-talet. Det finns en sportbutik i Stockholm och dit åker hon en gång per år för att köpa kläder. Tröjor med Tupac och Snoop Dogg och ett pannband i håret. Och hon slutar svara folk som frågar om hon är kille eller tjej.
18: Jag har en adoptivbrorsa och han hade läst min dagbok. Och så kom han en dag och sa sådär, han bara, förlåt så mycket men jag har läst din dagbok. Är det som att du är lesbisk? Och jag bara, nej det är jag inte. Så sa han så här, för att om du tror att du är det, jag har en kompis som är det. Så om du träffar henne så kanske du kan se att du inte är det. Så då var det som att jag bara, okej, jag kan väl träffa henne då, så får jag se att jag inte är lesbisk.
4: När det här händer är Valeria 16 och tjejen hon träffar är 20. Och det blir varken som brorsan eller Valeria har tänkt sig. Tvärtom slutar det med att Valeria får sin första tjej. Något som hon beskriver som helt overkligt.
18: Så att ta liksom på en tjejkropp och liksom, det var liksom jättestort. Det var verkligen så här helt något som jag också då hade känt i flera år och också tänkt så här, men det kommer inte vara möjligt för mig, för det finns liksom inga andra som är lesbiska eller det finns, alltså, så jag hade levt ensam och sen så träffade jag henne, plus att hon då också berättade om, gav mig liksom hopp om att, ja men i Stockholm till exempel, där finns det flera. Sen kan jag tänka efteråt att det var lite konstigt kanske, för jag mådde väldigt dåligt och också drack jättemycket. Jag härjade runt liksom.
4: Det var en tid som Valeria beskriver som kaosig. Hon har börjat dricka redan som 12-åring, och när hon blir kompis med en kille som hänger inne i stan dras hon under några år in i ett liv som präglas av droger, alkohol och våld. Och kärleken klarade inte det.
18: Och sen gjorde hon slut med mig. För att jag var så himla kaosig liksom, så hon orkade inte med det.
20: Innan jag gjorde videon kände jag mig väldigt ensam om min situation. Men efter min video så insåg jag också att det är väldigt många som är i samma eller liknande situation som mig.
4: När David fyller 25 lägger han upp den där videon som blir viral. Videon som heter Being Ugly, My Experience, där han berättar om hur det är att vara ful. Under åren som följer har han kontakt på sin Discord-kanal med tusentals personer som känner igen sig i hans berättelse och som vill prata av sig.
20: Att ge råd till andra är så himla subjektivt också, för när jag försökte hjälpa folk online, du ska aldrig ge direkt råd som är för allihopa, utan det är bättre att fråga folk vad det är som de går igenom.
4: Och det är ytterligare några år senare som Juliana tar kontakt med David. Hon blir en av dem som modererar hans kanal. Men hon har också ett behov av att prata.
19: He was like a welcoming person, but at the same time he was like, I don't know dude, I don't know what to tell you. Like he's very straightforward, you know, and like that's something I liked about him, that he's not just gonna say things just to say, you know.
4: För Juliana står det klart ganska snabbt att David är något mer än bara en okänd främling som hon kan prata av sig med. Hon gillar att han är väldigt rak på sak, att han inte bara pratar utan att ha något att säga. Och så tycker hon att han är snygg.
19: I mean, to me he is attractive, which is something he has a hard time believing. And it's also like when we started talking, it was like the connection I felt with him was like, it's a connection I never felt with anyone else ever in my life. It was something very new. It's like, felt pretty much like my soul and his soul were the same.
4: Ju mer de pratar, desto starkare känner Juliana att de hör ihop. Hon frågar om han någon gång vill dejta henne. Först säger han nej, att han inte tror att hon kommer att bli lycklig med någon som honom.
19: But then he told me he couldn't stop thinking about me, and we are like, okay, so what do we do now? And he's like, I think we give it a try. I mean, let's see what happens. And he told me that the very first day of the year, he tells me, look, I bought you a plane ticket, so you can come to meet me.
4: Men han ångrar sig och vill ge det ett försök. Så Juliana sätter sig på ett plan till Sverige. Planet blir flera timmar försenat och hon är orolig att han inte ska vara där när hon kommer fram. Men när hon landar på Arlanda står han där.
19: I remember very well what David said to me. He was like, I'm coming with you. You're not alone anymore.
4: Han tar henne i handen och säger, nu är du inte ensam längre.
19: And he grabbed my hand. I remember that till this day, like very vividly.
16: Willy Silberstein, som jag arbetade med under den där våren när jag blev så där vansinnigt kär, berättade för mig hur jag såg ut då. Nu vill jag veta vad andras blickar betyder för honom.
17: Alltså jag har aldrig varit särskilt nöjd med mitt utseende, så att jag tänker rätt lite i termer av att människors blickar ska påverka hur jag känner mig utseendemässigt. Alltså jag tänker bort det oftast, för att jag är inte så nöjd med mitt utseende, så att jag försöker få det kanaliserat genom att vara kvick och rolig, försöka vara, menar inte att jag alltid lyckas, eller om jag till exempel leder en debatt eller något samtal, att man får till det på ett bra sätt. Det boostar mig, men det här blickar för att jag ska känna mig snygg, det är inte min planhalva.
6: Men hur känner du då när Sissi tittar på dig?
16: Sissi, det är Willys fru.
17: Ja, nu har vi ju levt tillsammans i 40 år. Vi har till och med ett barnbarn nu. Så att den bottnar inte så mycket i utseende och sådär. Utan bara den trygghet jag kan känna med Sissi betyder oerhört mycket för mig. Jag behöver inte förställa mig eller så, utan vi förstår varandra väldigt väl i alla fall. Och ibland lyser de i ögonen också.
6: Ja, en kamin. En liten kamin.
17: Den finns där alltid på något sätt. Ett grundläge.
16: Och det här med att förhålla sig till andras blickar är något som Valeria har gjort under hela sitt liv.
18: När jag tittar tillbaka på bilder från när jag var 20 eller när jag var 16 eller när jag var 25 eller 30 eller 35, så kan jag tänka så här, men gud vad snygg jag var. Och jag har ägnat så mycket tid åt att liksom mer tänka att jag ser konstig ut, eller det är liksom andras blickar och situationer och sammanhang som kommer först på något sätt. Och sen så kommer vad jag tycker sen efter.
16: Och de där blickarna har sett väldigt olika ut genom åren. Först mammans blick på henne som en flicka hon aldrig var. Efter det småstadens blickar på henne som något annorlunda och fel. Och sen, när hon hamnade i queera kretsar i Göteborg och i Stockholm, blickar av en helt annan sort.
18: Alltså när jag var typ 20, då åkte jag alltid till Stockholm på Pride. Och då vet jag att det kom en jättesnygg tjej som gav mig en lapp där det stod så här: ge den här lappen till någon du tycker är söt eller någonting. Och att jag vet att hon var så här riktigt Stockholms tjej. För jag tycker liksom stockholmska är så sexig dialekt, har jag tyckt hela livet sedan dess.
6: Om du ska berätta för en person som aldrig har blivit uppraggad, aldrig varit med om den känslan, hur känns det?
18: Nej, men det känns ju jättefint. Jag blev ju liksom lite så här men förvånad och så här, men det känns ju bara jättehärligt. Tänk att någon bara vill ha dig och så här, som bara, ja, men att liksom någon visar så tydligt intresse liksom, att det känns som så här, dig ska jag ha. Nej, men det är härligt att bara bli så där uppslukad, att någon tittar på en som att man är en liksom en chokladbakelse liksom.
16: Men trots att Valeria nu är i ett sammanhang där hon är snygg, så är det ändå något som skaver. I kretsarna hon rör sig i är många radikalfeminister, och de vänder sig mot traditionella könsroller. Och samtidigt drömmer Valeria någonstans om att få vara mer som en man. Hon tänker på sin pappa som stod tyst i flanellskjorta framför spegeln och rakade sig. I lukten av rök och axparfym.
18: Han var väldigt snäll, men han hade också en väldigt, som jag har förstått efteråt, kanske en slags arbetarklass, liksom maskulinitet och liksom, ja, men lite sådär, lite gentleman på något sätt.
16: Det är så hon vill vara. Hon tänker på hur hon som barn brukade låtsas raka sig framför spegeln. Precis som hon hade sett sin pappa och farfar göra när de gjorde sig fina och skulle gå ut. Och det är inte förrän hon lär känna en annan person som under en period är hennes älskare för att sen bli hennes bästa vän. Som hon möter någon som ser det där i henne. Den som hon innerst inne känner att hon är.
18: Jag tycker om sådär, hålla upp dörrar och ge blommor. Och liksom, och att han liksom tog emot det väldigt bra och var såhär, liksom uppmuntrade mig till det. Att jag fick vara det och kunde se något fint i det. Och liksom, så han hittade det. Eller kunde liksom, utan att jag liksom själv, för jag tänkte nog att jag kanske aldrig skulle få finnas hela jag. Men han fick verkligen mig att känna som att, ja, att jag, hela jag fick finnas liksom.
6: Du pratade tidigare om den här inre rösten som hade försvunnit lite grann från när du var 6 år. Var det liksom en person som hittade den?
18: Ja, ja verkligen. Den hittade verkligen den rösten och fick mig liksom att också såg mig på sätt som jag inte hade liksom tänkt att någon skulle kunna se mig. Men det var som att den personen såg saker i mig eller liksom uppskattade de sidorna som jag hade velat vara. Eller liksom som jag också är. Så var det verkligen.
6: Och det är samma vän som hjälper henne att sätta ord på vad det där är. Han säger till henne, du är en butch.

0: så tyckte jag om mig själv väldigt mycket i det.
1: Ja, det är roligt, va? Men det var roligt det.
2: Idag har det gått 3,5 år sedan David tog emot Juliana på flygplatsen i Stockholm.
3: Jag tänkte bara, jag kommer mest bara ihåg att jag var glad och att det kändes som ett äntligen läge.
4: But yeah, I remember feeling relief, happiness and I don't know, like a sense of calmness to, especially the next morning when I woke up and I was on his bed.
2: Efter 2 månader bestämde de sig för att gifta sig. Juliana åkte hem till Argentina och ordnade upp sina affärer. Hon åkte tillbaks. De gifte sig och blev gravida nästan direkt. Och idag är deras dotter 1,5 år.
3: Ja. Så pass.
5: I vilka situationer känner du att du tänker att du liksom inte tänker på ditt utseende? När är du som det är minst närvarande?
3: Ja, nu för tiden tänker jag aldrig på mitt utseende riktigt. Utan för mig utseende, jag tänkte aldrig på att jag vill se bra ut för världen. Jag ville bara se bra nog ut för den personen som skulle spendera livet med mig. För mig spelar det ingen roll om hela världen tycker jag är oattraktiv, men min partner är glad med mig. Det är det enda som spelar roll, sen bryr jag mig inte. Från min synvinkel är att i den här världen finns det bara en enda sak du kan ta med dig när du dör. Och det är inte pengar, det är inte visdom, det är inte... Det finns bara en sak du tar med dig, och det är bandet du skapar med en fru, mer eller mindre, med din... med en annan person. Och det är familj. Du tar med dig, det är det enda du får ta med dig i efterlivet, är din familj.
2: Och på ett koloniområde i Göteborg hänger Valeria med sin partner som håller på att plocka upp en regnbågsflagga.
6: Var det den som kom?
7: Ja, vilken valde du då?
2: Som visar sig vara enorm.
8: Åh, jävlar vad stor den var också. Oj, det är nästan lite pinsamt att du har så mycket plats.
7: Nej.
8: Det är ingen annan som har någon flagga. Jag har aldrig haft en så stor. Den brukar vara liksom...
7: Jag tänker alla som kommer bli så glada.
2: Valeria har hunnit bli 44 år. Och hon har landat på en plats där hon trivs. Både med sitt utseende och att få vara en, som hon själv säger, gentlehen.
5: Ja... Jag har snaggat hår. Jag har väl ganska mycket ärr på min kropp, på mina armar och i mitt ansikte. Bruna ögon. Ja, inte så lång, 1,64. Många tycker det är kort. Ja, rätt så mycket tatueringar.
9: Och när känner du dig vacker?
5: Och svårt. Jag tror att ja, men det kan nog vara liksom både när jag kanske är naken ibland. Annars är det väl kanske med hjälp av liksom någon slags estetik. Liksom när jag har en hel Adidas dress på mig. Eller liksom, då kan jag känna mig väldigt så här, ja, men snygg och liksom het. Men annars kan jag ju... Ja, så vacker är svårt. Men jag kan känna mig vacker i min partners ögon till exempel. Att jag kan känna mig... Nej, och det handlar nog mer en kanske en känsla till att vara kopplad. Som när jag är med min partner till exempel, så kan jag känna så här, ja, men i dens ögon så är jag liksom, jag får vara hela mig och med allt som är liksom svårt eller litet eller sårbart eller liksom, och starkt, och jag kan vara trygg. Så jag tror att för mig är det nog kopplat till känslan att när jag får känna mig så trygg och liksom, då kanske jag, det är kanske det närmaste vacker så där.
9: När känner du dig vacker?
10: Alltså jag är tråkig nu. Jag känner mig inte vacker. Jag kan känna mig tillfreds med olika saker. Men jag tycker inte att... Jag kanske förstör ditt upplägg här. Men jag tycker inte att utseende är så jävla viktigt. Och det tror jag är... För när man har hunnit en bit upp i åren som jag har... Så vet man att det där är så förgängligt och det är en sån liten del av människans personlighet. Och mitt utseende i min personlighet är väldigt...

0: väldigt del. Bli 72, då kommer det vara väldigt avspänt i ditt utseende. Ett tips.
1: Jag ser fram emot det.
0: Ja, det är bra.
1: Och vad tänker du då om de som vill vara vackra? Alltså den längtan i människan.
0: Ja.
1: Vad tänker du om det? Att vilja vara vacker?
0: Ja, det är väl en ganska naturlig inställning, åtminstone när man är lite yngre. Jag kan ju tycka, det kanske är för jag själv inte är särskilt nöjd med mitt utseende, men jag kan ju tycka att det är lite sorgligt att utseende ska vara viktigt. Det, om jag träffar en människa så det är verkligen ärligt när jag säger det, att utseendet är väldigt perifert, utan det är ju utstrålning tycker jag är viktigare. Det är viktigt.
1: Även om det är det Willy tycker, så är det ju många av oss som vill vara vackra. Och det ska vi prata om i nästa avsnitt av vår serie. Om vår vilja och strävan efter att vara vacker.
2: Och jag kan verkligen längta efter att få ha på mig saker inför andra människor. Liksom. Och hur jag ska se ut då och ja, vad de ska känna för mig. Liksom.
1: Innan vi slutar har vi också en rättelse. Vi har tidigare sagt att antalet kommentarer på David Martinssons video var 170 miljoner. När den rätta siffran skulle vara 170 000. Vi ber om ursäkt för det. Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
0: Good luck hörru, vi lär ju inte ses på tag, men hej.
3: The Swedes om semestrande svenskar.
4: Man får ju inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
5: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
3: Lyssna på The Swedes. Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
6: Så dags för det 13:e avsnittet av totalt 15 av vår sommarföljtong där Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt. Först en resumé.
7: Den unga guvernanten har tillsammans med godsets hushållerska Mrs. Gross nu hittat lilla Flora som hade försvunnit på andra sidan sjön. Hit har flickan begett sig för att ostört få vara med den kvinnliga vålnad som guvernanten mött flera gånger, den förra nu döda guvernanten Miss Jessel. Flora ger sken av att inte se den skrämmande gestalten, men guvernanten är övertygad om att hon ljuger och vill få henne att äntligen erkänna att hon i hemlighet umgås med vålnaden. Det var Miles, Floras storebror, som såg till att uppehålla guvernanten så att Flora kunde smita iväg. Han är kvar på godset och guvernanten är säker på att han då passar på att träffa den andra vålnaden, bekänten Quint. Att Mrs. Gross, hennes förbundna och enda vän på godset, inte ens nu kan se det hon ser är ett hårt slag för henne. Saskia Husberg läser 13:e delen av Henry James När skruven dras åt. Mm.

Hon tittade, lika stint som jag, och hennes djupa suck uttryckte motvilja, avfärdande deltagande. En blandning av medlidande och lättnad över att själv förskonas, och jag kände att hon skulle ha bekräftat det jag sa om hon bara kunnat. Och redan då fann jag detta rörande. Jag hade behövt en sådan bekräftelse, för detta bevis på att hennes ögon var ohjälpligt förseglade utgjorde ett hårt slag mot min egen ställning, som nu på ett ohyggligt sätt raserades. Jag kände, jag såg, min likbleka föregångare driva mig mot mitt nederlag, och jag begrundade hur jag nu skulle handskas med Floras häpnadsväckande hållning. Mrs. Gross intog genast samma hållning, och det med besked, medan min känsla av nederlag genomborrades av en förunderlig personlig triumf, brast hon ut i andlösa försäkringar. Hon är inte där, lilla fröken. Ingen är där. Och du har aldrig sett någonting, kära lilla vännen. Hur kan stackars Miss Jessel, när stackars Miss Jessel är död och begraven? Vi vet det, eller hur? Hasplade hon ur sig till barnet. Alltihop är bara ett misstag och ett tråkigt skämt, och vi ska gå hem så fort vi kan. Vår kamrat besvarade detta med en märklig, pryd sipphet, och när Mrs. Gross nu reste sig upp stod de återigen enade i sitt skärade motstånd mot mig. Flora såg fortfarande stint på mig med sin lilla mask av motvilja, och redan då bad jag Gud om förlåtelse för det jag nu tyckte mig se. Att där hon stod och klamrade sig fast i vår väninnas klänning hade hennes oförliknliga barnsliga skönhet plötsligt tynat bort. Ja, helt försvunnit. Jag har redan sagt det. Hon var ohyggligt hård och hon hade blivit alldaglig och närmast ful. Jag vet inte vad fröken menar. Jag ser inte någon. Jag ser ingenting. Jag har aldrig sett något. Jag tycker att fröken är elak. Jag tycker inte om er, fröken. Efter denna salva, som hade kunnat komma från en vulgär och fräck liten rännstensunge, kramade hon Mrs. Gross än hårdare, begravde sitt otäcka lilla ansikte i hennes kjolar och utstötte ett närmast ursinnigt jämmerskri. Jag vill härifrån. Jag vill härifrån och jag vill bort från henne. Från mig, flämtade jag. Från er. Från er, skrek hon. Mrs. Gross såg nu också bestört på mig och jag kunde bara åter vända mig till gestalten på andra sidan sjön som stod där stel och orörlig som om den lyssnade till våra röster över vattnet. Den hade orsakat min olycka och var mig inte till någon hjälp nu. Det erbarmliga barnet hade talat precis som om hennes små dolkstötar till ord kommit från en yttre källa. Och jag kunde därför bara dystert skaka på huvudet åt henne, full av förtvivlan över allt det jag nu var tvungen att finna mig i. Om jag någonsin hade tvivlat, skulle allt mitt tvivel vara bortblåst nu. Jag har levt med den eländiga sanningen och nu sluter den sig kring mig. Visst har jag förlorat dig. Jag har försökt ingripa. Men hon, och jag vände mig åter mot vårt djävulska vittne på andra sidan dammen, har visat dig precis hur du ska bemöta mig. Jag har gjort mitt bästa, men jag har förlorat dig. Farväl. Jag vände mig till Mrs. Gross och uppmanade henne, närmast desperat. Gå. Gå. Uppenbarligen förstod hon trots sin blindhet att något hemskt skett och att en avgrund uppslukat oss. Oändligt betryckt tog hon ett fast grepp om den lilla flickan och skyndade så fort hon bara kunde tillbaka samma väg som vi kommit. Jag har inget minne av vad som hände under den första stunden sedan de lämnat mig ensam.
Jag vet bara att ungefär en kvart senare förstod jag av den kalla, sträva, fuktiga doft som trängde in i min ängslan att jag måste ha kastat mig raklång på marken och gett efter för en vettlös sorg. Jag måste ha legat där länge och gråtit högljutt, för när jag lyfte huvudet led dagen mot sitt slut. Jag reste mig och såg i skymningen på den grå dammen och den tomma, hemsökta stranden, och sen gick jag den dystra och svåra vägen tillbaka till huset. När jag kom fram till grinden i gärdsgården var båten till min förvåning borta, vilket fick mig att på nytt fundera över Floras utomordentliga kontroll över situationen. Den natten sov hon hos Mrs. Gross. Jag skulle ha kallat detta outtalade arrangemang för en lycklig lösning om inte ordet lycklig hade känts så groteskt fel. Jag såg ingen av dem när jag kom tillbaka till huset, men som en tvivelaktig kompensation såg jag istället en hel del av Miles. Jag såg, jag kan inte använda något annat ord, så mycket av honom att det nog var mer än någonsin tidigare. Ingen kväll på Bly hade präglats av en så olycksbådande stämning som denna. Trots det, och trots de allt djupare schakt av förfäran som öppnat sig under mina fötter, präglades den undanglidande verkligheten faktiskt av en säreget ljuv sorgsenhet. Då jag kommit tillbaka till huset hade jag inte så mycket som tittat efter pojken. Jag hade gått raka vägen till mitt rum för att byta om, och där hade jag genast sett tydliga bevis på Floras utbrott. Alla hennes små tillhörigheter var borta. När jag serverades kvällsvarden vid brasan i skolsalen av samma jungfru som vanligt tillät jag mig inte att ställa minsta fråga om min andra elev. Han hade sin frihet nu. Han kunde få ha den helt och hållet. Gott så. Men ett utslag av den var att han vid 8-tiden kom in och under tystnad satte sig hos mig. När maten dukats bort hade jag blåst ut ljusen och flyttat min stol närmre brasan. Jag hade erfarit en dödlig kyla och känt det som om jag aldrig skulle bli varm. Så när han dök upp satt jag i brasskenet med mina tankar. Han stannade upp i dörren som för att se på mig. Sen, som för att dela dem, gick han till andra sidan eldstaden och sjönk ner på en stol. Vi satt där, i fullständig stillhet. Ändå ville han, det kände jag, vara hos mig.

Innan den nya dagen till fullo grytt i mitt rum slog jag upp ögonen och fick se Mrs. Cross som kommit till min säng med än värre nyheter. Flora var så påtagligt febrig att hon kanske höll på att bli sjuk. Hon hade varit mycket orolig under natten, men rädslan som stört hennes sömn handlade inte alls om hennes tidigare, utan helt och hållet om hennes nuvarande guvernant. Det var inte mot att Miss Jessel kanske skulle komma tillbaka som hon protesterade med sån lidelse. Det var mot att jag kunde göra det. Jag kom genast upp ur sängen och jag hade mycket jag ville fråga. I synnerhet som det var uppenbart att min väninna nu hade omgjordat sina länder för att tala med mig. Detta märkte jag då jag frågade henne vems ärlighet hon litade mest på, barnets eller min. Säger hon fortfarande att hon inte såg något och att hon aldrig har gjort det? Min besökare våndades verkligen. Miss, när det gäller den saken kan jag inte vara hård mot henne. Men jag får ju säga att det knappast behövdes heller. Det här har gjort henne gammal rätt igenom. Jag kan se henne alldeles utmärkt framför mig. Hennes lilla nåd harmas inför hela världen över att man ifrågasätter hennes samfärdighet och heder. Miss Jessel, min son. Hon. Åh, vilken heder hon har, den där lilla barnungen. Jag kan försäkra er att det intryck jag fick av henne igår var det märkligaste någonsin. Värre än alla de andra gångerna. Men nog ställde jag till det. Hon kommer aldrig att tala med mig igen. Det hela var så ohyggligt och svårbegripligt att Mrs. Gross förblev tyst en stund. Sen medgav hon att jag hade rätt. Men jag märkte att det dolde sig något mer bakom hennes uppriktighet. Nej, det kommer hon nog faktiskt aldrig. Hon är så högmodig när det gäller den saken. Och det är just hennes högmod, summerade jag det hela, som är problemet med henne nu. Högmodet och en hel del därtill. Det kunde jag se på min besökares min. Hon frågar mig var och varannan minut om jag tror att ni ska komma in. Jaha, på så sätt. För min del hade jag nu rätt ut alltihop. Har hon inte sagt ett enda ord till er om Miss Jessel sedan igår, förutom för att förneka att hon skulle ha kontakt med något så avskyvärt? Inte ett enda, miss. Och jag förstod ju av henne nere vid sjön, la min väninna till, att det åtminstone just då inte fanns någon där. Jo, visst, och det säger hon naturligtvis fortfarande. Jag säger inte emot henne. Vad ska jag göra? Ingenting i hela världen. Ni tampas med den mest förslagna person man kan tänka sig. De har gjort dem, deras två vänner menar jag, än mer förslagna än de var av naturen. För det var makalöst material de hade att arbeta med. Flora har fått något att klaga över nu och hon kommer att utnyttja det till fullo. Ja, miss. Men på vilket sätt? Genom att berätta om mig för sin farbror förstås. Hon kommer att framställa mig som det uslaste kräk. Jag rös inför den min Mrs. Cross anlade när hon föreställde sig scenen. Hon tycktes kunna se dem framför sig. Och han som har så höga tankar om er. Han har ett märkligt sätt, slår det mig nu, skrattade jag. Och visar det på. Men det gör detsamma. Vad Flora vill är naturligtvis att bli av med mig. Min kamrat bekräftade tappert detta. Aldrig så mycket som behöva se er mer. Så det är därför ni har kommit till mig nu, sa jag. För att se till att jag ger mig av snarast möjligt. Men innan hon hann svara hejdade jag henne. Jag har funderat och jag har en bättre idé. Att jag åker härifrån skulle förefalla vara rätt åtgärd och i söndags var jag mycket nära att göra det. Men det duger ändå inte. Det är ni som måste åka. Och ni måste ta med er Flora.
Min besökare begrundade detta. Men var i hela världen? Bort härifrån. Bort från dem. Och mest av allt just nu, bort från mig. Raka vägen till hennes farbror. Bara för att berätta om er? Nej, inte bara därför. Och dessutom för att lämna mig ensam med lösningen. Hon förstod fortfarande inte. Och vad är lösningen? Er lojalitet till att börja med? Och Miles lojalitet också? Hon såg hårt på mig. Tror ni inte att han skulle vända sig emot mig om han fick så mycket som en chans? Jag dristar mig fortfarande att tro att han inte skulle det. I vilket fall som helst vill jag försöka. Åk härifrån med hans syster så fort som möjligt och lämna mig ensam med honom. Jag var själv överraskad över den styrka jag ännu hade i reserv och kanske blev jag därför extra förbryllad över att hon fortfarande tvekade. Men en sak är förstås viktig, fortsatte jag. De får inte träffa varandra innan ni åker, inte ett endast ögonblick. Sen slog det mig att trots att Flora hållits för sig själv sedan hon kommit hem från dammen var det kanske redan för sent. Säg inte, sa jag oroligt, att de redan har träffats. Hon rodnade. Miss, så dåraktig är jag inte. Jag har varit tvungen att lämna henne 3-4 gånger, men då har alltid en av flickorna varit hos henne. Just nu är hon visserligen ensam, men hon är ordentligt inlåst. Och ändå vadå? Jo, är ni säker på unge herrn? Jag är inte säker på någonting, förutom på er. Men sen igår kväll hyser jag ett nytt hopp. Jag tror att han vill öppna sig för mig. Jag tror verkligen att han, den stackars lilla underbara uslingen, vill berätta. Igår kväll satt han tyst hos mig i skenet från brasan i 2 timmar. Som om det just var på väg att krypa fram. Mrs. Gross såg hårt ut genom fönstret på den grå begynnande dagen. Och kröpte fram. Nej, det får jag lov att medge att det inte gjorde. Vi bröt aldrig tystnaden och till sist kysstes vi godnatt utan att säga något om hur det stod till med hans syster eller ens nämna att hon inte var där. Men om hennes farbror nu ska träffa henne, fortsatte jag, kan jag inte tillåta att han träffar hennes bror också utan att jag fått ägna pojken lite mer tid först. I synnerhet som saker och ting har gått så illa. Min väninna tycktes hysa en oförklarlig motvilja mot min idé. Vad menar ni med mer tid? Ja, en dag eller 2 för att verkligen försöka få ur honom det. Sen kommer han stå på min sida och det inser ni ju vikten av. Om inget kryper fram kommer jag bara att ha misslyckats och då kommer i värsta fall ni att kunna hjälpa mig genom att göra vad ni kan i staden. Det var så jag la fram saken för henne. Men hon var så vilsen att jag åter skyndade till undsättning. Såvida inte, avslutade jag, ni verkligen inte vill åka. Jag såg beslutet klarna i hennes ansikte. Hon höll fram handen för att ge mig sitt löfte. Jag åker. Jag åker. Jag åker nu på förmiddagen. Jag ville vara till mötesgående. Om ni vill vänta kan jag ordna så att hon inte behöver träffa mig. Nej, nej. Det är själva godset. Hon måste härifrån. Hon fäste sin tunga blick på mig och sen fick hon fram resten. Er plan är den rätta, miss. Jag kan ändå inte. Vadå? Jag kan inte stanna kvar. Den blick hon samtidigt gav mig fyllde mig med hopp. Ni menar att ni sedan igår har sett? Hon skakade värdigt på huvudet. Jag har hört. Hört? Från barnet. Ohyggligheter. Så nu har jag sagt det.
suckade hon med tragisk lättnad. De saker hon säger, det vill jag lova. Men minnet fick henne att bryta samman. Med ett stön sjönk hon ner på min soffa och så som jag sett henne göra tidigare gav hon nu efter för hela sin bedrövelse. Sen släppte jag fram en helt annan känsla. Åh, tack gode Gud! Detta fick henne att fara upp igen och med en suck torka ögonen. Tack gode Gud! Det visar ju att jag har rätt. Nog gör det alltid, miss. Jag hade inte kunnat önska mig mer eftertryck, men jag väntade. Säger hon så hemska saker? Jag såg att min kollega knappt fann ord. Det är för hemskt. Och vad säger hon om mig? Om er, miss. Eftersom ni måste få veta. Fruktansvärda saker för en ung fröken att säga, och jag förstår inte var i all världen hon kan ha lärt sig det förfärliga språk hon använder om mig. Men det förstår jag, sköt jag in med ett menande skratt. Min väninna blev nu bara ännu allvarligare. Nåväl, det borde jag väl också förstå, eftersom jag hört en del av det förut. Men jag står inte ut med det, fortsatte den stackars kvinnan och kastade samtidigt en blick på klockan på mitt toalettbord. Jag måste gå nu. Jag höll henne kvar. Men om ni inte står ut med det, hur kan jag då vara kvar hos henne, menar ni? Men just därför, för att få bort henne härifrån, långt bort från allt det här, fortsatte hon. Långt bort från dem. Blir hon kanske annorlunda? Blir hon kanske fri? Jag tog tag i henne närmast med glädje. Så trots gårdagen tror ni på såna saker? Hon behövde inte utveckla beskrivningen, för hennes min var tillräckligt talande och nu bekände hon äntligen otvetydigt. Ja, det gör jag.

0: var Saskia Husberg som läste 13:e delen av Henry James roman När skruven dras åt, i översättning av Ola Klingberg. Ett nytt avsnitt i morgon onsdag vid samma tid här i P1.
1: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
2: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
3: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
4: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
3: Lyssna på Ekonomiekot extra.
0: Och idag klockan 13 här i P1, då är det en ny sommarvärld.
5: Sommar i P1.
6: Jag heter Berang Safari. Mitt sommar handlar om att dö. Och att återuppstå. Det vill säga sluta spela professionell fotboll och börja tänka på andra människor än mig själv.
5: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Och här i P1 så sänder vi Sommar i P1 vid två tillfällen. Vi sänder också ikväll 23.07. Det här är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan slår nu 12 och vi ska lyssna till tolvslaget följt av dagens dikt.

Händelse vid Vattudalen. Vattudalen ligger spegelblank. Jag ligger och solar mig bredvid cedersärlorna. Då hör jag ett lite tunt sus som asplöv som darrar på avstånd. Jag reser mig upp och tittar. Letar med blicken runt Vattudalen. Finner ingenting men hör suset. Då ser jag 500 meter ut på det spegelblanka vattnet ett regn, stort som en fotbollsplan. Jag ser exakt regnets gränser i vattnet, hur det sakta närmar sig mig. De 100 000 vattenringarna som i sakta stigande brus kommer mot mig. Och jag tar 10 steg åt söder på stranden och ser hur regnet passerar några meter ifrån mig. Samtidigt hör jag ett kraftigt brus som en instängd blåst norrifrån. Ser ett långt streck av blåvatten. Och jag ser ännu ett regn komma norrifrån. Med en minuts blåst uti. Jag ser Kerstin komma i röd klänning nedför strandhängen. Och hon går mellan 2 regn. Ett på höger sida. Ett på vänster sida. I solen. Mellan 2 regn. Kommer hon emot mig. Mellan 2000 meter höga vattenridåer. Och jag hinner tänka. 2 regn klär henne. Och miraklen påminner oss vindsnabbt. Att vi lever. Att vi får träffa varandra.

0: Dikter från Vattudalen är titeln på en samling med fyra av Beppe Wolgers diktsamlingar som nyligen kommit i nyutgåva. Det är den poesi som han skrev från norra Jämtland där han köpte ett hemman i slutet av 60-talet. Bilder från Milwaukee hette den första Jämtlandsboken och ur den hörde vi idag Händelse vid Vattudalen som Beppe Wolgers framförde i radio när boken kom ut 1969. Sen spelade lutenisten Thomas Dunford Saraband ur solocellosvit nummer 1 G-dur av Johann Sebastian Bach. Beppe Wolgers är juli månadsdiktare i P1 och musiken i veckan är vald av Carl-Oskar Frey.
1: Om en liten stund i Vetenskapsradion så ska vi berätta historien om Sveriges äldsta kända havsörn. Det var i början av året som det blev känt att Sveriges äldsta havsörn hade hittats död på norra Öland. Men nu visade det sig att havsörnen dog redan våren 2025 och blev sedan liggande i polisens frys. Men vad kan en sån gammal fågel berätta? Mycket ska det visa sig. Strax i Vetenskapsradion.
2: Men först ska talkshow och Studio 1 berätta vad eftermiddagens sändningar innehåller.
3: Ja, och i talkshow idag så ska vi dyka ner i den östeuropeiska matkulturen. Igår råkade jag nämligen snacka lite skit om polsk mat, men idag ska den få sin välförtjänta upprättelse. Sen allt om tvätt och tvättmaskiner. Är det en myt att man behöver sortera tvätten i olika färger? Finns det ett rätt och fel mellan flytande och pulvertvättmedel? Och är den där sista tvättmaskinsminuten verkligen så lång som den ofta kan kännas? Vi reder ut med hjälp av Ronny Karlsson från Råd och Rön. Och så blir det finsk tango. Imorgon drar nämligen den årliga tangofestivalen i Seinäjoki igång och vi får en genomgång av både de mest klassiska finska tangolåtarna och den lite mer moderna finska diskotangon. Talkshow i P1 klockan 15.04 med mig Felicia Hassan och Felix Österpersonne. Sen blir det Studio 1. Marcus Karlehed.
4: Det blir det, och i eftermiddag så pratar vi mer om Saabs nya storaffär. NATO ska ju köpa upp till 10 spaningsflyg från den svenska försvarskoncernen. En del av er kanske har hört talas om Global Eye som planet heter, men hur funkar det egentligen? Planet sägs ha så skarp syn att den kan se en ölburk som guppar runt i Östersjön. Sen kommer också domen mot Marine Le Pen idag. Är det slut på Le Pen-klanens inflytande på fransk politik nu? Svaret kommer om bara ett par timmar. Sveriges Radios tidigare Frankrike-korrespondent Alice Petrén, som träffat Marine Le Pen, kommer till programmet och berätta mer om Frankrikes Kennedy-familj. Sen hem till Sverige igen. Industrin står för nära en tredjedel av våra utsläpp, men klimatomställningen har bromsat in. Varför, frågar vi oss. Studio 1, klockan 16 med mig Marcus Karlhed och min kollega Pia Sjögren.
5: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
6: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
5: Brottsspår i P1. Om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
2: Då har det blivit dags för Vetenskapsradion att berätta historien om Sveriges äldsta kända havsörn. Reporter och programledare Joakim Lindvall.
1: Så, okej.
7: Ta med lite saker.
1: Yes.
7: Vi går upp och försöker hitta
1: själva fågeln
7: ja, som vi är här på Naturhistoriska och ska leta efter.
1: Ja.
7: Vi har inte levande fåglar här, men det här, så det här är en död fågel, ganska nyligen inkommen, en väldigt speciell fågel också.
1: Vad kan Sveriges äldsta havsörn berätta? För en liten tid sedan så hittades en död havsörn på norra Öland. Det visade sig vara Sveriges äldsta kända havsörn. Den blev 36 år gammal. Men vad kan en sån fågel berätta om örnarnas liv och livsmiljö? Mycket ska det visa sig.
7: Det året där den här är född, det brukar vi säga brytningsåret 89 då, då skedde det, eller då observerade man en verklig förändring i populationen.
1: Men först så måste rovfågelforskaren Peter Hellström och jag hitta den uppstoppade fågeln som finns någonstans inne bland alla vindlande gångar och kryp in på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jag heter Joakim Lindvall. Det är ju ett ganska stort hus vi har.
7: Det är ett stort hus och vi håller på med diverse fågelflyttare från våra samlingar, så att man vet aldrig var de här kan, var de kan vara någonstans.
1: Trots att de är konserverade så kan de flytta på sig.
7: Ja, gud ja, de är rörliga ändå, även fast de är monterade och så vidare. Så vi får se. Ja. Vi ska gå bort i hissen här.
1: Får
7: vi
1: se, ja, om vi kan, spännande. Om vi kan, ja. Yes, ska jag stänga eller? Så börjar då sökandet efter Sveriges äldsta kända havsörn.
7: Nu ska vi se, ska vi gå dit, ska vi.
1: Våning 5.
7: Våning 5, jag tror det. Vi chansar på det till början med. Den bygger mycket på att jag kommer in. Och det gjorde jag. Så, ska vi se.
1: Oj, där står det en amerikansk astronaut mitt,
7: ja,
1: i alltihopa.
7: Ja, en astronaut. Det är lite udda. En mal har vi också där. Vi ska, ja, se om det är någon här vi knackar på.
1: Science is cool.
7: Där står den.
1: Ah! Wow! Kul! Ja. Kan jag tända?
7: Jag tänkte att vi kan gå till en annan sal.
1: Okej. Ja, då...
7: De jobbar kanske här inne.
1: Ja, okej, jag fattar. Ja, yes.
7: Vi
1: kör ut den. Mm. Ja, där står den numera riksbekanta havsörnen i ett nedsläckt arbetsrum. Men Peter tycker att vi ska gå till ett större och mer upplyst rum. Och så får vi ställa vår kompis här vid fönstret.
7: Han vill nog gärna se ut faktiskt.
1: Det är precis väldigt bra ljus. Ja, ja, men Peter Hellström, hallå. Ja,
7: hej.
1: Hej.
7: Välkommen.
1: Tack.
7: Och vi har våran gäst här, X0330 heter han.
1: X0330?
7: Ja, det är en monterad havsörn. Och varför den är monterad är för att den hittades för snart ett år sedan. Men det är Sveriges genom tiderna äldsta kända havsörn i alla fall.
1: Mm.
7: Och han blev nästan 36 år, vilket är en anmärkningsvärd ålder. Oftast blir de inte alls så gamla, men den här blev 36 år.
1: Hur gamla brukar havsörnarna bli?
7: Ja, man kan ju förvänta sig att de ska bli någonstans 15-20 år om de överlever de första åren, som är lite svårare. Men någonstans där brukar det ligga. Okay. Så att den här har blivit, ja, nästan dubbelt så gammal gentemot vad man kanske förväntar sig att de ska bli.
1: Uh-huh.
7: Vilket är häftigt.
1: Hur kan man se att det är en så gammal örn?
7: Det är ju svårt att säga om vi inte har haft ringmärkningen faktiskt. Men gamla örnar, från det att de är 6 år och äldre, så har de ju en helt vit stjärt. Den heter ju vitstjärtad örn på engelska, white-tailed eagle eller white-tailed sea eagle. Mm-hmm. Och sen har den ju en ganska ljus hals och huvud, helt gul näbb, stora gula klor. Ungfåglarna är ju mer chokladbruna, har inte alls den här gula näbben. Så att det här utseendet som den här har, det är ju när de är 6 år och äldre ungefär, kan man säga.
1: Mm.
7: Så där, man kan inte säga mycket, bara tittar man på fjäderdräkt och hur den ser ut i ansiktet, så är det svårt att säga mer än så. Men där är ju ringmärkningen till väldigt stor hjälp. Utan det hade vi ju inte vetat någonting om den här egentligen. Alltså att den var en gammal örn hade vi kunnat säga, men inte hur gammal. Och där är ju ringarna helt avgörande i sammanhanget.
8: En rekordgammal örn har hittats död på Öland. Den blev 36 år gammal. Örnen hittades i Böda ekopark på norra Öland. Den identifierade havsörnen var en hane som kläcktes och ringmärktes 1989 i Gryts skärgård, skriver Naturhistoriska riksmuseet, P4 Kalmar.
1: Du sa, Peter, att den här, ni hittade den för ett år sedan, för det är ju bara nu i början av 2026 som det har blivit ganska mycket rabalder kring den här, eller skriverier, att man har hittat den här. Men alltså, det var ett...
7: Det har väl sina orsaker då egentligen.
1: Ja, men berätta. Ja, okej.
7: Okay. Men hela den här historien börjar då. Vad vi säger, vi har märkt ungefär 10 000 havsörnsungar sedan 75 då, i projekt Havsörn och sen i olika andra projekt. Då. Mm. Och många av dem är ju återkedda. Kanske 25-30% av dem har man sett igen då. Och vissa har man haft väldigt bra koll på. Speciellt de som blir gamla har man kunnat följa. Och det är många entusiaster som har haft bra pejl på. Men det här är en av de som vi egentligen aldrig har sett någon gång från det att han föddes, märktes. Och sen dök han upp död då. Så den var ju en stor gåta vad den här hade hållit på med under hela sitt liv. När vi först fick pejl på att det fanns en gammal örn, då var det en bra duktig naturfotograf i Löttorp där som kontaktade oss och sa, kan ni säga något om de här ringarna då som han hade skickat bilder på? Mm-hmm. Vilket vi kunde vi se, men det här är något speciellt. Men vi kunde inte läsa ringnumren, så vi kunde inte säga vilken individ det var, men vi kunde säga baserat på hur det här ringmärkningssystemet funkar. Alltså de har en ring på högra benet som talar om var de är födda.
1: Det där det står X0333. Ja, det är numret här
7: på
1: den.
7: Och sen på vänster här så har den en annan ring som är tvåfärgad, röd över aluminium, som talar om vilket år den var född. Så även om man inte kan läsa hela ringnumret så kan man få viss information.
1: Ja.
7: Så då såg vi på bilderna på en gång att det här är en riktig gamling. Vi trodde inte att det fanns några sådana här kvar i livet. Och sen, någonstans mitt upp alltihopa, så dör den här örnen i mars. Den samlas in då samma dag som den hittas på nära en cykelväg. Den tas till polisen. Det upprättas en polisrapport. Men den kommer inte hit förrän i juli sen. Det går alltså innan jag får reda på att den här är död. Och det är när jag kommer tillbaka efter sommarsemestern någon gång förra året. Så då har det gått 5 månader från det att den är död. Och vi har ju haft parallella spår och försökt att folk går ut och leta efter den här i livet. Ja. När den själva verket har legat i polisens frys. Vilket är, ja det är så det kan bli.
1: Ja.
7: Men till sist så kom den ju hit och då fattade jag på en gång att det var samma örn som vi hade fått bilder på tidigare på vintern.
1: Mm-hmm.
7: Som vi inte kunde läsa. Och nu fick vi identiteten på när vi fick hålla den i handen och titta på vem det var.
1: Mm.
7: Då var inte det bara en av 20 längre, utan nu visste vi precis vem det var.
1: Ja, men vem är då X0330? Vem är det?
7: Vem är det? Ja, det är ju inte en av våra mest kända örnar. Det finns ju andra örnar som entusiaster har följt väldigt noga som man har kunnat få haft pejl på i många år och vetat precis vad de har haft för sig, hur många ungar de har fått och var de har bott. Just det här vet vi inte med den här örnen, utan det är ju någonting vi håller på att nysta i nu, bakåt. Vi vet att den föddes 1989. Den föddes i Gryts skärgård i Östergötland.
1: Mm-hmm.
7: Och sen tror vi, arbetshypotesen är att det här är den örn som återkoloniserade Öland. Ur havsörns perspektiv. För havsörnen var ju borta från Öland från många andra ställen också i landet. Men på 90-talet så skedde ju en stark återväxt i beståndet. Och det här är vad vi tror den första häckfågeln på Öland som slog sig ner 1994. 95 tror jag de häckade första gången där.
1: Det kanske är själva urhavsörn. Ja. Ölänningen, ja, andra precis. Vändan så att säga, som vi har framför oss, som är liksom upphovet till den, till det, ja, populationen som finns där nu då.
7: Så kan det mycket väl vara.

0: Men den här örnen då, den är ju på något sätt också frukten av hela det här miljöarbetet. Att man försökte få bort de här miljögifterna och sen så lyckas man till slut med det. Men vändningen kom inte då förrän i början av 90-talet. Och det här liksom är en symbol för det, skulle man kunna säga. Eller frukten av liksom hela det där jobbet. För det här, det är ju också, han kan ju på ett sätt vara en symbol för hela den här liksom framgångssagan som var då.
1: Ja. Och som har fortsatt. Och det bygger ju på liksom mycket åtgärder där från 70-talet och fram till idag.
0: Ja, just när den här havsörnen föddes, X0330, så var den förmodligen ganska ensam. Miljögifte och jakt hade pressat ner havsörnstammen till ett minimum. Och trots försök att få den tillbaka så gick det trögt, berättar Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet.
1: Det året den här är född, det brukar vi säga brytningsåret 89 då. Då observerade man en verklig förändring i populationen i Sverige. Tidigare hade det ju stått och stampat i många år, 20 år nästan. Det hände liksom inget. Populationen var svag, det var höga halter av miljögifter. Reproduktionen var väldigt dålig. Egentligen när man ser där arten har sin tyngdpunkt idag, det är ju områden i skärgårdar som... Där gjorde man ju rent hus. Det var ju mycket stor mänsklig närvaro, fiskare och allt möjligt. Det var ju en oerhört levande bygd, alltså skärgårdsmiljöerna, jämfört med vad det är idag. Och det är en förändring som har skett under lång tid, under 1900-talets senare hälft, när de var förföljda till max. För det var ju inte miljögifter som drev ner beståndet från början, utan det var ju förföljelse. Och det var ju skottpengar på de här och allt möjligt. Va? Så att det var ju jakten som drev. Och sen kom miljögifterna och tippade på, men... Så det var lite tröstlöst för Björn Helander som ledde projekt Havsen och alla hans medarbetare. Liksom det, ja, när kommer vändningen då?
0: Mm.
1: Det som var orsaken till det var att de här gamla individerna var tvungna att fasas ut ur beståndet. De var ju kroniskt skadade av miljögifter. Så även om halterna i miljön liksom ändrades så var de så pass skadade så att de kunde inte reproducera sig. Så de var helt enkelt tvungna att dö av och ge plats åt nya individer, kan man säga. Och då skedde någonting. Man fick liksom in nytt fräscht blod som inte var påverkat av miljögifter på samma sätt. Och sen dess har det ju varit en otrolig resa.
0: Ja, från att havsörnarna var nästintill utrotade i landet. När populationen var som minst på 1970-talet så fanns det omkring 150 individer. Men nu har antalet växt så pass mycket att havsörnen förmodligen kommer att plockas bort som hotande från den så kallade rödlistan. Något som Peter Hellström har kluvna känslor inför.
1: Givetvis ser vi ju lite från det som på det där kommer innebära... När en art försvinner från rödlistan, speciellt en art som man har visat väldigt mycket hänsyn till tidigare. Det ställer ju inte minst kanske rättsliga processer kommer ju kanske hanteras på ett annat sätt. Alltså i miljöprövningar, hur man nu ser på den här arten, vilket värde den har. Så det kan ju, landskapet kan ju ritas om ganska mycket.
0: När en art för den har ett skydd genom att stå på den här rödlistan då, men det tas, ja. När det tas bort så kan det... skyddet på något sätt förändras.
1: Ja, tas den bort från rödlistan så bedömer man ju då med all rätt i det här fallet att populationen är livskraftig. Och det har ju varit målet hela tiden liksom, att rädda havsörnen. Och nu är det målet har man ju i princip varit uppnått redan länge, men det är först nu den kommer upp i sådana antal att den inte faller in på några rödlistekriterier längre. Populationen måste ju ha en viss storlek liksom, för att inte var för liten liksom, ur olika perspektiv. Och nu har den tillväxt så mycket vad vi vet. Så.
0: Hur många par eller individer finns det nu då? Vet man det?
1: Nej, vi vet i dagsläget inte. För det blir svårare att inventera när den blir vanligare givetvis. Det går ju inte att upprätthålla.
0: På ett ungefär?
1: Det är ju minst 1200 par i landet. Förmodligen är det kanske över 1400. Vi vet inte. Det finns stora mörkertal, framförallt i insjön idag där den har spritt sig på ställen där det är mer svårt inventerat helt enkelt.
0: Men det är ju jättehäftigt att tänka, Peter, att när den här föddes då var den egentligen ganska ensam kanske. Att Men sen liksom under den här örnens livstid har den fått allt fler kompisar eller artfränder, ja. och också konkurrensen har ökat.
1: Exakt. Så, jo, det är ju imponerande. Va? Vi vet ju att de bästa reviren är ju hårda kamper om. De kan ju döda varandra. Man tittar på klorna och på en sån här, det är ju det som är deras främsta vapen.
0: Kan vi inte göra det? Vi tittar lite på klorna. Ja, shit på en fritt. Alltså den här mellersta klon, ja. Vad är den? Den är ju 3 centimeter nästan, va?
1: Ja, det kan man säga.
0: Och sen rund, liksom som en halvmåne, och så spetsig så in i den längst ut.
1: Nu är det lite svårt att se hur den är monterad, men om man tittar på insidan, huden här på tårna och fötterna, de ska ju kunna bära hala byten liksom. Så det gäller att kunna få bra, det är nästan som sugkoppar kan man säga, den ska kunna hålla en hal fisk.
0: Okay.
1: Så det är ju, det gäller att kunna transportera det man har fångat hem till boet och där man nu ska äta.
0: Ja.
1: Sen kan vi säga, den här, om man jämför med kungsörn till exempel, så, som är en, den andra örnarten vi har i Sverige, den är ju mer en, ännu mer en jägare som har en mycket större bakklo än havsörnen har till exempel. Näbben är ju kraftig, men det är ju mer ett styckningsverktyg som den sliter loss. Just. Bitar ur fisk eller det byter den har. Så det är ju klorna, ja, fötterna och klorna som är... Precis. Det de har mest styrka i.
0: Just det. Men ändå, liksom, under den här snart 36-åriga livet som den här örnen har haft, så har ju den då egentligen, nu har väl kanske inte just den här örnen tänkt så mycket på det, men ändå har bevittnat hela den här, ja, men framgångssagan då, om man ska kalla det för det.
1: Jo, det har ju hänt mycket i landskapet som den här säkert har bevittnat. Nu har den ju bott i ett ganska område som är rätt... ändå påverkat av skogsbruk, men ändå kanske inte kalhyggesbruk på det viset, så att den har ju ändå haft tillgång till bra boplatser och så vidare.
0: Och just boplatser är något som rovfågelforskaren Peter Hellström är specialintresserad av.
1: Vad är det som gör att de dras till en viss plats, utnyttjar vissa typer av områden? Det är det sånt jag har tittat på när det gäller havsörnar, fjällvråkar, fjälluglor, alla möjliga sådana arter. De är oerhört nästan förutsägbara på något sätt, var de kommer dyka upp. Och det tycker jag är fascinerande att förstå det där. Hur läser de landskapet? Varför finns de när de gör? Är det födan som styr det? Eller vad ser de som inte vi ser? Men om vi återgår till den här då. Det gäller att hitta någonstans en bra plats. Det ska finnas boträd, det ska finnas mycket mat. Det ska finnas någon partner som är attraherad av det här området också. Och det kan man väl säga då. Öland har ju många olika typer av natur, alltså från alvar, mittlandsskogen och sen upp i norr med stora tallskogar och rätt mycket strandängar där det finns mycket mat och även grunda fiskevatten där utanför, så det är ju en jättebra miljö för havsörn. Så när den här kom dit, antagligen

0: kopplade till den här då?
1: Ja, jo. Det kan ju mycket ha varit. Mm. Det är lite häftigt att de hittar de här träden där det har bott. Mm. Och så funkar rovfåglar, oavsett om det är havsörnar eller pilgrimsfalkar, kan slå ner på exakt samma hylla där de har varit borta från i närmare 100 år och så vidare. Så de ser.
0: Ja, havsörnen kanske ser och uppfattar mer än vad vi tror. Det var rovfågelforskaren Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet som berättade om Sveriges äldsta kända havsörn. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Och det här var en repris från i mars i år. Vetenskapsradion tillbaka imorgon och då handlar det om kreativ förstörelse som skapar nya möjligheter. Förra året fick Philippe Aguillon ta emot 2025 års ekonomipris till Alfred Nobels minne och Ekots ekonomireporter Knut Kainz Rognerud åkte då till Paris och fick en intervju med Philippe Aguillon. Bland annat ställde han frågor om hur kreativ förstörelse kan bli motorn bakom nya idéer och ekonomisk utveckling. Och i Vetenskapsradion imorgon, onsdag, då hör ni vad Philippe Aguillon svarade.
3: Sommar i P1.
4: Jag heter Behrang Safar. Mitt sommar handlar om att dö. Och att återuppstå. Det vill säga sluta spela professionell fotboll och börja tänka på andra människor än mig själv.
3: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Behrang Safari om en halvtimme alltså. Ni kan också höra här i P1 programmet ikväll 23.07. Då är klockan 12:30.
5: Här är lunchekot tisdag. Många miljardaffär för Saab, hör vår korrespondent. I Frankrike meddelas idag domen som kan påverka Marine Le Pens politiska framtid. Och här hemma vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Vi börjar med att NATO ska köpa upp till 10 plan med Saabs övervakningssystem Global Eye. Och så här lät det när NATOs generalsekreterare Mark Rutte gav beskedet i morse.
6: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level. Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
5: Och vi har nu med oss vår korrespondent Andreas Liljeheden på plats i Ankara. Hur stor är den här affären?
7: Det är en stor affär och det är en prestigeaffär dels för Saab som företag men också för Sverige som NATO-land. Och att NATO nu säger att man ska köpa upp till 10 övervakningsplan. Jag ska säga att allting är inte helt klart, den kontraktet är inte påskrivet, men det är ändå en stor affär som också kan bana väg för att andra NATO-länder köper samma plan nationellt. Och det här är också plan som man kommer använda inom NATO under väldigt lång tid. De amerikanska Boeing som man nu ska ersätta med Saabs plan, de har NATO haft och använt i över 40 år.
5: Vad betyder det här för Sverige?
7: För Sverige som land så är det ju ett erkännande inom NATO. Sverige är den nyaste medlemmen, är minstingen i familjen kan man säga. Och att NATO då väljer ett svenskt plan, det kan stärka Sveriges tyngd inom alliansen. Sen är det såklart också en ekonomisk fråga som är värt mycket pengar. Vi kan lyssna på vad Saabs vd Mikael Johansson har sagt om den här affären.
8: Ligger väl de här systemen på mellan 400-450 miljoner dollar per styck.
9: Vad betyder det här i arbetstillfällen skulle du säga i Sverige?
8: Ja, rätt mycket, men alltså lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart. För nu ökar vi ju takten, ökar kapaciteten så vi får ut minimum 4 flygplan per år.
7: Och det är klart att det är ju oklart hur exakt hur många plan vi pratar om här, men om vi skulle räkna med uppåt 10 plan och den prislappen som vdn Mikael Johansson nämner, då blir det ju affären värd uppåt 40 miljarder svenska kronor plus hundratals jobb som man nämner, och inte bara i Sverige utan också i andra länder som Kanada till exempel, i och med att man har ett samarbete med

0: kanadensiska Bombardier.
1: Andreas, varför väljer NATO just det här systemet?
0: Ja, dels är det ett bra plan. Vi hörde Mark Rutte, generalsekreteraren, säga att man tar NATOs övervakning till en ny nivå med det här planet. Sen är det också mer kostnadseffektivt. Det drar mindre bränsle, blir då billigare. Man får helt enkelt mer pang för pengarna, kan man säga.
1: Och det här NATO-mötet pågår just nu. Vad mer har skett nu här på förmiddagen?
0: Ja, NATO-mötet har ju börjat idag och då hade man det här industriforumet, som man säger. Det är alltså möte mellan politiker och företagen. Och det är inte bara den här affären med Saab som man då har annonserat, utan också andra affärer för flera miljarder dollar. Och allt detta, det syftar till att omsätta försvarsanslagen, alltså att gå från pengar i en budget till verkliga militära förmågor. Och det där är viktigt, inte minst att visa för Donald Trump och USA, som har kritiserat andra NATO-länder för att de inte gör tillräckligt för att stärka sina försvar. Och nu kan man då visa att Europa ändå tar ett större ansvar för sin egen säkerhet som USA har manat till.
1: Tack för det, vår korrespondent Andreas Liljeheden på plats i Ankara. Och att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt system är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong, som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Det här är ett prestigesystem. Tidigare har den här typen av system framförallt varit amerikanska. Det har varit en väldigt strategiskt viktig resurs som det funnits få av. Att det här nu går utanför USA och att det går till ett svenskt bolag tillsammans med ett kanadensiskt är en stor förändring.
3: Affären där det nu ska inledas formella förhandlingar är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
2: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
3: Han beskriver Global Eye som ett avancerat flygande radarsystem för övervakning av stora områden både i fredstid och i ett eventuellt krig.
2: Man har de här i luften under stor del av dygnet och kan då få tidig förvarning om någonting händer i luften, till exempel drönare eller robotar eller flygplan.
3: Förutom förväntade nyanställningar ger affären också aktieägarna mer värde för sina investeringar. Saabs aktie stiger efter framgångar både med ubåtar, stridsflygplan och idag radarspaning, säger Thomas Blixta, som är analytiker på Pareto Securities.
4: Speciellt för denna affären så får vi ju en långsiktig intäktsström. Det sägs att leveransen ska börja 2030 med en positiv marginalprofil, tror vi, för surveillance-affärsområde. Jag tror det är det som gör att aktien går upp idag.
1: Reporter här var Anders Hjelmin. Så till Paris, där det är en ödesdag för den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen. Hon har tidigare dömts för förskingring av EU-medel och nu avgörs frågan i en appellationsdomstol. Om den fastställs så kan hon inte ställa upp i presidentvalet 2027. Vi har nu med oss vår utsända Caroline Poron utanför domstolen. Vad händer där borta nu?
5: Ja, det är enorma mängder press som står och väntar utanför rättssalen. Och det finns också en speciell kö för allmänheten där flera personer som jag pratade med tidigare har stått och väntat ända sedan tidigt i morse för att få en plats i rättssalen. Och det är nu de öppnar portarna eller dörrarna för att kunna komma in och sätta sig.
1: Och den här domen kommer de ju börja läsa upp om en timme. Hur mycket är det som står på spel för Marine Le Pen?
5: Det är otroligt mycket som står på spel för Marine Le Pen, för att om appellationsdomstolen bestämmer sig för att behålla det här straffet, då kommer hon inte kunna ställa upp som kandidat för nationell samling i presidentvalet i april. Och det här är ju också en stor avgörande fråga i politiken i Frankrike allmänt. Det märks inte minst på det pressuppbåd som är här idag.
1: Vad kommer att hända under dagen?
5: Ja, efter att domen har lästs upp så väntas Marine Le Pen åka direkt till partiets högkvarter i 16:e arrondissementet här i Paris. Och där kommer hon då träffa Bardella, som inte kommer att vara med idag enligt uppgifter. Och sen så har det meddelats att hon kommer att vara med i TV-kanalen TF1:s sändning klockan 20 ikväll, och där väntas man då få reda på vem som kommer vara kandidat för nationell samling i april.
1: Men Caroline, vad kan domen få för olika konsekvenser?
5: Ja, men om hon blir frikänd, då kan hon ställa upp som presidentkandidat och kommer sannolikt att göra det. Det kan också bli så att hon får ett kortare valbarhetsförbud, som ju är det som hindrar henne från att ställa upp som kandidat nu. Och då skulle hon kunna ställa upp som kandidat om det blir kortare. Men det sista scenariot är ju då att man behåller den domen som man satte tidigare, och då kan hon inte ställa upp som kandidat.
1: Tack för det, Caroline Perron, vår utsända i Paris. I Syriens huvudstad Damaskus har 18 personer skadats i samband med 2 explosioner idag, det rapporterar syrisk statlig media. Bland de skadade finns 4 poliser. Detta sker samtidigt som Frankrikes president Emmanuel Macron besöker landet, och explosionerna uppges ha skett i närheten av hans hotell. Men enligt den franska regeringen så är presidenten i säkerhet och fortsätter sitt besök som planerat. Tidöpartierna vill att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och döms till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare i utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
6: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott, och det är ju fruktansvärt orättvist.
7: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, säger att en sån här tågordning också skulle kunna lösa platsbristen på fängelser.
8: Vi dels slipper allt krångel med utvisning, men vi kan också frilägga fängelseplatser så att personer som väntar på verkställighet av fängelse kan påbörja verkställigheten av fängelsestraffet då.
7: Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk, där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
6: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet. Att de kan fortsätta vara här ibland, kunna begå nya brott, fortsätta förstöra liven för massa brottsoffer.
1: Reporter var Karin Runblom. Du lyssnar på Lunchekot i P1 när klockan är 20:01. Om en stund så ska det handla om att Kina har ökat den ekonomiska pressen på Japan. Men först om de våldsamma bränderna i Europa som tvingat tiotusentals människor att lämna sina hem. I Frankrike har arrangörerna av cykelloppet Tour de France tvingats förbjuda publik på sträckorna närmast brandområdet.
9: Efter värmeböljorna i juni är det extremt torrt på många platser i Europa, och minsta gnista räcker för att sätta stora områden i brand. Värst just nu tycks situationen vara i gränsområdet mellan Spanien och Frankrike. Över 10 000 personer har evakuerats sedan en snabbt växande skogsbrand svept fram nära staden Perpignan. Flygplan, helikoptrar och hundratals brandmän kämpar mot lågorna, samtidigt som hårda vindar gör släckningsarbetet svårt. Lite längre norrut, där den tredje etappen av klassiska cykelloppet Tour de France genomfördes under gårdagen, stängdes de 4 sista milen av för åskådare eftersom sträckan bedömdes ligga för nära brandområdet. Arrangörerna räknar nu med att det kan bli aktuellt att lägga om delar av bansträckningen under de närmaste dagarna. EU-länderna har aktiverat sin gemensamma civilskyddsmekanism, 4 specialutrustade brandbekämpningsplan från Sverige och Cypern är på plats i södra Frankrike för att delta i släckningsarbetet. Även Portugal och Grekland kämpar med omfattande bränder efter den rekordtidiga värmeböljan. I Portugal har en person omkommit i lågorna samtidigt som tiotusentals hektar skog brunnit. Och i Grekland rapporteras om att kraftiga vindar gör att bränderna sprider sig mycket snabbt mellan trädtopparna. Det här är de första riktigt stora skogsbränderna i Europa i sommar, men experter varnar för att den värsta delen av brandsäsongen fortfarande ligger framför oss. Kombinationen av långvarig torka, extrem värme och hårda vindar gör att myndigheterna befarar en mycket besvärlig sommar runt Medelhavet.
1: Reporter här var Jon Thunqvist. Och i Frankrike väntas temperaturerna återigen stiga när en ny värmebölja väntas svepa in över landet. Redan nu ligger temperaturen långt över 30 grader i stora delar av landet och på flera håll i sydvästra Frankrike passerades 40-gradersstrecket idag. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har ännu inte stabiliserats och fortsätter att växa. Det uppgav en företrädare för Världshälsoorganisationen WHO idag. Utvecklingen drivs av att folk förflyttar sig och dödssiffran i landet har passerat 500 personer sedan utbrottets start i mitten av maj, enligt WHO. Kvinnan som misstänks för bombningen i Monaco i förra veckan har hittats död, detta enligt uppgifter till ukrainska Pravda. Hon misstänktes för mordförsök på den ukrainske affärsmannen Vadim Yermolaev samt skadat hans fru och barn. Enligt uppgifter till tidningen så har kvinnan skjutits. Kina har ökat den ekonomiska pressen på Japan och nyligen infört nya exportkontroller mot japanska företag. Men det här kommer bara att leda till att Japan ytterligare minskar beroendet av Kina. Det säger Takahiro Kamisuna, forskare vid Internationella institutet för strategiska studier.
10: I think in the future trajectory, Japan tried to accelerate these international corporations for rare earth supply chain, which we could see this kind of excluding China.
11: Japan kommer framöver försöka snabba på internationella samarbeten där Kina exkluderas från leveranskedjor av sällsynta jordartsmetaller. Det säger Takahiro Kamisuna som forskar om Japan, geoekonomi och kritiska mineral vid det internationella institutet för strategiska studier, IISS, en global tankesmedja som fokuserar på säkerhetsfrågor. Bakgrunden är de allt sämre relationerna mellan Östasiens två jättar, Kina och Japan, där en utlösande faktor var en kommentar om Taiwan, men där Peking allt mer siktat in sig på och kritiserat Japans ökade försvarsanslag, och där Kina för andra gången i år nyligen infört exportrestriktioner mot japanska företag och institutioner. Restriktioner som förbjuder eller begränsar möjligheterna att importera bland annat sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för teknikföretag och inom försvarsindustrin. Japans svar är inte att gå till direkt motattack utan djupare samarbeten med USA, Australien och EU för att säkra tillgång på viktiga råvaror enligt forskaren Takahiro Kamisuna. En strategi man jobbat med i flera år. Och häromdagen besökte den japanska premiärministern Sanae Takaichi Indien där hon lyfte frågan om säkra leveranskedjor av kritiska mineral.
10: Always, I think Takaichi government used the economic security as a kind of sales point in the diplomacy.
11: Ekonomisk säkerhet har blivit ett diplomatiskt affärsargument för Takaichis regering, säger Takahiro Kamisuna. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Och när vi blickar på börsen så är Stockholm på minus 0,2%. London upp med 0,4%, i Frankfurt ner med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 66 öre och en euro 11 kronor och 4 öre. Så ska det handla om sommarens mest uppmärksammade filmpremiär med musik av svenske kompositören Ludwig Göransson. Christopher Nolans storfilm The Odyssey har nämligen lett till att antika instrument återuppstått. Jag har med mig Kulturnytts Gustav Ingehage nu. Vad är det här för instrument?
12: Ja, filmen då, The Odyssey, utgår ju från det klassiska grekiska eposet Odysseen som är från antiken. Och Göransson berättar då i ett pressmaterial om hur regissören, filmens regissör Christopher Nolan, som du sa, ville höra då det antika blåsinstrumentet aulos, också lyra då, som fanns från 700 år före Kristus i filmen. Och förutom aulos då så har Göransson letat fram metalliska ljud som gonggongar i brons och utforskat ljud då tillsammans med andra musiker. Och han har använt då instrument som de helt enkelt fått återskapa med hjälp av forskning.
13: Chris had mentioned early that he was interested in aulos. He was interested in lyre.
1: Gustav, hur låter då här instrumenten?
12: Ja, men vi kan väl ta och lyssna på lite aulos. Ja, men så här låter då en aulos. Det är ett slags antikt rörinstrument. Jag tror att det här var en egyptisk aulos och det var schweizaren Konrad Steinmann som spelade. Och det som vi hörde här också då var ju ett rekonstruerat instrument. Det finns ju så att säga inga kvar. Och det är precis så de har fått göra då till filmmusiken. Musikern Callum Armstrong till exempel berättade, som arbetat med Göransson berättade att de själva då fått försöka lista ut hur rörbladen som sitter i de här rören på en aulos faktiskt fungerar och titta på gamla bilder på det här instrumentet som de har hittat då på uråldriga urnor i keramik.
1: Men Ludvig Göransson har ju blivit ett bekant namn i samband med internationella storfilmer. Vad är det som gör honom så framgångsrik?
12: Ja, precis så är det ju. Alltså, Göransson har ju på något sätt klättrat upp och blivit nästan som en arvtagare till stora namn som John Williams och Hans Zimmer till exempel. Och det är väl i alla fall delvis för att han gjort just det här till sitt signum, att då djupdyka ner i traditionsmusik som han gjorde till exempel när han reste runt bland afrikanska stammar för musiken i Black Panther. Han dykte också ner i bluesens djup då i filmen Sinners som han ju också fick en Oscarsstatyett för här senast.
1: Tack för det, Kulturnytts Gustav Ingehage. Och nu blir det Radiosporten med Samuel Silén.
14: Idag fotbolls-VMs sista dag med åttondelsfinaler och redan 18.00 en riktig god bit. Lionel Messis Argentina mot Mohamed Salahs Egypten. Vilka tror då expert Johan Elmander på?
15: Jag tror att Argentina kommer vinna och det betyder ju att Messi kommer få vara kvar. Även om det är två lag som kanske inte har övertygat i detta VM. Är Argentina för avhängna av att Messi ska leverera? Ja, det är den stora frågan.
16: Men varför vinner Argentina då, tror du?
15: Nej, det är ett bättre lag och någonstans så har de rutin att gå längre i ett mästerskap än vad Egypten har. Men det kommer bli jämnt, jättejämnt, och jag tror att det är som vanligt att Messi avgör det.
14: Radiosportens ögon på det mötet, Andreas Mats och Johan Elmander. Senare vid 22.00 slåss Schweiz och Colombia om den sista kvartsfinalplatsen. Båda matcherna såklart i VM Sport Extra i P4 med start 17.35. Mer VM.
17: USAs president kritiserade den brasilianska fotbollsdomaren Rafael Claus efter att han gett den amerikanska anfallaren Valerian Belgan ett rött kort i 16-delsfinalen mot Bosnien. Men i ett uttalande så säger nu FIFAs domarchef Pierluigi Collina: han är en erfaren och högt respekterad domare och vi har fortsatt fullt förtroende för honom. Påföljden för Belgiens röda kort skulle blivit en matchavstängning, men efter ett samtal från Trump till FIFA-ordförande Gianni Infantino så sköts den upp. Ett beslut som fått enorm kritik.
14: Det rapporterar Lukas Nordén.
1: Radiosportens Samuel Silén där. Regeringen går nu vidare med förslaget om att kundtjänster som inte sköter sig ska kunna bötfällas. Det finns idag regler för hur skyndsamt kundtjänster ska besvara klagomål och hitta en lösning. Men nu vill regeringen alltså att företag som brister ska kunna få vite. Och det är konsumentombudsmannen som föreslås övervaka att reglerna följs. Förslaget till bland annat detaljhandeln och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj nästa år. I Halmstad så försvinner sanden på delar av stranden i Tylösand. Därför tar nu kommunen in experthjälp för att minska sandflykten. Mats Altemyr jobbar på teknik- och fastighetsförvaltningen.
18: upp i höjd med den kanten, och den kanten är inte där uppe dynorna har varit.
19: Mats Altemyr på Teknik- och fastighetsförvaltningen vid Halmstads kommun pekar på bland annat konserter och ett ökat besökstryck som två orsaksfaktorer. Det har i sin tur lett till minskad vegetation och gjort delar av dynsystemet mer sårbart.
18: Sen har vi försökt då med olika omgångar att sätta nytt gräs, men de hinner inte etablera sig så djupt ner.
19: Istället fick man vända sig till en tillfällig lösning och ett träplank restes för att stoppa sanden. Nackdelen är att det kräver konstant underhåll. Nu har man tagit experthjälp för att hitta en långsiktig lösning. Man planerar att återplantera växter, men den här gången kan strandbesökare komma att stoppas från att beträda området.
18: Troligtvis är vi tvungna att begränsa ytan då för att inte det ska bli ett mekaniskt förstörelse på det genom att man trampar ner saker man har planterat.
15: Hur tillförlitlig är en sån lösning?
18: Ja du, bra fråga. Det vet vi ju inte, utan vi får ju prova fram och se vad det är som är den bästa lösningen för det här området just.
1: Rapporter här var Karl Malmborg, P4 Halland. I Spanien är den kontroversiella tjurrusningen i staden Pamplona igång, och under den första dagen har 5 personer skadats. De har behövt läkarvård och 3 av dem fördes till sjukhus, rapporterar spanska tv-kanalen RTVE. Evenemanget när tjurar rusar fram längs gator i stan har länge fått kritik, både för att det är farligt och för att djuren far illa. Stockholms stad passerar under maj månad 1 miljon invånare enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Under våren har antalet invånare legat nära den historiska gränsen, och i maj bodde 1 miljon 374 personer i kommunen, rapporterar P4 Stockholm. Sedan millennieskiftet har befolkningen ökat med ungefär 250 000 människor. I Pakistan har 9 poliser skjutits ihjäl vid en vägspärr vid ett dammprojekt i sydvästra delen av landet. Flera saknas även efter attacken, det rapporterar AFP. Och Lunchekot går nu mot sitt slut. Producent för sändningen var Karina Segura Moberg. Mitt namn är Alexander Ivanovski, och nu över till SMHI med land- och sjöväder.
20: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Lågtryck rör sig över Skandinavien och Finland och ger ostadigt väder med regn eller skurar över så gott som hela landet. I sydvästra Svealand, nordligaste Västergötland och Dalsland kan skurarna ge stora mängder på kort tid, och mot bakgrund av detta finns här en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. I Götaland kan det även lokalt och kortvarigt bli väldigt blåsigt, och för detta finns gula varningar utfärdade. På Gotland finns även en gul varning för åskoväder. Imorgon växer en högtrycksrygg in över södra Sverige. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av Götaland och södra Svealand. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Tidvis regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga och ha inslag av åska. I natt på Gotland fortsatt skurar och risk för kraftig åska, i övrigt mest uppehåll. Natttemperatur 8-13 grader. Imorgon i den västra delen mest soligt och 18-24 grader. I de östra landskapen moln varvat med sol och 15-20 grader. Vind omkring väst eller nordväst med tidvis friska till hårda vindbyar, men lokalt och kortvarigt mycket hårda vindbyar eller möjligen stormbyar. Hela Svealand samt Gästrikland. Mest molnigt och skurar som rör sig österut. I den sydvästra delen kan skurarna vara kraftiga med åska. I natt mest uppehåll och då 8-13 grader, i norra Dalarna 5-10. Imorgon mest molnigt och allmänt 11-17 grader, i sydvästra Värmland upp mot cirka 20. Nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland. Mycket moln och i främst Jämtland regn eller skurar som under kvällen och natten sprider sig åt sydost över området. Nattetid 5-10 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och enstaka skurar. Framåt kvällen i kustlandskapen uppsprickande molntäcke. Dagtid 11-16 grader, i fjällen 5-10. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar, i fjällen tidvis frisk medelvind. Och hela norra Norrland. Under hela tidsperioden mycket moln och tidvis regn eller skurar. Idag hamnar lejonparten av skurarna i väster och imorgon i öster. Natttemperatur 5-10 grader, i fjällen 1-7. Fram på morgondagen allmänt 12-18 grader. Växlande vind, imorgon nordvästlig. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På de flesta farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig sikt, men från ikväll på de västra farvatten god sikt. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagerrak till norra Östersjön utom Vänern. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak. Nordväst 12 till kuling 17 meter i sekunden. I natt nordväst eller väst 6 till 11. Imorgon eftermiddag sydväst och på den västra delen 10 till kuling 15. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 12 till kuling 17. På södra Östersjön upp till kuling 20. Imorgon 8 till 13. På eftermiddagen söder om Bornholm 10 till kuling 15. Och på västra Kattegat 2 till 7. Vänern omkring nord 5 till 10. Imorgon eftermiddag 3 till 8. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring sydväst 5-10, i natt omkring nord 10-kuling 18, i sydost upp till storm 25, i morgon eftermiddag avtagande. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, väst eller växlande 2-6, från ikväll nord eller nordväst 5-10. Och norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd eller växlande 1-6 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 18, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 16, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 17, Gävle 18, Mora 14, Sundsvall och Umeå 15, Östersund och Vilhelmina 10, Luleå 13 och Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Dravagen i Härjedalen med 1,5 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God middag!
0: P1, Sveriges Radio.
21: Han ägnade sitt liv åt fotbollen. Efter alla närkamper, landskamper och 11 ligatitlar var karriären plötsligt förbi. Och han tvingades inse att människan som han ägnat all sin tid och uppmärksamhet inte längre fanns. Det största hade redan hänt, hans framtid lutade bakåt. Så, vad gör man när man inser att enda chansen till nytt liv är att tänka på andra än sig själv? Här är Sommar i P1 med för detta fotbollsspelaren Behrang Safari.

Hallå Sverige, jag heter Behrang Zafari och precis som det låter kommer jag från Skåne. Närmare bestämt Lund, lärdomsstaden, den lilla storstaden för det bildade och kloka. Man kan säga mycket om Lund, men inte att det är en stad för världens största sport, fotboll. I Lund spelar man handboll och gör läxorna istället. Men jag hade nära till gräsplanen och träningarna med Lunds SK. En anrik klubb som bildades på 30-talet och hade sin peak under 70-talet då man gjorde två raka säsonger i division 3. När jag var 14 kom pappa hem en dag från jobbet och sa att jag skulle ta med mina fotbollsskor och hänga med ut till bilen. Jag fattade ingenting. Visste inte ens om han hade sett mig spela. Men nu hade han tydligen hört från någon av sina busschaufförskollegor att om man spelade fotboll i Lund så skulle man åka till Malmö. Jag satte mig i baksätet och stirrade ut genom fönstret under de 2 mil oändligt långa resan. Det finns kontinenter som legat i krig med varandra som har mer gemensamt än städerna Lund och Malmö. Det är som att förflytta sig till en annan planet. De har höghus, betong och gillar att man är kaxig. Sånt man i Lund kallar för opassande beteende. Vi rullade in på stadionområdet bland vita byggnader som var grå av smuts. Pappa var lugn. Vi klev in på Malmö FFs kansli och han informerade om att hans son skulle spela fotboll här. Jan-Ove Kindvall, gammal storspelare och då ungdomsansvarig, lutade sig tillbaka i stolen så det knarrade. Han satte händerna bakom huvudet, kliade sig i hårbotten och såg ut som han inte visste hur han skulle börja. "Det funkar inte riktigt så", började han trevande. "Man kan inte bara komma till Malmö FF och säga att man vill vara med. Alla här är under kontrakt." Pappa lyssnade inte, utan fortsatte. "Men han är duktig. Han kan spela. Kan alla regler." Jag stod bredvid med fotbollsskorna i handen och sneglade på pappa. Fattade han inte? Eller hade han fattat något som MFF inte fattade? Båda hade kanske rätt på sitt sätt. Jag fick provträna. Efter 2 veckor fick vi beskedet. De hade bestämt sig och meddelade tydligt. "Du är inte bättre än någon annan, så vi kommer inte ta in dig."

I Malmö är det ingen som bryr sig om någon som inte platsar i MFF. Men i Lund var det stort att jag provtränade med det himmelsblå. Att Lunds SK lyfte upp mig till A-laget. Så 14 år ung förväntades jag nu springa och tacklas mot män. Jag höll. Och vi vann division 5. Året därpå skulle vårt juniorlag möta MFF i distriktmästerskapen. Inte för att vi var på samma nivå, utan för att det råkat bli så när man lottat. Jag bad om att få kliva ner från A-laget till juniorerna och tänkte tyst att det här är min chans att få visa upp mig för giganterna från Malmö. Jag sprang allt vad jag orkade. De såg mig. De såg att jag var duktig, kunde spela, kunde alla regler. Jag fick ungdomskontrakt, sen lärlingskontrakt och till slut blev det debut i A-laget som 19-åring. När jag var 22 kom samtalet. Jag var på vintersemester i Thailand och jag hade en mobiltelefon med kontantkort. Jag hade ingen aning om hur mycket som fanns kvar när jag svarade. Berang! Hallå där! Det är Andersson. Fotboll. Vad sa du? Det är Roland Andersson. Jaha, ursäkta. Det är dålig kontakt här. Men jag är på en ö i Thailand. Jag är assisterande förbundskapten och vi vill ha med dig på januariturnén. Januariturnén? Landslaget? Alltså inte det riktiga landslaget. Vi skulle inte kvala till EM eller VM. Men januariturnén är för dem som kanske får vara med i det riktiga landslaget senare. Men ändå, jag skulle få dra på mig Sveriges landslagströja. Jaha, okej. Okay. Vad kul. Vad är det som gäller? Sa jag. Jo, vi ska. Där bröt samtalet. Fan vad pinsamt. Här blir man uttagen till landslaget och så har man inte tillräckligt med pengar på mobilen. Nu väntade 7 dagar i total radiotystnad. Inte hade jag någon mailadress heller. Jag var inte van vid att sköta mig själv. Jag var professionell fotbollsspelare och van vid att bli tillsagd vad som gäller dag in och dag ut. Det fanns någon som tvättade mina kläder och någon annan som serverade min mat. Jag behövde bara komma i tid, göra de övningar de sa till mig att göra och sen se till att duscha. Däremellan skulle jag göra så lite som möjligt och helst sova så mycket som möjligt. När jag kom hem läste jag den skriftliga landslagskallelsen väldigt noggrant. Vi skulle till Costa Rica. Viktigt att tänka på var att man inte packade ner fotbollsskorna i bagaget som checkades in ifall väskan kom bort. Stolt som en tupp med de hemskickade landslagskläderna från topp till tå. Verkar jag vara den enda som läst kallelsen och därför den enda som gick runt med fotbollsskorna i handen som enda handbagage. Nu gällde det att smälta in. Snabbt bli en i gänget och inte märka ut sig. Att ta sig in i ett lag är en konst i sig. Innan man ska börja konkurrera och sparka ner varandra på träningen vill man bli accepterad i gruppen. Inte dra åt sig onödigt uppmärksamhet. Vi mellanlandade i Houston. Var tvungna att gå igenom passkontrollen innan nästa flight. Målvakten Rami Shaban, 10 år äldre än jag och en av gruppens ledare, ropade: "Ställ er inte bakom bära, det kommer ta tid." Jag skrattade. Jag är ju svensk. Dessutom på resa med svenska landslaget. Jag är safe. Att det står i passet att jag är född i Irans huvudstad Teheran behöver inte bli en big deal. Min kö blev kortare och kortare. De bakom mig lämnade. Jag kom fram och forslades omgående till ett annat rum där jag lämnades ensam. Efter en halvtimme ringde mobilen. Hallå, det är Roland. Vad händer? Jag förbannade kontanttelefon. Samtalet bröts innan jag ens hann svara. Jag och mina fotbollsskor var ensamma. Hey, yeah.

0: Diddy Skoll i Janab Sarvan.
1: 4,5 timme senare, efter att ha tagit mig åt sidan i passkontrollen, släpptes jag in i USA. På andra sidan väntade Roland Andersson. Även 3 spelare väntade med honom. De hade missat planet eftersom de hade gått och satt sig vid fel gate. Övriga laget med förbundskaptenen Lasse Lagerbäck hade åkt vidare. Vi tog in på hotell och gjorde ett nytt försök dagen efter. Borde ju vara enklare nu, gissar jag. Jag skulle ju flyga från USA. Benen skakade lite en dag när jag checkat in väskorna och ställde mig i kön till passkontrollen. De 3 spelarna, Roland Andersson och jag, köade skötsamt, klädda i landslagets blågula mjukiskläder. Du får följa med här, sa en vakt. Fan, inte igen. Jag nickade åt lagkamraterna, ryckte på axlarna som ett förlåt och tittade sedan på Roland. Vakten förstod att vi hörde ihop. Is this man traveling with you? Frågade han Roland. Yes, he is, sa Roland utan att vika undan med blicken. You can come with us, sa den amerikanska kontrollanten myndigt. Fan, att blanda in tränaren var värre än att bara vara själv. Kan ju påverka uttagningen om man orsakar trubbel för honom. Men samtidigt, kanske ett gott tecken. Om det släpade med Rolle också, kunde det inte vara så illa. En blondgrå förbundskapten och jag. Det här skulle nog gå fort. Nu blev det varken väntan eller förhör. Nu var det raka rör. De tog in oss bakom ett skynke och vi fick ställa oss med armarna upp i luften. Vi blev tillsagda att dra ner brallorna. Där stod jag, med händerna bakom huvudet. Mina nya landslagsträningsbyxor vid anklarna och tittade på min ledare. Det var lite svårt att veta var man skulle fästa blicken när chefen också har brallorna nere och man skäms över att vara den som orsakat situationen. Roland, fan, jag ber om ursäkt för det här, mumlade jag lite osäkert. We're in this together, svarade Rolle så amerikanerna skulle fatta vilka det hade att göra med. Det är för sådana här tränare man vill kriga, tänkte jag och nickade. Men ändå, något hade förändrats. Från att ha känt mig jävligt svensk och sett fram emot att dra på mig den gulblåa matchen för landet som pappa flytt till, som tagit emot oss och blivit vårt, blev känslan en annan. När jag klev in i omklädningsrummet första gången hängde min tröja, nummer 5, snyggt och väntade på mig. Är det verkligen min tröja? Jag var inte längre svensk och den där tröjan tillhörde inte mig. Jag fick inte ens åka med landslaget. För 24 timmar sedan hade jag aldrig varit stoltare i hela mitt liv. Och nu står jag här på nåder. Insikten var som en örfil. Du får låna tröjan, men den är inte din. Vi vann med 1-0 efter mål på en passning från mig. Efteråt hörde jag hur killarna i laget skojat om att vi flugit ända till Costa Rica i januari för att få spela på konstgräs. Jag hade inte lagt märke till att det var konstgräs. Jag hade haft fullt upp med att representera Sverige.

0: Jag blev sen ett riktigt fotbollsproffs och flyttade till Basel i Schweiz. Vi vann ligan, spelade Champions League, mötte Barcelona, hade Messi på min kant. Flyttade vidare till Belgien, vann ligan igen. Livet som proffs var fantastiskt. Pengar, ångest, kärlek. Underbart. Kom också med i det riktiga landslaget, fast jag mest satt på bänken. Inför att vi skulle möta Tyskland i VM-kvalet 2012 fick jag dock starta. En spelare hade blivit magsjuk, så på morgonen kom beskedet att jag skulle starta. Nervositeten slog till med full kraft. Det till och med syntes hur stressad jag var. Titta, bara nervös, sa Chippen Willensson i omklädningsrummet innan vi skulle gå in på Olympiastadion i Berlin inför över 70 000 skrikande galningar. Det är ju en ganska stor match. Lagkaptenen Ibrahimovic reste sig och låste min blick i sin. Tror du på Gud? Frågade han. Jo. Då tror du på mig. Oroa dig inte. Det här löser vi. Det började värre än jag befarat. Tyskland ledde med 3-0 efter första halvlek. De lekte med oss. Jag sprang och sprang, men var alltid efter. Dessutom gjorde det 4-0 i början av andra.
1: Position, det är Thomas Müller i full fart i den tyska kontringen. Se upp nu, det är farligt, farligt. Där kommer inspelet och så passerar bollen till Özil som är straffat och skjuter där i mål. 4-0 till Tyskland i den 56:e minuten.
0: Förnedringen var fullständig. Vi var många på planen som sneglade mot klockan. Vi pilar in en boll. Siffrorna ser lite snyggare ut. De nollade oss i alla fall inte.
1: Källström, en ny passning nu mot Mikael Lustig som går bollen i straffen och tar ner bollen också. Skjuter där i mål! Mikael Lustig reducerar igen sen Kim Källström ännu en gång. Den på förhand petade Källström. Ännu en mycket, mycket fin passning. Reducerat till 4-2 i den 64:e minuten.
0: 4-2 kan ändå passera som okej. Det är ju ändå Tyskland vi möter. Rätt var det så gör vi ett mål till. 4-3. Nu är det helt okej att förlora. Blås av matchen nu. I matchens absolut sista anfall, på övertid.
1: 92:15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffen mot Ibrahimovic Panna. Och så går bollen för Elm, så skjuter
2: han! I mål!
1: Rasmus Elm gör fullständigt osannolika! 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland! Svensk fotboll, största mirakel!
0: 4-4. Bragden i Berlin var ett faktum. Och vi firade som vinnare. Jag var en av hjältarna och kunde skriva upp ännu en framgång på CV:t. Livet var toppen. Dessutom hade det mäktigaste av allt hänt mindre än ett år före.

Mitt ego hade fått full utdelning. Jag hade blivit pappa. Alla visste att riktiga män fick pojkar. Och jag hade inte bara

när mitt namn lästes upp. Kanske inte att det behövde bli fotbollsproffs, men vi skulle ha fotbollen gemensamt. Kolla matcher på tv och jag skulle berätta roliga minnen från min karriär. De skulle vara stolta över sin fantastiska pappa. Precis som jag alltid varit stolt över min. Grabbarna var två praktexemplar och Ivana var glad, trots att hon hade mycket att göra med mina pojkar. När killarna fyllt två skulle vi åka hem till Sverige på semester. Vi hämtade dem på förskolan och jag spände fast dem i bilen, stängde dörren och upptäckte att en av pedagogerna dröjt sig kvar. Hon slängde en blick mot mina söner i bilen som för att förvissa sig om att det var utom hörhåll. Tittade på oss, först Ivana och sen på mig. Jag vill bara säga att era barn leker annorlunda, sa hon och andades en sekund. De skiljer sig från de andra barnen. Vad fan menar du? Ivana blev orolig och jag blev förbannad. Vad var annorlunda och vad var normalt? Vad visste hon om det? Ivana bokade genast en tid för undersökning i Sverige och vi fick beskedet omgående. Bilderna på mig och pojkarna lekandes fotboll blev suddiga. Jag försökte se oss i trädgården, barfota, men allt blev suddigt. Det var bara jag i en vissen trädgård. I panik bläddrade jag igenom bildarkivet i huvudet, men kunde inte se oss tillsammans. Kunde inte ens se de vinka till mig från läktaren i matchtröjorna med mitt namn på ryggen. Långsamt landade insikten om att jag aldrig kommer få visa dem hur duktig jag är på fotboll. Precis som min pappa sagt. Mina söner kommer aldrig inse sin pappas storhet. Jag kommer inte bli deras hjälte. Jag. Den enda jag tänkte på när jag fått sin diagnos var mig själv.

Jag blev en okej fotbollsspelare. Fick mycket kärlek för alla titlar jag vann. Och jag fick hat för snäva inkast och smärtsamma förluster. Blev hotad till livet och ansågs vara skyldig folk pengar efter att jag råkat trampa på bollen och orsakat ett mål som avgjorde en cupfinal. Jag blev också en okej kompis. Försökte höra av mig när jag var hemma. Men hade väldigt få besök under proffsåren i Europa. Hade kunnat vara bättre. Märkte att de hade annat för sig. Viktiga saker. Sånt som spelade roll för andra. Ringde min kompis Omar en gång när jag låg på soffan. Och hade inget annat för mig. Han svarade direkt. Det var ett jävla liv i bakgrunden. Läget? Jag kör ner ambulanser till Syrien och försöker hjälpa till. Vad gör du? Jag försökte hålla kontakten så gott det gick. Mässade med en annan kompis när jag var på väg ner till EM i Polen och Ukraina. Han frågade vad jag gjorde. Sitter på ett plan med landslaget. Vem sitter du med? Bredvid Zlatan. Tror det inte. Ta en bild. Aldrig. Kom igen. Nej. Jo. Jag fumlade lite med telefonen. Riktade upp den mot den väldiga passageraren bredvid mig. Och knäppte av. Med blixten på. Zlatan reagerade reptilsnabbt och vände sig mot mig. Jag slog på telefonens ficklampa och böjde mig fram och sa att jag tappat min andra telefon och måste lysa för att hitta den. Nästan 2 meter Zlatan reste sig upp, drog av sig lurarna, böjde sig ner och hjälpte till att leta efter telefonen som låg i min ficka. Här är den, sa jag plötsligt och höll upp den. Han satte sig och suckade. Kålhuvud. Jag vet, sa jag. Jag blev också en helt okej bror och son. Jag har alltid tyckt om mina föräldrar och syskon mycket. Och jag har alltid velat att de ska tycka om mig också. Jag växte upp med en rädsla att göra mina föräldrar besvikna. De hade gjort så mycket för vår skull. Flytt ett krig för att deras barn skulle få växa upp i fred. Trots att det nya landet var svårt för dem ville jag att de skulle tycka att deras uppoffring varit mödan värd. Många kvällar stängde jag in mig på mitt rum och höll för öronen och försökte stänga ut utskällningarna min storebror fick från mamma och pappa. De var arga för att han inte tog tillvara på möjligheterna att vara bra i skolan. En gratis chans som alla barn i Iran hade gjort allt för att få. Jag hatade att sitta där på mitt rum. Kunde inte förstå. Hur svårt ska det vara? Kan han inte bara komma i tid? Vänta med att låna pappas bil tills du fått körkort. Öppna inte en cykelbutik med stulna cyklar nere i källaren. Vanligt jävla vett. Skärp dig för guds skull, tänkte jag. Jag tuffade på genom grundskolan och försökte hitta balansen mellan förväntningar och verklighet. Började på naturprogrammet på Katedralskolan, Nordens äldsta skola, fylld av prestige och högpresterande ungdomar. Gick där för att mamma skulle tro att jag ville bli läkare. Men jag var säker på att jag inte skulle bli ett piss om jag inte blev fotbollsspelare. Min bror skärpte sig och blev en fin samhällsmedborgare. Min 9 år yngre syster behövde aldrig skärpa sig. Hon var bra redan från början. Jag blev som sagt fotbollsspelare. Som hittade kärleken och gifte mig när jag stod på toppen av min karriär. Jag är nog en okej äkta man. Men hade kunnat bli bättre. Kan ju skylla på att jag var idrottsman och måste tänka på mig själv för vår skull. Det har jag nog gjort, men ändå mest kanske tänkt på mig själv. Medan jag tänkt på mig har min fru Ivana tänkt på oss. Hon har lagt sitt liv och sin själ i att vår familj ska fungera. Kanske kunde jag varit mer förstående när vi flyttade hem till Sverige från Basel. På grund av att pojkarna kunde få bättre hjälp här. Jag hade tagit mig igenom min värsta tid i karriären. Men var tillbaka på planen. Älskade Basel. Vi vann ligan. Slog ut storlag i Champions League. Jag räknades igen. Och då, säger Ivana, mitt i glädjen när jag står på toppen. Jag vill hem. Vad fan? Vem lämnar när man tagit sig tillbaka till toppen? Det var ett svårt beslut. Mitt allra svåraste. Alla pappor jag känner
säger att de skulle göra allt för sina barn. Det sa jag också. Men nu behövde jag plötsligt leva upp till det storartade löftet om att sätta sönerna före mig själv. Jag ställde mig frågan om och om igen. Tänkte på miljonerna vi skulle missa. Pengar för generationer i framtiden. Ivan hade bestämt sig. Ett löfte, ett löfte. Jag tog mitt ansvar. Till viss del. Jag var en annan människa som flyttade tillbaka. Jag var en sån som tyckte jag offrat mig. Att världen var skyldig mig något nu när jag agerat så storartat för någon annan. Jag var bitter i ett halvår. Sur. Tvär. Våga klaga på något i Sverige nu. Vi är här för att du vill. Jag fick visserligen vinna SM-guld med MFF och vi spelade i Europa. Men ändå, jag var ett offer. En simpel hemvändare som kom hem för tidigt och folk kanske trodde att det var för att jag inte platsade och klarade av det tuffa proffslivet. Det var synd om mig. Tills pojkarna räddade mig. Mina söners autism innebär bland annat att de är överkänsliga för sinnesintryck. De reagerar starkt på höga ljud, snabba skiftningar, plötsliga vrål och utbrott. De kan alltså inte gå på fotboll. Men en gång gjorde vi ett försök när Malmö FF gav mig en loge som stod tom. Man kunde ta sig dit utan att komma i kontakt med den stora folkmassan. Pojkarna hade hörselkåpor, leddes in i ett tyst rum med tjocka stora fönster ner mot planen. Därifrån kunde de se mig. De såg mig. De förstod inte vad det betydde för mig. Men de såg mig. Sen när publiken var på väg hem kom de ner på planen och fick sparka på en fotboll. Jag är klar, var allt jag kände. Vi är framme, klar. Begrav mig nu, jag är klar. Fast ändå. De visste fortfarande inte vad deras pappa gjorde där. Men något knöts ihop. Pojkarna hade hälsat på mig på jobbet. På gräsmattan hade jag kämpat för att bli någon som de kunde se upp till. För mig blev något helt. Här, mina söner, blev er pappa till.

enda man kan veta säkert som fotbollsspelare är att det en dag kommer ta slut. Jag närmade mig slutet och skulle börja leva livet. Livslögnen började ta form. I'm fine. Det här kommer bli bra. Folk sa till mig, njut av det du fått vara med om. Se tillbaka på din karriär och var stolt. Nu kan du göra vad du vill, bla bla bla bla, och allt jag kände var, men jag vill ju spela fotboll. Även om jag inte ville erkänna det för mig själv, så kunde jag inte få ordning på situationen. Jag var mentalt som starkast, hade plockat på mig så mycket erfarenhet. Jag var så trygg och visste exakt vad jag behövde göra för att vara grym och bäst på det jag gjorde. Då strejkade kroppen. Det är ont att spela fotboll. Alla piller man tagit genom karriären hade slutat fungera. Smärtan gick inte att bedöva. Jag kände mig sjukt snabb och spänstig fortfarande, även om återhämtningen tog lite längre tid. Men så plötsligt, så var jag inte längre välkommen. Hade tackat nej till landslaget av familjeskäl, men hållit mig kvar i MFF tills knogarna vitnade och lårens muskelfiber vred sig av smärta. Jag var 35 år och plötsligt var allt förbi. Jag som just börjat njuta. Nervositeten och ångesten var borta. Jag spelade för att det var kul. Slet, slogs och skrek för att det var sån jag blivit. Jag fick lämna tillbaka nyckeln till omklädningsrummet. Det var hela min identitet som jag lämnade ifrån mig. Mitt internationella pass som medborgare i sporten fotboll. När jag drog loss den lilla vita plasttaggen som öppnade dörrar på vår hemmaarena var det som att jag checkade ut som människa. Medan jag fibblade med min nyckelknippa kom jag att tänka på vad som stått på väggen i ett gammalt omklädningsrum. Only if you matter, you can enter. If you do not matter anymore, thank you for your service. Now fuck off. Nu står jag återigen i Malmö, fast utan mina fotbollsskor i handen. De lämnade jag kvar. Men jag hade varit duktig, kunde spela och kunde alla regler. Men nu tyckte de att jag inte var bättre än någon annan. Så vi kommer inte ta in det längre.

0: never change.
1: Tiden efter jag slutat spela fotboll gick jag runt med en känsla av att det här måste vara okej. Okay. Jag mår bra. Om någon frågar mig så mår jag bra. Jag mår alltid bra. Alla andra som slutat verkar ju må bra. Jag känner säkert 100 människor som slutat spela professionell fotboll. Och ingen har någonsin sagt något om hur man klivit in i ett liv som lutar bakåt mot något som man aldrig kommer få uppleva igen. Det finns hjälp att få för hur man ska placera sina pengar så man slipper jobba efter karriären. Men så står man där en dag utan instruktionsboken till hur man ska fylla sina dagar och hitta sitt syfte, sin mening och sin plats där man känner sig nyttig och sedd igen. Sanningen var brutal. Människan som jag ägnat all min tid och uppmärksamhet fanns inte längre. Han hade funnits. Han hade levt. Nu fick jag nöja mig med dagliga påminnelser om det förflutna. 15-20 år som proffs med overkliga upplevelser och närkamper. Var det värt det? Ja. Jag hade gjort det 1000 gånger om. Alla lagkamrater man gett sitt liv för på planen och alla mina 11 ligatitlar jag vunnit i vad som kanske anses vara blåbärsligor. Det var inte England eller Spanien, men det var mina blåbär. Jag kom så högt jag kunde. Saknar jag det? Ja, klart som fan. Jag hade gett bort allt jag äger för att bara få sätta en glidtackning till. Komma in med full fart och se motståndarens stjärna falla. Resa mig upp. Spotta, torka pannan med handen och se obekymrad ut. Och sen bara kämpa vidare. Det är en saknad och en tacksamhet. Jag fick vara med. När jag insåg att den jag lagt ett liv på att bli var död, kunde jag acceptera verkligheten. Det är en sorg över ett liv som tog slut när det höll på att bli som vackrast. Det tog en tid innan jag tvingades inse att skulle jag ta mig vidare så måste jag acceptera sorgen. Livet skulle inte bli densamma igen. Det skulle bli något annat. Som för min pappa. Han flydde ett krig för att få ett bättre liv. Jag hade tvingats bort från en drömtillvaro och hade mer än jag behövde och kanske förtjänade. Han skulle skrattat åt mina problem. Jag fick ju i alla fall spela fotboll. Efter att min pappa hört att bodde man i Lund och spelade fotboll behövde man åka till Malmö och kört dit mig, har han aldrig kommenterat något så länge jag spelat. Han har bara varit min pappa. När jag flugit in mina föräldrar till någon stormatch och jag varit värdelös på planen har han alltid varit lika glad. Du fick i alla fall spela fotboll, sa han. Och jag fick se på. Sen när vi har ätit på kvällen medan jag fått sura klart har han propsat på att betala middagen. Den tar jag! Nej, ni är mina gäster, försöker jag. Jag är din pappa. I make millions och du kör buss, pappa. Jag betalar. Han är din pappa, fyller mamma i. När mamma har tagit ett beslut, då är det oåterkalleligt. Hon är klippan och allas vårt rättesnöre, så pappa betalar det. Ordningen återställd. Mina föräldrar har älskat mig för att jag är deras son. För vad vi är. Inte för vad jag gjort eller kan göra för dem. Mamma kom över mina misslyckade gymnasiestudier. Hon tvingades inse att sonen hade vissa intellektuella begränsningar. Men jag hade försökt, gått till skolan och gjort läxorna. Det var gott nog. Pappa hade inga förväntningar. Han har aldrig gått att göra besviken. Han har alltid varit gladast oavsett prestation eller resultat. Han har bara varit min pappa hela tiden. Han är definitionen av det löser sig. Jag vet inte hur han har tagit sig fram i livet och uppnått den glädjen. Med noll språkkunskaper har han byggt ett liv på ett jävla konstigt sätt. Livet löser sig. Så länge hjärtat slår så löser det sig. När jag var liten kunde jag ibland se att han lurades. Att han gjorde sig till. När folk inte begrep vad han menade så skrattade han bara. Men mig kunde han inte lura, tänkte jag listigt. Jag visste att han var en superhjälte. Men jag berättade inte för någon. Det var vår hemlighet. Jag sa det inte ens till honom. Men jag var säker och tänkte att det nog var smartast att hålla hans superkrafter för mig själv tills jag behövde dem. som vuxen blev jag en okej fotbollsspelare, kompis, bror, son och man. Okej på det mesta. Men skulle det räcka för mig att bara vara okej som pappa till våra söner?

Att anstränga sig behöver inte betyda att man gör tillräckligt. Att göra sitt bästa eller vad man anser sig ha tid till behöver inte betyda att man gör vad som krävs. Mina pojkar älskar djur och tåg. I Schweiz flyttade vi in till en djurpark och i Sverige upptäckte jag ett hotell som hade ett hörnrum som man kunde blicka ut över Malmö centrals alla tågspår. Där kunde jag sätta pojkarna i varsin fåtölj med chips medan jag och deras mamma kunde göra annat. Vi fick till och med ett tåg uppkallat efter oss. Ett pågatåg, som lokaltågen heter i Skåne. De till och med döptes efter mina söner Emiliano och Leon. Jag har ansträngt mig för att bli hjälte, så nu tror de att jag kan fixa allt. De har börjat beställa saker. De älskar kungahuset och även rymden, sedan de började följa den svenska astronauten Marcus Wandt. När jag åkte till Stockholm för att gå på idrottsgalan sa de att de inte skulle tro mig att det var kungligheter där på riktigt om jag inte kom hem med en bild. Väl på plats blev jag tillsagd att selfies med någon av prinsarna är den absolut största no-no. Kungligheterna ska kunna känna sig trygga där. Jag var där som plus en och gissade att jag ändå aldrig skulle bli bjuden i eget namn, så jag hade inget att förlora i den lilla glipan mellan middagen och tv-sändningen. Prins Carl Philip sa ja direkt. Och när sönerna fick se bilden förstod de att deras pappa varit på riktigt stora äventyr och att kungafamiljen finns på riktigt. Så nu haglar frågorna in. Varför åker vi inte till Iran och gör fred? Varför kan du inte säga till Putin att sluta kriga? Och varför har du ingen selfie med Marcus Wandt? Det är svårt att svara på saker man själv inte förstår. Mina föräldrar flydde från Iran. Pappa flydde inte för att han var feg. Han stack från ett liv som inte ens gick att försöka leva. Han och mamma bevittnade den iranska revolutionen som berövade folket dess frihet. Mamma hade kunnat gå säker och trygg på gatorna med vinden genom håret och rätten till att kunna göra sin röst hörd. Men plötsligt riskerade hon att piskas eller stenas om inte slöjan satt rätt. Eller hon upptäckte cyklandes på gatorna och allt detta nästan över en natt. 1986, då bomberna fortfarande föll över Iran, satt min pappa på sitt kontor. Han och några andra kollegor blev inkallade av chefen till ett rum där det låg vapen på bordet. De fick klara direktiv. Ta ett vapen, följ med till baksidan där ni kommer få testskjuta lite. Pappa förstod vad som höll på att ske. Militären behövde män. Detta var en rekrytering. Han vägrade och de berättade vad som skulle drabba honom om han inte lydde order. Den dagen bestämde han sig. Jag drar. Jag kan inte leva så här mer. Tydligen hade jag sagt det många gånger förr, så ingen tog honom på allvar. Men pappa hade bestämt sig. Vad var det för skillnad? Att dö i ett krig eller att dö i ett försök till att hitta en bättre plats att leva fritt? Då dör jag hellre i ett försök med hoppet om en förändring, har pappa förklarat för oss. Även om jag bara var 3 år när vi kom till Sverige så finns Iran kvar i mig. Trots att jag inte har några minnen. Men ändå. Några månader före fotbolls-VM 2022 startade enorma protester mot förtrycket i landet. Jag kände att jag ville stötta dem hemifrån min trygga värld. Så jag beställde hem en vit landslagströja med gröna och röda inslag. Drog på mig den inför matchen och sa till söderna att idag häv inte på Sverige, utan på Iran. Vi ska hedra deras kamp för frihet och rättvisa. De nickade. Jag berättade om 22-åriga Mahsagin Amini som dödades av polisen för att hon burit sin sjal på fältet. De nickade igen. Sen frågade de, varför åkte du inte dit och hjälpte henne? Och jag frågade om de ville ha glass.

När Irans första match 2022 skulle dra igång och nationalsångerna spelades vägrade iranska spelarna sjunga. Alla spelare stod tysta. Landets stolthet vägrade sjunga för regimen. Deras tystnad skrek ut till hela världen att nu är det revolution på gång. Jag stod upp framför tvn, tyst, respektfull och stolt. Oklart för vad, eftersom jag egentligen inget hade gjort. Men jag kände väl att mamma och pappa hade fått betala ett högt pris och jag ville hedra deras kamp. Inför Irans andra match ställde jag mig upp innan nationalsången och blev helt förvirrad när spelarna plötsligt klämde i för full hals. Vad fan? Har de vikt sig? Jag skrek till och krängde av mig tröjan. Svikare! Eller var de hotade till livet? Var sången ett desperat rop på hjälp från omvärlden? De hade varit tysta och nu sjöng de för att visa att i Iran dödar man de som går emot det iranska revolutionsgardet. Att bära tröjan var kanske det enda rätta. Jag skrek till och drog på mig tröjan igen. Grabbarna satt i soffan och undrade vad jag höll på med. Och dit nu då och säg till dem, pappa. Det funkar inte så. Ja, men ring polisen då. Nej, det skulle bara bli värre. Grabbar, man kan inte bara beställa saker.

Nu är våra söner 14 och har sett mig på tv. Jag har kontakter och de har sett hur systemet fungerar och försöker dra nytta av det. Varför står vi i kö? Du är känd. Shh, du kan inte säga så högt. Vi är kändisfamiljen, alla älskar oss. Vi har ett eget tåg. Vanligtvis vänder sig folk om i kön och tittar på mig. Men nästan aldrig är det någon som känner igen mig. Nu pågår fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Jag är med som expert på SVT. De ser mig på TV:n och undrar: varför stoppar du inte Trump? Han bombade ju våra släktingar. Vi kan ju åka dit och stoppa honom. Jag har gett upp att försöka förklara fotbollen och världspolitiken. Men har klarat av djuren, tågen, kungahuset. Det är bara rymden kvar. Men än finns tid. Grabbarna växer och blir större. Och jag kan bara vara med och förundras över hur enkel deras värld är. Allt borde vara fint, rätt och riktigt. Det finns bara fina människor, fina platser och djurparker där man räddar arter. Tåg som kommer och går, kungligheter som ställer upp på selfies. Vilken magi att få leva i en sån värld. Människor är bra tills de inte är det längre. Och då säger man till dem eller ringer polisen. Så simpelt. Vi har bara den förbannade astronauten kvar. Så Marcus Wandt, om du någon gång passerar Lund, hör av dig. Så ska jag visa pojkarna vem som är kingen i familjen.

Jag ställer höga krav på mina pojkar. Även om jag vet att det har sina begränsningar, så vill jag ändå försöka få dem att bli så självständiga som möjligt. Det är för mig som för alla föräldrar. Det handlar om att älska barnen och göra dem så självständiga att de kommer att klara sig utan sin pappa. Mina pojkar tror att jag kan gå på vatten och skapa fred. Jag trivs med den leken. Det är så vi har det. Jag vet inte hur det är att vara förälder till barn som inte har diagnoser. Vet bara att det har utmanat mig, gjort mig bättre, fått mig att tänka nytt och större. Hade jag haft barn utan särskilda behov kanske jag fortfarande trott att mitt sätt är det enda rätta. Man kan bli vad man vill bli så länge man springer tillräckligt fort och sparkar ner folk på planen innan de sparkar ner dig och pushat dem till att vara bäst i skolan, träna hårdast, ta för sig, bli någon! Nu har de lärt mig att det får bli vad det blir och vi försöker göra något bra av varje dag utan att det nödvändigtvis ska leda till något annat än att det ska klara sig utan mig. De måste bli starka trots allt. Jag måste våga kliva åt sidan. Men det är svårt. De behöver ju mig. Och jag behöver ju dem. Pojkarna är min drivkraft. På alla platser jag varit, i alla sammanhang där jag haft en roll, har jag alltid haft en känsla av att inte vara tillräcklig. Jag kunde gjort mer. Men hos mina boys är det något annat. Det är den enda platsen där jag känner mig tillräckligt. Jag vill ge dem allt. Så som min pappa gav till mig. Ni vet, min pappa. Den starkaste och modigaste någonsin. Som inte var rädd för något. Som körde mig till Malmö fast jag inte kom med i laget. Han, superhjälten.

Tills jag blev vuxen levde jag för nästa träning, nästa match. Kontrollera vad jag kunde kontrollera och satte mina egna intressen först, säsong efter säsong. För mina söner kommer timmar och dagar som överraskningar. Det finns inget igår eller imorgon. Allt de har är idag. Mina söner har gett mig nuet. De har gett mig ett sammanhang. Fotbollsskorna jag höll i handen ligger begravda i förrådet. Nu, Emiliano Olón, håller jag er i handen. Om ni lyssnar så är detta det enda ni behöver komma ihåg. Jag är er pappa. Så släpp aldrig taget om mina händer. För ni är mina superhjältar.

0: Vi har hört Sommar i P1 med före detta fotbollsproffset Berang Safari. Tekniker Kim Kellerman, producent Henrik Jonsson. Och imorgon onsdag ett nytt sommarprogram med en ny sommarvärd.
1: Jag har funderat på en sak i 35 år. Varför blåser det alltid motvind i Uppsala? Åt vilket håll man än cyklar? Mitt namn är Sebastian Szymetkowski och jag har grundat Klarna. Mitt sommar ska handla om en polsk familj i Sverige. Viljan att få det bättre. Hur tvättsvampar kan lära en ett och annat. Och om att bygga en bank.
0: Klarnas grundare Sebastian.

0: med Elisa Wall. Och idag får du följa med till en lägenhet i Stockholm.
1: Rösten du hör, som är lite skraltig just nu, den är Nino Ramsbys.

0: Nino Ramsby är multiinstrumentalist, sångare och bildkonstnär. Han har samlat en oändlig lista samarbeten och sjungit i nästan alla genrer. En gång var han Nina Ramsby. Nino har bytt kön och han har bytt röst.
1: Kan du bara beskriva din röst?
2: Mm. Alltså jag tänker att den är lite sandig, att den alltid har varit det. För de som inte vet då kan jag börja med att säga att jag hade en mycket ljusare röst förut, och jag vet inte själv i min uppfattning om den här låter, om jag låter som en snubbe nu eller om jag låter som en rökig tant. För att jag får lite olika respons på det i telefonen, vilket gör oerhört ont dock. Så det är både lite roligt beskrivet men också hemskt. Så nu ska vi försöka hålla mig till tråden här, och det får vi se hur det går.
0: Ja, vi får se hur det går. Ett samtal med Nino Ramsby är en vindlande, sökande och omvälvande upplevelse. Och nästan lika omväxlande som hans karriär. Den började med rockbandet Salt tidigt 90-tal. Sen gjorde han elektronika i gruppen Baxter, popmusik i Grand Tone Music som du hör här i bakgrunden. Visorna och jazzen hittade han in i på plattorna med samma namn tillsammans med Martin Hederos. Han har gjort flera skivor med barnmusik och två jazzplattor med Ludvig Berges trio. Omväxlande räcker nästan inte. Men det vi kommer att prata om, det är vad som är äkta.

0: att jag är väldigt känslig för tillgjordhet. Jag har svårt med alla slags uttryck eller möten med människor som inte riktigt är sincere. Eller jag har svårt med osäkerheter som är klädda i någonting annat som inte är den människan liksom. Jag är ju också jätteosäker, jätteofta i livet, så...
1: Visa att du är duktig, tänker jag.
0: Ja, visa att du är duktig. Den är faktiskt Klockus Renus. Jag är en jätte så här duktig flicka slash duktig pojke slash duktig whatever i mig. Men jag kan inte kompromissa. Och det är inte ens ett medvetet val.
1: Jag kan inte kompromissa, sa du med en fas. Mm. Beskriver du dig som musiker?
0: Mm. Jag kan absolut, jag har aldrig kunnat kompromissa inom musik eller konst. Det är väldigt tydligt i mig. Det är som en... Alltså jag kan kompromissa i de band, men jag har aldrig behövt kompromissa. Där är jag väldigt stark och tydlig som ledarfigur. Men ändå en person som ber om hela gruppen så här, tycker ni vi ska göra det? Nu har vi testat de här sakerna, vad tycker ni det har vi att välja mellan. Det är en uppsamlare liksom, mer. När det kommer till konsten så har jag alltid varit väldigt tydlig inför mig själv och gränssättande, eller vad man ska säga. Alltså, då handlar det

är mer om kanske en bransch. Nu har man inte någonsin egentligen velat ha mig till någonting annat än vad jag är. I början kanske, men med Salt så kom det många bolag ut från USA och England, och där försökte man säga typ liksom lite konstiga grejer, och man bara så här, fast ja.

0: Nino spelade gitarr och sjöng i grunge bandet Salt, som fick kontrakt med stort skivbolag. Men 1996, mitt under pågående USA-turné, så hittade Nino inte längre musiken och bröt upp. Men det är desto roligare att lyssna tillbaka nu.
1: Men jag tycker det är jävligt bra. Riktigt, riktigt bra faktiskt. Skränigt på ett sätt, men det skulle inte vara slamrigt och skränigt, utan det skulle vara ett distinkt skärande. Ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra.
2: Men hur tänkte du på din röst där i det här slamriga?
1: Jag tog ju i något så fruktansvärt mycket i de partier som, för vi var ju ganska så här att det kunde vara lite lugnare partier och sen smällde det till. Det var väl kanske det som var tidens anda. Skönt att lyssna på det, befriande att lyssna på det.

jag kommer ihåg att det liksom blev som ett tryck i skallen på mig liksom, när jag sjöng så hårt. Jag hade sjungit till låtar, till Prince och Michael Jackson och allt sånt jag lyssnade på, men jag hade aldrig någon dröm om att bli sångare, sångerska eller någonting sånt där. Så när jag själv började göra låtar, vilket var ganska då sent, eller vid 19 års ålder eller vad det kan ha varit, så var jag väldigt försiktig. Jag sjunger, man hör, det finns en kassett där man hör, jag sjunger väldigt, väldigt försiktigt. Så sen så stegvis de här åren, så blev den starkare och starkare liksom, tills den var det starkaste jag nog kan sjunga.

0: Du som har varit i så många olika genrer, tänker du att du har haft olika röster? En rockröst, en jazzröst?
1: Nej, det tänker jag inte. Nej, jag tänker att jag överhuvudtaget, så här brukar jag förklara det, som att jag placerar mig i musik, i den världen, den människans värld eller den musikvärlden. Nej, det är min röst, men den har olika intensiteter som jag använder olika mycket och i olika slags, beroende på hur den lilla landskapet ser ut som jag hamnar i, liksom. Så kan man väl säga. Så jag lyssnar efter vilken klang jag ska ha. Och för

0: 2015 kommer Nino ut som transperson. Han byter förnamn och pronomen och släppte sin hittills enda soloplatta under nya namnet. Hur gick funderingarna kring transitionen och rösten, undrar jag.
1: Inför kände jag inte rädsla. Jag fick många frågor såklart om det. För det första var det så starkt behov av att jag behövde göra det här för att se om det var någonting som skulle hjälpa mig. Så som jag beskriver att ta beslutet att göra könskorrigerande, ta hjälp av den vården, såklart fick det plats med tankar kring vad kan det göra med rösten, vad kan det göra med hur mitt utseende kommer se ut, för det vet jag ju inte heller. Men jag har spelat in 20 ish skivor och med min röst och jobbat enormt mycket med att spela in och lyssna till den, hur den klingar si så beroende på vad jag sjunger. Det är tusentals tankegångar under väldigt många år, tänker jag ändå. Det räcker med Nina-rösten. Det finns, jag behöver inte oroa mig. Den finns, jag har satt min prägel, jag har satt min lämnat avtryck. Jag har gjort mycket mer än. Så tänkte jag nog på det som att det kommer vara min röst, alltså min röstklang. Det kommer inte plötsligt vara en helt ny och det kommer en man som bara låter helt liksom långt ifrån mig, utan det kommer vara jag som med stämband som är grövre liksom. Så det var liksom spännande.

0: Efter ett halvår ungefär när jag hade gått på testosteron så går man in i någon slags förkylningsliknande målbrottsartad grej. Och jag spelade live under hela tiden som jag förändrades. Och då kunde jag nästan inte sjunga för att rangen, liksom intervallen, var så otroligt liten. Alltså. Och mina låtar, det var väldigt svårt att sjunga, men jag tänkte att så här, det får man vara med om. Om man kommer till min konsert så är det mig man kommer till. Inte nödvändigtvis att jag ska briljera med någon slags röst. Det är inte, om någon
1: du blev inte rädd någon gång?
0: Jo, det är klart jag var rädd, för att jag visste inte hur länge det skulle vara. Och när sätter den sig och vad det är att sätta sig? Hjärnan måste också koppla om vad olika toner ligger på ett speciellt sätt. Jag skulle kunna ha en föreläsning om det där. Vad ska jag säga? Rädd är kanske inte rätt.
1: Nej, men jag tänker så här, det här är ändå ditt levebröd liksom, och du har ett helt liv investerat i din röst på ett sätt.
0: Ja, det är ganska svårt eftersom det går ganska långsamt så man hinner inte förstå. Därför så vänjer man ju sig vid, liksom, man är med i den här långsamma resan och det är väldigt svårt att beskriva, men tycker jag ju mer om den här rösten. Jag älskar min röst, om man nu får säga så. Ja, det är klart man får.

0: Om man säger så här, jag sjunger väldigt mycket i bilen till olika repeatmässigt på låtar under en period, och då kan jag ha det som referens, att hur det kändes att sjunga det för ett år sedan versus att nu går det väldigt lätt. Då förstår jag att de här musklerna som är stämbanden har i sig stabiliserats.
1: Jag tror det är svårt för gemene man att förstå vad som har förändrats i en röst när man går igenom en sån här process. Mm. Vad har faktiskt hänt med din röst?
0: Det här är min ihopsnickrade egna, så att den är inte vetenskaplig på något sätt. Men fysiologiskt sett så var ju jag sopran. Och jag kom väldigt, väldigt ljust. Då har ju, precis som alla andra muskler i kroppen när man tar testosteron, så blir musklerna grövre och växer. Om man ska förklara lite visuellt, att min röst var en fiol förut, nu är den en cello. Och cellosträngarna är grövre, längre, och instrumentet är större i sin resonans. Ja, något sånt.
1: Är det viktigt att den är manlig?
0: Det är en bra fråga. Nej, det är det inte, för att jag tänker också så här. Jag anstränger mig ju inte för att låta manlig, om man säger så. Jag anstränger mig inte heller för att vara manlig. Det är klart att jag vet hur man rent manermässigt återigen. Liksom, det är ett val då som jag skulle kunna göra för att inte kodas fel. Alltså på ett sätt är det viktigt. Det är viktigt för mig att kodas som man. Men det är inte viktigt att vara maskulin man. Jag vill absolut inte nödvändigtvis vara man. Jag råkar bara vara det. Och jag råkar bara vara det på det här sättet som är problematiskt. Men jag är det. Det är inget val.
1: Att du då inte lägger ner rösten när du ringer till skattemyndigheten. Varför gör du inte det då? Det skulle ju kanske vara lättare på ett sätt, tänker jag.
0: Det skulle vara lättare, men då kommer vi ringa in där hela skiten, som du märker, till den förklaring som jag berättar om varför min röst är autentisk. Eller
1: varför. Det är kompromisslösheten igen.
0: Ja, det är det. Alltså, och det är inget liksom, nej, jag ska inte göra det. Det är inte så det låter i min hjärna, utan det, jag bara går omkring och är jag, och det här är min röst nu. Och jag hoppas, för att det ska bli lättare för mig, att jag oftare kodas rätt till någon slags man.

0: Sjunger du upp?
1: Nej.
0: Det var bara tvär nej.
1: Nej, nej, men
0: hur tar du hand om din röst? Hur vårdar du den?
1: Hur vårdar jag? Ja, men jag vårdar den genom att sjunga mycket i bilen. Så på ett sätt, om jag åker någonstans där jag ska spela, då sjunger jag mycket i bilen. För att då tempererar jag och kollar hur är det med den egentligen. Och den blir stabil på det sättet liksom. Nej, men jag tar inte hand om den på något annat sätt än att kolla till den genom det sättet och genom att sjunga bara liksom.
0: Så vad sätter du på då när du kommer in i bilen? Vad har du för, har du en spellista som är Ninos röst?
1: Den musik jag tycker om att sjunga till då, som är ganska mycket R&B och soul, för det är väl det jag lyssnar på mest kan man väl säga. I only got a couple people to talk to and it's not you. And I don't even got the pieces to argue. Just nu är det Justin Biebers senaste skiva som är ett mästerverk. Han har verkligen befriat sig själv från föreställningar kring vad som förväntas av honom. Annars lyssnar jag på D'Angelo jättemycket. Jag lyssnar på Nils Landgren, lyssnar jag på. Mm.

0: Ja, men det är någonting som både, alltså, både Nils och jag har konstaterat, att på den tiden då jag var kvinna, så att jag var liksom en, vi var en, jag hade hans och han hade min motsvarande röst, fast kvinna man då. Vi har sjungit tillsammans också.
1: Vilken låt sjunger du bäst på? Finns det en sån?
0: Det finns många. Men Ett liv är en sån låt. Det är från början en instrumental inspelning som Leif Jordansson, en vän till mig, har gjort. Och vi sa att vi skulle göra musik tillsammans, och han sa att jag har överbliven inom citationstecken inspelningar, musik som här, gör vad du vill med det. Och jag klippte ihop en slags form av en av de låtarna och sjöng till den, spelade in bit för bit, alltså några sekunder till. Och ofta är det så också att jag inte kommer ihåg vad jag har spelat in i början, för att sånt minne har inte jag, utan jag är väldigt i nuet när jag, därför är det viktigt att spela in när jag gör musik, för att jag kommer aldrig komma ihåg. Så jag spelar in bit för bit, och till slut efter en timma så var den där, och det är den inspelningen.

0: den som finns ligger ute på streamingtjänster, den sjunger jag ju med mig själv. Nino sjunger med Nina. Och båda är jag. Jag tror att jag kom på det till sommarpratet faktiskt. Jag hade någon föreställning om vad man förväntades av ett sommarprat när det gällde mig. Och då tänkte jag att jag är absolut inte intresserad av att berätta om så här, var jag flicka? Det är sånt jag funderat på hela mitt liv. Jag vet, jag blev bara spyfärdig. Obs, ingen har uttryckligen sagt det. Men på något sätt så vill jag berätta om det som var viktigt för mig, som är rösten. Och då tog jag beslut om till slut att börja liksom sommarpratet som en start på att jag någonstans ändå som offentlig figur är musiker och sångare slash sångerska.
1: Vad tänker du när du hör den?
0: Kanske, oj då. Åh, vad beskrivande. Nej, men oj, oj. Så.

0: Kan man som mottagare lyssna på en röst bortom ett kön? Bortom kodningen man eller kvinna? Finns det något som bara är djupt personligt, djupt mänskligt till och med? Är det det vi får höra efter ett könsbyte, försöker jag?
1: Min autenticitet eller liksom uppriktighet eller den liksom sanna rösten eller vad man ska säga, den har jag alltid haft. Det är jag. Det är min specifika, unika klang som människa. Ja, bra, sant. Och för mig är ju sång, frasering, hur du säger ord, hur mycket intensitet, hur du använder vokaler, konsonanter, hur du skapar melodier om du är låtskrivare eller om du skriver dina låtar själv. Och när sjunger du, sticker du iväg uppåt och neråt, i vilka uttryck gör du det? Allt det blir också uttryck. Och då tänker jag, apropå min förändring, att det är en liten del som har förändrats. Det är klangen i rösten, men den är ändå min klang. Man kan höra det. Men jag har en ganska liten eller snäv bröstklangsröst. Så jag skulle önska att jag hade en. Och visst, man kan säga att du kan jobba på det. Men du vet, jag orkar inte jobba mer än vad jag gör. Jag jobbar så mycket i mitt liv. Så jag jobbar enjoy i bilen och sjunger så, helt enkelt. Men den tycker jag om enormt mycket.

0: Du har hört Rösten med Elisa Wall. Idag mötte du Nino Ramsby. Du hittar fler möten med några av våra största röster i Sveriges Radios app. Sök på Rösten. Producent är Maria Jutselius.
1: Och rösten ni kan hitta om ni söker på Rösten är bland andra Mikael Wiehe, Titio, Lena Willemark, Nina Stämme, Ola Salo med flera.
2: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
3: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
2: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel! Miss Jessel!
3: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
1: Och den här sommarföljetongen har totalt 15 delar och alla hittar ni i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök på Sommarföljetongen. Och när den är slut, då kommer en ny sommarföljetong. Klockan är 3 nyheter.
4: I Frankrike har domen mot ytterhögerpolitiken Marine Le Pen fallit. Hon dömdes förra året för att ha förskingrat EU-pengar, en dom som hon överklagade. Jakob Hallström är utrikesreporter på Ekot. Hur lyder dagens dom?
5: Ja, den här appellationsdomstolen har då fastslagit att hon döms till 3 års fängelse, varav 2 är villkorliga och det tredje är med fotboja. Och precis som du nämnde så döms hon ju då för att ha förskingrat EU-medel.
4: Kan hon ställa upp i presidentvalet 2027?
5: Ja, att appellationsdomstolen har fastställt att hon appellationsdomstolen har fastställt att hon förbjuds från att inneha offentliga uppdrag i 45 månader, varav 30 av de här är villkorliga. Och i och med att domen föll i mars förra året så betyder det här att hon i praktiken kommer kunna ställa upp i presidentvalet.
4: Okej, men vad händer nu? Kommer hon ställa upp?
5: Nu så kommer partiet Nationell Samling att samla sig. Man kommer att reda ut hur man kommer göra framöver. Och klockan 20 ikväll väntas Le Pen vara med i fransk tv och då lär vi veta mer.
4: Jakob Hallström är utrikesreporter på Ekot. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att Marine Le Pen inte får ställa upp i presidentvalet. Men det är alltså tekniskt möjligt upp till henne om hon kommer göra det. I Skåne och Blekinge ställer befarad hård vind ställa till det för tågtrafiken. Från och med nu i eftermiddag säljs flera tågsträckor in med anledning av SMHIs gula vädervarning. Och på grund av ovädret höjer Trafikverket beredskap i flera regioner och varnar för risk för översvämningar och fallande träd. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn för stora delar av Värmlands län, Västra Örebros län och nordligaste Västra Götalands län. Den ukrainska kvinnan som misstänks för bombattentatet mot en ukrainsk affärsman i Monaco förra veckan har hittats skjuten till döds i Ukraina, bekräftar landets åklagarmyndighet. Det skriver Reuters. Åklagaren uppger även att en anställd vid den ukrainska militära underrättelsetjänsten har frihetsberövats. Och i Spanien har den kontroversiella tjurrusningen i staden Pampola dragit igång. Och under de första dagarna har 5 personer skadats. De har behövt läkarvård och 3 av dem fördes till sjukhus, rapporterar spanska RTV. Evenemanget då tjurar rusar fram längs gator i staden har länge fått kritik, både för att vara farligt för djuret och för människor. Och så väder. Ikväll och i natt i Götaland och Svealand avtar skurar och blåst. Men i Gotland kraftiga åskskurar. Det här var Ekot, Gustava Söder.
6: Idag fotbolls-VM sista dag med 8-delsfinaler och redan 18.00 en riktig god bit. Lionel Messis Argentina mot Mohamed Salahs Egypten. Vilka tror du expert Johan Elmander på?
7: Jag tror att Argentina kommer vinna och det betyder ju att Messi kommer få vara kvar. Även om det är 2 lag som kanske inte har övertygat i detta VM. Är Argentina för avhängna av att Messi ska leverera? Ja, det är den stora frågan.
8: Men varför vinner Argentina då, tror du?
7: Nej, det är ett bättre lag och någonstans så har de rutin att gå längre i ett mästerskap än vad Egypten har. Men det kommer bli jämnt, jättejämnt, och jag tror att det är som vanligt att Messi avgör det.
6: Radiosportens ögon på det mötet, Andreas Mats och Johan Elmander. Senare vid 22.00 slåss Schweiz och Colombia om den sista kvartsfinalplatsen. Båda matcherna såklart i VM Sport Extra i P4 med start 17.35. I appen Sveriges Radio fler rubriker från fotbolls-VM. Det hälsar Samuel Silén.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Jaha, Felix.
11: Felicia.
10: Idag är det jag som håller i sändningen för allra första gången. Några sista tips innan vi åker?
11: Ha kul.
10: Tack för det.

0: Varmt välkomna till Talkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Österpersonne.
1: Mm, det funkar ju inte i sport att säga den som har roligast vinner, men kanske här.
0: Förhoppningsvis.
1: Kanske i radio.
0: Ja. Du kanske hörde nyheterna i morse. Mm. Moderaterna vill korta sommarlovet, bland annat för att föräldrar ska kunna jobba mer och därmed öka produktiviteten i Sverige. Vad tror du? Är det här det som räddar svensk ekonomi?
1: Ja, men kanske, men jag hoppas bara inte att det är särskilt många barn som sitter i bilen på tidiga bilsemestrar och tvingas höra det här och se framför sig alla deras kommande somrar förkortas. Det var ju det bästa man visste som barn.
0: Att ha sommarlov.
1: Att få liksom längta efter och sen ha sommarlov.
0: Jag tror att det finns barn som inte håller med dig. Men många, absolut.
1: Många. För mig var det så.
0: Men det här är ju också ett gammalt förslag som man nu har återupplivat.
1: Dammat av
0: på rekommendation av regeringens så kallade produktivitetskommission.
1: Ett namn,
0: verkligen. De har som uppgift att analysera och försöka då öka produktiviteten och tillväxten i Sverige. Men lite tråkigt, eller? Att just damma av ett gammalt förslag så här, mitt i valrörelsen.
1: Ja, mitt i sommaren också. Inte det lite otaktiskt? Alltså när folk sitter och har det trevligt, inte alla då givetvis, men många har ändå längtat efter en semester, kanske öppnar en burk matches, tar fram något kokt ägg, kollar ut över någon vattenmassa och tänker att nu är livet rättvist. Då hör man.
0: Det är nästan motsatsen till
1: populism. Lite mindre av det här vore väl bra för statskassan.
0: Jag hör att du inte är såld, Felix.
1: Jag är inte helt såld.
0: Men tur då för Moderaterna att vi har en konsult i rummet.
1: Mm, det är jag.
0: Alla lyssnare vet kanske inte det, men när du inte sitter här i talkshow så deltidsknäcker ju du också som just konsult i Sveriges Radios humorpodcast med samma namn, där ni hjälper politiker att lösa olika problem. Mm. Så jag undrar, Felix, om det var du som satt i den här produktivitetskommissionen. Vad föreslår du?
1: Alltså det är ju mina underbara kollegor Moa Wallin och Hannelby Niklasson som brukar stå för lösningarna. Mm. Så det här är lite ny mark för mig. Men du gav mig den här uppgiften runt lunchtid, så jag hade haft det ta på mig. Och det jag gjorde var att jag drog mig till minnes då, apropå produktivitet, en gammal föreläsning jag såg. Fet länge sedan, en TED-talk-föreläsning, okay. När det var inne. Och den handlade just om produktivitet på arbetsplatsen, och de hade gjort ett experiment. Jag ska försöka förenkla det här så mycket som det går. Men det gick i stora drag ut på att man hade två grupper som skulle bygga små legogubbar. Och i den ena gruppen så ställde man upp varje legogubbe den personen hade byggt på en liten fin hylla.
0: Okay.
1: Och frågade, vill du bygga en till? Och så sa de ja eller nej. Och så mätte man hur många gubbar de ville bygga. Och i den andra gruppen, efter man hade byggt en gubbe, då tog man isär gubben. Mm-hmm. Och sen sa man, vill du bygga upp den igen? Och i den gruppen där de tog isär gubben, det vill säga där man inte kunde se resultatet av sitt arbete, så byggde folk i genomsnitt 7 legogubbar och i den andra i genomsnitt 11 legogubbar.
0: Så om du ska översätta det här till Moderaterna...
1: Man blir mycket mer produktiv när man får se resultatet av sitt arbete. Och nu, alla moderater, jag vet att det här med alienation och arbete är lite av en marxistisk idé. Men jag tror ni kan dra nytta av det här. Det är ändå en 60% ökning i antalet legogubbar av att bara se resultatet av sitt arbete. De ska, och här kommer förslaget, Felicia, spetsa öronen. Byta namn på produktivitetskommissionen till produktivitetsresultatskommissionen. Det vill säga att de ska bara ägna sig åt att få folk att se frukten av deras arbete. Och det här görs ju redan. Typ om man ger blod. Mm. Så får man ett sms när blodet används. Jag tänker någon i en matbutik. De kan få en video på den personen som köpte maten, lagar den sen. Då blir man mycket mer sugen på att gå till sitt jobb. En mattelärare kan få se sin elev använda Pythagoras sats när man nu gör det. A2 plus B2 eller kan man säga C2 använder varje dag. Eller typ en läkare som kanske får se en pensionär som har fått en ny höftkula spela fotboll med sina barnbarn igen.
0: Jag tror att Ulf Kristersson är på NATO-toppmöte i Ankara just nu. Men jag hoppas att han lyssnar. Eller något annat parti som blev sugen på en lösning från en äkta konsult.
1: Kom ihåg vad ni hörde först. Produktivitetsresultatskommissionen.
0: Något helt annat.
1: Gärna.
0: Felix, om du fick skräddarsy din egen mormor eller farfar, vilka egenskaper hade du då valt? Vad hade varit viktigt att ha med?
1: Alltså jag har ju haft väldigt underbara... Min farmor i livet, hon är toppen. Men om man skulle liksom sammansmälta alla jag haft, många har ju gått och dött av, till en super. Då skulle det vara kanske bra på att laga mat. Man får komma hem, få mormors fina käk.
0: Gärna... Plättar i mitt fall.
1: Plättar, oh, underbart. Köttfärslimpa i mitt fall. Gärna lite rik, eller? Alltså så att de kan bjussa på grejer och så.
0: Ärva.
1: Ärva också. Ursför. Hemskt. Omtänksam, givetvis. Sen, och den här kanske är ovanlig, men gärna rejält ålderstigen. Så att man kan fråga verkligen om hur det var förr och sådär. Mm. Alltså att de inte har en sån superpigg, ung mormor. Men det tycker jag.
0: Mm. Bra kriterier allihop. Jag hörde nämligen ett inslag på P4 Skaraborg om en pappa som genom ett Facebook-inlägg sökte just bonusmor eller farföräldrar till sina två små barn. Och vi kan lyssna på vad han sa.
2: Är det någon som är lite positiv så, och, men som ändå kan prata om det svåra, skulle jag säga också. Det skadar inte om man är lite händig också, för det är nog inte jag vad jag vet i alla fall. Mm.
0: Kunna prata både om det lätta och det svåra med barnen. Gärna händig. Är det en bra morförälder?
1: Ja, och det där är fint också. Där kanske man borde göra mer. Min mamma är ju inte i livet tyvärr. Mm. Så jag har tänkt mycket på om jag skulle få barn en dag så är de ingen farmor från början. Och det är klart att det är synd. Och hon är oersättlig tycker jag. Men det vore fint om de fick ha några sådana här visa gamlingar i sitt liv. Jag tror verkligen det gör något med en. Att man får andra perspektiv, ofta en lite mer liksom lättsam relation till den här gamlingen också. Ens föräldrar måste ju alltid säga ajabaja och sådär.
0: Mm, och modigt också tycker jag av den här pappan att försöka få kontakt med äldre. Jag tänker också att det skulle kunna vara en väldigt stor vinst för båda parter här. För det är ju många äldre som också är väldigt ensamma. Mm. Och kunna få ett syfte i livet att vara en bonusmormor eller farfar.
1: Skulle kunna vara en talkshow-lyssnare kanske. Eller har han hittat någon, vet man det?
0: Nej, han hade fått flera svar. Han skulle träffa dem här och göra någon form av anställningsintervju. Så vi får se hur det går. Ja. Men vi önskar förstås Marcus och hans två små barn all lycka i den här jakten. Och som du sa, om det är så att våra lyssnare har några fina berättelser.
1: talkshow@sr.se. Ja.
0: Några äldre, viktiga personer som kanske inte har varit då biologiska släktingar. Maila oss.
1: Ja, verkligen.
0: Vi går vidare. Du kanske minns att jag tabbade mig igår i min allra första talkshow-sändning.
1: Nej, jag tycker inte du gjorde det. Nej. Berätta.
0: Ja, men det var när du frågade mig om min relation till maten i den region som jag bevakar till vardags som Östersjökorrespondent.
1: Jag hade en fördom om att du inte gillade den.
0: Ja, precis. Jag bevakar ju Polen, de tre baltiska länderna och Finland. Och tyvärr då så råkade jag kasta i princip alla de här ländernas matkultur rakt under bussen.
1: Ja, det var inte snällt.
0: Nej, men det här väckte förstås reaktioner hos lyssnarna. Vi fick ett mejl från en kvinna i Göteborg som skrev: jag undrar vart Felicia har ätit. Tycker att det är dåligt omdöme att klassa ner en matkultur i fyra länder. PGA, piroger och en soppa som inte passar hennes smak.
1: Det var dåligt.
0: Ja, men hon var faktiskt inte den enda som hörde av sig. Det gjorde även talkshows egen Gunnar Bolin. Hallå Gunnar.
3: Hej där.
1: Hej Gunnar.
3: Jag är fortfarande rasande.
1: Ja, jag hör det. Väldigt stram.
0: Ja, du skrev ju till mig igår och sa att du gillar den här polska soppan som jag klankade ner på. Czurek, som den heter.
3: Ja.
0: Om du ska sälja in den nu till oss, hur låter det?
3: Ja, men det är som är väldigt mycket sån här husmanskost som du är. Alltså på engelska säger man ju comfort food, och vi har väl inte riktigt något bra svenskt ord för det. Utan det är sånt där som man, något man äter som man blir riktigt mätt av och som ofta har urgamla traditioner. Det här är då en soppa som har en sur bas. Mm. Och jag kollade faktiskt på recept, och då köper man ofta den där sura basen för sig. Och sen så kan den innehålla då, som du sa, ägghalver. Den innehåller kött, buljong. Det är som en ganska matig köttsoppa med syra i smaken.
1: Alltså sur bas får inte mig att rusa till närmsta.
0: Det är också syrad råg.
3: Nu blir jag arg på er båda. Det där med sura, det är som min son, när vi bodde i Tyskland, då hade vi surkål till julskinkan. Och sen så kom min son 9 år hem till Sverige och skulle sälja in det hos sina kompisar. Och kom hem med tårar i ögonen och sa: ingen vill äta surkål. Det borde heta godiskål. Det ska alla äta.
1: Ja, men surkål är jag med dig på. Det gör jag faktiskt själv ibland. Det tycker jag är våldsamt.
3: Ja, vad trevligt. Gott, ja.
0: Men Gunnar, om vi tänker lite bredare då från den här soppan. Du har ju varit mycket i både Polen men också hela Öst- och Centraleuropa. Både som korrespondent och privat som turist. Ja. Vad har du för relation till maten i de här länderna?
3: Nej, jag har en väldigt, väldigt stark relation. Jag menar, min pappa kom från Österrike och han tvingade min mamma att laga österrikisk mat. Så det var ju ofta knödel och det var, i och för sig var det ju wienerschnitzel, och det är ju sånt som ju i princip alla älskar. Som barn älskade vi ju verkligen schnitzel. Mm. Knödel var lite svårare när man var liten, men jag tycker att det är fantastiskt, oavsett om jag är i Slovakien, Ungern, Tjeckien eller i Österrike, att försöka käka det som andra äter. Och husmanskosten är inte som i Sverige en sån där liten extra grej. Vi har husmanskost på menyn på kvällarna. Jag menar, det finns ju ställen som serverar både köttbullar och kroppkakor, men det är ju ingenting som är standard. Då är ju en biff bearnaise ju oftare standard, medan i Österrike så kan ju pfeffernedeln, som då är njure i pepparsås, finnas på var och varannan restaurang. Det är så vansinnigt gott. Och boysel, att bara säga boysel, ja, det är roligt.
0: Men vad är det?
3: Boysel är ju inälvshack. Man hackar blandade inälver och gör en sorts ragu av det. Och jag lovar, skulle jag bjuda er det, om ni inte är vegetarianer, och säga här är en österrikisk köttstuvning, så skulle ni äta och säga jäklar vad gott. Ja. Och så är det väl då ungefär som i pölsa eller i annat, att det är lite blandade inälver.
1: Man får ta lite segare bit, det får man leva med, eller hur?
3: Ja, lite tuggmotstånd blir det ju lätt. Men det här är liksom inte något... Jag talar med yngre österrikiska vänner och frågar, äter alla det här? Då är det ju många som säger att det är lite på nedgång, men det är inget konstigt. Det är liksom inget... Jag menar, i Stockholm, om jag skulle gå på restaurang med någon och de hade njure på matsedeln, då skulle ju 80% av sällskapet titta lite sådär på mig medan jag äter och frågar, tycker du det där är gott på riktigt, eller sitter du och gör dig till för att vara lite cool? Men, så det gör jag inte.
0: Men Gunnar, det här liksom inälvsmaten, det låter ju lite tufft att ge sig på om man är första gången i Polen eller Tjeckien eller någonstans. Om man är lite ny på den här matkulturen, finns det några polska eller baltiska eller östeuropeiska inkörsrätter som du kan rekommendera?
3: Ja, men alltså, är man i Litauen så kan man äta deras, som liksom svenskt översatt heter zeppelinare. Och det heter den helt enkelt för att det är en kroppkaka eller en knödel som man har dragit ut i kanterna så den ser ut som en zeppelinare. Och då är det alltså som kroppkaka, det är potatis med fläsk i mitten och ser ofta lite bacon till. Och annars så är det ju, får man erkänna, det är ju rätt köttbaserat väldigt mycket av maten. Eller så är det stuvningar och grytor med billiga råvaror, alltså rågmjöl eller bönor eller sånt, så att man märker ju att det här, alltså framförallt i det gamla öst, så utvecklades ju inte den här förblessen för franskt och italienskt kök på samma sätt som den har gjort i väst. Så det lever kvar en hel del gamla rätter. Och jag minns till exempel min farsa, han skrev ett 50-sidig liten självbiografi innan han dog. Den enda maträtten som står där, det är Bohnensterz, och det är helt enkelt en bönstuvning. Mm. Och då skriver han då, våra grannar i Sauerbrunn, lilla orten där han bodde, och tant den och den, jag minns hennes Bohnensterz. Och det är väl sånt här, man minns de där liksom billiga, enkla rätterna som faktiskt, när de är vällagade, ofta är otroligt goda.
1: Har du sett Pixar-filmen Ratatouille?
3: Ja, absolut.
1: Ja, du vet, i slutscenen när den arga, vresiga matassistenten blir serverad den här enkla grönsaksrätten och bara kastas tillbaka till det lantliga barndomshemmet i Frankrike. Så var det för din far.
3: Alltså, ja, precis. Och man, varje italiensk kokbok man läser, om den är inom citationstecken riktig, så blir man ju chockad över att det är så få ingredienser. Man tänker, vad fan, om jag kokar upp lite tomater och kanske lite vinäger eller något, och sen så är inget mer. Det är ju ofta väldigt enkel mat, och det finns ju också fördomar. Jag brukar alltid mycket skadeglatt säga det äckligaste restaurangmaten jag ätit i mitt liv har jag fått i Frankrike. Mm. Det finns liksom inga garantier någonstans. Det råkade vara på en vägkrog, så jag ska inte vara...
1: Ja, men det var ju så Michelin-guiden började. Så att...
0: Exakt.
3: Ja, just det. Så att jag inte ska göra bort mig och gå på fel väg. Ja.
0: Men Gunnar, jag har själv tänkt ganska mycket under mitt första år som korrespondent, som Östersjökorrespondent, på det här med att lära känna en plats genom maten. Du har ju också varit korrespondent på massa platser runt om i världen. Var det en metod som du använde dig av, att äta dig in i ett land?
3: Ja, men alltså man får väl i alla fall en känsla att man kanske träffar andra än sig själv, så att säga. Att om du åker till Bratislava och går på deras bästa japanska restaurang, då sitter ju liksom stor risk att det är den bildade medelklassen som sitter där. Mm. Men läser du dig fram till var går... Det är nästan omöjligt på ett hotell att säga, var skulle du gå och äta? För då tittar han bakom disken. Varför skulle du vilja gå och äta på samma simpla restauranger som jag gör? Mm. Men om man liksom försöker gå till botten med det, så hamnar man ofta på ställen... Jag menar, i bästa fall i alla fall så är det vällagad husmanskost. Och jag tycker då får man i sig lite av alltså själva landet, atmosfären. På vinspråk, inte staden utan drycken, så talar man om terroir. Och det är hur marken påverkar druvornas smak. Och det finns ju liksom en terroir för mat också. Det är ju inte en slump om man har surkål, vilket man ju har ända upp i Baltikum. Surkål är en stapelvara. Från Alsace och så ut med hela Centraleuropa och så upp i Baltikum. Och det kommer sig av hur kålen växer, hur man har liksom haft tradition att laga mat. Så att jag tycker att man via maten och via husmanskosten framförallt lär sig enormt mycket.
0: Just det. Felix, jag tänkte faktiskt på det att du har ju också varit korrespondent, vikarierande en sommar i Bangkok. Vi kan lyssna på hur det lät här i talkshow när du lärde känna den matkulturen.
4: Ja, men det är rätt långt. Nu känner jag ju... Det är en helt annan smak. Palett då. Och chilin kommer ju fram mycket mer.
5: Jag har inte hört den här typen av radio så mycket faktiskt.
4: Mm. Jag börjar svettas och sådär. Det kommer säkert fortsätta komma under när vad det lider. Men gott är ju. Alltså, det är en annan tyngd i rätten med all den här chilin.
1: Mm. Det var starkt.
0: Ja, det här var 2024. Du testade Thailands inofficiella nationalrätt Pad Krapao. Mm. Lärde du dig något om Thailand av den här upplevelsen?
1: Ja, verkligen. Just det där att Pad Thai är bara en exportgrej för att få liksom, utlänningar och anamma det thailändska köket. Det här de äter, Pad Krapao, som är liksom en risbaserad köttfärsrätt, är det enkla. Jag bad ju då, ofta får man farang spicy, som är lite mer då den vite mannens styrkenivå, medan jag bad om liksom Thai spicy. Mm. Och då var det lika mycket brunt från köttfärs, var det rött och grönt från de här små chilifrukterna.
0: Svettigt.
1: Och det var ytterst, ytterst svettigt.
0: Gunnar, till sist då, om du ska ge en ordentlig upprättelse till det polska och baltiska köket, vad är det bästa Östersjöregionen har att erbjuda i matväg? Eller din personliga, absoluta favoriträtt?
3: Då är åk dit på vintern, för då kan man äta golonka, som är en fläsklägg med surkål. Man kan äta bigos, som är en sorts också en surkålsbaserad rätt serverad i en stor fralla, kan man säga. Men mitt i sommaren har även jag lite svårt, om det är 35 grader varmt och man ska trycka i sig en gigantisk knödel.
1: Att då blir det svettig bara av ansträngningen.
3: Lite jobbigt. Jag menar, vi lagar ju inte kroppkakor på sommaren i Sverige heller kanske.
0: Ja, men stort tack Gunnar Bolin för att du var med i talkshow och räddade Östersjökökets rykte. Blev du hungrig, Felix?
1: Ja, och jag tänker på surkål. Jag ska nog kanske hem och göra det själv. När jag gjorde det första gången blev jag dock lite äcklad av en detalj som tydligen är väldigt viktig när man gör det själv. Som är, man skivar väldigt tunt, sen ska man bara, det är ju bara salt på. Och så kramar man det och så blir det vätska av att liksom salten drar ur. Då är det väldigt viktigt att man inte har plasthandskar på sig. För att bakteriekulturen från dina händer är det som sen växer till sig och bidrar till den här fermenteringen. Det tyckte jag kändes lite äckligt.
0: Ja, jag blev inte mer sugen.
1: Nej, men det är så himla gott.
0: Men du, något helt annat.
1: Gärna.
0: Är du noga med hur du sorterar tvätten?
1: Ja, mörkt och ljust brukar jag hålla mig till.
0: Ja, så en svart strumpa med en ny krispig vit skjorta, det är inget för dig?
1: Nej, nej. Många män får ju dåligt rykte av att... De gör den här grejen att man medvetet kastar in en mörkröd tröja i en vit tvätt och så blir allt rosa och så slipper man tvätta igen. Sån är inte jag, utan jag är ganska noggrann faktiskt.
0: Okej, men intressant, för då står vi ändå på två helt olika sidor här. För
1: du
0: jag
1: är...
0: har, ja, jag har nämligen, jag är övertygad om att det är en myt att man ska behöva sortera sin tvätt.
1: Va?
0: Jag kör allting, mörkt, ljust, kulört, i samma maskin, 40 eller 60 grader, och har än så länge aldrig varit med om en missfärgning.
1: Så du är säker på att den här mörkbruna skjortan du har på idag inte var liksom grå från början?
0: Jag är helt, helt säker. Okay. Men jag vet ju förstås att det här är något som splittrar Sverige och oss, uppenbarligen. Ja. Så för att reda ut ett och annat om tvätt och tvättmaskiner så har vi bjudit tillbaka vän av showen Ronny Karlsson. Testchef på Råd och Rön. Hallå.
6: Hallå.
1: Så mäktig titel. Jag älskar varje gång man säger testchef på Råd och Rön.
0: Chef av test.
1: Ja. Ja. Tunga artilleriet.
0: Du har ju varit med oss här tidigare och mäklat fred i kriget om hur man bäst packar en diskmaskin.
6: Just det.
0: Skulle du säga att tvätten väcker lika mycket starka känslor där ute i stugorna?
6: Nej, diskmaskinerna ligger nog på topp där. Men det är den där konflikten som ni beskrev, den finns ju definitivt. Hur ska man göra? Och krossa en tallrik eller skicka in en röd tröja, det är väl lika illa båda två. Mm.
0: Men om vi tar det där med färgsorteringen då. Är det en myt att man behöver färgsortera i dagens tvättmaskiner?
6: Det har inte så mycket med dagens tvättmaskiner att göra, utan det har mera om... Jag vill ta en lite större miljö... hänsyn på liksom tvätt generellt. Mm. Det säger att det stora grejen med tvätt är att du ska inte göra den. Mm. Du säger att du ska inte tvätta dina kläder så ofta som du gör. Du ska vara rädd om dina kläder. Mm. Miljöpåverkan. Vi är ju väldigt liksom drillade i att du ska fylla tvättmaskinen, spara energi i tvätten. Men det finns jättemycket forskning som visar då att bara tvätten, det är bara ett fåtal procent av ett klädets plaggs miljöpåverkan. Mm. Alltså kanske ser siffran som 3% av ett plaggs miljöpåverkan i tvätten. Så att det gäller att vara rädd om sina kläder. Men, och då kommer man till det att ja, du ska sortera dem.
0: Ja, jag ska sortera dem. För annars har jag tänkt, faktiskt inte för att skryta, men lite ur klimathänsyn så har jag tänkt att det också är liksom, det här är ju en konspirationsteori från mig, att tvättmedelsbranschen vill att vi ska sortera så otroligt mycket. Det är både grad och färg och man ska ha olika medel till olika saker så att det blir så otroligt många tvättar när man egentligen bara kan köra allt i samma.
6: Korta svaret är nej, det är ingen konspirationsteori. Okay.
0: Det var synd.
6: Nej, du för att skydda
1: ta
6: dina
1: av
6: kläder.
1: Det foliehatten.
6: Nej, men för att skydda sina kläder, alltså ur livscykelanalys man ska ta det till, så gäller att kläderna, när du köper ett klädesplagg, du ska försöka ha det så länge som möjligt. Alltså det sämsta för miljöet är att köpa all den här snabbkommersen som är just nu med att köpa ett plagg, använda 3 gånger och slänga det. Det är jättedumt för miljön. Så men... därför är det bättre att man sorterar då i färg och i material. Och så lär du din tvättmaskin, för att alla maskiner tvättar olika och alla program tar inte jättelång tid.
1: Men jag kan krypa till korset här som en riktig syndare i så fall. Ibland så håller jag ett plagg i handen och så går jag till min garderob som är ganska liten. Och då är det ganska fullt där. Och liksom jag kanske behöver trycka till några t-shirtar om jag ska få plats med den här håll i handen. Då lägger jag den bara i tvättlådan.
0: Nej.
1: Och så tvättas den. Fast det är inte riktigt. Alltså jag kanske har haft på mig den bara en halv dag eller något sånt. Den hade mått bra i garderoben också. Eller bara luftas av. Men den åker in på en tvätt.
6: Ja. Det där är väldigt vanligt. Nej, det där är extremt vanligt. Och det, man kommer till tvätten idag. Alltså mycket tvättar vi idag. Inte för att det är smutsigt. Utan någon slags social ångest, för att man vill inte bli upplevd som äcklig, man vill inte uppleva som att man hade samma kläder som igår.
1: Nej, det fick jag höra på jobbet en gång. Men jag märker ibland att du har på dig tröjor 3 dagar i rad. Jag bara,
6: okej.
1: Och sen hade jag aldrig det.
6: gå tillbaka till det. Eller åtminstone hänga upp dem och om man har platsen.
0: Ja, men jag tänker då, om man ska tvätta så lite som möjligt. Men man svettas ju, man är ju en liksom levande människa som utsöndrar vätskor. vad ska man göra om man inte då ska stoppa kläderna i tvättmaskinen ändå vill rena upp dem?
6: Absolut, när det till exempel underkläder, strumpor och sådana saker, de ska du naturligtvis tvätta. Och de ska du tvätta hårt. 60 grader garanterat, hårda program, så de får en riktigt rena. Ett av de vanligaste felen vi gör är att vi sätter det för låga temperaturer hela tiden. Och då får du en biofilm inuti tvättmaskinen. Alltså, tillbaka till dina handbakterier. Mm. De växer inuti tvättmaskinen och så stinker det åt tvättmaskinen.
1: Det är en slags surkålsoppa i trumman.
6: Värre, och du vill inte äta det.
0: Men en helt annan fråga då, som jag också tror delar det svenska folket. Tvättmedel,
6: ja.
0: Flytande eller pulver, finns det ett rätt och fel?
6: Du behöver 3 tvättmedel hemma.
1: Nämen. Okej, förlåt. Det känns bara mycket.
0: Ja, men det är det här jag menar. Det känns som att det är liksom en stark tvättmedelslobby.
6: När du har sorterat tvätten i material och färg framför allt, då behöver du ett vittvättmedel till din vita tvätt. Och det ska vara ett pulver.

0: gärna krispigt så att det nästan gör ont i hyn när man precis. Lägger sig på sin nybäddade
1: säng. Man ska riva sig lite på
0: hur den. Göra detta, Ronny?
2: Pulver, vitvätspulver och köra allergi- eller hygienprogrammet på maskinen. För annars kommer det aldrig upp i 60 grader. Vanliga 60-gradersprogram är aldrig i närheten. Och ännu värre är de här nya energimärkningsprogrammet 4060 Auto som är värdelöst. Utan hitta din manual, hitta ditt allergi- eller hygienprogram som garanterat tar 60 grader i minst 10 minuter. Åt vitt pulver, då kommer det att vitt.
1: Men om vi tar de här svåra fläckarna då, som Felix vad sa du, gula under, fläckar under armarna.
0: Men vadå, det är inte bara jag som har
1: det. Det är när man får lite... endast Felix fläckar. Ja. Men jag tänker, nu i sommar finns det ju också annat. Solkrämsfläckar, rövinsfläckar. Hur får man bort dem? Vad är bästa sätt? Finns det en mirakelkur?
2: Ja, det heter tvättmaskin och tvättmedel.
1: Okej.
2: Okay. Det vill säga att du åter tillbaka till ett hårt program, minst 60 graders program. Alltså har du ett plagg som har en fläck som är så pass att du inte vill använda den längre, skicka in den i 90 grader, vad har du att förlora?
0: Bra. Smart. Bra, vad har du
1: bra
0: förlora?
1: Tänkt.
0: Det är sällan jag tänker, vad har jag att förlora generellt i mitt liv? Men om det är någon jag aldrig har tänkt det, är det ju tvättstugan. Och jag ska börja ta,
1: den
0: lite,
1: platsen du bör tänka.
0: Ta in en lite mer sån nothing to lose-mentalitet i tvättstugan.
1: Men det finns ju många såna här huskurer, citron.
2: Ja, de flesta där är värdelösa. Och vi har testat ättika, bikarbonat, alla de där. Det är väldigt märkligt varför man vill använda jättedyra hushålls, alltså matprodukter för att tvätta. Det är märkligt.
0: Blir det, alltså, jag har så många frågor. men någon lite mer social grej som kanske inte en testexpert har som jobb, men det är ändå råd och rön.
1: Och du är också en människa.
0: Och du är också en människa, Ronny.
2: Tack.
0: Den här prekära situationen som kan uppstå när ens partner tvättar ett väldigt fint ylleplagg i kanske 60 grader, fast det ska handtvättas. Och så krymper den där fina lusekoftan. Eller för, i mitt fall, alpackatröjan en nära vän köpte i Peru på högplatån. Hur hanterar man det?
2: Eller min frus ylletröja.
0: Oj, den har gjort.
2: Ja. Det är bara att sitta i skämssoffa.
0: Ja, det är det.
2: Ja. Det finns inga lösningar på det.
0: Man kan inte reversera.
2: Nej, det går inte.
1: Jag måste också fråga, som kanske sista fråga då, den här sista minuten på diskmaskinen. Många av lyssnarna har säkert suttit framför den här maskinen och tänkt, hur lång kan en minut vara? Är den längre än en vanlig minut?
2: Absolut. Det är ju den här rumtidsteorin som har funnits länge om att tiden är föränderlig. Och det är fysiskt bevisat att ju hårdare du tittar på tvättmaskinen, desto långsammare går tiden.
0: Det är otroligt. Albert Einstein i studien. Relativitetsteorin, fast med tvättmaskin.
1: Det trodde vi inte när vi bjöd in dig, Ron, att det skulle bli... filosofiskt.
2: Så kan det bli.
1: Men stort tack för att du kom hit, Ronny Karlsson, testchef på Råd och Rön. Vi får se vad det blir nästa gång.
2: Tackar.
0: Tack. Ja, det är, jag skrev ner lite. Jag kommer också gå tillbaka till det här och lyssna.
1: Ja.
0: Alltså, vi borde klippa ihop något. Jag kommer nog göra det efter det här programmet. Klippa ihop bara tipsen på rad och sen ha som en egen liten ljudfil, som en podd.
1: Lyssna på den när du går ner till tvättstugan. Ja, det är bra.
0: Eller hur?
1: Men du, nu är det ju över.
0: Vad?
1: För en av historiens absolut största fotbollsspelare, Cristiano Ronaldo. Ja. Han spelade sin sista VM-match igår mot Spanien. Hur känns det för dig?
0: Ja, men jag kom på mig själv med att känna ett stygn av sorg. Jag såg matchen och jag har liksom lagt honom bakom mig för ganska länge sen. Dels så var det ju hela Juventus-grejen, inte så insatt i Serie A, och sen då givetvis Saudi-flytten, Al-Hilal, omöjligt att följa det. Men då kastades jag ändå tillbaka till vilken alltså ikon han var. Vi är lika gamla, alltså när vi var, vad kan det ha varit då, 10-12 och han he burst onto the scene i Manchester.
1: Han var enorm på skolgården.
0: Och det var liksom Ronaldo eller Messi.
1: Var du team Ronaldo eller team Messi?
0: Nej, men jag tyckte nog Messi var lite coolare på plan för att han hade de här liksom, då var han nästan som en underdog, att han var den här lilla korta argentinaren som sällan sa så mycket intervjuer men sen bara presterade på plan. De möttes ju också hela tiden i El Clasico när det var Real Barça. Men Ronaldo, vilken närvaro han hade på alla andra ställen också, utanför plan. Han hade sitt lilla diamantörhänge, han var supersnygg.
1: Alla tjejer var ju superkära
0: även
1: i Ronaldo.
0: Du.
1: Även jag. Men jag var också extremt kär i Torres, en tredje fotbollsspelare.
0: Spanjor.
1: Det var mer min

0: smak.
1: Just det.
0: Men det pågår ju en diskussion nu om Ronaldo. Att han kanske inte borde ha spelat det här mästerskapet överhuvudtaget, utan istället lämna plats för yngre förmågor. Han gjorde ju ingen superinsats, får man säga, under det här VM:et. Men vad tror du om drygt 30 år när du själv är pensionsredo? Kommer du ha insikt nog att veta när det är dags att lämna över? Eller är det en sån som kommer klamra dig fast vid mikrofonen?
1: Men man hoppas ju att man blir... Ja, men apropå, man vill ju bli mer en Gunnar Bolin typ. Som får ägna sig åt... Jag tror han är i Central Europa, han skriver säkert någon bok. Han äter god mat. Han blir lite inringd för att prata om det han kan bäst med lite yngre förmågor. Det vill man bli. Mm. Men jag kan inte lova något.
0: Jag hoppas att några yngre förmågor lyssnar på det här och tar det till sig. Ja. Från det ena till det andra. Vi ska ta och lyssna på lite musik.

0: Fint, va?
1: Mm, jag börjar liksom vagga med här. Till vad jag antar är finska.
0: Ja, det här är Satoma med Henry Thiel. En riktig klassiker inom genren finsk tango. Mm. Inspelad första gången 1955. Och en låt som kanske kommer spelas en och annan gång på den stora tangofestivalen i Seinäjoki i Finland som drar igång imorgon. Lisa Tolonen, DJ och musikredaktör på Sveriges Radios finska. Välkommen hit till Talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Du har ju i princip stannat till här i studion på väg till den här tangofestivalen. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja bara stanna kvar en liten stund i den här låten, Satoma. Vad har den för betydelse, skulle du säga, för den finska folksjälen?
2: Det har väl, den betyder väl liksom allt. Och speciellt liksom efter kriget när man hade det kärvet och allt gick i moll. Och man tänkte väl också i moll, men det fanns ju ändå den här liksom längtan och kanske också en tro att det ska bli bättre. Och det finns ett liksom sagoland någonstans där. Mm. På andra sidan.
1: Just är det han sjunger?
2: Det är ju lite grann det han sjunger också. Liksom, och också att man inte liksom tappar hoppet. Fast den är ju väldigt, det är ju mars, nästan mars takt och otroligt molligt och väldigt liksom ganska hårt. Så är ändå liksom den där budskapen ganska vackert.
1: Är det kännetecknande för den finska tangon generellt, det här moll?
2: Moll är definitivt generellt kännetecknande för finsk tangon, åtminstone då när det begav sig, när liksom man började med de här liksom stora namnen som Henry Thiel och sen kommer naturligtvis Olavi Virta och så vidare och så vidare. Då gick det ju oftast i moll. Men sen finns det ju också. Det finns ju också tangon som går i dur.
0: Ja, men jag tänkte på det, för de flesta när de hör tango, de tänker ju förstås på kanske argentinsk tango. Men vad skiljer den finska från den sydamerikanska?
2: Enkelt kanske förklarat. Liksom. Argentinsk tango har ju liksom ändå en någon slags improvisation i dansen, i alla fall. Finsk tango har det är väldigt lite improvisation. Mm. Det är ganska så extremt liksom, lång, kort. Mm. Sen ska man ju sväva fram. Men improvisation i tango på det liksom i låtarna då på 50-60-talet, in på 70-talet säkert, jämfört med argentinsk tango, så väldigt lite i finsk tango.
0: Men hur kommer det sig att den har blivit så himla stor i Finland, tangon?
2: En väldigt stor orsak är ju naturligtvis kriget. Mm. För oftast handlar ju alla de här texterna, de är väldigt, väldigt starka de här texterna. Och de kan ju också vara lite så här dubbel, liksom lite tvetydiga. Det kan menas liksom att det här är en love story, men sen är det ju någonting annat. Och väldigt mycket handlar just om längtan och det här liksom väntan på någonting bättre.
1: Eskapistisk musik.
2: Ja, lite grann, skulle man kunna säga. Och sen också det här att det är liksom kanske just den här liksom, att det går i moll passar på något sätt den finska folksjälen.
0: Den är lite melankolisk.
2: Det är lite melankoliskt, ja.
0: Men den här tangofestivalen då, som hålls årligen i Seinäjoki i södra Österbotten i västra Finland. Mm. Det här är en väldigt stor kulturell händelse i Finland, framförallt har varit historiskt. Men hur skulle du beskriva den? Den är ju lite speciell, både festival och tävling. Eller?
2: Mm. Ja, hur ska jag beskriva det? Det började ju liksom redan 1985 var väl första tangofestival i Seinäjoki. Och just det, jag skulle säga, det heter ju faktiskt tangomarknad, om man liksom översätter det direkt på svenska från den finska festivalnamnet. Och det är ju också för att det händer väldigt mycket saker i och runt om den här liksom lilla staden Seinäjoki som ligger i Österbotten, södra Österbotten, ganska nära Vasa, men inåt landet. Och vad gör den till en just marknad? Det är ju att dansen är ju i centrum. Mm. Så du åker dit och dansar tango, helt enkelt. Mm. Och tango kan man ju liksom numera dansa till nästan vilken musik som helst. Det är ju ganska mycket popartister som uppträder där. Gamla tangokungar och tangodrottningar sjunger numera.
1: Men det här är helt nytt för mig, för det fattar inte jag. Jag trodde att tango var alltså en jättespecifik. eller nu, jag nynnar dåligt, men liksom, vad, skulle man kunna sätta på Midnight Sun med Sara Larsson och ta lite tangosteg?
2: Ja, jag vet inte varför inte. Alltså, finska
1: vi ska testa det eftersom.
2: Ja, finska kids ska ju liksom dansa till Billie Eilish eller Lana Del Rey. Eller, det är inte alls konstigt. Liksom. Den har fått en, liksom, en helt ny betydelse på något sätt.
0: Men Lisa, du nämnde där tangokungar och tangodrottningar. Kan du berätta mer om det där, den där tävlingen och hur de utses?
2: Ja, hur de utses. Fram tills för, jag kommer inte exakt ihåg, nu ska vi inte prata om årtal. Men det fanns ju en jury som var liksom bestod av de mest ansedda tangovetare och kunnare i Finland som då tog fram liksom en tangokung första 2-3 åren inom den här festivalen. Och sen blev det också en tangodrottning. Och det här är liksom väldigt stort i Finland. Och just den här tangokungen som, alltså det sökte ju tusentals sångare till de här tävlingarna. Och sen utser man den här tangokungen, tangotrottningen.
0: Nästan som en form av melodifestivalen. Exakt. Som pågår samtidigt som festivalen.
2: Precis.
0: Där man då liksom tävlar mot varandra i både sång. Är det sång och dans?
2: Det finns väl en danstävling, men där är det inga kungar och drottningar som liksom kanske utses på ett samma sätt. Men just tangodrottningen och tangokungen i Finland har haft jättestor betydelse. De har blivit superstjärnor, alltså helt enkelt. De har turnerat flera år och spelat in massa med skivor och sålt väldigt bra. Så det har varit en jättestor grej.
0: Precis, och du växte ju upp i Österbotten.
2: Ja, jag är född där.
0: Är du född där?
2: Ja,
0: jag är liksom ganska nära där den här festivalen hålls årligen.
2: Ja.
0: Kan du berätta hur det var när du var ung? Var du där med dina vänner eller hur såg ni på den?
2: Nej, vet du, 1985. Då var det nog ganska töntigt. Om jag ska vara helt ärlig, att jag skulle, eller töntigt och töntigt. Jag är ju uppvuxen med tango, men någonstans kanske man inte tog upp det med sina vänner. Att hej, ska vi åka till tangofestivalen i Seinäjoki?
0: Det var inte så coolt.
2: Oh, sorry. Nej, det var inte så himla coolt.
1: Ja.
2: Det var det inte. Men man har ju vetat om det hela tiden. För man följer ju liksom finsk musikmedia. Så poppar ju de här namnen upp. Så att, och sen har det alltid visats på tv.
1: Mm. Jag tycker det är så spännande den här skillnaden mellan finsk och argentinsk. Att det känns nu som du beskriver, för om man har liksom den här typiska fördomsbilden av en argentinsk man och en finsk man, så är argentinsk då såklart fördomsfullt med liksom Maradona, kanske superexcentriker, flamboyant.
2: Vad är den finska då?
1: Och den finska mannen då kanske lite mer tillbakadragen, stiff upper lip, lugn, men då kanske inte så dansant, men då, det krockar ju med det här. Alltså hur är går finska män då gärna upp på en fest och kör några tangosteg? Har du varit med om det här?
2: Det är så roligt, ja.
1: Det här händer.
0: Absolut.
1: Jag har aldrig sett tango. Absolut. Jag har aldrig sett tango dansas i hela mitt liv.
2: Men har inte du, Felicia, sett det?
0: Jo, jag har ju själv varit på den här festivalen och pratat då med de här männen.
1: Ta
0: som
1: mig
0: du
1: dit.
0: Beskriver. Och det som är så himla intressant är när man pratar med dem så är de så här, det är här vi uttrycker våra känslor. Mm. Jag kan gråta, jag minns väldigt tydligt ett citat från en man som sa, när jag dansar tango, då gråter jag. Det är då jag gråter. Så det är ju någonting med att det är ett sätt kanske att få utlopp för känslor som man kanske annars håller inom sig mer som finsk man, i alla fall i de äldre generationerna. Det blir ju stereotypiskt såklart. Men jag tänkte att vi skulle hinna med att lyssna på en tillåt, lite mer modern kanske man kan säga.

0: Vad är det här, Lisa?
1: Lilian Kukka, ursprungligen en tango som spelades in på 50-talet. Som sedermera togs upp igen på 70-talet, 1977 tror jag, Päivi Kauttoniemi, en finsk diskodrottning då. För då får man liksom också komma ihåg i Finland just på 70-80-talet så köpte man in väldigt mycket låtar just utomlands ifrån som man sen översatte till finska och då kallades det för finsk disco. Det var mycket italodisco, det var ja, allt möjligt. Men sen blev ju också helt plötsligt en tango som gjordes till disco. Och den fick ju liksom en jättestor succé. Så det är nog liksom bland just den här sångerskan mest kända låtar.
0: Men är det här någonting som liksom spelas ute i Finland? Som man lyssnar på klubb eller?
1: Ja, fast inte kanske liksom du, om du går på skogsrave. Det tror jag inte. Men däremot om du har någon slags slagerkväll, eller iskelmäkväll som det heter på finska. Det är lite svårt att översätta, för det är inte riktigt samma sak som slagen.
0: Och det är, kan vi ju då tillägga, ganska vanligt i Finland, vanligare där och lite även bland unga. Och
1: så. Ja, exakt.
2: Med en iskelmäkväll.
1: Med en sån här iskelmäkväll, ja, då kommer den här låten definitivt att finnas på skivspelaren.
0: Mm. Men hur är det annars med återväxten inom finsk tango? Är det något, man tänker dansbanor, tango, styrdans, kanske något för en lite äldre publik, men finns det bland unga också?
1: Ja, det finns faktiskt jättemycket. Det har ju fått någon slags helt sån här ny, vad ska jag säga, men renässans till att man ska kunna dansa de här liksom, typiska finska dansen som man oftast dansar just på logdans. Så att den frodas och
2: jag blev jättesugen. Lars Winnerbäck har en superromantisk rad i en låt som är "Jag har aldrig dansat tango, det kanske vore något för mig, i alla fall den finska varianten, i alla fall med dig."
0: Ja,
2: så känner jag lite
0: det.
2: Nu. Så jag känner mig som Lars Winnerbäck.
0: Ja. Mycket fint. Lisa Tolonen, DJ och musikredaktör på Sveriges Radios finska. Tack så jättemycket för att du kom förbi. Och ha så kul i Sina Jocki.
1: Oh, det ska jag.
2: Skicka
1: ska dansa
2: ett vykort.
1: Jag ska skicka bilder. Ja.
0: Hög tid för kulturnytt. Gustav Inger Hede.
3: Inger Hage, men det var
0: Inger
3: nära
0: Hage,
3: nog.
0: Förlåt.
3: Vi kör på det. Vi ska i varje fall börja med att det för en liten stund sedan kom besked i London om att Prince Harry förlorar målet mot Daily Mail som han anklagat för bland annat olaglig övervakning. Rätten avvisar anklagelserna och menar att de inte går att styrka.
4: Rättegången som började tidigare i år och pågått i månader handlade om hur Prince Harry och sex andra, bland annat sångaren Elton John och skådespelerskan Liz Hurley, anklagat Daily Mail för att ha samlat in material med vad de hävdar varit olagliga metoder. Det till en serie artiklar som publicerats så tidigt som på 90-talet och till långt in på 2000-talet. Bland annat påstås tidningen ha buggat privat egendom, men också för att ha hyrt in privatspanare som ska ha utfört olaglig informationsinsamling. Men bolaget bakom Daily Mail, som stäms Associated Newspapers Limited, nekar till anklagelserna. Paul Dacre, som var Daily Mails redaktör under många år, vittnade i rättegången i februari i år. Så här säger ITV:s reporter John Ray om hur Dacre vittnade i rätten.
5: Mr. Dacre says he is here to clear his name and to conserve the good name of the paper that he edited for so many years.
4: Dacre är här för att rentvå sitt namn och för att bevara det goda ryktet av den tidning han var redaktör för under så många år. Det sa ITV:s reporter som lyssnade på Dacres vittnesmål i rätten i februari. Prince Harrys vittnesmål beskrevs som känslomässigt och han berättade för rätten att det som lett upp till den här stämningen har påverkat hans fru Meghan hårt. Det är förmodligen den sista större rättsprocessen i Prince Harrys långdragna juridiska konflikt med den brittiska tabloidpressen som började redan i mitten av 90-talet. Sen tidigare har han tagit både The Sun och The Mirror till domstol. Båda processerna slutade i förlikning där Harry fick rejäla skadestånd. Bara från The Mirror sägs det ha varit på hundratusentals pund. Sofia Sofroniadou, London.
3: Och så ska vi till Gaza. 20 namn har strukits från listan över dödade journalister i Gaza efter den 7 oktober 2023. Det rapporterar SVT. Det är den oberoende organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, eller CPJ, som ändrat i sin lista. 8 av namnen på listan ströks med anledningen att de hade deltagit i strider, något israelisk militär också hävdat vid flera tillfällen. Uppgifterna har bekräftats efter att de väpnade grupperna Hamas och palestinska islamska jihad publicerat dödsrunor. Ytterligare 12 personer stryks från listan av olika skäl, bland annat för att de visat sig inte vara journalister. Totalt 209 namn står nu på listan och enligt CPJ försvåras verifieringen av namnen på grund av att organisationen inte släpps in i området. Och så ska vi byta till ett helt annat ämne. Döm inte boken efter omslaget, sägs det. Men går det egentligen att låta bli? P3 Nyheter har bett boksäljaren Rebecca Eklöf tipsa om några snygga och bra böcker för den som vill känna sig het på stranden med sin semesterläsning.
6: Då tycker jag Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen är väldigt snyggt grafiskt formgett. Sen Agota Kristoff, den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Makelös bra bok och snyggt formgett. Den här har jag faktiskt inte läst, men jag vill ändå ta med den. Det är Den blinda ugglan av Sadek Hedayat. Den är liksom så här lite pockande, att den spelar lite med någon slags mystik och så.
7: Men vad är det som gör en bok snygg då? Och spelar det någon roll? Vi ställde frågan till några malmöbor som strosade i bokhandlar.
8: Jag gillar liksom lite så här surrealism på omslag.
9: Jag tycker de här känns lite lyxiga när de är matta. Då blir jag lite mer sugen faktiskt.
10: Det får inte vara något fult eller glättigt. Det gillar jag inte. Några raka linjer och en snygg typsnitt. Jätteviktigt för mig.
7: Det säger Harriet Magnusson, Nora Julin och Lovisa Witt. Ett dåligt omslag kan å andra sidan få en att inte vilja synas med boken, tycker systrarna Disa och Idun Andersson Lindblad, som leder P3 Nyheters reporter till bokhandelns romance-hylla, som är full av pastellfärgade illustrerade omslag.
11: Jag hade inte älskat kanske att bli sedd med en sån här.
12: Alltså jag blir typ ledsen av tanken att läsa den. För den, det känns som den förstör innehållet i boken. Jag hade behövt täcka över omslagen om jag skulle läsa dem.
3: Det rapporterade Maria Bornhöft från P3 Nyheter. Robins spelning i Oslo på lördag tidigare läggs så att norrmännen kan fortsätta fotbollsfesta. På lördag kommer Robin till Unity Arena utanför Oslo och egentligen skulle konserten ha slutat vid 23-tiden, precis då kvartsfinalen i VM mellan Norge och England börjar. Nu kommer konserten istället att sluta senast klockan 8:30, det rapporterar VG, för att ge publiken gott om tid att ta sig till en TV. I samband med beskedet riktar Robin en uppmaning till det norska laget. Nu får ni banne mig ta och vinna det här Norge, skriver hon i sociala medier. Och lägger till, kämpa på, det är en bit kvar till bronsmedalj. Och med de orden så rundar jag av Kulturnytt och lämnar tillbaka till er, Felicia och Felix.
0: Tack för det, Gustav Ingerhage från Göteborg idag. Vi ska börja runda av här på talkshow också.
2: Vi ses imorgon.
0: Vi ses imorgon, vad händer då?
2: Då har vi massa grejer. Vi ska bland annat prata om drickskultur. Hur ska man dricksa? Och hur mycket och var? Och ja. Hur ser det olika ut?
0: Jag tänkte på det senast nu. Jag kom hem från Italien för inte länge sedan. Där dricksar man inte alls.
2: Nej, de har kanske cover charge. Allt det där ska vi ha en expert som reder ut. Vi ska också prata lite med en man som eventuellt, den svenska man som eventuellt ligger bakom det norska roddfenomenet.
0: Intressant.
2: Ja, vi har gjort ett litet gräv. Men sen det stora är, hur hanterar man ett krossat hjärta? Vi har med oss tv-profilen och programledaren Jessica Edin och poddan Julia Lyskova. Och där får man gärna skicka in, om man har någon fråga, om man har ett krossat hjärta, hur ska man hantera? talkshowip1@sr.se.
0: Jag har många frågor.
2: Bra.
0: Producent idag var Therese Lager, tekniker Maria Stillberg. Och nu är det dags för SMHI.
13: Ja, god eftermiddag och här finns Maria Svedesteg med en sjöväderrapport. Ett lågtryck över norra Sverige och Finland börjar fyllas ut. Ett annat lågtryck passerar österut över södra Sverige och drar i natt in över Baltikum. Imorgon växer en högtrycksrygg in över södra Skandinavien. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagerrak till norra Östersjön, förutom över Vänern. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 12 till kuling 17 meter i sekunden. I natt något avtagande. Imorgon på den sydvästra delen 3-8. God sikt. Skagerrak, nordväst 12 till kuling 17. I natt nordväst eller väst 6-11. Imorgon eftermiddag sydväst och på den västra delen 10 till kuling 15. God sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 12 till kuling 17. På södra Östersjön upp till kuling 20. Imorgon 7-13. På eftermiddagen söder om Bornholm 10 till kuling 15 och på västra Kattegat 2-7. Regn med måttlig sikt, i natt god sikt. Vänern, nordväst till nord 5-10. Imorgon eftermiddag 3-8. Skurar och risk för oska från ikväll god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring sydväst 8 till kuling 15. I norr 3-8. I natt omkring nord 10 till kuling 18. I söder upp till storm 25. Imorgon nord eller nordväst avtagande. Tidvis regn eller skura med måttligt till dålig sikt och risk för oska. Rigabukten. Omkring syd 5-10. I natt vridande runt ett lågtryck. Imorgon nord 10 till kuling 15. Regn eller skura med måttlig sikt och risk för oska. Finska viken, sydväst 3-8. I natt nordost och imorgon ökande till 5-10. I östra delen ost 4-7. Tidvis skurar med måttlig sikt och risk för oska. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller växlande 2-6. Från ikväll nord eller nordväst och ökande till 5-10. Mest god sikt, tidvis skurar. Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd eller växlande 1-6 meter i sekund. Skurar med måttlig sikt. Och tittar vi på vattenståndet i havet nu på eftermiddagen så rapporterar Kalix 15 cm över nollnivån i Härå 2000. Ratan 14 över, Sundsvall 14 över. Stockholm 27 över, Karlskrona 34 över. Klagsam 28 över och Göteborg 19 cm över nollnivån i Härå 2000. Vänerns vattenstånd är 61 cm över referensytan på sjökortet. Och så går vi över till aktuella observationer från klockan 15. Torsminde, nordväst 15. Oxö 4, nordväst 11. Skagen, nord 12. Nordkosten, nordväst 12. Väderöarna, nordväst 19. Måseskär, nordväst 11. Pålgrunden, nord 9. Naven, nord 4. Vinga, nordväst 9. Nidigen, nordväst 14. Anholt, nordväst 15. Hallands Väderö, väst 14. Drogden, nordväst 14. Falsterbo väst 13, Arkona väst 14, Skillinge väst 4. Hammerodde sydväst 15, Hane väst 11. Utklippan sydväst 7. Ölands södra udde sydväst 8. Ölands norra udde ost 3, dålig sikt i regn. Härstena ost 4, Hoburg syd 4. Östergångsholm syd 5. Fårösund nordväst 1. Gotska Sandön, sydost 4. Landsort, sydost 5. Skarpö, sydväst 2. Svenska Högarna, sydväst 5. Söderarm, ost 5. Finska Utö, väst 4. Nyhamn, sydväst 2. Märket, nordost 3. Örskär, nordost 4. Äggegrund, ost 4. Kuggören, sydost 2. Brämön, nord 7. Lunge, väst 5. Skagsudde, väst 3. Järnesklubb, väst 3. Holmön, sydväst 3. Bjureklubb, syd 4. Piterönskär, syd 5. Rödkallen, syd 3. Kemi 4 rapporterar väst 1. Och slutligen Storön, syd 2. Och SMH är tillbaka klockan 21.50 ikväll med en land- och sjöväderrapport. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
14: I Storbritannien meddelade nyss ledaren för det brittiska högerpopulistiska partiet Reform UK, Nigel Farage, att han avgår som parlamentsledamot. Farage sa att han kommer lämna sin plats i parlamentet och ställa upp i nyval för att på så sätt rentvå sitt namn från anklagelser om att han inte redovisat stora pengagåvor från privatpersoner som stödde partiet. Farage har bland annat fått en pengagåva på motsvarande 60 miljoner kronor av en privatperson. Dagens besked om att NATO ska köpa upp till 10 plan med försvarssystemet Global Eye av Saab kommer att innebära hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre.
15: Vi är ju väldigt glada över det här, även fast det såklart innebär en del utmaningar för oss att se till att det finns bostäder och utbildade Linköpingsbor som kan ta de här jobben också.
16: Samtidigt som han ser utmaningar med både arbetskraft och trafik i Linköping säger han att affären är mycket positiv för kommunen.
15: Det är klart att det här tryggar ju jobb och utveckling för vår kommun under ett antal år framöver, och det är ju väldigt positivt.
14: Det sa kommunalrådet i Linköping, socialdemokraten Elias Aguirre. Reporter Rebecka Seler, P4 Östergötland. Det finns risk för skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen enligt SMHI, som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för risk för översvämmade vägar, nedfallna träd samt störningar i väg- och järnvägstrafik. Och det här var Ekot klockan 4. I studion, jag, Gustava Söder.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Studio 1 tisdag, ny svensk storaffär i hamn.
19: NATO köper Saabs spaningsplan. Vad betyder det för Sveriges ställning i alliansen?
18: Vi får en direktrapport från toppmötet i Ankara och en intervju med statsministern.
19: Marcus Karlehed och Pia Sjögren i studion, där vi också besöker Odessas hamn, Ukrainas livlina.
18: Och så om att Hamas ser ut att släppa taget om styret i Gaza. Vad betyder terroristorganisationens senaste schackdrag?
19: Och i studiets andra timme, bland annat om domen mot Marine Le Pen i Frankrike, är hennes presidentdrömmar för alltid krossade.
18: Ja, NATO-länderna träffas just nu i Ankara i Turkiet, och dagens stora nyhet för svensk räkning är ju att NATO köper in spaningsflygplanet Global Eye från Saab.
19: Vi har strax en intervju med statsminister Ulf Kristersson om det och om NATOs stöd till Ukraina. Men först, Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent på plats på NATO-mötet. NATO har ju letat nytt spaningsplan i 10 år. Hur har den processen sett ut, short version om det finns en?
20: Ja, det finns väl en ganska kort version. NATO har ju under årtionden haft amerikanska Boeing övervakningsplan, och de är gamla, och som du sa, redan 2016 så började man kolla efter nya plan, och man tittade då på Boeings nya modell Wedgetail, men det projektet föll, det var brist på finansiering och så vidare, och istället så gick den affären alltså till Saab och Global Eye, och det här har varit på gång ett tag ändå. Jag träffade själv Saabs vd Mikael Johansson i Bryssel för snart 2 månader sedan ungefär, och då lät det som att en affär kunde vara på gång till Ankara-toppmötet, och det stämde ju, vi fick besked idag.
19: Det pratas om upp till 10 nya plan och en affär på 40 miljarder kronor. Är det här en stor affär för NATO och europeisk försvarsindustri, eller mest bara för svenska intressen skulle du säga?
20: Ja, men inte minst är det ju en speciell affär kan man säga för NATO. För NATO har ytterst få egna resurser. Det som finns inom alliansen, det är ju militära resurser som enskilda NATO-länder bidrar med, tillhandahåller. Men detta är ju NATOs övervakningsplan. De fungerar som alliansens ögon i luften brukar man säga. Så sätt är det ju speciellt för NATO, och det är ju för svensk del, det är stort för Sverige som NATO-land och inte minst för Saab som företag. Jag ska säga också det är ju inga kontrakt skrivna än, utan det har kommit ett besked muntligt från NATO, men inga kontrakt skrivna ännu och vi vet inte exakt hur många plan det blir eller prislappen. Men vi har hört från Saabs vd idag att ett sånt här plan, det brukar kosta ungefär 400-450 miljoner dollar, och blir det ungefär då 10 stycken, ja men då landar vi ungefär på 40 miljarder svenska kronor. Sen är det klart att det här kan ju också vara en språngbräda för att andra länder, andra NATO-länder kan köpa in det här samma planet nationellt, så att på sikt så skulle det kunna bli fler än 10 plan då.
18: Och Global Eye ska ju prata mer om den här timmen, både med statsministern och hur de faktiskt fungerar. Det är man ju lite nyfiken på. Men Andreas Liljehänder, nu har ju världsledare börjat komma nu till Ankara och det är mycket mingel. Man hör det där sorlet bakom dig. Vilka andra nyheter eller snackisar har du snappat upp?
20: Ja, jag tror att det alla väntar på, framförallt med viss spänning tror jag, det är ju att Donald Trump ska dyka upp och då vilket humör han kommer vara på, hur ser hans dagsform ut, kommer han vara på krigsstigen så att säga, och han har ju faktiskt nyss landat och då hörde vi honom upprepa kritik mot NATO som vi har hört många gånger förr, och framförallt då så tog han återigen upp den här frågan om kriget mot Iran, att Trump som han säger inte fick det stödet han ville ha från andra NATO-länder. Mm.
18: Och för en stund sen så intervjuade vi statsminister Ulf Kristersson, även han på plats i Ankara alltså. Och vår första fråga till honom gällde då dagens nyhet om storaffären och Global Eye. Och om den affären haft draghjälp av att Sverige numera är medlem i NATO.
17: Ja, det har ju definitivt underlättat. Det är ju inget tvekan om det. Global Eye är ju en extremt bra produkt så att säga, på egna meriter. Men det är klart att Sverige nu är en stabil och uppskattad NATO-medlem. Det öppnar ju rum på ett helt annat sätt också för svensk försvarsindustri. Så att jag känner mig väldigt säker att både att NATO-medlemskapet och den svenska regeringens djupa engagemang för att bidra till detta. Det här är ju ofta ett komplicerat affär som kräver ett skickligt företag, men det kräver också ett stöd från hemmaregeringen.
19: Men tror du att det kanske inte skulle ha blivit någon affär om Sverige inte hade varit medlem i NATO, men Saab varit lika potent som man är nu så att säga?
17: Ja, vi kan ju aldrig veta detta. Jag känner mig väldigt säker på att intresset från NATO-länders sida för svensk försvarsindustri har ökat dramatiskt när Sverige blev NATO-medlem.
18: Och under toppmötet så kommer man ju också prata om stödet till Ukraina. Maria Malmö Stenegard, utrikesministern, upprepade i fredags att de nordiska länderna betalar oproportionerligt mycket till Ukrainas försvar och att det inte är hållbart i längden. Hur ska du och de som vill satsa mer på Ukraina vända den här utvecklingen?
17: Nej, alltså det finns ju inga maktmedel över andra länders ekonomiska bidrag, utan vi gör det ju genom att understryka hur otroligt viktigt det är för hela Europas säkerhet att Ryssland inte vinner kriget mot Ukraina. Och det är ju väldigt många som håller med om. Sen är det ju välkänt att länder som ligger på större geografiskt avstånd från Ukraina och Ryssland har inte samma, ska jag säga, folkliga sense of urgency som man säger på engelska i detta. Och jag tycker att fler länder borde göra mer. Nu är det ett antal länder som har dålig ekonomi och det är ett antal länder som måste göra en snabb upprustning av eget försvar. Så det här är trånga budgetar. Det är också ett skäl till att man ska ha välskötta statsfinanser så man kan göra den sortens insats när det behövs. Men vi kan inte fatta deras beslut, men alla ska veta att vi gör väldigt stora insatser för att hela tiden understryka hur viktigt stödet till Ukraina är också för andra länders säkerhet.
18: Det var ju en nyhet för några dagar sedan om ett 70 miljarders eurostöd från de europeiska NATO-medlemmarna och Kanada till Ukraina. Hur säkert är det att det där blir av, eller finns det en osäkerhet kring stödet?
17: Jag tycker man ska, alltså, mötet har alltså inte ägt rum än, utan det äger rum i start ikväll, middag och sen hela dagen imorgon. Så att det, jag tänker inte ta någonting för givet, utan mötet måste äga rum innan vi kan dra slutsatser av vad som har skett på mötet. Men att det här diskuteras och att långsiktigt stöd till Ukraina är en av de absoluta topprioriteringarna parallellt med en fortsatt upprustning av de europeiska NATO-ländernas militära förmåga. och den tredje är just försvarsindustri. Så att alla de här tre prioriteringarna ligger otroligt nära svenska kärnintressen och precis sånt som vi själva gör. Så att jag känner mig trygg i att det är helt rätt frågor som är uppe till diskussion. Mm. Och sen får vi se imorgon hur tydliga texterna till slut blir om detta.
19: Men känner du någon oro kring att det kanske inte alls blir nära 70 miljarder euro som det har talats om de senaste dagarna?
17: Jag tänker inte värdera det just nu, utan den stora styrkan just nu är att de här 90 miljarderna euro från EU som var blockerade länge från Ungerns sida, de nu verkligen används, vilket är en glasklar signal till Ryssland att där finns det ett långsiktigt, om man med långsiktigt menar åtminstone ett par år, stöd till Ukraina för att bevisa för Ryssland att tiden är inte på deras sida. Mm. Men ännu mer måste göras för att kunna använda det momentum som nu finns när det går bra för Ukraina och dåligt för Ryssland.
19: Nu landade ju för någon timme sedan USAs president Donald Trump. Mm. Och han har sagt att han redan sagt i Ankara i Turkiet att han är besviken när det gäller hur de NATO-allierade inte ställde upp när det gäller USAs krig i Iran. Kommer det att bli mer kritik från hans håll under det här mötet eller försoning efter de här senaste tidens hårda ord, tror du?
17: Väldigt svårt att veta. Jag tänker inte gissa på vad som kommer sägas imorgon, utan det kan jag berätta imorgon istället. Men det är ju väl känt att det har varit en lite infekterad diskussion mellan USA och ett antal NATO-länder som inte har låtit baser användas för amerikansk flyg till exempel. Jag tror att det där ligger lite bakom oss just nu med tanke på att det ändå finns en begynnande vapenvila och en begynnande öppning av Hormuzsundet och dessutom ett starkt europeiskt engagemang för att långsiktigt under fredliga förhållanden säkra sjöfarten så att den ska kunna fungera. Det ligger ju i allas intresse. Så jag tror inte att det kommer vara en stor fråga, men att det finns utrymme för överraskningar på sådana möten, det tror jag alla är helt medvetna om. Så att, men jag tycker vi ska ägna oss lite mindre åt att tänka på amerikansk retorik och lite mer åt att tänka på rysk praktik. För det är Ryssland som är det definierande hotet mot säkerheten i vår del av världen.
1: Sverige ökar ju sin försvarsbudget nu för att nå 5% av BNP om 5 år, alltså tidigare än det gemensamma målet. Kommer Sverige trycka på de länder som inte drar sitt strå till stacken här?
17: Utan tvekan, och det tror jag många kommer göra. Det är en ganska stor lista av länder som nu gör exakt det som vi sa för ett år sedan att vi skulle göra. Och det där är viktigt. Det är enkelt att fatta högtidliga beslut på möten, men det är sen i det dagliga jobbet där man ska prioritera, resurssätta, fatta de nationella besluten. Det är då jobbet görs på riktigt. Och vi bevisar nu tillsammans med ett antal länder att det är fullt möjligt. Det är inte enkelt. Det är fullt möjligt att göra detta och jag tror det kommer bli en ganska noggrann och detaljerad och kanske lite hänsynslös genomgång av vilka länder som nu verkligen gör jobbet och vilka länder som tar för gott om tid på sig att komma vidare. Det tror jag, så lät det förra gången, så kommer det låta den här gången också tror jag, och då kommer Sverige och andra länder framstå som väldigt, väldigt bra i den jämförelsen.
1: Och hur går en sån genomgång till? Du säger att det är hänsynslöst.
17: Nej, men alltså, NATO har ju en ganska tydlig bild av vilka beslut som olika länder har fattat och hur de ekonomiska investeringsbesluten har gått till och vilken försvarsindustriell förmåga som länderna har, vilka styrkor man anmäler in till NATOs gemensamma insatser. Och det här säger jag inte för att skryta, för att vi får väldigt mycket beröm just nu för att vi bevisar att det här är fullt möjligt. Men alla har inte samma brådska, men jag tror att det kommer att bli väldigt tydligt på mötet. Sen är vi inte här för att peka finger, utan vi är här för att se att de som verkligen gör det på rätt sätt ska bli föredömen för andra länder som också måste stärka sin europeiska förmåga.
1: Och vilka konsekvenser tycker du då att det ska bli om man inte lever upp till de här gemensamma satta målen?
17: Det finns inga stadgeenliga sådana konsekvenser, men jag tror att situationens allvar, jag har ju länge sagt att amerikanska presidenter har ju många decennier sagt att Europa måste stärka sitt eget försvar och kan inte lita lika mycket på USA. Det har sagts långt tidigare och lite så här mjukare ordalag. Nu sägs det med en väldig tydlighet och ibland en viss oartighet. Så nu har länder i Europa förstått det. Men det är bra för Europas säkerhet om europeiska länder ökar sin förmåga att försvara just Europa. Så att vi ska vara tacksamma för alla de länder i vår närhet som nu gör precis som vi själva. För mig är ju NATO väldigt mycket Norden, de tre baltiska staterna, Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Det är stabila Nederländerna som verkligen gör sin hemläxa just nu.
19: Men den här oartigheten som du nämner, har den haft en poäng, liksom en effekt i sig?
17: Det kan man väl inte utesluta. Jag tänker inte recensera så här retoriken, utan för oss är det som händer på marken och det som Ryssland gör, det är det som är det definierande hotet. Men det är klart att om USA tidigare tyckte att Europa inte riktigt förstod poängen, så tror jag nog att Europa har förstått poängen nu. Sen kan man ändå uttrycka sig på olika sätt.
19: Statsminister Ulf Kristersson på plats i Ankara, Turkiet, för NATO-toppmötet, och vi intervjuade honom för en stund sedan.
18: Tillbaka till dig, Andreas Liljeheden, på plats i Ankara och toppmötet. Ja, du hörde här, statsministern vill inte använda så mycket hårdare ord än oartigt om relationerna inom NATO. Om det ändå blir tjafs vid kaffeautomaten, vad handlar det då om?
20: Ja, det finns ju risk att det kan bli tjafs, kanske inte bara vid kaffeautomaten utan också vid bordet där ledarna har diskussioner, så att säga. Om vi tittar på Trump och hans kritik, ja, men dels har vi det här frågan om Iran som vi redan har nämnt, men sen handlar det också om att Trump tycker att en del NATO-länder inte lever upp till det man har lovat, inte lägger tillräckligt mycket pengar på sina försvar. Och det handlar ju om det målet man satte upp vid förra toppmötet i Haag, att till 2035 så ska man lägga 5% av sin BNP på försvar, och nu är det dags att leverera, lägga fram trovärdiga planer för att visa att man tar trovärdiga steg mot det målet. Och det kanske inte alla länder gör. Det har kommit kritik mot till exempel Storbritannien. Jag hörde att statsministern sa att Storbritannien gör sin hemläxa. Storbritannien kanske inte riktigt är på väg mot det målet, men även Italien, Spanien med flera. Så det är ju en sak som kan diskuteras vid kaffeautomaten. Sen om vi tittar på för svensk del, ja, men där kan det ju definitivt komma kritik för att Sverige, Norden, de baltiska länderna drar ett väldigt tungt last när det gäller stödet till Ukraina. Det militära stödet till Ukraina, det finansiella stödet till Ukraina. Och det är ändå små länder vi pratar om som ger mycket stöd i förhållande till sin egen storlek. Och man tycker då från svensk sida att andra länder, större länder, de borde ge betydligt mer stöd till Ukraina. Så det kan ju också vara en känslig fråga för en del länder.
19: Och vad händer härnäst i eftermiddag kväll, och där du är just nu, Andreas Liljeheden, på NATO-toppmötet i Ankara?
20: Ja, det som händer ikväll, alltså idag har man ju haft det här industriforumet nu på förmiddagen med försvarsindustrin. Det som händer nu framåt, det är senare under kvällen, så är det en middag med ledarna. President Zelensky från Ukraina ska vara med där. Sen har också NATOs försvarsministrar och utrikesministrar lite olika separata möten med partnerländer från Asien bland annat. Sen är ju det själva verkliga toppmötet med NATOs ledare imorgon, och det blir ju väldigt kort och koncist, bara 3 timmar långt. Och det handlar ju om att man ska hålla Donald Trump på gott humör helt enkelt, undvika bråk.
19: Andreas Liljeheden, Sveriges radios korrespondent här.
18: Och vi stannar kvar i dagens stora försvars- och ekonominyhet, att NATO vill köpa upp till 10 exemplar av spaningsflygplanet Global Eye från Saab.
19: Det här planet beskrivs som en svensk exportframgång. Men vad är det som gör det så bra?
18: Ja, vi välkomnar 2 gäster som kanske kan svara på det. Mikael Holmström, tidigare reporter på Dagens Nyheter som bevakat försvarsfrågor länge. Du finns med oss på länk, och här i studion Mikael Greve, för detta stridspilot och numera vd på försvars- och IT-företaget Avionic. Ditt företag arbetar tillsammans med Saab, bland annat med Global Eye, ska vi säga.
19: Mikael Holmström, vad betyder den här affären för Sveriges ställning, bedömer du, i NATO?
5: Alltså, de här radarspaningsplanen, de är ju väldigt viktiga. De har ju NATO haft, jag menar, de få tillgångar som NATO har militärt. Det andra ligger ju på medlemsländerna, och det har ju varit USA som i typ 40 år har stått för den här kompetensen och den här tekniken. Och nu kommer då Sverige då och ersätter den rollen. Och det är ju inte bara att man ska leverera de här planen, 10 stycken eller vad det nu kan bli, utan de ska ju också hållas igång under många år framöver. Och Global Eye har ju gått på export redan till Frankrike, på väg att bli användas av Kanada och används av Förenade Arabemiraten. Och det innebär att det här blir ju någon sorts världsstandard. Jag tror att det kommer många fler order. Och det är klart givetvis viktigt, därför att de här ska ju sen hållas igång och uppdateras och så vidare. Och så det är liksom ingen engångshistoria, utan det här kommer väldigt, under väldigt lång tid kommer det här att vara ett väldigt viktigt system för en lång rad länder.
19: Men så det är både en fjäderhatten för Sverige och någonting som kommer att antagligen köpas upp av ännu fler länder framöver?
5: Och sen är det också ett bevis på att Europa faktiskt kan axla en del av de bördor som USA säger har burit upp under många år.
19: Just det. Mikael Grev, tidigare stridspilot på Viggen och Gripen. Om man tittar på de övervakningsplan som NATO redan har, som inte är något av de här två svenska, men som ska ersättas nu då, tror vi, med Global Eye. Hur skiljer de sig? Vad är speciellt med Global Eye?
4: Ja, det som är speciellt framförallt är att det är väldigt mycket nyare flygplan. AWACS, som det gamla flygplanet heter, kom ju ut på 90-talet och det är ju helt enkelt 30 år gammalt. Det är en helt annan radartyp där en radarn snurrar hela tiden, och man ser på det bara en uppdatering av de möjliga målen då på var tionde sekund ungefär. Och Global Eye har en annan typ av radar som kan se dem så ofta den vill i princip.
19: Vad sa du?
4: De kan se den så ofta den vill, det vill säga att radarn kan vrida ut sig hur fort som helst åt alla håll och kan se flygplan precis när den vill, istället för den gamla typen då, som snurrar runt, ungefär som man får se på film ibland, att det är som en linje som snurrar.
18: Och vad gör Global Eye då? För det är övervakning, men inte bara övervakning, va?
4: Nej, ganska många sensorer har den faktiskt. För att den stora sensorn är ju själva radarn som det ser ut som en skibox och sitter på ovanpå flygplanet. Och flygplanet ser ut som en stor businessjet egentligen. Och den här radarn då ser andra flygplan på väldigt, väldigt långt håll. Och egentligen alla flygplan som bedriver strid har ju en sån här radar för att se andra flygplan som man kan skjuta och så vidare. Men det som gör den här lite speciell är att den ser väldigt mycket längre. Den kan se ungefär över 600 kilometer. Medan kanske en Gripen radar då ser 100 kilometer eller 150 kilometer och kanske mer bara rakt fram och vad de ska göra.
18: Så att man har ett sånt här flygplan tillsammans med flera Gripenplan då, som en liten stridsledningscentral där uppe i luften.
4: Ja, det är exakt vad det är faktiskt. Och man kan väl likna det lite grann vid att stridsflygplanen som är där ute, det är som fotbollsspelare. Och som är ute och löser saker och skjuter ner och se till att inte bli nedskjutna. Och sen är Global Eye hänger tillbaka lite grann som en coach ungefär och har koll på hela bilden vad alla flygplan är. Och så sitter det flygstridsledare i kroppen på den här Global Eye som kan berätta för stridsflygplanen, ja, men nu har du en till höger, en till vänster och vänd om och det börjar komma någon och så vidare.
19: Alltså hur avancerat och kompetent är Global Eye jämfört med andra spaningsplan i världen idag?
4: Ja, det är ju, om man ser på de rent tekniska detaljerna, nu är det alltid lite grann som att mäta benstyrka på en fotbollsspelare, så det är lite svårt att se, men de är faktiskt riktigt bra. De ser väldigt långt och deras flygplan går både högt och fort och kan hållas uppe länge, och det är såna här grundteser. Sen är det väldigt mycket som sitter i mjukvaran, och där har Saab både i Gripen och i Global Eye har satsat väldigt mycket på just mjukvara. Och den har ju fördelen att den kan hela tiden uppgraderas. Så istället för att man bara har en väldigt bra hårdvaruplattform så kan man få nya versioner kontinuerligt hela tiden. Och det är det som gör mycket av det här avancerade.
19: Jag blir nyfiken på Mikael Holmström, försvarsjournalist. Du har ju flugit en sån här Global Eye, har jag förstått det som.
5: Ja, det är inför 2017 så har jag efter ett års bearbetning av flygvapnet och materielverket och Saab, så fick jag vara med på ett skarpt uppdrag.
19: Och hur var det?
5: Berätta. Det var ju väldigt intressant. Alltså planen är ju gråmålade och diskreta för att inte väcka uppmärksamhet. Och som Mikael Grev sa, så är det ju, har du ju den här skidboxen som du ser ut på själva radarantennen upp ovanpå. Och sen när man går in i planet så är ju piloterna, det ser väl ut ungefär som på vilket affärsjetplan som helst. Men sedan då så sitter ju då operatörerna vid dataskärmar, och där kan de ju då se väldigt långt, 50 mil bort, vad som finns i luften. Och med Global Eye kan man ju även se fordon på marken och även vad som finns nere på vattenytan. Slänger man i en ölburk så kan Global Eye upptäcka den mitt ute på Östersjön. Och under det här uppdraget så identifierade vi ju då, det var ett skarpt uppdrag, så vi identifierade då ryska eller örlogsfartyg, fregatter på väg från Ryssland till ett annat land som då hade låg i en klunga med handelsfartyg i Östersjön. Och då med hjälp av då Global Eye så kunde då två svenska Gripenplan, spaningsplan då, söka upp de här fartygen, gå direkt på de här fartygen, fotografera dem och det var ett exempel på hur man stridsleder från de här planen.
19: Och vilken glädje och hade man då, så vitt du uppfattade, av just Global Eye? Hade inte de där flygplanen hade kunnat fara dit och ändå puffa bort ryssarna?
5: Ja, men det gällde ju att hitta dem. Ah. Och veta i den här bland de här handelsfartygen och dessutom då så hade man ju i det här sammanhanget hade vi också ett svenskt signalspaningsplan uppe och det handlar ju också om att kunna erbjuda skydd mot det här signalspaningsplanet om rysk jakt, vilket ju har hänt, skulle gå upp och störa den svenska signalspaningsplanen, då skulle man ju det Global Eye direkt se om någon lyfte från ryska baser, därför att i och med att man ligger då högt, kanske 10-15 tusen meters höjd, så ser man ju mycket längre in än vad man kan göra med radarstationer på marken. Så att det är ju en väldig tillgång när det gäller att få tidig förvarning på eventuella hot mot NATOs territorium.
18: Ja, Mikael Greb, du hör här Mikael Holmström. Man kan säga att man kan se en burk om man slänger den i Östersjön i princip. Man ser väldigt bra med det här flygplanet. Nu utvecklas ju tekniken väldigt mycket, bland annat med satelliter. Vad tror du, varför väljer man ändå att köpa in de här flygplanen när satelliterna utvecklas och gör ju lite samma sak?
4: Satelliter utvecklas absolut, men de kan inte ersätta de här flygplanen idag. Och man måste trots allt agera idag. Det är möjligt att de kommer göra det på en sikt om 10-20 år. Det är lite svårt att säga om. Det finns vissa så att säga, begränsningar satelliter har. De är på väldigt långt håll, de har inte jättemycket energi eller effekt då, och så vidare. Så att det där är inte ett löst problem och då kan man inte bara låta bli att köpa saker och vänta på det som kanske kommer.
18: Men rent tekniskt då, vad är det i Global Eye som gör att man ser så sjuhelsikes bra som Mikael Holmström här har beskrivit?
4: Ja, det är innovationen faktiskt i själva radarelementen. Det sitter väldigt många, flera tusen radarelement i som är, alltså galliumnitrid som är ett ämne helt enkelt som är det liksom både dyrt och väldigt bra för såna här saker som gör att de ser 70% längre än den förra generationen till exempel. Och sen är det ju ingenjörskonst att få till de här sakerna, att de kan peka åt rätt håll och såna här saker.
18: Mm. Mikael Holmström, det är Kanada och Sverige som nu kommer leverera den här kapaciteten till NATO, det är inte USA. Du var inne lite på det där tidigare. Är det en omfördelning av bördorna, om vi säger så, som vi ser nu, det nya NATO där Europa tar mer ansvar?
5: Ja, just det här fallet är det ju det. Samtidigt ska vi veta då att det är inte bara Sverige och Kanada. Faktum är ju att Sverige hade, och Saab hade inte riktigt råd att utveckla det på egen hand, utan just den här radarn då som Mikael Greve nämnde, det var egentligen pengar från Förenade Arabemiraten, för de köpte som bestämde sig för att satsa på Global Eye tidigt. Och det var egentligen det som jag nu har berett vägen då för den här satsningen då. Men i kombination med Saabs unika, att Saab valde ju en egen väg som ingen annan har valt här för att åstadkomma det här, och den har ju visat sig nu, det har varit en långsiktig satsning som nu bär frukt.
19: En fråga till er båda, om vi börjar med Mikael Holmström, nästa generationen sånt här spanings- och stridsflyg, vad kan det som inte dagens kan, tror ni?
5: Det kan vi inte, jag vill inte spekulera om det. Titta så överraskade vi har blivit av drönarna i Ukraina. Det är nästan omöjligt att idag säga vad som är nästa steg. De här kommer att vara i luften i säkert 20 år till.
19: Ja, då får den andra Mikael här. Stackars, det blir din puck nu. Vad händer om 20 år?
4: Ja, det är ju sånt där jag jobbar med faktiskt. Så att vi hoppas att jag har några svar. Men jag tror att mjukvaran kommer utvecklas väldigt, väldigt mycket. Det är där nästan all innovation kan göras idag. Till exempel så har vi det här med väldigt många, många drönare som kommer. Och att man ser till att i den här har en mjukvara som gör att man kan se hundratals, kanske tusentals drönare som man kan dela ut till stridsflyg, till all form av alla förband som kan bekämpa de här och se till att göra på optimalt sätt, hela tiden optimera slagfältet genom att ha smart mjukvara. Man brukar prata AI, men det är inte nödvändigt. Mycket simulering av framtider och så vidare. Det är där vi ser innovationen framgent, tror jag. Inte just i hårdvaran.
19: Tack så mycket, Mikael Grev, tidigare stridspilot och nu vd för ett försvars-IT-företag. Och Mikael Holmström, tidigare reporter på Dagens Nyheter.
18: Och Studio 1.

0: Det här är ett av många luftvärnsbatterier med kulsprutorna riktade ut mot Svarta havet. Just nu är det stillsamt och fridfullt. Månen syns på håll, vattnet kluckar under oss. En av soldaterna här med krigarnamnet Vitamin är krigsveteran från fronten. Han ingick tidigare i ett elitförband som stormade ryska ställningar. Det jobbigaste var att ta sig fram inför anfallet, berättar han. Man var tvungen att bära med sig så mycket utrustning som var tung, samtidigt som fientliga drönare svävade över oss, berättar han. Inte mindre än två gånger har Vitamin sårats. Nu är hans tid vid fronten över. Istället är han frivillig här vid vattnet med målet att skydda Odessas närområde. Jag kan inte vara vid fronten längre, men jag kan fortfarande göra nytta här genom att försöka skydda himlen här från drönare, säger han. Vid kulsprutornas lavetter har det målat små vita trekanter. Det markerar antalet drönare som skjutits ner av just den här lilla gruppen. Och det är ganska många. Hotet mot Odessa och hamnarna runt omkring är konstant. När som helst kan en drönare dyka upp. Och nästan alltid handlar det om Shahed-drönare av olika typer.
1: Så här ligger delar av en Shahed-drönare. Det är liksom, det verkar vara som gjort av papp nästan, någon slags glasfibermaterial. Man ser tydligt profilen här också. Helt sönderbränd.
2: Но найважче дивитися, коли вони появляються дуже низько, дуже швидко.
0: Det svåraste är när drönarna kommer fort och lågt, berättar Vitamin.
2: Буває таке, що раз на тиждень, буває таке, що два рази на тиждень, буває таке, що три рази на тиждень. Ну, як вони йдуть, по якому напрямку?
0: En gång sköt vi ner 7 stycken drönare på 2 timmar, säger Vitamin. Men det varierar. En del kvällar är det helt lugnt, säger han. Försvaret av Odessa är centralt för Ukrainas ekonomi. Sjöfartsjuristen Artem Volkov säger att handelsfartyg i Ukrainas marina korridor ständigt är en måltavla för ryska attacker.
3: They try to attack almost every vessel calling Ukrainian port for loading or going from Ukrainian port with a loaded cargo, primarily grain commodities and sunflower seed oil.
0: Framförallt så handlar det om fartyg lastade med Ukrainas två viktigaste exportvaror, spannmål och solrosolja.
3: In the last weeks, sometimes it's 2-3 vessels per day. And they attack on the day and on the night.
0: Under de senaste veckorna har omkring 2-3 fartyg angripits dagligen. Det kan ske dag som natt, säger Artem Volkov. Trots riskerna är ändå sjökorridoren igång.
3: The Ukrainian grain products, grain commodities were exported to over 56 countries. Major part of these countries are African.
0: Under det senaste året har till exempel Ukraina exporterat i första hand spannmål till 56 länder, i huvudsak till Afrika, säger han. Men hoten är uppenbara och luftförsvaret är centralt. Enligt Artem Volkov så saknar Ukraina medel att skjuta ner de fruktade ballistiska robotarna från Ryssland.
3: Russia uses ballistic missile. The only way to catch it is Patriot. And we do not have enough rockets, enough missiles for Patriots, and that is why we are asking either for Patriots or for license to produce Patriots.
0: Det enda systemet som kan skjuta ner de ballistiska robotarna är det amerikanska systemet Patriot, men vi har inte tillräckligt av det och vi har begärt att få tillverka det här, säger han. Men något nytt håller på att hända som kanske kan ändra dynamiken i kriget i och omkring Svarta havet. Ukraina har genomfört intensiva drönar- och robotattacker mot halvön Krim med syftet att skära av den helt. Och där har den ukrainska flottan varit en central spelare.
4: Що стосується стадії сьогоднішній, Крим є майданчиком для запуску ракет.
0: Krimhalvön har varit som en militärbas för Ryssland för deras flyg, men därifrån har också många av deras drönare avfyrats. Genom att skära av deras logistik, vägar, el och transporter så minskar vi deras förmåga att använda Krim mot oss, säger kommendörkapten Dmytro Pletenchuk, talesman för den ukrainska flottan som har sitt högkvarter här i Odessa.
4: для росіян Крим

0: має велике стратегічне значення, через яку, через який вони можуть проєктувати силу не тільки в Азово-Червоному.
1: För Ryssland har Krim enorm betydelse, strategiskt för att kontrollera Svarta havet, men också symboliskt har en betydelse. Det var ju här som den ryska ockupationen inleddes när Krim annekterades 2014, menar Dmytro Pletenchuk. Och nu är de ryska styrkorna på Krim hårt trängda. Åter till krigsveteranen Vitamin och de andra vid kulsprutorna någonstans kring Odessa. Natten har varit lugn, inga drönare har siktats. Och för Vitamin är det ett bra tecken.
2: Ja, de har mindre drönare och de kan inte vara så massivt för oss att skjuta på Ukraina.
1: Ja, det här visar att ryssarna inte kan attackera oss så massivt längre, säger han och tänder en cigarett och tittar ut på havet. Rickard Myrenberg, Odessa.
3: Efter två decennier vid makten så säger terrorklassade Hamas att de nu upplöser sitt styre i Gaza.
4: En ny palestinsk kommitté ska ta över, men frågan är om det verkligen betyder att Hamas släpper kontrollen. Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet, välkommen till Studio 1.
5: Tack så mycket.
4: Vad innebär det rent konkret att Hamas upplöser sitt styre?
5: Det innebär att man släpper den civila kontrollen av Gaza, till synes i alla fall. En fråga som återstår här är ju om alla Hamas tjänstepersoner och byråkrater på olika ministerium, om de kommer att få sparken nu, eller om de kommer att vara underställda den teknokratiska kommittén som ännu inte är på plats. Så det är bara några av frågorna som kvarstår. Och den allra svåraste frågan av alla är ju att Hamas ser ut att behålla sina vapen och med förmodligen också säkerhetskontrollen och de facto-kontrollen av Gaza.
4: Vi ska försöka reda lite de där frågetecknena, men vad tror du är Hamas syfte nu med att göra det här?
5: Det är både oväntat och väntat, kan man säga. Det har ju ryktats de sista dagarna att det här är på gång. Och å andra sidan har det gått 9 månader sedan vapenvilan trädde i kraft. Och att det kommer först just nu var ganska oväntat, om man nu bortser från ryktena de senaste dagarna. Så det exakta syftet här kring varför Hamas gör det här är oklart. Men det ser ut som att man vill sätta press på USA och Israel att vara mer tillmötesgående och gå med på olika typer av eftergifter i utbyte mot det här.
3: Vad då till exempel?
5: Ja, det skulle ju kunna vara att tillåta mer hjälp in till Gaza, tillåta mer återuppbyggnad, att USA kan pressa Israel till territoriella tillbakadraganden och den typen av åtgärder. Den här vapenvilan bestod ju av 20 punkter och de flesta är ju ännu inte uppnådda.
3: Men om du inte är säker på att de menar allvar, vad talar för att USA och Israel tror på Hamas här?
5: Ingenting skulle jag säga. Vi har ju sett att det här utspelet har fått ett väldigt ljummet mottagande. Både från Trumps så kallade fredsråd och från Israel som säger att det är, jag menar, att det är man kallar det för Hezbollah-modellen, att Hamas gör en chimär här och att man behåller den de facto kontrollen. Och från Trumps fredsråd så har vi sagt att de säger att de vill se konkreta bevis på att Hamas verkligen ger upp sina vapen, och det har vi ännu inte sett. Donald Trump har för övrigt inte kommenterat det här överhuvudtaget.
3: Men om man gör en välvillig tolkning av Hamas uttalande här om att upplösa sitt styre i Gaza, hur ser den ut?
5: Ja, den ser ut som sådan att det här välkomnas ju av en hel del personer i Gaza som menar att det här är ett konkret och viktigt steg mot en ny och kanske bättre framtid. Så man hoppas på att det här ska vara startskottet till att få igång en process där USA, Israel och de andra medlarna är mer tillmötesgående mot både Hamas och mot Gaza, då i sin tur gör olika typer av åtgärder som jag var inne på innan, mer bistånd, mer återuppbyggnad, kanske press på Israel för att då få igång en ny dynamik i Gaza.
4: Om man backar tillbaka bandet lite då, så det här kommer ju som en del av avtalet mellan Hamas och Israel, eller hur? Där det är tänkt att Hamas ska lämna över styret och en palestinsk teknokratisk kommitté på 15 personer ska ta över. Alltså, vad innebär det där egentligen?
5: Ja, så om vi spelar tillbaka bandet och zoomar ut, så är det här en del av Donald Trumps framförhandlade vapenvila från september förra året. Och den bestod av 20 punkter. Och punkt nummer 13 är att Hamas ska sluta styra Gaza och ge upp sina vapen. Och där kan man ju argumentera, om man är välvillig, att Hamas börjar nu att implementera den. Och sen en annan punkt är att en teknokratisk kommitté bestående av en rad framstående palestinska teknokrater, alltså människor med specialistkompetens inom olika områden, ska ta över styret av Gaza. Men många frågor återstår där, det vill säga, kommer det vara säkert för dem att återvända till Gaza? Vilken typ av legitimitet har de? Vilken typ av folkligt stöd har de? Hur ser deras exakta mandat ut? Hur ser finansieringen ut? Och så vidare. Så alla de frågorna kvarstår, och vi vet ännu inte i dagsläget ifall den här teknokratiska kommittén verkligen kommer att återvända till Gaza eller inte.
4: Så kan man tala då om ett maktskifte om Hamas fortfarande har den militära makten, för det har ju ännu inte kommit något besked att de ska lämna in sina vapen?
5: Jag skulle akta mig för att säga att det är ett de facto maktskifte, än så länge i alla fall. En stor lärdom från Mellanöstern är ju att de som sitter på vapnen sitter i regel på den reella makten, och de som saknar vapen är i regel papperstigrar. Så det är för tidigt att tala om ett maktskifte, men det skulle ju kunna vara början på ett sådant.
3: Hur tror du att människor i Gaza, eller om du har hunnit uppfatta några reaktioner, hur ser de på det här, och ger det där ett hopp om verklig förändring?
5: Det finns ännu inga opinionsundersökningar som visar hur människorna i Gaza ser på det här. Det har varit ganska många positiva röster från intellektuella och författare och andra som menar att det är ansvarsfullt av Hamas att göra det här, och att man då hoppas på att det här kan vara ett steg emot en bättre framtid för Gaza. Mm.
3: Och om vi blickar framåt, vad kommer att hända härnäst? Om du behöver ge oss några möjliga scenarier som du kan se just nu.
5: Ja, det är en svår att analysera situation och en osäker framtid. Men den första överhängande frågan är ju, kommer den här teknokratiska kommittén att överhuvudtaget återvända till Gaza och börja styra där? Det är ju det som man ska hålla reda på först och främst. Och sen såklart hur det kommer att gå för den. Och det blir säkert massor utav utmaningar. Ett annat scenario är att den inte återvänder till Gaza och att då Hamas får styra vidare, eller att det blir någon typ av anarki eller vad. Det är också ett möjligt scenario.
3: Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet. Tack för din medverkan i studie 1.
4: Mm. Och vi kan prata lite om vad vår nästa timme ska handla om. Idag kom ju domen mot Marine Le Pen i Frankrike.
3: Vi ska prata med vår förra korrespondent Alice Petrén, och så ska vi prata om den gröna omställningen som sagt där ner. Vad kan vi lära efter Northvolts konkurs i Skellefteå när det gäller den?
6: The Swedes om semestrande svenskar.
7: Man får inte skriva till folk som är på semester. Du kan inte nå dem.
8: Och förväntningarna, det är ju också någonting som jag aldrig funderade om i Tyskland. Okej, nu är det sommar. Nu måste jag hinna med det här, med det här, med det här, med det här. Och istället så blir man helt slapp och bara inte orkar ta sig ut.
6: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
9: Här är Ekot kvart i fem. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab enligt vd Mikael Johansson.
10: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
11: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
12: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
11: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
10: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
11: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
13: Det här är ett prestigesystem.
11: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
13: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
11: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
13: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
11: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
14: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år, men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
9: Rapporter här Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
15: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
9: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
16: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
9: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
16: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
9: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benhoff från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
17: Ja, men här råder en spänd väntan får man väl säga. Kommer vårens konflikter som Gina Lindberg precis beskrev kring Irankriget, kring Grönland att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
9: Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
17: Ja, han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
18: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
17: Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vårt största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
9: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
19: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
9: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
19: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
9: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
19: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott, och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
9: Tack så mycket, Caroline Pouron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
20: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterar naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
0: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
9: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Föreningen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
21: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
22: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
21: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
9: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
23: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
24: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare i år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För i jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
25: Ja, det är exklusivt.
24: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
23: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blev underkänt av röster i Sverige.
24: Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
25: Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
9: Reporter Vattea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen så får stora delar av morgondagens prognos ska sägas så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
26: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Studio 1 fortsätter och vi ska tillbaka till toppmötet i Ankara.
1: Vad vill Donald Trump och USA med NATO framöver? Och idag skulle hennes politiska framtid avgöras. Ny dom för förskingring mot franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen.
0: Hör vår förra korrespondent Alice Petrén om hur den här domen kan påverka fransk politik.
1: Och industrins gröna omställning sakta ner i Sverige, bland annat i norr.
2: Det grundar sig ju på de osäkerheter som nu finns globalt, ska jag säga. Våga investera och fatta beslut. Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan.
1: Ja, vad har vi lärt oss av Northvolts konkurs i Skellefteå? Hör författaren bakom ny bok.
0: I skuggan av kvicka utspel och stora tv-debatter pågår arbetet för demokratin också i det lilla. I Studio 1 om hur väljare med funktionsnedsättning får hjälp.
1: Välkommen att lyssna i studion Pia Sjögren och Marcus Karlhed.
0: Så tillbaka till NATO-toppmötet i Ankara. Och en av huvudfrågorna handlar ju om den så kallade bördefördelningen. Europa ska ta större ansvar för sitt eget försvar medan USA drar tillbaka en del av sina styrkor.
1: Löjligt för USA att fortsätta längs den här ensidiga vägen när relationen inte är ömsesidig. De var inte där för oss. Ja, så skrev Donald Trump på Truth Social inför mötet. Med oss nu Gina Lindberg, USA-korrespondent. Ja, vad är det Donald Trump vill få ut av toppmötet?
3: Donald Trump vill sätta press på övriga NATO-länder att ta en större del av notan, att bidra mer ekonomiskt medan USA ska bidra mindre än idag. Och han vill också fortfarande att USA ska ta över Grönland, det gjorde han klart på pressträffen idag. Han vill markera för övriga NATO-medlemmar att USAs allra bästa vän inom alliansen just nu är Turkiet. Det var ju ett mycket varmt välkomnande han fick av Turkiets president Erdogan. Och Trump prisade Erdogan och kallade honom för en stark ledare, en skicklig ledare. Och antydde att det var bara för Erdogans skull som han dök upp på det här NATO-mötet. Hade mötet hållits någon annanstans så hade jag troligen inte kommit, sa Donald Trump.
1: Vi ska lyssna på det där han sa om Grönland.
4: It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
0: Det här har bara gått några timmar och han har redan sagt det här och annat i Ankara, Turkiet. President Trump, hur tolkar du det här eller vad hör du, Gina?
3: Ja, Donald Trump hade ett resonemang här om att USA borde kontrollera Grönland. Det här är ju något som han har återkommit till. Och han är uppenbart frustrerad över att Danmark inte velat gå med på det, som han uttrycker det. Och som vi hörde här så kopplar han det här till USAs engagemang i NATO. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra trupper från Europa, sa han. Han kritiserade europeiska NATO-medlemmar, det har han ju gjort flera gånger. Och hävdade, som han ofta gör, att USA alltid ställer upp för dem, men de ställer inte upp för oss. Och det han specifikt syftar på då, det är Irankriget. Men han nämner inte att kriget mot Iran var ju ett amerikanskt beslut i samråd med Israel. Det var Trumps beslut, det var inte förankrat i NATO, inte förankrat i FN och inte heller förankrat i den amerikanska kongressen.
0: I Studio 1 studio, Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Vad hör du i Donald Trumps uttalande om Grönland först?
5: Ja, jag har hört tidigare att han vill ha Grönland, men det kommer ju inte att bli. Och det är den enskilt mest skadliga frågan för relationerna mellan de europeiska allierade och USA.
0: Varför
5: fortsätter
0: det?
5: Han att trycka på? Jo, alltså Europa, en europeiskt land kan aldrig gå med på att överlämna en del av sitt territorium till ett annat land, vare sig det är i NATO eller på något annat sätt. Och att trycka på det sättet har skadat NATO-samarbetet väldigt. Och fortsätter han med det så blir det ytterligare skador.
0: Men när han säger det här ganska snart efter att han har landat, är han på ett retligt humör, tror du?
5: Det kan han vara. Han har ju varit igång ganska mycket de sista dagarna, så han flugit över natten här. Så jag tror att han är ganska trött och han signalerar då alltid kraftigare än han brukar om han är lite lugnare.
1: Så hur skulle du säga att temperaturen är mellan USA och NATO nu? Vad är liksom gradtemperaturen?
5: Ja, det är ganska svalt skulle jag säga. Och han ändrar ju sig så kolossalt mycket. Nu har ju den nya fnurran kommit upp här som Gina Lindberg var inne på, nämligen Irankriget som han startar helt och hållet tillsammans med Israel utan ett ord till europeerna, förväntas europeerna ska komma störtande. Det heter ju Nordatlantiska fördragsorganisationen. Det är Nordatlanten som ska försvaras. Ja, Iran ligger väl lite annorlunda i världen, trodde jag. Och ska man göra något annat så måste man ju konsultera sina allierade. Så han har ett väldigt konstigt synsätt på vad allianser är.
1: Så han vill ha lojalitet alltså. Men precis. Om man inte får det då, vad har han för kort på hand då?
5: Han kommer att dra ner på det europeiska, de amerikanska trupperna i Europa. Och frågan är ju den här ombalanseringen. I vilken takt går den och hur långt går den? Och går den i samverkan med europeiska allierade eller blir det ensidiga beslut i Washington? Det vet vi inte. För det här... vi vet att försvarsminister Hegseth har gått igång med en sån här 6 månaders genomlysning av det hela och ska sen efter det konsultera kongressen och de allierade, sägs det.
1: För det här har ju pratats länge om att USA vill banta sin närvaro i Europa. Det är ju inte Donald Trump först att prata om. Men vad tror du, det är ju inte så många år kvar troligen av Donald Trumps presidentperiod. Kommer det bli någon skillnad i vilken takt det går i om det blir en, till exempel en demokratisk president?
5: Ja, det skulle jag tro. Och jag menar, vi kan ju notera att 2020, hans sista år under det förra presidentvalet, presidentperioden, så sa han att han skulle dra tillbaka ett antal tusen styrkor från Tyskland. Det skedde aldrig, därför att militärerna försinkade processen. Nu blir det svårare eftersom försvarsministern är helt på Trumps linje, men det kommer att bli motstånd från de militära som vill ha det här samarbetet. Och jag tror att en demokratisk president med mycket stor sannolikhet skulle vara mycket väldigt inställd till NATO-samarbetet. Men han eller hon skulle ändå vilja ha ombalanseringen. Det är man överens om. Men den ombalanseringen skulle då rimligen ske i ordnade former, så att säga, verkligen konsultationer.
0: Apropå relationen och samarbetet mellan europeiska länder och USA i NATO. Många på toppmötet vill ju att NATO ska stödja Ukraina, egentligen så mycket som Ukraina ber om, och USA är inte med på det. Hur ser du att USAs syn på stöd till Ukraina kommer att se ut eller förändras under Trumps period och senare vid en demokratisk president?
5: Trump vill få ett slut på kriget och han vill vara den som medlar slutet på kriget. Men han måste i så fall trycka på ryssarna mycket hårdare, och jag vet inte om han är beredd att göra det. Det finns amerikanska förslag från republikanska ledare i kongressen som kommer med konkreta förslag vad man kunde göra. Men han har inte skrivit under, han har inte gått med på det. Men det verkar ju som han i varje fall är mera välvillig än han var ett tag. Det här G7-mötet som var för några veckor sedan hade ganska tydliga skrivningar om det fortsatta stödet till Ukraina. Men USA lovar inte massa pengar. Men vi måste komma ihåg att det finns en massa underrättelseinformation som Ukraina får som ingen annan kan lämna dem. Och det har USA bara upphört med under en vecka början av 2025. Och det fick omedelbart svåra konsekvenser för Ukraina. Så det fortsätter. Så det finns ett visst stöd fortfarande. Mm.
0: Och om det blir ett maktskifte i Vita huset i
5: så
0: Washington?
5: Då är det sannolikt att det blir ytterligare stöd om det här kriget fortsätter då. Men det får vi verkligen hoppas skulle vara inne på år 7 då. Så det, ja just, men man vet ju inte.
0: Gina Lindberg, samtidigt som, eller har du några tankar kring det här som Jan Hallenberg har pratat om och vi har pratat om nu?
3: Kring Ukraina?
0: Ja.
3: Ja, alltså det här är ju, precis som Jan Hallenberg säger, det är ju en pågående diskussion, och om det skulle bli ett presidentskifte här så skulle ju politiken gentemot inte bara Ukraina utan när det gäller NATO också förändras. Mm.
0: Samtidigt som USA minskar sin militära närvaro i Europa så vill ju Trump höja försvarsbudgeten rejält. Vad är det Trump vill satsa på?
3: Han vill satsa på det här omtalade försvarssystemet Golden Dome, alltså ett nationellt missilförsvar som ska skydda USA från luftangrepp. Och det där är ju inspirerat av Israel och Israels Iron Dome, men förstås ännu mer omfattande och mycket, mycket större om det ska skydda USA. Så att den kraftigt ökade försvarsbudgeten här, den är ju bland annat tänkt för detta och kommer kräva enorma investeringar de närmaste åren. Och det där ligger ju i potten i bakgrunden när man nu ser Trump-administrationen tala om att skifta balansen inom NATO. Att man vill satsa mer pengar på det inhemska försvaret och engagera sig mindre internationellt. Det där är ju en viktig signal också till hemmapubliken och till Trump-väljarna här i USA, att det är America first som gäller enligt Donald Trumps sätt att se på det.
5: Jag delar den uppfattningen, och man vill också ha ytterligare satsningar på styrkor i Asien och mer byggande utav fartyg. Amerikanska militärfartyg är nu betydligt färre än de kinesiska. Och det tycker amerikanerna är bekymmersamt. Det tar så förfärligt lång tid att bygga de amerikanska oerhört avancerade båtarna, skeppen, medan kineserna bygger mycket fortare.
0: Också och, avancerade skepp, eller?
5: Ja, men kanske inte riktigt lika avancerade. Men jag menar, det blir en styrka som så småningom motverkar USAs styrka. Och alltså striden, de potentiella striderna i Asien, där är nu de kinesiska maritima styrkorna så starka att det inte är så säkert att amerikanerna verkligen kan dominera där. Så det är ett väldigt angeläget, förutom det som Gina sa, alltså för nya investeringar.
1: Om vi pratar vidare om toppmötet i Ankara då, som pågår i veckan, där är ju stödet till Ukraina någonting som pratas om på varje möte. Nu ser man att Ukraina gör framsteg, de skickar in drönare i Ryssland, de slår ut oljeraffinaderier bland annat. Hur tror du att det där kan skifta Donald Trumps syn på hjälp till Ukraina, Jan Hallenberg?
5: Ja, det kan inte uteslutas att han blir lite mer välvillig. Man har bland annat diskuterat de här patriotmissilerna. Det är de enda som kan skjuta ner de ballistiska robotarna som ryssarna skickar. Och det finns väldigt få av dem. Amerikanerna kan möjligen leverera några fler, ge grönt ljus för andra länder att ge dem till Ukraina, och för det tredje ge Ukraina licenser att bygga de här patriotmissilerna.
1: Och det är det Zelensky
5: önskar, det har redan alla sagt. Tre sakerna.
1: Kommer de få det?
5: Det är väldigt svårt att säga. Någon av de där tre tror jag att han kommer att få, men kanske knappast alla tre. Alltså. Och nu ska ju tyskarna också börja bygga under slutet av året, men det tar väldigt lång tid. Det tillverkas 600-650 av de här. Och under den första veckan av Irankriget så gjorde de åt flera hundra direkt. Så att det är väldigt liten tillgång globalt på de här oerhört avancerade missilerna. Mm.
1: Ukraina behöver mer luftförsvar. Det fick vi höra från Ankara här i dagarna. Vi tackar Jan Hallenberg för att du kom hit, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, och Gina Lindberg, USA-korrespondent, som vi också hade med oss på telefon. Nu, Pia, blir det något annat, eller hur?
0: Ja, för en liten stund sedan så kom nyheten att ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett deras politiska ställningstagande. Det har IOK meddelat för en stund sedan. Och den här förändringen ska gälla från och med OS i Los Angeles 2028. Och Bengt Schött har kommit med långa benet före från Radiosporten. Vad innebär det här beskedet?
6: Det innebär att de fanns också deltagandes i Paris OS senast, de senaste sommarolympiska spelen, men då fick inte ryska idrottare som haft koppling så att säga till den politiska åsikten i Ryssland delta. Men nu är de välkomna oavsett politiskt ställningstagande. Förut har det alltså varit någon form av restriktion på den punkten. Så att det gör att det blir en möjlighet till ökat och bredare deltagande av ryska idrottare, inklusive lag. För det tidigare har det dessutom funnits just en spärr vad gäller deltagande i olika lagtävlingar, och det är ju en ganska betydande del av sommarolympiska spel. Men fortfarande pratar vi om neutral flagg, och vi pratar fortfarande om att inga ryska nationalsånger får klinga i arenorna. Och så har det ju varit de senaste åren på både vinter- och sommarsidan. Så att det är alltså nu som det verkar en möjlighet till ett bredare ryskt deltagande helt enkelt, men fortfarande som neutrala idrottare.
1: Har det kommit några reaktioner från Sverige på det här?
6: Det är så pass färskt så att det har inte riktigt sipprat fram såna än, men vi kan vänta oss en hel del debatt kring det här. Jag ska också säga det att den här utvecklingen har inte skett för att IOK tycker att Ryssland numera beter sig på ett mer fördelaktigt sätt i storpolitiken, utan de lutar sig mot, rent juridiskt så lutar de sig mot idrottspolitiska detaljer i stil med att den ryska olympiska kommittén numera inte har någon verksamhet i Ukraina, i de här territorierna i Ukraina där det finns en betydande rysk befolkning. Mm. Så det är på den nivån som man rent juridiskt hittar stödet till det som nu händer. Det handlar inte om att om Ryssland verkar bete sig annorlunda så att säga i krigföringen. Mm.
0: Varför kommer det här beskedet just nu? För oss var det verkligen en så här, va?
6: Ja.
0: Vad säger du? Så att ni väntade på det här på Radiosporten som kanske hänger med lite mer i de här frågorna.
6: Vi vet ju att OS närmar sig med stormsteg kan man säga för oss som dag för dag, vecka för vecka, månad för månad följer världsidrotten. Men det är intressant med tanke på kvalifikation. Alla idrottare som kommer att delta i OS om drygt 2 år måste ju kvalificera sig. Så att dörren måste öppnas för det deltagandet i god tid innan det verkligen är dags för den olympiska invigningen i Kalifornien.
1: Mm. Än så länge inte så många reaktioner, men det har kommit en från Svenska olympiska kommittén. Vi ska lyssna på Hans von Utman, ordförande.
7: Det är en besvikelse. Vi tycker det är fel. Och det har vi varit tydliga med och det kommer vi fortsätta vara tydliga med. Samtidigt får vi respektera att det är ett beslut som IOKs executive board har tagit. Vi tycker det är olyckligt, vi tycker det är felaktigt. Det är ingenting som har ändrats i det pågående kriget som skulle indikera eller ge anledning, tycker vi, till att tillåta ryska atleter eller ledare att vara med och tävla.
1: Ja, vi hörde här ordförande i Svenska olympiska kommittén Hans von Utman. Ja, en reaktion på det här. Hur mycket rabalder tror du det här kommer väcka?
6: I världen tror jag att som helhet kommer det att vara relativt små reaktioner. Men däremot i Sverige, nordiska länder, Storbritannien, där har man en hållning som nu speglas här av Hans von Utman. Nämligen ilska och kritik kring det här beslutet.
0: Tack Bengt Schött från Radiosporten för att du skyndade in till oss. Mer om det här beslutet att IOK precis för en stund sedan har sagt att alla, eller i alla fall nästan alla ryssar ska få vara med i olympiska spelen från och med Los Angeles. Mer om det i Studiet ikväll, i Ekot ikväll och såklart hos Radiosporten i P4 och på sajt.
1: Idag föll domen mot franska politikern Marine Le Pen, ledare för ytterhögerpartiet Nationell Samling.
0: Rätten i Paris slår fast att Marine Le Pen gjort sig skyldig till att ha förskingrat pengar som skulle ha gått till arbete i EU-parlamentet. Men hon stoppas inte längre per automatik från att ställa upp i nästa års presidentval.
1: Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Paris. Ja, vad säger den här domen?
8: Ja, men hon den står ju fast precis som ni sa. Hon döms ju till 3 års fängelse och det kommer ju vara i praktiken då 1 år som avtjänas med fotboja. Och sen fick hon då 100 000 i böter och det som är intressant då också är ju att man sänkte tiden för det här valbarhetsförbudet som har stått i vägen då potentiellt för att hon skulle kunna kandidera till presidentposten.
1: Men det alla undrar är ju, kommer hon ställa upp i nästa års presidentval i Frankrike?
8: Hon kan ju ställa upp nu, det är klart och tydligt. Men samtidigt så har hon ju sagt att hon inte tänker kampanja med fotboja. Så det återstår att se om hon står fast för det eller om hon själv kandiderar. Och det kommer, vi vet inte ännu precis hur det kommer bli. Vi vet att hon ska vara med i en intervju, eller att hon är planerad att vara med i en intervju ikväll i tv klockan 8. Och då kommer vi sannolikt få veta mer.
1: Och kommer åklagaren eller Marine Le Pen överklaga den här domen en gång till?
8: Det återstår ju också att se. Vi har ju, Marine Le Pen har själv inte uttalat sig. Hon lämnade ju domstolen utan att svara på några frågor. Men hennes försvarare, Rodolphe Boslu, sa att försvaret var delvis nöjt med resultatet. Och särskilt då med tanke på det sänkta valbarhetsförbudsstraffet. Så vi vet väl säkert mer längre fram här.
0: Nu har vi med oss också Alice Petrén, tidigare Sveriges radiokorrespondent och på deltid bosatt i Paris. Är hon slut som politiker nu, tror du, Marine Le Pen? Alice Petrén?
9: Nej, men Marine Le Pen är ju en fantastisk politiker som överlever det mesta. Så att, låt oss inte räkna ut henne ännu. Så skulle jag svara. Hon sitter i möte nu med sin ledning i partiet. Hon sitter med sin kronprins, Jordan Bardella. Och de sitter och överlägger, vad blir smartast? Är det bra att kandidera om man har blivit dömd för att förskingrat skattemedel inom EU? Är man möjlig som president? Är man trovärdig bland väljarna? De har väldigt mycket att ta ställning till. Och sen vet vi ju, som Caroline sa här nyss, att vi vet ju inte heller om det kanske blir överklaganden, till exempel från åklagarsidan. Men man kan inte räkna ut Marine Le Pen ännu, utan det blir väldigt spännande att se vad hon säger ikväll också.
0: Sen den första domen för ett drygt år sedan, när hon då dömdes i första instans, hur har snacket gått bland fransmän som du har pratat med sen dess?
9: Nej, men det beror sig på om man tycker att hon är en bra politiker. Det följer ju rätt mycket åsikterna. Tycker man att hon är en bra politiker, så tycker man att oj, oj, oj, det här är...
0: Oj, oj, oj, vad ordet. Jaha. Är du kvar, där. Alice?
1: Där försvann Alice Petrén, men vi försöker återkomma till henne alldeles strax. Caroline Poron, du finns med oss från Paris. Jag berättar lite, hur har reaktionerna varit på det här?
8: Ja, det man pratar mycket om just nu är ju då huruvida man kan ha en presidentkandidat eller en president då som är dömd för brott och som har fotboja. Så att det är ju många nu som, alltså man tänker i medier, som diskuterar, kommer hon stå vid sitt ord? Sen har det kommit lite reaktioner från politiskt håll. Jean-Luc Mélenchon, som är partiledare för LFI, det okuvade Frankrike, som är yttervänsterpartiet, han säger att det inte spelar någon roll om det blir Le Pen eller Bardella. Det är samma, säger han. Även då från miljöhåll så har det kommit reaktioner om att hon har fått ett milt straff, blivit för väl behandlad. Så att det är lite blandade reaktioner, men det präglas ju mycket av att man inte ännu vet vad hon kommer göra med det här.
1: Samma, säger Jean-Luc Mélenchon från vänsterkanten där. Men väljarna då i Frankrike, för dem spelar det någon roll om det blir partiets kronprins Jordan Bardella som ställer upp i presidentvalet eller Marine Le Pen?
8: Ja, även det får vi ju se. Det finns ju väldigt olika bilder av det där. Marine Le Pen är otroligt erfaren, har, precis som Alice sa tidigare, hon är ju en skicklig politiker som har hängt med länge. Men, och Jordan Bardella är ju mycket yngre, nyare, ett mer oprövat kort, samtidigt som många tycker att han representerar något nytt, någonting yngre för partiet, och han är ju populär bland unga väljare då av Nationell Samling.
0: Mm. Vi har med oss Alice Petrén igen. Du har ju träffat Marine Le Pen många gånger. Hur är hon?
10: Hon är väldigt trevlig, hon är väldigt social. Jag har gjort intervjuer med henne, suttit ensam och gjort intervjuer flera gånger med henne, och jag har suttit med någon kollega bara två och två, och sen har jag liksom hängt på ibland när hon har haft möten ute, och då när man lyssnar på hur hon till exempel sitter och diskuterar med redaktörer på medier, så hon är väldigt strategisk. Hon är ju skicklig rakt igenom, det måste man absolut säga. Hon kallades ju partypingla lite grann tidigare. Hon gick gärna och tog ett glas champagne, lite bubbel, ett glas vin med sina väninnor, röker rätt mycket, satt alltid och sjöng och skrålade i bil med sin pappa, olika sånger. Och de var väl rätt mycket sådär sånger från högersidan, olika slagord och så, som de satt då. Så att hon är liksom en väldigt, ganska så, inte bild kan man säga, men väldigt social person.
0: Tycker du fortfarande att hon verkar vara en partypingla?
10: Nej, nu så ser hon faktiskt lite trött ut, och det är ju intressant att se om hon faktiskt skulle liksom orka med hela den kampanjen, och speciellt nu om hon då ska ha en fotboll, om hon verkligen orkar ta hela den kampen. Och sen är det ju så att Marine Le Pen har ju varit med så väldigt länge, som vi hörde alldeles nyss. Hon har varit med länge, hon är väldigt erfaren. Samtidigt är det ju så att Jordan Bardella, hennes kronprins, han har rört sig mer lite mer mot den traditionella högern, och han försöker fånga in många fler väljare. Han träffat företagsledare, och de tycker de här allra största börsföretagsledarna i Frankrike, de är inte så imponerade av Marine Le Pen. Hon har varit med så länge, hon har inte sagt rätt saker i tv-debatter, hon har inte varit, alltså, det är tre presidentvalen då som hon ändå inte har lyckats med. Men när Jordan Bardella kommer, han kommer nu väl manikurerad, och nu har han skaffat sig en italiensk prinsessa vid sin sida, så han liksom gör ett helt litet sånt paket med att han har en first lady som man kan ha bredvid sin sida om han skulle bli president. Han har liksom försökt lansera sig på ett annat sätt och har en annan tonalitet, och han pratar på ett annat sätt. Han är mycket mera försonlig i tonen än vad Marine Le Pen är, så. Och de har politiskt. Det är väl det som nu också kommer att vara avgörande i mötena inom partiet. Vill man faktiskt lansera Marine Le Pen fortfarande, eller vill man lansera Jordan Bardella? Och jag tror att det kommer att vara ganska så konfliktuellt inom partiet, eftersom han faktiskt har lite annan politik vad det gäller ekonomi, i förhållande till EU och så vidare.
1: Le Pen, det är ju en politisk klan i Frankrike, och det har varit många kapitel med skandaler och framgångar för den här familjen som många fransmän har följt under lång tid. Är det här liksom sista kapitlet nu i historien om familjen Le Pen?
10: Nej, det så ska vi absolut inte räkna ut Marine Le Pen. För det är liksom, hon är katten med nio liv. Hon överlever väldigt mycket och har klarat sig igenom så många duster. Så att jag, det dröjer innan man verkligen säger att när hennes karriär är slut. Men sen finns det också en systerdotter som är politiker. Hon är Europaparlamentariker, Marion Maréchal Le Pen. Och hon och moster Marine är inte kontanta med varandra. Så det var så pass illa så att Marine Le Pen inte kom på Marions bröllop till exempel för några år sedan. Och, Marion, förra presidentvalet så lierades Marion, systerdottern, med Eric Zemmour som var också en ytterhögerkandidat som plötsligt poppade upp och fick väldigt mycket stöd av på media och av några finansmän som lanserade honom väldigt hårt. Han är ännu mer höger ut än Marine Le Pen, kan man säga. Och Marion lierade med honom och svek sin moster. Men hon är ju också en Le Pen, och hennes morfar som Marie som grundade partiet en gång, han var väldigt förtjust i sitt barnbarn, så att hon finns fortfarande kvar i leken.
1: Men är partiet som grundades av Jean-Marie Le Pen, är de liksom redo att dissa Le Pen nu och satsa på en ny kandidat?
10: Det är precis det som är den jättestora frågan, skulle jag säga. Man följer det här partiet, och själv har jag ägnat mig ganska mycket senaste tiden att analysera Bardellas språk och följa honom hur han agerar. Och han försöker liera sig, som jag sa nyss, med den traditionella högern, och han går liksom lite mer vänsterut med det. Och frågan är ju om partiet tycker att det är en acceptabel linje. Han är partiledare, och Marine Le Pen trädde tillbaka för att just förbereda sig mer för ett presidentval. Mm. Men frågan är ju vad partiet egentligen står här, och där, de har lite olika linjer, och hon är inte helt nöjd med vissa uttalanden som han har gjort nyligen, och att han närmar sig till exempel den tidigare presidenten Sarkozy och andra som är lite mer etablerade, bara traditionell högerparti.
0: Alice Petrén, tidigare Sveriges radiokorrespondent och Frankrike-kännare. Tack för att du var med i Studio 1 i eftermiddag. Klockan 8 ikväll kommer Marine Le Pen att göra ett tv-framträdande för att berätta om sina planer för framtiden. Vi har också hört Caroline Poron, Sveriges radios utsända i Paris.
1: Vi vänder blickarna mot Sverige igen. Industrin här står för nära en tredjedel av våra utsläpp. Men klimatomställningen har bromsat in. Satsningar läggs på is och bolag går omkull.
0: I Umeå skulle bygget av en fabrik för utsläppssnålt fartygsbränsle starta i år. Men nu har företaget Liquid Wind gått i konkurs. Jan Ridfält är vd för samarbetspartnern Umeå Energi, vars utsläppsminskning också skjuts fram i och med det här.
11: Här är skorstenen.
12: Ja, nu står vi precis nedanför skorstenen, och tanken är här att här ska anläggas en anläggning för att kunna avskilja den koldioxiden som finns i skorstenen. Och sen leds den bort till den fabrik som planeras lite längre bort här.
13: Miljötillstånden var klara för en ny fabrik in till kommunens kraftvärmeverk. fånga koldioxiden från fjärrvärmeeldningen och blanda med vätgas för att göra fartygsbränslet e-metanol.
2: Grundplanen var att sätta spaden i backen under det här året. Det hade varit.
13: Men så i maj kom konkursbeskedet.
2: I grund och botten har vi ju vetat att det har funnits utmaningar. Och det grundar sig ju på de osäkerheter som nu finns globalt, ska jag säga. Att hur går den gröna omställningen? Hur vågar investerarna att fatta beslut om den här typen av stora investeringar som finns här? Det är lite grann en, jag håller på att säga chicken race, men man väntar mellan tillbud och efterfrågan.
13: Tongångarna kring industrins klimatomställning lät annorlunda för 3 år sedan. Så här sa näringsminister Ebba Busch i riksdagen våren 2023.
14: Norra Sverige har gyllene möjligheter att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen också hela Europa.
13: Men sen förra året har beskeden duggat tätt. Batteritillverkaren Northvolt i konkurs, pengabrist för senare Stegras, stål utan kol i Boden. Gruvjätten LKAB skjuter upp produktionen av fossilfri järnsvamp.

0: nej med motiveringen att budgetmedel saknas.
1: Det är en mångmiljardinvestering. Det är ju en stor byggnation som ska till för att göra detta. Och den är idag inte kommersiellt lönsam. Det finns ju inte en efterfrågan och betalningsvilja på de här produkterna idag. Så för att detta skulle vara möjligt så var vi beroende av någon slags stöd från staten.
0: Och vad är bästa argumentet för att staten ska gå in och stå för en del av de här kostnaderna?
1: Det skulle innebära att man genom en investering skulle kunna få bort 3-4% av Sveriges utsläpp inom en relativt nära tidshorisont.
0: Koncernen som helhet har ju gjort miljardvinster de senaste åren. Skulle inte företaget kunna ta hela kostnaden för att bygga koldioxidinfångning på Gotland?
1: Heidelberg kommer att investera stort i detta. Men man kommer också investera där och förutsättningarna är bäst. Så att just nu så sitter man ju och värderar projekt över hela Europa och ser var kan man göra detta för att få den mest optimala fossilfria cementproduktionen.
0: Regeringen har skurit ner på Industriklivet som bidrar med pengar till klimatomställning och pausat gröna kreditgarantier där staten gick i borgen för lån som finansierar företags klimatsatsningar. Världens första fullskaliga anläggning för koldioxidinfångning och lagring inom cementindustrin är nu igång i Norge. Norska staten stod för drygt 80% av investeringskostnaden. Aron Malte, seniorforskare vid Stockholm Environment Institute, följer planerna på lågutsläppscement och har varit med och kartlagt 175 projekt runt om i världen.
2: Vi konstaterar att de projekt som går framåt just idag har startat stöd.
0: Vad är det som talar för att man ändå bör göra de här satsningarna?
2: Det är helt nödvändigt för att nå de här netto-nollmålen som regeringen har satt för sig själva. Så det är en politisk beslut som har fattats. Om man vill göra det, då måste man göra någonting åt de stora utsläpp från industrin.
3: Så, tack för mig.
0: Applåder när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA bjudit in företagare, forskare och andra till samtal om svenska framtider. Sylvia Schwak-Serger är professor i forskningspolitik på Lunds universitet och vd för IVA.
4: Alla företagsledare som jag pratar med i princip har helt köpt in på att framtidens konkurrenskraft måste vara också miljömässigt hållbar. Så från industrins och näringslivets sida ser jag en övertygelse, en drivkraft, också en framtidstro. Det jag som bekymrar mig mer nu är att jag ser en tveksamhet i politiken, ibland i det offentliga samtalet. Också en tendens att försöka politisera eller problematisera att man kan ha hållbarhet och konkurrenskraft till exempel samtidigt. Vi måste få till hållbarhet, konkurrenskraft och säkerhet. Vi kan förena de tre.
0: Ordföranden i riksdagens näringsutskott, Sverigedemokraten Tobias Andersson, försvarar regeringens neddragning på stödet till industrins klimatomställning.
5: De gröna kreditgarantierna har ju huvudsakligen landat hos ett fåtal stora bolag som dessutom har haft det svårt, inte minst då Northvolt och Stegra. Så att man då ser över att vi inte har statliga stöd som blåser upp gröna projekt som inte har förutsättningar att lyckas kanske och därmed riskerar skattepengar är ju rimligt.
0: Men det finns ju ändå klimatmål då att förhålla sig till. Bör inte staten då göra insatser också om man har beslutat att utsläppen ska ner?
5: Det finns jättemycket vi kan göra och framförallt så behöver vi elektrifiera. Om vi kan ha fler industriprocesser och fler transporter som nyttjar el som energi istället för fossil energi så är det toppen. Och därför går vi till val på att sänka energiskatten på el till EUs miniminivå.
6: Oj, jättefin blå fjäril som satte sig på ett björklöv nedanför skorstenen här.
0: Vi är tillbaka vid den breda bruna skorstenen där koldioxid från Umeås sop- och träförbränning blåser iväg i vinden. Trots konkurser och försenade tidsplaner tycker sig Umeå Energis vd John Ridfelt ana en vändpunkt för den så kallade gröna omställningen.
7: Viktiga besked till exempel är att investerare som Wallenbergfamiljen går in i

0: Stegra, en jätteviktigt signalvärde. Där går en tung industrispelare in i den verksamheten och visar att det här är någonting vi tror på sikt. Så att jag tycker att jag hör en större samling runt frågorna. Och det är inte minst driven av den globala oro som finns.
1: Och reporter här var Magdalena Martinsson.
2: Det är idag 68 dagar kvar till valet. Den 13 september.
3: Alla väljare har dock inte samma förutsättningar att delta. Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning så är valdeltagandet betydligt lägre än hos befolkningen i stort.
2: Ett initiativ som försöker ändra på det är Mitt val, som drivs av Studieförbundet Vuxenskola, som vi strax ska prata med. Först Antonio Larsson, som själv har en intellektuell funktionsnedsättning och deltog i en sån här studiecirkel inför valet 2022. Vad tyckte du var liksom svårt med själva röstandet?
4: Alltså det var ju mest att veta var man ska lyssna på eller vem man ska vara, det som själva partierna står för.
2: Ja.
4: Det är ju mest det att veta och typ särskilja på det.
2: Vad fick du för hjälp då av studiecirkeln eller att prata med andra?
4: Nej, att vi satt ju ner och så gick vi igenom grundmässigt vad skillnader var på kommunal och regionala skillnader på olika politiker och vad olika politiker gör var och var alla deras positioner sitter och gör nytta så att man förstår hela kartläggningen så att säga.
2: Mm. Men var det så då att liksom på lätten ramlade ner att du blev så här, ja men nu vet jag, okej, okay, nu när jag fått veta, nu vet jag varför och jag ska rösta och hur jag vill rösta. Att det blev som enkelt efter ett tag, eller hur var det?
4: Ja, alltså det blev ju enkelt. Ju mer man gick de här gångerna så blir det ju klarare och klarare. Och att det då man börjar ifrågasätta varför kunde man inte gjort detta en enklare version tidigare för oss som inte har den möjligheten eller kunskap att kunna särskilja på allting. Så allting bara slås ihop till en enda klumpmassa och slängs ut på nyheter.
2: Ja. Som att man hade kunnat hjälpa sådana som dig att förstå valet tidigare fast vi inte har gjort det liksom.
4: Ja, eller i alla fall förklara skillnad, för man får bara höra att nu är det val och så vet man inte om det är val för EU eller om det är val för själva sitt egen kommun. Alltså det är där man bara hör, nu är det val, så bara, men var det inte röstning för ett halvår sedan? Och så bara, nej, nu är det val för det här. Och så bara, ja, okej.
3: Mm.
4: Och så blir man ju helt förvirrad och bara, okej, ska jag gå och rösta? Och så bara, nej, det gäller inte oss. Nej, okej.
2: Vi är ju en del som kan känna igen oss i det här, måste jag erkänna.
4: Mm.
3: Antonio Larsson, häng kvar där i luren. Vi ska presentera också Linus Olofsson som har kommit hit i studion, som är förbundschef för Vuxenskolan. Ni startade Mitt val, som det här projektet kallades, redan 2014. Vad var själva grundidén med de här studiecirklarna?
5: Ja, nej men det handlar ju om, vi har ju en ganska stor verksamhet med och för personer med funktionsnedsättning redan i den ordinarie verksamheten. Men där just delaktighet och att den här rättighetsperspektivet också är en viktig del. Det är klart att jag ska kunna delta i kultur och bildning på olika sätt, men att också ta makten över mitt liv och påverka de frågor som rör min vardag.
3: Och hur hjälpte ni rent konkret?
5: Ja, men då handlade det om att ta fram den här studiecirkeln, och då när vi började med projektet då gjorde vi det väldigt nära deltagarna, och det har ju utvecklats längs med vägen, men det handlar ju om att både som vi fick höra nu av Antonio, att förstå vad är skillnaden mellan kommun och region och riksdag, vad beslutar man på de olika ställena, men också plocka fram vad är mina intressanta frågor, vad vill jag basera mitt val på och vilka partier tycker då som jag tycker.
3: Förklarade ni partiernas politik?
5: Ja, alltså studiecirkeln förklarar inte vad partierna tycker, utan det får deltagarna ta fram. Så man lär sig om strukturen och samhället, men sen är det deltagarna som väljer, den här frågan vill vi veta vad våra partier i vår kommun tycker. Och så ställer man frågan till partierna, så att det är deltagarna själva, och det är så en studiecirkel fungerar, det är ju deltagarna själva som tar reda på svaren så att säga.
2: Johan Weiryd, statsvetare vid Uppsala universitet. Hallå där.
6: Hallå.
2: Han forskar om valdeltagande bland personer med just intellektuell funktionsnedsättning. Vad finns det för hinder, skulle du säga, för de här personerna att gå och rösta?
6: Ja, vi frågade de som gick mitt val senast efteråt. Nästan alla träffades direkt efter valet. Och då gjorde vi en enkät som de kunde svara på och fick nästan 300 svar. Och vi frågade vad som hade varit svårt med att rösta. En del hade ju inte röstat, men de gick på den där träffen ändå. Och väldigt många sa som Antonio, det var det vanligaste att säga, det var svårt att välja parti. Och det är väl något som de flesta människor tycker är svårt med att rösta. Men man kunde tycka att det var svårt att välja parti, men ändå gå och rösta. Sen var det många av de som sa att, de inte hade röstat. Då var det många som sa att för mig var det också svårt att ta mig till vallokalen.
2: Hur då?
6: Ja, att man inte vill gå dit själv. För att ens liv kan vara så att det är ganska krångligt för en att ta sig runt. Eller att man tycker obehagligt. Att man skulle ha behövt bli påmind och inte blev det. Jag visste inte vilken dag det var. Mm. Eller de som personalen där jag bor kunde inte hjälpa mig att göra det. Mm. Då var ju det ett större problem för att lägga en röst. Mm. Sen för att det ska vara någon mening med att lägga en röst, ja, men då ska man ju också vilja något med det man röstar på. Så att det är klart att det spelar ju roll också om man tycker det är svårt att välja parti.
2: Du är lite kort, Johan Weiry. Du har sagt till oss tidigare idag att ett oväntat resultat för er forskare var att deltagarna kände sig mer maktlösa efter att de har varit med i en studiecirkel. Hur gick det till?
6: Jo, men man tänker väl ofta att man vill rusta. Om man vill få människor att engagera sig mer i samhället, så tänker man att man vill rusta dem och få dem att känna efteråt att nu kan jag mer om det här. Nu vet jag att det finns några i samhället som bryr mig om sådana som mig. Och vi frågade för och efter sådana frågor. Och då svarar man lite mer negativt i slutet. Och det kan ju ha att göra med att det här är en grupp som har det ganska tufft. Om man tittar på medellivslängd eller möjligheten att få utbilda sig, möjligheten att kunna arbeta, ekonomi och så vidare. Och att man får upp ögonen för det lite grann. Och man får träffa några politiker och förstå att nej, men det räckte inte med att vi sa vad vi vill, utan det är ganska svårt där och var lite svårt att förstå. Mm. Men samtidigt så var det så att medan man går i den här studiecirkeln så är det mycket större chans att man röstar än medan man inte gör det. Där vi jämför de här grupperna med varandra.
3: Antonio Larsson, tillbaka till dig. Nu är det strax över 2 månader kvar till valet. Hur känns det inför höstens val?
4: Alltså just nu känner jag väl att det är ju mycket pajkastning, och så det är lite svårt att veta vilket parti man ska välja. Samt att de lite grann skyller på varandra. Så att där hade ju också underlättat om man haft en sån här val där man kan bena ut och veta vad är det egentligen de står och var kommer de stå fast vid, så det inte är falska förhoppningar, så att säga. Mm. Så man inte röstar på något som inte blir bra eller som man blir mindre bra.
2: Precis. Tack så mycket, Antonio Larsson, väljare. Och Johan Weiryd, statsvetare vid Uppsala universitet, och Linus Olofsson, förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan.
3: Mm. Strax 17:15 Ekot. Vi säger tack för oss. Studio 1 är slut.
7: Här är Ekot 17:15. NATO ska köpa spaningsplan från Saab i mångmiljardaffär. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen står kvar. Oklart om hon ställer upp i presidentvalet nästa år. Och ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande. I studion ikväll, Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab, enligt vd:n Mikael Johansson.
8: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är en jättegrej.
9: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
10: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
9: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
8: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
9: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
11: Det här är ett prestigesystem.
9: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
11: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
9: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
11: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
9: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
12: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år, men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
7: Reportrar här var Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. Och affären väntas ge hundratals jobb i Sverige, det meddelade bolagets vd idag. Lars Svensson är ordförande i akademikerföreningen vid Saab AB i Göteborg.
13: Det är väldigt positivt för våra medlemmar och anställda.
14: Affären, som beskrivs som stor både för Sverige och Saab, väntas ge hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Och i Göteborg utvecklas bland annat radar- och sensorsystem till spaningsflygplanet. Och det är någonting som lockar många ingenjörer, säger Lars Svensson.
13: Det gäller ju såklart att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. Både vad det gäller lön och villkor och arbetsuppgifter. Och vad det gäller arbetsuppgifterna så är jag helt säker på att vi har bland de mest intressanta uppgifterna för en ingenjör att göra i Göteborgsområdet.
14: Johan Kreisbergs, samhällspolitisk chef på fackförbundet Sveriges ingenjörer, säger att dagens besked är bra eftersom att det mest troligt kommer att behövas ingenjörer till utvecklingen. Men han säger samtidigt att han ser vissa utmaningar med rekryteringen.
15: De har ju jättesvårt att rekrytera genom till exempel arbetskraftsinvandring och så. Därför att det är oftast krav på svenskt medborgarskap och du ska helst inte ha några, någon bakgrund i Iran, Ryssland eller Kina eller liknande. Det är väldigt hårda säkerhetskontroller och eftersom arbetslösheten redan är låg så det kan bli svårt här att rekrytera. För nu märker vi även att andra delar av vår arbetsmarknad börjar faktiskt lyfta sig lite grann.
7: Reporter Linn Hallberg. Idag kom USAs president Donald Trump till Ankara för NATO-mötet. Han inledde med att hylla värden för mötet, Turkiets president Erdogan, och gå till angrepp mot övriga NATO-länder.
16: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
7: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
17: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
7: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
17: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
7: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
18: Ja, men här råder en spänd väntan får man väl säga. Kommer vårens konflikter som Gina Lindberg precis beskrev kring Irankriget, kring Grönland att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året. Där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja. Och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
7: Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
18: Ja, han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
19: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
18: Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vårt största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
7: Det sa våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg när jag pratade med dem för en timme sedan. Vi blickar mot Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på valbar plats. Men frågan är vad domen innebär för Marine Le Pens möjligheter att kandidera i presidentvalet. Caroline Perron är vår utsända i Paris.
20: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
7: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
20: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
7: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
20: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
7: Det sa vår utsända i Paris, Caroline Perron, när jag pratade med henne för en stund sedan. Du lyssnar på Ekot i P1. Klockan är 5:06. Snart ska det handla om att ryska idrottare kommer att få delta i OS. Men först om att den kvinna som misstänks för ett blodigt bombdåd i Monaco i slutet av juni har hittats död i Ukraina. En officer för Ukrainas militära underrättelsetjänst har erkänt mordet, men säger att han agerat på egen hand.
21: Kvinnan återvände till Ukraina i mitten av förra veckan och ska efter hemkomsten ha haft kontakt med 2 män som också överfört pengar till henne. Det framgår av ett pressmeddelande från Ukrainas åklagarmyndighet och säkerhetstjänst. Nu har kvinnan hittats död och de båda männen har gripits. En av dem ska tidigare ha arbetat inom Ukrainas rättsväsende. Den andra uppges vara tjänstgörande officer för landets militära underrättelsetjänst. Han ska, enligt åklagarmyndigheten, ha erkänt mordet på kvinnan och sagt att han agerat på eget initiativ. I slutet av juni skadades den ukrainska affärsmannen Vadim Jermolajev, hans fru och 13-årige son när en sprängladdning detonerade i deras hem i Monaco. Snart riktades misstankarna mot den nu döda kvinnan. Enligt Ukrainas åklagarmyndighet tyder det mesta på att hon agerade på uppdrag av de nu gripna männen. Ukrainska myndigheter samarbetar med sina kollegor i Monaco för att klara upp fallet. Affärsmannen Vadim Jermolajev lämnade Ukraina 2019 och har även avsagt sig sitt ukrainska medborgarskap. I Ukraina är han satt under sanktioner för påstått samröre med Ryssland.
7: Det rapporterar Johanna Melén. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Minst ett av fartygen började brinna efter attacken. Det uppger amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterade naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Vi tar en titt på börsen. I Stockholm stängde den på minus 0,8%. London steg med 0,1%. I Frankfurt gick börsen ner med 1,3%. I New York så har Dow Jones hittills gått ner med 0,4% och Nasdaq med 1,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 67 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. Valmyndigheten har idag börjat skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val så har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar som är bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
0: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
1: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För det jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
22: Ja, det är exklusivt.
1: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
0: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blev underkänt av röster i Sverige.
7: Reporter Thea Regell. Och nu blir det Radiosporten med Tim Gashi.
23: Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politisk ställningstagande. Det meddelade Internationella olympiska kommittén idag. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028.
24: Det är en besvikelse. Vi tycker det är fel. Och det har vi varit tydliga med och det kommer vi fortsätta vara tydliga med. Samtidigt får vi respektera att det är ett beslut som IOKs exekutiv board har tagit. Vi tycker det är olyckligt, vi tycker det är felaktigt. Det är ingenting som har ändrats i det pågående kriget som skulle indikera eller ge anledning, tycker vi, till att tillåta ryska atleter eller ledare att vara med och tävla.
23: När ni har framfört de här argumenten, vad har ni fått för gehör?
24: Ja, men alltså gör har vi ju uppenbarligen inte fått eftersom beslutet tas, men det vi lyssnar på. Och det är ju så att den nordiska idrottsrörelsen och tillsammans med den baltiska, vi är väldigt tydliga och vi framför våra synpunkter. Men som sagt, en majoritet av de andra nationerna har en annan uppfattning.
23: Sveriges olympiska kommittés ordförande Hans von Ottmann till reporter Pontus Lind. Det är dock inte beslutat ännu kring huruvida de ryska atleterna får tävla under rysk flagg eller ej. Beslut om det kommer att tas framöver. Även från politiskt håll har det kommit reaktioner på detta. Så här säger idrottsminister Jakob Forssmed.
2: Ja, men det är ett bedrövligt beslut från internationella olympiska kommittén. Det bidrar ju till att normalisera Rysslands anfallskrig. Att bara det går lite tid, ja, då är man välkommen in i värmen igen. Och det kan ju inte ske vid liksom en sämre timing när Ryssland har intensifierat sin beskjutning och sitt artilleri mot civila mål i Ukraina. Det är ett bedrövligt beslut, det spelar Putin rakt i händerna.
23: Jakob Forssmed, idrottsminister och kristdemokrat. Vid sidan om denna nyhet rullar fotbolls-VM vidare. I Sportextra pågår just nu Argentina, Egypten. Senare ikväll Schweiz, Colombia.
7: Radiosportens Tim Gashi där. Vi fortsätter med att Venezuela fortfarande återhämtar sig från jordbävningen som drabbade landet den 24 juni. Utöver de över 3000 dödsfall som orsakades har också en stor mängd av landets kulturarv förstörts. Jag har med mig Kulturnytts Gustav Ingerhagen nu. Vad vet man om förstörelsen?
3: Ja, men det som då verkar ha drabbats allra värst är ju det liksom arkitektoniska kulturarvet, liksom byggnader då alltså. Enligt Art Newspaper så tycks de värst drabbade områdena var huvudstaden Caracas och den närliggande staden La Guaira. Det senare då har en stor mängd byggnader från kolonialtiden. Men också flera kyrkor ska ha skadats. Här i ett videoklipp från en kyrka i Caracas berättar en präst i sociala medier om hur flera historiska byggnader som kyrkor och församlingslokaler har skadats då och hur kyrkans skepp och taket har rasat in. Också hotellet i Miramar då, som är landets första lyx- och strandhotell och har en väldigt speciell arkitektur som också är ett nationalmonument ska delvis då ha fallit ihop.
7: Hur bra har beredskapen varit för en sån här jordbävning?
3: Ja, det finns ju flera kritiker som menar att kulturarvet då har skadats värre än vad det hade behövts. En av dem är Abilio José de Oliveira Simão som är antropolog och ordförande då för ett forskningsinstitut som riktar in sig på kulturarv, turism och miljöfrågor. Han säger till Art Newspaper att Venezuela har saknat en effektiv politik för att skydda kulturarv mot sånt här. När det gäller då såväl resurser som rutiner och kontroll så har det brustit, menar han. Och en annan kritiker är José Miguel Pérez Gómez. Han är arkeolog och forskare vid Simón Bolívar-universitetet. Han säger då till tidningen att historiska och religiösa byggnader inte bara var sårbara på grund av att de var gamla och fuktiga och hade förfallit, utan också att underhållet sedan tidigare då har bidragit till de här skadorna.
7: Men hur tydlig bild har man över vad som kan ha skadats?
3: Ja, den bilden är nog inte så där jättebra ännu. Det är fortfarande mycket som är oklart. Den internationella museiorganisationen ICOM skriver i ett uttalande till exempel att det ännu inte finns en klar bild över skadorna, men att man då bevakar den här situationen och utlovar stöd för att skydda kulturarv och museer i Venezuela. Det svenska UNESCO-rådet skriver ungefär samma sak till oss. De skriver att de inväntar information och att fokus för dem just nu ligger på humanitära insatser.
7: Tack för det, Kulturnytts Gustav Ingerhage. Vi avslutar med vädret där morgondagen ger stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer från 15 till 25 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Jag heter Alexander Ivanovski och nu fortsätter kvällen här i P1 med Europapodden.
4: Det pratas mycket om NATO 3.0 nu.
5: Ja, och det där är ju amerikanska kan man säga för att säga att vi drar oss tillbaka och Europa ska klara sig mer på egen hand.
4: Och nu är det NATO-toppmöte i Ankara.
5: Och det är väldigt mycket som står på spel och ska man hårdra det så kan man säga att det handlar om NATOs framtid, Europas säkerhet och därmed också Sveriges säkerhet.
6: We did it.
25: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
26: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
27: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
4: Mm.
20: 2026 har burit på den svåraste interna krisen för NATO hittills. Ett NATO-land, USA, som hotar att ta till militär för att lägga beslag på ett annat NATO-lands territorium. Så började ju året. Andreas, hur mår det NATO som möts den här veckan?
5: Ja, det har ju lugnat sig lite när det gäller Trumps anspråk på Grönland och sådär, men det är ju fortfarande ett väldigt pressat NATO, ett NATO som kämpar för att hålla ihop, som kämpar med det externa hotet som kommer från Ryssland, men också den stora interna utmaningen som stavas Donald Trump.
20: Andreas Liljeheden, vår Bryssel- och NATO-korrespondent, säger det på plats i Ankara. Vi hör ju sorlet där bakom dig. Och jag vet, du har ju också sällskap för podd Redo i Turkiet är även London-korrespondent Nina Benner. Hej Nina!
8: Hej på dig!
20: Hej, nu adderade vi ytterligare ett sorl där. Men vi ser det som ett lyxljud. Ni båda är på plats där det händer, när det händer. Och podden, den heter ju Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge och just nu när vi spelar in tisdag förmiddag så är väl Donald Trump någonstans i luften, också då på väg mot Turkiet. Men Nina, är det några andra höjdare som redan är där? Har du sett några europeiska ledare till exempel?
8: Alltså den enda jag har sett är Ulf Kristersson som är här och pratat Saab-affär. I övrigt, de är nog i så fall där Andreas befinner sig, för vi är på olika platser just nu. Jag är på presscentret med en strålande utsikt över det presidentpalats där de så småningom ska träffas och ha sitt rätt korta möte imorgon.
20: Just det, möte imorgon. Ikväll är det dock en stor middag. Det sägs då att Donald Trump kommer dyka upp där. Även Zelensky är ju inbjuden och på plats. Och det här toppmötet då 2026 i Ankara, det är ju ett möte som har haft en upptakt med stort U. Generalsekreterare Mark Rutte har besökt Washington, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har samlat tunga europeiska ledare i Berlin och så ett hemligt USA-initierat möte i Norge. Andreas, det är många som har velat kratta inför de här dagarna.
5: Ja, det är det verkligen. Och så brukar det också vara, men det har ju varit en minutiös planering tror jag. Och mycket handlar ju om att framförallt på det här toppmötet att hålla Donald Trump på någorlunda gott humör. Man vill undvika bråk. Och sen så handlar det också för de europeiska ledarna om att samordna sig och ersätta de där militära förmågorna som USA nu har sagt att man ska dra tillbaka. Och det där är ju hemskt svårt när Trumps utspel som de ofta kommer oväntat. Nu är det ganska spänt och nervöst tror jag inför att Trump ska komma hit. Hur ser hans dagsform ut? För man vet aldrig riktigt med den amerikanska presidenten.
20: Just då, det där säkerhetsgapet du nämner, det handlar ju om det USA har aviserat då vid flera tillfällen den här våren om att på olika sätt dra tillbaka militär kapacitet från Europa. Så mycket står kort sagt på spel för många och den större bilden just nu då är ju den att USA sätter väldigt mycket press på Europa.
9: This isn't what the president or America expects from this alliance. This is not what any reasonable person would expect. And it's not going to cut it anymore. And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense, NATO 3.0.
20: USA:s krigsminister Pete Hegseth, NATO 3.0, Nina. En idé för försvarsalliansen signerad USA som man hör allt oftare om. Vad är det här för någonting? Vad går det ut på?
8: Nej, det är ju som Andreas sa, amerikanska för att beskriva det stora skifte som är igång nu. För några år sedan så talade man ju om burden sharing också, att dela upp ansvaret och bördorna för försvaret. Nu för tiden talar USA och även Mark Rutte och noterar också Ulf Kristersson om burden shifting, alltså att man lägger över bördan för försvaret på Europa. Sen exakt vad NATO 3.0 går ut på, det finns ingen PM, ingen tydlig beskrivning, men det anses ju allmänt vara ett läge där de europeiska NATO-länderna står för det konventionella territoriella försvaret, medan USA fortfarande står för kärnvapenavskräckningen och också viss underrättelsehjälp.
4: Och det är ju nu då exakt ett år sedan vid det förra NATO-toppmötet i Haag som länderna Europa och USA då samlades runt löftet att lägga motsvarande 5% av BNP på försvaret till 2035, varav då 3,5% på liksom klassisk militär kapacitet, 1,5% infrastruktur och annat sånt runt omkring. Det här var ju en stor vinst för Trump då, och nu, Andreas, är det väl tid då för Trump att syna det här?
5: Ja, det är det, precis. Alltså, NATO ser ju löpande över detta, tittar på de investeringar och planer som alla länder nu har för att öka sina försvarsanslag. Och det gör man inte bara en gång per år, utan varje halvår, sägs det. Är de på väg i rätt riktning för att nå det här 2035-målet eller inte? Och vi hörde också NATO-bossen Mark Rutte säga igår på en pressträff att han vill att ländernas ledare kommer hit nu till Ankara med tydliga, konkreta och trovärdiga planer för att visa att vi ska nå det här målet, 5% av BNP på försvaret.
4: Och är det något som har blivit tydligt den här våren och inför det här toppmötet, så är det ju då hur Trump har favoriter i NATO. Jag nämnde ett hemligt möte där i Norge. Det var i juni på en marinbas i norska Bergen samlades representanter från länder som USA är nöjda med just nu då, i alla fall vad det verkar. Norge, Polen, Tyskland, Finland, Nederländerna och även Sverige var där. Det här var lite intressant, för det här mötet, det var tjänstemän som träffades, det gick mycket under radarn då, men Hegseth pratade om det efteråt som att det var en liten grupp av starka allierade som träffades. Andreas, är det här en USA-strategi nu, att liksom smörja utvalda länder?
5: Ja, det är det nog. Det finns en sån rörelse i USA, i alla fall i delar av Trump-administrationen. Och det är tydligt att Trump och hans ministrar hyllar en del länder, som till exempel Sverige, och dissar andra väldigt hårt, som de tycker inte gör rätt för sig. Och det här beskrivs som ett problem för NATO, och inte bara för de länder som Trump dissar, utan också för länderna som Sverige som han hyllar. För att om Trump nu är missnöjd, ja, det skulle ju potentiellt kunna bli en ursäkt för att USA minskar sitt engagemang för Europas säkerhet ännu mer, att man drar tillbaka ännu fler trupper och vapensystem och så vidare. Och även om Trump också hotar med att inte hjälpa de länderna om de blir attackerade för att de i hans ögon inte betalar för sig, ja, men då faller ju hela tanken med NATO, det här NATO, det kollektiva försvaret och så vidare. Och det minskar ju också NATOs avskräckningsförmåga. Så även om man då hyllar Sverige till exempel, så minskar ju det kollektiva säkerheten, det vill säga också Sveriges säkerhet. Och det skickar ju signalen till Ryssland att de här länderna, de kommer vi inte försvara.
4: Ja, så att vissa NATO-länder i Europa i värmen hos Trump, medan andra då placeras i motsatt hörn av den amerikanska presidenten.
10: I was disappointed with Italy, I was disappointed with the UK, he's now gone. And, you know, he had a lot of problems, but we were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France. We're disappointed with most of them. Spain is a horror show.
4: Trump där som är besviken på en hel radda europeiska länder. Och här kommer vi ju, Nina, in på bland annat Storbritannien och USAs krig mot Iran. Nu ska de träffas, Storbritanniens premiärminister Keir Starmer och Donald Trump. Stämningen mellan dem när de nu ses, Nina, hur bedömer du?
8: Ja, men det får man väl tänka sig att det inte blir någon särskilt härlig stämning alls. I Storbritannien så förväntar sig många att det här blir ett riktigt besvärligt sista möte för Keir Starmer, som är ju på väg ut från Downing Street. Dels är han ju underläge på så sätt att makten håller på att försvinna från honom. Men sen så är det ju förhållandet till Donald Trump, som har gått från ett tidigare lite oväntat bra arbetsförhållande, får man säga, med tanke på vilka olika sorters ledare de är, till att skära sig rejält först vad gäller Grönlandskrisen och sen när det gäller USAs krig mot Iran, där ju USA inte fick full tillgång till de flygbaser som finns i Storbritannien och som USA är med och finansierar. Så att det där har personer nära Trump sagt att det kommer han ta upp och ge uttryck för vad han tycker om den här frågan. Och sen så är det också den här frågan om hur trovärdiga de olika ländernas planer är för det egna försvaret, som du nämnde nyss.
4: Mm.
8: Storbritannien har sent om sidor kommit med en plan för försvarsinvesteringen de kommande åren. De kommer upp i 2,6% av BNP nästa år och kommer öka. Men som planerna ser ut idag så så är det inte tydligt hur Storbritannien, som är ett stort NATO-land militärt, hur de ska nå 3,5%-målet 2035. Och det lär de få höra.
4: Nej, men precis det du nämner nu. Alltså där har väl Trump ett argument, så att säga. Finansieringen finns inte fullt utklart. Då. Samma sak i Frankrike. I Italien har det funnits uppgifter om att höga energipriser och en energikris kan lägga krokben för försvarssatsningar. Det finns ju osäkerheter här på den europeiska sidan.
8: Ja, men det gör det absolut. Och i Storbritannien, som jag har ju lite extra intresse för, så gjorde ju det här att den tidigare försvarsministern avgick. Det blev spiken i kistan för Starmer, så att där blev det ju en tydlig politisk konsekvens av det här trycket som ju nu är på de europeiska allierande. Det finns ju också länder där ökade försvarssatsningar kräver väldigt svåra avvägningar, som helt enkelt har ansträngd ekonomi. Och där det kanske inte är självklart för befolkningen, för väljarna, att den här sortens uppoffringar verkligen krävs om man ställer emot många andra omedelbara behov som också finns.
4: Precis, och det finns flera frågetecken helt enkelt. Men Mark Rutte då, NATOs generalsekreterare, han har i alla fall legat i nu inför Ankara-mötet för att ge en positiv inramning till alltihop.
11: There's a positive story, and the positive story is that Europe is really stepping up, and this is exactly what the president asked from the Europeans.
4: Wall Street Journal häromdagen, och han upprepade ju även det här igår måndag på presskonferensen. Han säger i princip då att Trump får Europa att leverera, Andreas.
5: Ja, det finns en Trump-faktor, men kanske inte riktigt så stor som Rutte låter påskina. Och jag menar, Rutte, han har nu en väldigt tydlig strategi. Den har han haft länge, och den består egentligen av två delar. Det är smicker och så är det siffror. Och om vi pratar om, börjar med smickret där, så är det ju så att Rutte, han göder helt enkelt Donald Trumps ego. Han säger om och om igen att det är tack vare Donald Trump som de europeiska NATO-länderna och Kanada nu skärper till sig. De investerar mycket mer i sina försvar, och det här är Trumps förtjänst. Många skulle nog säga att huvudanledningen till att man nu lägger mer pengar på försvaret, det kanske snarare är Putin än Donald Trump, att man stärker det för att man ser hotet från Ryssland i första hand, även om Trumps hot också spelar in, så att säga. Sen har vi de här siffrorna då som Rutte konstant presenterar. Nya siffror som visar att Trumps utspel har effekt. Man har ökade försvarsanslag. Jag såg att tidigare, för några veckor sedan, pratade man om att det var 90 miljarder dollar i Europa och Kanada. En ökning med 20% förra året. Igår så la han fram en ny siffra som jag i alla fall inte hade sett tidigare. Då bakar han ihop 2025 och förväntade försvarsanslag i år. Då kom han upp i en ökning på 258 miljarder dollar. Och sen har han också pratat om the Trump trillion, alltså Trumps biljon. Att Europa och Kanada har lagt 1,2 biljoner US-dollar sedan 2017. Då har vi ett amerikanskt presidentval emellan och Biden. Så frågan är om det där verkligen var Trumps förtjänst. Men det är i alla fall någonting som Rutte kan lägga fram på Trumps bord. Titta här, så här mycket mer gör vi nu. Det är tack vare dig. Tack, Daddy.
4: Han hade väl med sig så här stora planscher också in till ovala rummet med diagram för att visa på den här, stod med pekpinne där som en lärare så här framför Trump och pekade då på den här så kallade Trump-effekten.
5: Och jag menar, Rutte är ju faktiskt också lärare. Medan han var premiärminister så extra knäckte han också som lärare i Nederländerna.
4: Nina, har du någonting där kring Trump-effekten när det gäller Storbritannien, som ju du följer nära? Hur mycket av deras försvarsplanering nu är en Trump-effekt, skulle du säga?
8: Hastigheten och den här pressen som ju råder nu i många europeiska länder, det är absolut en konsekvens av pressen från USA. Sen så har det funnits länge en diskussion i Storbritannien, som i många andra länder också i Sverige, om att försvaret kanske ändå har varit underfinansierat. Man har, precis som i Sverige, dragit ner försvaret under ett antal år. Och bland annat den brittiska flottan är inte i något toppenskick. Man har problem med hur mycket personal man har i försvaret.
4: Andreas, du är på ett industriforum idag när vi spelar in, vet jag. Och vi har hört här under morgonen idag, tisdag, om en stor affär då för svensk del när NATO köper 10 spaningsplan från Saab. Hur landade det här hos Trump, undrar jag, den här affären?
5: Jag ska säga det att statsministern gick precis förbi bakom mig här på det här industriforumet, och det ser ut som att de ska ta ta bilder till sociala medier kanske med Saabs Global Eye i bakgrunden på stora skärmar här i industrilokalen. Ja, hur landar detta hos Trump? Ja, alltså, USA har ju sannolikt inget emot att man gärna köper amerikanska vapen, och mot bakgrund av det så kan det ju kanske förarga Trump då att man nu går från att ha använt amerikanska Boeing-plan under årtionden och det blir ett skifte inom NATO att man istället använder svenska Saabs Global Eye. Så det skulle ju kunna potentiellt vara ett problem. Samtidigt så kan man ju säga att det här är en del av den här NATO 3.0 som vi har pratat om, som USA manar till, det vill säga att Europa faktiskt har ett större ansvar för sin egen säkerhet i Europa. Och så att det är lite tudelat, och exakt hur Trump kommer reagera på detta, ja men det vet nog bara Trump själv.
4: Okej hörni, sammantaget nu då så finns det ju också de bedömare som varnar för att USA håller på att dela upp NATO i ett A- och ett B-lag, där USA då, som vi varit inne på, knyter vissa länder till sig medan då andra länder fryses ut och blir utskällda. Är det här någonting, Nina, som det pratas om i Ankara? Eller?
8: Jo, men det gör det. Mark Rutte fick frågan igår på en presskonferens om det just är så att USA medvetet splittrar sina europeiska allierade. Då svarade han med typisk Rutte-retorik, får man väl säga, att nej, det är istället så att USA enar sina allierade genom att ha så tydligt ledarskap. En europeisk diplomat som jag hörde för några dagar sedan menade att det ändå är så att när det gäller EU, då har USA ett tydligt intresse av att splittra unionen, att uppnå ekonomiska fördelar genom att förhandla med enskilda länder snarare än hela EU. Men när det gäller NATO så är det inte lika uppenbart vad USA skulle tjäna på att slå split mellan de europeiska NATO-länderna. Och samtidigt så är det ju så, alltså här kommer de ju sitta i slutna rum, vi vet inte hur det kommer låta, men där alla länder då ska redovisa hur långt de kommit med sina försvarsplaner, och det gäller ju då försvaret som är kollektivt, så är det väldigt olika ambitionsnivå, kanske olika inställning, det kan ju förstås leda till slitningar, det ligger ju liksom inbyggt i den dynamiken, kan man tänka sig, det återstår ju att se.
4: Inför årets toppmöte så har i alla fall Europas tungviktare velat signalera att man håller samman.
12: Wir stehen gemeinsam für eine NATO, die stark und einig die Sicherheit im euroatlantischen Raum wahrt, im Interesse aller Alliierter.
13: Thank you, Friedrich, and it's a real pleasure to be here with all of you, and thank you so much for your kind words. It's been my privilege to work with you on these really important issues, and I'm proud of the work that we've done.
4: Det var både stora ord och gott om artighetsfraser när Friedrich Merz, då den tyska förbundskanslern, tog emot Frankrikes Emmanuel Macron, Storbritanniens Keir Starmer, Polens Donald Tusk och Italiens Giorgia Meloni häromveckan i Berlin. Vi står enade bakom ett NATO som är starkt och samlat, sa Merz där. Nina, du var inne på det lite grann, alltså Europas enighet här. När det kommer till försvarssatsningar och hur NATO ska fungera och se ut framåt, är man så här enig eller finns det också friktion om man skrapar lite på den här artiga fasaden?
8: Alltså som vi sa, det finns ju förstås en intressant dynamik där länder, inte minst de nordiska och baltiska som ligger närmare Ryssland, där det ju finns det liksom största upplevda hotet. Att de länderna upplever det här som mer akut och större anledning att lägga resurser på än länder som ligger betydligt längre bort ifrån. Och sen så har vi också de ekonomiska förutsättningarna i de olika länderna. Sen samtidigt utåt så är det här ju ingenting man signalerar att det skulle finnas friktioner. Det ska bli spännande ändå att se om det kommer ut någonting efter mötet som ju kommer ske här imorgon.
4: Vad tänker du om det där, Andreas? Hur enade står Europas länder?
5: Nej, men jag tänker om vi pratar om investeringen i försvar så kan man ju konstatera helt enkelt att det spretar rejält. Sen så kan man ju också peka på det som svenska politiker ofta säger inom NATO och klagar över en ojämn bördefördelning. Och då pratar de om stödet till Ukraina där Sverige, de nordiska länderna, Baltikum, de uppges stå för en tredjedel av det militära stödet till Ukraina. Och då är det ju små länder vi pratar om och andra större länder borde bidra till Ukrainas stödet mycket mer. Mm. Så det har ju skapat en viss friktion mellan de grupperingarna.
4: Och nu är det som sagt tisdag då när vi spelar in. Imorgon onsdag får vi ju facit från just det här toppmötet. Men om vi lyfter blicken snäppet högre tänker jag och tittar framåt, alltså NATO 2026. Vad tror ni? Kan USA och Europa liksom landa i en lugnare arbetsrelation framåt? Eller har vi ny friktion och osäkerhet att vänta? Andreas, du skakar på huvudet. Jag ser dig på en liten skärm här medan vi bandar.
5: Ja, jag skakar på huvudet. Ja, nej, men jag tror att även om Mark Rutte skulle lyckas hålla ihop alliansen så som han gjorde på förra toppmötet i Haag och hålla Trump på gott humör, och det är ju inte alls säkert att han lyckas, men om han lyckas med det även den här gången, det betyder ju inte alls att allt är frid och fröjd inom NATO. USA ska fortfarande göra sin så kallade översyn av den militära närvaron i Europa. Engagemanget för Europa från USAs del, hur kommer det se ut framåt? Det kan komma nya besked längre fram. Och vi vet att Trump är notoriskt oberäknelig. Han kan ju komma med nya anspråk på Grönland. Då har vi en ny kris i så fall. Han skulle kunna starta ett nytt krig som han vill ha hjälp med utan att få den hjälp han vill ha. Han kan komma med nya tullar och så vidare. Så att jag tror att så länge USA har Donald Trump som president så är det en osäkerhet för NATO-alliansen som man måste ha någon form av beredskap för att kunna hantera.
4: Nina, vad säger du om det här? Vad tror du om arbetsrelationen framåt inom NATO?
8: Det kommer ju lyssnarna kanske veta mer om när de hör det här än när vi bandar eftersom toppmötet är imorgon. Men jag håller helt med Andreas här om att någon riktigt lugn väg framåt i alla de möjliga olika scenarier som man tänker sig nu, det är ju svårt att se, utan det är mer en fråga om kommer det här vara en ordnad överlämning av bördan till Europa eller kommer det att ske mer kaotiskt, och i så fall, vad händer i så fall med Europas försvar?
4: Ja, Andreas och Nina, nu är det förstås då fullt blås på NATO för er del, men sen vi poddade sist, Andreas, så har ju du hunnit med ytterligare en resa till Ninas trakter och Irland, eller hur?
5: Så var det. Irland har ju tagit över EUs roterande ordförandeskap, så att kommande halvår så är det Irland som leder EU-ländernas arbete, och då blev det den här ordinarie pressresan för en del Brysseljournalister i alla fall.
4: Irland är ju faktiskt ett av fyra EU-länder då som inte är med i NATO. Men jag förstod att Europas säkerhet ändå var högt på agendan när det här ordförandeskapet kickades igång.
5: Ja, det är det. Säkerhet och försvar, och även Ukrainas president Zelensky, han var ju med på ett hörn där, var med på en presskonferens tillsammans med premiärminister Micheál Martin. Så det är ju definitivt en prioriterad fråga, och även medlemskapsförhandlingar för Ukraina. Och sen så har vi ju den allra största frågan, det är ju långtidsbudgeten där Irland har som mål att vi ska sy ihop en kompromiss i slutet av året.
14: As we take on the presidency role, we commit to making every effort to make our economy stronger, protect our shared values and keep our people secure.
4: De här resorna då som inleder varje ordförandeskap och som du åker på, Andreas, och brukar berätta om i podden, de brukar ju handla mycket om det som landet i fråga vill visa upp. Mat, en dos kultur kanske och vackra byggnader. Men i det här fallet så fick ju, förstod jag, Micheál Martin också en hel del tuffa frågor, Nina. Det handlar om aluminiumoxid och Ryssland, en historia som skaver.
8: Ja, och den har skavt några år ända sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Och det handlar då om ett ryskägt raffinaderi i Limerick i Irland som exporterar aluminiumoxid till Ryssland. Aluminiumoxid, det är inte i sig sanktionerat av EU, export av det, men det är ett material som behövs för att tillverka aluminium som ju i sin tur används i allt från tillverkning av drönare till krigsflygplan till robotar. Och en granskning som bland annat The Guardian gjorde i våras visade att exporten från det här raffineriet har ökat kraftigt sedan den ryska invasionen av Ukraina. Och samtidigt så är det här då formellt inte förbjudet, och det är en stor arbetsgivare i Irland. Så det pågår en debatt här ifall det är rätt av Irlands regering att låta den här exporten fortsätta.
4: Ja, precis som du säger där, alltså Irlands försvar här då, det är ju att den här exporten idag då inte strider mot några sanktioner. Och sen blir då nästa fråga om det här är ett kryphål som borde täppas till. Andreas, finns det en sån EU-press på Irland nu när det här ju hamnar i så att säga hela Europas blickfång?
5: Ja, det finns ju en press i alla fall. Sen hur mycket den pressen kommer från EU, Det är nog lite svårt att säga. Vi har hört till exempel från Kaja Kallas, EUs utrikeschef, jo, men vi skulle kunna bredda de här sanktionerna. Det också då skulle kunna omfatta aluminiumoxid. Men det bygger ju på att det finns enhälligt stöd för det, och det har vi än så länge inte sett. Men jag tyckte det ändå var intressant. Det blev ju en press på Micheál Martin under de här dagarna när jag själv var i Irland. Normalt får vi ju träffa ledaren för landet kanske en gång under de här organiserade pressresorna. Micheál Martin, han höll faktiskt 3 presskonferenser inom loppet av 2 dagar, varav en var då tillsammans med Zelensky. Och på varenda en av de här presskonferenserna så kom det ju frågor, flera frågor om Irlands export till Ryssland. Och det är klart att det här blir känsligt för landet, för att om Irland nu säger att man har som en av sina stora prioriteringar att stötta Ukraina, samtidigt exporterar man material till Ryssland som används i Rysslands krigsmaskin. Det ser ju illa ut. Och det, sen så sa ju Micheál Martin att ja, men han vill ju inte heller själv att export ska gynna den ryska krigsmaskinen. Och det, hans budskap, det var ju att man har ändå en oberoende utredning. Den håller på att avslutas. När den väl är slut, då ska man prata med EU-kommissionen hur man ska ta den här frågan vidare. Och där sa ju Zelensky direkt att man välkomnar utredningen, men han hoppades att det inte skulle ta flera månader, sa han.
4: Ja, vi får se vad som händer.

0: också den stora irländska migrationen har spritt över andra delar av världen. Jag skulle gissa att det går mycket grönt, eller vad säger du, Andreas, som varit på pressresan?
1: Ja, mycket grönt var det. Man brukar få ett nytt anteckningsblock från alla ordförandeskap, och det vi fick från irländarna var ju illgrönt.
2: Men vi får väl se, Nina, hur mycket du kommer hinna åka till Irland det kommande halvåret, för det är ju knappast stiltje i London. Blir det här NATO-toppmötet nu Keir Starmers sista åtagande på den internationella scenen?
0: Alltså det vet vi om relativt snart. Antingen så kommer Keir Starmer avgå redan den 20 juli, och då är det ju rimligen det sista stora mötet han gör. Eller så blir det mindre troligt en kamp om vem som blir hans efterträdare. I så fall så kommer han behöva sitta kvar fram till början av september. Jag säger behöver, för att han har ju redan preciserat att han kommer att avgå. Nej, min tjejgissning i det här läget då är att han är ute ur Downing Street inom, ja, vad blir det? Knappt 2 veckor, och i så fall så tror jag inte han är med fler toppmöten.
2: Och i så fall så är det väl då Andy Burnham som kliver in genom den svarta blanka dörren?
0: Ja, blir ingen kamp om ledarskapet så är det Andy Burnham, och det är väldigt mycket som talar för det. Han har ju kommit med en del utspel och idéer om vad han vill inrikespolitiskt, mindre vad gäller utrikespolitiken. Och det är ju många här som också är undrande eller nyfikna ifall han på något sätt kommer att ha en annan linje än Starmer, som ju varit väldigt aktiv på den internationella arena, betydligt mer uppskattad också tror jag än vad han varit hemma i Storbritannien.
2: Det där kommer vi ju få hålla ögonen på i Europapodden framöver när vi är tillbaka med ordinarie avsnitt i augusti. Men fram tills dess då, det blir en podd varje tisdag hela sommaren. Katarina Spore Gustafsson har i en specialserie tittat närmare på ytterhögervågen i Europa. Det blir 5 avsnitt om 5 partier som på olika sätt skakar om det politiska landskapet på vår kontinent. Nu så, tack Andreas Liljeheden och Nina Benner för idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Vi kommer följa er rapportering från Ankara. Producent idag, Paulina Monson. Jag heter Therese Rosenvinge. Vi hörs.
3: Så förflyttar vi oss från europeiska problem och perspektiv till dito i Mellanöstern. Här är radiokorrespondenterna Mellanöstern.

0: En vecka av begravningsceremonier i Iran. Den dödade Ali Khamenei på Lide Parad, i sorgeprocession genom Teheran och till grannlandet Irak. Miljoner shia-muslimer i en blandning av religion, sorg och politik, i tårar och med löften om hämnd.
1: God willing, they will receive the punishment for what they did in this world and will make them feel a humiliation that is unprecedented in history.
2: The world has no place for these Epstein followers, and the people of the world are finding out more and more what is the best way forward.
0: Hur Iran ska utkräva hämnd är oklart. Kanske genom symboliska attacker utan dödsoffer mot amerikanska baser, så hämnades toppgeneralen Soleimani som dödades 2020 på order av Donald Trump. Trump som förvånas över tårarna i Teheran nu. Jag trodde de hatade honom. För tillfället låter han Iran vara i fred.
3: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
0: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap just nu i Tel Aviv, och Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, men Lorin, du finns ju i Erbil i Kurdistan. Hur följs den här begravningen av Ali Khamenei där?
4: Ja, men det har varit och är en hel del mediebevakning, men inte alls i samma utsträckning som till exempel iranska medier eller de medier som är närmare

0: Iran. Jag skulle nog säga att fokus ligger mer på säkerhets- och utrikespolitiska perspektivet här. Och just relationen mellan länderna Iran, Kurdistanregionen och övriga Irak än själva ceremonin och det religiösa innehållet.
1: Jag förstår.
0: Och vi ska komma ihåg att majoriteten här är sunnimuslimer. Mm. Så att det kan också ha påverkat.
1: För jag tänker nu när vi spelar in, det är tisdag 7 juli strax efter 10, och då finns ju Khameneis kvarlevor i den här heliga staden. Kom, sen ska kroppen föras till Irak, Najaf och Karbala. Varför det?
0: Ja, men det stämmer. Alltså, kvarlevorna, de flögs till den heliga staden, kom redan igår kväll. Mm. Och det är en av Shia-islams allra viktigaste städer här i Iran. Och så ska den vidare precis till Najaf och Karbala, som också är en av de två viktigaste shiitiska religiösa städerna i Irak. Mm. De har ju väldigt stor betydelse för Shia-islam. Alltså, Najaf är Qoms motsvarighet i Irak. Det är där de religiösa festerna är. Det är där de många helgedomar finns. Pilgrimer tar sig dit. Det är väldigt viktiga städer. Men det är också ett sätt för Iran att visa sin styrka över gränserna i andra länder, inte bara in i Iran. Så det är både en religiös ceremoni men också en styrkeparad, en bevis på enighet och självförtroende för Iran.
1: Men vilken roll hade Khamenei för shiiterna i Irak? Vad kan du säga där?
0: Ja, men han är viktig som en religiös ledare. Han hade stor inflytande över flera irakiska shiitiska partier och också väpnade grupper, proxygrupper. Särskilt efter Irak-invasionen 2003 när Saddam Hussein störtades. Så Khamenei var en mycket betydelsefull politisk och ideologisk ledare för just Iran-vänliga shiitiska grupper i Irak. Men i Irak finns en annan religiös shiitisk tradition, speciellt i staden Najaf, där man har en annan religiös tolkning eller, vad ska man säga, värdering av shiitisk islam. Där ska den religiösa ledaren till exempel allmänt hålla en viss distans till statsmakten, till skillnad från i Iran, där den högsta ledaren har direkt liksom makt och nära kontakt till statsmakten. Så det är skillnad.
1: Isabel Schierenbeck i Israel då, hur stort utrymme ger israeliska medier till alla de här ceremonierna i Irak?
2: Nej, inte alls. Speciellt mycket utrymme skulle jag säga. Det har ju inte kommit några direkt officiella uttalande. Utrikesminister Katz har kommit med någon form av varning, kan man väl säga, till den nya högsta ledaren. Men det har han gjort tidigare också. Där han har upprepat då att ingen iransk ledare går säker så länge man fortsätter utgöra ett hot mot Israel, som ungefär så uttrycker han sig. Mer fokus i så fall på att man menar att man genom att ha dödat honom och flera andra inom den iranska regimen och hela kriget mot Iran, att man har försvagat Iran och det säkerhetshot som man menar att de utgör mot Israel då.
1: Ja, för att jag har inte sett några kommentarer alls från Netanyahu. Det är ju ändå lite anmärkningsvärt. Det är ju en dödsfiende så att säga man har bekämpat och som begravs.
2: Min tolkning av detta här är att det är inte värt priset här politiskt att kommentera detta nu. Utan dels så finns det många arabiska ledare på plats i Iran som delvis har varit, skulle man kunna säga, allierade på ett sätt eller annat med Israel. Inte minst under 12-dagarskriget där man faktiskt hjälpte Israel mot Iran med att skjuta ner drönare och så vidare. Så att här är det nog ett exempel på att han så att säga väljer när han uttalar sig och inte. Och det kan leda honom in i problem istället för att ge honom något konkret vinst av att uttala sig i det här sammanhanget.
1: Lorin, är det många shiiter från Irak som nu farit till Iran för den här begravningen?
0: Ja, alltså för många shiiter, särskilt Khamenei-anhängare, så betraktas han ju som en martyr och en viktig personlighet. Så det är många som har tagit sig till Iran, inte bara från Irak, också länder som Libanon, Syrien och andra shiiter ute i världen skulle jag säga. Mm.
1: Men även ledarna i Kurdistan ju, där du är, de ledarna är ju sunni, de har ändå varit på begravningen också. Varför det?
0: Ja, men det stämmer. Presidenten för Kurdistanregionen var på plats och andra ledare och gav intervjuer och så. Det är nog främst av diplomatiska och geopolitiska skäl snarare än för regimens ideologi eller värderingar. Efter Khamenis död befann sig ju inte bara Kurdistanregionen utan hela området i känsligt säkerhetsläge. Och här vill man nog från kurdiska ledarnas sida som närvarade, det vill säga signalera att man vill ha en fungerande relation med en så pass stark granne och den nya ledningen och bidra till stabiliteten i området helt enkelt. Så. Men det betyder inte att man delar samma värderingar och det finns kritik här bland befolkningen just för att det har varit många attacker här mot olika kurdiska oppositionella iranska kurder då här. Det har ju varit attacker mot deras baser här. Så det finns ju delade meningar om just det här deltagandet av kurdiska ledare vid ceremonin.
1: Men det här är ett sätt att hålla sig väl med Iran?
0: Absolut. Alltså Iran, förutom att man har ju en jättelång gräns mot Iran så är Iran en jätteviktig handelspartner för området här. Men också relationen till Bagdad. Iran har ju mycket inflytande över politiken i Bagdad. Så för de ledande ledarna här i Kurdistan så är det viktigt att ta hänsyn till Iran i den här politiken. Samtidigt som man går en balansgång med att hålla balansen mellan den stabila kontakten med Turkiet, där det också finns miljontals kurder, och västvärlden. Så att man går en balansgång här.
1: Nu under begravningen har många spanat bland gästerna vilka är på plats och vilka inte där, och det senaste har kanske varit det mest intressanta.
3: Three of the late Supreme Leader Ali Khamenei's sons attended prayers for their father on the second day of funeral ceremonies in Tehran, but not Mujtaba Khamenei. Iran's current supreme leader has not appeared in public since he was selected to replace his father.
1: Isabel, hur noga följer Israels militär vilka som är med på den här begravningen i Iran?
2: Ja, jag är övertygad om att man följer detta mycket noga, men man följer ju allt mycket noga som sker i Iran, så det är inte speciellt förvånande.
1: För det är väl potentiella mål för Israel som dyker upp på de här ceremonierna?
2: Jo, men så är det. Absolut. Men det skulle ju få oerhört allvarliga konsekvenser, politiska konsekvenser, om Israel skulle göra någonting vid den här typen av ceremoni. Så det tror jag inte är så aktuellt. Då det skulle ju leda till, framförallt i relationen till USA, så skulle detta inte gå att Israel gör någonting just nu. Och dessutom, som vi hörde här, så är ju många prominenta ledare från andra delar av regionen där, och det är också ett otroligt stort antal civila som är på plats här. Men att man följer det är jag helt övertygad om.
1: Lorin, förutom Mojtabas bröder då, som vi hörde om i det här lite korta klippet, så har det varit en rad viktiga iranska personer ändå, eller hur Lorin?
0: Ja, men det stämmer. Det blev ändå några överraskande framträdanden skulle man säga. Det har ju fått mycket uppmärksamhet i media också vid begravningsceremonin. Bröderna, Mojtabas andra bröder, var ju på plats med flera högt uppsatta personligheter i Iran som inte har synts till offentligt sedan kriget började, sågs sörja under ceremonin. Och vi kan bara nämna liksom tidigare presidenten Mahmoud Ahmadinejad var där, den nya chefen för revolutionsgardet Ahmad Wahidi var där till exempel, och några andra personligheter från olika proximiliser. Men just Ali Khamenis efterträdare, alltså sonen Mojtaba, var inte på plats och har inte synts till än i alla fall under den här ceremonin.
1: Samtidigt som Iran då förberedde begravningsceremonierna så uppmärksammades Israel att det var 1000 dagar sedan Hamas terrorattack den 7 oktober. En händelse som nu är en del av den israeliska populärkulturen.
4: Allahu Akbar! Allahu Akbar! What's happening?
5: I don't know. Hello. There's shooting at the music festival, not far from here.
1: Ja, det här är från den israeliska tv-serien Fauda, en serie som visats på streamingtjänster runt världen och där massaken den 7 oktober nu en del då av den senaste säsongen Lorin. För de som inte känner till Fauda, gör en kort beskrivning. Vad är det här för skapelse?
0: Ja, det är en, vad ska man säga, en drama, action, spänning, fokuserad serie som just handlar och kretsar kring en speciell elitstyrka inom den israeliska säkerhetstjänsten och militären. Och där följer man då ett team av underrättelseofficerare som på något sätt arbetar under en täckmantel för att gripa eller döda efterlysta militanta palestinier i Gaza men också på Västbanken. Och det har fått en stor uppmärksamhet. Det har fått rätt så stor spridning.
1: För den är även ganska populär bland palestinier, vad förstår.
0: Alltså, om man vill börja med just namnet Fauda, titeln på själva serien, det är ett arabiskt ord som betyder just kaos.
1: Aha,
0: ja. Så serien skildrar både de israeliska säkerhetsstyrkornas dagliga arbete och livet för palestinska familjer och militanta grupper. Så många talar arabiska och något som jag har hört av flera arabisktalande, det är just att man är nöjd med att man har valt rätt så nära dialekt, rätt dialekt och platser och miljö som är mer realistiska. Och det lockar ju såklart folk, för det handlar också om palestinska familjer.
1: Mm.
0: Så trots att serien är kontroversiell så har det blivit populärt bland en del palestinier. Men samtidigt har det kritiserats väldigt mycket och många ser serien som allt för nära den israeliska statens perspektiv på frågan.
1: Mm. Isabella, att göra fiktion av ett nationellt trauma som ju verkligen inte är läkt, hur okej är det i Israel skulle du säga?
2: Ja, men det är inte helt förvånande skulle jag säga. Samtidigt så kan det vara viktigt att påpeka här att den tv-kanalen som visar eller ska visa Fauda här nu den här senaste omgången, de har uttryckligen gått ut och sagt att Israel bör undvika att se avsnitt 7 och 8. Det kan vara svårt att se det för att det är så relevant då utifrån att det speglar just attacken den 7 oktober. Mm. Men annars så är det något som är väldigt påtagligt här i Israel nu. Det kommer mycket musik som är kopplat till den 7 oktober, böcker, vittnesmål i olika former, men också barnböcker, skönlitteratur, filmer, dokumentärer och så vidare. Så att det har ju tagit sig in i det israeliska populärkulturen nu, och det är ju inte helt förvånande heller om man tänker på tidigare krig som Libanonkriget eller krigen Jom Kippur eller oktoberkriget 73. Det har ju verkligen blivit en del av den israeliska populärkulturen, och det kommer såklart detta också bli. Det som kanske har diskuterats mest faktiskt när det gäller Fauda, det har ju varit tidigare, för att en av de viktigaste skådespelarna där i Dana Media, han var reservist i IDF och tjänstgjorde i Gaza under kriget och blev allvarligt skadad där 2024. Och det har varit en diskussion kring liksom att man har följt honom väldigt nära, om han skulle klara sig och hans när han kom tillbaka och så vidare. Han deltar inte nu, men det har varit mycket med i den här senaste omgången av Fauda. Men det har varit mycket om just honom i israelsk media och press.
1: Om vi tar verkligheten istället då, 1000 dagar sedan attacken. Det här uppmärksammades stort i Israel. Ja, Isabel, demonstrationerna var bland annat då i Tel Aviv och du var ute på gatorna där. Hur såg det ut?
2: Det var mycket folk, och det var ju inte bara demonstrationer, det var ju också minnesstunder av olika slag och andra typer av manifestationer. Det startade redan 6:29 på morgonen då, samma tidpunkt för när Hamas attackerade Israel den 7 oktober, och på kvällen så var det då en stor samling av människor och talare på det som kallas Gisslantorget, men som antagligen ska döpas om till Minnestorget här i Tel Aviv.
1: Och du talar ju med deltagare, vad sa de?
2: Alltså, mycket handlar faktiskt om att visa att man är tillsammans i detta, att man hjälper varandra. Lollevad upprepas mycket när någon går upp på scen till exempel. Alltså, du är inte ensam, att man är inte ensam betyder det. Och det här, liksom, den här gemensamma erfarenheten och stödet tillsammans som man kan ge varandra, det är liksom väldigt påtagligt i de här manifestationerna. Sen när det gäller demonstrationerna, de som är där, som också många ju är väldigt kritiska mot regeringen och så vidare, där är det ju mer en ilska mot regeringen och det sättet man har hanterat på. Så en blandning av, skulle jag säga, människor gav uttryck för förtvivlan, sorg, utmattning, oro, många olika reaktioner skulle jag säga.
1: Men de som är kritiska till regeringen, de har ju krav. Vad är det de kräver?
2: Ja, men det är en återkommande krav som hörs mer och mer nu också i närmare valet. Vi närmar oss, och jag var också på den här vanliga, kan man säga, protest eller demonstrationer som är varje lördag i Israel eller i Tel Aviv och också på andra delar av Israel, men framförallt i Tel Aviv. Det är det här kravet på en oberoende statlig utredning och ansvarsutkrävande. Liksom. Det är ett tema som verkligen går igen nu, både den här i torsdags då när det var 1000 dagar, men också på de här andra protesterna på lördagen.
1: För jag tänker, det har ju gjorts utredningar tidigare då, hur militären och säkerhetstjänsterna misslyckades. Varför räcker inte det för de här demonstranterna?
2: Ja, men det stämmer. Många, om inte de flesta, de riktigt högt uppsatta inom den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten, Shin Bet och så vidare, tog ju på sig ett omedelbart ansvar, till och med avgick vissa av dem direkt efter eller ganska strax in på den 7 oktober. Men det har ju inte tillsatts en statlig oberoende utredning, och Netanyahu, han sa förlåt Slicha i samband med en begravning av en av de här gisslan som sköts ihjäl av Hamas, som när de israeliska trupperna närmade sig in i Gaza. Men annars har det ju varit att den här sittande regeringen då inte vill gå med på en sån här just oberoende statlig utredning som är mycket större än den här mindre utredningen som till exempel IDF har gjort själv. Man vill ha liksom en helhetsutredning där man tittar både på underrättelsemisslyckande före, det militära svaret, den här dagen just då 7 och kanske 8 oktober, politiska beslut före och under, men också liksom lärdomar då som man kan plocka upp. Jag kan ge några intressanta exempel här, som man jämför till exempel med andra Libanonkriget 2006. En månad efter den vapenvilan, tror jag det var, så tillsattes en sån här utredning. Lite annorlunda typ av utredning, men ändå mer omfattande. Även Yom Kippur eller oktoberkriget 73, en månad efter krigsslutet. Och sen om man tar en sån här händelse som Sabra Shatila, den här massaken 1982 i Libanon, då tog det 2 veckor efter händelsen att man tillsatte en utredning i Israel. Så att detta är någonting som man förväntar sig, helt enkelt.
1: Och varför vill inte Netanyahu och regeringen göra det nu då?
2: Man hävdar ju då att man vill vänta till efter kriget, att det inte är lämpligt att göra det under krig. Och då menar ju, har det funnits ett visst stöd för det. Men nu är det ju vapenvila också, så att nu skulle det ju verkligen kunna vara läge, menar ännu fler då, att göra det. Men även andra oppositionella inom militären och så vidare har tyckt att man måste påbörja det tidigare. Och en anledning till detta är väl antagligen de bitarna som just handlar om det politiska beslutsfattandet före och under 7 oktober, att det kommer att bli en del av den här statliga oberoende utredningen då, och där kommer ju Netanyahus politik och hans regeringspolitik att nagelfaras, såklart.
1: Ja. Det är ju högsta domstolen då som skulle tillsätta en sån här kommission, och Netanyahu och nuvarande regering är kanske inte HDs främsta tillskyndare. Vilken roll kan det spela för det här?
2: Nej, detta är ju, precis som du är inne på, är detta ett jättestort problem. HD, Högsta domstolen, har ju flera gånger krävt att regeringen ska ytterligare motivera varför man inte anser att man ska tillsätta den här utredningen. Man köper alltså inte regeringens olika motiveringar som man har skickat in. Och den senaste gången HD krävde detta var i april i år, och då hade regeringen 2 månader på sig, och det har fortfarande inte hänt någonting. Så här, detta potentiellt kan ju komma att leda till en kris mellan HD och regeringen.
1: Lorin, turerna kring Netanyahu och 7 oktober, de är ju ganska dramatiska ändå. Uppmärksamma sånt där du sitter i Erbil i Kurdistan, eller ser man det här enbart som en nationell israelisk fråga?
0: Ja, här ute i samhället skulle jag nästan säga att det syns inte alls, ingen uppmärksamhet alls. Folk är så upptagna här, vet du, med egna nationella frågor och säkerhetsläget här i området. Och det dyker upp i media, men inte alls i samma utsträckning som i israeliska medier till exempel. Och när det väl rapporteras om det så sätts det ofta i ett mer bredare sammanhang där fokus då ligger på hur konflikten och det här kriget påverkar Kurdistanregionens egen säkerhet och dess, vad ska man säga, relationer, känsliga relationer med grannländer och västvärlden. Så nej, inte alls så mycket skulle jag säga.
1: Mm. Isabel, när du var ute bland demonstranterna häromdagen och du sa att det var sorg och ilska och trötthet också. Alltså, vad säger du om kraften i de här rörelserna just nu?
2: Ja, jag har följt dem under många år nu och jag måste säga att det är, om man, speciellt om man tittar på de här protesterna som är på lördagar som ju hela tiden har varit kontinuerligt under flera år, så är det en betydligt mycket tunnare skara som är ute nu. Det kan ju förvisso bero också delvis på att vi går in i sommaren nu, skolorna har slutat och så vidare, men det har sett ut så under en ganska lång tid och jag tror att det är också en del av den här utmattningen och det är ju vanligt också om man ser till forskning kring proteströrelser och så vidare att uthålligheten är ju avgörande för att man ska lyckas. Så nu har de ju hållit ut väldigt länge och samtidigt så måste man ju också komma ihåg att det är ju en viss del av det israeliska samhället som är ute och protesterar på till exempel lördagar. Alltså när det gäller den här manifestationen 1000 dagar i torsdags, då var det ju en bredare uppslutning av människor, men just lördags protesterna och demonstration mot regeringen, det är ju oppositionella, de som inte har röstat på den här sittande regeringen.
1: Får 7 oktober, tror du, en roll i de kommande valen i Israel?
2: Ja, absolut. Alltså det ser vi redan nu. Gadi Eisenkot som är en av de här, som den politiker som har etablerat ett nytt parti Ashar, som är före detta ÖB och bland annat har en son och en systerson som dog i kriget i Gaza som soldat och så vidare. Han är ju stenhård på kravet på till exempel en statlig oberoende utredning och ansvarsutkrävande och så vidare. Och direkt kopplat till den 7 oktober. Han satt ju också i det här krigskabinettet under kort tid. Bröt med Netanyahu och lämnade det. Men också om man går tillbaka till det vi pratade om tidigare, den här schismen mellan högsta domstolen och regeringen när det gäller statlig utredning och andra frågor, är ju något som också Netanyahu eventuellt kan gynna honom att upprätthålla. För det finns också bland de som röstar på honom folk som stödjer den typen av politik och som menar att högsta domstolen är politiserad för man menar att den inte representerar den delen av befolkningen och så vidare. Så att det här kommer absolut att vara en av de avgörande frågorna i det kommande valet.
1: Tack så mycket. Isabel Schierenbeck, professor vid Göteborgs universitet är du, men just nu i Tel Aviv, och Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Och jag påminner om appen, där finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Du markerar den här hjärtsymbolen och pushnotiserna också, så missar du inte nästa avsnitt. Producent idag, Jon Jeppsson, tekniker Maria Stillberg. Och jag heter Lasse Johansson.

0: Klockan är 7.
1: Alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med sommarspelen i Los Angeles 2028, meddelade IOK idag. Och beslutet kritiseras av Sveriges olympiska kommitté, SOKs ordförande Hans von Ottmann.
2: Ja, från svensk sida och SOKs sida så tycker vi det är ett mycket olyckligt beslut, ett felaktigt beslut. Vi ser ingenting i den pågående konflikten eller kriget som har ändrats eller som gör att vi ändrar uppfattning. Vi tycker inte att ryska ledare och atleter ska delta i IOK-arrangerade tävlingar. Vi tycker att det är felaktigt. Det är ett anfallskrig som har startats, och inte minst i Ryssland så används ju idrotten som en väldigt viktig faktor för regimen och för Putin. Så att vi tycker inte att det rimmar med det som idrotten vill stå för och det som idrotten ska generera.
1: Sa SOKs ordförande Hans von Ottmann. Och även idrottsminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, är kritisk till IOKs beslut.
3: Ja, men det är ett bedrövligt beslut från Internationella olympiska kommittén. Det bidrar ju till att normalisera Rysslands anfallskrig. Att bara det går lite tid, ja, då är man välkommen in i värmen igen. Och det kan ju inte ske vid liksom en sämre timing när Ryssland har intensifierat sin beskjutning och sitt artilleri mot civila mål i Ukraina. Det är ett bedrövligt beslut att spela Putin rakt i händerna.
1: Sa idrottsminister Jakob Forssmed. Nu till att Storbritanniens prins Harry och flera andra kända personer förlorar målet mot tidningen Daily Mail, meddelade domstolen i London idag. De hade anklagat tidningen för bland annat olaglig övervakning för en serie artiklar som publicerats på 90-talet och långt in på 2000-talet. Enligt rätten har anklagelserna inte kunnat styrkas, och bolaget bakom Daily Mail har nekat till anklagelserna. En person har dött efter en lägenhetsbrand i Bagarmossen i södra Stockholm, det skriver polisen på sin hemsida. Larmet kom strax efter klockan 13 och boende fick evakuera byggnaden. Polisen har inlett en förundersökning om grov allmänfarlig vårdslöshet. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst under kvällen. Det här är enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för stora delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Ekot Elias Svensson.
4: P1, Sveriges Radio.
0: God kväll, varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1, tisdag kväll den 7 juli. Vi ska strax få ett avsnitt av sommarföljetongen, men först en blick framåt till 7:30, om en knapp halvtimme alltså. Då musik- och poesikritiken Edith Söderström tar oss med i sin sommarserie Flodernas musik, längs några av Europas viktigaste floder, och ikväll längs Themsen, den mäktiga huvudstadsfloden med det beskedliga lantliga ursprunget. Hon reser i såväl fantasin som i verkliga nedslag på betydelsefulla platser knutna till flodens historia. Och som reselskap har hon musiken, poesin och litteraturen. Flodernas musik ikväll 7:30, om en knapp halvtimme alltså. Fram till dess, näst sista avsnittet av vår sommarföljetong, När skruven dras åt, en roman av Henry James. Vi inleder med en resumé.
5: Den unga guvernanten har tillsammans med godsets hushållerska Mrs. Gross nu hittat lilla Flora som hade försvunnit på andra sidan sjön. Hit har flickan begett sig för att ostört få vara med den kvinnliga vålnad som guvernanten mött flera gånger, den förra, nu döda guvernanten Miss Jessel. Flora ger sken av att inte se den skrämmande gestalten, men guvernanten är övertygad om att hon ljuger och vill få henne att äntligen erkänna att hon i hemlighet umgås med vålnaden. Det var Miles, Floras storebror, som såg till att uppehålla guvernanten så att Flora kunde smita iväg. Han är kvar på godset och guvernanten är säker på att han då passar på att träffa den andra vålnaden, bekänten Quint. Att Mrs. Cross, hennes förbundna och enda vän på godset, inte ens nu kan se det hon ser är ett hårt slag för henne. Saskia Husberg läser 13:e delen av Henry James När skruven dras åt. Mm.

0: Hon tittade, lika stint som jag, och hennes djupa suck uttryckte motvilja, avfärdande deltagande. En blandning av medlidande och lättnad över att själv förskonas, och jag kände att hon skulle ha bekräftat det jag sa om hon bara kunnat. Och redan då fann jag detta rörande. Jag hade behövt en sådan bekräftelse, för detta bevis på att hennes ögon var ohjälpligt förseglade utgjorde ett hårt slag mot min egen ställning, som nu på ett ohyggligt sätt raserades. Jag kände, jag såg, min likbleka föregångare driva mig mot mitt nederlag, och jag begrundade hur jag nu skulle handskas med Floras häpnadsväckande hållning. Mrs. Gross intog genast samma hållning, och det med besked, medan min känsla av nederlag genomborrades av en förunderlig personlig triumf, brast hon ut i andlösa försäkringar. Hon är inte där, lilla fröken. Ingen är där. Och du har aldrig sett någonting, kära lilla vännen. Hur kan stackars Miss Jessel, när stackars Miss Jessel är död och begraven? Vi vet det, eller hur? Hasplade hon ur sig till barnet. Alltihop är bara ett misstag och ett tråkigt skämt, och vi ska gå hem så fort vi kan. Vår kamrat besvarade detta med en märklig, pryd sipphet, och när Mrs. Gross nu reste sig upp stod de återigen enade i sitt skärrade motstånd mot mig. Flora såg fortfarande stint på mig med sin lilla mask av motvilja, och redan då bad jag Gud om förlåtelse för det jag nu tyckte mig se. Att där hon stod och klamrade sig fast i vår väninnas klänning hade hennes oförlikneliga barnsliga skönhet plötsligt tynat bort. Ja, helt försvunnit. Jag har redan sagt det. Hon var ohyggligt hård, och hon hade blivit alldaglig och närmast ful.
1: Jag vet inte vad fröken menar. Jag ser inte någon. Jag ser ingenting. Jag har aldrig sett något. Jag tycker att fröken är elak. Jag tycker inte om er, fröken.
0: Efter denna salva, som hade kunnat komma från en vulgär och fräck liten rännstensunge, kramade hon Mrs. Gross än hårdare, begravde sitt otäcka lilla ansikte i hennes kjolar och utstötte ett närmast ursinnigt jämmerskri.
1: Jag vill härifrån. Jag vill härifrån. Åh, jag vill bort från henne.
0: Från mig? Flämtade jag.
1: Från er. Från er!
0: Skrek hon. Mrs. Gross såg nu också bestört på mig, och jag kunde bara åter vända mig till gestalten på andra sidan sjön, som stod där stel och orörlig, som om den lyssnade till våra röster över vattnet. Den hade orsakat min olycka och var mig inte till någon hjälp nu. Det erbarmliga barnet hade talat precis som om hennes små dolkstötar till ord kommit från en yttre källa. Och jag kunde därför bara dystert skaka på huvudet åt henne, full av förtvivlan över allt det jag nu var tvungen att finna mig i. Om jag någonsin hade tvivlat, skulle allt mitt tvivel vara bortblåst nu. Jag har levt med den eländiga sanningen, och nu sluter den sig kring mig. Visst har jag förlorat dig. Jag har försökt ingripa. Men hon, och jag vände mig åter mot vårt djävulska vittne på andra sidan dammen, har visat dig precis hur du ska bemöta mig. Jag har gjort mitt bästa, men jag har förlorat dig. Farväl. Jag vände mig till Mrs. Gross och uppmanade henne, närmast desperat. Gå. Uppenbarligen förstod hon trots sin blindhet att något hemskt skett och att en avgrund uppslukat oss. Oändligt betryckt tog hon ett fast grepp om den lilla flickan och skyndade så fort hon bara kunde tillbaka samma väg som vi kommit. Jag har inget minne av vad som hände under den första stunden sedan de lämnat mig ensam. Jag vet bara att ungefär en kvart senare förstod jag av den kalla, sträva, fuktiga doft som trängde in i min ängslan att jag måste ha kastat mig raklång på marken och gett efter för en vettlös sorg. Jag måste ha legat där länge och gråtit högljutt, för när jag lyfte huvudet led dagen mot sitt slut. Jag reste mig och såg i skymningen på den grå dammen och den tomma, hemsökta stranden, och sen gick jag den dystra och svåra vägen tillbaka till huset. När jag kom fram till grinden i gärdsgården var båten till min förvåning borta, vilket fick mig att på nytt fundera över Floras utomordentliga kontroll över situationen. Den natten sov hon hos Mrs. Gross. Jag skulle ha kallat detta outtalade arrangemang för en lycklig lösning om inte ordet lycklig hade känts så groteskt fel. Jag såg ingen av dem när jag kom tillbaka till huset, men som en tvivelaktig kompensation såg jag istället en hel del av Miles. Jag såg, jag kan inte använda något annat ord, så mycket av honom att det nog var mer än någonsin tidigare. Ingen kväll på Bly hade präglats av en så olycksbådande stämning som denna. Trots det, och trots de allt djupare schakt av förfäran som öppnat sig under mina fötter, präglades den undanglidande verkligheten faktiskt av en säreget ljuv sorgsenhet. Då jag kommit tillbaka till huset hade jag inte så mycket som tittat efter pojken. Jag hade gått raka vägen till mitt rum för att byta om, och där hade jag genast sett tydliga bevis på Floras utbrott. Alla hennes små tillhörigheter var borta. När jag serverades kvällsvarden vid brasan i skolsalen av samma jungfru som vanligt tillät jag mig inte att ställa minsta fråga om min andra elev. Han hade sin frihet nu. Han kunde få ha den helt och hållet. Gott så. Men ett utslag av den var att han vid 8-tiden kom in och under tystnad satte sig hos mig. När maten dukats bort hade jag blåst ut ljusen och flyttat min stol närmre brasan. Jag hade erfarit en dödlig kyla och känt det som om jag aldrig skulle bli varm. Så när han dök upp satt jag i brasskenet med mina tankar. Han stannade upp i dörren som för att se på mig. Sen, som för att dela dem, gick han till andra sidan eldstaden och sjönk ner på en stol. Vi satt där, i fullständig stillhet. Ändå ville han, det kände jag, vara hos mig.

Innan den nya dagen till fullo grytt i mitt rum slog jag upp ögonen och fick se Mrs. Gross som kommit till min säng med än värre nyheter. Flora var så påtagligt febrig att hon kanske höll på att bli sjuk. Hon hade varit mycket orolig under natten, men rädslan som stört hennes sömn handlade inte alls om hennes tidigare, utan helt och hållet om hennes nuvarande guvernant. Det var inte mot att Miss Jessel kanske skulle komma tillbaka som hon protesterade med sån lidelse. Det var mot att jag kunde göra det. Jag kom genast upp ur sängen och jag hade mycket jag ville fråga. I synnerhet som det var uppenbart att min väninna nu hade omgjordat sina länder för att tala med mig. Detta märkte jag då jag frågade henne vems ärlighet hon litade mest på, barnets eller min. Säger hon fortfarande att hon inte såg något och att hon aldrig har gjort det? Min besökare våndades verkligen. Miss, när det gäller den saken kan jag inte vara hård mot henne. Men jag får ju säga att det knappast behövdes heller. Det här har gjort henne gammal rätt igenom. Jag kan se henne alldeles utmärkt framför mig. Hennes lilla nåd harmas inför hela världen över att man ifrågasätter hennes samfärdighet och heder. Miss Jessel, min son. Hon. Åh, vilken heder hon har, den där lilla barnungen. Jag kan försäkra er att det intryck jag fick av henne igår var det märkligaste någonsin. Värre än alla de andra gångerna. Men nog ställde jag till det. Hon kommer aldrig att tala med mig igen. Det hela var så ohyggligt och svårbegripligt att Mrs. Gross förblev tyst en stund. Sen medgav hon att jag hade rätt. Men jag märkte att det dolde sig något mer bakom hennes uppriktighet. Nej, det kommer hon nog faktiskt aldrig. Hon är så högmodig när det gäller den saken. Och det är just hennes högmod, summerade jag det hela, som är problemet med henne nu. Högmodet och en hel del därtill, det kunde jag se på min besökares min. Hon frågar mig var och varannan minut om jag tror att ni ska komma in. Jaha, på så sätt. För min del hade jag nu rätt ut alltihop. Har hon inte sagt ett enda ord till er om Miss Jessel sedan igår, förutom för att förneka att hon skulle ha kontakt med något så avskyvärt? Inte ett enda, miss. Och jag förstod ju av henne nere vid sjön, la min väninna till, att det åtminstone just då inte fanns någon där. Jo, visst, och det säger hon naturligtvis fortfarande. Jag säger inte emot henne. Vad ska jag göra? Ingenting i hela världen. Ni tampas med den mest förslagna person man kan tänka sig. De har gjort dem, deras två vänner menar jag, än mer förslagna än de var av naturen. För det var makalöst material de hade att arbeta med. Flora har fått något att klaga över nu och hon kommer att utnyttja det till fullo. Ja, miss. Men på vilket sätt? Genom att berätta om mig för sin farbror förstås. Hon kommer att framställa mig som det uslaste kräk. Jag rös inför den min Mrs. Gross anlade när hon föreställde sig scenen. Hon tycktes kunna se dem framför sig. Och han som har så höga tankar om er. Han har ett märkligt sätt, slår det mig nu, skrattade jag. Och visar det på. Men det gör detsamma. Vad Flora vill är naturligtvis att bli av med mig. Min kamrat bekräftade tappert detta. Att aldrig så mycket som behöva se er mer. Så det är därför ni har kommit till mig nu, sa jag. För att se till att jag ger mig av snarast möjligt. Men innan hon hann svara hejdade jag henne. Jag har funderat och jag har en bättre idé. Att jag åker härifrån skulle förefalla vara rätt åtgärd. Och i söndags var jag mycket nära att göra det. Men det duger ändå inte. Det är ni som måste åka. Och ni måste ta med er Flora.
Min besökare begrundade detta. Men var i hela världen? Bort härifrån. Bort från dem. Och mest av allt just nu, bort från mig. Raka vägen till hennes farbror. Bara för att berätta om er? Nej, inte bara därför. Och dessutom för att lämna mig ensam med lösningen. Hon förstod fortfarande inte. Och vad är lösningen? Er lojalitet till att börja med? Och Miles lojalitet också? Hon såg hårt på mig. Tror ni inte att han skulle vända sig emot mig om han fick så mycket som en chans? Jag dristar mig fortfarande att tro att han inte skulle det. I vilket fall som helst vill jag försöka. Åk härifrån med hans syster så fort som möjligt och lämna mig ensam med honom. Jag var själv överraskad över den styrka jag ännu hade i reserv och kanske blev jag därför extra förbryllad över att hon fortfarande tvekade. Men en sak är förstås viktig, fortsatte jag. De får inte träffa varandra innan ni åker, inte ett endast ögonblick. Sen slog det mig att trots att Flora hållits för sig själv sedan hon kommit hem från dammen var det kanske redan för sent. Säg inte, sa jag oroligt, att de redan har träffats. Hon rodnade. Miss, så dåraktig är jag inte. Jag har varit tvungen att lämna henne 3-4 gånger, men då har alltid en av flickorna varit hos henne. Just nu är hon visserligen ensam, men hon är ordentligt inlåst. Och ändå vadå? Jo, är ni säker på unge herrn? Jag är inte säker på någonting, förutom på er. Men sen igår kväll hyser jag ett nytt hopp. Jag tror att han vill öppna sig för mig. Jag tror verkligen att han, den stackars lilla underbara uslingen, vill berätta. Igår kväll satt han tyst hos mig i skenet från brasan i 2 timmar. Som om det just var på väg att krypa fram. Mrs. Gross såg hårt ut genom fönstret på den grå begynnande dagen. Och kröpte fram. Nej, det får jag lov att medge att det inte gjorde. Vi bröt aldrig tystnaden. Och till sist kysstes vi godnatt utan att säga något om hur det stod till med hans syster eller ens nämna att hon inte var där. Men om hennes farbror nu ska träffa henne, fortsatte jag, kan jag inte tillåta att han träffar hennes bror också utan att jag fått ägna pojken lite mer tid först. I synnerhet som saker och ting har gått så illa. Min väninna tycktes hysa en oförklarlig motvilja mot min idé. Vad menar ni med mer tid? Ja, en dag eller 2 för att verkligen försöka få ur honom det. Sen kommer han stå på min sida. Och det inser ni ju vikten av. Om inget kryper fram kommer jag bara att ha misslyckats. Och då kommer i värsta fall ni att kunna hjälpa mig genom att göra vad ni kan i staden. Det var så jag la fram saken för henne. Men hon var så vilsen att jag åter skyndade till undsättning. Såvida inte, avslutade jag, ni verkligen inte vill åka. Jag såg beslutet klarna i hennes ansikte. Hon höll fram handen för att ge mig sitt löfte. Jag åker. Jag åker. Jag åker nu på förmiddagen. Jag ville vara tillmötesgående. Om ni vill vänta kan jag ordna så att hon inte behöver träffa mig. Nej, nej. Det är själva godset. Hon måste härifrån. Hon fäste sin tunga blick på mig. Och sen fick hon fram resten. Er plan är den rätta, miss. Jag kan ändå inte. Vadå? Jag kan inte stanna kvar. Den blick hon samtidigt gav mig fyllde mig med hopp. Ni menar att ni sedan igår har sett? Hon skakade värdigt på huvudet. Jag har hört. Hört? Från barnet. Ohyggligheter. Så nu har jag sagt det.
suckade hon med tragisk lättnad. De saker hon säger, det vill jag lova. Men minnet fick henne att bryta samman. Med ett stön sjönk hon ner på min soffa och så som jag sett henne göra tidigare gav hon nu efter för hela sin bedrövelse. Sen släppte jag fram en helt annan känsla. Åh, tack gode Gud! Detta fick henne att fara upp igen och med en suck torka ögonen. Tack gode Gud! Det visar ju att jag har rätt. Nog gör det alltid, miss. Jag hade inte kunnat önska mig mer eftertryck, men jag väntade. Säger hon så hemska saker? Jag såg att min kollega knappt fann ord. Det är för hemskt. Och vad säger hon om mig? Om er, miss. Eftersom ni måste få veta. Fruktansvärda saker för en ung fröken att säga, och jag förstår inte var i all världen hon kan ha lärt sig det förfärliga språk hon använder om mig. Men det förstår jag, sköt jag in med ett menande skratt. Min väninna blev nu bara ännu allvarligare. Nåväl, det borde jag väl också förstå, eftersom jag hört en del av det förut. Men jag står inte ut med det. Fortsatte den stackars kvinnan och kastade samtidigt en blick på klockan på mitt toalettbord. Jag måste gå nu. Jag höll henne kvar. Men om ni inte står ut med det, hur kan jag då vara kvar hos henne, menar ni? Men just därför, för att få bort henne härifrån, långt bort från allt det här, fortsatte hon. Långt bort från dem. Blir hon kanske annorlunda? Blir hon kanske fri? Jag tog tag i henne närmast med glädje. Så trots gårdagen tror ni på såna saker? Hon behövde inte utveckla beskrivningen, för hennes min var tillräckligt talande och nu bekände hon äntligen otvetydigt. Ja, det gör jag.

0: Saskia Husberg läser Henry James roman När skruven dras åt. Totalt 15 delar och vi närmar oss slutet i morgon del 14 vid samma tid här i P1. Hela boken finns för lyssning i vår app Sveriges Radio. Vår sommarserie om yrken idag som säger något om Sverige imorgon är igång och den handlar om det här.
1: I sommarserien Framtiden stämplar in så tittar vi på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Det är 8 ljudliga arbetsplatsreportage. Ut i naturen, ner på golvet, in i butiken, en dag på jobbet liksom. Det handlar om nya jobb som uppstår och om gamla arbeten där förutsättningarna förändras. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar. Jag ikläder mig vita skyddskläder för att komma in i en kliniskt ren rymdfabrik i Linköping. I Karlskrona möter jag en bibliotekarie vars jobb förändras genom Sveriges medlemskap i NATO.
2: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
1: Som bibliotekarie?
2: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
1: Och i Bohuslän åker vi ut till havs och smakar på framtidens sjömat. Och så möter jag Bledar, vars titel är relationsförvaltare. Vad är det för relationer han ska ta hand om? Detta bland mycket annat i serien Framtiden stämplar in. Vi sänder lördagar 16.03 i P1. Och från den 27 juni finns alla 8 avsnitt i Sveriges Radio-appen.
0: Nu ett avsnitt av Flodernas musik och ikväll om floden Themsen. Edith Söderström, musik- och poesikritiker, tar oss med längs några av Europas floder.
3: Du lyssnar till en kort version av programmet. Vad är en flod? Ett förlopp, en färdväg, en fantasi. Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Themsen.

Sällan har väl diskrepansen mellan början och slut, upprinnelse och utlopp varit så stor som när det gäller Englands berömdaste flod, Themsen, the Thames. I London, så som de flesta av oss känner den, är Themsen en imposant jätte, omgärdad av emblematiska byggnader med en hamn lika historiskt omskriven som den är fortsatt betydande. Men dess början i Kemble, Gloucestershire, strax sydväst om Cotswolds gröna kullar, är något betydligt beskedligare. För det första är källan osynlig. Vattnet från kullarna samlar sig under mark och vill inte ge sig till känna. Det förefaller nästan fysiskt omöjligt att denna icke-start ska bana väg för någon flod överhuvudtaget. Vi hörde Catherine Bott sjunga 60-talsdängen Sweet Thames flows softly. Flyt stilla, ljuva Themsen, viskar hon i refrängen. Och flödar, det gör han, sina dåliga odds till trots, fader Themsen, tack vare sina många små tillflöden. Kanske är det symptomatiskt för Themsen, den tycks nämligen besitta trollkrafter. Om det är floden i sig eller om det beror på alla fantasibärare som samlats kring den, det vill säga skriftställarna, tonsättarna, bildkonstnärerna, det vet bara floden.

franske mentor ska ha fällt följande omdöme om den unge Vaughan Williams. Den enda elev jag har haft som inte försöker skriva ravelskt. Och det menat som en slags komplimang får man tänka. Vaughan Williams föddes i Down Ampney i Gloucestershire, inte långt från där vår flod rinner upp. Engelsk folkton och elisabetansk vistradition intresserade honom. Genom det typiskt engelska fann han sitt eget uttryck. Kanske gjorde platsen något med honom, tänker jag. Hans gode vän Gustav Holst, också från detta pastorala sydöstliga grevskap, skådade mot planeterna. Men Vaughan Williams höll sig nära det engelska, sökte poesin i det landskap, den jord han satt att vandra på.

En mot himlen stigande lärka, The Lark Ascending, signerad Vaughan Williams. Här med violinisten Pekka Kuusisto. Fantasier, ja. Jag tror att det är ett ledord för dagens flod. Vattnet som hyser fröna till några av barndomens mest färgrika, mest kvardröjande läsupplevelser. Hemvist för underlandet. Alice underland alltså. Aslans Narnia. Bilbos fylke. Pelikanins, Flopsis och Mopsis sandiga håla. Herr Padda, Mulle Mullvad och Rottans susande pilträd. Eller säv som det heter i svensk översättning. Vad vore världen utan dem?

Ännu en fantasi. Vi hörde de inledande tonerna till fantasikvartetten från 1928 av Imogen Holst. Dotter till den mer namnkunniga och precis nämnde Gustav Holst. Hennes verkslista är inte särskilt lång. Hon växte upp i skuggorna av sin berömde far. Därtill var hon kvinna, vilket i det konservativa musikengland inte var en direkt fördel. Men det som finns att tillgå, som den här kammarmusiken, är imponerande välskrivet och eget. Vi följer Themsen vidare i västlig riktning. Bäck blir till å, blir till större flöde. Många är bifloderna som söker sig till oss. Churn, Ravensbourne, Lea, Roding, Ingreborn. Listan kan göras längre. Törstiga hänger pilträden över vårt unga vattendrag som ännu inte är stort nog för båttrafik. Från deras tunna blad utsöndras små pustar av restånga, vilka fyller luften med ett tunt förtrollat dis. Vi närmar oss Themsens kanske mest välkända landmärke.

Jag befinner mig i Oxford, akademikerstaden som grundlades 1096 och som än idag är ett av världens mest ansedda lärosäten. Här är det just nu tentamensperiod. Det är maj månad och studenter i sina typiska svarta kappor och hettor syns promenera mellan de olika anrika kollegierna, biblioteken och kyrkorna som utgör stadens centrala bebyggelse. Jag strövar runt på de stora ägorna runt Christ Church, kyrkan och dess tillhörande kollegium som grundades av kardinal Wolsey på 1500-talet.

Från ett fönster hör jag en kvartett öva. Solen bränner het från en klar blå himmel. Det är idylliskt, som hämtat ur en roman.

0: ett in Arcadia ego. Och jag är i paradiset. Orden som Evelyn Waugh inleder sin kultroman En förlorad värld med. Hans Oxford från 20-talet är en våt dröm för alla internat- och universitetsromantiker. En lödig poetisk redogörelse för den tummelplats som den första tiden i den akademiska världen kan utgöra. I gränslandet mellan vuxenskap och pojkskoletillvaro. Ja, jag säger pojkskola för inga kvinnor tilläts studera vid Oxford på 20-talet. Hit kommer den storögde unge studenten Charles Ryder för att upptäcka världen, hungrig på livet och sin nyfunna frihet. I umgänget med den dekadenta, undersköne lorden Sebastian Flight öppnar sig himlens portar. Med Oxfords historietyngda monument som sin kuliss lever de livet bekymmerslösa om morgondagen, om pengarna som sinar. Långt från det praktiska livets vedermödor. Pavan nummer 15 av den sene renässanstonsättaren Orlando Gibbons hörde vi, framförd av Casper Sutherland. Gibbons är en av Oxfords kändaste musikaliska urfäder. Jag har stämt möte med Tom som ska visa mig runt på det anrika Christ Church College. Samma kollegium som Sebastian Flight bebodde i romanen. I verkligheten en plats som hyst dignitärer som Lewis Carroll, Albert Einstein och därtill en rad engelska premiärministrar. Vi beträder den stora matsalen, samma plats som skolscenerna från Hogsworth i Harry Potter spelades in i.
1: Basically, these I want to show you is a gas fire now, but it's quite effective, isn't it?
2: I thought it was real.
1: Yeah, I'm afraid it's a big dining room.
0: Tom visar mig den gigantiska eldstaden i det överdimensionerade rummet. Idag drivs det av gas, berättar han, men en gång i tiden var det en verklig eldstad.
1: But I don't know how well you know the stories, but one of the stories, Alice drinks a magic potion and her body shape like a long telescopic neck.
2: Yeah.
0: Här satt författaren till Alice i Underlandet, Lewis Carroll, och värmde sig för 160 år sedan. De demonliknande varelser som utgör utsmyckning har teleskopiskt långa nackar, precis som Alice får när hon dricker av sin magiska dryck. Jag tänker på fantasygenren som mer eller mindre uppfanns här i Oxford. Alice i Underlandet först och sen under 1900-talet Tolkien med sin Ringen-trilogi och C.S. Lewis med Narnia-böckerna. Samtliga var knutna till universitetet. Vad är det med den här miljön som lockar till dessa utomvärldsliga exkursioner via hemliga garderobsdörrar eller kaninhål? Kan det finnas ett samband mellan universitetets rigida ramverk och dessa fantastiska världar? Som att det ena på något sätt föder fram det andra. Vi lämnar matsalen och ger oss ut på den stora gårdsplanen. Tom berättar att klockan på klocktornet här ringer en extra gång, 8:55 varje kväll, för att markera lokaltid. Så som det var här i Oxford innan klockorna ställdes på Greenwich Time 1928.
1: 5 minutes difference to London, GMT, that's why the bell
2: rings.
1: Celebrating
2: I think that's poetic.
1: Yeah,
2: so I love that.
1: You'll read about it, we love it in Christchurch, yeah. But you read about it elsewhere. Yeah. I don't know if it's the same in Sweden, but many years ago, I think the railway company.
0: Yeah, jag är från Lund själv och van vid den sortens inhemska lite studentikosa traditioner, dubbelkvartar och så vidare. Men här i Oxford på det anrika kollegiumet blir det mer än så, känner jag. Det blir symboliskt på något sätt för en plats som valt att lägga sig utanför tiden. Gammeldags klädkod, stränga ritualer, tentamensdräkter. Samtidigt kostar det ju en mindre förmögenhet för icke-engelsmän att gå här. Hit skickar presidenter och kungligheter sina barn för att de ska få sig den akademiska upplevelsen till dels.
3: That's the deanery. That tower is the deanery. So the dean of Christchurch has always lived there and it's massive. So it's that whole building, the tower, and about a third along this east side is all the deanery. So it's huge. But the real news I wanted to point out was that about just over a year ago, we had a major change in dean. Obviously, they changed after a number of years, but the big change was we had the first female dean ever.
0: And she Tom was... kan inte nog tala sig varm för sitt Christchurch, och jag förstår honom naturligtvis. Det är en otrolig plats, så rik på historia, så välbevarad. Snart måste vi dock avsluta vår tur, för det är lunchdags för de vid Christchurch inskrivna studenterna. Vid honnörsbordet inträder då dekanen och dennes kollegor punktligt för att äta och övervaka scenen. Anno 2026 är dekanen en kvinna, och Christchurch inhyser sedan 80-talet också kvinnor. Så även om mycket här tycks skrivet i sten har det också hänt saker sen Charles Ryders dagar.

Vi hörde Benjamin Brittens There is no rose ur A Ceremony of Carols. Ett stycke som doftar ljuvligt av gosskör och anglikanism. Men med ett fritt och lekfullt förhållningssätt till det traditionella. England är inte bortskämda med egen sinne när det kommer till den tidiga moderna konstmusiken. Britten är brottet som bekräftar regeln. Han var för övrigt mycket nära vän med Imogen Holst som vi lyssnade till tidigare. Jag intar min lunch på puben vid vattnet som jag inbillar mig är samma som Lord Sebastian och Charles Ryder satt och drack öl på vid återkomsten till staden efter sommaruppehållet. Så fint framskrivet det är, skuggorna efter solskenet. Andra året, när nyhetens behag, ruset har lagt sig. Och den värld som först tycktes oändlig att ösa ur blivit allt för bekant och igenkännlig. Så här återger Evelyn Waugh saken genom sitt alter ego Charles Ryder. Jag hade inget intresse av att göra intryck på de nya studenterna när de skulle introduceras i sällskapslivet här, på ungefär samma sätt som deras systrar blev presenterade i societeten i London. Det dök upp nya ansikten på varenda fest, men jag som endast några månader tidigare hade en sådan stark hunger efter nya bekantskaper kände mig bara uttråkad. Till och med vår lilla krets av nära vänner som haft ett sådant livligt umgänge i sommarens solsken tycktes dämpad och färglös i den eviga dimman och skymningsljuset över floden som fördunklade allting för mig det året.

Blow my tears, fall from your springs, exiled forever, let me mourn. Gråtmildhet är inte lika främmande som man skulle kunna tro i den engelska poesin, tvärtom. Som här i 1500-talsklassiken Flow My Tears av den store melankolikern John Dowland. Själv en alumni här på Christ Church, Ruby Hughes sjöng. Vi känner den engelska kulturen som återhållen, känslokontrollerad, stiff upper lip och så vidare. Och ja, Evelyn Waugh's En förlorad värld, Brideshead Revisited, är just ett verk som excellerar i kyligt iakttagande, återblickande, smakfullheten framför allt. Ändå finns det drag av sentimentalitet i verket, ett slags nostalgiskt frosseri, den där dubbelheten. Kanske är det det som gör den engelska litteraturen så lätt att älska. För lika ljus och romantiskt förförisk som En förlorad värld ter sig i de inledande kapitlen, lika dyster är den fortsättningsvis, med Sebastians alkoholism och för tidiga död och Charles oförmåga att få fäste i världen som vuxen individ. Som ung älskar man början. Som äldre kan man inte få nog av den livsvisdom som genomsyrar slutet. Vi lämnar så slutligen det rika Oxford till tonerna av Edward Elgars berömda Nimrod ur Enigma-variationerna och seglar vidare i sydvästlig riktning. Längs vägen passerar vi staden Reading, en märklig anomali i landskapet med sina höga lyftkranar och moderna höghus. Innan Henry den VIII plundrade klostren längs Themsen var detta skådeplatsen för ett av landets största kloster, betydligt grandiosare än Westminster Abbey. Idag finns bara ruinerna kvar, men det säger någonting om kyrkans enorma makt en gång och om Henry den VIII och Richard Cromwells politiska slughet och slagkraftighet.

Här i Readings fängelse avtjänade författaren Oscar Wilde sitt straff för homosexuella kontakter. Från upphöjd författare till bespottad fängelsekund. Ett fall allt för högt för att överlevas. Ändå överlevde han. Genom ordet, skrivandet. I hans De profundis, ur djupen, rannsakar han sig själv med förtvivlad klarsyn. Hans liv har varit ytligt, utan fäste. I cellen, in dit solens ljus inte når, upphör tiden och tanken blir fri. Wilde skriver: There is always twilight in one's cell as there is always midnight in one's heart. I lika mån som det alltid råder skymning i en cell, råder det alltid midnatt i ens hjärta.

Vi hörde Les lieux retrouvés, les eaux. De återfunna vattnen av Thomas Addis, en av världens kanske just nu mest uppburna kompositörer. Vem vet, möjligt är att Englands tid är nu när det kommer till modern konstmusik. Deras tunga bildningsarv möter den hypersnabba, övermättade samtiden. En ljuv krock uppstår. Pianisten Addis är alltid där. Han bottnar i det historiska. Han intresserar sig för konstarter utanför musiken. Inkorporerar, fantiserar, men vet att skriva på ett sätt som känns nu. Vi lämnar Reading och tar sikte på kungarnas stad, London.

Georg Friedrich Händels berömda vattenmusik från 1717, beställd av kung Georg den första, att framföras på en flotte på Themsen. Tänk vad det måste ha låtit mäktigt. Händel är ju en sån där tonsättare som liksom inte går att värja sig för. Det är så direkt, så enkelt och ändå aldrig banalt. Som ung tonåring på sommarjobb hade jag hans vattenmusik i öronen jämt. Jag kunde bara inte få nog. Engelsmännen kan inte heller få nog av honom, och trots att han alltså var tysk från Halle räknas han än idag av många Themsenbo som 100% engelsk. Ska sägas att han blev engelsk medborgare under sin levnad, så helt fel ute är de ju inte.

0: London alltså. Nu är vi här i den mäktiga världsmetropolen. Och nu är vår flod med sina totalt 45 slussar plötsligt en verklig jätte. Vid Teddingtons tre slussar har andelen havsvatten blivit så hög att floden påverkas av ebb och flod. Det är märkligt att tänka. Under flera århundraden här i London fanns bara London Bridge för den som ville korsa floden, torskodd. I övrigt fick man ta en flotte.
1: The next station is Notting Hill Gate. Change for the Central Line.
0: Idag finns det tack och lov tunnelbana i London som sköter mycket av resandet under floden åt oss. Jag sitter på den klassiska Circle Line med Shakespeares sonetter i knät. Det finns något visst med att läsa litteratur i närheten av deras tillkomst. För Globe-teatern, en replika från 1997, originalet brann ner, ligger ju här i London på Southwark vid Themsens södra strand. Den i vilken Shakespeare var delägare. Här hade flera av hans odödliga dramatiska verk premiär. För mig är dock poesin den jag håller högst. Ingen kan med sådan finurlighet ställa tidsaxlarna ur led som William Shakespeare.

Malena Ernman sjöng William Shakespeares sonett nummer 18, tonsatt av svenske Nils Lindberg. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Så länge män kan andas, ögon se, ska detta leva kvar och liv dig ge, som Eva Ström skriver i sin översättning. Jag sitter med denna 500-åriga dikt i knät på tunnelbanan på väg till Waterloo Station. Den besjungnas skönhet har överlevt sitt eget förfall, för jag är ju en av alla dessa människor som än kan se och läsa. När jag stiger av på Waterloo Station möts jag av ett jämnt folkmyller på gatan. Det är sen eftermiddag. Ljuset faller snett över trottoaren. Jag skyndar mig i riktning mot Jubileumsbron. Ett elegant nybygge strax in till Royal Festival Hall. Ett av stadens många konserthus med utsikt över Waterloo Bridge.

Vi hörde Fantasia nummer 2 av barockkompositören Henry Purcell från London. Längre bort vid flodens utlopp väntar den stora världen. Hamnen, en gång var den som flygplatserna idag. En port mot det stora äventyret. Samma pirriga känsla måste ha genomfarit den som vid början av förra seklet strosade bland alla höga master i Londons gigantiska hamn. Då när Storbritannien var ett imperium med förgreningar över hela världen. Men tiderna förändras också för det traditionstyngda Themsen. Denna sagoflod med sin anrika historia och sina utsökta uttolkare. Att skaka av sig herremanskläderna, inrätta sig i mängden, är smärtsamt också för en flod. Paradoxen, för det finns alltid en sådan, är att Themsen samtidigt hyser radikalt progressiva element och alltid har gjort det. Här skrev Orlando Lasso sina kärva, egenknåpade madrigaler. Shakespeare sina för sin tid radikala och tidlösa dramer. Här förvandlades dammiga Nibelungen till rykande fantasy i Tolkiens händer. Här gjorde Oscar Wilde Dandin till en älskad arketyp. Och inte minst, här föddes popkulturen. Det har börjat skymma. Solen kommer snart gå ner bakom de väldiga husen. Ett ungt kärlekspar har krypit upp på den vänstra flodbanken. Där håller de varandra stadigt i handen. Liksom William Shakespeares du i sonett nummer 18 har förevigats i världsmedvetandet har också Terry och Julie gjort det. Vi avslutar vår resa med en engelsk popklassiker. Helt enkelt för att platsen kräver det. Tack för att du har lyssnat.

0: Du har lyssnat till en kort version av Flodernas musik. Vill du höra hela programmet finns det att lyssna på i appen Sveriges Radio. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tekniker var Christer Orreteg.
1: Där är P1, klockan är 8.
2: Nu är 2 svenska brandbekämpningsflygplan på plats i Frankrike för att hjälpa till i arbetet att bekämpa skogsbränderna. Och nu har man börjat jobba, berättar insatsledaren Bobby Rose.
3: Planen anlände här i förmiddags vid 11-tiden. Vi hade en briefing ihop med vårt värdland och kom igång med vårt släckningsarbete vid 2-tiden.
4: En ny värmebölja sveper in över Frankrike och Frankrikes meteorologiska institut har utfärdat orangea varningar för höga temperaturer i nästan hela landet. I en video från ett av brandbekämpningsflygplanen på plats syns ett nedbränt landskap. Det är i Pyrenéerna i södra Frankrike som hundratals brandmän arbetar med skogsbränderna som hittills bränt upp närmare 6 000 hektar och tvingat minst 12 000 personer att evakuera. 8 av brandmännen är svenska och har flugit ner med 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till. Bobby Rose är chef för insatsen.
3: Bränderna som startade här har dragit sig mot en mindre stad och en hel del byar. Det man försöker göra nu är att förhindra att branden sprider sig mot staden.
2: Reporter Carl Friborg. 2 ungerska public service-kanaler med nära band till den tidigare premiärministern Viktor Orbán har stoppat sina sändningar. Det uppger Ungerns premiärminister Peter Modjor enligt nyhetsbyrån AFP. Modjor menar att stoppet är en del av arbetet med att reformera public service och bryta Orbáns inflytande över medierna. TV-kanalen M1 visade under dagen ett meddelande där de bad om ursäkt för att ha ljugit. Och Modjor har sedan han vann valet lovat ett friare medielandskap i Ungern. För att minska risken för solkurvor i rälsen har SL Storstockholms lokaltrafik målat tunnelbanerälsen vit på en sträcka i Alvik i Stockholm. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Solkurvor uppstår när rälsen expanderar och deformeras av hög värme och kan i värsta fall leda till urspårning. Med vitmålade spår reflekteras värmen istället för att absorberas. Och metoden används även på särskilt utsatta sträckor i varma delar av Europa. Den klassiska grenen nordisk kombination stryks från programmet i vinter-OS 2030. Det meddelar Internationella olympiska kommittén, IOK. Sporten som kombinerar backhoppning och längdskidåkning har funnits med på OS-schemat sedan första vinter-OS 1924. Samtidigt utökas programmet med 2 nya grenar, synkroniserad konståkning samt freeride i skidåkning och snowboard. Ekot, Elias Svensson.
1: P1, Sveriges Radio.
5: Jag var liksom, hade liksom långt hår och liksom alla de här kläderna som min mamma ville jag skulle ha på mig. Fram till jag var 12, då klippte jag av mig håret. Då klippte jag liksom...
6: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om hur vi blir till genom andra människors blickar.
5: Och då vet jag att jag fick en känsla av att en tjej kollade på mig på ett annat sätt.
6: Lyssna på Snygg eller ful, lördag direkt efter sommar i P1.
1: Nu lägger vi örat mot landet och lyssnar på vad det är för diskussioner som pågår runt om i Sverige. Här är Ring P1.
7: Hej och välkommen till en förkortad repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först hör vi Bosse Karlén i Eskilstuna som är besviken på fotbolls-VM.
8: Jag ska vara lite tråkig och säga att jag tycker vi borde bojkotta det pågående fotbolls-VM. Mm. Det har som man säger, ballat ur helt och hållet.
7: Varför säger du så?
8: Ja, för det första så tycker jag det här spelet mellan Trump och Infantino är väl droppen liksom som har fått bägaren att rinna över. Alltså när en statsledare kan ringa till FIFA och säga, hörru, du kan inte du fixa så att våran huvudspelare kan få vara med i nästa match. Det där röda kortet betyder väl ingenting. Och då frågar man ju sig, vad har de för någonting kokat ihop tillsammans? Trump, han fick ju FIFAs fredspris. Och det finns väl lite grann att forska i det där förhållandet, tycker jag, mellan Trump.
7: Ja, de verkar ha en god relation, han och Infantino.
8: De har en god relation, och det ska ju ta med 17 inte synas på fotbollsplan. Mm. Utan det ska ju vara ett folknöje. Dessutom så har man ju satt biljettpriserna till matcherna så att vanligt folk inte kan gå och titta på matcherna. Utan det är ju exklusiva grejer det här att titta på en VM-match idag. Mm. Så det har blivit en penningmaskin för vissa också.
7: Dyrt och korrumperat verkar det, som du tycker att det är.
8: Jag tycker att det liksom lägger en våt fint över hela upplevelsen. Även om jag tycker det var förvaska tråkigt att Sverige åkte ut. Och jag tycker det är så underbart kul att Norge går vidare. Så tycker jag ändå att nej, vi skippar det här alltså. Jag har inte sett en hel match. Jag tittade på Norge och Brasilien och tyckte det var fantastiskt roligt stundtals. Jag tycker det är jättekul att våra grannar i väster är så duktiga på plan. Men sen när man tittar på vissa matcher, alltså det är ju närmare rugby och brottning än fotboll. Det har liksom tappat sin tjusning, åtminstone för mig.
7: Ja. Men alltså, hörde du, Bosse, här har vi några saker som du tycker är mindre bra. Hur skulle du vilja att ett VM gick till?
8: Ja, det ska ju framförallt vara tillgängligt för många människor. Det ska ju inte vara för de exklusiva och rika och besutta. Det här är ju en folksport för skjutsingen. Mm. Folk ska ju inte behöva ruinera sig för att kunna njuta av ett sportevenemang.
7: Men hör du, Bosse, jag tänker om nu Norge skulle ta sig vidare och kanske till och med är i final så småningom. Det blir väl ändå lite svårt att inte titta. Hur ska du göra då?
8: Ja, det blir lite svårt. Jag håller fullständigt med det, men det vore ju underbart. Tänk om de går och vinner hela tjottaballongen. Det vore ju underbart. Gud vad kul.
7: Ja, vi får se hur det går.
8: Jag gillar underdogs. Jag gillar underdogs.
7: Ja, men
8: det ska vara rent spel både på plan och utanför plan. Mm.
7: Ja, men tack för dessa tankar, Bosse. Ha det så fint nu under fortsatta förmiddagen.
8: Ja, ha det bäst.
7: Ha det bäst, hej. Mariana Wikström i Uppsalans Väsby, hej på dig.
9: Hej du.
7: Hej, föräldraledighet. Vad är det du vill ha?
9: Ja, jag tycker faktiskt att man koncentrerar föräldraledigheten till små bebisar bara och inte över hela upp till hela grundskolenivån. Egentligen skulle man behöva ha ledighet som man har möjlighet att hjälpa ungdomar när de blir lite äldre också. Mm.
7: Får jag gissa att du själv är förälder?
9: Jag är förälder men jag är pensionär.
7: Du är pensionär. Men när du hade barn då som kom upp i högre åldrarna i grundskolan, vad hade hjälpt dig om du hade kunnat vara mer ledig då?
9: Ja, vi hade det som våran tonårsdotter, hon rymde till exempel.
7: Uh-huh.
9: Och vad skulle vi göra då? Liksom, då såg vi helt ställda.
7: Ja.
9: Det fanns inte möjligt att vara ledig. Och man tänker nu på alla gängkriminella småbarn som blir rekryterade och sånt där. Så att det, alltså, om föräldrarna har lite möjlighet att vara lediga och kunna hjälpa sina barn, även när de blir lite äldre.
7: Vad gjorde ni då när dottern rymt och ni behöver gå till
9: jobbet? Ja, det var lite bökigt faktiskt. Nu hade vi ju i och för sig jag hade en bra arbetsgivare så att jag fick ju hjälp då.
7: Mm.
9: Så det var ju mycket söka kan man säga. Men vi löste det, men det var bökigt alltså. Men hade vi kunnat vara lediga så hade vi kunnat åka iväg och hämta hem henne.
7: Mm. Ja. Idag får man ju vara föräldraledig för barn upp till 12 år. Men och så har man ju sina antal månader. Om man bara fick fördela dem där lite längre upp i åldrarna, skulle det lösa problemet, tänker du?
9: Det tror jag nog säkert alltså. Men om du tänker, om man rekryterar nu de här gängkriminella, att se till så att föräldrarna kan sprida ut sina föräldradagar ända upp i alla fall i grundskoleålder, tycker jag skulle vara jättebra faktiskt.
7: Mm.
9: Så att man har möjlighet att spara sina dagar och kunna ta ut en månad. Och kanske även det här med nu de diskuterar om att man ska skippa sommarledigheten. För det var ju det bästa man hade när man själv var liten. Att man ska införa att barnen måste vara aktiverade. Man kanske kan ta en föräldraledighet på sommaren istället.
7: Uh-huh.
9: När ungen är lite större.
7: Ja, men precis. Och det här leder ju över till ett annat spännande förslag som vi hörde om i nyheterna idag då, att kortare sommarlov. Vad tänker du om det?
9: Nej, jag tycker inte det. I alla fall när jag var yngre så var ju sommarlovet det var det bästa man hade. Mm. Att verkligen kunna vara ledig.
7: Jag tycker vi ska fortsätta den där diskussionen, men jag kanske tackar dig nu, Marina Wikström, ja, för framförallt dina tackar här om föräldraledigheten, att jag ska kunna följa med högre upp i åldrarna. Och kortare sommarlov, alltså. Det är regeringens utredare som föreslår detta idag och Moderaterna ställer sig just nu bakom förslaget. De andra partierna i Tidö, de tycker inte, i alla fall i dagsläget, det är något jättebra förslag. Men vad tycker du, Erik Falberg i Timrå, om det förslaget?
10: Jag jobbar som skolkurator. Då träffar man ju en del barn som inte har det så fett. Mm. Och en del barn som reagerar med liksom traumatiserat beteende när det börjar närma sig lov. Och jag tycker att vi sviker de barnen genom att ha så långt sommarlov. Jag tycker vi skulle ha 3-terminssystem istället så att det varit några veckor som vi är ifrån varann. Istället för som det är nu, ett par månader.
7: Hörde du, när du beskriver den där känslan som du ser hos vissa av barnen då, vad är det handlar om för oro?
10: Ja, det är väl oro för att bli slagen, inte sedd, inte tagen på allvar, inte ha att äta varje dag. Ja, stress, skam inför att alla andra kan göra roliga saker. Ja, sen så finns det liksom från andra sidan liksom att folk har börjat ha det så bra så att man tar mer eller mindre som en mänsklig rättighet att åka till Thailand. Mm. Och då är det ju svårt att hitta de billigaste resorna. Så de som inte är så himla rika, de drar ju iväg med ungarna mitt på terminen fast rektor säger att det ska man inte göra. Mm. Jag skulle ju faktiskt få 2 perioder till där liksom barnen har ledigt så de slipper missa undervisning om man har 3-terminssystem också.
7: Jaha, alltså det blir också ett lite smartare sätt att fördela semestern så att inte alla behöver åka till samma ställe vid samma tidpunkt.
10: Ja, och det retar mig väldigt mycket att det var moderater som kom med det här förslaget. Jag undrar vart socialliberala partier och vänsterorienterade partier håller hus. De borde ha tagit tag i det här för länge sedan. För nu blir vinkeln på det här att det är som ett repressivt förslag att man ska se till att ha barnen i skolan istället för att de begår kriminalitet. Men jag har inte sagt ett enda ord om det, märk väl.
7: Nej, och man talade också mycket, regeringsutredare talade om produktivitet, att man skulle hinna plugga mer och jobba mer om man gjorde så här. Vad tänker du om de argumenten?
10: Ja, alltså jag tycker att det blir som en stress på föräldrar att hålla igång barn som har vana av att liksom umgås hela dagarna. Så åker de åt varsitt håll, de här umgängen. Mm. Det är ju fan inte en kotte i stan. Så de som inte kan åka, de är helt övergivna. Mm. Men, det är inte bra. Men det blir lite grann som att skolan blir som en så här, ett skolköpcenter istället för att det är liksom något nav som samhället snurrar kring. Mm.
7: Men det som Mariana sa alldeles nyss här som var med innan dig då, att men barnen måste ju få vara lediga. Det är nog många som känner så också.
10: Bara inte lika länge varje gång. Ja. De kommer ju ha helt underbara helger på somrarna och långa veckor på våren och hösten. Ja. Eller början av sommaren.
7: Ja, och det räcker.
10: Ja, herregud. Titta runt i världen. Det är inte många länder som har som vi med så här långa lov överhuvudtaget. Mm. Och lärarna, de kommer ju skrika åt mig nu. Men jag kan faktiskt säga att jag har en före detta partner som jobbar som lärare och hon jobbar på somrarna så hon får fnatt av att gå ledig så här länge.
7: Ja, vi får se då vad dina lärarkollegor säger när du kommer tillbaka efter sommarlovet och har sagt så här i radio.
10: Ja, om de lyssnar på Ring P1 på sommarna. Man kunde önska, men de vet vad jag tycker.
7: Ja, tack så jättemycket för att du ringde in och sa detta i alla fall, Erik. Du har lyssnat på en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon klockan 9:30. Vad vill du prata om? Ring 020 22 10 10 till Ring P1.
1: Jack Lantz är det som är den här veckans debattredaktör för Ring P1. Gör som Jack Lantz sa, ring 020 22 10 10 och tala om vad du vill debattera i Ring P1. Hon var bara 31 år gammal när hon gick bort 1923, Edith Södergran, poeten som förnyade den svenska lyriken. I Bildningsbyråns sommarserie Poesisommar ska vi nu höra ett avsnitt som just handlar om Edith Södergran, poeten som förnyade den svenska lyriken.
11: När den finlandssvenska poeten Edith Södergran först publicerade sina dikter var de så ovanliga och fria i sin form att man inte riktigt förstod henne.
12: Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är.
11: Innan sin död la Edith Södergran nästan alla sina dagboksanteckningar, brev och dikter på en öppen eld. Hon ville inte att någon i framtiden skulle kunna förvränga hennes budskap. Tack och lov räddades en del av hennes poesiskatt. Idag anses Edith Södergran vara en av våra största lyriker. Det här är Bildningsbyråns Poesisommar. Idag med Anna Hammarén.

0: Hallå, Anna Hammarén heter jag, ska träffa Stina Ekblad. På Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm har jag stämt träff med skådespelaren Stina Ekblad.
1: Hej, du kan skriva in dig här.
0: Hon har en livslång relation till Edith Södergran.
2: Hur ofta finns hon i ditt medvetande?
3: Ja, väldigt ofta, mer eller mindre hela tiden.
0: Vi sätter oss till rätta i Stinas loge.
3: Och jag ser på henne som en väninna, en följeslagerska, en sorts syster, en skugga, en fin skugga. Hon finns med mig mer eller mindre hela tiden och ofta kommer citat ur dikter för mig. Jag är blodets viskning i mannens öra. Jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran. Jag är en ingångsskylt till nya paradis. Jag är en flamma, sökande och check. Jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna. Jag är eld och vatten i ärligt sammanhang, på fria villkor.
0: Det här var de sista raderna ur en av Edith Södergrans mest uppskattade dikter, Vierge Moderne, ur debutsamlingen Dikter från 1916. Citatet är en inspelning från Dagens dikt 2023.
2: Vad var det som grep tag i dig i dikterna då?
3: Ja, det var ju att faktiskt den första dikten jag läste av henne var den som heter O, mina solbrandsfärgade toppar. Och det var ju så magnifikt att jag faktiskt trodde att de här topparna var hennes bröst. Och det var, jag måste ha läst den här dikten då just i samband med att jag själv kom in i puberteten och började få bröst och upplevde det som så omtumlande skakande att en kvinna hade skrivit om sin kropp på det där sättet. O, mina solbrandsfärgade toppar, tagen i mig tillbaka. Aldrig skiljer sig. Alltså det är någonting storslaget, storvulet över den där dikten. Och jag förstod ju senare att hon hade skrivit om alptopparna då, som färgade solbrandröda i solnedgången. Så det blev ju väldigt generad när jag upptäckte det.
0: Senare har Stina Ekblad omvärderat sin läsning och sin genans.
3: Och tycker att det var ju väldigt fint läst av en ung flicka att helt intuitivt läsa in en kropp i de här väldigt, väldigt storslagna, hemlighetsfulla, gåtfulla och själfulla och allt vad du vill fulla dikter. Att det faktiskt också fanns ett väldigt starkt kroppsligt subjekt, ett kvinno-jag, ett kvinno subjekt som talar väldigt starkt personligt och liksom utan att skämmas för sig.
4: Så att vi går in i den här världen, vi delar den med henne och det är inte alls liksom realistiskt om man ska säga. Och även när hon talar om sin kropp så är det ju en uppgörelse med den tidens kvinnoklischéer.
0: Ebba Witt-Brattström är författare och professor i litteraturvetenskap och har skrivit boken Ediths jag om Edith Södergran och modernismens födelse.
4: Och hon talar till sin kropp, hon talar ut och hon talar in. Hon har ett enormt starkt tilltal, bara sånt där som att jag tänkte på den, för att se vad jag hittar den här. Ja... Ja, men åskan är i mitt bröst, den ska falla som ett skott. Jag är en gud i vilken oväder en rasa. Med sugande ögon drager jag alla in i min själ. Det är demoniskt, det är liksom, akta er. Hon vill liksom ta läsaren, så där, bara ta tag i läsaren, dra in läsaren.
0: Vem var hon då, den här banbrytande diktaren? Edith Södergran föds 1892 i den ryska staden Sankt Petersburg av finlandssvenska föräldrar.
4: Och de har en dotter och inga fler barn. Och man talar svenska i hemmet. Och vid den här tidpunkten så var ju Peter Borg, som man sa på finlandssvenska. Det var en väldigt multikulturell stad.
0: I Sankt Petersburg finns både en svensk och en finsk minoritet. Och här finns bröderna Nobels fabriker, där Edits pappa arbetar.
4: Han var ingenjör.
0: Familjen Södergran är förmögen, men kommer senare att förlora alla sina pengar under dramatiska omständigheter. Och sjukdomar kommer drabba familjen brutalt. Men än så länge är det frid och fröjd. Och familjen pendlar de 6 milen mellan storstaden Sankt Petersburg och Karelen och byn Raivola. Där har de en pampig sommarvilla. Edits uppväxt verkar ha varit fri och utan stränga regler.
3: Föreställer mig att hon hade en väldigt fin, rolig och intressant barndom. Men framförallt en mamma som förstod henne. Eller om hon inte förstod henne så gav hon henne i alla fall plats. Och somrarna där i Raivola på sommarnöjet i den här stora, fina, magiska villan. Ja, det är ju lätt att föreställa sig och leva sig in i. Som romantisk flicka som jag då var när jag började läsa om henne och läsa henne.
0: Edith och hennes mamma står varandra mycket nära och kommer leva tätt ihop och nästan aldrig vara åtskilda. När Edith är 10 år bosätter sig hon och mamman permanent i Sankt Petersburg, för nu ska Edith börja i en av stadens finaste skolor, den tyska Petriskolan.
4: Man börjar väldigt tidigt. Man hade till exempel ingen lunchrast. Så jag hoppas att hon hade med sig någon smörgås i väskan. Och sen var det en hård sittning. Och det man lärde sig på den här skolan var ju framför allt, man la väldigt mycket tyngdpunkt på språk och på litteratur.
0: Edith talar flera språk. Tyska i skolan och svenska hemma. Finska talar hon med tjänstefolket. Skolan är en internationell elitskola och Edith lär sig också franska, engelska och ryska.
4: Och hon läste världslitteraturen på många språk, på ryska, på tyska, på engelska. Så hon var ju högt bildad, skulle jag säga, redan som tonåring hade hon nog läst mer världslitteratur på originalspråket än en genomsnittlig svensk litteraturprofessor.
0: Och nu vet vi att Edith tidigt börjar skriva dikter.
4: Det finns bevarat ett vaxdukshäfte.
2: Berätta om det.
4: Ja, då var hon ungefär 15-16 år när hon började skriva i det. Och där prövar hon olika diktstilar och motiv. Och det finns en dikt där hon säger att den enda hon kommer att... hon besegla med en kyss sin kärlek till diktens gud. Så det här är inte en flicka som är ute och raggar. Verkligen inte något som helst. Hon vill bli en stor diktare. Och de dikterna är ju skrivna på tyska. Det finns en på ryska och så finns det några mot slutet på svenska. Och där kan man se hur hennes stil, plötsligt hon finner sin stil. Och det gör hon på svenska, på sitt modersmål alltså.
0: I de tyska dikterna i vaxdukshäftet kan man ana inspiration från kända författare som Goethe och Heine som påverkar henne. Men de svenska dikterna är något annat, lekfulla och friare i sin form.
4: När hon hittar sin stil så blir den enkel och samtidigt då har den det här djupet som finns hos henne.
0: Det svarta tummade vaxdukshäftet innehåller 238 dikter skrivna med en sirlig elegant skrivstil med överstrykningar och ändringar. Dikterna har namn som Kärlek, Snöfall och Raivola. Det lilla häftet förvaras idag i Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors. När Edith är 14 år dör hennes pappa i tuberkulos, en obotlig sjukdom vid den här tiden. Och när Edith är 16 år gammal, 1909, får hon till sin förskräckelse reda på att hon lider av samma sjukdom.
4: En fruktansvärd farsot.
0: Ediths mamma som har pengar kan se till att hennes dotter får den allra bästa vården. Först på sanatorium i Finland och sen utomlands i Davos i Schweiz.
4: Och det är ett intressant ställe. Jag har kallat det för tuberkelmetropolen. Det är faktiskt ett uttryck i tiden. De hade flera symfoniorkestrar, de hade stora bibliotek, de hade konserthus. Det var en jätteviktig, kan man säga, nästan som att det blev som ett universitet för henne.
2: Och alla är sjuka som är där då?
4: Alla,
2: och har ändå det, ja. Umgås och gå på konserter?
4: Jo, men det här är ju en sjukdom som också kan vara... Man har man har lite feber hela tiden, har jag förstått. Så att man har någon slags förhöjd livskänsla också med tanke på att det är ofta en dödlig sjukdom.
0: Och Edith skriver och skriver om naturen runt omkring henne, om de solbrandsfärgade alptopparna. Och hon läser kvinnliga ryska och tyska poeter, kvinnor som skriver om sitt eget jag. Så det börjar även Edith Södergran göra.
4: Men det är ju inte ett, så att säga, selfie-jag. Det är ingen autofiktion eller... Det handlar inte om Edith Irene Södergran, utan det är någon slags, vad vi kallar, metapoetiskt jag. Det är ett jag som försöker inrymma en alldeles egen poetisk värld i sig. Det är det som är så häftigt. Det är också det som är liksom modernismens minsta gemensamma nämnare.
0: Modernismen inom litteraturen kännetecknas av formexperiment. Rimmen ska bort och författarna vill skapa känslor och skaka liv i läsarna och sin samtid. Och Edith Södergran förnyar lyriken.
3: Man känner aldrig att hon skäms över någonting. Samtidigt har hon inte den här tråkiga kaxigheten som man bara kan bli, som jag i alla fall bara blir avskräckt av, att yes, vi klarar det här, för vi tjejer, vi är starka liksom. Det gör mig bara svag, trist och grå. Kvinnor som människors styrka kan hon uttrycka genom sprödheten och svagheten. Det finns ju dikter som är otroligt kraftfulla. Oh, du härligaste av allt härligt, min kropp, kan hon ju liksom deklarera sådär. Och jag känner att det jag hon hela tiden lyfter fram väldigt, väldigt starkt, det är inte det individualiserade jaget, utan det är ett jag, som hon delar med mig. Det är ett människojag, och det är när jag får syn på det och känner att hennes jag är mitt jag och vårt jag, då känner jag bara hur dikterna öppnar sig fullständigt häpnadsväckande och verkligen handlar om vad det är att vara människa.
5: Nu känner jag rännans fasta grepp om min självande kropp. Nu hör jag verklighetens hårda klang mot mina sköra drömmar. Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en själ. Du är besviken.
0: Det här var en inspelning från 1985, där vi hör Stina Ekblad läsa några kända rader ur Dagens svalnar av Edith Södergran, också från debuten 1916. Efter nästan 2 år på sanatoriet i Schweiz kommer Edith tillbaka till Finland. Hon mår trots lungtuberkulosen rätt så hyfsat.
4: Då flyttar de till Raivola, för det är bättre luft där än i Sankt Petersburg. Och så kan man väl säga också, hon påbörjar på ett helt annat sätt sin diktning.
0: I Raivola försöker Edith leva så normalt som möjligt. Hon orkar inte med fler behandlingar på olika sanatorier. Hon vill få vård hemma. Och trots feber och kronisk hosta arbetar hon hårt och målmedvetet med sitt skrivande. Sommaren 1916, vid 24 års ålder, skickar hon in sina dikter till Holger Schills förlag i Helsingfors.
4: Och de antar diktsamlingen.
0: Julen samma år kommer hennes första diktsamling, Dikter, ut.
4: Och det är faktiskt en av de absolut bästa diktsamlingar som har getts ut i svensk litteraturhistoria.
2: Hur tas hennes debut emot?
3: Ingen förstod riktigt någonting. Jo, några förstod ändå. Och de som gjorde det var också väldigt konfunderade, vilket man kan förstå. Men hon fick också sådana hånfulla tillmälen.
4: Det är någon kursör som skriver elakt om henne, men egentligen och sammantaget så är det inte så att hon får sämre mottagande än andra debutanter i tiden. Men det var ett litet frågetecken kring att det var en kvinna.
3: Och diktidealet på den här tiden, det var liksom Runeberg, och en dikt skulle vara rimmad och den skulle ha ett syfte och den skulle vara skriven av en man.
0: Edith Södergrans texter är revolutionerande. Ingen har tidigare kommit på att skriva som hon gör. Och hon trotsar alla regler för hur en kvinna ska vara i poesi.

0: och rösta.
1: Det hände otroligt mycket. Kvinnor tog plats och kvinnor förändrade. Och som samhällsrörelse sen också, i och med att kvinnoorganisationer växer och så hände ju jättemycket. Och den nya kvinnan är just hon som plötsligt inser att man behöver inte ha en man för att vara värd någonting. Och Edith känner att hon är en del av det.
0: Vid den här tiden bor Edith fortfarande med sin mamma i sommarhuset i Raivola.
1: Och det är också så att hon hela tiden håller den här kuren mot TBC när det kommer tillbaka. Och med liggkur, alltså ligga ute, nerbäddad, leva ett väldigt regelbundet liv, gå och lägga sig i tid, inte supa, dansa och så. Och det funkar ju väldigt bra för ett författarskap.
2: Men säljer hon? Är det någon som köper hennes böcker?
1: Nej, det är ju inte så att dikter såldes så mycket då heller. På många sätt kan man säga att hon är, så att säga, uppmärksammad av de som i likhet med henne vill skriva en ny typ av dikt.
0: 1917 sker den ryska revolutionen och familjen Södergrans alla pengar som är bundna i ryska aktier och obligationer blir helt värdelösa.
2: Hur klarar de sig?
1: Ja, det är ju ett mysterium. De säljer av saker. Hon fotograferar och försöker sälja sina foton. Det går ju sådär. I princip så blir det då nödvändigt för henne att få in pengar på det hon skriver. Och det är inte mycket pengar hon får in där heller, så de lider nöd. Och framförallt så går det väl ut över hennes hälsa.
0: Det är en orolig tid. I Finland blir arbetarklassen inspirerad av revolutionen i Ryssland. Och ett blodigt inbördeskrig bryter ut i samband med Finlands självständighetsförklaring 1917.
1: Det är också så att Raivola, hennes lilla stad eller stora by, är faktiskt stridszon mellan de vita och de röda.
0: Det är nödår. Kriget har splittrat Finland. Familjen Södergran har inga pengar. Ibland saknas till och med mat. Och Edith är inte frisk. Men trots det arbetar hon hela tiden och skriver dikter i en rasande fart. Hennes andra diktsamling, Septemberlyran, är färdig i september 1918. I samband med utgivningen publicerar Edith ett förord, ett manifest.
1: Det är en insändare där hon då tycker att hon måste förklara sig. Eller...
2: Efter att den har kommit då?
1: Alltså. Ja, i samband med att den kommer ut.
0: Edith Södergran skriver: min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.
1: Och det är ju väldigt kaxigt och inte så lämpligt för en kvinna. Så det gör man ju narr av.
3: Hon är sårad över att hon har blivit så missförstådd när hennes första diktsamling kom. Och så vill hon ju försvara sig. Och hon är modig, hon är stark, men hon vet, hon känner sin riktning i sig. Det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är. Ta det här nu då. Och då blev folk fullständigt galna och tyckte att nu har hon ju verkligen gått över alla gränser.
0: Septemberlyran och Ediths kommentar väcker irritation. Men en av modernismens främsta förkämpe, författaren och kritiken Hagar Olsson, försvarar Edith Södergran i den offentliga debatten.
3: Hon reagerade på Södergrans förord just i Septemberlyran och skrev någonting om det som Edith då tolkade som nedsättande, och så skrev Edith ett brev till Hagar. Och då blev Hagar alldeles bedårad och förstod att det här är en mycket, mycket säregen röst. Och så skrev hon tillbaka och så började de brevväxla och blev vänner.
0: Vänskapen mellan Hagar Olsson och Edith Södergran är betydelsefull för Edith. Hagar blir Ediths vapendragare och de strider båda två för den unga modernistiska dikten. Men Hagar Olsson tycker ibland att Edith är lite krävande.
3: Det ser man ju när

0: Man läser hennes brev till Hagar Olsson att kom nu och varför kommer du inte och jag väntar och du ska ta med dig det och du ska vara sån och du är på det här sättet. Och det måste vara ganska förskräckande för Hagar Olsson att få de här breven som hon fick av denna märkliga kvinna. Som ju dessutom också då hade tuberkulos, vilket ju förstås gjorde att Hagar Olsson säkert var rädd för att bli smittad. Bara sådana där saker ska man väl också ta med i beaktande.
1: Bara 5 månader efter septemberlyran i maj 1919 ges Edith Södergrans 3:e diktverk Rosenaltaret ut. Aforismsamlingen Brokiga iakttagelser står klar i november samma år, liksom diktsamlingen Framtidens skugga. I januari 1920 blir Edith mycket svårt sjuk i Spanska sjukan, som tillsammans med tuberkulosen gör henne mycket svag. Edith Södergran dör på midsommardagen 1923. Hon begravs på kyrkogården i Raivola. Före sin död förstör hon alla brev hon fått och flera av sina dikter. Hon vill inte lämna något efter sig till likmaskarna, till forskningen, till dem som inte förstod henne.
2: Och hon vill att det är bara dikterna som ska tala. Hon säger, mina dikter, så här, jag gör icke dikter, utan jag skapar mig själv. Mina dikter är om mig vägen till mig själv. Det egna ska giva dig kraften, säger hon också till oss. Liksom, att håll på dig själv, kärnan i dig själv.
1: Edith bränner allt, men mamman hittar ändå några kvarlämnade dikter. Och tack vare författare och kritikervännen Hagar Olsson ges de ut postumt 1925 med titeln Landet som icke är.
2: Och där har man samlat sådana dikter som man tycker liksom handlar om att hon känner att döden närmar sig. Det är några av de vackraste dikterna.
3: Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld. Landet där alla våra kedjor falla. Landet där vi svalkar vår sargade panna i månens dag.
1: Stina Ekblad i en inspelning från 1985.
0: Vi ska läsa henne därför att hon fortfarande är en röst som talar så inträngande, så personligt, så vackert och så märkvärdigt om människans själs rörelser utan att tappa fotfästet. Utan att tappa förankringen i människokroppen. Utan kropp är ju själen hemlös.
2: Vi ska vara otroligt tacksamma över att det har funnits en så ett kvinnligt geni som hon.

Du har lyssnat på ett avsnitt från Bildningsbyråns stora arkiv. Det sändes första gången 2024 och var gjort av Anna Hammarén med Elin Iskra som producent. I sommar har vi extra fokus på poeter och poesi. Håll utkik där du lyssnar på poddar. Där kan också du som inte vill missa några avsnitt följa oss genom att klicka på följ eller det lilla hjärtat. Och du kanske vill tycka till om det du hört. Vi älskar att få mejl. Skriv gärna till bildningsbyran@uber.se.

0: här är ett program från UR.
1: Vilka filosofiska frågor ställer sig det svenska folket? Ja, det kan man få veta om man lyssnar på Filosofiska rummet.
2: Dags för Fråga filosofen, där ni lyssnare frågar. Om känslornas roll i lag och rättvisa. Om vishet borde ersätta intelligens. Om människosynen hos filosofer. Och om en grupp kan utöva självkontroll. Här är Filosofiska rummet. Välkomna!
1: Och välkomna att lyssna på Filosofiska rummet i vår app Sveriges Radio. Sök på Filosofiska rummet, och de som svarar på lyssnarnas filosofiska frågor är Torbjörn Tännsjö, Jonna Bornemark och Lyra Eriksson Lindbäck. Och Cecilia Strömberg-Wallin, som vi hörde, programleder som vanligt. Det ser inte så ljust ut för liberalerna i de opinionsmätningar som görs inför valet, men vid valet 1948, då blev det en storseger för det dåvarande liberalerna, det vill säga Folkpartiet, som fördubblade sina röster. Men Socialdemokraterna satt kvar vid regeringsmakten. Om detta handlar det nu om i ett radiofynd.
3: Sveriges Radio, program 1.
4: Stockholm, Uppsala.
2: Radiofynd.
5: Folkpartiet och Lin Larsson.
6: Socialdemokraterna.
7: Folkpartiet och Olin.
8: Socialdemokraterna.
9: Kommunisterna.
10: Tack.
11: Ja, tack.
12: Riksdagsvalet 1948 blev en så stor framgång för det lilla liberala Folkpartiet att de på allvar utmanade Socialdemokraterna om makten. Folkpartiet mer än fördubblade sitt resultat från riksdagsvalet 1944. Från runt 400 000 röster till nära 900 000 röster i det riksdagsval som rätteligen hette andra kammarvalet. Det spekulerades till och med i ett framtida tvåpartisystem i Sverige, precis som i England.
13: Och vad kommer ni att dra för slutsatser? Här sa någon i korridoren att högern och kommunisterna kommer att försvinna i riksdagen. Det kanske är lite överdrivet, men det blir tydligen två mycket stora partier som kommer att slåss.
14: Det kommer naturligtvis att öka det politiska intresset i vårt land när det blir som i parlamentarismens hemland England. Två partier, ett högerparti och ett vänsterparti. Folkpartiet som då får representera den gamla högern och Socialdemokraterna som representerar den gamla vänstern. Det blir mera reda i spelet på det viset, och det tror jag bara är nyttigt för det politiska intresset.
12: Sveriges radioreporten Gunnar Helén, senare i livet folkpartiledare, och den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander, och de spekulerade 1948 i om Sverige skulle få ett tvåpartisystem. Störst var valframgångarna för Folkpartiet 1948 i Stockholm och Göteborg. I Stockholm var man bara 15 000 röster från att springa förbi Socialdemokraterna, och i Göteborg skilde knappt 7 000 röster mellan S och FP. Om bara storstadsrösterna räknats i valet 1948 hade det kunnat bli en borgerlig valseger. Men ute i landet hade Socialdemokraterna ännu många starka fästen intakta. Åke Falk på Sveriges Radio gick ut i Göteborgsnatten med mikrofonen.
15: Nu är det lugnt. Det är ingen kalabalik när man hör resultaten. Men lidelserna har varit något mera påtagliga tidigare idag. Så berättas det att icke-meningsfränder låste in en dam som stod i en liten valkiosk. De blev så uppretade på henne så att de tyckte att det var lika bra att hon skulle förbli där inne. Hon fick stå och banka till dess att meningsfränder kom och hjälpte henne ut. Och tendensen?
16: Ja, det ser ut som om Folkpartiet ökade starkt i Göteborg.
15: Vad säger ni om det då?
16: Ja, jag anser det var lyckligt.
15: Det är er personliga mening?
16: Ja, det är det.
15: Har ni varit och röstat ordentligt idag då?
16: Ja, på posten på Vasagatan.
15: Icke hemmahörande i staden då tydligen?
16: Nej, jag är från Dalsid.
15: Ja. Nå, vad tror ni? Tror ni att tendensen kommer att förbli densamma då?
16: Ja, det tror jag.
12: 1948 hade valvakan i Sveriges Radio redan konkurrerat ut de traditionella valvakorna på städernas torg med sina högtalare och resultattavlor.
13: Nej, det är alldeles tydligt att stockholmarna har bestämt sig för att lyssna på valutgången hemma i radio. Det är så få som orkar uthärda kylan ute på de öppna platserna att man är alldeles förvånad. På Medborgarplatsen, där den socialdemokratiska aftontidningen svarar för arrangemangen, är det bara en 500-600 personer som står nu när klockan går mot midnatt. Hur mycket har ni fått veta här utav resultatet? Har ni sett mycket?
16: Än så länge har det inte kommit så många rapporter.
13: Mest från Stockholm?
16: Ja, från Stockholm. Jag har inte sett någon rapport.
13: Ingenting?
16: Nej.
13: Och de rapporter ni har sett, hur har de gått tycker ni?
16: Ja, från Göteborg har det visat sig en minskning för kommunisterna. En ökning för Folkpartiet.
13: Ja, vad säger ni om det då?
16: Ja, i min synpunkt så är det inte så lyckligt att inte folk har haft ögonen öppna och sett vad som händer.
13: Själv tillhör ni
16: Socialdemokratiska partiet.
12: I Stockholm var det alltså Gunnar Helén som tog valpulsen. Ljud från några andra svenska städer än från de två största finns inte bevarade från valet 1948 i Sveriges Radios arkiv. Men exempelvis Jämtland fanns ändå representerat av tillfälliga besökare i Stockholm.
13: Nu är det allvarligt och stillsamt här på Hötorget och det ingenting händer. Hur tror ni det kommer att gå egentligen?
5: Ja, det är man inte vet.
13: Men ni har röstat själv i alla fall?
5: Ja.
13: Tidigt i morse?
5: Ja.
13: Men hur går det hemma då?
5: Ja, så det är det jag är intresserad för att veta.
13: Ja.
5: Och få veta ikväll.
13: Och det kanske inte kommer här på de här vita dukarna inte. Hur var det vid förra valet? Vem blev det då hemma? Hemma i Jämtland?
5: Ja, det var Susanna.
13: Och dit tar ni också?
5: Nej, jag gör inte det.
13: Alltså?
5: Men det inverkar ju inte på resultat.
12: Riksdagsvalets obestridlige segerherre var givetvis Folkpartiets ordförande Bertil Ohlin.
6: Ja, mycket, mycket glada är vi. Och vi är särskilt glada över att Folkpartiets stora framgång, att en mycket ringa del har skett på bekostnad utav de andra båda oppositionspartierna. Utan framförallt innebär att vi har vunnit många nya anhängare. Tydligen bland åtskilliga förut socialdemokrater och bland de som kanske förut inte har deltagit.
12: Socialdemokratiske statsministern Tage Erlander var också ganska nöjd. Detta var ju hans första stora valrörelse och Socialdemokraterna satt tryggt kvar trots Folkpartiets enorma valframgång.
14: Efter den strid som har pågått i 2,5 år så blir man verkligen nästan ödmjuk inför att konstatera att det svenska folket ger åt socialdemokratin ett förtroende så stort som de hittills inlupna siffrorna visar.
12: Sven Jerring, han var i Oslo valdagen 1948 och på svenska ambassaden pratade han med svenskar i Oslo som röstade på beskickningen.
7: I kansliets väntrum sitter en grupp svenska damer och herrar på att få komma in till sekreterare Olof Landvinius och avlämna sina röstsedlar. Det är herrskapet Engström från Jössefors. Och herrskapet Olsson från Degerfors. Fru Engström, ni bor inte så värst långt från Oslo ni. Jössefors ligger bra nära.
8: Jössefors, där ligger ju nära gränsen förstås.
7: Ni är ofta här?
8: Ja, vi är här rätt ofta, varje år ett tag.
7: I den här tiden?
8: Nej, vi brukar vara här vid påsktiden.
7: Har ni släktingar här?
8: Ja, jag har en syster och svåger som bor på Stensgatan, familjen Trygg.
7: Så där, ja.
8: Ja.
7: Det händer väl att ni fruar jämför levnadsförhållandena hemma och här ganska ofta?
8: Jo, det är klart vi gör, för vi är ju intresserade av hur de har det här och de, hur de, vi har det förstås.
7: Hur utfärdar jämförelsen då?
8: Ja, vi har det ju bättre i Sverige. Här finns det ju inte kött eller någonting att få. Och hemma har vi ju.
7: Så var det paret Olsson, som inte heller har så värst lång tid. Kommer från Degerfors?
9: Ja, det gör vi.
7: Har också släktingar här?
9: Jag har min svigermor och svigerfar här. Frun är härifrån Oslo.
7: Ja, så det är norsk, fru Irene?
10: Ja, det är jag.
7: Och gift i Sverige?
10: Ja.
7: Då jämför ni också?
10: Ja, vi jämför. Jag tycker att det är mycket bättre i Sverige. Kläderna är mycket billigare och maten är mycket bättre i Sverige.
7: Vi får hoppas att det bättrar sig här också snart.
10: Ja, det hoppas jag.
12: Jo, det skulle väl bli lite bättre i Norge också med åren. I de största valdistrikterna i de större städerna kunde det 1948 behövas både ordningsmän och tillfälliga informationskontor för att folk skulle hitta fram till rätt valurna.
11: Jag skulle kanske tala om var vi är någonstans. Vi är på Adolf Fredriks folkskola. Mitt på skolgården vid en flaggstång, där finns uppsatt en skylt på vilken finns angivet en del kvartersnamn i olika valdistrikt. Och vid den flaggstången står en ordningsman som ger upplysningar var folk ska rösta i olika uppgångar i den här skolan. De här korten som man nu fick för en tid sedan, det är första gången som de används.
17: Ja, det är det.
11: Har de varit i någon nytta, tror ni?
17: Jo, de har varit en väldigt kolossal nytta, kan man säga. Men det finns ju de som har glömt dem hemma och inte har reda på kvarteret. Då får vi då visa dem upp till upplysningsbyrån. Vi har en särskild sådan här.
11: Men de har fått rösta i alla fall, även om de skulle ha glömt korten hemma.
17: Ja då, ja då. Ingen får gå härifrån utan att de blir visade på en plats där de får rösta. Vilket kvarter är det?
18: Gustav Vasa.
17: Ja, Gustav Vasa, men kvarteret.
18: Alltså det är Stjärnfallet, ja, 13 tror jag.
17: Uppgång B. Uppgång B.
18: Ja, jag tackar, jag tackar.
17: Kvarteret.
19: Stolmakaren.
17: Ja, uppgång B.
19: Tack.
12: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Och många, många fler radiofynd finns i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter radiofynd. Nu dags för den här signaturen.
20: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det militära samarbetet NATO kommer att köpa omkring 10 spaningsflygplan från svenska företaget Saab. Det fick vi veta idag.
21: Just nu träffas ledare från länderna i NATO på ett stort möte i Turkiets huvudstad Ankara. Och på tisdagsmorgonen berättade NATOs högsta chef och Sveriges statsminister att NATO ska köpa de svenska flygplanen. Spaningsflygplanen heter Global Eye och används för att upptäcka hot. De kan se både vad som händer på vattnets yta samtidigt som de håller koll på vad som händer på land och i luften. Så här säger Saabs högsta chef Mikael Johansson.
22: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass är ju stort. Många länder kommer använda den, så det ger ju gensvar i marknaden och skapar ju fler möjligheter framöver.
21: Idag har NATO äldre amerikanska flygplan, men om 4 år ska de börja få de nya modernare svenska planen. Och företaget Saab kommer att behöva anställa flera hundra nya medarbetare i Linköping och Göteborg för att kunna bygga flygplanen. Politikern Elias Aguirre är socialdemokrat och kommunalråd i Linköping. Han är glad över att det snart kommer att finnas nya jobb att söka i kommunen.
23: Vi är ju väldigt glada över det här, även fast det såklart innebär en del utmaningar för oss att se till att det finns bostäder och utbildade Linköpingsbor som kan ta de här jobben också.
20: Intervjuerna gjordes av Ekot och P4 Östergötland. Klartextreporter Laila Karlsson. Nu är det 1 miljon människor som bor i Stockholm. Det visar siffror från Statistikmyndigheten. Siffrorna är från i maj i år och hela våren har Stockholm legat nära 1 miljon invånare. I maj nådde kommunen gränsen. I hela Sverige bor nu drygt 10,6 miljoner människor. Det är drygt 17 000 fler än i maj förra året. Mikael Holmqvist vill syntolka sportevenemang, något som nästan inga syntolkar gör.
24: Det finns knappt några syntolkar som är sportintresserade, men det finns väldigt många synskadade som är intresserade av att få det syntolkat.
25: Mikael har just utbildat sig till syntolk. Även om Mikael själv älskar sport var det först under utbildningen som han kom på att han ville syntolka just idrott.
24: Jag hade inte tänkt så mycket på att det kanske går att syntolka sport, för jag hade inte en aning om att det liksom fanns.
25: Syntolken pratar i en mikrofon och kan höras i hörlurar som besökaren får låna. Han vill sitta med på till exempel fotbollsmatcher och beskriva vad som händer för personer som inte kan se.
24: Syntolkningen går ut på att syntolka allt man ser. Alltså allting som händer på läktarna, vad gör publiken, är det fullsatt, allting runt omkring så att säga.
25: Och det är ovanligt att sportevenemang syntolkas, berättar Mikael.
24: Det finns ju bara en klubb i Sverige, det är Hammarby. De syntolkar ju alla sina hemmamatcher i fotboll. Drömmen är ju att få till liknande med hockeyn och gärna några fler fotbollslag.
25: Andreas Westlund är chef för Örebro Hockey. Han tycker att Mikaels förslag är intressant.
0: Klart är det roligt när personen kommer och säger att, liksom, att vad tror ni om det här att titta på? För vi vill ju kunna finnas för alla, så det är ju jätteroligt.
25: Men Andreas vet inte riktigt vad det skulle kosta eller hur de skulle lösa tekniken.
0: Vi har ingen utrustning idag och jag vet faktiskt inte exakt vad det innebär, utan det får vi nog undersöka framåt. Men vi ställer oss ju positiva till att titta på de möjligheterna naturligtvis.
20: Intervjun gjordes av P4 Örebro. Klartextreporter Jonas Westerlund. Ryssland får vara med i OS igen. Det säger den internationella olympiska kommittén IOK. Ryssland har varit avstängt från OS som land sedan det stora kriget i Ukraina började år 2022. Sedan dess har det funnits särskilda regler för ryska idrottare. Till exempel har de behövt visa att de inte stöttar kriget i Ukraina. De särskilda reglerna har nu tagits bort. Men IOK har ännu inte bestämt om Ryssland får använda sin flagga eller nationalsång i OS. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.
2: Ekot. I Frankrike meddelar nu Marine Le Pen, ledare för ytterhögerpartiet Nationell Samling, att hon kommer ställa upp i det franska presidentvalet. Och hon kommer att överklaga den dom som föll mot henne i eftermiddags, som slog fast att hon gjort sig skyldig till förskingring av EU-medel. Det sa hon i en tv-intervju i fransk tv nu ikväll, berättar vår utsända i Paris, Caroline Poron.
3: Ja, hon började med att säga att hon var väldigt nöjd och glad över den här domen, att hennes valbarhets, just det här valbarhetsstraffet hade sänkts, att hon nu var valbar. Och redan där började hon ju hinta. Och sen sa hon att hon kommer att kandidera till presidentposten 2027. Och det är nu bekräftat. Och det, hon har ju tidigare sagt att hon inte tänker kandidera med en fotboja. Och de som har hängt med idag har ju sett att hon har ju ett år som hon kommer ha fotboja. Men kryphålet här är att hon kommer att överklaga till högsta domstolen, och under den tiden kommer hon inte att ha fotboja. Så hon kommer inte att kandidera med fotboja.
4: Okej, så liksom valrörelsen kommer ske under den här överklagasprocessen?
3: Ja, precis.
2: Sa Caroline Poron i samtal med Emil Rönnlund. Ukrainas olympiska kommitté är kritisk till att IOK, den internationella olympiska kommittén, beslutat att låta ryska idrottare tävla i OS 2028, rapporterar AFP. I ett uttalande konstaterar den ukrainska kommittén att Ryssland fortsätter sin fullskaliga väpnade aggression mot Ukraina och att beslutet som IOK tagit är förhastat, ogrundat och taget utan hänsyn till de faktiska omständigheterna. Finland vill också köpa ett spaningsplan av modellen Global Eye från Saab. Det säger Finlands försvarsminister Antti Häkkinen till finska medier. Häkkinen uppger att Finland har som mål att skaffa flygplanet eftersom att landet har omfattande land-, sjö- och luftområden att övervaka. Planet ska också integreras i NATOs verksamhet. Tidigare idag stod det klart att NATO köper 10 spaningsplan från Saab, och statsminister Ulf Kristersson sa då att affären är en stolthet för Sverige. Och sist här fotboll, för i fotbolls-VM är Argentina klart för kvartsfinal efter en dramatisk åttondelsfinal. Regerande världsmästarna låg länge under med 2-0 mot Egypten, men lyckades vända matchen genom mål från bland annat storstjärnan Lionel Messi. Argentina avgjorde sedan i den tredje tilläggsminuten och vann med 3-2. Det avslutar Ekot med Elias Svensson.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Är hon här? Flämtade Miles då han med sina förseglade ögon uppfattade åt vilket håll jag vände mig.
26: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
16: Jag förbluffades av hans märkliga hon. Miss Jessel! Miss Jessel!
26: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
1: Totalt 15 delar som ni hittar i vår app alltså. Här i P1 sänder vi näst sista delen imorgon 5:30 och efter 19 nyheterna på kvällen. Nu Vetenskapsradion som ska berätta historien om Sveriges äldsta kända havsörn. Men vad kan Sveriges äldsta havsörn berätta? Ja, det får vi nu veta mer om. Reporter och programledare är Joakim Lindvall.
5: Så, okej.
6: Ta med lite saker.
5: Yes.
6: Vi går upp och försöker hitta...
5: Hitta själva fågeln.
6: Själva fågeln är som vi är här på Naturhistoriska och ska leta efter.
5: Ja.
6: Vi har inte levande fåglar här, men det här, så det här är en död fågel, ganska nyligen inkommen, en väldigt speciell fågel också.
5: Vad kan Sveriges äldsta havsörn berätta? För en liten tid sedan så hittades en död havsörn på norra Öland. Det visade sig vara Sveriges äldsta kända havsörn. Den blev 36 år gammal. Men vad kan en sån fågel berätta om örnarnas liv och livsmiljö? Mycket ska det visa sig.
6: Det året den här är född, det brukar vi säga brytningsåret 89, då skedde, eller då observerade man en verklig förändring i populationen.
5: Men först så måste rovfågelforskaren Peter Hellström och jag hitta den uppstoppade fågeln som finns någonstans inne bland alla vindlande gångar och kryp in på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Jag heter Joakim Lindvall. Det är ju ett ganska stort hus vi har.
6: Ett stort hus och vi håller på med diverse fågelflyttare från våra samlingar, så att man vet aldrig vad de här kan... De kan vara någonstans.
5: Trots att de är konserverade så kan de flytta på sig.
6: Ja, gud ja. De är rörliga ändå. Även fast de är monterade och så vidare. Så vi får se. Ja. Vi ska gå bort i hissarna.
5: Ja, spännande. Yes. Ska jag stänga eller?
6: Ja, det kan.
5: Så börjar då sökandet efter Sveriges äldsta kända havsörn. Våning 5.
6: Våning 5, jag tror det. Vi chansar på det till början med. Vi bygger mycket på att jag kommer in. Och det gjorde jag. Så, ska vi se.
5: Oj, där står det en amerikansk astronaut mitt i alltihopa.
6: En astronaut, det är lite udda. En mal har vi också där. Vi ska se om det är någon här vi knackar på.
5: Science is cool.
6: Där står den.
5: Ah! Wow! Kul! Kan jag tända?
6: Jag tänker att vi kan gå till en annan sal.
5: Okej. Ja, då...
6: De jobbar kanske här inne.
5: Ja, okej, jag fattar. Ja, yes.
6: Vi rullar ut.
5: Vi kör ut. Ja, där står den numera riksbekanta havsörnen i ett nedsläckt arbetsrum. Men Peter tycker att vi ska gå till ett större och mer upplyst rum. Och så får vi ställa vår kompis här vid fönstret.
6: Han vill nog gärna se ut faktiskt.
5: Det är precis, väldigt bra ljus. Ja, men Peter Hellström, hallå. Ja,
6: hej.
5: Hej.
6: Välkommen.
5: Tack.
6: Och vi har vår gäst här, X0330 heter han.
5: X0330.
6: Ja, det är en monterad havsörn. Och varför den är monterad är för att den hittades för snart ett år sedan. Men det är Sveriges genom tiderna äldsta kända havsörn i alla fall. Och han blev nästan 36 år, vilket är en anmärkningsvärd ålder. Oftast blir de inte alls så gamla, men den här blev 36 år.
5: Hur gamla brukar havsörnarna bli?
6: Ja, man kan ju förvänta sig att de ska bli någonstans 15-20 år om de överlever de första åren, som är lite svårare. Men någonstans där brukar det ligga. Okay. Så att den här har blivit nästan dubbelt så gammal gentemot vad man kanske förväntar sig att de ska bli.
5: Ja.
6: Vilket är häftigt.
5: Hur kan man se att det är en så gammal örn?
6: Det är ju svårt att se om vi inte hade haft ringmärkningen. Faktiskt. Men gamla örnar, från det att de är 6 år och äldre, så har de en helt vit stjärt. Den heter ju vitstjärtad örn på engelska, white-tailed eagle eller white-tailed sea eagle. Och sen har den ju en ganska ljus hals och huvud, helt gul näbb, stora gula klor. Ungfåglarna är ju mer chokladbruna, har inte alls den här gula näbben. Så att det här utseendet som den här har, det är ju när de är 6 år och äldre ungefär, kan man säga. Så där, man kan inte säga mycket, bara tittar man på fjäderdräkt och hur den ser ut i ansiktet så är det svårt att säga mer än så. Men där är ju ringmärkningen till väldigt stor hjälp. Utan det hade vi ju inte vetat någonting om den här egentligen. Alltså att den var en gammal örn hade vi kunnat säga, men inte hur gammal. Och där är ju ringarna helt avgörande i sammanhanget.
7: En rekordgammal örn har hittats död på Öland. Den blev 36 år gammal. Örnen hittades i Böda ekopark på norra Öland. Den identifierade havsörnen var en hane som kläcktes och ringmärktes 1989 i Gryts skärgård, skriver Naturhistoriska riksmuseet, P4 Kalmar.
8: Du sa, Peter, att den här, ni hittade den för ett år sedan, för det är ju bara nu början av 2026 som det har blivit ganska mycket rabalder kring den här, eller skriverier att man har hittat den här. Men alltså det var ett...
6: Det har sina orsaker då egentligen.
8: Ja, men berätta.
6: Men hela den här historien börjar då. Vi har märkt ungefär 10 000 havsörnsungar sen 75 då i projekt Havsörn och sen i olika andra projekt då. Och många av dem är ju återkedda. Kanske 25-30% av dem har man sett igen då. Och vissa har man ju haft väldigt bra koll på. Speciellt de som blir gamla har man kunnat följa. Och det är många entusiaster som har haft bra pejl på. Men det här är en av de som vi egentligen aldrig har sett någon gång från det att han föddes, märktes. Och sen dök han upp död då. Så den var ju en stor gåta vad den här hade hållit på med under hela sitt liv. När vi först fick pejl på att det fanns en gammal örn, då var det en bra, duktig naturfotograf i Löttorp där som kontaktade oss och sa, kan ni säga något om de här ringarna då, som han hade skickat bilder på? Vilket vi kunde se, men det här är något speciellt. Men vi kunde inte läsa ringnumren, så vi kunde inte säga vilken individ det var, men vi kunde säga baserat på hur det här ringmärkningssystemet funkar. Alltså de har en ring på högra benet som talar om var de är födda.
8: Det där det står X03.
6: Det är numret på den. Och sen på vänster här så har den en annan ring som är tvåfärgad, röd över aluminium, som talar om vilket år den var född. Så även om man inte kan läsa hela ringnumret så kan man få viss information.
8: Ja.
6: Så då såg vi på bilderna på en gång att det här är en riktig gamling. Vi trodde inte att det fanns några sådana här kvar i livet. Och sen, någonstans mitt upp alltihopa, så dör den här örnen i mars. Den samlas in då samma dag som den hittas på nära en cykelväg. Den tas till polisen. Det upprättas en polisrapport. Men den kommer inte hit förrän i juli sen. Det går alltså... Innan jag får reda på att den här är död, och det är när jag kommer tillbaka efter sommarsemestern någon gång förra året. Så då har det gått 5 månader från det att den är död. Och vi har ju haft parallella spår för att folk har ute och leta efter den här i livet. När den själva verket har legat i polisens frys. Vilket är, ja det är så det kan bli.
8: Ja.
6: Men till sist så kom den ju hit och då fattade jag på en gång att det var samma örn. Som vi hade fått bilder på tidigare på vintern. Som vi inte kunde läsa. Och nu fick vi identiteten på när vi fick kolla den i handen och titta på vem det var. Då var inte det bara en av 20 längre, utan nu visste vi precis vem det var.
8: Ja, men vem är då X0330? Vem är det?
6: Vem är det? Ja, det är ju inte en av våra mest kända örnar. Det finns ju andra örnar som entusiaster har följt väldigt noga som man har kunnat få... haft pejl på i många år och vetat precis vad de har haft för sig, hur många ungar de har fått och var de har bott. Just det här vet vi inte med den här örnen, utan det är ju någonting vi håller på att nysta i nu, bakåt. Vi vet att den föddes 1989. Den föddes i Gryts skärgård i Östergötland. Och sen tror vi, arbetshypotesen är att det här är den örn som återkoloniserade Öland. Ur Havsörns perspektiv. För Havsörnen var ju borta från Öland från många andra ställen också i landet. Men på 90-talet så skedde ju en stark återväxt i beståndet. Och det här är vad vi tror den första häckfågeln på Öland som slog sig ner 1994. 95 tror jag de häckade första gången där.
8: Det kanske är själva urhavsörn. Ölänningen, ja, andra precis. Vändan så att säga, som vi har framför oss, som är liksom upphovet till den, till det, ja, populationen som finns där nu då.
6: Så kan det mycket väl vara.

0: Men den här örnen då, den är ju på något sätt också frukten av hela det här miljöarbetet. Att man försökte få bort de här miljögifterna och sen så lyckas man till slut med det. Men vändningen kom inte då förrän i början av 90-talet. Och det här liksom är en symbol för det, skulle man kunna säga. Eller den frukten av liksom hela det där jobbet. För det här, det är ju också, han kan ju på ett sätt vara en symbol för hela den här liksom framgångssagan som var då.
1: Ja. Och som har fortsatt. Och det bygger ju på liksom mycket åtgärder där från 70-talet och fram till idag.
0: Ja, just när den här havsörnen föddes, X0330, så var den förmodligen ganska ensam. Miljögifte och jakt hade pressat ner havsörnstammen till ett minimum. Och trots försök att få den tillbaka så gick det trögt, berättar Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet.
1: Det året den här är född, det brukar vi säga brytningsåret, 89 då. Då observerade man en verklig förändring i populationen i Sverige. Tidigare hade det ju stått och stampat i många år, 20 år nästan. Det hände liksom inget. Populationen var svag, det var höga halter av miljögifter. Reproduktionen var väldigt dålig. Egentligen när man ser där arten har sin tyngdpunkt idag, det är ju områden i skärgårdar som... Där gjorde man ju rent hus. Det var ju mycket stor mänsklig närvaro, fiskare och allt möjligt. Det var ju en oerhört levande bygd, alltså skärgårdsmiljöerna, jämfört med vad det är idag. Och det är en förändring som har skett under lång tid, under 1900-talets senare hälft, när de var förföljda till max. För det var ju inte miljögifter som drev ner beståndet från början, utan det var ju förföljelse. Och det var ju skottpengar på de här och allt möjligt. Va? Så att det var jakten som drev. Och sen kom miljögifterna och tippade på, men... Så det var lite tröstlöst för Björn Helander som ledde projekt Havsen och alla hans medarbetare. Liksom det, ja, när kommer vändningen då?
0: Mm.
1: Det som var orsaken till det var att de här gamla individerna var tvungna att fasas ut ur beståndet. De var ju kroniskt skadade av miljögifter. Så även om halterna i miljön liksom ändrades så var de så pass skadade så att de kunde inte reproducera sig. Så de var helt enkelt tvungna att dö av och ge plats åt nya individer, kan man säga. Och då skedde det någonting. När man fick liksom in nytt fräscht blod som inte var påverkat av miljögifter på samma sätt. Och sen dess har det ju varit en otrolig resa.
0: Ja, från att havsörnarna var nästintill utrotade i landet. När populationen var som minst på 1970-talet så fanns det omkring 150 individer. Men nu har antalet växt så pass mycket att havsörnen förmodligen kommer att plockas bort som hotande från den så kallade rödlistan. Något som Peter Hellström har kluvna känslor inför.
1: Givetvis ser vi ju lite från det som på det där kommer innebära... När en art försvinner från rödlistan, speciellt en art som man har visat väldigt mycket hänsyn till tidigare. Det ställer ju inte minst kanske rättsliga processer kommer ju kanske hanteras på ett annat sätt. Alltså i miljöprövningar, hur man nu ser på den här arten, vilket värde den har. Så det kan ju, landskapet kan ju ritas om ganska mycket.
0: När en art den har ett skydd genom att stå på den här rödlistan då, men det tas, ja. När det tas bort så kan det... skyddet på något sätt förändras.
1: Ja, tas den bort från rödlistan så bedömer man ju då med all rätt i det här fallet att populationen är livskraftig. Och det har ju varit målet hela tiden liksom, att rädda havsörnen. Och nu är det målet har ju i princip varit uppnått redan länge. Men det är först nu den kommer upp i sådana antal att den inte faller in på några rödlistekriterier längre. Populationen måste ju ha en viss storlek liksom, för att inte var för liten liksom, ur olika perspektiv. Och nu har den tillväxt så mycket vad vi vet. Så.
0: Hur många par eller individer finns det nu då? Vet man det?
1: Nej, vi vet i dagsläget inte. För det blir svårare att inventera när den blir vanligare givetvis. Det går ju inte att upprätthålla.
0: På ett ungefär?
1: Det är ju minst 1200 par i landet. Förmodligen är det kanske över 1400. Vi vet inte. Det finns stora mörkertal, framförallt i insjön idag där den har spritt sig på ställen där det är svårinventerat helt enkelt.
0: Men det är ju jättehäftigt att tänka, Peter, att när den här föddes då var den egentligen ganska ensam kanske. Att Men sen liksom under den här örnens livstid har den fått allt fler kompisar eller artfränder, ja. och också konkurrensen har ökat.
1: Exakt, så, jo, det är ju imponerande. Va? Vi vet ju att de bästa reviren är ju hårda kamper om. De kan ju döda varandra. Man tittar på klorna och på en sån här, det är ju det som är deras främsta vapen.
0: Kan vi inte göra det? Vi tittar lite på klorna. Ja, oh, shit på en fritt. Alltså den här mellersta klon, ja. Vad är den? Den är ju 3 centimeter nästan, va?
1: Ja, det kan man säga.
0: Och sen rund, liksom som en halvmåne, och så spetsig så in i den längst ut.
1: Nu är det lite svårt att se hur den är monterad, men om man tittar på insidan, huden här på tårna och fötterna, de ska ju kunna bära hala byten liksom, va? Så det gäller att kunna få bra, det är nästan som sugkoppar kan man säga, den ska kunna hålla en halfisk.
0: Okay.
1: Så det är ju, det gäller att kunna transportera det man har fångat hem till boet och där man nu ska äta.
0: Ja.
1: Sen kan vi säga den här, om vi jämför med kungsörn till exempel, så, som är en, den andra örnarten vi har i Sverige, den är ju mer en, ännu mer en jägare som har en mycket större bakklo än havsörnen har till exempel. Näbben är ju kraftig, men det är ju mer ett styckningsverktyg som den sliter loss. Yes. Bitar ur fisk eller det byter den har. Så det är ju klorna, ja, fötterna och klorna som är, precis, det de har mest styrka i.
0: Just det. Men ändå, liksom, under den här snart 36-åriga livet som den här örnen har haft, så har ju den då egentligen, nu har väl kanske inte just den här örnen tänkt så mycket på det, men ändå har bevittnat hela den här, ja, men framgångssagan då, om man ska kalla det för det.
1: Mm. Jo, det har ju hänt mycket i landskapet som den här säkert har bevittnat. Nu har den ju bott i ett ganska område som är rätt, ändå påverkat av skogsbruk, men ändå kanske inte kalhyggesbruk på det viset, så att den har ju ändå haft tillgång till bra boplatser och så vidare.
0: Och just boplatser är något som rovfågelforskaren Peter Hellström är specialintresserad av.
1: Vad är det som gör att de dras till en viss plats, utnyttjar vissa typer av områden? Det är det sånt jag har tittat på när det gäller havsörnar, fjällvråkar, fjälluglor, alla möjliga sådana där arter. De är oerhört nästan förutsägbara på något sätt, var de kommer dyka upp, och det tycker jag är fascinerande att förstå det där. Hur läser de landskapet, varför finns de där de gör, är det födan som styr det, eller vad ser de som inte vi ser? Men om vi återgår till den här då, det gäller att hitta någonstans en bra plats, det ska finnas boträd, det ska finnas mycket mat, det ska finnas någon partner som är attraherad av det här området också. Och det kan man väl säga då, Öland har ju många olika typer av natur, alltså från Alvar, Mittlandsskogen och sen upp i norr med stora tallskogar och rätt mycket strandängar där det finns mycket mat, och även grunda fiskevatten där utanför, så det är ju en jättebra miljö för havsörn. Så när den här kom dit antagligen, så var det ju bara välja och vraka på lämpliga platser, och där kanske är tillgången på boträd är speciellt. Och när, om vi nu utgår från att vi har rätt i vår hypotes om vem det här har varit då, så tittar vi, så pratar jag med Björn om det där som var den som var ringmärkare då. Det är han som har märkt den här fågeln och också märkt hans förmodade ungar här. Så kunde man se att det boträd som de slog sig ner här på norra Öland, det var ett gammalt boträd. Det hade det bott havsörnar tidigare. Det kan man se på hur slitna grenarna är i trädet och att det har legat ett stort bo där i toppen på den här tallen tidigare. Så det var ju helt klart ett boträd som havsörnar någon gång flera årtionden tidigare hade bott i.
0: Kanske någon förfader till den här då?
1: Ja, det kan det mycket ha varit. Mm. Det är lite häftigt att de hittar de här träden där de har bott.
0: Mm.
1: Och så funkar rovfåglar, oavsett om det är havsörnar eller pilgrimsfalkar, kan slå sig ner på exakt samma hylla där de har varit borta från i närmare 100 år och så vidare. Och så, de ser.
0: Ja, havsörnen kanske ser och uppfattar mer än vad vi tror. Det var rovfågelforskaren Peter Hellström på Naturhistoriska riksmuseet som berättade om Sveriges äldsta kända havsörn. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Och det här var en repris från i mars i år. Men Vetenskapsradion är tillbaka imorgon igen. onsdag och då ska det handla om kreativ förstörelse som skapar nya möjligheter. Förra året fick Philippe Aguillon ta emot 2025 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Och Ekots ekonomireporter Knut Kainz Rognerud åkte då till Paris och fick en intervju med Philippe Aguillon. Bland annat ställde han frågor om hur kreativ förstörelse kan bli motorn bakom nya idéer och ekonomisk utveckling. Och vad Philippe Aguillon svarade, det får ni höra mer om i Vetenskapsradion imorgon onsdag.
3: Alltså den här doften, jag tycker den är fantastisk. När man drar handen över plantan så här, så har man lavendeldoft i hela handen sen efteråt. Det är ju helt otroligt.

0: Lavendeldoft på linne och koftor och i handflatan på Pernilla Månsson Colt som tillsammans med trädgårdsmästaren John Taylor håller i trädgården. Podden för dig som inte kan få nog av trädgård och odling som de presenterar sig. Det här är hämtat från det senaste avsnittet som handlar om lavendel alltså. Ni hittar det i vår app Sveriges Radio, sök på trädgården. Nu dags för den här signaturen.
1: Björn, Kina har ju kallats bland de tuffaste länderna i världen när det gäller att försöka begränsa ungas skärmtid. Vad är kommunistpartiets mål med det?
2: Partiet vill ha kontroll så att barn och unga inte slösar bort sin tid på det man tycker är fel saker. Men det har visat sig svårare än vad man skulle kunna tro.
3: Det här är Dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag om Kinas krig mot barnens skärmtid.
4: 记者昨天从国家网信办获悉，为了更好发挥互联网积极作用，营造良好网络环境。
1: Det är augusti 2023 och i statlig kinesisk tv berättar det manliga nyhetsankaret klädd i kostym och vit skjorta om ett förslag på nya riktlinjer för kinesiska barns skärmtid. Avsändare är Kinas myndighet för internetreglering. I inslaget sitter en liten pojke hukad över sin mobil, uppslukad. En ung tjej stirrar in i en datorskärm. En tonårskilles tummar rör sig frenetiskt för att hinna med i ett mobilspel. En reporter berättar om de nya regler som föreslås. För barn under 8 år, till exempel, bör skärmtiden begränsas till 40 minuter om dagen. Nattetid bör mobilen inte användas alls.
5: In an effort to combat internet addiction, Chinese authorities have proposed a plan to limit minors' access.
1: I internationella medier får det här stor uppmärksamhet.
6: The idea is to make tech giants create a minor mode, a mode for underage users to limit their access to smartphones.
7: So far, the regulations are supported by parents here, who admit it's helpful being able to tell their kids, don't blame us, it's the law.
1: Reglerna beskrivs som oerhört specifika och långtgående, och en upptrappning i Kinas krig mot barnens skärmtid. Men snart ska landet komma och gå ännu längre.
3: Gäst är Björn Djurberg, programledare för Radiokorrespondenterna Kina.
1: Okej Björn, om vi ska förstå hur det blev så här strängt med skärmtiden i Kina, var vill du börja då?
2: Jag tror det är viktigt att först förstå att Kina är en enpartidiktatur, det är kommunistpartiet som styr, och man har väl länge varit världsbäst egentligen på informationskontroll och censur. Och när det gäller just kontrollen då, alltså det är väldigt viktigt, där vill man inte bara ta bort saker och censurera det, utan man pratar i Kina om yindao, och alltså att man vill också leda eller styra opinionen och hjälpa folk hur man då ska tänka och göra istället.
1: Mm-hmm. Och vad är det man vill att de ska göra istället?
2: Ja, när det gäller barnen då och de unga, självklart så är det viktigt att studera. Och det man också vill allt mer i Kina, det är att de ska ha mer hälsosamma då, som man ser det, fritidsaktiviteter, alltså sport, idrott, gärna spela något instrument eller hålla på med någon kulturyttring, alltså dans eller sådär. Och det finns ett bra exempel. Den statliga nyhetsbyrån Xinhua publicerade för inte så länge sedan en video på en 12-åring som springer i regnet i en park i Peking. 10 kilometer springer han, den här 12-åringen. Och det blir ett positivt exempel då på att titta på den här killen, vad han klarar av. Och ett annat exempel, en video från en skola i Shanghai då, som visar upp sina meningsfulla kulturaktiviteter och dans och sång och sådär, som ett gott exempel på det här borde unga ägna sig åt.
1: Men hur har då den här kontrollen sett ut för att få folk att göra de här sakerna?
2: Dels så börjar man ju tidigt att försöka begränsa och kontrollera internet och startar kring millenniumskiftet den här ökända stora brandväggen som till slut kommer skapa ett kinesiskt intranät. Alltså det är svårt att nå det övriga internet inifrån Kina om man inte har speciella verktyg för det.
4: Det som händer när man försöker komma in det är att man helt enkelt fastnar i det här timglaset som står tickar och man kommer ingenstans.
2: Det här gör man ju inte bara för att man vill styra vad barnen gör på sina dagar, utan det här handlar ju om maktinnehavet i Kina och man ser ju ett oreglerat internet som ett potentiellt hot mot sitt styre av Kina.
8: I torsdags trädde den lag i kraft som förbjuder nätdiskussioner som kan skada landets heder. Det har även blivit förbjudet att sprida vidskepelse och sekteristiskt innehåll över nätet.
2: Och en annan del där Kina är väldigt tidigt ute, det är mot dataspelande.
9: It's me, Mario! Hallå!
2: Och även där, vid millenniumskiftet, då förbjuder man spelkonsoler i Kina.
1: Mm-hmm. Och vad är problemet med spelkonsoler enligt kommunistpartiet?
2: Ja, alltså i direktivet från den tiden så står det att läsa då att TV och dataspelen allvarligt riskerar de ungas hälsosamma uppväxt och att de redan då utgör en stor fara för samhället. En körsjö i daggånghaj, som man uttrycker det. Alltså, det handlar väl om att man ser alla typer av kulturyttringar som ett potentiellt problem. Och spelandet här, det är ju en ny våg av kulturyttring kan man ju kalla det. Det är PlayStation och Nintendo och Sega och allt vad det heter. Det här vill man inte ha in i Kina. För att man har ju för det första ingen egen industri som man kan tjäna pengar på. Och för andra så tror jag man tycker att det här är lättare att bara förbjuda rakt av. Men som så mycket annat när det gäller teknologisk utveckling, alltså det är väldigt svårt att stoppa även om man försöker. Eller hur? Och det som händer istället då i Kina, istället för de här spelkonsolerna så poppar det upp till exempel internetcaféer överallt.
10: China estimates nearly half a billion of its people use the internet. Many of them going to internet cafes like this one. But the government is increasingly worried about the number of hours young people are spending online. Many are playing games.
2: Online-spelen, till exempel World of Warcraft. Det blir otroligt stort i Kina. Och mobilspelen som Honor of Kings på engelska. Ja, olika spelare har då varsin hjältefigur som man styr. Och så ska man springa omkring på en sandlåda kan man säga. Och slå på varandra med olika vapen och magi och sånt där. Det blir en dunderhit.
1: Och hur ser Kinas ledare på det?
2: Ja, från partiets sida då så tycker man inte det här är jättebra. Tvärtom, alltså man försöker ju ganska kontinuerligt bedriva opinion mot de här farliga spelen då som man ser det. Man kallar det för andligt opium.
1: Mm-hmm.
2: Och då ska man veta det att opium har en särskild politisk ställning skulle jag säga i Kina. Alltså opium har en mörk bakgrund där många i 1800-talet Kina var beroende av opium. Och det här utnyttjade britterna då och det brittiska imperiet. Och det här ledde till krig och förödelse. Och till slut då skulle man kunna säga till och med kejsardömets fall till slut. Så att det här är någonting som unga kineser idag får lära sig tidigt. Att just opium, det är en av de stora oförrätterna som Kina har blivit utsatt.

0: finished kindergarten. That's because I played on the iPad a lot.
1: Men det är såklart så att barn och unga, som många säkert känner till, pressas till att studera och plugga väldigt mycket, många timmar per dag. Så att det där har ju såklart säkert andra anledningar också. Men Kinas högsta ledare Xi Jinping då, han går till och med ut och talar om närsyntheten som ett stort framtida hot mot nationen.
2: Xi Jinping 强调，全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。
1: Och det här är ju en tid där man också sedan några år då har släppt på det här spelkonsolsförbudet till slut. Men det man gör då 2019, det är att lansera begränsningar för barns spelande på bred front. Nu ska det bara få spelas 90 minuter om dagen, och på kvällen sen efter 22, då ska det vara totalt spelförbud fram till morgonen. Men det här räcker inte. För 2021 då så skruvas de här restriktionerna åt ytterligare.
3: 3 hours a week. That's the absolute maximum amount of time under 18s can spend on video games in China.
1: Nu ska de unga bara få spela några timmar i veckan och bara på helgerna, 3 timmar på helgerna.
3: Online gaming companies must ensure they have put real name verification systems in place, and all titles will eventually need to be connected to an anti-addiction system being set up by the NPPA.
4: Och hur tas det här spelförbudet emot av folk?
1: Många föräldrar blir nog glada. Och det kan man ju förstå, för att man kanske kämpar med sin skärmtid och sina barns spelande, men det här var under pandemin i Kina, väldigt hårda restriktioner, folk var fast mycket hemma. Och jag minns, jag var i Kina då som korrespondent, och jag minns att det här var på hösten 2021. Så vann ett kinesiskt lag världsmästerskapen i League of Legends, som är ett av världens mest populära online-spel. Som är ett väldigt stort e-sportspel också.
5: And EDG have the man advantage, the Nexus will go down and against all odds. EDG will be your 2021 world champions.
6: They've done it.
1: Det blev som en otrolig glädjeexplosion i Kina bland många spelare. Men att det blev svårt för de statliga medierna att förhålla sig till det här, för att dels så har man ju tryckt på den här linjen då att spel är någonting väldigt väldigt dåligt. Men så går Kina då och vinner ett stort mästerskap.
4: Ja.
1: Och det är man ju såklart ofta stolt över när Kina är framgångsrika internationellt. Så att det där blev lite av en dissonans.
4: Just det.
7: E-sports have been booming in China recently. According to an industry report, the number of e-sports players in China is expected to reach 425 million this year.
4: Men okej, Björn, då har vi här alltså ett land som under lång tid kraftsamlat mot barns och ungas spelande för att motverka hälsoproblem, som man kallar det. När är det man då sen börjar rikta in sig mer på sociala medier och skärmanvändande i liksom bredare bemärkelse?
1: Ja, då är vi framme vid det här barnläget eller ungdomsläget då, som lanseras för första gången 2023. Sen tar det några år innan det där verkligen kickar igång på riktigt.
8: A minor mode, a mode for underage users to limit their access to smartphones, all the while giving parents the possibility to opt out of this feature.
1: Det man vill då, det är att alla som är under 18, de ska endast få tillgång till en typ av barnanpassat internet egentligen. Det är ambitionen. Och att telefonerna vi använder och apparna vi använder, de ska också vara barnanpassade. Och där har ju Kina ett eget väldigt stort kretslopp av appar bakom den här brandväggen. Alltså WeChat, Weibo och Douyin som heter TikTok utanför Kina, och Taobao och så vidare. Det finns hur mycket som helst.
9: Requiring app developers and providers to coordinate with companies that make smartphones and other devices to create a youth mode parental control system on phones, smartwatches and other devices in kids' hands.
4: Och vad betyder det här ungdomsläget då i praktiken?
1: Det betyder att det är föräldrarna då som ska kunna knäppa av och på det här ungdomsläget, som då begränsar när funktionerna på telefonen kan användas. Så att Till exempel om du är under 16 år och du har använt din mobil en timme, så stängs vissa funktioner av sen och du kanske inte kan gå in på den där appen längre. Du kan bara kanske använda din telefon för att ringa hem eller sådär. Eller, eller använda de program som är kopplade till dina studier. Men det är ingenting som sker per automatik så. Så det finns ju väldigt stor

0: självbestämmande kan man ju säga för familjerna då. Så att de föräldrar som vill knäppa på det här kan ju göra det. Och sen vad det gäller sociala medier då, innehållet som presenteras för barn i sociala medier, det ska handla om anpassat innehåll som är, ja, till exempel vetenskap eller positiv underhållning och inte någonting som är skadligt för barnen och passar deras ålder. Och sen såklart, eftersom att det är kommunistpartiet som har kommit med det här, så ska det också vara ett mått av uppfostrande i de socialistiska kärnvärderingarna som det heter. Till exempel att man ska vara patriotisk eller att man ska vara flitig. Det här brukar komma med i alla typer av kulturregleringar, att allt innehåll ska förhålla sig till det här.
1: Just det.
0: Där finns det ju skyldigheter också för plattformarna att dels kontrollera åldern på de som använder de plattformarna och sen anpassa innehållet då utefter åldern så att det inte blir så att säga olämpligt innehåll för en 12-åring eller så.
2: Adam started using a chatbot for homework. I wish we didn't let him.
1: I en kampanjfilm inför ett amerikanskt primärval i juni 2026 berättar föräldrarna till tonåringen Adam Rain om varför de vill se hårdare regleringar av generativ AI.
2: The AI became Adam's closest confidant and eventually coached him into taking his own life. He was 16 years old.
1: Adam Rain, som begick självmord 2025, blev enligt föräldrarna uppmuntrad av ChatGPT att göra det, medan företaget OpenAI menar att ChatGPT inte kan sägas ha orsakat hans död. Det här fallet tas i kinesisk statlig media upp som ett exempel på det landet vill undvika med hjälp av nya regleringar som snart ska införas för att skydda kinesiska barn mot AI-bottar. Enligt en skrivelse från den kinesiska myndigheten för internetreglering ska AI-genererade personer till exempel inte få inleda romantiska relationer med minderåriga eller uppmuntra dem till skadligt eller olämpligt beteende. Och plattformar måste aktivt ingripa om en användare uppvisar suicidalt beteende och hänvisar dem till att söka professionell hjälp. Så Björn, mot bakgrund av den bild du gett oss här av Kina som ett land där man gått och fortsätter gå väldigt långt i sina regleringar jämfört med många andra länder i världen. Hur nöjda tror du att ledarna är med hur de kinesiska unga lever sina liv nu? Har man kommit ett steg närmare det här idealet som du pratade om det finns ett sånt?
0: Ja, är de äldre generationerna någonsin nöjda över de yngre generationerna, kan man ju fråga sig. Det är väl någonting som förenar över landsgränserna. Nej, men så här, det är ju väldigt gamla relativt sett då personer som styr Kina. Så är systemet riggat. Xi Jinping, som är den högsta ledaren, är själv några år över 70 redan. Och sen går utvecklingen så väldigt, väldigt snabbt i Kina, den teknologiska utvecklingen. Så då blir generationsklyftorna också väldigt stora, så att man inser nog också svårigheten här, för det kommer ju hela tiden nya tekniska framsteg, AI till exempel, och då måste man också hela tiden komma med nya påbud, och där har ju Kina en styrka på ett sätt då, på grund av att det är en enpartidiktatur. Alltså det går ju ofta ganska snabbt att uppifrån införa hårda restriktioner. Men sen det som också ofta kännetecknar kinesisk reglering, det är att det hela tiden måste komma hårdare och nya restriktioner. Och det finns många sätt att komma runt de här begränsningarna, även om de är effektiva till en viss del. Så läste jag en kinesisk forskningsrapport här om veckan som grundade sig på en ganska stor enkätundersökning i Kina, och den visade att ungefär hälften av de tillfrågade unga inte ens använde sig av det här ungdomsläget eller inte visste vad det var, och att många föräldrar inte heller använder sig av den här funktionen.
1: Men finns det någon gräns för hur mycket kommunistpartiet kommer försöka styra folket i den här frågan om skärmtid? Och var går den gränsen i så fall?
0: Ja, den går nog ingenstans, tror jag. Allt det man uppfattar som ett hot mot sitt maktinnehav till exempel, där kan man gå hur långt som helst. Men man inser också att man inte kan förbjuda allting, för att man vill ju vara en väldigt framgångsrik teknik- och forsknings- och vetenskapsnation också. Så det är ju en balansgång det här. Alltså Kinas ledare vill ju att Kina ska vara ledande i, ja, men till exempel AI-utvecklingen. Och då måste man ju släppa lös digitaliseringen, även bland de unga. Så det där kommer man ju inte bort ifrån. Men det hindrar ju inte kommunistpartiet från att ändå försöka få de unga att inte slösa bort sin tid då på sånt här så kallat andligt opium.
1: Tack, Björn.
0: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Karl Kadhammar och gäst Björn Djurberg. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och för att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se.
4: Ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden varje vardag morgon klockan 5 i vår app Sveriges Radio. Då blir det dags att samla våra tankar för dagen, och det gör vi tillsammans med författaren Kashayar Lykke Nadrevandi.
5: Till slut får jag tag på min äldsta. Han fyller 17 år, går på gymnasiet och är sedan ett tag tillbaka ihop med en tjej. Det är hans första relation. Och det hela har gått mycket snabbt, åtminstone från denna förälders perspektiv. De är ihop och de umgås så ofta de bara kan, dygnet runt om det skulle gå. Och de är lyckliga och glada. Båda två växer och frodas. När han väl ringer tillbaka är det alltså ett videosamtal, för det är inte bara han på andra sidan tråden, utan dem. Helt sömlöst får jag därför gå in i den här nya relationen, där jag väldigt sällan, om någonsin, står i en enkel en-till-en-relation till mitt äldsta barn. Och genom den här relationens nya förutsättningar förändras förstås alla individer som ingår i den, till det bättre från vad jag kan se. En del av den här utvecklingen innebär naturligtvis ett mycket sunt och rimligt avståndstagande från den stackars förälder som suktar och längtar och i ensamma stunder bläddrar igenom 15 år gamla foton på sitt barn. Helt rimligt alltså. Men för mig finns också en annan belägenhet som gör det extra svårt. Nämligen det här. En serie olyckliga omständigheter, fyllda med oändligt lyckliga ögonblick, har till slut lett till att jag och mina stora barn, båda tonåringar, bor i olika städer. Länge kämpade jag för att hålla ihop ett liv som hade börjat spricka i sömmarna och dra åt olika håll, men jag fick inse att den som framför allt orsakade de här sprickorna var jag själv. Och det är inte så lätt att inse att man med bästa välvilja förstör för folk omkring sig. Man skapar sitt helvete och så försöker man rädda alla från lågorna. Det hade kanske inte behövt bli så här, men nu är det som det är och vi gör alla vårt bästa med omständigheterna. För min del innebär det att jag varannan vecka sätter mig på ett tåg och lämnar några jag älskar för att kunna vara med andra jag älskar. Om och om igen, fram och tillbaka. Och på alla dessa resor har jag tid att fundera över vad som har gått fel. Men också på hur märkligt det är när saker och ting upprepas. Vilka vedermödor jag utsatte min egen mamma för när jag var 17 vill jag knappt tänka på. Jag hade själv inget annat val än att bo på samma plats, men varenda dag drömde jag om och planerade min egen flykt från hemmets bojor. Jag var ute sent, utan att berätta var jag var eller när jag skulle hem. Jag umgicks med galningar, oftast unga vuxna. Det fanns heller inget sätt att få tag på mig. Ibland tog jag båten över till Köpenhamn. När jag var hemma var det ständigt bråk och skrik och jag ansåg mig förtjäna en oändlig frihet. Den omsorg som min mamma visade mig, en föraktfull, otacksam, självisk och på många sätt självskadande tonåring, tyckte jag inte var värd något. När min äldsta föddes och jag satt med det lilla livet tätt mot bröstet och stirrade in i hans djupt svarta rymdögon, minns jag att jag sa till mig själv, nu har jag en bebis. Som också kommer vara en tonåring. Som också kommer vara en ung vuxen. Som också kommer vara medelålders. Det här är mitt barn för alltid, och inuti det här barnet finns också en vuxen människa, kanske med egna barn, egna tonåringar. Allt detta är mitt. Och nu är vi här, i det här avståndet. Men så tänker jag att min uppgift nu delvis är att bara hålla ut, att tråna och serva, medan tonåringens uppgift är att avvisa mig. En vacker dag är han vuxen. En vacker dag kanske jag har barnbarn.

0: Kashayar Lykke Nadrevandi var som höll i tisdagens tankar för dagen här i P1. Klockan är 9:50 och det betyder att vi ska få en väderprognos från SMHI. God kväll.
1: God kväll, och här på SMHI finns Maria Svedestig. Och vi har ett lågtryck som har passerat över södra Sverige med regn och skurar, åska och lokalt kraftiga vindbyar. Det ligger nu över Östersjön och rör sig in över Baltikum under natten och följs av stabilt väder när en högtrycksrygg i sydväst börjar växa in över landets södra delar. I norr är det fortsatt lågtryck som dominerar med ostadigt väder. Och det finns en gul varning för åskoväder över Gotland under natten. Och risken för skogsbrand är stor till extremt stor i delar av södra Sverige. Prognosen gäller till imorgon kväll. Södra och nordvästra Götaland samt sydvästra Svealand. I natt klart till halvklart och 8-12 grader som lägst. Imorgon soligt och 19-24 grader. Blåsigt med nordvästliga vindar som har friska vindbyar. I Skåne och längs Hallandskusten tidvis hårda byar. Nordöstra Götaland, Öland samt östra och nordvästra Svealand. Regnskurarna drar bort österut i början av natten och det klarar upp mot morgonen som lägst 8-11 grader. Imorgon först soligt men fram på dagen växlande molnighet men mest uppehåll. 16-20 grader med nordlig vind som har friska vindbyar. Gotland. I natt regn och skurar med inslag av åska. Blåsigt med friska nordliga vindar som kan ha mycket hårda vindbyar. 11-14 grader. Imorgon väntas halvklart till mulet väder och enstaka skurar men fortsatt blåsigt i nordvinden. 15-17 grader. Södra Norrlands kust och inland. I natt halvklart i söder och mer moln i norr med skurar. 6-10 grader. Imorgon halvklart till mulet väder med lokala skurar. 12-16 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigt väder med tidvis regn eller skurar. I natt 5-9 grader, imorgon omkring 10. Tidvis frisk nordvästlig vind med hårda vindbyar. Hela norra Norrland. Molnigt väder med lokala gluggar där solen kan kika fram. Dagtid. Tidvis regn eller skurar främst i Norrbotten där det fram på eftermiddagen kan förekomma åska. I natt 5-10 grader, imorgon 14-18. Lite lägre i fjällen och i samband med regn. Nordvästlig vind. Torsdag och fredag sträcker sig högtrycksryggen från sydväst upp över nästan hela landet med soligt väder blandat med växlande molnighet och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Sen i helgen kommer lågtryck passera över ishavet och då drar jag ner lite svalare väder med skurar i först Norrland och under söndagen även ner över södra Sverige. Senare i nästa vecka ser 25 graders dagar ut att komma tillbaka till södra delen av landet. Nu dagens temperaturuppgifter. Stockholm och Göteborg rapporterar 19 grader. Malmö och Karlskrona 18. Kalmar 17, Visby 18. Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 17. Gävle 19, Mora 18. Sundsvall 17, Östersund 11. Storlien, Storvallen 8, Umeå 16. Vilhelmina 13, Luleå 14. Jokkmokk 10, Kiruna 11, Kattejokk 12. Och dagens allra högsta temperatur är från Sala i Västmanland med 21,7 grader. Och i norra Europa så är det ju lågtrycksvalt och ostadigt väder medan det är södra högtryck som råder. Och från Oslo rapporteras 19 grader. Helsingfors 17, Riga 18. London 32, Paris 34, Nice 28, Berlin 24, Wien 32, Warszawa 20, Kiev 26, Moskva 21, Malaga och Rom 33, Belgrad 31, Aten 32 och den allra högsta temperaturen i Europa är från Chativa i Spanien nära Valencia med 44,1 grader. Så en sammanställning av senaste dygnets nederbörd. Flera lågtryck har ju medfört regn och skurar på många håll. Och vi ska gå igenom toppnoteringen med början i södra Götaland. Där har Visby flygplats fått 23 mm, vilket är största notering i landet. Målilla Oskarshamn 21,1 mm, Helsingborg 17,5, Mariestad 17. I Svealand rapporterar Sunne 21, Arvika 16,8 och Kettstaka 12,7. Och i södra Norrland har Storlien Storvallen fått 5,7, Gäddede 4,7 och Hemling 4,6. Från norra Norrland så rapporterar Vidsel 21 mm, Abraur 15 och Buresjön 14,7 mm. Och nu över till sjörapporten. Ja, flera mindre lågtryck finns över norra Skandinavien. Ett lågtryck över Östersjön rör sig in över Baltikum och imorgon växer en högtrycksrygg in över södra Skandinavien. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagerrak till norra Östersjön förutom över Vänern. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bunkten, Fiskebanken och Sydutsira. Nordväst 9 till kulan 15 meter per sekund. Imorgon på den västra delen 4 till 8 god sikt. Skagerrak. Nordväst 6 till 11, imorgon eftermiddag sydväst och på den västra delen 10 till kuling 15, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 12 till kuling 17, imorgon 7 till 13, men på västra Kattegat 3 till 7, god sikt. Vänern, nordväst till nord 6 till 10, imorgon eftermiddag 3 till 7, god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Nordväst 12 till kuling 20. I öster upp till storm 25. Imorgon avtagande och till kvällen väst till nordväst 5 till 15. Blåsigast i öster. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Från morgonen mest god sikt. Mellersta Östersjön. Omkring nord 12 till kuling 21, imorgon avtagande, på eftermiddag 9 till 13 i väster och 12 till kuling 16 i öster. Regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Från morgonen mest god sikt i väster. Norra Östersjön, nord till nordost 10 till kuling 16, i norra delen till en början 5 till 9. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Från morgonen mest god sikt, men längst i öster fortsatt regn. Rigabukten. Omkring syd 5-10. I natt vridande runt ett lågtryck. I morgon nord 10 till kuling 16. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Finska viken. Växlande 2-6. Från morgonen ost eller nordost 5-10. Tidvis skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nord eller nordväst 5-11, mest god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd eller växlarna 1-6 meter per sekund. Imorgon efterhand väst. Tidvis skurar med måttlig sikt. Och prognosen för torsdagsdygnet är att det är mestadels nordliga nordvästliga vindar. Allmänt 3-8, men på östra Östersjön 7-13. Och då går vi över till aktuella observationer från klockan 21. Torsminde nordväst 14, Oxöj 4, nordväst 9. Skagen nord 8, Nordkoster och Väderöarna nord 5. Måseskär nord 7, Pålgrunden nordväst 11. Naven nordväst 5, Vinga nord 10. Nidigen nord 13. Anholt nordväst 14, Hallandsväderö nordväst 15, Drogden nordväst 18, Falsterbo väst 15, Arkona nordväst 10, Skillinge väst 5, Hammerodde väst 13, Hanö väst 12, Utklippan väst 10, Ölands södra udde nordväst 12, Ölands norra udde nordväst 13. Harstena nord 6, Hoburg nordväst 10, Östergarnsholm syd 4, Fårösund nordost 12, Gotska Sandön nordost 8 och Landsort rapporteringen vindriktning med 4 meter per sekund. Skarpö nord 3, Svenska Högarna och Söderarm nord 4, Finska Utö nordost 2, Nyhamn nordväst 4, Märket nord 6, Örskär nord 2. Äggegrund lugnt. Kuggören nordväst 6, Brämen nord 7, Lunge och Skagsudde väst 4. Järnesklubb väst 2, Holmön sydost 1. Bjureklubb syd 2, Peterönskär syd 6. Rödkallen sydost 4. Kemi 4, nordost 1 och Storön slutligen sydost 1. Och det var allt från SMHI idag och jag önskar er en god natt.
2: Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen meddelade ikväll i fransk tv att hon kommer att kandidera i nästa års presidentval. En appellationsdomstol dömde henne idag till att bära elektronisk fotboja i ett år för förskingring av EU-medel. Men Le Pen kommer att överklaga och hoppas slippa bära fotbojan i valrörelsen, rapporterar vår utsända i Paris, Caroline Poron.
3: Ja, hon började med att säga att hon var väldigt nöjd och glad över den här domen, att hennes valbarhets, just det här valbarhetsstraffet hade sänkts, att hon nu var valbar. Och redan där började hon ju hinta. Och sen sa hon att hon kommer att kandidera till presidentposten 2027. Och det är nu bekräftat. Och det, hon har ju tidigare sagt att hon inte tänker kandidera med en fotboja. Och de som har hängt med idag har ju sett att hon har ju ett år som hon kommer ha fotboja. Men kryphålet här är att hon kommer att överklaga till högsta domstolen och under den tiden kommer hon inte att ha fotboja. Så hon kommer inte att kandidera med fotboja.
4: Okej, så liksom valrörelsen kommer ske under den här överklagasprocessen?
3: Ja, precis.
2: Sa Caroline Poron i samtal med Emil Rönnlund. USAs president Donald Trump gick till angrepp mot övriga medlemsländer när NATO-toppmötet inleddes i turkiska Ankara idag. Mötet har beskrivits som ett av alliansens viktigaste hittills, men vid ett besök hos Turkiets president Erdogan sa USAs president att han kanske inte ens kommit till mötet om det inte varit Erdogan som varit värd.
5: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person. It's possible that I wouldn't have attended.
6: Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
2: Rapporterade vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Ukrainas olympiska kommitté är kritisk till att IOK, den internationella olympiska kommittén, beslutat att låta ryska idrottare tävla i OS 2028. Det här rapporterar AFP. I ett uttalande konstaterar den ukrainska kommittén att Ryssland fortsätter sin fullskaliga väpnade aggression mot Ukraina och att beslutet som IOK tagit är förhastat och ogrundat. Och beslutet från IOK kritiseras både av Sveriges olympiska kommitté och idrottsminister Jakob Forssmed, kristdemokrat. Forssmed säger att beskedet från IOK spelar Putin rakt i händerna.
7: Ja, men det är ett bedrövligt beslut från Internationella olympiska kommittén. Det bidrar ju till att normalisera Rysslands anfallskrig. Att bara det går lite tid, ja, då är man välkommen in i värmen igen. Och det kan ju inte ske vid liksom en sämre timing när Ryssland har intensifierat sin beskjutning och sitt artilleri mot civila mål i Ukraina. Det är ett bedrövligt beslut, det spelar Putin rakt i händerna.
2: Sa Jakob Forssmed, idrottsminister. Nu till att idag så blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab, enligt vd Mikael Johansson.
8: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är en jättegrej.
9: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
8: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
9: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
10: Det här är ett prestigesystem.
9: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
10: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
9: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det det man ska ha de här planen till?
10: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
2: Reportrar Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. NATOs stororder till Saab väntas ge hundratals jobb i Sverige. Lars Svensson är ordförande i akademikerfacket vid Saab i Göteborg.
11: Det är väldigt positivt för våra medlemmar och anställda.
12: Affären som beskrivs som stor både för Sverige och Saab väntas ge hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Och i Göteborg utvecklas bland annat radar- och sensorsystem till spaningsflygplanet. Och det är någonting som lockar många ingenjörer, säger Lars Svensson.
11: Det gäller ju såklart att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Både vad det gäller lön och villkor och arbetsuppgifter. Och vad det gäller arbetsuppgifterna så är jag helt säker på att vi har bland de mest intressanta uppgifterna för en ingenjör att göra i Göteborgsområdet.
12: Johan Kreisbergs, samhällspolitisk chef på fackförbundet Sveriges ingenjörer, säger att dagens besked är bra eftersom att det mest troligt kommer att behövas ingenjörer till utvecklingen. Men han säger samtidigt att han ser vissa utmaningar med rekryteringen.
13: De har ju jättesvårt att rekrytera genom till exempel arbetskraftsinvandring och så. Därför att det är oftast krav på svenskt medborgarskap och du ska helst inte ha någon bakgrund i Iran, Ryssland eller Kina eller liknande. Det är väldigt hårda säkerhetskontroller och eftersom arbetslösheten redan är låg så det kan bli svårt här att rekrytera. För nu märker vi även att andra delar av vår arbetsmarknad börjar faktiskt lyfta sig lite grann.
2: Här var reporter Linn Hallberg. Nu är två svenska brandbekämpningsflygplan på plats i Frankrike för att hjälpa till i arbetet att bekämpa skogsbränderna. Och man har börjat jobba, berättar insatsledaren Bobby Rose.
14: Planen anlände här i förmiddags vid 11-tiden. Vi hade en briefing ihop med vårt värdland och kom igång med vårt släckningsarbete vid 2-tiden.
15: En ny värmebölja sveper in över Frankrike och Frankrikes meteorologiska institut har utfärdat orangea varningar för höga temperaturer i nästan hela landet. I en video från ett av brandbekämpningsflygplanen på plats syns ett nedbränt landskap. Det är i Pyrenéerna i södra Frankrike som hundratals brandmän arbetar med skogsbränderna som hittills bränt upp närmare 6 000 hektar och tvingat minst 12 000 personer att evakuera. 8 av brandmännen är svenska och har flugit ner med 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till. Bobby Rose är chef för insatsen.
14: Bränderna som startade här har dragit sig mot en mindre stad och en hel del byar. Det man försöker göra nu är att förhindra att branden sprider sig mot staden.
15: Och hittills går arbetet bra, säger Bobby Rose.
14: Vi har hittat en sjö som vi skopar vatten från Sverige. Vi är ju det enda teamet som är här med de här skopande flygplanen. Den sjön som vi hittade låg ganska nära bränderna, vilket gör att vi blir ganska så effektiva.
2: Reporter Carl Friborg. Storbritanniens prins Harry och flera andra kända personer förlorar målet mot tidningen Daily Mail, meddelade domstolen i London idag. De hade anklagat tidningen för bland annat olaglig övervakning i förbindelse med en serie artiklar som publicerats på 90-talet och långt in på 2000-talet. Bolaget bakom Daily Mail har nekat till anklagelserna. Så vädret. för imorgon så blir det en del sol i södra och västra Götaland. I övriga landet väntas mest moln och lokala skurar, kraftigast i Tornedalen. Under eftermiddagen kan solen titta fram i östra Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland. Temperaturen blir 20-25 grader i sydväst och 15-20 grader i norr, lägre vid skurar och i fjällen. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
16: Argentina blev näst sista nation att nå kvartsfinal i fotbolls-VM efter seger mot Egypten tidigare ikväll. Men det krävdes en makalös upphämtning och dramatik in på tilläggstid. Egypten ledde nämligen med 2-0 fram till den 79:e minuten. Men efter två snabba argentinska mål var det oavgjort och efter 90 minuter spelade. Sen hände det här i den andra tilläggsminuten och Argentina är vidare.
17: Och då finns ju mängder med gräs att attackera för Lautaro Martinez, argentinare, men passen är lite långt slagen. Han slår ändå in den i straffområdet. Nicken kommer i mål! I mål för Argentina när Egypten inte hinner hem och försvara.
18: Oj, oj, oj, oj, oj, Andreas.
19: Efter slutsignal i åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten var känslorna starka bland de egyptiska spelarna. En av dem som ändå lyckades sätta ord på besvikelsen var mittfältaren Mustafa Siko. När han fick frågan om vad han ville hälsa det egyptiska folket svarade han: "Vi är verkligen ledsna, vi hade gärna gett er något att fira, men vi kunde inte hantera det idag. Tyvärr låg det inte i våra händer. Allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat." Zico avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han ser ut att bli bortdragen från intervjun.
16: Reporter här var Nike Bolmgren. Matchen slutade alltså 3-2 till Argentina efter full tid och du hörde Andreas Mats och Johan Elmander samt argentinsk radio. Nu väntar kvartsfinal för de regerande världsmästarna mot antingen Schweiz eller Colombia som möts i den sista åttondelsfinalen. Den är bara 12 minuter gammal och målas än så länge och sänds med oss i Sportextra i P4-appen Sveriges Radio alltså. Och så påminner vi om det internationella olympiska kommitténs beslut att välkomna tillbaka ryssar till OS. Det hör du i appen Sveriges Radio.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Ryska atleter får återigen vara med i OS, oavsett hur de ställer sig till invasionen av Ukraina. En enorm seger för president Putin, enligt tidigare Rysslands korrespondent. Och bakslag för brittiska prins Harry. Han förlorar rättegång mot brittisk tidningsjätte om bland annat telefonavlyssning. Och franska ytterhögerledaren Marine Le Pen säger att hon kommer ställa upp i nästa års presidentval, trots att hon fälls för missbruk av EU-medel. Det här är Studio 1 kväll och jag heter Emil Rönnund. Ja, från och med sommar-OS om 2 år så kommer ryska idrottare återigen att tillåtas delta i olympiska spelen oavsett politiskt ställningstagande. Det meddelade internationella olympiska kommittén IOK här under eftermiddagen. Och för en stund sedan så pratade jag med Bert Sundström, mångårig utrikesreporter på SVT och tidigare Rysslands korrespondent. Och då sa han så här om hur stor seger det är för Ryssland och president Putin.
21: Den är enorm. Idrotten har spelat en roll som är jättestor, inte bara i Ryssland utan också under Sovjetunionens tid som en, ska jag säga, en arena där Ryssland och Sovjet har kunnat visa upp sin ideologisk perspektiv då, överlägsenhet gentemot omvärlden. Mest var det ju så på Sovjettiden. Nu under Rysslands tid då, Putin, så handlar det om att visa den enorma kraft och styrka som den ryska nationen och det ryska folket besitter. Och det har man varit väldigt ledsen över att inte ha fått göra på länge. Så det här är jättestort för politiken och för folket.
4: Och det finns ju många sätt som man kan visa upp sig som nation. Har idrotten en särställning inom Ryssland?
21: Ja, det finns ju ett antal områden, en del politiska, en del militära och sådär. Men någonting som under så många år har varit nästan viktigast av allt och som inte förrän överfallet på Ukraina 2022 har varit så politiskt belastat, det är ju idrotten. Så när Ryssland blev avstängt från en väldigt massa olika sporter, inklusive OS då, och fotbolls-VM och sådär, då har det gjort väldigt ont i den ryska själen, kan man säga. Men nu när man får då den här möjligheten tillbaka, då känner man att det här är en total seger för oss som land, som nation, och vi kan återigen visa upp att vi är bäst.
4: Ja, i ryska medier eller sådär då, hur har det pratats om det här beskedet?
21: Ja, det här har ju kommit så, det är ju så nytt så att jag vet inte det riktigt än, men det är självklart att det här kommer att visas upp i de statsstyrda medierna. Ja, det är alla medier, det är ju statsstyrda i princip. Men att som en enorm seger, och man kommer nog också att säga att det här är Putins förtjänst. För att i Ryssland så handlar väldigt mycket om president Putin, och att det är han som liksom ser till att landet blir stort och mäktigt igen. Så att det kommer att tas upp som en stor, stor seger.
4: Och det heter ju oavsett politiskt ställningstagande. Vi hörde Bengt Sköt från Radiosporten prata om att tidigare hade räckt att man inte öppet stöttar den fullskala invasionen av Ukraina och så får man delta. Alltså, kan man säga något om hur ryska idrottsstjärnor ser på politiska situationen i Ryssland?
21: Nej, men alltså, tidigare så var det ju så att ryska idrottsmän och kvinnor som sa sig vara mot kriget i Ukraina fick vara med och tävla under neutral flagg. Nu så får de tydligen vara med även om de säger att de stöder Putins anfallskrig mot Ukraina. Och det här kommer ju att skapa stor debatt och så. Sen får vi se då hur det blir med ryska flaggor och sådana saker. Men det här är ändå en stor framgång för Ryssland som nation.
4: Ja, precis. För Internationella olympiska kommittén har skjutit upp beslutet om hur de gör med nationalsången eller ryska flaggan till exempel och sådär. Det återstår att se. Mm. Men ett sätt som de motiverar det här beslutet med från IOKs håll är då att ryska olympiska kommittén inte längre har någon slags regional organisation inom idrott i territoriet som faller in under ukrainska nationella olympiska kommittén. Kan du säga något om det? Vad handlar det där om?
21: Det där tror jag är lite ett fikonlöv från IOKs sida. Att man säger att ja, ni är ju inte inblandade i någon aktivitet i Ukraina, så är det ockuperade Ukraina. Men vad jag förstår så var de väl kanske inte det något direkt så heller för några år sedan. Utan det här handlar om att IOK vill att Ryssland ska vara med. Och så hittar de en motivering som kanske är tveksam. Men, nej, men jag tror att den ryska olympiska kommittén i princip har varit verksam i Ryssland nästan uteslutande också tidigare.
4: Och nu har vi pratat mycket om Ryssland, men hur ser man på det här beslutet från IOK i Ukraina?
21: Ja, man kommer ju att säga, jag har inte sett vad de har sagt än, men man kommer ju att säga att det här är fruktansvärt. Hur kan ni tillåta att ett land som inte bara för krig och har dödat 100 000 minst ukrainare, utan som dessutom helt olagligt och utan motivation ockuperar en femtedel av vårt land? Det går ju mot alla principer som den internationella olympiska rörelsen står för, som ju då är, ska vi säga, tävlande på lika villkor, men på något sätt mellan länder som respekterar varandra. Sen är ju det här en lång historia där olika tveksamma länder, diktaturer och så, har fått vara med ändå. Så att det är ju liksom ingenting som är helt nytt, men Ukraina kommer naturligtvis att känna att det här är ett slag i ansiktet på oss.
4: sa alltså Bert Sundström, utrikesreporter tillika tidigare Rysslands korrespondent på SVT, när jag talade med honom tidigare ikväll. Och idag kom beskedet att prins Harry och en rad andra brittiska kändisar förlorar målet mot tidningsjätten ANL som bland annat ger ut Daily Mail. Hertigen av Sussex och sex andra målsägande har kommit med anklagelser om att ANL hämtat in information på olagliga sätt. Och det är anklagelser som då High Court i London alltså avvisat nu. Med oss nu, Sofia Sofrenado, Ekots utsända i den brittiska huvudstaden. Ja, i lite längre ordalag, vad handlar det här målet om?
0: Ja, men det handlar ju om att prins Harry, eller hertigen av Sussex, vad man nu vill kalla honom, och sex andra, det är ju sångaren Elton John och hans man, skådespelerskorna Liz Hurley och Sadie Frost, baronessan Doreen Lawrence och politikern Simon Hughes, som har stämt Associated Newspapers Limited, ANL, bolaget bakom bland annat Daily Mail då. Och man anklagar dem för att ha använt olagliga metoder för att få till sig information. Dels så anklagas de för att ha buggat privat egendom, till exempel bilar eller hem. Dels anklagades Daily Mail och ANL för att ha anlitat privatdetektiver för att på olika sätt tillskansa sig information som de då på lagliga sätt inte hade kunnat. Till exempel så påstår flera av de här personerna att Daily Mail har hackat deras telefoner. Det här handlar om artiklar som publicerats från mitten av 90-talet till långt in på 2000-talet. 2013 tror jag den sista artikeln skrevs som ingår i det här fallet, som jag har sett information om i alla fall. Så det är ju väldigt långt tillbaka. Mm. ANL har hela tiden nekat till anklagelserna och säger bland annat att det här med att hyra in privatdetektiver, det var något man slutade med 2007. Och vi kan lyssna på vad Daily Mails tidigare redaktör Paul Dacre, som var redaktör under många år för Daily Mail, vad han sa när han lämnade sitt vittnesmål i februari i år. Och det är ITV:s reporter John Ray som var på plats under rättegången som här återger vad han sa.
1: The claimants argue that Mail journalists commissioned a series of private investigators who did carry out unlawful activities. Mr. Dacre insists he brought the use of agents to an end in 2007.
0: Han säger just det, att de hävdar, det vi berättade innan, att de hävdar att de använt privatdetektiver, men att det var något de slutade helt med 2007.
4: Och domstolen i London då, High Court som den heter, varför avfärdar de anklagelserna?
0: Ja, men domaren hävdar helt enkelt att det inte lagts fram tillräckligt med bevisning för att styrka de här anklagelserna som riktas mot ANL och Daily Mail, och avskrev därför allt. Han skriver i sitt domslut att enbart misstanke inte utgör bevisning och att det här var så allvarliga anklagelser som behövde mer övertygande bevisning än vad som lagts fram.
4: Och vad har man då fått höra från prins Harry och de andra målsägarna efter domen?
0: Ja, men prins Harry är ju i London nu och gör bland annat besök i de här välgörenhetsengagemangen han har. Han ska ha hållit ett tal strax efter att domslutet förkunnades, men där nämnde han inte det alls. Istället så ska han då enligt Sky News ha lämnat ett skriftligt uttalande. Och i det så kallar han det här domslutet bland annat för en mörkläggning och att domaren har gjort en tvärvändning jämfört med vad domare i tidigare fall gjort. Han skriver också att det här utslaget inte var helt oväntat och att han själv anser att bevisningen är tillräcklig. Och prins Harry, jag nämnde det också, att ja. Prins Harry har ju tidigare startat processen mot både The Sun och The Mirror som lett till förlikning, där han har fått ganska stora ersättningar.
4: Mm. Och från motparten då, alltså ANL som då ger ut Daily Mail till exempel, vad säger de?
0: Ja, men de nekar till alla anklagelserna och säger att den här informationen har de fått på helt lagliga sätt, till exempel genom närstående eller nära vänner till prins Harry och de andra. Vi kan lyssna på vad ITV:s reporter återigen då sa att Daily Mails tidigare redaktör sa om anledningen till att han var där. Alltså, de hävdar ju att de är helt oskyldiga. Och så här säger han.
1: He is here to clear his name and to conserve the good name of the paper that he edited for so many years.
0: Ja, Paul Dacre säger ju då i rätten, eller sa i rätten i februari när han förhördes, att han är där för att rentvå sitt namn och för att upprätthålla det goda ryktet som Daily Mail alltid haft. Mm. Och det är ju helt enkelt hans inställning.
4: Precis, och som du sa här innan, att det är inte första gången som Prince Harry är i liksom rätten gentemot, eller har rättsliga klamer med tidningar. The Mirror pratade om bland annat. Är det ett slut nu på dispyterna mellan prinsen och brittiska medier, eller väntas mer?
0: Det här ser i alla fall ut att bli slutet på den här långdragna tvisten som Prince Harry haft med brittiska tabloider sedan mitten av 90-talet. Men det återstår att se vad som händer härnäst, helt enkelt.
4: Mm. Och jag tänker kort, kan man säga något om vilka typer av stories och avslöjande det här ska ha lett till?
0: Ja, det ska ju bland annat då ha lett till att Liz Hurley till exempel, som är en av de här sju personerna som har stämt tidningen, säger ju till exempel att publiceringarna handlade mycket om hennes kamp kring att fastställa faderskapet för hennes son, vilket var en lång och smärtsam process för henne. Prince Harry hävdade ju att så mycket intima detaljer läckte ut om hans privatliv att det har inte kunnat fått på annat sätt än genom olaga övervakning då. Och Elton John och hans man hävdade ju att detaljer publicerades om deras surrogatsons födelse och att sonens födelseattest läckte ut i medierna innan de själva fått en kopia av den. Och journalister som har bevakat den här processen säger ju att det var väldigt känslosamma vittnesmål i rätten.
4: Säger Ekots utsända i London, Sofia Sofrenado. Och ledaren för det franska ytterhögerpartiet Nationell Samling, Marine Le Pen, kommer överklaga den dom som föll mot henne i eftermiddags. Den slog fast att hon gjort sig skyldig till förskingring av EU-medel, och i och med det så väcktes frågor kring huruvida hon ens får ställa upp som kandidat i nästa års presidentval. Något Le Pen här under kvällen säger att hon kommer göra. Med oss nu Caroline Poron som är Ekots utsända i Paris. Ja, det jag drog i påannonseringen här var ju i korta drag det hon sa i fransk tv här under kvällen, Marine Le Pen, men mer konkret och i lite längre ordalag, vad sa hon?
3: Ja, men hon försökte ju vända domen till ett besked om att hon fortfarande är i matchen och att berätta att hon tänker kandidera. Hon sa att hon var nöjd med att hon fick ett mildare straff och framförallt att hon är valbar igen. Och hon sa ju också att hon inte accepterar domen i sak, att hon är oskyldig. Och hon berättade ju också att hon kommer att överklaga till kassationsdomstolen. Så att det var ju en chans för henne att berätta att hon är kandidat till presidentvalet 2027 och att hon inte kommer ändra sig.
4: Ja, och det rådde ju väldigt mycket oklarhet kring hur det blir med hennes möjlighet att ställa upp som kandidat i nästa års presidentval. Och hon är ju väldigt tydlig med att det kommer jag göra. Så vad gäller egentligen? Får hon att ställa upp?
3: Ja, som läget är nu så får hon det redan nu efter den domen som kom idag. Appellationsdomstolen dömde ju henne till 45 månaders valbarhetsförbud, men 30 månader är villkorliga. Och av de 15 månader då som är kvar så bedöms de redan vara avtjänade sen första domen som hon fick då i mars förra året. Så därför så är hon juridiskt valbar. Men hon dömdes ju också till ett års fängelse med elektronisk fotboja. Och hon hade ju sagt innan att hon inte tänkte kandidera med fotboja. Men Le Pen säger då i den här intervjun att hennes överklagande till kassationsdomstolen, den gör att den delen av straffet skjuts upp och att hon därför kan kampanja utan fotboja.
4: Okej. Men, och det här målet då, förskingring av EU-medel heter det. Vad handlar det där om?
3: Det handlar om EU-pengar som skulle gå till parlamentassistenter. Och enligt domstolen så användes de istället då för partiarbete för Nationella fronten som det då var här hemma i Frankrike. Och de menade liksom att personer som var formellt anställda som EU-assistenter egentligen jobbade för partiet i Frankrike. Och Le Pen har ju nekat till det här.
4: Mm. Och det här, allt som har skett då under eftermiddagen, kvällen, hur har övriga politiska Frankrike reagerat?
3: Man kan väl säga att reaktionerna följer ganska tydliga politiska typiska linjer. Nationell samling, där är man glad. Man beskriver beskedet som en lättnad. Nu kan de ställa upp. Nu kan väljarna få bestämma vem de vill ha som president och inte domstolen. Så uttrycker man det där. Och från vänster och mitten så är man ju mer kritisk. Där betonar man att hon faktiskt är dömd för förskingring av offentliga medel och att det väcker frågor om trovärdighet och politisk moral. Och jag menar, från hennes eget håll då, så försöker man göra det till ett styrkebesked, medan motståndarna säger att hon kandiderar med en fällande dom i ryggen.
4: Mm. Och tydliga ideologiska skillnader, som du säger. Men om man tittar i stort då, hur stort stöd har Le Pen i opinionen?
3: Hon ligger starkt. Hon har ju länge varit en av favoriterna att gå vidare till andra omgången i presidentvalet. Mätningar placerar henne runt ungefär 30% i första omgången. Samtidigt så ligger Jordan Bardella, som hela tiden har stått beredd som ersättare om Marine Le Pen inte skulle kunnat bli kandidat. Han ligger ju också bra till i opinionsmätningar, nästan ännu bättre än Marine Le Pen faktiskt.
4: Det säger alltså Caroline Poron, som är Ekots utsända i Paris. Och nu lämnar jag över till eftermiddagens Studio 1, som leddes av Marcus Karlehed och Pia Sjögren.
16: NATO-länderna träffas just nu i Ankara i Turkiet, och dagens stora nyhet för svensk räkning är ju att NATO köper in spaningsflygplanet Global Eye från Saab.
5: Vi har strax en intervju med statsminister Ulf Kristersson om det och om NATOs stöd till Ukraina. Men först, Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent på plats på NATO-mötet. NATO har ju letat nytt spaningsplan i 10 år. Hur har den processen sett ut, short version om det finns en?
6: Ja, det finns väl en ganska kort version. NATO har ju under årtionden haft amerikanska Boeing-övervakningsplan, och de är gamla, och som du sa, redan 2016 så började man kolla efter nya plan, och man tittade då på Boeings nya modell Wedgetail, men det projektet föll, det var brist på finansiering och så vidare, och istället så gick den affären alltså till Saab och Global Eye, och det här har varit på gång ett tag ändå. Jag träffade själv Saabs vd Mikael Johansson i Bryssel för snart 2 månader sedan ungefär, och då lät det som att en affär kunde vara på gång till Ankara-toppmötet, och det stämde ju, vi fick besked idag.
5: Det pratas om upp till 10 nya plan och en affär på 40 miljarder kronor. Är det här en stor affär för NATO och europeisk försvarsindustri, eller mest bara för svenska intressen skulle du säga?
6: Ja, men inte minst är det ju en speciell affär kan man säga för NATO. För NATO har ytterst få egna resurser. Det som finns inom alliansen, det är ju militära resurser som enskilda NATO-länder bidrar med, tillhandahåller. Men detta är ju NATOs övervakningsplan. De fungerar som alliansens ögon i luften brukar man säga. Så sätt är det ju speciellt för NATO, och det är ju för svensk del, det är stort för Sverige som NATO-land och inte minst för Saab som företag. Jag ska säga också det är ju inga kontrakt skrivna än, utan det har kommit ett besked muntligt från NATO, men inga kontrakt skrivna ännu, och vi vet inte exakt hur många plan det blir eller prislappen. Men vi har hört från Saabs vd idag att ett sånt här plan, det brukar kosta ungefär 400-450 miljoner dollar, och blir det ungefär då 10 stycken, ja men då landar vi ungefär på 40 miljarder svenska kronor. Sen är det klart att det här kan ju också vara en språngbräda för att andra länder, andra NATO-länder, kan köpa in det här samma planet nationellt, så att på sikt så skulle det kunna bli fler än 10 plan då.
16: Och Global Eye ska vi prata mer om den här timmen, både med statsministern och hur de faktiskt fungerar. Det är man ju lite nyfiken på. Men Andreas Liljeheden, nu har ju världsledare börjat komma nu till Ankara, och det är mycket mingel. Man hör det där sorlet bakom dig. Vilka andra nyheter eller snackisar har du snappat upp?
6: Ja, jag tror att det alla väntar på, framför allt med viss spänning tror jag, det är ju att Donald Trump ska dyka upp och då vilket humör han kommer vara på, hur ser hans dagsform ut, kommer han vara på krigsstigen så att säga, och han har ju faktiskt nyss landat och då hörde vi honom upprepa kritik mot NATO som vi har hört många gånger förr, och framförallt då så tog han återigen upp den här frågan om kriget mot Iran, att Trump som han säger inte fick det stödet han ville ha från andra NATO-länder. Mm.
7: Och för en stund sen så intervjuade vi statsminister Ulf Kristersson, även han på plats i Ankara alltså. Och vår första fråga till honom gällde då dagens nyhet om storaffären och Global Eye. Och om den affären haft draghjälp av att Sverige numera är medlem

0: att intresset från NATO-länders sida för svensk försvarsindustri har ökat dramatiskt när Sverige blev NATO-medlem.
1: Och under toppmötet så kommer man ju också prata om stödet till Ukraina. Maria Malmer Stenergard, utrikesministern, upprepade i fredags att de nordiska länderna betalar oproportionerat mycket till Ukrainas försvar och att det inte är hållbart i längden. Hur ska du och de som vill satsa mer på Ukraina vända den här utvecklingen?
0: Nej, alltså det finns ju inga maktmedel över andra länders ekonomiska bidrag, utan vi gör det ju genom att understryka hur otroligt viktigt det är för hela Europas säkerhet att Ryssland inte vinner kriget mot Ukraina. Och det är ju väldigt många som håller med om. Sen är det ju välkänt att länder som ligger på större geografiskt avstånd från Ukraina och Ryssland har inte samma, ska säga, folkliga sense of urgency, som man säger på engelska, i detta. Och jag tycker att fler länder borde göra mer. Nu är det ett antal länder som har dålig ekonomi och det är ett antal länder som måste göra en snabb upprustning av eget försvar. Så det här är trånga budgetar. Det är ju också det skälet att man ska ha välskötta statsfinanser så man kan göra den sortens insats när det behövs. Men vi kan inte fatta deras beslut, men alla ska veta att vi gör väldigt stora insatser för att hela tiden understryka hur viktigt stödet till Ukraina är också för andra länders säkerhet.
1: Det var ju en nyhet för några dagar sedan om ett 70 miljarders eurostöd från de europeiska NATO-medlemmarna och Kanada till Ukraina. Hur säkert är det att det där blir av, eller finns det en osäkerhet kring stödet?
0: Jag tycker man ska, alltså, mötet har alltså inte ägt rum än, utan det äger rum i start ikväll, middag och sen hela dagen imorgon. Så att det, jag tänker inte ta någonting för givet, utan mötet måste äga rum innan vi kan dra slutsatser av vad som har skett på mötet. Men att det här diskuteras och att långsiktigt stöd till Ukraina är en av de absoluta topprioriteringarna parallellt med en fortsatt upprustning av de europeiska NATO-ländernas militära förmåga. Och den tredje är just försvarsindustri. Så att alla de här tre prioriteringarna ligger otroligt nära svenska kärnintressen och precis sånt som vi själva gör. Så att jag känner mig trygg i att det är helt rätt frågor som är uppe till diskussion. Mm. Och sen får vi se imorgon hur tydliga texterna till slut blir om detta.
2: Men känner du någon oro kring att det kanske inte alls blir nära 70 miljarder euro som det har talats om de senaste dagarna?
0: Jag tänker inte värdera det just nu, utan den stora styrkan just nu är att de här 90 miljarderna euro från EU som var blockerade länge från Ungerns sida, de nu verkligen används, vilket är en glasklar signal till Ryssland att där finns det ett långsiktigt, om man med långsiktigt menar åtminstone ett par år, stöd till Ukraina för att bevisa för Ryssland att tiden är inte på deras sida, men ännu mer måste göras för att kunna använda det momentum som nu finns när det går bra för Ukraina och dåligt för Ryssland.
2: Nu landade ju för några timmar sedan, eller för någon timme sedan, USAs president Donald Trump. Mm. Och han har sagt att han redan sagt i Ankara i Turkiet att han är besviken när det gäller hur de NATO-allierade inte ställde upp när det gäller USAs krig i Iran. Kommer det att bli mer kritik från hans håll under det här mötet eller försoning efter de här senaste tidens hårda ord, tror du?
0: Väldigt svårt att veta. Jag tänker inte gissa på vad som kommer sägas imorgon, utan det kan jag berätta imorgon istället. Men det är ju väl känt att det har varit en lite infekterad diskussion mellan USA och ett antal NATO-länder som inte har låtit baser användas för amerikansk flyg till exempel. Jag tror att det där ligger lite bakom oss just nu med tanke på att det ändå finns en begynnande vapenvila och begynnande öppning av Hormuzsundet och dessutom ett starkt europeiskt engagemang för att långsiktigt under fredliga förhållanden säkra sjöfarten så att den ska kunna fungera. Det ligger ju i allas intresse. Så jag tror inte att det kommer vara en stor fråga, men att det finns utrymme för överraskningar på sådana möten, det tror jag alla är helt medvetna om. Men jag tycker vi ska ägna oss lite mindre åt att tänka på amerikansk retorik och lite mer åt att tänka på rysk praktik. För det är Ryssland som är det definierande hotet mot säkerheten i vår del av världen.
1: Sverige ökar ju sin försvarsbudget nu för att nå 5% av BNP om 5 år, alltså tidigare än det gemensamma målet. Kommer Sverige trycka på de länder som inte drar sitt strå till stacken här?
0: Utan tvekan, och det tror jag många kommer göra. Det är en ganska stor lista,

0: länder som nu gör exakt det som vi sa för ett år sedan att vi skulle göra. Och det där är viktigt. Det är enkelt att fatta högtidliga beslut på möten, men det är sen i det dagliga jobbet där man ska prioritera, resurssätta, fatta de nationella besluten. Det är då jobbet görs på riktigt. Och vi bevisar nu tillsammans med ett antal länder att det är fullt möjligt. Det är inte enkelt. Det är fullt möjligt att göra detta och jag tror det kommer bli en ganska noggrann och detaljerad och kanske lite hänsynslös genomgång av vilka länder som nu verkligen gör jobbet och vilka länder som tar för gott om tid på sig att komma vidare. Det tror jag, så lät det förra gången, så kommer det låta den här gången också tror jag, och då kommer Sverige och andra länder framstår som väldigt, väldigt bra i den jämförelsen.
1: Och hur går en sån genomgång till? Du säger att det är hänsynslöst.
0: Nej, men alltså, NATO har ju en ganska tydlig bild av vilka beslut som olika länder har fattat och hur de ekonomiska investeringsbesluten har gått till och vilken försvarsindustriell förmåga som länderna har, vilka styrkor man anmäler in till NATOs gemensamma insatser. Och det här säger jag inte för att skryta, för att vi får väldigt mycket beröm just nu för att vi bevisar att det här är fullt möjligt. Men alla har inte samma brådska, men jag tror att det kommer att bli väldigt tydligt på mötet. Sen är vi inte här för att peka finger, utan vi är här för att se att de som verkligen gör det på rätt sätt ska bli föredömen för andra länder som också måste stärka sin europeiska förmåga.
1: Och vilka konsekvenser tycker du då att det ska bli om man inte lever upp till de här gemensamma satta målen?
0: Det finns inga stadgeenliga sådana konsekvenser, men jag tror att situationens allvar, jag har ju länge sagt att amerikanska presidenter har ju många decennier sagt att Europa måste stärka sitt eget försvar och kan inte lita lika mycket på USA. Det har sagts långt tidigare och lite mjukare ordalag. Nu sägs det med en väldig tydlighet och ibland en viss oartighet. Så nu har länder i Europa förstått det. Men det är bra för Europas säkerhet om europeiska länder ökar sin förmåga att försvara just Europa. Så att vi ska vara tacksamma för alla de länder i vår närhet som nu gör precis som vi själva. För mig är ju NATO väldigt mycket Norden, de tre baltiska staterna, Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Det är stabila Nederländerna som verkligen gör sin hemläxa just nu.
2: Men den här oartigheten som du nämner, har den haft en poäng, liksom en effekt i sig?
0: Det kan man väl inte utesluta. Jag, som sagt, jag tänker inte recensera den här retoriken, utan för oss är det som händer på marken och det som Ryssland gör, det är det som är det definierande hotet. Men det är klart att om USA tidigare tyckte att Europa inte riktigt förstod poängen, så tror jag nog att Europa har förstått poängen nu. Sen kan man ändå uttrycka sig på olika sätt.
2: Statsminister Ulf Kristersson på plats i Ankara, Turkiet för NATO-toppmötet, och vi intervjuade honom för en stund sedan. Så tillbaka till NATO-toppmötet i Ankara. Och en av huvudfrågorna handlar ju om den så kallade bördefördelningen. Europa ska ta större ansvar för sitt eget försvar medan USA drar tillbaka en del av sina styrkor.
1: Löjligt för USA att fortsätta längs den här ensidiga vägen när relationen inte är ömsesidig. De var inte där för oss. Ja, så skrev Donald Trump på Truth Social inför mötet. Med oss nu Gina Lindberg, USA-korrespondent. Ja, vad är det Donald Trump vill få ut av toppmötet?
3: Donald Trump vill sätta press på övriga NATO-länder att ta en större del av notan, att bidra mer ekonomiskt medan USA ska bidra mindre än idag. Och han vill också fortfarande att USA ska ta över Grönland, det gjorde han klart på pressträffen idag. Han vill markera för övriga NATO-medlemmar att USAs allra bästa vän inom alliansen just nu är Turkiet. Det var ju ett mycket varmt välkomnande han fick av Turkiets president Erdogan. Och Trump prisade Erdogan och kallade honom för en stark ledare, en skicklig ledare, och antydde att det var bara för Erdogans skull som han dök upp på det här NATO-mötet. Hade mötet hållits någon annanstans så hade jag troligen inte kommit, sa Donald Trump.
1: Vi ska lyssna på det där han sa om Grönland.
4: It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
2: Det här har bara gått några timmar och han har redan sagt det här och annat i Ankara, Turkiet. President Trump, hur tolkar du det här eller vad hör du, Gina?
3: Ja, Donald Trump hade ett resonemang här om att USA borde kontrollera Grönland. Det här är ju något som han har återkommit till. Och han är uppenbart frustrerad över att Danmark inte velat gå med på det, som han uttrycker det. Och som vi hörde här så kopplar han det här till USAs engagemang i NATO. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra trupper från Europa, sa han. Han kritiserade europeiska NATO-medlemmar, det har han ju gjort flera gånger. Och hävdade, som han ofta gör, att USA alltid ställer upp för dem, men de ställer inte upp för oss. Och det han specifikt syftar på då, det är Irankriget. Men han nämner inte att kriget mot Iran var ju ett amerikanskt beslut i samråd med Israel. Det var Trumps beslut. Det var inte förankrat i NATO, inte förankrat i FN och inte heller förankrat i den amerikanska kongressen.
2: I Studio 1 studio, Jan Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Vad hör du i Donald Trumps uttalande om Grönland först?
5: Ja, jag har hört tidigare att han vill ha Grönland, men det kommer ju inte att bli. Och det är den enskilt mest skadliga frågan för relationerna mellan de europeiska allierade och USA.
2: Varför det?
5: Fortsätter han att trycka på? Jo, alltså Europa, en europeiskt land kan aldrig gå med på att överlämna en del av sitt territorium till ett annat land. Vare sig det är i NATO eller på något annat sätt. Och att trycka på det sättet har skadat NATO-samarbetet väldigt. Och fortsätter han med det så blir det ytterligare skador.
2: Men när han säger det här ganska snart efter att han har landat, är han på ett retligt humör, tror du?
5: Det kan han vara. Han har ju varit igång ganska mycket de sista dagarna, så han flugit över natten här. Så jag tror att han är ganska trött och han signalerar då alltid kraftigare än han brukar om han är lite lugnare.
1: Så hur skulle du säga att temperaturen är mellan USA och NATO nu? Vad är liksom gradtemperaturen?
5: Ja, det är ganska svalt skulle jag säga. Och han ändrar ju sig så kolossalt mycket. Nu har ju den nya fnurran kommit upp här som Gina Lindberg var inne på, nämligen Irankriget som han startar helt och hållet tillsammans med Israel utan ett ord till europeerna, förväntas att europeerna ska komma störtande. Det heter ju Nordatlantiska fördragsorganisationen. Det är Nordatlanten som ska försvaras. Ja, Iran ligger väl lite annorlunda i världen, trodde jag. Och ska man göra något annat så måste man ju konsultera sina allierade. Så han har ett väldigt konstigt synsätt på vad allianser är.
1: Så han vill ha lojalitet alltså, men precis. Om man inte får det då, vad har han för kort på hand då?
5: Han kommer att dra ner på de amerikanska trupperna i Europa. Och frågan är ju den här ombalanseringen. I vilken takt går den och hur långt går den? Och går den i samverkan med europeiska allierade eller blir det ensidiga beslut i Washington? Det vet vi inte. Vi vet att försvarsminister Hegseth har gått igång med en sån här 6 månaders genomlysning av det hela och ska sen efter det konsultera kongressen och de allierade, sägs det.
1: För det här har ju pratats länge om att USA vill banta sin närvaro i Europa. Det är ju inte Donald Trump först att prata om. Men vad tror du, det är ju inte så många år kvar troligen av Donald Trumps presidentperiod. Kommer det bli någon skillnad i vilken takt det går i om det blir till exempel en demokratisk president?
5: Ja, det skulle jag tro. Och jag menar, vi kan ju notera att 2020, hans sista år under det förra presidentperioden, så sa han att han skulle dra tillbaka ett antal tusen styrkor från Tyskland. Det skedde aldrig, därför att militärerna försinkade processen. Nu blir det svårare eftersom försvarsministern är helt på Trumps linje, men det kommer att bli motstånd från de militära som vill ha det här samarbetet. Och jag tror att en demokratisk president med mycket stor sannolikhet skulle vara mycket väldigt inställd till NATO-samarbetet. Men han eller hon skulle ändå vilja ha ombalanseringen. Det är man överens om. Men den ombalanseringen skulle då rimligen ske i ordnade former, så att säga. Verkligen konsultationer.
2: Men apropå relationen och samarbetet mellan europeiska länder och USA i NATO. Många på toppmötet vill ju att NATO ska stödja Ukraina, egentligen så mycket som Ukraina ber om. Och USA är inte med på det. Hur ser du att USAs syn på stöd till Ukraina kommer att se ut eller förändras under Trumps period och senare vid en demokratisk president?
5: Trump vill få ett slut på kriget och han vill vara den som medlar slutet på kriget. Men han måste i så fall trycka på ryssarna mycket hårdare och jag vet inte om han är beredd att göra det. Det finns amerikanska förslag från republikanska ledare i kongressen som kommer med konkreta förslag vad man kunde göra. Men han har inte skrivit under, han har inte gått med på det. Men det verkar ju som han i varje fall är mera välvillig än han var ett tag. Det här G7-mötet som var för några veckor sedan hade ganska tydliga skrivningar om det fortsatta stödet till Ukraina. Men USA lovar inte massa pengar. Men vi måste komma ihåg att det finns en massa underrättelseinformation som Ukraina får som ingen annan kan lämna dem. Och det har USA bara upphört med under en vecka början av 2025. Och det fick omedelbart svåra konsekvenser för Ukraina. Så det fortsätter. Så det finns ett visst stöd fortfarande. Mm.
2: Och om det blir ett maktskifte i Vita huset i
5: så
2: Washington?
5: Då är det sannolikt att det blir ytterligare stöd om det här kriget fortsätter då. Men det får vi verkligen hoppas skulle vara inne på år 7 då. Så det, ja.
2: Ja, just
5: men man
2: det.
5: Vet ju inte. Mm.
2: Gina Lindberg, samtidigt som, eller har du några tankar kring det här som John Hallenberg har pratat om och vi har pratat om nu?
3: Kring Ukraina?
2: Ja.
3: Ja, alltså det här är ju, precis som Jan Hallenberg säger, det är ju en pågående diskussion och om det skulle bli ett presidentskifte här så skulle ju politiken gentemot inte bara Ukraina utan när det gäller NATO också förändras.
2: Mm. Samtidigt som USA minskar sin militära närvaro i Europa så vill ju Trump höja försvarsbudgeten rejält. Vad är det Trump vill satsa på?
3: Han vill satsa på det här omtalade försvarssystemet Golden Dome, alltså ett nationellt missilförsvar som ska skydda USA från luftangrepp. Och det där är ju inspirerat av Israel och Israels Iron Dome, men förstås ännu mer omfattande och mycket, mycket större om det ska skydda USA. Så att den kraftigt ökade försvarsbudgeten här, den är ju bland annat tänkt för detta och kommer kräva enorma investeringar de närmaste åren. Och det där ligger ju i potten i bakgrunden när man nu ser Trump-administrationen tala om att skifta balansen inom NATO. Att man vill satsa mer pengar på det inhemska försvaret och engagera sig mindre internationellt. Det där är ju en viktig signal också till hemmapubliken och till Trump-väljarna här i USA att det är America first som gäller enligt Donald Trumps sätt att se på det.
5: Jag delar den uppfattningen och man vill också ha ytterligare satsningar på styrkor i Asien och mer byggande utav fartyg. Amerikanska militärfartyg är nu betydligt färre än de kinesiska. Och det tycker amerikanerna är bekymmersamt. Det tar så förfärligt lång tid att bygga de amerikanska oerhört avancerade båtarna, skeppen, medan kineserna bygger mycket fortare.
2: Också och, avancerade skepp, eller?
5: Ja, men kanske inte riktigt lika avancerade. Men jag menar, det blir en styrka som så småningom motverkar USAs styrka. Och, alltså striden, de potentiella striderna i Asien, där är nu de kinesiska maritima styrkorna så starka att det inte är så säkert att amerikanerna verkligen kan dominera där. Så det är ett väldigt angeläget, förutom det som Gina sa, alltså för nya investeringar.
1: Om vi pratar vidare om toppmötet i Ankara då, som pågår i veckan, där är ju stödet till Ukraina någonting som pratas om på varje möte. Nu ser man att Ukraina gör framsteg, de skickar in drönare i Ryssland, de slår ut oljeraffinaderier bland annat. Hur tror du att det där kan skifta Donald Trumps syn på hjälp till Ukraina, Jan Hallenberg?
5: Ja, det kan inte uteslutas att han blir lite mer välvillig. Man har bland annat diskuterat de här Patriot-missilerna. Det är de enda som kan skjuta ner de ballistiska robotarna som ryssarna skickar. Och det finns väldigt få av dem. Amerikanerna kan möjligen leverera några fler, ge grönt ljus för andra länder att ge dem till Ukraina och för det tredje ge Ukraina licenser att bygga de här patriotmissilerna.
1: Och det är det Zelensky
5: önskar
1: det,
5: alla tre sakerna.
1: Kommer de få det?
5: Det är väldigt svårt att säga. Någon av de där tre tror jag att han kommer att få, men kanske knappast alla tre. Alltså. Och nu ska ju tyskarna också börja bygga under slutet av året, men det tar väldigt lång tid. Det tillverkas 600-650 av de här. Och under den första veckan av Irankriget så gjorde de åt flera hundra direkt. Så att det är väldigt liten tillgång globalt på de här oerhört avancerade missilerna. Mm.
1: Ukraina behöver mer luftförsvar. Det fick vi höra från Ankara här i dagarna. Vi tackar Jan Hallenberg för att du kom hit, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, och Gina Lindberg, USA-korrespondent, som vi också hade med oss på telefon. Nu, Pia, blir det något annat, eller hur?
2: Efter två decennier vid makten så säger terrorklassade Hamas att de nu upplöser sitt styre i Gaza.
1: En ny palestinsk kommitté ska ta över, men frågan är om det verkligen betyder att Hamas släpper kontrollen. Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet, välkommen till Studio 1.
6: Tack så mycket.
1: Vad innebär det rent konkret att Hamas upplöser sitt styre?
6: Ja, det innebär att man släpper den civila kontrollen av Gaza, till synes i alla fall. En fråga som jag återstår här är ju om alla Hamas tjänstepersoner och byråkrater på olika ministerium, om de kommer att få sparken nu, eller om de kommer att vara underställda den teknokratiska kommittén som ännu inte är på plats. Så det är bara några av frågorna som kvarstår, och den allra svåraste frågan av alla är ju att Hamas ser ut att behålla sina vapen och därmed förmodligen också säkerhetskontrollen och de facto kontrollen av Gaza.
1: Vi ska försöka reda lite i de där frågetecknena, men vad tror du är Hamas syfte nu med att göra det här?
6: Det är både oväntat och väntat, kan man säga. Det har ju ryktats de sista dagarna att det här är på gång. Och å andra sidan har det gått 9 månader sedan vapenvilan trädde i kraft. Och att det kommer först just nu var ganska oväntat, om man nu bortser från ryktena de senaste dagarna. Så det exakta syftet här kring varför Hamas gör det här är oklart. Men det ser ut som att man vill sätta press på USA och Israel att vara mer tillmötesgående och gå med på olika typer av eftergifter i utbyte mot det här.
2: Vad då till exempel?
6: Ja, det skulle ju kunna vara att tillåta mer hjälp in till Gaza, tillåta mer återuppbyggnad, att USA kan pressa Israel till territoriella tillbakadraganden och den typen av åtgärder. Den här vapenvilan bestod ju av 20 punkter och de flesta är ju ännu inte uppnådda.
2: Men om du inte är säker på att de menar allvar, vad talar för att USA och Israel tror på Hamas här?
6: Ingenting, skulle jag säga. Vi har ju sett att det här utspelet har fått ett väldigt ljummet mottagande, både från Trumps så kallade fredsråd och från Israel, som säger att man kallar det för Hezbollah-modellen, att Hamas gör en chimär här och att man behåller den de facto kontrollen. Och från Trumps fredsråd så har vi hört att de säger att de vill se konkreta bevis på att Hamas verkligen ger upp sina vapen, och det har vi ännu inte sett. Donald Trump har för övrigt inte kommenterat det här överhuvudtaget.
1: Så kan man tala då om ett maktskifte om Hamas fortfarande har den militära makten, för det har ju ännu inte kommit något besked att de ska lämna in sina vapen?
6: Jag skulle akta mig för att säga att det är ett de facto maktskifte, än så länge i alla fall. En stor lärdom från Mellanöstern är ju att de som sitter på vapnen sitter i regel på den reella makten, och de som saknar vapen är i regel papperstigrar. Så det är för tidigt att tala om ett maktskifte, men det skulle ju kunna vara början på ett sådant.
2: Hur tror du att människor i Gaza, hur ser de på det här, och ger det där ett hopp om verklig förändring?
6: Det finns ännu inga opinionsundersökningar som visar hur människorna i Gaza ser på det här. Det har varit ganska många positiva röster från intellektuella och författare och andra som menar att det är ansvarsfullt av Hamas att göra det här, och att man då hoppas på att det här kan vara ett steg emot en bättre framtid för Gaza.
2: Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare på Linnéuniversitetet. Tack för din medverkan i Studio 1.
7: Och det var allt för Studio 1 kväll. Snart Ekot och därefter repris av Dagens sommar i P1. Med producent för det här programmet, det var Cecilia Ingvarsson, tekniker Peter Berglund. Jag heter Emil Drönlund.
8: Donald Trump vill stöpa om försvarsalliansen med Europa och pratar om NATO 3.0.
9: Ja, och det där är ju amerikanska, kan man säga, för att säga att vi drar oss tillbaka och Europa ska klara sig mer på egen hand.
8: Men hur går det egentligen för Europa att leverera på sina löften om att rusta upp?
10: Det kanske inte är självklart för befolkningen, för väljarna, att den här sortens uppoffringar verkligen krävs.
8: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.
11: Thank you. Ekot börjar med att den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen meddelade ikväll att i fransk tv att hon kommer att kandidera i nästa års presidentval. En appellationsdomstol dömde henne idag till att bära elektronisk fotboja i ett år för förskingring av EU-medel. Men Marine Le Pen kommer överklaga och hoppas slippa bära fotbojan i valrörelsen, rapporterar vår utsända i Paris, Caroline Poron.
12: Ja, hon började med att säga att hon var väldigt nöjd och glad över den här domen, att hennes valbarhets, just det här valbarhetsstraffet hade sänkts, att hon nu var valbar. Och redan där började hon ju hinta. Och sen sa hon att hon kommer att kandidera till presidentposten 2027. Och det är nu bekräftat. Och det, hon har ju tidigare sagt att hon inte tänker kandidera med en fotboja. Och de som har hängt med idag har ju sett att hon har ju ett år som hon kommer ha fotboja. Men kryphålet här är att hon kommer att överklaga till högsta domstolen, och under den tiden kommer hon inte att ha fotboja. Så hon kommer inte att kandidera med fotboja.
13: Okej, okay, så liksom valrörelsen kommer ske under den här överklagasprocessen?
12: Ja, precis.
11: Caroline Poron i samtal med Emil Rönnlund. Ukrainas olympiska kommitté är kritisk till att IOK, den internationella olympiska kommittén, beslutat att låta ryska idrottare tävla i OS 2028, rapporterar AFP. I ett uttalande konstaterar den ukrainska kommittén att Ryssland fortsätter sin fullskaliga väpnade aggression mot Ukraina och att beslutet som IOK tagit är förhastat och ogrundat. Också Ukrainas utrikesministerium fördömer beslutet och uppmanar till fortsatt begränsning av ryskt deltagande. Även den svenska olympiska kommittén SOK riktar hård kritik mot IOK för beslutet att låta ryska idrottare tävla i OS. Hans von Ottman är ordförande för SOK.
14: Vi tycker att det är felaktigt. Det är ett anfallskrig som har startats, och inte minst i Ryssland så används ju idrotten som en väldigt viktig faktor för regimen och för Putin. Så att vi tycker inte att det rimmar med det som idrotten vill stå för och det som idrotten ska generera.
11: Säger Hans von Ottman. USA drar tillbaka undantaget som tillåtit försäljning av iransk olja, det uppger en amerikansk tjänsteman för Reuters. Det här kommer efter flera attacker mot oljetankrar i Hormuzsund under dagen. Attacker som tjänstemannen kallar för helt oacceptabla. Enligt uppgifter, efter uppgifterna har priset på råolja stigit kraftigt. Nu är två svenska brandbekämpningsflygplan på plats i Frankrike för att hjälpa till i arbetet att bekämpa skogsbränderna. Och man har börjat jobba, berättar insatsledaren Bobby Rose.
15: Planen anlände här i förmiddags vid 11-tiden. Vi hade en briefing ihop med vårt värdland och kom igång med vårt släckningsarbete vid 2-tiden.
16: En ny värmebölja sveper in över Frankrike. Och Frankrikes meteorologiska institut har utfärdat orangea varningar för höga temperaturer i nästan hela landet. I en video från ett av brandbekämpningsflygplanen på plats syns ett nedbränt landskap. Det är i Pyrenéerna i södra Frankrike som hundratals brandmän arbetar med skogsbränderna som hittills bränt upp närmare 6 000 hektar och tvingat minst 12 000 personer att evakuera. 8 av brandmännen är svenska och har flugit ner med 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till. Bobby Rose är chef för insatsen.
15: Bränderna som startade här har dragit sig mot en mindre stad och en hel del byar. Det man försöker göra nu är att förhindra att branden sprider sig mot staden.
16: Och hittills går arbetet bra, säger Bobby Rose.
15: Vi har hittat en sjö som vi skopar vatten från. Sverige är vi ju det enda teamet som är här med de här skopande flygplanen. Den sjön som vi hittade låg ganska nära bränderna, vilket gör att vi blir ganska så effektiva.
11: Reporter här var Carl Friborg. I Storbritannien rasar prins Harry mot beskedet idag att han förlorar rättsprocessen han drivit mot tidningen Daily Mail. Harry säger att domen är chockerande och helt obefogad. Vår utsända i London berättar mer.
17: Rättegången som började tidigare i år och pågått i månader handlade om hur prins Harry och sex andra, bland annat sångaren Elton John och skådespelerskan Liz Hurley, anklagat Daily Mail för att ha samlat in material med vad de hävdar varit olagliga metoder. Det till en serie artiklar som publicerats så tidigt som på 90-talet. Bland annat påstås tidningen ha buggat privat egendom, men också för att ha hyrt in privatspanare som ska ha utfört olaglig informationsinsamling. Prins Harrys vittnesmål beskrevs som känslomässigt och han berättade för rätten att det som lett upp till den här stämningen har påverkat hans fru Meghan hårt. Men rätten avvisar anklagelserna med motiveringen att de inte kunnat styrkas. Det är förmodligen den sista större rättsprocessen i prins Harrys långdragna juridiska konflikt med den brittiska tabloidpressen som började redan i mitten av 90-talet. Sofia Sofroniadou, London.
11: Och så fotboll, för i fotbolls-VM så är Argentina klart för kvartsfinal efter en dramatisk åttondelsfinal. Regerande världsmästarna låg länge under med 2-0 mot Egypten, men lyckades vända matchen genom mål från bland annat storstjärnan Lionel Messi. Argentina avgjorde sedan i den tredje tilläggsminuten och vann med 3-2. Och så väder, för imorgon blir det en hel del sol i södra och västra Götaland. I övriga landet väntas mest moln och lokala skurar, kraftigast i Tornedalen. Under eftermiddagen kan solen titta fram i östra Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland. Temperaturen blir 20-25 grader i sydväst och 15-20 grader i norr, lägre vid skurar och i fjällen. Det får sätta punkt för Ekot. Här i studion, Elias Svensson.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Klockan är 11:07 tisdag kväll och det betyder att vi ska lyssna till reprisen av Sommar i P1. Och dagens sommarvärd ägnade sitt liv åt fotbollen. Efter alla närkamper, landskamper och 11 ligatitlar så var karriären plötsligt förbi och han tvingades inse att människan som han ägnat all sin tid och uppmärksamhet inte längre fanns. Det största hade redan hänt, hans framtid lutade bakåt. Så vad gör man när man inser att enda chansen till nytt liv är att tänka på andra än sig själv? Dags för Sommar i P1 med den före detta fotbollsspelaren Behrang Safari.

Hallå Sverige, jag heter Behrang Zafari och precis som det låter kommer jag från Skåne. Närmare bestämt Lund, lärdomstaden, den lilla storstaden för det bildade och kloka. Man kan säga mycket om Lund, men inte att det är en stad för världens största sport, fotboll. I Lund spelar man handboll och gör läxorna istället. Men jag hade nära till gräsplanen och träningarna med Lunds SK. En anrik klubb som bildades på 30-talet och hade sin peak under 70-talet då man gjorde två raka säsonger i division 3. När jag var 14 kom pappa hem en dag från jobbet och sa att jag skulle ta med mina fotbollsskor och hänga med ut till bilen. Jag fattade ingenting. Visste inte ens om han hade sett mig spela. Men nu hade han tydligen hört från någon av sina busschaufförskollegor att om man spelade fotboll i Lund så skulle man åka till Malmö. Jag satte mig i baksätet och stirrade ut genom fönstret under de 2 mil oändligt långa resan. Det finns kontinenter som legat i krig med varandra som har mer gemensamt än städerna Lund och Malmö. Det är som att förflytta sig till en annan planet. De har höghus, betong och gillar att man är kaxig. Sånt man i Lund kallar för opassande beteende. Vi rullade in på stadionområdet bland vita byggnader som var grå av smuts. Pappa var lugn. Vi klev in på Malmö FFs kansli och han informerade om att hans son skulle spela fotboll här. Jan-Ove Kindvall, gammal storspelare och då ungdomsansvarig, lutade sig tillbaka i stolen så det knarrade. Han satte händerna bakom huvudet, kliade sig i hårbotten och såg ut som han inte visste hur han skulle börja. "Det funkar inte riktigt så", började han trevande. Man kan inte bara komma till Malmö FF och säga att man vill vara med. Alla här är under kontrakt. Pappa lyssnade inte, utan fortsatte. Men han är duktig. Han kan spela. Kan alla regler. Jag stod bredvid med fotbollsskorna i handen och sneglade på pappa. Fattade han inte? Eller hade han fattat något som MFF inte fattade? Båda hade kanske rätt på sitt sätt. Jag fick provträna. Efter 2 veckor fick vi beskedet. De hade bestämt sig och meddelade tydligt. Du är inte bättre än någon annan, så vi kommer inte ta in dig.

I Malmö är det ingen som bryr sig om någon som inte platsar i MFF. Men i Lund var det stort att jag provtränade med det himmelsblå. Att Lunds SK lyfte upp mig till A-laget. Så 14 år ung förväntades jag nu springa och tacklas mot män. Jag höll. Och vi vann division 5. Året därpå skulle vårt juniorlag möta MFF i distriktmästerskapen. Inte för att vi var på samma nivå, utan för att det råkat bli så när man lottat. Jag bad om att få kliva ner från A-laget till juniorerna och tänkte tyst att det här är min chans att få visa upp mig för giganterna från Malmö. Jag sprang allt vad jag orkade. De såg mig. De såg att jag var duktig, kunde spela, kunde alla regler. Jag fick ungdomskontrakt, sen lärlingskontrakt och till slut blev det debut i A-laget som 19-åring. När jag var 22 kom samtalet. Jag var på vintersemester i Thailand och jag hade en mobiltelefon med kontantkort. Jag hade ingen aning om hur mycket som fanns kvar när jag svarade. Berang! Hallå där! Det är Andersson. Fotboll. Vad sa du? Det är Roland Andersson. Jaha, ursäkta. Det är dålig kontakt här. Men jag är på en ö i Thailand. Jag är assisterande förbundskapten och vi vill ha med dig på januariturnén. Januariturnén? Landslaget? Alltså inte det riktiga landslaget. Vi skulle inte kvala till EM eller VM. Men januariturnén är för dem som kanske får vara med i det riktiga landslaget senare. Men ändå, jag skulle få dra på mig Sveriges landslagströja. Jaha, okej. Okay. Vad kul. Vad är det som gäller, sa jag. Jo, vi ska. Där bröt samtalet. Fan vad pinsamt. Här blir man uttagen till landslaget och så har man inte tillräckligt med pengar på mobilen. Nu väntade 7 dagar i total radiotystnad. Inte hade jag någon mailadress heller. Jag var inte van vid att sköta mig själv. Jag var professionell fotbollsspelare och van vid att bli tillsagd vad som gäller dag in och dag ut. Det fanns någon som tvättade mina kläder och någon annan som serverade min mat. Jag behövde bara komma i tid, göra de övningar de sa till mig att göra och sen se till att duscha. Däremellan skulle jag göra så lite som möjligt och helst sova så mycket som möjligt. När jag kom hem läste jag den skriftliga landslagskallelsen väldigt noggrant. Vi skulle till Costa Rica. Viktigt att tänka på var att man inte packade ner fotbollsskorna i bagaget som checkades in ifall väskan kom bort. Stolt som en tupp med de hemskickade landslagskläderna från topp till tå. Verkar jag vara den enda som läst kallelsen och därför den enda som gick runt med fotbollsskorna i handen som enda handbagage. Nu gällde det att smälta in. Snabbt bli en i gänget och inte märka ut sig. Att ta sig in i ett lag är en konst i sig. Innan man ska börja konkurrera och sparka ner varandra på träningen vill man bli accepterad i gruppen. Inte dra åt sig onödigt uppmärksamhet. Vi mellanlandade i Houston. Var tvungna att gå igenom passkontrollen innan nästa flight. Målvakten Rami Shaban, 10 år äldre än jag och en av gruppens ledare, ropade: "Ställ inte bakom bära, det kommer ta tid." Jag skrattade. Jag är ju svensk. Dessutom på resa med svenska landslaget. Jag är safe. Att det står i passet att jag är född i Irans huvudstad Teheran behöver inte bli en big deal. Min kö blev kortare och kortare. De bakom mig lämnade. Jag kom fram och forslades omgående till ett annat rum där jag lämnades ensam. Efter en halvtimme ringde mobilen. Hallå, det är Roland. Vad händer? Jag förbannade kontanttelefon. Samtalet bröts innan jag ens hann svara. Jag och mina fotbollsskor var ensamma. Hey, yeah.

0: توصیه دیدی کنترلی جناب سروان؟
1: Fyra och en halv timme senare, efter att jag tagit mig åt sidan i passkontrollen, släpptes jag in i USA. På andra sidan väntade Roland Andersson. Även tre spelare väntade med honom. De hade missat planet eftersom de hade gått och satt sig vid fel gate. Övriga laget med förbundskaptenen Lasse Lagerbäck hade åkt vidare. Vi tog in på hotell och gjorde ett nytt försök dagen efter. Borde ju vara enklare nu, gissar jag. Jag skulle ju flyga från USA. Benen skakade lite ändå när jag checkat in väskorna och ställde mig i kön till passkontrollen. De tre spelarna, Roland Andersson och jag, köade skötsamt, klädda i landslagets blågula mjukiskläder. Du får följa med här, sa en vakt. Fan, inte igen. Jag nickade åt lagkamraterna, ryckte på axlarna som i ett förlåt och tittade sedan på Roland. Vakten förstod att vi hörde ihop. Is this man traveling with you? Frågade han Roland. Yes, he is, sa Roland utan att vika undan med blicken. You can come with us, sa den amerikanska kontrollanten, myndigt. Fan, att blanda in tränaren var värre än att bara vara själv. Kan ju påverka uttagningen om man orsakar trubbel för honom. Men samtidigt, kanske ett gott tecken. Om det släpade med Rolle också, kunde det inte vara så illa. En blondgrå förbundskapten och jag. Det här skulle nog gå fort. Nu blev det varken väntan eller förhör. Nu var det raka rör. De tog in oss bakom ett skynke och vi fick ställa oss med armarna upp i luften. Vi blev tillsagda att dra ner brallorna. Där stod jag, med händerna bakom huvudet, mina nya landslagsträningsbyxor vid anklarna och tittade på min ledare. Det var lite svårt att veta var man skulle fästa blicken när chefen också har brallorna nere och man skäms över att vara den som orsakat situationen. Roland, fan, jag ber om ursäkt för det här, mumlade jag lite osäkert. We're in this together, svarade Rolle så amerikanerna skulle fatta vilka det hade att göra med. Det är för sådana här tränare man vill kriga, tänkte jag och nickade. Men ändå, något hade förändrats. Från att ha känt mig jävligt svensk och sett fram emot att dra på mig den gudblåa matchen för landet som pappa flytt till, som tagit emot oss och blivit vårt, blev känslan en annan. När jag klev in i omklädningsrummet första gången hängde min tröja, nummer 5, snyggt och väntade på mig. Är det verkligen min tröja? Jag var inte längre svensk och den där tröjan tillhörde inte mig. Jag fick inte ens åka med landslaget. För 24 timmar sedan hade jag aldrig varit stoltare i hela mitt liv. Och nu står jag här på nåder. Insikten var som en örfil. Du får låna tröjan, men den är inte din. Vi vann med 1-0 efter mål på en passning från mig. Efteråt hörde jag hur killarna i laget skojat om att vi flugit ända till Costa Rica i januari för att få spela på konstgräs. Jag hade inte lagt märke till att det var konstgräs. Jag hade haft fullt upp med att representera Sverige.

0: Jag blev sen ett riktigt fotbollsproffs och flyttade till Basel i Schweiz. Vi vann ligan, spelade Champions League, mötte Barcelona, hade Messi på min kant. Flyttade vidare till Belgien, vann ligan igen. Livet som proffs var fantastiskt. Pengar, ångest, kärlek. Underbart. Kom också med i det riktiga landslaget, fast jag mest satt på bänken. Inför att vi skulle möta Tyskland i VM-kvalet 2012 fick jag dock starta. En spelare hade blivit magsjuk, så på morgonen kom beskedet att jag skulle starta. Nervositeten slog till med full kraft. Det till och med syntes hur stressad jag var. Titta, bara nervös, sa Chippen Willensson i omklädningsrummet innan vi skulle gå in på Olympiastadion i Berlin inför över 70 000 skrikande galningar. Det är ju en ganska stor match. Lagkaptenen Ibrahimovic reste sig och låste min blick i sin. Tror du på Gud? Frågade han. Jo. Då tror du på mig. Ja, jo. Oroa dig inte. Det här löser vi. Det började värre än jag befarat. Tyskland ledde med 3-0 efter första halvlek. De lekte med oss. Jag sprang och sprang, men var alltid efter. Dessutom gjorde det 4-0 i början av andra.
1: Position är Thomas Müller i full fart. Den tyska kontringen ser upp nu. Nu är det farligt, farligt. Där kommer inspelet och så passerar bollen till Özil som instraffat och skjuter där i boll. 4-0 till Tyskland i den 56:e minuten.
0: Förnedringen var fullständig. Vi var många på planen som sneglade mot klockan. Vi pilar in en boll. Siffrorna ser lite snyggare ut. De nollar oss i alla fall inte.
1: Källström, en ny passning mot Mikael Lustig som håller i straffen och tar ner bollen också. Skjuter där i mål! Mikael Lustig reducerar igen, sen Kim Källström ännu en gång. Den på förhand petade Källström. Ännu en mycket, mycket fin passning. Reducerat till 4-2 i den 64:e minuten.
0: 4-2 kan ändå passera som okej. Det är ju ändå Tyskland vi möter. Rätt var det så gör vi ett mål till. 4-3. Nu är det helt okej att förlora. Blås av matchen nu. I matchens absolut sista anfall, på övertid.
1: 92-15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna. Och så går bollen för Elm, så skjuter
2: Elm!
1: I mål! I mål!
2: Elm! I mål! Alltså!
1: Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel!
0: 4-4. Bragden i Berlin var ett faktum. Och vi firade som vinnare. Jag var en av hjältarna och kunde skriva upp ännu en framgång på CV:t. Livet var toppen. Dessutom hade det mäktigaste av allt hänt mindre än ett år före.

Mitt ego hade fått full utdelning. Jag hade blivit pappa. Alla visste att riktiga män fick pojkar. Och jag hade inte bara fått en son, utan två. Tvillingar. Två fotbollsspelare. Långt innan de föddes såg jag hur vi spelade fotboll i den stora trädgården utanför det stora huset jag skulle bygga till oss i Lund. Jag skulle dribbla, kanske göra mig till, men ändå lära dem att man får inga bollar gratis. Vi skulle skratta och brottas. De skulle be om att få spela bara en liten stund till när min fru Ivana ropade på att maten var klar. De skulle se mig spela på världens största arenor. De skulle se upp till mig, vara stolta över sin farsa och fråga efter signerade matchtröjor till sina kompisar. Sitta på vippen med släktingar och vänner. Jag skulle vinka i en hemlig hälsning under line-upen när fansen vrålade

Först Ivana och sen på mig. Jag vill bara säga att era barn leker annorlunda, sa hon och andades en sekund. De skiljer sig från de andra barnen. Vad fan menar du? Ivana blev orolig och jag blev förbannad. Vad var annorlunda och vad var normalt? Vad visste hon om det? Ivana bokade genast en tid för undersökning i Sverige och vi fick beskedet omgående. Bilderna på mig och pojkarna lekandes fotboll blev suddiga. Jag försökte se oss i trädgården, barfota, men allt blev suddigt. Det var bara jag i en vissen trädgård. I panik bläddrade jag igenom bildarkivet i huvudet, men kunde inte se oss tillsammans. Kunde inte ens se de vinka till mig från läktaren i matchtröjorna med mitt namn på ryggen. Långsamt landade insikten om att jag aldrig kom få visa dem hur duktig jag är på fotboll. Precis som min pappa sagt. Mina söner kommer aldrig inse sin pappas storhet. Jag kommer inte bli deras hjälte. Jag. Den enda jag tänkte på när jag fått sin diagnos var mig själv.

Jag blev en okej fotbollsspelare. Fick mycket kärlek för alla titlar jag vann. Och jag fick hat för snäva inkast och smärtsamma förluster. Blev hotad till livet och ansågs vara skyldig folk pengar efter att jag råkat trampa på bollen och orsakat ett mål

som avgjorde en cupfinal. Jag blev också en okej kompis. Försökte höra av mig när jag var hemma. Men hade väldigt få besök under proffsåren i Europa. Hade kunnat vara bättre. Märkte att de hade annat för sig. Viktigare saker. Sånt som spelade roll för andra. Ringde min kompis om en gång när jag låg på soffan. Och hade inget annat för mig. Han svarade direkt. Det var ett jävla liv i bakgrunden. Läget? Jag känner ambulanser till Syrien och försöker hjälpa till. Vad gör du? Jag försökte hålla kontakten så gott det gick. Mässade med en annan kompis när jag var på väg ner till EM i Polen och Ukraina. Han frågade vad jag gjorde. Sitter på ett plan med landslaget. Vem sitter du med? Bredvid Zlatan. Tror det inte. Ta en bild. Aldrig. Kom igen. Nej. Jo. Jag fumlade lite med telefonen. Riktade upp den mot den väldiga passageraren bredvid mig. Och knäppte av. Med blixten på. Zlatan reagerade reptilsnabbt och vände sig mot mig. Jag slog på telefonens ficklampa och böjde mig fram och sa att jag tappat min andra telefon och måste lysa för att hitta den. Nästan 2 meter Zlatan reste sig upp, drog av sig lurarna, böjde sig ner och hjälpte till att leta efter telefonen som låg i min ficka. Här är den, sa jag plötsligt och höll upp den. Han satte sig och suckade. Kolhuvud. Jag vet, sa jag. Jag blev också en helt okej bror och son. Jag har alltid tyckt om mina föräldrar och syskon mycket. Och jag har alltid velat att de ska tycka om mig också. Jag växte upp med en rädsla att göra mina föräldrar besvikna. De hade gjort så mycket för vår skull. Flytt ett krig för att deras barn skulle få växa upp i fred. Trots att det nya landet var svårt för dem ville jag att de skulle tycka att deras uppoffring varit mödan värd. Många kvällar stängde jag in mig på mitt rum och höll för öronen och försökte stänga ut utskällningarna min storebror fick från mamma och pappa. De var arga för att han inte tog tillvara på möjligheterna att vara bra i skolan. En gratis chans som alla barn i Iran hade gjort allt för att få. Jag hatade att sitta där på mitt rum. Kunde inte förstå. Hur svårt ska det vara? Kan han inte bara komma i tid? Vänta med att låna pappas bil tills du fått körkort. Öppna inte en cykelbutik med stulna cyklar nere i källaren. Vanligt jävla vett. Skärp dig för guds skull, tänkte jag. Jag tuffade på genom grundskolan och försökte hitta balansen mellan förväntningar och verklighet. Började på naturprogrammet på Katedralskolan, Nordens äldsta skola, fylld av prestige och högpresterande ungdomar. Gick där för att mamma skulle tro att jag ville bli läkare. Men jag var säker på att jag inte skulle bli ett piss om jag inte blev fotbollsspelare. Min bror skärpte sig och blev en fin samhällsmedborgare. Min 9 år yngre syster behövde aldrig skärpa sig. Hon var bra redan från början. Jag blev som sagt fotbollsspelare som hittade kärleken och gifte mig när jag stod på toppen av min karriär. Jag är nog en okej, äkta man. Men hade kunnat bli bättre. Kan ju skylla på att jag var idrottsman och måste tänka på mig själv för vår skull. Det har jag nog gjort, men ändå mest kanske tänkt på mig själv. Medan jag tänkt på mig har min fru Ivana tänkt på oss. Hon har lagt sitt liv och sin själ i att vår familj ska fungera. Kanske kunde jag varit mer förstående när vi flyttade hem till Sverige från Basel. På grund av att pojkarna kunde få bättre hjälp här. Jag hade tagit mig igenom min värsta tid i karriären. Men var tillbaka på planen. Älskade Basel. Vi vann ligan. Slog ut storlag i Champions League. Jag räknades igen. Och då, säger Ivana, mitt i glädjen när jag står på toppen. Jag vill hem. Vad fan? Vem lämnar när man tagit sig tillbaka till toppen? Det var ett svårt beslut. Mitt allra svåraste. Alla pappor jag känner säger att de skulle göra allt för sina barn. Det sa jag också. Men nu behövde jag plötsligt leva upp till det storartade löftet om att sätta sönerna före mig själv. Jag ställde mig frågan om och om igen. Tänkte på miljonerna vi skulle missa. Pengar för generationer i framtiden.
Ivan hade bestämt sig. Ett löfte, ett löfte. Jag tog mitt ansvar. Till viss del. Jag var en annan människa som flyttade tillbaka. Jag var en sån som tyckte jag offrat mig. Att världen var skyldig mig något nu när jag agerat så storartat för någon annan. Jag var bitter i ett halvår. Sur. Tvär. Våga klaga på något i Sverige nu. Vi är här för att du vill. Jag fick visserligen vinna SM-guld med MFF och vi spelade i Europa. Men ändå, jag var ett offer. En simpel hemvändare som kom hem för tidigt och folk kanske trodde att det var för att jag inte platsade och klarade av det tuffa proffslivet. Det var synd om mig. Tills pojkarna räddade mig. Mina söners autism innebär bland annat att de är överkänsliga för sinnesintryck. De reagerar starkt på höga ljud, snabba skiftningar, plötsliga vrål och utbrott. De kan alltså inte gå på fotboll. Men en gång gjorde vi ett försök när Malmö FF gav mig en loge som stod tom. Man kunde ta sig dit utan att komma i kontakt med den stora folkmassan. Pojkarna hade hörselkåpor, leddes in i ett tyst rum med tjocka stora fönster ner mot planen. Därifrån kunde de se mig. De såg mig. De förstod inte vad det betydde för mig. Men de såg mig. Sen när publiken var på väg hem kom de ner på planen och fick sparka på en fotboll. Jag är klar, var allt jag kände. Vi är framme, klar. Begrav mig nu, jag är klar. Fast ändå. De visste fortfarande inte vad deras pappa gjorde där. Men något knöts ihop. Pojkarna hade hälsat på mig på jobbet. På gräsmattan hade jag kämpat för att bli någon som de kunde se upp till. För mig blev något helt. Här, mina söner, blev er pappa till.

Det enda man kan veta säkert som fotbollsspelare är att det en dag kommer ta slut. Jag närmade mig slutet och skulle börja leva livet. Livslögnen började ta form. I'm fine. Det här kommer bli bra. Folk sa till mig, njut av det du fått vara med om. Se tillbaka på din karriär och var stolt. Nu kan du göra vad du vill. Bla, bla, bla, bla. Och allt jag kände var, men jag vill ju spela fotboll. Även om jag inte ville erkänna det för mig själv så kunde jag inte få ordning på situationen. Jag var mentalt som starkast. Jag hade plockat på mig så mycket erfarenhet. Jag var så trygg och visste exakt vad jag behövde göra för att vara grym och bäst på det jag gjorde. Då strejkar kroppen. Det är ont att spela fotboll. Alla piller man tagit genom karriären hade slutat fungera. Smärtan gick inte att bedöva. Jag kände mig sjukt snabb och spänstig fortfarande. Även om återhämtningen tog lite längre tid. Men så plötsligt så var jag inte längre välkommen. Hade tackat nej till landslaget av familjeskäl men hållit mig kvar i MFF tills knogarna vitnade och lårens muskelfiber vred sig av smärta. Jag var 35 år och plötsligt var allt förbi. Jag som just börjat njuta. Nervositeten och ångesten var borta. Jag spelade för att det var kul. Slet, slogs och skrek för att det var sån jag blivit. Jag fick lämna tillbaka nyckeln till omklädningsrummet. Det var hela min identitet som jag lämnade ifrån mig. Mitt internationella pass som medborgare i sporten fotboll. När jag drog loss den lilla vita plasttaggen som öppnade dörrar på vår hemmaarena var det som att jag checkade ut som människa. Medan jag fibblade med min nyckelknippa kom jag att tänka på vad som stått på väggen i ett gammalt omklädningsrum. Only if you matter, you can enter. If you do not matter anymore, thank you for your service. Now fuck off. Nu stod jag återigen i Malmö, fast utan mina fotbollsskor i handen. De lämnade jag kvar. Men jag hade varit duktig, kunde spela och kunde alla regler. Men nu tyckte de att jag inte var bättre än någon annan. Så vi kommer inte ta in det längre.

0: never change.
1: Tiden efter jag slutat spela fotboll gick jag runt med en känsla av att det här måste vara okej. Jag mår bra. Om någon frågar mig så mår jag bra. Jag mår alltid bra. Alla andra som slutat verkar ju må bra. Jag känner säkert 100 människor som slutat spela professionell fotboll. Och ingen har någonsin sagt något om hur man klivit in i ett liv som lutar bakåt mot något som man aldrig kommer få uppleva igen. Det finns hjälp att få för hur man ska placera sina pengar så man slipper jobba efter karriären. Men så står man där en dag utan instruktionsboken till hur man ska fylla sina dagar och hitta sitt syfte, sin mening och sin plats där man känner sig nyttig och sedd igen. Sanningen var brutal. Människan som jag ägnat all min tid och uppmärksamhet fanns inte längre. Han hade funnits. Han hade levt. Nu fick jag nöja mig med dagliga påminnelser om det förflutna. 15-20 år som proffs med overkliga upplevelser och närkamper. Var det värt det? Ja. Jag hade gjort det 1000 gånger om. Alla lagkamrater man gett sitt liv för på planen och alla mina 11 ligatitlar jag vunnit i vad som kanske anses vara blåbärsligor. Det var inte England eller Spanien. Men det var mina blåbär. Jag kom så högt jag kunde. Saknar jag det? Ja, klart som fan. Jag hade gett bort allt jag äger för att bara få sätta en glidtackning till. Komma in med full fart och se motståndarens stjärna falla. Resa mig upp, spotta, torka pannan med handen och se obekymrad ut. Och sen bara kämpa vidare. Det är en saknad och en tacksamhet. Jag fick vara med. När jag insåg att den jag lagt ett liv på att bli var död, kunde jag acceptera verkligheten. Det är en sorg över ett liv som tog slut när det höll på att bli som vackrast. Det tog en tid innan jag tvingades inse att skulle jag ta mig vidare så måste jag acceptera sorgen. Livet skulle inte bli densamma igen. Det skulle bli något annat. Som för min pappa. Han flydde ett krig för att få ett bättre liv. Jag hade tvingats bort från en drömtillvaro och hade mer än jag behövde och kanske förtjänade. Han skulle skrattat åt mina problem. Jag fick ju i alla fall spela fotboll. Efter att min pappa hört att bodde man i Lund och spelade fotboll behövde man åka till Malmö och kört dit mig har han aldrig kommenterat något så länge jag spelat. Han har bara varit min pappa. När jag flugit in mina föräldrar till någon stormatch och jag varit värdelös på planen har han alltid varit lika glad. Du fick i alla fall spela fotboll, sa han. Och jag fick se på. Sen när vi har ätit på kvällen medan jag fått sura klart har han propsat på att betala middagen. Den tar jag! Nej, ni är mina gäster, försöker jag. Jag är din pappa. I make millions och du kör buss, pappa. Jag betalar. Han är din pappa, fyller mamma i. När mamma har tagit ett beslut, då är det oåterkalleligt. Hon är klippan och allas vårt rättesnöre, så pappa betalade. Ordningen återställd. Mina föräldrar har älskat mig för att jag är deras son. För vad vi är, inte för vad jag gjort eller kan göra för dem. Mamma kom över mina misslyckade gymnasiestudier. Hon tvingades inse att sonen hade vissa intellektuella begränsningar. Men jag hade försökt, gått till skolan och gjort läxorna. Det var gott nog. Pappa hade inga förväntningar. Han har aldrig gått att göra besviken. Han har alltid varit gladast oavsett prestation eller resultat. Han har bara varit min pappa hela tiden. Han är definitionen av det löser sig. Jag vet inte hur han har tagit sig fram i livet och uppnått den glädjen. Med noll språkkunskaper har han byggt ett liv på ett jävla konstigt sätt. Livet löser sig. Så länge hjärtat slår så löser det sig. När jag var liten kunde jag ibland se att han lurades. Att han gjorde sig till när folk inte begrep vad han menade. Så skrattade han bara. Men mig kunde han inte lura, tänkte jag listigt. Jag visste att han var en superhjälte. Men jag berättade inte för någon. Det var vår hemlighet. Jag sa det inte ens till honom, men jag var säker och tänkte att det nog var smartast att hålla hans superkrafter för mig själv tills jag behövde dem. Som vuxen blev jag en okej fotbollsspelare, kompis, bror, son och man. Okej på det mesta. Men skulle det räcka för mig att bara vara okej som pappa till våra söner?

Att anstränga sig behöver inte betyda att man gör tillräckligt. Att göra sitt bästa eller vad man anser sig ha tid till behöver inte betyda att man gör vad som krävs. Mina pojkar älskar djur och tåg. I Schweiz flyttade vi in till en djurpark och i Sverige upptäckte jag ett hotell som hade ett hörnrum som man kunde blicka ut över Malmö centrals alla tågspår. Där kunde jag sätta pojkarna i varsin fåtölj med chips medan jag och deras mamma kunde göra annat. Vi fick till och med ett tåg uppkallat efter oss. Ett pågatåg, som lokaltågen heter i Skåne. De till och med döptes efter mina söner Emiliano och Leon. Jag har ansträngt mig för att bli hjälte, så nu tror de att jag kan fixa allt. De har börjat beställa saker. De älskar kungahuset och även rymden, sedan de började följa den svenska astronauten Marcus Wandt. När jag åkte till Stockholm för att gå på idrottsgalan sa de att de inte skulle tro mig att det var kungligheter där på riktigt om jag inte kom hem med en bild. Väl på plats blev jag tillsagd att selfies med någon av prinsarna är den absolut största no-no. Kungligheterna ska kunna känna sig trygga där. Jag var där som plus en och gissade att jag ändå aldrig skulle bli bjuden i eget namn, så jag hade inget att förlora i den lilla glipan mellan middagen och tv-sändningen. Prins Carl Philip sa ja direkt, och när sönerna fick se bilden förstod de att deras pappa varit på riktigt stora äventyr och att kungafamiljen finns på riktigt. Så nu haglar frågorna in. Varför åker vi inte till Iran och gör fred? Varför kan du inte säga till Putin att sluta kriga? Och varför har du ingen selfie med Marcus Wandt? Det är svårt att svara på saker man själv inte förstår. Mina föräldrar flydde från Iran. Pappa flydde inte för att han var feg. Han stack från ett liv som inte ens gick att försöka leva. Han och mamma bevittnade den iranska revolutionen som berövade folket dess frihet. Mamma hade kunnat gå säker och trygg på gatorna med vinden genom håret och rätten till att kunna göra sin röst hörd. Men plötsligt riskerade hon att piskas eller stenas om inte slöjan satt rätt. Eller hon upptäckte cyklandes på gatorna och allt detta nästan över en natt. 1986, då bomberna fortfarande föll över Iran, satt min pappa på sitt kontor. Han och några andra kollegor blev inkallade av chefen till ett rum där det låg vapen på bordet. De fick klara direktiv. Ta ett vapen. Följ med till baksidan där ni kommer få testskjuta lite. Pappa förstod vad som höll på att ske. Militären behövde män. Detta var en rekrytering. Han vägrade och de berättade vad som skulle drabba honom om han inte lydde order. Den dagen bestämde han sig. Jag drar. Jag kan inte leva så här mer. Tydligen hade sagt det många gånger förr, så ingen tog honom på allvar. Men pappa hade bestämt sig. Vad var det för skillnad? Att dö i ett krig eller att dö i ett försök till att hitta en bättre plats att leva fritt. Då dör jag hellre i ett försök med hoppet om en förändring, har pappa förklarat för oss. Även om jag bara var 3 år när vi kom till Sverige så finns Iran kvar i mig. Trots att jag inte har några minnen, men ändå. Några månader före fotbolls-VM 2022 startade enorma protester mot förtrycket i landet. Jag kände att jag ville stötta dem hemifrån min trygga värld, så jag beställde hem en vit landslagströja med gröna och röda inslag. Drog på mig den inför matchen och sa till söderna att idag hejar vi inte på Sverige, utan på Iran. Vi ska hedra deras kamp för frihet och rättvisa. De nickade. Jag berättade om 22-åriga Mahsajin Amini som dödats av polisen för att hon burit sin sjal på fältet. De nickade igen. Sen frågade de, varför åkte du inte dit och hjälpte henne? Och jag frågade om de ville ha glass.

När Irans första match 2022 skulle dra igång och nationalsångerna spelades, vägrade iranska spelarna sjunga. Alla spelare stod tysta. Landets stolthet vägrade sjunga för regimen. Deras tystnad skrek ut till hela världen att nu är det revolution på gång. Jag stod upp framför tvn, tyst, respektfull och stolt. Oklart för vad, eftersom jag egentligen inget hade gjort. Men jag kände väl att mamma och pappa hade fått betala ett högt pris och jag ville hedra deras kamp. Inför Irans andra match ställde jag mig upp innan nationalsången och blev helt förvirrad när spelarna plötsligt klämde i för full hals. Vad fan? Har de vikt sig? Jag skrek till och krängde av mig tröjan. Svikare! Eller var de hotade till livet? Var sången ett desperat rop på hjälp från omvärlden? De hade varit tysta och nu sjöng de för att visa att i Iran dödar man de som går emot det iranska revolutionsgardet. Att bära tröjan var kanske det enda rätta. Jag skrek till och drog på mig tröjan igen. Grabbarna satt i soffan och undrade vad jag höll på med. Åk dit nu då och säg till dem, pappa. Det funkar inte så. Ja, men ring polisen då. Nej, det skulle bara bli värre. Grabbar, man kan inte bara beställa saker.

Nu är våra söner 14 och har sett mig på tv. Jag har kontakter och de har sett hur systemet fungerar och försöker dra nytta av det. Varför står vi i kö? Du är känd. Shh, du kan inte säga så högt. Vi är kändisfamiljen, alla älskar oss. Vi har ett eget tåg. Vanligtvis vänder sig folk om i kön och tittar på mig. Men nästan aldrig är det någon som känner igen mig. Nu pågår fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Jag är med som expert på SVT. De ser mig på TV:n och undrar: varför stoppar du inte Trump? Han bombade ju våra släktingar. Vi kan ju åka dit och stoppa honom. Jag har gett upp att försöka förklara fotbollen och världspolitiken. Men har klarat av djuren, tågen, kungahuset. Det är bara rymden kvar. Men än finns tid. Grabbarna växer och blir större. Och jag kan bara vara med och förundras över hur enkel deras värld är. Allt borde vara fint, rätt och riktigt. Det finns bara fina människor, fina platser och djurparker där man räddar arter. Tåg som kommer och går, kungligheter som ställer upp på selfies. Vilken magi att få leva i en sån värld. Människor är bra tills de inte är det längre. Och då säger man till dem eller ringer polisen. Så simpelt. Vi har bara den förbannade astronauten kvar. Så Marcus Wandt, om du någon gång passerar Lund, hör av dig. Så ska jag visa pojkarna vem som är kingen i familjen.

Jag ställer höga krav på mina pojkar. Även om jag vet att det har sina begränsningar, så vill jag ändå försöka få dem att bli så självständiga som möjligt. Det är för mig som för alla föräldrar. Det handlar om att älska barnen och göra dem så självständiga att de kommer att klara sig utan sin pappa. Mina pojkar tror att jag kan gå på vatten och skapa fred. Jag trivs med den leken. Det är så vi har det. Jag vet inte hur det är att vara förälder till barn som inte har diagnoser. Vet bara att det har utmanat mig, gjort mig bättre, fått mig att tänka nytt och större. Hade jag haft barn utan särskilda behov kanske jag fortfarande trott att mitt sätt är det enda rätta. Man kan bli vad man vill bli så länge man springer tillräckligt fort och sparkar ner folk på planen innan de sparkar ner dig och pushat dem till att vara bäst i skolan, träna hårdast, ta för sig, bli någon! Nu har de lärt mig att det får bli vad det blir. Och vi försöker göra något bra av varje dag utan att det nödvändigtvis ska leda till något annat än att det ska klara sig utan mig. De måste bli starka trots allt. Jag måste våga kliva åt sidan. Men det är svårt. De behöver ju mig. Och jag behöver ju dem. Pojkarna är min drivkraft. På alla platser jag varit, i alla sammanhang där jag haft en roll, har jag alltid haft en känsla av att inte vara tillräcklig. Jag kunde gjort mer. Men hos mina boys är det något annat. Det är den enda platsen där jag känner mig tillräckligt. Jag vill ge dem allt. Så som min pappa gav till mig. Ni vet, min pappa. Den starkaste och modigaste någonsin. Som inte var rädd för något. Som körde mig till Malmö fast jag inte kom med i laget. Han, superhjälten.

Tills jag blev vuxen levde jag för nästa träning, nästa match. Kontrollera vad jag kunde kontrollera och satte mina egna intressen först, säsong efter säsong. För mina söner kommer timmar och dagar som överraskningar. Det finns inget igår eller imorgon. Allt de har är idag. Mina söner har gett mig nyhet. De har gett mig ett sammanhang. Fotbollsskorna jag höll i handen ligger begravda i förrådet. Nu, Emiliano Olón, håller jag er i handen. Om ni lyssnar så är detta det enda ni behöver komma ihåg. Jag är er pappa. Så släpp aldrig taget om mina händer. För ni är mina superhjältar.

0: Tisdagens sommarvärd här i P1 var Behrang Safari, för detta fotbollsproffs. Tekniker Tim Kellerman och producent Henrik Jonsson. Och det har hunnit bli onsdag, så senare idag, närmare bestämt 13.00, då är det en ny sommarvärd här i P1 och han berättar om sitt program så här.
1: Jag har funderat på en sak i 35 år. Varför blåser det alltid motvind i Uppsala? Åt vilket håll man än cyklar? Mitt namn är Sebastian Szymetkowski och jag har grundat Klarna. Mitt sommar ska handla om en polsk familj i Sverige. Viljan att få det bättre. Hur tvättsvampar kan lära en ett och annat. Och om att bygga en bank.
0: Sebastian Szymetkowski är onsdagens sommarvärd här i P1. Ni hör honom 13.00 med repris 23.07. Klockan är 20 minuter i ett, natt mot onsdag. Och vi ska höra ett avsnitt av programserien Släktband som handlar om en av de första prästfruarna efter reformationen, Kirsten.
2: Släktband idag om en omvälvande tid i Sverige. Då Gustav Vasa sitter på tronen och reformationen genomförs. Med strid och konflikter som följd. Och mitt i detta finns Kirsten, en av de första prästfruarna i landet.
3: Det är svindlande att komma så nära någon som levde för 500 år sedan och få veta sådana detaljer om deras liv.
2: Jag heter Freja Lantto-Heldebro och med mig i programmet är historiejournalist Anna-Maria Ärling. Och Gunvor Waller, som är släktforskaren som delar med sig av vad hon har hittat.
4: Det var faktiskt en väldigt stark känsla att komma på att jag kunde hitta så otroligt person.

0: så för Ydre härad där de här bodde. Och där fanns en massa berättelser om de gamla kyrkorna och vilka som fanns kvar och vilka som har rivits och allting. Och jag tänkte, ja, då får jag lite miljö åt dem. Men så fanns det också ett protokoll från ärkebiskop Angermanus Refst 1596, tror jag. Ja. Och där stod det en lång bit om Kirsten. Och där står hennes anknytning, vem som var hennes man, vem som var hennes måg och så vidare. Så att man kan placera henne, att det är rätt Kirsten. Och då insåg jag att hon fick ett väldigt dramatiskt slut som nästan konkurrerade ut. När det gäller liksom att vara dramatiskt, så var det nästan ännu mer dramatiskt än hela hennes liv hade varit.
1: Och det här dramatiska ska vi fördjupa oss i alldeles snart. Gunvor har växt upp i en familj där släktforskningen har varit en stor del av livet. Och så här gick det till när hon hittade information om Kirsten och hennes man, Bengt Eriksson.
0: Ja, jag är indoktrinerad sedan barnsben. Jag växte upp under den här bilutflykternas förlovade tid. Och pappa höll på jämt och sa, där bodde den och där var det och så var det där. Så hade de släktforskat, både han och hans far och hans farfar. De sa att det var bara enkla torpare hela vägen. Och de hette Sven Börjesson och Börje Svensson och Sven Börjesson och Börje Svensson. Men sen hade de kört fast på en Sven som föddes 1727. De hittade inte fadern till honom. Men jag kontaktade Hans Egeskog på Östgöta genealogiska förening. Och då kom jag vidare och det rasslade ner i leden. Så att jag till slut hamnade på prästen Benedictus Jone och hans hustru Kirsten.
1: Så började Gunvors letande efter dokument. Hon började läsa på om reformationen, Gustav Vasa och om krig. Och hon förstod då att Kirsten levt under en otroligt omvälvande tid och att hon haft en betydande roll i socknarna där hon bott. Men vi gör som vi brukar och går tillbaka till hur Kirstens liv kan ha börjat.
0: Hon måste ha varit född så att hon var barn när Kalmarunionen kulminerade och Gustav Eriksson blev kung. Alltså måste hon ha varit född katolik. Och sen fick hon under sin uppväxt höra allt det här omtumlande och Bibeln kom ut på svenska och människor ställdes mot varandra. Hon måste ha varit av en lite bättre familj. Hon gifte sig med en man som var lärd, utbildad och rektor i Skänninge. Och han kan inte ha gift sig med vilken piga som helst. Men jag vet inte alls var hon kom ifrån.
1: Kirstens man herr Bengt blev 1544 utvald av kung Gustav att bli den nya prästen i Sundsocken. Och det här var nog inte ett helt lätt uppdrag. Folket hade gjort uppror mot kungen och den religiösa och samhälleliga omdaningen. I Småland och de angränsande områdena till Sundsocken där Kirsten bodde så bröt Dackefejden ut 1542-1543. Många män från Sund offrade livet i den här kampen mot kungen. Kung Gustav hade haft särskilt stora problem med den upproriske prästen Simon Olavi som använt kyrkan i Sund för att piska upp stämningen mot kungen. Simon Olavi blev fängslad och det var nu Bengt som trädde in genom att han blev placerad i Sund och det för att reda upp och lugna situationen där.
0: Och herr Bengt kom dit mycket ovälkommen. De ville ju ha tillbaka sin gamle präst. Så att det var en svår start för Bengt och Kirsten. De var inte välkomna. Och hur skulle Kirsten kunna komma in i den kvinnogemenskap som egentligen var i alla byar? Hur skulle hon kunna vara med vid linberedning och ystning och barnafödslar? Det var ju ingen som litade på henne. Hon tillhörde ju kung Gustavs trogna. Så det måste ha varit en väldigt besvärlig start.
1: Ja, Anna-Maria, det här måste ha varit en otroligt omvälvande tid.
2: Ja, men det är det. Sverige har varit katolskt i århundraden med påven i Rom som överhuvud, och dit skickades

0: en del av tiondet och delar av gudstjänsten har varit på latin. Det har funnits bikt, prästerna har varit ogifta, klosterna har varit centrala i samhället med både sjukvård och bildning. Och så plötsligt så försvinner allt detta och det kommer någonting helt nytt. Så det är ganska stort.
1: När skedde det här mer exakt?
0: Ja, men jag har pratat med Alexander Mauritz som är kyrkohistoriker vid Lunds universitet. Och han betonar att reformationen den sker successivt i Sverige. Det går liksom inte över en natt. Så det börjar med att Gustav Vasa väljs till kung 1523. Och sen svajar det lite fram och tillbaka med lite växlingar i trosinriktning beroende på vem av Vasas sönerna som sitter vid makten. Och sen 1593 vid Uppsala möte, då statsfäster man den lutherska läran. Men längs vägen dit så sker det ju uppror som Dackeupproret till exempel, som slås ner på 1540-talet.
1: Och där kommer Kirsten och hennes man in i bilden.
0: Precis. Kirstens man, herr Bengt, han är lärare och rektor. Men 1543 så får han ju då en tjänst i Sund för att efterträda en präst som blivit avsatt för att han har stöttat Dackeupproret, som då var en reaktion på reformationen. Och jag tycker man kan liksom läsa in lite att herr Bengt och även Kirsten var väldigt dugliga. Herr Bengt verkar liksom ha satts in som präst här just för att han ska bringa lugn och ordning på bygden med tanke på alla oroligheter som är. Och det var liksom också syftet med den nya lutherska kyrkan. Den blir ju en del av det här nya nationsbygget som Gustav Vasa sätter igång. Och prästen blir både själasörjare och kungens förlängda arm i socknen. Alexander Mauritz beskriver honom lite grann som en mellanchef som måste gillas både av de underordnade och av makten. Så det är liksom ingen lätt roll som Bengt har i en tid då kungen inte är så populär eftersom han drar in kyrkans egendomar till kronan och så vidare.
1: Men du, jag tänker så mycket på Kirstens tillvaro under den här tiden. Hur kan hon ha haft det?
0: Alltså jag tycker det här är helt svindlande för hon måste ha varit en av Sveriges första prästfruar. Celibatet avskaffas i Sverige 1536. Olaus Petri som var den här stora reformationsprästen, han hade gift sig redan 1525 och det fanns kanske några andra som hade gjort det också. Men David Gudmundsson, också kyrkohistoriker i Lund, han tror att motståndet mot prästfruar på landsbygden vid den här tiden kan ha varit ganska stort. Och kanske särskilt i ett område då som Sund, på gränsen mellan Småland och Östergötland där Dackefejden pågår. Så jag tror ju att Kirsten kan ha det lite tufft i början som prästfru och inte vara så jättevälsedd. Men sen framåt så blir rollen som prästfru väldigt viktig. Alexander Mauritz har forskat på det, just hur prästfamiljen fungerar som ett ideal i samhället eller socknen. Där prästfrun ska vara ett föredöme både i hushållet och ha medicinska kunskaper och vara bildad.
1: Ja, på prästgården i Hjälmseryd fick Kirsten se till att allt löpte på. Herr Bengt hade nog mycket att göra när han skulle ena en splittrad församling och samtidigt representera både kungen och kyrkan. När han lämnade hemmet för något uppdrag fick Kirsten ensam sköta gården och arbetsleda pigor och drängar. Så småningom fick herr Bengt ansvar för två nya socknar och blev prost. 1563 bröt det blodiga nordiska sjuårskriget ut. Och under en tid så befann sig den danska fienden inte långt från Ydre härad och Sundsocken. Något som säkert påverkade prästfamiljen. Men nu någon gång så dör herr Bengt och när kriget är över är Kirsten änka. I nästan 30 år hade herr Bengt varit kyrkoherde, men 1571 var inte längre han som antecknades som boende på prästgården. Skattelängden för Älvsborgs första lösen nämner inte Benedictus Jonae eller herr Bengt. Och det antyder att han dött senast 1571. Och nu var frågan vad som skulle hända med Kirsten. Det slutade så att den nya kyrkoheden gifte sig med Kirsten och herr Bengts dotter som var i lämplig ålder. På så vis behövde inte Kirsten konserveras, men kunde ändå bo kvar i prästgården hemma hos sin dotter. Men så skulle det inte förbli. Efter några år togs beslutet att dela upp de tre socknarna Sund, Västra Ryd och Svinhult. Och nu behövs en till präst och så kommer Magnus Olai, eller herr Måns, in i bilden. Herr Måns får tjänsten mot att han konserverar änkan Kirsten. 1573 gifter de sig och flyttar till en gård som det krävs mycket arbete för att få ordning på. Därför skrev herr Måns till kammarkollegiet och bad om skattefrihet eftersom att prästgården var i öde. Och prästgården Rydsnäs låg vackert till, men det var en karg trakt. Här fanns sjöar och berg, men inte så mycket odlingsbar mark. Och herr Måns och Kirsten får inga barn tillsammans.
2: Han var mycket, mycket yngre än hon. Och de skulle tillträda på en prästgård som hade legat i träda i många, många år. De här prästerna på den tiden, de var ju bondepräster. De fick tionde och så, men de hade, stor del av deras försörjning var att de brukade en bit jord, de som alla andra. Och Kirsten hade ju lärt sig allt det här i sitt första äktenskap. Hon visste hur man skötte en prästgård, så nu kunde hon hjälpa sin nya man att komma igång med det här. Och de arbetade träget där och försökte utöka sin jord och förbättra villkoren i 10 år ungefär.
1: Anna Maria Kirsten blir konserverad som änka när hon är runt 50 år gissningsvis. Kan du förklara kort vad det innebar att konservera en änka?
0: Ja, det förekom om en präst eller soldat eller till exempel etablerad skråhantverkare då efterlämnade en änka när de dog. Och då kunde efterträdaren få en attraktiv post om han tog på sig att försörja änkan genom att gifta sig med henne. Alltså då konservera henne. Och då frågade jag särskilt David Gudmundsson om det inte fanns någon bortre ålder för detta. Kirsten var ju runt 50 och kunde sannolikt inte få några barn längre då när hon gifte sig med den här nya prästen. Men det hade han aldrig hört om, att ålder skulle vara ett hinder. Utan det viktiga var liksom att socknen slapp försörjningen av en änka. Det verkar ha gått först.
1: Men dottern gifte sig också.
0: Ja, just det. Om det fanns en prästdotter i en lämplig ålder att gifta sig med, så kunde det också vara ett alternativ för en efterträdare. Och då kunde ju svärmodern bli omhändertagen i alla fall. Och vi ser ju just när herr Bengt dör, att då klarar sig Kirsten först genom att dottern gifte sig med den nya prästen. Men sen när socknen delas och dottern och mågen hamnar i en prästgård och Kirsten i en annan, ja, men då får Kirsten gifta sig med den nya unge prästen som får tjänsten där.
1: Kirsten och herr Månst får några år tillsammans där de strävsamt arbetar sida vid sida med den nya gården. Men efter 10 år så börjar Kirsten bli sjuk. Det var förmodligen reumatism. Hon blir sämre och sämre. Till slut kunde hon inte sköta hushållet eller hjälpa sin man med gården, utan flyttar då till sin dotter.
2: Och den här stackaren då, herr Måns, han skulle klara sig ensam. Och ensam klarade sig ingen på den tiden. Hushållet och hustavlan var grunden för samhället. Det var hushållen som bar upp allting. Det var hushållet som gav försörjning och trygghet. Och nu var han visserligen gift, men han var ensam. Och 2 händer klarade inte det här arbetet. Så det gick ut för honom. Han hade det jättesvårt. Och det var där som jag hittade det här i Ydreboken om att Kirsten bad om skilsmässa för sin man. 1596 var läget eländigt i landet. Det var krig då och då, och långa krig och svåra krig. Det var missväxt, det var svält, det var fruktansvärt hårda år. Det var vid den tiden hade människorna fått vända kappan efter vinden flera gånger, för då hade det varit kung Erik och kung Johan, och de hade helt olika åsikter om religion. Och sen kom Karl, och Karl hade helt annorlunda åsikter än Johan hade haft. Så att hela tiden fick de justera sin egen kristendom och betyga ny trohet till någon annan. Men att det blev så illa i landet, det ansåg man var folkets fel. Folket levde i synd, och nu skulle man göra någonting åt det. Så Karl skickade ut ärkebiskopen i landet för att hålla räfst.
1: Ja, Anna Maria Kirsten och herr Måns, de beger sig till Eksjö 1596. Och i det här protokollet därifrån så ser vi hur Kirsten gråtande vädjar om att bli löst från äktenskapet med sin man, så att han kan få leva sitt liv. Vad är det här egentligen?
0: Jo, efter Uppsala möte 1593 så är den lutherska läran etablerad i Sverige. Och nu åker Karl IX:s stränge biskop Angermanus ut på en turné genom Sverige. Den är kallad för Angermanus Refst. Och poängen är då att tukta folket och se till att de lever enligt den rätta läran. Man tycker helt enkelt att folket har slappat till sig lite nu. Och den här refsten, den är både omskriven och kritiserad, för Angermanus går hårt åt folket. Man kan se i protokollen hur folk straffas för all möjlig otukt och utomäktenskapliga förbindelser. Och då är det prästerna som tar med sig diverse fall som de tar upp vid de här olika mötesplatserna längs turnén. Och då passar också Kirsten och Hermans på att ta upp sitt ärende om hur svårt Hermans har att klara sig med bara två händer utan en hustru vid sin sida. Och som jag sa innan, det är verkligen svindlande att ta del av det här protokollet från den tiden.
2: Och massor med människor kallades in. Dels alla höga ämbetsmän, biskop och militärer och allt skulle samlas. Och så skulle varje präst ta med sig dem från socknen som hade misskött sig särskilt. Och de skulle dömas. De dömdes till piskrapp och vattenösning och massa olika, mest kroppsliga straff, men även pengastraff. Mitt i allt detta så ställdes hustru Kirsten inför alla dessa högheter. Eller hon ställdes inte. För hon var ju så svag, hon kunde inte stå. Hon satt eller låg inför dem. Och hur detta skedde i Eksjö. Och hur hade de lyckats frakta denna bräckliga människa flera dagsresor ifrån Asby där Mågen bodde? Och där bad hon gråtande om skilsmässa.
3: Vill du läsa något? Har du med det?
2: Närvarande var biskopen och ärkebiskopen, kapitlet och alla präster i norra och södra Vedbo, samt ärlige välborne Måns Olofsson på Graby, häradshövdingen, Kunglig Majestäts befallningsmän och fogdar, knekthövitsmannen och tre nämnde från norra och södra Vedbo och ydre härader. En otrolig massa högur var det samlade där. Inför dem alla ställdes den hedliga kvinnan, Hermans Ryds hustru Kirsten. Klagande berättade hon, med brev och vittnesbörd av många trovärdiga människor, att hon för 14 år sedan drabbats av värk och svår sjukdom. Hon hade blivit så försvagad, förlamad och helt fördärvad att hon under dessa 14 år alls icke kunnat ge sin man hjälp eller bistånd i hushållet. Under denna långa tid hade hon inte kunnat visa sin man någon äktenskaplig skyldighet, eftersom hon var som en död och avsomnad lem, fullständigt otjänlig och oduglig. För den skull hade hon flyttat till sin Måg. Nu bad hon på det allra flitigaste med gråtande tårar för sin man Hermans att han skulle få tillstånd till nytt äktenskap. Det måste ha varit en sån oerhört svår stund för henne att få stå inför alla människor, både de här högdjuren och alla de andra som var samlade för att straffas. Och få höra detta, man var fullständigt otjänlig och oduglig, både i arbetet och i sängen. Hon var ingenting längre.
1: Du hör här, Anna Maria, Kirsten skiljer sig från Hermans.
0: Ja, eller snarare så får Hermans gifta om sig, som om hustrun vore död, står det. Och det är också någonting helt unikt. I normala fall så kunde du såklart inte gifta om dig om du redan hade en hustru. Och David Gudmundsson, han berättar att de enda skäl han kände till för skilsmässa vid den här tiden, det är antingen om den ena parten är otrogen eller om den flyr eller försvinner, till exempel i ett krig. Så det här att vara sjuk och inte kunna bidra i hushållet eller inte kunna göra sin äktenskapliga plikt, alltså ha ett samliv med sin man, som Kirsten inte kunde då efter några år, det har inte han sett som skäl till skilsmässa någonstans. Men i protokollet från mötet i Eksjö 1596, det är också svindlande att sitta och läsa det protokollet faktiskt. Där står det just att Hermans får dispens. Han får lov att gifta om sig som om hustrun vore död. Så det är inte en skilsmässa i legal mening riktigt, tänker jag. Utan kanske mer ett undantagsfall av praktiska skäl. En nåd som de får.
1: Och när Kirsten dör, det vet vi inte. Gunvor har inte hittat något om Kirstens sista tid i livet. Men det vi vet är att hon levde i en omvälvande tid och det på många sätt präglade Kirstens liv.
2: Hon var ju också en bondmora samtidigt som hon var prästfru. Och hon var, från början var ju inte hon heller välkommen. Många tyckte att präster, jag tyckte fortfarande då att präster inte skulle gifta sig. Så de tyckte att prästens kvinna var en hora.
3: Vad har du tänkt när du har läst det här?
0: Det har varit helt fantastiskt att få ta del av Kirstens historia. Det är så ovanligt med släktforskare som hittar anor så här långt bak. Och ännu ovanligt att man faktiskt kan få veta någonting personligt om dem. Så Gunvor har tur och har gjort också, tycker jag, ett helt fantastiskt arbete. Historien får verkligen liv. Och Alexander Maurut, som då fick se den också, sa att som forskare kan ju de följa omstöpningen av Sverige till ett lutherskt land genom att kolla förändringar i lagstiftning och kyrkliga seder och protokoll. Men att få den här sortens inblick i en människas liv i den här tiden, det är unikt. Och han betonar särskilt hur ovanligt det är att det är en kvinna som vi får följa.
2: Knappast med vår fantasi kan föreställa oss. Men att de var levande, aktiva människor, inte bara sådana som följde med i flocken. Att de var intelligenta och kunniga och försökte stå för sitt. Men att de levde under en tid när detta var oerhört farligt.
3: Hur har det varit att forskat på Kirsten, skulle du säga?
2: Det var faktiskt en väldigt stark känsla att komma på att jag kunde hitta så otroligt personliga saker om Kirsten, som hur hon hade det med sin man i sitt äktenskap när det är så otroligt länge sedan. Och jag är ju medveten om naturligtvis att de allra flesta människor i ens, bland ens förfäder, får vi ju bara födda och döda på. Men ibland träder någon fram, och att det skulle vara en kvinna långt ner i de här oländiga trakterna, det är fascinerande.
1: Säger släktforskare Gunvor Waller. Hon har forskat på Kirsten, som var en av de första prästfruarna efter reformationen. Jag heter Freja Lantto-Heldebro. Med mig i programmet var historiejournalist Anna-Maria Ärling. Slutmix, Magnus Kjellson.
4: Det här är P1, klockan är 1, nyheter.
5: Ekot börjar med fotbolls-VM. Schweiz är klara för kvartsfinal där efter seger över Colombia alldeles nyss. Matchen gick till straffläggning där Schweiz vann med 4-3. I kvartsfinalen får laget möta Argentina. Vill du sadla om och bli bonde i vuxen ålder? Ja, då är du inte ensam, för det är stort intresse för den första lantbruksutbildningen för vuxna i Värmland på 25 år. Anders Westlund, som är vd för Lillerudsgymnasiet, som håller i utbildningen.
6: Behovet av arbetskraft i lantbruket kommer att öka ytterligare de närmsta decennierna framåt.
7: Den ettåriga utbildningen blir en kombination av teoretiska och praktiska studier. Eleverna ska lära sig att köra och reparera maskiner, mjölka och sköta djur och odla.
6: De kommer alltså få lära sig allt man behöver, kan man säga.
8: Filip Liasson har jobbat som bonde i 12 år och har nu sin egen grisgård.
9: Ja, men det är bra att det kommer in folk utifrån som har sett annat än bara lantbruk kanske. Och lite äldre och så. Ser lantbruket på ett annat sätt.
5: Reportrar Herish Naseri, Lea Granhage och Amanda Moln på P4 Värmland. Vit tunnelbaneräls kan minska risken för solkurvor. Så därför har Storstockholms lokaltrafik SL målat om rälsen så att den blir vit på en sträcka i Alvik i Stockholm, rapporterar DN. Solkurvor uppstår när rälsen deformeras av hög värme och kan leda till urspårningar. Men den vita färgen gör att solstrålningen istället reflekteras. I New York riskerar delar av en skyskrapa på Manhattan att rasa. Två bärande pelare i skyskrapans konstruktion har böjt sig och området runt huset är utrymt. Ekot klockan ett med Daniel Wockner.
10: P1, Sveriges Radio.
4: Alldeles riktigt, det är Sveriges Radio P1 lyssnar till. Och här fortsätter nattsändningarna när klockan har passerat ett. Och det är nu den 8 juli och det är onsdag. Kjell har namnsdag, grattis. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen fram till klockan 17:30 nu på morgonen. Och vi fortsätter med en återutsändning av talkshow från igår eftermiddag.
11: Jaha, Felix.
12: Felicia.
11: Idag är det jag som håller i sändningen för allra första gången. Några sista tips innan vi åker?
12: Nej men, ha kul.
11: Tack för det.

0: Varmt välkomna till Talkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Öste Personne.
1: Mm, det funkar ju inte i sport att säga den som har roligast vinner, men kanske här.
0: Förhoppningsvis.
1: Kanske i radio.
0: Ja. Du kanske hörde nyheterna i morse. Mm. Moderaterna vill korta sommarlovet, bland annat för att föräldrar ska kunna jobba mer och därmed öka produktiviteten i Sverige. Vad tror du? Är det här det som räddar svensk ekonomi?
1: Ja, men kanske, men jag hoppas bara inte att det är särskilt många barn som sitter i bilen på tidiga bilsemestrar och tvingas höra det här och se framför sig alla deras kommande somrar förkortas. Det var ju det bästa man visste som barn.
0: Att få sommarlov.
1: Att få liksom längta efter och sen ha sommarlov.
0: Jag tror att det finns barn som inte håller med dig. Men, men många, absolut.
1: Många. För mig var det så.
0: Men det här är ju också ett gammalt förslag som man nu har återupplivat.
1: Dammat av
0: på rekommendation av regeringens så kallade produktivitetskommission.
1: Ja.
0: Men lite ett namn, verkligen. De har som uppgift att analysera och försöka då öka produktiviteten och tillväxten i Sverige. Men lite tråkigt, eller? Att just damma av ett gammalt förslag så här, mitt i valrörelsen.
1: Ja, mitt i sommaren också. Mm. Inte det lite otaktiskt? Alltså när folk sitter och har det trevligt, inte alla då givetvis, men många har ändå längtat efter en semester, kanske öppnar en burk matches, tar fram något kokt ägg, kollar ut över någon vattenmassa och tänker att nu är livet rättvist. Då hör man.
0: Det är nästan motsatsen i
1: lite
0: populism.
1: Lite mindre av det här vore väl bra för statskassan.
0: Jag hör att du inte är såld, Felix.
1: Jag är inte helt såld.
0: Men tur då för Moderaterna att vi har en konsult i rummet.
1: Mm, det är jag.
0: Alla lyssnare vet kanske inte det, men när du inte sitter här i talkshow så deltidsknäcker ju du också som just konsult i Sveriges Radios humorpodcast med samma namn, där ni hjälper politiker att lösa olika problem. Mm. Så jag undrar, Felix, om det var du som satt i den här produktivitetskommissionen. Vad föreslår du?
1: Alltså det är ju mina underbara kollegor Moa Wallin och Hannelby Niklasson som brukar stå för lösningarna. Mm. Så det här är lite ny mark för mig. Men du gav mig den här uppgiften i runt lunchtid, så jag hade haft ett tag på mig. Och det jag gjorde var att jag drog mig till minnes då, apropå produktivitet, en gammal föreläsning jag såg för jättelänge sedan. En TED-talk-föreläsning, okay. När det var inne. Och den handlade just om produktivitet på arbetsplatsen, och de hade gjort ett experiment. Jag ska försöka förenkla det här så mycket som det går. Men det gick i stora drag ut på att man hade två grupper som skulle bygga små legogubbar. Och i den ena gruppen så ställde man upp varje legogubbe den personen hade byggt på en liten fin hylla.
0: Okay.
1: Och frågade, vill du bygga en till? Och så sa de ja eller nej. Och så mätte man hur många gubbar de ville bygga. Och i den andra gruppen, efter man hade byggt en gubbe, då tog man isär gubben. Mm-hmm. Och sen sa man, vill du bygga upp den igen? Och i den gruppen där de tog isär gubben, det vill säga där man inte kunde se resultatet av sitt arbete, så byggde folk i genomsnitt 7 legogubbar och i den andra i genomsnitt 11 legogubbar.
0: Så om du ska översätta det här till Moderaterna...
1: Man blir mycket mer produktiv när man får se resultatet av sitt arbete. Och nu, alla moderater, jag vet att det här med alienation och arbete är lite av en marxistisk idé. Men jag tror ni kan dra nytta av det här. Det är ändå en 60% ökning i antalet legogubbar av att bara se resultatet av sitt arbete. De ska, och här kommer förslaget Felicia, spetsa öronen. Byta namn på produktivitetskommissionen till produktivitetsresultatskommissionen. Det vill säga att de ska bara ägna sig åt att få folk att se frukten av deras arbete. Och det här görs ju redan. Typ om man ger blod. Mm. Så får man ett sms när blodet används. Jag tänker någon i en matbutik. De kan få en video på den personen som köpte maten, lagaren sen. Då blir man mycket mer sugen på att gå till sitt jobb. En mattelärare kan få se sin elev använda Pythagoras sats när man nu gör det. A2 plus B2 eller kan man säga C2 använder varje dag. Eller typ en läkare som kanske får se en pensionär som har fått en ny höftkula spela fotboll med sina barnbarn igen.
0: Jag tror att Ulf Kristersson är på NATO-toppmöte i Ankara just nu, men jag hoppas att han lyssnar. Eller något annat parti som blev sugen på en lösning från en äkta konsult.
1: Kom ihåg vad ni hörde först. Produktivitetsresultatskommissionen.
0: Något helt annat.
1: Gärna.
0: Felix, om du fick skräddarsy din egen mormor eller farfar, vilka egenskaper hade du då valt? Vad hade varit viktigt att ha med?
1: Alltså jag har ju haft väldigt underbara... Min farmor i livet, hon är toppen. Men om man skulle liksom sammansmälta alla jag haft, många har gått och dött av, till en super, då skulle det vara kanske bra på att laga mat. Man får komma hem, få mormors fina käk.
0: Gärna... Plättar i mitt fall.
1: Plättar, oh, underbart. Köttfärslimpa i mitt fall. Gärna lite rik, eller? Alltså så att de kan bjussa på grejer och så.
0: Ärva.
1: Ärva. Hemskt. Omtänksam, givetvis. Sen, och den här kanske är ovanlig, men gärna rejält ålderstigen. Så att man kan fråga verkligen om hur det var förr och sådär. Mm. Alltså att de inte har en sån superpigg, ung mormor. Men det tycker jag.
0: Mm. Bra kriterier allihop. Jag hörde nämligen ett inslag på P4 Skaraborg om en pappa som genom ett Facebook-inlägg sökte just bonusmor eller farföräldrar till sina två små barn. Och vi kan lyssna på vad han sa.
2: Är det någon som är lite positiv så, och, men som ändå kan prata om det svåra, skulle jag säga. Också. Det skadar inte om man är lite händig också. För det är nog inte jag, vad jag vet i alla fall. Mm.
0: Kunna prata både om det lätta och det svåra med barnen. Gärna händig. Är det en bra morförälder?
1: Ja, och det där är fint också. Det där kanske man borde göra mer. Min mamma är ju inte i livet tyvärr. Så jag har tänkt mycket på om jag skulle få barn en dag så är de ingen farmor från början. Och det är klart att det är synd. Och hon är oersättlig tycker jag. Men det vore fint om de fick ha några sådana här visa gamlingar i sitt liv. Jag tror verkligen det gör något med en. Att man får andra perspektiv, ofta en lite mer liksom lättsam relation till den här gamlingen också. Ens föräldrar måste ju alltid säga ajabaja och sådär.
0: Mm, och modigt också tycker jag av den här pappan att försöka få kontakt med äldre. Jag tänker också att det skulle kunna vara en väldigt stor vinst för båda parter här, för det är ju många äldre som också är väldigt ensamma. Att kunna få ett syfte i livet att vara en bonusmormor eller farfar.
1: Skulle kunna vara en talkshow-lyssnare kanske. Eller har han hittat någon, vet man det?
0: Nej, han hade fått flera svar. Han skulle träffa dem här och göra någon form av anställningsintervju. Så vi får se hur det går, men vi önskar förstås Marcus och hans två små barn all lycka i den här jakten. Och som du sa, om det är så att våra lyssnare har några fina berättelser.
1: talkshow@sr.se.
0: Några äldre, viktiga personer som kanske inte har varit då biologiska släktingar. Maila oss.
1: Ja, verkligen.
0: Vi går vidare. Du kanske minns att jag tabbade mig igår i min allra första talkshow-sändning.
1: Nej, jag tycker inte du gjorde det. Berätta.
0: Ja, men det var när du frågade mig om min relation till maten i den region som jag bevakar till vardags som Östersjökorrespondent.
1: Jag hade en fördom om att du inte gillade den.
0: Ja, precis. Jag bevakar ju Polen, de tre baltiska länderna och Finland. Och tyvärr då så råkade jag kasta i princip alla de här ländernas matkultur rakt under bussen.
1: Nej, det var inte snällt.
0: Nej, men det här väckte förstås reaktioner hos lyssnarna. Vi fick ett mejl från en kvinna i Göteborg som skrev: jag undrar vart Felicia har ätit. Tycker att det är dåligt omdöme att klassa ner en matkultur i fyra länder. PGA, piroger och en soppa som inte passar hennes smak.
1: Det var dåligt.
0: Ja, men hon var faktiskt inte den enda som hörde av sig. Det gjorde även talkshows egen Gunnar Bolin. Hallå Gunnar.
3: Hej där.
1: Hej Gunnar.
3: Jag är fortfarande rasande.
1: Ja, jag hör det. Väldigt stram.
0: Ja, du skrev ju till mig igår och sa att du gillar den här polska soppan som jag klankade ner på. Czurek, som den heter.
3: Ja.
0: Om du ska sälja in den nu till oss, hur låter det?
3: Ja, men det är som är väldigt mycket sån här husmanskost som du är. Alltså på engelska säger man ju comfort food, och vi har väl inte riktigt något bra svenskt ord för det. Utan det är sånt där som man, något man äter som man blir riktigt mätt av och som ofta har urgamla traditioner. Det här är då en soppa som har en sur bas. Mm. Och jag kollade faktiskt på recept, och då köper man ofta den där sura basen för sig. Och sen så kan den innehålla då slusa ägghalver. Den innehåller kött, buljong. Det är som en ganska matig köttsoppa med syra i smaken.
1: Alltså sur bas får inte mig att rusa till närmsta.
0: Det är också syrad råg.
3: Nu blir jag arg på er båda. Mm. Det där med sura, det är som min son, när vi bodde i Tyskland, då hade vi surkål till julskinkan. Och sen så kom min son 9 år hem till Sverige och skulle sälja in det hos sina kompisar. Och kom hem med tårar i ögonen och sa: ingen vill äta surkål. Det borde heta godiskål. Det skulle alla äta.
1: Ja, men surkål är jag med dig på. Det gör jag faktiskt själv ibland. Det tycker jag är våldsamt gott. Ja.
0: Men Gunnar, om vi tänker lite bredare då från den här soppan. Du har ju varit mycket i både Polen men också hela Öst- och Centraleuropa. Både som korrespondent och privat som turist. Ja. Vad har du för relation till maten i de här länderna?
3: Nej, jag har en väldigt, väldigt stark relation. Jag menar, min pappa kom från Österrike och han tvingade min mamma att laga österrikisk mat. Det var ju ofta knödel och det var, i och för sig var det ju wienerschnitzel, och det är ju sånt som ju i princip alla älskar. Som barn älskade vi ju verkligen schnitzel. Mm. Knödel var lite svårare när man var liten, men jag tycker att det är fantastiskt, oavsett om jag är i Slovakien, Ungern, Tjeckien eller i Österrike, att försöka käka det som andra äter. Och husmanskosten är inte som i Sverige en sån där liten extra grej. Vi har husmanskost på menyn på kvällarna. Jag menar, det finns ju ställen som serverar både köttbullar och kroppkakor, men det är ju ingenting som är standard. Då är ju en biff bearnaise ju oftare standard, medan i Österrike så kan ju Pfeffernedeln, som då är njure i pepparsås, finnas på var och varannan restaurang. Det är så vansinnigt gott. Och Beuschel, att bara säga Beuschel, ja, är roligt. Kul.
0: Men
3: Beuschel är ju inälvshack. Man hackar blandade inälver och gör en sorts ragu av det. Och jag lovar, skulle jag bjuda er det om ni inte är vegetarianer och säga, här är en österrikisk köttstuvning, så skulle ni äta och säga, jäkla vad gott. Ja. Och så är det väl då ungefär som i pölsa eller i annat, att det är lite blandade inälver.
1: Man får ta någon lite segare bit, det får man leva med, eller hur?
3: Ja, lite tuggmotstånd blir ju lätt. Men det här är liksom inte något... Jag talar med yngre österrikiska vänner och frågar, äter alla det här? Då är det ju många som säger att det är lite på nedgång, men det är inget konstigt. Det är liksom inget... Jag menar, i Stockholm, om jag skulle gå på restaurang med någon och de hade njure på matsedeln, då skulle ju 80% av sällskapet tittar lite sådär på mig medan jag äter och frågar, tycker du det där är gott på riktigt eller sitter du och gör dig till för att vara lite cool? Och det gör jag inte.
0: Men Gunnar, det här liksom inälvsmaten, det låter ju lite tufft att ge sig på om man är första gången i Polen eller Tjeckien eller någonstans. Om man är lite ny på den här matkulturen, finns det några polska eller baltiska eller östeuropeiska inkörsrätter som du kan rekommendera?
3: Ja, men alltså, är man i Litauen så kan man äta deras, som liksom svenskt översatt heter zeppelinare. Och det heter den helt enkelt för att det är en kroppkaka eller en knödel som man har dragit ut i kanterna så den ser ut som en zeppelinare. Och då är det alltså som kroppkaka, det är potatis med fläsk i mitten och ser ofta lite bacon till. Och annars så är det ju, får man erkänna, det är ju rätt köttbaserat väldigt mycket av maten. Eller så är det stuvningar och grytor med billiga råvaror, alltså rågmjöl eller bönor eller sånt, så att man märker ju att det här, alltså framförallt i det gamla öst, så utvecklades ju inte den här förblessen för franskt och italienskt kök på samma sätt som den har gjort i väst, så det lever kvar en hel del gamla rätter. Och jag minns till exempel min farsa, han skrev ett 50-sidig liten självbiografi innan han dog. Den enda maträtten som står där, det är Bohnensterz, och det är helt enkelt en bönstuvning. Mm. Och då skriver han då, våra grannar i Sauerbrunn, lilla orten där han bodde, och tant den och den, jag minns hennes Bohnensterz. Och det är väl sånt där, man minns de där liksom billiga, enkla rätterna som faktiskt, när de är vällagade, ofta är otroligt goda.
1: Har du sett Pixar-filmen Ratatouille?
3: Ja, absolut.
1: Ja, du vet, i slutscenen när den arga, vresiga matassistenten blir serverad den här enkla grönsaksrätten och bara kastas tillbaka till det lantliga barndomshemmet i Frankrike. Så var det för din far.
3: Alltså, ja, precis. Och man, varje italiensk kokbok man läser, om den är inom citationstecken riktig, så blir man ju chockad över att det är så få ingredienser. Man tänker, vad fan, om jag kokar upp lite tomater och kanske lite vinäger eller något, och sen så inget mer. Det är ju ofta väldigt enkel mat. Och det finns ju också fördomar. Jag brukar alltid mycket skadeglatt säga det äckligaste restaurangmaten jag ätit i mitt liv och jag fått i Frankrike. Mm. Det finns liksom inga garantier någonstans. Det råkade vara på en vägkrog, så jag ska inte vara...
1: Ja, men det var ju så Michelin-guiden började. Så att...
0: Exakt.
3: Ja, just det. Så att jag inte ska göra bort mig och gå på fel väg. Ja.
0: Men Gunnar, jag har själv tänkt ganska mycket under mitt första år som korrespondent, som Östersjökorrespondent, på det här med att lära känna en plats genom maten. Du har ju också varit korrespondent på massa platser runt om i världen. Var det en metod som du använde dig av, att äta dig in i ett land?
3: Ja, men alltså man får väl i alla fall en känsla att man kanske träffar andra än sig själv, så att säga. Att om du åker till Bratislava och går på deras bästa japanska restaurang, då sitter ju liksom stor risk att det är den bildade medelklassen som sitter där. Mm. Men läser du dig fram till var går... Det är nästan omöjligt på ett hotell att säga, var skulle du gå och äta? För då tittar han bakom disken. Varför skulle du vilja gå och äta på samma simpla restauranger som jag gör? Mm. Men om man liksom försöker gå till botten med det, så hamnar man ofta på ställen... Jag menar, i bästa fall i alla fall så är det vällagad husmanskost. Och jag tycker då får man i sig lite av alltså själva landet, atmosfären. På vinspråk, inte staden utan drycken, så talar man om terroir. Och det är hur marken påverkar druvornas smak. Och det finns ju liksom en terroir för mat också. Det är ju inte en slump om man har surkål, vilket man ju har ända upp i Baltikum. Surkål är en stapelvara. Från Alsace och så ut med hela Centraleuropa och så upp i Baltikum. Och det kommer sig av hur kålen växer, hur man har liksom haft tradition att laga mat. Så att jag tycker att man via maten och via husmanskosten framförallt lär sig enormt mycket.
0: Just det. Felix, jag tänkte faktiskt på det att du har ju också varit korrespondent, vikarierande en sommar i Bangkok. Vi kan lyssna på hur det lät här i talkshow när du lärde känna den matkulturen.
4: Ja, men det är rätt långt. Och nu känner jag ju... Det är en helt annan smak. Palett då. Och chilin kommer ju fram mycket mer.
5: Jag har inte hört den här typen av radio så mycket faktiskt.
4: Mm. Jag börjar svettas och sådär. Det kommer säkert fortsätta komma under när vad det lider. Men gott är det. Alltså, det är en annan tyngd till rätten med all den här chilin.
1: Mm, det var starkt.
0: Ja, det här var 2024. Du testade Thailands inofficiella nationalrätt Pad Krapao. Mm. Lärde du dig något om Thailand av den här upplevelsen?
1: Ja, verkligen. Just det där att Pad Thai är bara en exportgrej för att få liksom, utlänningar och anamma det thailändska köket. Det här de äter, Pad Krapao, som är liksom en risbaserad köttfärsrätt, är det enkla. Jag bad ju då, ofta får man farang spicy, som är lite mer då den vite mannens styrkenivå, medan jag bad om liksom Thai spicy. Mm. Och då var det lika mycket brunt från köttfärs, var det rött och grönt från de här små chilifrukterna.
0: Svettigt.
1: Och det var ytterst, ytterst svettigt.
0: Gunnar, till sist då, om du ska ge en ordentlig upprättelse till det polska och baltiska köket, vad är det bästa Östersjöregionen har att erbjuda i matväg? Eller din personliga, absoluta favoriträtt?
3: Då är det så här, åk dit på vintern, för då kan man äta golonka, som är en fläsklägg med surkål. Man kan äta bigosh, som är en sorts också en surkålsbaserad rätt serverad i en stor fralla, kan man säga. Men mitt i sommaren har även jag lite svårt, om det är 35 grader varmt, om man ska trycka i sig en gigantisk knödel.
1: Att då blir det svettig bara av ansträngningen.
3: Lite jobbigt. Jag menar, vi lagar ju inte kroppkakor på sommaren i Sverige heller kanske.
0: Mm. Ja, men stort tack Gunnar Bolin för att du var med i talkshow och räddade Östersjökökets rykte. Blev du hungrig, Felix?
1: Ja, och jag tänker på surkål. Jag ska nog kanske hem och göra det själv. När jag gjorde det första gången blev jag dock lite äcklad av en detalj som tydligen är väldigt viktig när man gör det själv. Som är, man skivar väldigt tunt, sen ska man bara, det är ju bara salt på. Och så kramar man det och så blir det vätska av att liksom salten drar ur. Mm. Då är det väldigt viktigt att man inte har plasthandskar på sig. För att bakteriekulturen från dina händer är det som sen växer till sig och bidrar till den här fermenteringen. Det tyckte jag kändes lite äckligt.
0: Ja, jag blev inte mer sugen.
1: Nej, men det är så himla gott.
0: Men du, något helt annat.
1: Gärna.
0: Är du noga med hur du sorterar tvätten?
1: Ja, mörkt och ljust brukar jag hålla mig till.
0: Alltså en svart strumpa med en ny krispig vit skjorta, det är inget för dig?
1: Nej, nej. Många män får ju dåligt rykte av att de gör den här grejen att man medvetet kastar in en mörkröd tröja i en vit tvätt och så blir allt rosa och så slipper man tvätta igen. Mm-hmm. Sån är inte jag, utan jag är ganska noggrann faktiskt.
0: Okej, men intressant, för då står vi ändå på två helt olika sidor här. För
1: du
0: jag
1: är...
0: har, ja, jag har nämligen, nej, men... jag är övertygad om att det är en myt att man ska behöva sortera sin tvätt.
1: Va?
0: Jag kör allting, mörkt, ljust, kulört, i samma maskin, 40 eller 60 grader, och har än så länge aldrig varit med om en missfärgning.
1: Så du är säker på att den här mörkbruna skjortan du har på idag inte var liksom grå från början?
0: Jag är helt säker. Okay. Men jag vet ju förstås att det här är något som splittrar Sverige och oss, uppenbarligen. Ja. Så för att reda ut ett och annat om tvätt och tvättmaskiner så har vi bjudit tillbaka vän av showen Ronny Karlsson. Testchef på Råd och Rön. Hallå.
6: Hallå.
1: Så mäktig titel. Jag älskar varje gång man säger testchef på Råd och Rön.
0: Chef av test.
1: Ja. Mm. Tunga artilleriet.
0: Du har ju varit med oss här tidigare och mäklat fred i kriget om hur man bäst packar en diskmaskin.
6: Just det.
0: Skulle du säga att tvätten väcker lika mycket starka känslor där ute i stugorna?
6: Nej, diskmaskinerna ligger nog på topp där. Men ja, det är den där konflikten som ni beskrev, den finns ju definitivt. Hur ska man göra? Och krossa en tallrik eller skicka in en röd tröja, det är väl lika illa båda två. Mm.
0: Men om vi tar det där med färgsorteringen då. Är det en myt att man behöver färgsortera i dagens tvättmaskiner?
6: Det har inte så mycket med dagens tvättmaskiner att göra, utan det har mera om... Jag vill ta en lite större miljö... hänsyn på liksom tvätt generellt. Mm. Det säger att det stora grejen med tvätt är att du ska inte göra den. Du säger att du ska inte tvätta dina kläder så ofta som du gör. Du ska vara rädd om dina kläder. Miljöpåverkan, vi är ju väldigt liksom drillade i att du ska fylla tvättmaskinen, spara energi i tvätten. Men det finns jättemycket forskning som visar då att bara tvätten, det är bara ett fåtal procent av ett klädets plaggs miljöpåverkan. Alltså kanske se siffran som 3% av ett plaggs miljöpåverkan i tvätten. Så att det gäller att vara rädd om sina kläder. Men, och då kommer man till det att ja, du ska sortera dem.
0: Ja, jag ska sortera dem. För annars har jag tänkt, faktiskt inte för att skryta, men lite ur klimathänsyn så har jag tänkt att det också är liksom, det här är ju en konspirationsteori från mig, att tvättmedelsbranschen vill att vi ska sortera så otroligt mycket. Det är både grad och färg och man ska ha olika medel till olika saker så att det blir så otroligt många tvättar när man egentligen bara kan köra allt i samma.
6: Korta svaret är nej, det är ingen konspirationsteori. Okay.
0: Det var synd.
6: Nej, du för att skydda
1: dina
6: kläder.
1: Ta av dig foliehatten.
6: Nej, men för att skydda sina kläder, alltså ur livscykelanalys man ska ta det till, så gäller det att kläderna, när du köper ett klädesplagg, du ska försöka ha det så länge som möjligt. Alltså det sämsta för miljöet är att köpa all den här snabbkonversen som är just nu med att köpa ett plagg, använda tre gånger och slänga det. Det är jättedumt för miljön. Så att därför är det bättre att man sorterar då i färg och i material. Och så lär du din tvättmaskin, för att alla maskiner tvättar olika och alla programmen tar inte jättelång tid.
1: Men jag kan krypa till korset här som en riktig syndare i så fall. Ibland så håller jag ett plagg i handen och så går jag till min garderob som är ganska liten. Och då är det ganska fullt där. Och liksom jag kanske behöver trycka till några t-shirtar om jag ska få plats med den här håll i handen. Då lägger jag den bara i tvättlådan. Och så tvättas den. Fast det är inte riktigt. Alltså jag kanske haft på mig den bara en halv dag eller något sånt. Den hade mått bra i garderoben också. Eller bara luftas av. Men den åker in på en tvätt.
6: Ja. Det där är väldigt vanligt. Nej, det där är extremt vanligt. Och det, man kommer till tvätten idag. Alltså mycket tvättar vi idag. Inte för att det är smutsigt. Utan någon slags social ångest, för att man vill inte bli upplevd som äcklig, man vill inte uppleva som att man hade samma kläder som igår.
1: Nej, det fick jag höra på jobbet en gång. Men jag märker ibland att du har på dig tröjor tre dagar i rad. Jag bara,
6: okej.
1: Och sen hade jag aldrig det.
6: Gå tillbaka till det. Eller åtminstone hänga upp dem och, om man har platsen.
0: Ja, men jag tänker då, om man ska tvätta så lite som möjligt. Men man svettas ju, man är ju en liksom levande människa som utsöndrar vätskor. vad ska man göra om man inte då ska stoppa kläderna i tvättmaskinen, jo, men ändå vill rena upp dem?
6: Absolut, när det till exempel underkläder, strumpor och sådana saker, de ska du naturligtvis tvätta. Och de ska du tvätta hårt. 60 grader garanterat, hårda program, så de får en riktigt rena. Ett av de vanligaste felen vi gör är att vi sätter i för låga temperaturer hela tiden. Och då får du en biofilm inuti tvättmaskinen. Alltså, tillbaka till dina handbakterier. Mm. De växer inuti tvättmaskinen och så stinker det åt tvättmaskinen.
1: Det är en slags surkålsoppa i trumman.
6: Värre, och du vill inte äta det. Nej.
0: Men en helt annan fråga då, som jag också tror delar det svenska folket. Tvättmedel, ja. Flytande eller pulver, finns det ett rätt och fel?
6: Du behöver tre tvättmedel hemma.
1: Nämen. Okej, förlåt. Det känns bara mycket.
0: Ja, men det är det här jag menar. Det känns som att det är liksom en stark tvätt. Medelslobby.
6: När du har sorterat tvätten i material och färg framför allt, då behöver du ett vittvättmedel till din vita tvätt. Och det ska vara ett pulver. Det måste vara ett pulver, det vittvättmedlet.
0: För att?
6: Därför att det är bara pulver som innehåller blekmedel. Flytande vittvättmedel är egentligen bara samma sak som kulörtvättmedel. Det är same, same. Pulver måste du ha till vittvätten. Kulörtvätten däremot, den vill du ju, förutom att du ska få ren, så vill du ju bevara färgerna i plagget. Du vill inte tvätta ur färgerna för att du vill använda dem länge. Och senaste testen vi gjorde, då var det 8 av 10 var flytande. Så säg ett flytande kulörtvättmedel, ett vitt pulver och så ett fintvättmedel till dina ylleplagg.
1: Mm, det där fintvättmedlet har jag inte och jag har flytande till min vittvätt. För jag har märkt, och det är också en viktig fråga här. Man vill ha två saker väldigt vita tycker jag. Dels sina vita t-shirtar, ja, som tyvärr ofta får gula fläckar under armarna. Mm. Och dels de vita lakanen som ska vara så... gärna krispigt så att det nästan gör ont i hyn, mm, när man precis lägger sig på sin nybäddade
0: säng. Man ska riva sig lite på
1: hur den. Göra detta, Ronny?
6: Pulver, vitvättspulver och köra allergi- eller hygienprogrammet på maskinen. För annars kommer du aldrig upp i 60 grader. Vanliga 60-gradersprogrammet är aldrig i närheten. Och ännu värre är de här nya energimärkningsprogrammet 40-60 Auto som är värdelöst. Utan hitta din manual, hitta ditt allergi- eller hygienprogram som garanterat tar 60 grader i minst 10 minuter. Mm. Åt vitt pulver, då kommer det att vara vitt.
0: Men om vi tar de här svåra fläckarna då, som Felix, vad sa du, gula under, fläckar under, ja, armarna.
1: Men vadå, det är inte bara jag som har
0: det. Specifikt, endast Felix fläckar. Ja. Men jag tänker, nu i sommar finns det ju också annat. Solkrämsfläckar, rövinsfläckar. Hur får man bort dem? Vad är bästa sätt? Finns det en mirakelkur?
6: Ja, det heter tvättmaskin och tvättmedel.
0: Okej.
6: Okay. Det vill säga att du åter tillbaka till ett hårt program, minst 60-graders program. Alltså har du ett plagg som har en fläck som är så pass att du inte vill använda den längre, skicka in den i 90 grader, vad har du att förlora?
1: Mm. Bra. Smart. Bra, vad har du
0: bra
1: förlora?
0: Tänk. Det är, otroligt.
1: Det är sällan jag tänker, vad har jag att förlora generellt i mitt liv? Men om det är någon jag aldrig har tänkt det, är det ju tvättstugan. Och jag ska börja ta
0: den enda
1: lite,
0: platsen du bör tänka.
1: Ta in en lite mer sån nothing to lose-mentalitet i tvättstugan.
0: Men det finns ju många såna här huskurer, citron.
6: Ja, de flesta där är värdelösa. Och vi har testat ättika, bikarbonat, alla de där. Det är väldigt märkligt varför man vill använda jättedyra hushålls, alltså matprodukter för att tvätta. Det är märkligt.
1: Blir det, alltså, jag har så många frågor. men någon lite mer social grej som kanske inte en testexpert har som jobb, men det är ändå råd och rön.
0: Och du är också en människa.
1: Och du är också en människa, Ronny.
6: Tack.
1: Den här prekära situationen som kan uppstå när ens partner tvättar ett väldigt fint ylleplagg i kanske 60 grader, fast det ska handtvättas. Och så krymper den där fina lusekoftan. Eller för, i mitt fall, alpackatröjan en nära vän köpte i Peru på högplatån. Mm. Hur hanterar man det?
6: Eller min frus ylletröja.
1: Oj, den har gjort.
6: Ja. Det är bara att sitta i skämssoffa.
1: Ja, det är det.
6: Ja. Det finns inga lösningar på det.
1: Man kan inte reversera.
6: Nej, det går inte. Nej.
0: Jag måste också fråga, som kanske sista fråga då, den här sista minuten på diskmaskinen. Många av lyssnarna har säkert suttit framför den här maskinen och tänkt, hur lång kan en minut vara? Är den längre än en vanlig minut?
6: Absolut. Det är ju den här rumtidsteorin som har funnits länge om att tiden är föränderlig. Och det är fysiskt bevisat att ju hårdare du tittar på tvättmaskinen, desto långsammare går tiden.
1: Mm. Det är otroligt. Albert Einstein i studion. Mm-hmm. Relativitetsteorin fast med tvättmaskin.
0: Det trodde vi inte när vi bjöd in dig, Ron, att det skulle bli filosofiskt.
6: Så kan det bli.
0: Men stort tack för att du kom hit, Ronny Karlsson, testchef på Råd och Rön. Vi får se vad det blir nästa gång.
6: Tackar.
1: Tack. Ja, det är, jag skrev ner lite. Jag kommer också gå tillbaka till det här och lyssna.
0: Ja.
1: Alltså, vi borde klippa ihop något. Jag kommer nog göra det efter det här programmet. Klippa ihop bara tipsen på rad och sen ha som en egen liten ljudfil, som en podd.
0: Lyssna på den när du går ner till testugan. Ja, det är bra.
1: Eller hur?
0: Men du, nu är det ju över.
1: Vad?
0: För en av historiens absolut största fotbollsspelare, Cristiano Ronaldo. Ja. Han spelade sin sista VM-match igår mot Spanien. Hur känns det för dig?
1: Ja, men Jag kom på mig själv med att känna ett stygn av sorg. Jag såg matchen och jag har liksom lagt honom bakom mig för ganska länge sen. Dels så var det ju hela Juventus-grejen, inte så insatt i Serie A, och sen då givetvis Saudi-flytten, Al-Hilal, omöjligt att följa det. Men då kastades jag ändå tillbaka till vilken alltså ikon han var. Vi är lika gamla, alltså när vi var, vad kan det vara, 10-12, och han he burst onto the scene i Manchester.
0: Han var enorm på skolgården.
1: Och det var liksom Ronaldo eller Messi. Mm.
0: Var du team Ronaldo eller team Messi?
1: Nej, men jag tyckte nog Messi var lite coolare på plan. Mm. För att han hade de här, liksom, då var han nästan som en underdog. Att han var den här lilla, korta argentinaren som sällan sa så mycket intervjuer, men sen bara presterade på plan. De möttes ju också hela tiden i El Clasico när det var Real Barça. Men Ronaldo, vilken närvaro han hade på alla andra ställen också, utanför plan. Han hade sitt lilla diamantörhänge, han var supersnygg.
0: Alla tjejer var ju superkära i Ronaldo. Även jag. Men jag var också extremt kär i Torres, en tredje fotbollsspelare.
1: Spanjor. Ja,
0: det var mer min smak.
1: Just det.
0: Men det pågår ju en diskussion nu om Ronaldo. Att han kanske inte borde ha spelat det här mästerskapet överhuvudtaget, utan istället lämna plats för yngre förmågor. Han gjorde ju ingen superinsats, får man säga, under det här VM:et. Men vad tror du om drygt 30 år när du själv är pensionsredo? Kommer du ha insikt nog att veta när det är dags att lämna över? Eller är det en sån som kommer klamra dig fast vid mikrofonen?
1: Men man hoppas ju att man blir... Ja, men apropå, man vill ju bli mer en Gunnar Bolin typ. Som får ägna sig åt... Jag tror han är som talar upp, han skriver säkert någon bok. Han äter god mat. Han blir lite inringd för att prata om det han kan bäst med lite yngre förmågor. Det vill man bli. Mm. Men jag kan inte lova något.
0: Jag hoppas att några yngre förmågor lyssnar på det här och tar det till sig. Ja. Från det ena till det andra. Vi ska ta och lyssna på lite musik.

0: Fint, va?
1: Mm. Jag börjar liksom vagga med här till vad jag antar är finska.
0: Ja, det här är Satoma med Henry Thiel. En riktig klassiker inom genren finsk tango. Mm. Inspelad första gången 1955. Och en låt som kanske kommer spelas en och annan gång på den stora tangofestivalen i Seinäjoki i Finland som drar igång imorgon. Lisa Tolonen, DJ och musikredaktör på Sveriges Radios finska. Välkommen hit till Talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Du har ju i princip stannat till här i studion på väg till den här tangofestivalen. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja bara stanna kvar en liten stund i den här låten, Satoma. Vad har den för betydelse, skulle du säga, för den finska folksjälen?
2: Det har väl, den betyder väl liksom allt. Och speciellt liksom efter kriget när man hade det kärvet och allt gick i moll. Och man tänkte väl också i moll, men det fanns ju ändå den här liksom längtan och kanske också en tro att det ska bli bättre. Och det finns ett liksom sagoland någonstans där. Mm. På andra sidan.
1: Just är det han sjunger?
2: Det är ju lite grann det han sjunger också. Liksom, och också att man inte liksom tappar hoppet. Fast den är ju väldigt, det är ju mars, nästan mars takt och otroligt molligt och väldigt liksom ganska hårt. Så är ändå liksom den där budskapen ganska vackert.
1: Är det kännetecknande för den finska tangon generellt, det här moll?
2: Moll är definitivt generellt kännetecknande för finsk tangon, åtminstone då när det begav sig, när liksom man började med de här liksom stora namnen som Henry Thiel och sen kommer naturligtvis Olavi Virta och så vidare och så vidare. Då gick det ju oftast i moll. Men sen finns det ju också. Det finns ju också tangon som går i dur.
0: Ja, men jag tänkte på det, för de flesta när de hör tango, de tänker ju förstås på kanske argentinsk tango. Men vad skiljer den finska från den sydamerikanska?

0: det, naturligtvis kriget. Mm. För oftast handlar ju alla de här texterna, de är väldigt, väldigt starka de här texterna. Och de kan ju också vara lite sånt dubbel, liksom lite tvetydiga. Det kan menas liksom att det här är en love story, men sen är det ju någonting annat. Och väldigt mycket handlar just om längtan och det här liksom väntan på någonting bättre.
1: Mm. Eskapistisk musik.
0: Ja, lite grann skulle man kunna säga. Och sen också det här att det är liksom kanske just den här liksom att det går i moll. Passar på något sätt med den finska folksjälen.
2: Den är lite melankolisk.
0: Det är lite melankoliskt, ja.
2: Men den här tangofestivalen då, som hålls årligen i Seinäjoki i södra Österbotten i västra Finland. Mm. Det här är en väldigt stor kulturell händelse i Finland, framförallt har varit historiskt. Men hur skulle du beskriva den? Den är ju lite speciell, både festival och tävling. Eller?
0: Mm. Ja, hur ska jag beskriva det? Det började ju liksom redan 1985 var väl första tangofestival i Seinäjoki. Och just det, jag skulle säga, det heter ju faktiskt tangomarknad, om man liksom översätter det direkt på svenska från den finska festivalnamnet. Och det är ju också för att det händer väldigt mycket saker i och runt om den här liksom lilla staden Seinäjoki som ligger i Österbotten, södra Österbotten, ganska nära Vasa, men inåt landet. Och vad gör den till en just marknad? Det är ju att dansen är ju i centrum. Mm. Så du åker dit och dansar tango, helt enkelt. Mm. Och tango kan man ju liksom numera dansa till nästan vilken musik som helst. Det är ju ganska mycket popartister som uppträder där. Gamla tangokungar och tangodrottningar sjunger numera.
1: Men vadå, det här är ju helt nytt för mig, för det fattar inte jag. Att jag trodde tango var alltså en jättespecifik. Eller nu, jag nynnar dåligt, men liksom, skulle man kunna sätta på Midnight Sun med Sara Larsson och ta lite tangosteg?
0: Ja, jag vet inte varför inte. Alltså, finska
1: vi ska testa det eftersom.
0: Ja, finska kids ska ju liksom dansa till Billie Eilish eller otroligt. Lana Del Rey. Eller, det är inte alls konstigt. Liksom. Den har fått en, liksom, en helt ny betydelse på något sätt.
2: Men Lisa, du nämnde där tangokungar och tangodrottningar. Kan du berätta mer om det där, den där tävlingen och hur de utses?
0: Ja, hur de utses. Fram tills för, jag kommer inte exakt ihåg, nu ska vi inte prata om årtal. Men det fanns ju en jury som var liksom bestod av de mest ansedda tangovetare och kunnare i Finland. Som då tog fram liksom en tangokung första 2-3 åren inom den här festivalen. Och sen blev det också en tangodrottning. Och det här är liksom väldigt stort i Finland. Och just den här tangokungen som, alltså det sökte ju tusentals sångare till de här tävlingarna. Och sen utser man den här tangokungen, tangodrottningen.
2: Nästan som en form av melodifestivalen. Exakt. Som pågår samtidigt som festivalen.
0: Precis.
2: Där man då liksom tävlar mot varandra i både sång. Är det sång och dans?
0: Det finns väl en danstävling, men där är det inga kungar och drottningar som liksom kanske utses på ett samma sätt. Men just tangodrottningen och tangokungen i Finland har haft jättestor betydelse. De har blivit superstjärnor, alltså helt enkelt. De har turnerat flera år och spelat in massa med skivor och sålt väldigt bra. Så det har varit en jättestor grej.
2: Precis, och du växte ju upp i Österbotten.
0: Ja, jag är född där.
2: Är du född där?
0: Ja,
2: jag är liksom ganska nära där den här festivalen hålls årligen.
0: Ja.
2: Kan du berätta hur det var när du var ung? Var du där med dina vänner eller hur såg ni på den?
0: Nej, vet du, 1985. Då var det nog ganska töntigt, om jag ska vara helt ärlig. Att jag skulle, eller töntigt och töntigt. Jag är ju uppvuxen med tango, men någonstans kanske man inte tog upp det med sina vänner. Att hej, ska vi åka till tangofestivalen i Seinäjoki?
2: Det var inte så coolt.
0: Oh, sorry. Nej, det var inte så himla coolt.
1: Ja.
0: Det var det inte. Men man har ju vetat om det hela tiden. För man följer ju liksom finsk musikmedia. Så poppar ju de här namnen upp. Så att, och sen har det alltid visats på tv.
1: Mm. Jag tycker det är så spännande den här skillnaden mellan finsk och argentinsk. Att det känns nu som du beskriver, för om man har liksom den här typiska fördomsbilden av en argentinsk man och en finsk man, så är argentinsk då såklart fördomsfullt med liksom Maradona, kanske superexcentriker, flamboyant.
0: Vad är den finska då?
1: Och den finska mannen då kanske lite mer tillbakadragen, stiff upper lip, upp

0: lugn, men då kanske inte så dansant, men då, det krockar ju med det här. Alltså hur är finsk, går finska män då gärna upp på en fest och kör några tangosteg? Har du varit med om det här?
1: Det är så roligt, ja.
0: Det här händer. Jag har aldrig sett tango. Absolut. Jag har aldrig sett tango dansas i hela mitt liv.
1: Men har inte du, Felicia, sett det?
2: Jo, jag har ju själv varit på den här festivalen och pratat då med de här männen.
0: Ta
2: som
0: mig
2: du
0: dit.
2: Beskriver. Och det som är så himla intressant är när man pratar med dem, så är de så här, det är här vi uttrycker våra känslor. Mm. Jag kan gråta, jag minns väldigt tydligt ett citat från en man som sa, när jag dansar tango, då gråter jag. Det är då jag gråter. Så det är ju någonting med att det är ett sätt kanske att få utlopp för känslor som man kanske annars håller inom sig mer som finsk man, i alla fall i de äldre generationerna. Det blir ju stereotypiskt såklart. Men då, jag tänkte att vi skulle hinna med att lyssna på en till låt, lite mer modern kanske man kan säga.

0: Vad är det här, Lisa?
1: Lilian Kukka, ursprungligen en tango som spelades in på 50-talet. Som sedermera togs upp igen på 70-talet, 1977 tror jag, Päivi Kauttoniemi, en finsk diskotrottning då. För då får man liksom också komma ihåg, i Finland just på 70-80-talet så köpte man in väldigt mycket låtar just utomlands ifrån, som man sen översatte till finska, och då kallades det för finsk disco. Det var mycket italodisco, det var ja, allt möjligt. Men sen blev ju också helt plötsligt en tango som gjordes till disco. Och den fick ju liksom en jättestor succé. Så det är nog liksom bland just den här sångerskan mest kända låtar.
0: Men är det här någonting som liksom spelas ute i Finland? Som man lyssnar på klubb eller?
1: Ja, fast inte kanske liksom om du går på skogsrave. Det tror jag inte. Men däremot om du har någon slags slagerkväll, eller iskelmakväll som det heter på finska. Det är lite svårt att översätta, för det är inte riktigt samma sak som slagen.
0: Och det är, kan vi ju då tillägga, ganska vanligt i Finland, vanligare där och lite även bland unga.
1: Ja, exakt.
2: Med en iskelmakväll.
1: Med en sån här iskelmakväll, ja, då kommer den här låten definitivt att finnas på skivspelare.
0: Mm. Men hur är det annars med återväxten inom finsk tango? Är det något, man tänker dansbanor, tango, styrdans, kanske något för en lite äldre publik, men finns det bland unga också?
1: Ja, det finns faktiskt jättemycket. Det har ju fått någon slags helt sån här ny, vad ska jag säga, men renässans till att man ska kunna dansa de här liksom typiska finska dansen som man oftast dansar just på logdans. Så att den frodas och
2: jag blev jättesugen.
1: Bra.
2: Lars Winnerbäck har en superromantisk rad i en låt som är: jag har aldrig dansat tango, det kanske vore något för mig, i alla fall den finska varianten, i alla fall med dig.
1: Mm.
2: Så känner jag
1: lite
2: nu. Så jag känner mig som Lars Winnerbäck.
0: Ja, mycket fint. Lisa Tolonen, DJ och musikredaktör på Sveriges Radios finska. Tack så jättemycket för att du kom förbi. Och ha så kul i Sina, Jocke.
1: Oh, det ska jag.
2: Skicka
1: ska dansa.
2: Ett vykort.
1: Jag ska skicka bilder. Ja.
0: Hög tid för kulturnytt. Gustav Inger Hede.
3: Inger Hage, men det
0: Inger Hage,
3: nog.
0: Förlåt.
3: Vi kör på det. Vi ska i varje fall börja med att det för en liten stund sedan kom besked i London om att Prince Harry förlorar målet mot Daily Mail, som han anklagat för bland annat olaglig övervakning. Rätten avvisar anklagelserna och menar att de inte går att styrka.
4: Rättegången, som började tidigare i år och pågått i månader, handlade om hur Prince Harry och sex andra, bland annat sångaren Elton John och skådespelerskan Liz Hurley, anklagat Daily Mail för att ha samlat in material med vad de hävdar varit olagliga metoder. Det till en serie artiklar som publicerats så tidigt som på 90-talet och till långt in på 2000-talet. Bland annat påstås tidningen ha buggat privat egendom, men också för att ha hyrt in privatspanare som ska ha utfört olaglig informationsinsamling. Men bolaget bakom Daily Mail, som stäms Associated Newspapers Limited, nekar till anklagelserna. Paul Dacre, som var Daily Mails redaktör under många år, vittnade i rättegången i februari i år. Så här säger ITV:s reporter John Ray om hur Dacre vittnade i rätten.
5: Mr. Dacre says he is here to clear his name and to conserve the good name of the paper that he edited for so many years.
4: Dacre är här för att rentvå sitt namn och för att bevara det goda ryktet av den tidning han var redaktör för under så många år. Det sa ITV:s reporter som lyssnade på Dacres vittnesmål i rätten i februari. Prince Harrys vittnesmål beskrevs som känslomässigt, och han berättade för rätten att det som lett upp till den här stämningen har påverkat hans fru Meghan hårt. Det är förmodligen den sista större rättsprocessen i Prince Harrys långdragna juridiska konflikt med den brittiska tabloidpressen, som började redan i mitten av 90-talet. Sen tidigare har han tagit både The Sun och The Mirror till domstol. Båda processerna slutade i förlikning, där Harry fick rejäla skadestånd. Bara från The Mirror sägs det ha varit på hundratusentals pund. Sofia Sofroniadou, London.
3: Och så ska vi till Gaza. 20 namn har strukits från listan över dödade journalister i Gaza efter den 7 oktober 2023, det rapporterar SVT. Det är den oberoende organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, eller CPJ, som ändrat i sin lista. 8 av namnen på listan ströks med anledningen att de hade deltagit i strider, något israelisk militär också hävdat vid flera tillfällen. Uppgifterna har bekräftats efter att de väpnade grupperna Hamas och palestinska islamska jihad publicerat dödsrunor. Ytterligare 12 personer stryks från listan av olika skäl, bland annat för att de visat sig inte vara journalister. Totalt 209 namn står nu på listan och enligt CPJ försvåras verifieringen av namnen på grund av att organisationen inte släpps in i området. Och så ska vi byta till ett helt annat ämne. Döm inte boken efter omslaget, sägs det. Men går det egentligen att låta bli? P3 Nyheter har bett boksäljaren Rebecca Eklöf tipsa om några snygga och bra böcker för den som vill känna sig het på stranden med sin semesterläsning.
6: Då tycker jag Köpenhamnstrilogin av Tove Ditlevsen är väldigt snyggt grafiskt formgett. Sen Agota Kristoff, den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Makelöst bra bok och snyggt formgett. Den här har jag faktiskt inte läst, men jag vill ändå ta med den. Det är Den blinda ugglan av Sadek Hedayat. Den är liksom så här lite pockande, att den spelar lite med någon slags mystik och så.
7: Men vad är det som gör en bok snygg då? Och spelar det någon roll? Vi ställde frågan till några malmöbor som strosade i bokhandlar.
8: Jag gillar liksom lite så här surrealism på omslag.
9: Jag tycker de här känns lite lyxiga när de är matta. Då blir jag lite mer sugen faktiskt.
10: Det får inte vara något fult eller glättigt. Det gillar jag inte. Några raka linjer och en snygg typsnitt. Jätteviktigt för mig.
7: Det säger Harriet Magnusson, Nora Julin och Lovisa Witt. Ett dåligt omslag kan å andra sidan få en att inte vilja synas med boken, tycker systrarna Disa och Idun Andersson Lindblad, som leder P3 Nyheters reporter till bokhandelns romance-hylla, som är full av pastellfärgade illustrerade omslag.
11: Jag hade inte älskat kanske att bli sedd med en sån här.
12: Alltså jag blir typ ledsen av tanken att läsa den. För den känns som den förstör innehållet i boken. Jag hade behövt täcka över omslaget om jag skulle läsa den.
3: Det rapporterade Maria Bornhöft från P3 Nyheter. Robins spelning i Oslo på lördag tidigare läggs så att norrmännen kan fortsätta fotbollsfesta. På lördag kommer Robin till Unity Arena utanför Oslo och egentligen skulle konserten ha slutat vid 23-tiden, precis då kvartsfinalen i VM mellan Norge och England börjar. Nu kommer konserten istället att sluta senast klockan 8:30, det rapporterar VG, för att ge publiken gott om tid att ta sig till en TV. I samband med beskedet riktar Robin en uppmaning till det norska laget. Nu får ni banne mig ta och vinna det här Norge, skriver hon i sociala medier. Och lägger till, kämpa på, det är en bit kvar till bronsmedalj. Och med de orden så rundar jag av Kulturnytt och lämnar tillbaka till er, Felicia och Felix.
0: Tack för det, Gustav Ingerhage från Göteborg idag. Vi ska börja runda av här på talkshow också.
2: Vi ses imorgon.
0: Vi ses imorgon. Vad händer då?
2: Då har vi massa grejer. Vi ska bland annat prata om drickskultur. Hur ska man dricksa? Och hur mycket och var? Och hur ser det olika ut?
0: Jag tänkte på det senast nu. Jag kom hem från Italien för inte länge sedan. Där dricksar man inte alls.
2: Nej, de har kanske cover charge. Allt det där ska vi ha en expert som reder ut. Vi ska också prata lite med den man som eventuellt, den svenska man som eventuellt ligger bakom det norska roddfenomenet.
0: Intressant.
2: Ja, vi har gjort ett litet gräv. Mm-hmm. Men sen det stora är, hur hanterar man ett krossat hjärta? Vi har med oss tv-profilen och programledaren Jessica Edin och poddan Julia Lyskova. Och där får man gärna skicka in, om man har någon fråga, om man har ett krossat hjärta, hur ska man hantera? talkshowp1@sr.se.
0: Jag har många frågor.
2: Mm, bra.
0: Producent idag var Therese Lager, tekniker Maria Stillberg.
13: För 10 år sedan fick den spanske stjärnregissören Pedro Almodóvar frågan av tidningen The Observer vad han just då läste. Och ur sin ryggsäck drog han upp den spanska utgåvan av en norsk roman från 1947 av Månsken växer ingenting av Torborg Nederås. Det innebar ett stort uppsving för den här boken som när den kom ut 1947 i Norge hade fått stor uppmärksamhet där. Nu har den också kommit nyligen på svenska. Lundströms bokradio bjöd in Cecilia Kyle och författaren Mattias Timander för att diskutera boken. Hör den diskussionen i Lundströms bokradio som vi sänder direkt efter nyheterna nu 2:00. Men först lyssnar vi på dagens dikt från igår tisdag.
14: Händelse vid Vattudalen. Vattudalen ligger spegelblank. Jag ligger och solar mig bredvid sädesärlorna. Då hör jag ett litet tunt sus som aspelöv som darrar på avstånd. Jag reser mig upp och tittar. Letar med blicken runt Vattudalen. Finner ingenting men hör suset. Då ser jag 500 meter ut på det spegelblanka vattnet. Ett regn, stort som en fotbollsplan. Jag ser exakt regnets gränser i vattnet, hur det sakta närmar sig mig. De 100 000 vattenringarna som i sakta stigande brus kommer mot mig. Och jag tar 10 steg åt söder på stranden och ser hur regnet passerar några meter ifrån mig. Samtidigt hör jag ett kraftigt brus som en instängd blåst norrifrån. Ser ett långt streck av blåvatten. Och jag ser ännu ett regn komma norrifrån med 1 minuts blåst uti. Jag ser Kerstin komma i röd klänning nedför strandhängen. Och hon går mellan 2 regn. Ett på höger sida, ett på vänster sida. I solen, mellan 2 regn, kommer hon emot mig. Mellan 2000 meter höga vattenridor. Och jag hinner tänka. 2 regn klär henne. Och miraklen påminner oss vindsnabbt att vi lever, att vi får träffa varandra.

0: Dikter från Vattudalen är titeln på en samling med fyra av Beppe Wolgers diktsamlingar som nyligen kommit i nyutgåva. Det är den poesi som han skrev från norra Jämtland där han köpte ett hemma i slutet av 60-talet. Bilder från Milwaukee hette den första Jämtlandsboken och ur den hörde vi idag Händelse vid Vattudalen som Beppe Wolgers framförde i radio när boken kom ut 1969. Sen spelade lutenisten Thomas Dunford Saraband ur solocellosvit nummer 1 G-dur av Johann Sebastian Bach. Beppe Wolgers är juli månadsdiktare i P1 och musiken i veckan är vald av Carl-Oskar Frey.
1: Då återstår att tillägga att den som producerar och presenterar dagens dikt, det är Ann Lingebrandt. Och första sändningen för dagens dikt, det är klockan 12 mitt på dagen. Där är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 2.
2: Internationella fotbollsförbundet FIFA överväger att göra som Internationella olympiska kommittén och släppa tillbaka Ryssland in i värmen. Det rapporterar Sky Sports. En talesperson för FIFA säger att man analyserar IOKs beslut och ska koordinera med berörda parter innan ett eventuellt beslut kan fattas. Det är fortsatt ansträngt vattenläge i Skåne och för att spara på dricksvattnet så vattnar nu Hässleholms kommun blommor, träd och buskar med renat avloppsvatten. Det berättar VA-chefen Jens Rickard.
3: Vi är nog bortskämda och använt vatten på ett oförnuftigt sätt. Vi behöver ställa om våra hjärnor och använda vatten på ett annat, mer sparsamt sätt i framtiden, är jag övertygad om.
4: Jens Rickard förklarar att vattnet först går igenom kommunens reningsverk. Sen passerar vattnet Magle våtmark där det renas ytterligare.
3: Och sen när det är klart att passera ut här i bäcken så håller det som sagt utmärkt badvattenkvalitet, så bättre än många sjöar. Så det är ett bra vatten att vattna med.
4: Även som privatperson så finns det saker man kan göra för att inte slösa på dricksvattnet.
3: Jag har 5 stycken vattentunnor hemma, så där samlar jag in. De har försökt mig med vatten till trädgårdslandet hela säsongen faktiskt.
4: Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad.
2: I Zimbabwe har president Emmerson Mnangagwa undertecknat en grundlagsändring som gör det möjligt för honom att sitta kvar vid makten till 2030. Ändringen gör att mandatperioder för president och parlamentsledamöter förlängs från 5 till 7 år. Samtidigt avskaffas direkta presidentval. Istället ska presidenten utses av parlamentet. Ekot klockan 2 med Daniel Wockner.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Dags för bokcirkel i Lundströms bokradio.
6: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokcirkel. Vi läser en roman i ropet, en roman som hyllas stort och heter Av månsken växer ingenting. Nyöversatt av Silla Naumann, skriven av en norsk författare Torborg Nedrås. I bokcirkeln Sissela Kyle, hej!
7: Hej! Hej
6: Marie! Skådespelare, regissör, författare till boken CV. Välkommen!
7: Tack!
6: Och Mattias Timander, hej!
8: Hej, hej!
6: Författare till romanen Din vilja sitter i skogen. Välkommen!